0: haunik bakarrik daukatzen nik egindako zerbait da. Irratia entzuten ari denak eta zena ikusten ari galduko du gaurko
1: dena. Ez deskribatzen jungo gea, ez edo zu jungo zea.
2: Eta gero saretan jarriko dugu.
0: Daukat.
1: Ai ama, begira ze polita.
2: Zazpiak bat ikurriña.
0: Ikurriñatxo bat egin dut.
1: BTS.
0: Zazpiak batekin. Ez dakit nora erakutsi bideoan ikusteko. Bueno, honek neri grazia handia egiten ziten, eta neri ideia batek grazia egiten ditenean, ba, egin inbea dut. Bai. Lotxa pixkat emango ditu honekin joteak, igual bai.
1: Eba, zergati.
0: Baina grazia handia egiten ziten, ze, ba, hemen eren ikuste aurreneko saioren baten nola, beti BTS-i buruz hitz egiteakon, zazpi diala eta zazpiak eta ez dakiz, beti zazpiak bat. Etortzen zain neri erreferentzi bezala, ez? Pos, zazpiak bat Euskal Herrin badalako zerbait, ez? Badalako bere logo armarri eta guzti dauka, orduan esan, jo, ba, egin behar dut hori, baino BTS-ekin. Orduan daukat nire ikurriñatxoa, Madriden Euskaldun bezala ibiltzeko, hau alde batetik kan.
1: Bueno, zoragarria, zoragarria.
3: A ver, jarri ondo kamara, parean.
1: Barko duzu, eta bidali.
0: Amen. Ez dago, salgai, esklusiba.
2: Ezagutzen ez dituzun Euskaldun batzuk erturatuko zaizkizula galdezkaia nun lortu duzun.
0: Ai, nun lortu dueten igualez, baino baldin badago Euskaldunen bat, eta ikusten baldin badu nik uste etorriko dala esateaze. Pues erakutsi izan diodan beste armi Euskaldunen bati, ez ja aterata baizik eta diseinua, denak esan dute, ai ama, zeona. Orduan ba, bueno, hau daukat. Alde batetikan. Eta gero dauzkat, ba, bi kamiseta ekarri ditutenak, ba, bueno, kamisetak eraman behar izaten dira, ez? Ba, zure taldeari buruzkoak, edo pixkat eventorako, orduan, nire outfita gaur izango da, bueno, gaur ez bihar izango da, hau, dala...
3: BTS World Tour Arirang, ekainako geita 6-7, Madrid, España.
0: Hau da, kamiseta bat, ez da ofiziala, noski.
1: Hori galitu arnizun.
0: Ez, ofizialak, bueno, esan berra dago.
1: Bertan salduko dira.
0: Bai, bertan salduko dira, eta ez dira merkeak.
1: Ja,
0: ez dira bat ere merkeak.
1: Ze preziotan neon daitezke.
0: Bazakite, 65.
1: Kamiseta.
0: Bai, kamiseta. Horren, hau da, aterazun Madrideko katu protektora batek edo katuak zaintzen dituztenak eta reskatatzen dituztenak eta hola, bueno, ba, protektora hortako neskak armi dira baitare, eta esan zuten, jo, ba, egin nahi dugu zerbait eventorako eta aldi berean, ba, bueno, protektorantzako dirua ateratzeko baitare, orduan diseinatu zuten kamiseta hau, gustatzen zait, ba, bueno, krabelintxoakin eta atzeko diseinonekin, da, esan, bueno, ba, 2x1 bat, ez? Ba, kamiseta bat daukazu eta gaina ba, laguntzen dezu.
1: Bai.
0: Ba, bueno.
1: Esan nahiren bat du horrek taldearekiko eolako zerbait, igual ezagutzen ez dugun entzat edo?
0: Erdiko hau da.
1: Bai.
0: Hemen daukadan hau.
1: Ah, dosa.
0: Gero ikusiko dugu, army bom edo deitzen dana, dala light stick bat, oain ikusiko duguna. Eta gero daude, krabelinak, izkinetan, ba, Madriden ikurbezela ere badialako, orduan, ba, pixkat pertsonali izatuta. Zentzortan, eta hau da, Arirang albumaren logoa eta turrekoa, orduan, ba, bueno. Gustatzen zait, así que, hau izango da, biharko...
1: Estreñatzeko dago.
0: Bai. Eta hau da, beste gauza bat, nik egin dutena baita. Beste kamiseta bat.
2: BTS Lyrics Enthusiast Club. Hau da, BTS-en letren zaleen kluba.
0: Entusiasten kluba.
2: Zaleak baino gehiago da, beste puntu bat.
0: Baino gehiago. Orduan, oindala aste batzuk, ja, turrean zebiltzanean edola, Namjoonek ba, egin zuen zuzeneko bat, ezkideetako batek letratan eta asko aritzen dena bat, ez egin zuen zuzeneko bat, pixka eta albumari buruz hitz egiten, eta letrei buruz, eta gauza bakoitzak zer esan nahi duen, eta hola, eta esan zuen josentxazioa emate ziola, geroz eta arreta gutxiago jartzezala letretan, edo zuen jo, jendeak arreta gehiago jarriko balie letrei esaten dan guztiari, eta oaindik eta gehiago disfrutatuko litzateke. Eta egia esan nik zuzeneko ikusten nahi nintzen, eta nire inguruko guztiak eba izan, baina nola arreta gutxiago, obsesionatzen geha letrekin, asten geha ikusten goitik bera analizatzen, hitz bakoitzak zer esan nahi duen, zergatik,
2: epa.
0: Zergatik erabilidun hitz bat eta ez beste bat, hau da, zutabe importantenetariko bat BTS gustatzeko dira bere letrak. Eta zehazkin, bere, ba, Namjoonek asko egiten ditulako. Orduan, ura entzutea izan zen alde batetik, jose pena, ze, karo, hainbeste oso ondia da fandoma, ez? Orduan, ba, ze sentsazio iristen zaizkizun zuri ere, edo ze zirkulo dian zuriak ere, ba, asko aldatzen da, baino hori ez, ba, guazen saiatzea nola baita aldarrikatzea edo iristea berai ere mezua de irakurtzen ditugu letrak eta inporta zaizkigu letrak, orduan, ba, bueno, esan nun, egingo detolako zerbait, eta tera deun, ba, nire kamixetatxo propioa, orduan, hauer eramango dut, ez dakit etzi bueltan jazteko izango dan, edo beste kontzertu bateako, baino.
2: Nenik berdet hori, baino, BTS jartzen ez duna, zen ni naiz letren zalea.
0: Orokorrean.
2: Niri niz naiz egin beste, naiz aditua, eta orduan, ba ez dut gozatzen abesti bat, ba bateria solo zoragarri bat daukalako, edo gitarra honek, ba ze doinu atera dion gitarra honi, ez, nola, ez naizen, nioiz, ba ez solfeora, ez musika klasetera joan, ni naiz oso, abesti gustatzen zaizkit, letra gustatzen bazait.
0: Bai.
2: Eta orduan ulertzen dut guztiz, bai. Lirik entusiast
0: kontzeptuare. Bai, ze, jo, fandomen ere jende askok egiten ditu analisi musikalak, eta zen dia esaten, buah, hemen egin dutena da, ez dakit zer, zeren erabili dute, ez dakit ze klabe, eta gero hortik pasadia, ez dakit nora, eta klar, nik ere zet ulertzen, ezer, eta orduan gehatzen naiz pixkatola, de jo, ba, arrazo izango du, edo saiatzen naiz ulertzen, edo, hola, baino, beraien ikuspuntu hortatikan ikusten dituzte, eta jakintza hortatikan ikusten dituzte gauza batzuk nik ez ditutenak ikusten, aldiz, ba, bueno, letrak eta hori, ba, ulertu itzaket, edo analisi batzuk irakurri itzaket, baino, bai, kertatzen zait, baita ere. Bueno.
2: Zer gehiago.
0: Bale, ba, poltsatxo beltza irikiko dut, hau da, armi bomba.
1: Alen esan duzuna bai. Ah, bai.
0: Hau da bertsio.
1: Zer da hori?
0: Zarra. Hau da ja geratu da obsoleto.
1: Aha.
0: Orduan, hau
1: baina egongo dira salgai,
0: berriak. Bai, hau ez eteramango, ze bertsio berria atera da eta bertsio berriara erosi dut, ja jaso behar dut han, hortarako pick-up zerbitzuan. Eta orduan hau ez eteramango, baino hau da hori lightestika deitzen dana.
1: Internetekin egiten daguna.
0: Egiteko. Bai, hau sinkronizatzen da, osea, sartzezeanen estadiora, sinkronizatzen da bertako bluetoothakin edo sistemakin automatikoki batzutan, beste kontzertu batzutan egin izan da zure asientoaren arabera ba, sinkronizatu behar duzu.
1: Koreografia egiteko zuzenean, ez?
0: Bai, gero letrak eta idazten dituztelako.
1: Teknologia horrek flipatu egiten nau.
0: Eta orduan, ba, honekin egiten dana da hori, ez? Ba, zale itxaso hori ere espektakuloaren parte bihurtu, ba, kolorekin eta jolastuz. Beste kontzertu batzutan, ez? Ba, Coldplayek eta pulserak eta ematen bai, dituzten bai. Bezala, eta hola, bueno, ba, kasu honetan erosi behar dan zerbait da, behar, esaten dut,
1: bila
0: tartean, oza, juntzaitezke kontzertura, hau gabe,
1: bai,
0: perfectamente, baina, bueno, ba, holako artilugioa, ez, eukitzeak ilusioa egiten dizuna, eta...
1: Eta ze berrikuntza du barkatu aurtengoak, edo, badakizu?
0: Diferentea da estetikoki ere bai, eta gero, pues, honek ja urte batzu baditu, urte dexente dauzkazaki 2000 meretzi, koadan, honezkoadan, teknologiak ere aurrea egin du. Eta, bueno, Madriden aldatzen dana da, orain arteko turreko geldialditan edo, onartu ditu sistemak
1: zarrak
0: ere bai. Zar guztiak ez, bertsio batzuk egon dira, baino, integratu ditu zarrak ere bai. Eta mendikan aurrera, ja bakarrikan berriekin funtzionatuko du, teknologia zere, ni baino gehiago dakien jendeak ulertuko du horren zergatia, bai, imaginatzen dut gehiago kostatuko dala, zailago izango dala, ezberdin funtzionatzen dutenak elkartzea edolako bai. Zerbait, baina bueno, Madriden ikusiko dugu nola dan berriakin bakarrikan funtzionatzea, eta bueno, gero gertatzen dana baita da, udara dala, eta kontzertua 8:00 dela, kanpoan, orduan, oso ilun ere ez dago. Eta guain arte ikusi ditugun kontzertu gehienetan gauez zegon, eta orduan argia ikusgarriagoa zen, orduan, bueno, ba ez dakigu zenbat erainokoa izango da, baina bueno, ba hau ere izaten da K-popeko kontzertutako talde bakoitzak dauka berea, bueno, denek ez, baina talde bakoitzak dauka bere estilokoa, eta hau da, ba, BTS-en Army Bomb deitzen
2: da. Jo, behin kontatu zidaten, ez dakit egia izango den alamitoa, baina Coldplayen kontzertu baten ostean, pultserak baita piztu egiten ziren, eta argia egiten zuten, zale batzuk istripu bat egin, edukizutela autoarekin, kontzertutik bueltan, eta top mendian edo errepidetik atera zela autoa eta topatu zituzten Coldplayko pultserak argia egiten zuenako.
1: Ostras.
0: Bai, bai. Hau desde luego potentea da, Argi hau iluntasunen da oso linterna ona. Argia juten denen jartzen duzu bola zintzilik eta balio du.
2: Ja, zepolita gainera horrelako kontzertuetan, jende asko joaten den kontzertuetan, zaian bi pizten dira eta bueno, bai, bi daude, baina ez du hainbesteko ez dakite...
0: Ez du efekto berdina.
2: Hori da, eta baten milaka eta milaka pertsona argiarekin, argia piztuta, bada pixkatola unkigarria.
0: Eta hoi, kontzertu jakin batzutan sinkronizatzen danen zure asientoarekin edo bereziki egiten danen, batzutan hori agertzen da, Army, BTS eta ez dakiz zer olako gauzak idatzita, eta gero bideoak ikusten dituzu eta da, ze polilla. Gualan zaudela, zaude emozioakin eta eta bereziki konturatzen, baino egia da jendeak ere esaten dula, kontzertua ikusteko batzutan esaten duzu, nahi dut sarrera bat behean, alik eta gertuen eta ikusteko, baino nahi dut bat goian ikusteko espektakulo osoa.
2: Abena da tabakoa debekatu zutelako, txelen asko oikoa guazenen erretzea metxeroarekin egiten zen argia, eta orain nola geroz eta metxero gutxego erabiltzen ditugun, horrelako ramankuloak asmatu behar dituzte.
0: Bueno, eta azkenengo poltsatxoa, morea.
2: Bai, kolorea ez da usazkoa.
0: Ez, BTSen kolorea da morea, eta hauek dia fribiak. Oparitxoak egiten dianak, eta hau bildu eta nondo, jazta. Hauek dian nik prestatu dituten fribiak jendeari oparitzeko kontzertuan, ze bada ohitura, zuke prestatzen dituzu gauzatxoak, izan daitezke pulserak, edo izan daiteke edo zein txorakeri, gero jendeak egiten ditu kiston gauza artistikoak, esatezula joe. Eta topatzen duzun jendearekin konpartitzen duzu oparitxoa. Batzuk egiten dituzte pila bat, igual, 200 eta jartzen dialeku baten, eta benga fribiak, eta oparitu, eta nahi duenaren zat. Neri ez diten baten hainbeste egiteko denbora, eta igual da zerbait pertsonalagoa edo, xeritze zeanen zure asientoan, eta ondokoei, edo, kaixo, beida, oparitxo bat, edo, la. Orduan, nik prestatu ditut bi motatakoak, hau da adibidez bat.
2: Baina zelan akartu dituzu.
1: Ai, ez, bai.
0: Hau da punto de cruze...
3: Hori galdetu da, no? Punto de cruza, ez?
1: Zenbat egin dituzu, olako zenbat?
0: Ja kontua galduta dakat. Hauetako ezain beste, ez, eden bora eskatzen.
1: Hombe, jakina.
0: Orduan, hau da BTSen logoa eta Ariran logoa. Orduan, hau litzateke bat, eta bueno, gero... paketetxoan, paketetxoa ere, hau ere egin dut nik. Paper hau diseinatu dut nik, dala BTSen aurpegitxoekin eta logoekin eta hola, lagun bati opari bat egiteko grazia egin ziten diseinatzea papera, eta orduan esan, aterako dut, eta sobretxoak egingo ditut paper hontan. Eta gero, lehen esan duten BTS Lyric Enthusiast Club hori pegatinak ere atera ditut banatzeko.
2: Oza, daño, gongo da kontzertuetan jendea hau zabaltzen balin bada, zorro borra zabaltzen balin bada, jendeak esango, badago neska bat, ahi hori zen
0: egon,
2: Juan bere bila, ze dauzka fribi pila bat.
0: Ikusi barko zenukete jendeak ze gauzak egiten ditun. Eta gero, pegatinatxo ekstra baita ere, lagun bateko paritu zizkiten pegatinatxoak, eta gehitu diotoni. Eta gero, papertxo bat esaten zu zeintzean, ez? Jartzen duzu, inglesa zaukat, gero Bruselasea noalako, eta Parisiare bai, hi Army, I'm Majora, and I'm from the Basque Country.
2: Eta eskuzidatzia da hori, bakoitza.
0: Bai, beti jartzen dut, I'm from the Basque Country.
2: Oso,
0: gero jendeare, nire fribian dijoak, I am from the Basque Country. Eta topatu nahi baldin banaute, Twitterren eta Instagramen zein nahi zen, ez? Gero fribiak biltzen dituzunean astezialako behidatzen, haber, zeinen adan, eta igual idazten diozu eskerrak ematen, edo...
2: Hori txundituta.
1: Mire,
0: hori da bertxio bat.
1: Denbora abarkatu nondik atatzezu?
0: Eta hau da bestea.
1: Ai, ama. Oiko txea jartzeko porria.
0: Alde batetikan BTSen logoa eta bestetikan armirena. Eta orduan puntu de cruzen egina dia hauek baita. Denbora nondik ateratzen duten, beste gauza batzuek enduta. Eta hauek eta denbora guztian soinean eramanda eta trenean.
1: Hoi pentsatu, eta hor Madrilera bidean igual azkenekoren batean dezakezula oraindik.
0: Ez, ze goraizeak beharko nituzke eta egazkinean ezin ditut goraizeak sartu.
3: Horri soluzio ere, ma biatu arriogu.
0: Hoi dena pentsatuta,
3: Eta tole molestuta eta pixkatola...
0: Ez, ez. Ja, nahiko estres badez.
1: Bai, disfrutatuz, bai, ja. Ja, jun, bai, ja.
0: Eta orduan...
3: Hemen hau... Spiderman darrak idatzi du, hau pai, aiora!
0: Ai, ze majo, eskuminak. orduan, hauek dianik prestatuta dazkatenak eta ekarri dut hau...
1: Beste noiz baita, aipak.
0: Bai, hau da, Jeanen kontzertun izan nitzanen Amsterdamen aurreko udaran, hau da ekarri nuna kontzertutik.
1: Mira koloreak,
0: Hauek dia jendeak or, emandako fribiak. Osa, jendeak egiten ditu...
1: Zabolita, ez, oitura dela eta...
0: Zabolita, poltsatxoak, edo jendeak
1: hemen
0: egiten...
1: Hemen beste taldekin eta ez da.
3: Ni katidala, ez?
2: Ni egon nintzen samamezen zetaken mitaroan, eta ez du dinorrekin elkarbanatu.
3: Hombre, a ver, berritxarrake korrelako gauzak egiten zituen, baino saltzeko beak, bai.
0: Ni ere jo nintzen mitoarora, eta jo nintzen gainea armilagun batekin, Julianarekin, hemen behin baino gehiotan aipatu duten lagun kolombiarra, zetak gustatu zaio asko baita, eta jo ginen elkarrekin mitoaroa ikustea, eta esaten genuen, aiama, raro aite zait, fridi gabe etortzea, ez eukitzea peioren...
3: Igual modan jarri bar dituzu,
0: Pentsatu nun, osea, peioren fotokar batean.
1: Peioren desaliarrak egongo dira, ez?
0: Eta banatzen haitu, zetak lirik entusiasta.
2: Haizu,
1: Ideia oso...
2: Haien kopiatu behar dugu,
0: Da, oso polita da. Oitura polita da, gero jendeak, ematen dizkizu... Denetarik, ez? Batzuk pulseratxoak egiten dituzte, beste batzuk diseño graziosoak egiten dituzte, eta igual pegatinatxo bat da, edo...
2: Baina dena da politxa, dena da estetik, nik marrazkitxo batzuk egingo banitu, bueno...
0: Ez ez, baina badaude beste batzuk diala beste gabe graziosoak, eta gaizki komila tartean egindakoa ze, gaizki ez dago ezer, da bakarrikan rekordo bat, eta da politxa, baukitzen dezu momentu hori de, ai, da, ni daukatau, eta ai, ni daukatau, eta...
2: Badakizue Taylor Swiftek, ze bere Minecraft kontzertuetan ere, bueno, sortu zen horrelako ohitura bat, eta sortu zen ohitura, zea pultseratxoak elkarbanatzeko, ez? Zuk egiten zenuen pultsera, letrak dituzten pultsera hoieko, jana, ez hori, hori erakoak, ez egitzuke, bueno,
1: ez ditut nizuki, baina bai, unerik asleik eta bai, bai, bai,
2: eta orduan, bai, idazten duzu hor, letrekin osatzen duzu, bai, imaginatu, bigarren kafea jartzen duzu, eta bero, elkarbanatu egiten duzu jendearekin, ba, hori egintzen, oso famatu, Taylor Swiften biran, eta zegoen, futbol amerikarreko jokalari bat, egin zuena pultsera bat eta jarri zuena, sareetan ezin izan diot, Taylor Swifti osa pultsera prestatu dut,
0: berarentzat.
2: Eta ezin izan diot,
0: eman
2: eta aurrengo asteburuan eskonduko dira
0: bueno
1: benetan.
0: Osea, jarri barde, ai, ezin izan diot pulsera hau eman nam juni.
1: Hori, eta jazta, kaso, mendu gutxira. Hori
2: da.
0: Baina bai, osea, gero, esaten dezuta, zer egin behar dut honekin, ez dakit, baina...
1: Nola ez, altxorrori gorde,
0: Daso polita. Eta hoxe, hau da, ekarri dizu dana. Taki zehiru jo zaizu,
3: Wow, nik espero nun, kulero...
1: Maleta prestatu, ordu erdirako emango dio?
3: Ja, nik zen, bueno, baina par batzuk ingo ditu zerraite gongo, da. Amatxo meitia.
1: Ez gero espero, ez txapalita.
0: Bai.
3: Eta ze artista.
1: Bai, hori ni flipatuta galitu.
3: Artista utza merkatu baten jartzaitezke errex asko.
1: Oso.
0: Jo, egia esan eukin unen ideia punto de kurruzen egitean esan un, haze onda, aurkitu dezerbait eskuz nik egin dezakedan, haze jendeak iten ditu kriston marrazkik eta kriston gauza politiak eta nik ez da gatortako talentuik. Eta esan un, buah, hau badakit egiten. Geo da mutu nahi, zeten boa behar da. Demoak ostat baina gustatzen zait.
3: Balago,
0: pertsonala
3: ta... diseinua egiten laguntzen dizun aplikazioaren bat edo zer horrek diseinatzen duzu paperean lehenago?
0: Hau, logoa erresa da,
3: bai.
0: Neko simplea da, eta Arirangenen logotxoa, bekoa, bilatu nun interneten, jendeak ja zerbait egina zeukalako, eta egia san, aurkitu nun tamaina handiagoko bertsio bat, eta nik egokitu nun probak eginez txikigo egin nun, eta neri ondo etortzen zitzaiten tamaina aurkitu nun.
2: Ze ona, bai.
0: Bai.
2: Baina, bestelako gauza praktikoak ere eramango dituzu, ez? Kuleroak ere eramango dituzu.
0: Gauza alik eta gutxien, motxila ere bete egiez juteko, bueltan ekarri barra daukadalako armi bomba.
2: Hori da,
1: eta
0: fribiak.
1: Hori utxik jungo da orain.
0: Gustuko dut, etxean dauzkat, hauekin...
1: Eta horiek nu sartzen dituzu, ez dituzu hortan sartzen.
0: Bai, etxean daukat ja prestatuta, eta hauek ekarri ditut, ere du ezela, hemen ikusteko, baina etxean dauzkat ja itxita, eta beste nezesertxo batzutan. Hone balio dit gainean, ere nezeser zaletasuna... lantzeko, osea, gustatzen daizkit pila ban ez eserra gordun, tamaina guztietako, eta da, abale, ba, hemen sartuko ditut fribi hauek. Hemen ondokoan eukiko ditut beste pegatina hauek eskura, ba, klaro, abioien goazenean norbait opatzen baldin badegu, ez azteko, gauza
1: bilatzen.
0: Ja, estrategia osoa prestatuta da.
2: Zora garria. Oiana, urrengo kontzertura...
1: Ja, urrengo kontzertura olako, bai, bai.
2: Nora, badaukazu zerbait erosita sarreran bat kontzerturen baterako?
1: Ez, ja, erabaki dut ez dudala erosiko, ez naizela sartuko boragine hortan.
3: Mm.
1: Eta
3: oso
1: gero momentua iristen denean.
2: Bueno, momenturen batan erosi behar dira, eh?
1: Baina, gero iristen da.
2: Bihar kontzertua balin badago, gaur sarrerak erosi daitezke.
3: Baina, alako fomoa dago, gero bi egun lehenago beti geratzen direla.
1: Eta pila bat, eta lagunak ezin du, eta besteak, eta azkena eskaintzen dizkizute.
2: Eta horrela ezin dela prestatu fribi bat. Ez bauzu erabakitzen aurreko egunera arte.
3: Edo gau pasa egin da, azterketa bezpera mezela.
1: Baina gauzeko egunean ez du erabakiko, lehenago bai, baina zu urte beteko aurrera penarekin. Baina, ni hor sartu naiz, baina esan dut.
3: Sartu eta atera.
1: Atera,
3: Fomotik atera daiteke.
2: Donostiko jaietako egitarago atera dute, ez da uste dut, kontzertuen, saguesena, ez, piratena ez.
3: Baina hor sarrerak ez zirerosi behar, ez?
2: Ez, baina esan dut.
3: Gauzak
2: egin daitezke.
1: Abuztuaren amabosten
2: etzakit. Ze egin daiteke.
3: Lehen nostalgia ipatzen zuzu.
2: Ze fribi sortu dezakegu etzakitekin, karo. Ez que... A ber, niri asko txikitati gustatu izan zet etzakit, oin nuke esango agian estetika zainduena duen euskal taldea izan dela.
1: Baina ze letrak dauzka etzakite.
2: Etzakit lirik entusias.
3: Entzuleo, gaiora Mujika gurtuko dugu. Iraien arte.
0: Bai.
1: Oi.
3: Bentsatzen dut.
2: Txon. Karizke, kainako goita zei da. Esan diago entzulein noizten azkeneko eguna.
3: Uztaiak iru.
1: Atorren ostirala.
3: Emozio jarri zenien, ez da? Erantzun hori badakit, erantzun hori badakit.
2: Nigo, joe. Jaipa sortu.
3: Uztaiak iru agian, entzuleka agian.
0: Baliteke.
3: Bai, bai. Gorka santestean egin lenguan txatean jarri zuen.
2: Ah, bale, bale. Bale, orduan kontua da gaur dela, uztaiak iru dela aste bete barru. Eta orduan, ja, aiora ez dela gueltatuko den boraldi honetan.
0: Bueno, eskerrik asko etartea guzteagatik denboraldi hontan zehar. Super gustua, egonai super ondo pasa, Koreai buruzko gauza kontatzen, BTSi buruz hitz egiten zuekin. Eta, bueno, ba, entzulek ere, zoze ikasi baldin badute, zoze berria deskubritu baldin badute, pozik geratuko naiz, eskerrik asko denai.
3: Asko ikasi dugu. Ba, entzuleok aiora Mujika gurtuko dugu, datorren denboraldi arte. Beraz, Juan prestatzen, udaran, bueno, BTSekin lotutako... eduki berriak.
1: Bueno, irun ez eserrekarreko dituzu rengoan, ez? Kontzertu guztietan, oze.
0: Ai, a ber nola bueltatzen naizen udara ontatikan. Emozioz beteta hori seguru baiet.
3: Entzuleo, bauaz aurrera gure rengo gonbidatua segituan orkestela.

0: Paco Revueltas, Bilbo, aktore eta zuzendaria. Hainbat lanetan aritu eta kazetaritza ikasi ondoren, arte dramatikoko ikasketak egin zituen. Eta 1988 urtetik aktore lanetan dihardu buru belarri, zinema, telebista nahi zantzerkian. Zineman, Ander, soinu jolearen semea, edo Talguardian Invisible filmetan ikusi izan dugu. Telebistan berriz, asko dira parte hartutako telesaiak. Cuéntame cómo pasó, y es al día, la caza, qué vida más triste, vaya semanita. Horrez gain, antzerkian ibilbide luze eta oparoa du. Oholtzako ondo ezagutzen ditu, bai aktore gisa eta baita zuzendari gisa ere. Horrela, hainbat konpainiarekin lan egin du. Markeline, Hortzmuga, Arte Drama, Pikor, Arriagako ekoizpen propioak eta beste asko. We taste the rough, so let's say. Duela urte gutxi, Juanjo Otero eta Aritza Rodriguezekin batera Barsanti konpainia sortu zuen. Euren helburua kaleko ikuskizunetara bueltatzea izan da, formatu honek eskaintzen duen guztia sentitzeko. Horrela, hainbat dira konpainiak sortutako lanak. Kale Gorrian, Legeak Gugara, Akabo, LJ65, eta datorren astean estreinatuko duten Kodizia Late Night. Azken lan honetan, historian zehar bidaiatuko duen late night bat sortuko dute, eta bako bertan aktore lanetan aritzeaz gain, obraren zuzendariare izan da. Egun gutxi dituzte estreinaldia baino lehen, eta gaur gurean egoteko tarte hartu izana, asko eskertu behar diogu. Ongi etorri bigarren kafeko kafe utxera, Paco Revueltas.
1: Egun honetan ongi etorri, Paco. Ez da egiten zuten gaituen, Pakok?

0: Ba, entzuliok, saietuko gara, segituan Pakorekin konexio hau berreskuratzen, Oianaren aurkezpenaren ostean, aipatu diogu, egun honetan ongi etorri Pako, orain uste dut entzuten gaituela. Egunon, Pako?
1: Bai, orain bai.
0: Bueno, ba, lehen bi galderak goiurik egingo dizkizu, eta segituan Oianak jarraituko du entrevistaren mamiarekin.
2: Bigarren kafeko bi galdera ofizialak dira, nik biak esango ditut, baina zuk aukeratu behar duzu bietako bat erantzuteko, soilik konformatzen gara bakarrarekin. Lehenengoa da, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egin nahi duela, baina zin duela kontatu guzti guztia, jaio zinenetik orain arteko dena, konta dezake soilik zure bizitzako etapa bat. Galdera da, ze etapa aukeratuko zenuken, ba ikusteko islatuta, pelikula batean. Hori da, lehenengo galdera, galderetako aukera bat, eta bigarren galdera da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala. Laburra dagoa da, baina agian zaiagoa. Beraz, san bezala, bi aukera dituzu, edo pelikularena, edo hiletarena erantzun.
1: Ba, adibidez, pelikularena, ba, bueno, nik uste dut nire bizitzako parterik divertigarriena sozialki eta bueno, gaztea zarenean, uste dut hori, ez dakit egokiagoa dela, edo mamitxoagoa edo divertigarriagoa izango zela seguramente. Gainera, bueno, ba, garai horretan baita ere sozialki zegoen panorama ba, luzez itxe egiteko modukoa zan.
2: Ba, gustatu zaitzen.
3: Osondo. Ba, Pako, nik pixkat beste galdera mota batzuk egingo dizkizut, eta hasierara joko dugu. Kazetaritza egin zenuela aipatu dut, beste lan askotan ere aritu zinela, eta gero arte dramatikoa ikasi, eta bueno, ba, antzerki, sinema eta telebistan, ez, diharduzu duela urte askotatik. Zer emantzizun arte dramatikoak ikasten hasi zinenean, bertan gelditu, eta ba, karrera edo ibilbidea horretara bideratzeko?
1: Bueno, ba, egia esan beti nahi izan nuen arte dramatikoa egin, ez? Kasetaritzako gauza hau izan zen iaia ba, zea bat, akzidente bat, ez nola bait. Egin ditu niru urtez nun karrera bukatu, baina bueno, lagun asko eta onak egin ditu nan eta oso ondo pasatu nun urte horietan. Baina gero berreskuratu nun arte dramatikoko gauza hau. Eta egia esan, niri antzerkia edo arte dramatikoan nola bait bizitza zuzendu zidan, ero nola bait esateko, ez? Topatu nituen jende ezberdinak eta niretik, ez dakit, bestera bateko jendea ezagutu nun, hori ere toleranteagoa egintzean, dudari gabe. Eta, bueno, nik uste dut, garai horretan behintzat niri uste dut nik nola bait ba ez dakit pertsonalki hasi nintzen, ez? Edo pauso handi bat eman nuen gauza askotan, uste dut.
3: Beraz, lana edo emateaz gainez, profesionalki pertsona bezala ere asko eman dizula esan genezake.
1: Bai, gehien bat hori, esan dudana, ez tol. Jendea gehiago toleratzen nuen, eta abar, eta jende ezberdina, ez? Gainera, ba, beti izan gara, edo gara horretan bintzen, baginan, uste dut nahiko sektarioak, edo gaur egun igual ere, ezak. Baina, bai, eta derrepente, jende ezberdin asko ezagutu, eta hori toleratu, eta ulertu, eta hori dana, niri ba, burua zabaldu zidan, nola bait, mentalidadia, eta nik uste dute zentxorretan ondo.
3: Aipatu dut nik lehen ere, antzerkian guk artestenikoen tartea denez, ba, batez ere antzerkiari buruz eta galdetuko dizut, antzerkian aritzen zara bai oholtzan aktore bezala, eta baita zuzendari bezala ere. Aktore bezala aritzen zarenean, nola sortzen dituzu zure pertsonaiak edo nondik hartzen duzu?
1: Boa, ba, nik ez dakit, nik beti hasten naiz nigatik, ez? Nik nola hitz egiten dut, zein da nire abotza, zein da nire gorputza, eta zein da nire aurpegia. Oza, ez naiz gauza oso urruneko gauzetara joaten, ero? Eta hortik hasten naiz abiatzen, da bueno, lanak gero eta personaiak berak ere esaten dizu nondik joan, ez? Eta gero badago zuzendari bat edo nolabaiteko zea bat eta bueno, prozesua hori da gutxi gora bera, ez?
3: Mm-hmm. Eta zuzendari lanetan jartzen zarenean edo zuzentzeko garai horretan zer da bilatzen duzuna?
1: Gauza ezberdin, asko lan bakoitzan gauza batzuk eskatze dizute eta bueno, hori da, ez, depende lanak zer eskatzen dizun. Obrak berak eskatzen dizkizun gauzak entzun behar dituzu eta bueno, ta ulertu eta ez, nik inoiz ez dudana egiten da nire ideiarekin ez dakit, ez, irmoki hor egon, da nire ideia hau da, eta hau aurrera atera nahi dut, baizik eta, bueno, prozesuan bertan zer esaten dit obra berak eta aktoriak nola jokatze duten, eta normalean nire ideien kopuro handiena zakarrontzira doaz.
3: Aipatu dut, Juanjo Otero eta Aritza Rodriguezekin batera Barsanti konpainia sortu zenutela duela urte batzuk, hainbat lan egin dituzue, nola erabaki zenuten konpainia hau sortzea do, ze puntutan hasi zineten?
1: Bueno, ba, a ver, nik Juanjorekin, bueno, eskolan bertan egin gendun batera, eta bueno, gero konpainia batzutan ere elkarrekin egon ginean, hasieratik. Gero bera Madrilera juntzan biziten, daniamen geratu nintzan, bueno, kontaktuan genden, eta bat, eta Aritzarekin ere, ba, bueno, aspalditik harremana geneukan, pertsonala, eta hola, eta, bueno, ba, urte batzuk pasata gero, derrepende, ba, bueno, juntau ginean berriro, eta zu, kaleko zio zer egin aldo, edo zer, eta beraik planteatu ziaten neri, ideia, ez, bueno, desauzio baten inguruko zea bat, espetakulo bat, kalekua, eta zuzendu, eta ez dakize, eta bueno, eta gu aktore bezala, eta daula zeinan, eta nola baite nik ere, bueno, eta beraik ere, ba, baina Aritza gutxiago, baina urte mordua geraman kaleko antzerkia egin gabe, ez, eta beti gustatu izan zaigu. Eta orduan izan zan, bueno, ba, beitu, rekuperatuko dugu ez dakit, formatu hau, gustatzen zaigun formatu hau, eta, bueno, hasiko gara berriz ere, ba, zer reitzen, eta hola, hasi ginen.
3: Zer du erakargarria, esaten duzun bezala, formatu honek, kalean zerkiak, zer esango zenuke?
1: Ba, niretzako, kalia gogorra da, bai. Gauzatzen gatik, baina baita ere, niri, eta hau gehien gustatzen zaidana oso popularra da, demokratizatu egiten duzu artea, bainik da, jendea, topau aldu edo joan alda ikusten, ez? Eta ez bat zaio gustatzen baita ere, ba, beretxera jun laike, ez dakit, oso demokratikoagoa da, naiz eta gogorra, hori ere gogorra izan. Baina, iruditzen zaigu, ukadibidez, gure apostua beti da hori, ez? Nola baiteko gai sozialak, politikoak, jorratu guri interesentzen zaizkigun gaiak, eta uste dugunak, ba, segatik ez kalian ibili behar dianak. Ze, ez gaude bat ere adoz, ba, nolabait, azken aldian eratzen ari dan ideia horrekin, ez? Ideia bat dago adibidez, kalean egiten dana dena dela umeentzako, kalea egiten dana dena dela testuri gabe, kalean egiten dana dela da entretenimendu hutsa, eta guk horretan ez gaude bat ere. Gu gaude beste parametro batzutan, gu egiten ditugun lanak uste dugu helduentzako izan behar direla, umeak ikusi aldu dituztela, baina gaiak eta gauza importantea dira guretzako, humorearekin tratatze dugu, nahi dugun bezala tratatze dugu, baina uste dugu garrantzi hori eman bertzaiola kaleari, eta ez utzi entretenimendu utxarako. Badago jende asko entretenimendu egiten dula, hori ere egon behar dela, baina gu ez gaude horretan.
3: Bai, oso interesgarria zure erantzuna, bai. Esan duzu, aipatu duzu, ez, desauzioa aipatu duzu, suizidioaren gaia ere landu duzue. Hori, aipatzen ari zinen gai sozialak eta gaiak direla oso garrantzitsuak zuentzat. Uste dut elkarrizketan esaten ari zinen moduagatik, baz, aurreko garaietan eta sozialki beste mugimendu batzu zeuden eta bar oso ez garrantzitsua da, ez da, gaia, nola aukeratzen dituzue, pixka bat jartzen duzue maiganean, hiruen artean, eta hola hasten zarete abiatzen, edo nola sortzen dituzue zuen lanak?
1: Bai, normalean, a ber, aktualitatean da osan gauzak asko dira. Eta,
3: bai.
1: Eta, bueno, aukeratzeko ditugu beti. Ez.
3: Bai.
1: Eta, bai, hasten gara hitz egiten, ba, gure artean, eta juten gara pixkanaka, ba, nola baite, gaia jorratzen da, erabakitzen da. Askotan hasten gara detaile batekin, eta bukatzen dugu beste leku baten, adibidez, azken honetan koizia late night eta zera honekin, gure hasierako zera, ideia, izan zen, balez, osasun publikoa eta pribatuaren arteko liskar horretan horrekin lan egitea, baina, eta adibide bezala, eta gure lehenengo materiala izan zen, zera, Luigi Mangioneren kasua, ez? Nola ez dakite gogoratze duzuen.
2: Bai.
1: Baina, bueno, Luigi Mangioni, Brian Johnson akatu zuen hiru tiroz Manhattanen. Brian Johnson zen United Healthcare ko zuzendari nagusia. Eta akatu zuen hiru tiroz, da bala bakoitzan jartzen zuen, zera, seguro privatuak jartze duten mantra hori, ez, delay, ez, pa, ez dakite, iru hitz, ez. Eta horrekin hasi ginean, baina, bueno, azkenean, espetakulan ez da agertzen bat ere, Luigi Mangioneren kasua, baina, bai, bueno, dramaturgian badago nola baiteko rollo bat horren inguruan, ez.
3: Aipatu duzu, kodizia late night, eta late night estiloan edo gauzatu duzu, kasu honetan, telebistako formatu horretan edo?
1: Bai, nolabait, bi kapa daude, bi geruza espetakuluan, eta bat da late night bat, aurkezle batekin, gonbidatukin, eta ez da gize, eta beste kapa bat da, ba, bi pertsonien arteko historio bat, nahiko dramatikoa edo tragikoa, da tragedia grego bat, gaur eguneko tragedia grego bat, baina, bueno, esan nahi du tragedia gregoa, zera, estruktura dramatikoaren inguruan hitz egiten dut, eta tragedia bat delako. Eta bi pertsonaia horiek ere, ba, sartzen dira nolabait late night horren munduan, ez? Baina, bi kapa horiek daude, ez? Bai.
3: Kasu honetan zu, aktore eta zuzendari arituko zara. Nik beti hori nere buruari galdetzen diot, ez? Hori erraz egiten duzue, aktore eta zuzendari lana kanpo begira da hori, nola egiten duzu adibidez?
1: Ez, niri asko kostatu izan zen, azkenengo bi pulotan holan ibiltzea, eta egia esan ez dut asko, uste dut ez dudala gehiago hori egin.
3: Edo
1: bintzat, denbora, bai, uste dut denbora luzez ibiliko naiz egin gabe berriro.
3: Bai, ni beti pentsatzen dut,
1: ez dela erraza izan. Baina ez. Zer, parkatu?
3: Bai, ni beti pentsatzen dudala hori ez dela erraza izan behar, ez? Azkenean zu ere barruan egonda nola ikusten duzu eta, bai, gauza asko egin behar direla hor.
1: Bai, eta azken finean, bueno, azkenengo espetakulo honetan izan dugu Enriketa Begaren kanpo begira da, eta hori lagundu izan zaigu asko, ze, bueno, zaila da, azkenean, kanpoan barrun eta gainera guk egiten ditugun espetakuloen zera, ba, prozesuak nahiko kolektiboak dira eta orduan hori ere beste jokatu in behar da, ba, ez dakit zerarekin, ez, pazientzia askorekin, itxe egin asko, bla bla bla, bla, bla, bla zure ideiak baztertu, beste ideiak ere baztertu eta nolabait ulertu dezatela, eta bares.
3: Esan duzu ez, umorea ere oso garrantzitsua dela zuen lanetan, gai sozialak, baina umoretik beti horregon behar dela umorea.
1: Bai, a ber, guretzako umorea oso serioa da, baina umorea, umorea oso garrantzitsua da gure ba, bizitzeko moduan, ere, oza, zene dut, bueno, ba, hor egon behar da, eta hor dago beti gure lanetan, ez? Nez eta gai serioak ikutu, ba, umorea beti dago hor zeran.

0: zeko aldaketa txiki batzuk egin ditugu eta bueno, zentzu horretan nahiko ondo goaz, o sea, nahiko ja, bueno, espektakuloa onaino iritsi da, hau daukagu eskuartean eta hori joango gara egitera, ez?
1: Ba, eta pixka bat azten ere jungo da, ba, publikoarekin batera egiten duzuenean, ez? Eta kalean bertan, ba, sentitzen duzuen horrekin, imaginatzen dut.
0: Bai, dudari gabe, beti estrenatzen duzunean ikuskizun bat, beti azten da asko, ba, aurreneko 10-15 manaldietan, asko azten da, ez? Eta, bueno, azken honetan igual gehiago, ze, bueno, nola baite gauekoa izan da, interpretazioak ere aldatzen dira pixka bat eta publikoa oso gertu daukagu, interpretazioak bestera batekoak dira edo gure aurreko ikuskizunekin konparauta ez.
1: Aha, horrek ba, ematen diola berexitasun bat ez edo pizten duzu hor zehose joan gaitezen ikustera.
0: Bai, bai, bueno, bai, nik uste dute haber etorten sarien danok ikusten, da zer irutzen zaizuen. Espetakuloa nik uste dute polita dela, bueno, badauka hor espazio esteniko bitxi bat, armaia bi jartze ditugu aurrez aurre, eta gu erdian egiten dugu lan, pasarela baten moduan.
1: Aha, eta publikoa ordun inguruan.
0: Bai, publikoa dago bi aldetan.
1: Bi aldetan.
0: Ha? Bai, bi aldetan, bi bandatan, bat eta guk erdian egiten dugu lan. Eta, bueno, gau ez izan da, ba, hori ez, iluminazioa, eta hori beste xarma bat ematen dio. Eta gero publikoare oso hurbil dago, armaiak hurbil jatze ditu, eta orduan aktoreak ere ba, oso hurbil ikusten dituzu, eta interpretazioak motelagoa dira, bestera batekoak.
1: Begira, esan dugu Zigoitia eta Zarautz lauan, Uztailaren lauan, eta hortik aurrera udan oraingoz badituzue, Uztailaren 10an Errenterin, 11an Bergaran, 13an Arrasaten, 18an Sopelan, 22an Amorebietan eta 24an Arrigorriagan, eta ondoren ja Abuztuan oraingoz nik data hauetan ez dut, eta irailaren 5an Durangon eta 17an Galdakaon. Bueno, badaude emanaldiak, eh? Uda betea bueno, duzue oraingoz?
0: Bai, bat, ba, arrankatzeko ondo, gero, a ber, datorren urtean zelan planteatzen den urtia, eta, a ber, lana ateatzen dugun aurrera.
1: Ze normalean kalean zerkia izan da, udazken eta negualdera zer izaten duzu gutxiago?
0: Bueno, badaukagu normalean azaror arte izan leike lana. Gero, benetan, markatzen duna da espetakuloa zelan juten dan, udaletxeak ze nahi duten erosi eta bar, ez? Egia esan, gure ikuskizunak ez dira, edo behintzat, erosten dituzten entzako ez dira errasak, zentzu baten. Gu ez gara merkeenak, ez gara molestatu aldugu, eta gauza horiek ba, batzutan bildur pixka bat ematen dituzte, ez? Eta, bueno, jende askok programatzen duen eran, bada, lehenengo merkeenak, gero inori molestatu ez dituztenak eta hola, ez? O sea,
1: bueno, baina antzerkiak ere izan behar du horretarako tresna, ez? Pixka bat hor zehoze piztekua.
0: Bai, norbaiti molestatzen bazaio, neri ez dita sola bat ere. Neri gauza asko molestatzen diate eta zer egingo dut.
1: Ba, gonbidea ditzagun programatzaile horiek ere, ba, bueno, olako lanak bere herrietara eta ekartzera, eta publikoa ere bai. Nola gonbidatuko duzu jendea, Pako?
0: Bueno, ba, lan berezi bat ikusi nahi baduzue eta... Azken urteetan gainera ja estintzioan dagoen formatu bat da, kalean txerki ja gauez, formatu hau estintzioan dago, beraz da bazdakit elefante bat ikusteko modu, ikustia bezala, edo lako animali bat, ez, ba, etor zaitezte eta ganera ikusiko zue, ba, 50 minututan ez ari espertuko. Beraz, eta berre galderaren bat eramaten bazu etxera gero itxeiteko, ez? Hori ondo dago.
1: Bai, hori oso ondo dago, ez da, usnarketa edo azitxo bat hor ikuslegoaren burutxoan sartzea. Ba, eskerrik asko Pako, eta eskuartean, hau orain buru belarri honekin, baina badituzu proiektu gehiago hemendik aurrera begira edo orain honetan oso zentratuta?
0: Bueno, honetan zentra bain gara, baina bai, bueno, beste gauza batzuk hor baditu.

0: eskuartean, Juanjo baitu beste gauza batzuk ere, Aritzabe bai, badauka beste konpainia bat, nik ere, bueno, oine, a ber, bai, telebistan be bai egingo ditu gauza batzuk, eta, bueno, baina pentsatzen pixkat, proiektu bat bukatzen zunean, badago nola baiteko hausnarketa existentzial bat, beti, edo neri gertatzen, beti, nola baiteko depresio txiki badakazu, hausnartuen behar zure bizitza berriro behar, eta esan, zer nabil egiten, banketxe batera jungo naiz lan egiten, lapurtxera da zer egin egiten.
1: Bueno, bagozatu, behintzat, ez, datorren asteko arekin, oso ondo jundadia, kakapila, estreinaldiari begira, eta gero torriko dira hausnarketa hoieketa.
0: Ba, bueno, hori beti dago hor, mai gainean.
1: Ba, mila eskerpako guretzako tarte hartzeagatik, eskuminak, Juanjo eta Aritzari, Aritza hemen izan genuen, duela urtebete pasatxo esango nuke, baina Juanjo oraindik ez dugu izan, beraz, aurrera goea luzatuko diogu berari ere gonbidapena.
0: Oso ondo.
1: Ba, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Bai.
2: Eskerrik asko ba, bakorru beltaz gurekin azken minutu hauetan, eta guardiko amabietarako iru minutu pasatxo ditugula oiana, artezenikoen agendari bisi-bisi badare heldu beharko diogu, nabari da, udara oso gainean, eta programazioare ba, beste giro batzuta, baina tira gaur badugu zer ikusia.
1: Bai, Antxon Abadia, Dublinetik Hendaiara lana, Lekeitioko ikusgarri aretoan eskiniko da 8:00, eta bertan musika eta antzerkia uztartzen dira. Biharko beste proposamen bat, Konzierto para un cuerpo, Arrobia estenan Bilbon 7:00 eskiniko dena, eta kasu honetan dantza eta barrokoko biolina uztartzen dira. Pixkanaka ez, ikusten dira formato ezberdinak, antzerkia beste zerbaitekin astuta, musika beste batekin, bueno, gero eta horrelako lan gehiago eskaintzen dira. Eta igandera proposamen pare bat, zerbait sartu zait begian berriatuan guretik sortutako ekimenetik sortutako lana, eta hiru emanaldi jaialdi baten baitan egiten ari dira Atxondon, 12:30 ospatuko da lehenengo hau, igandean Kalegorrian, Justupako Revueltas bertan egongo dena, eta beste biak berriz Uztailaren 15 eta Irailaren 4 izango dira, Mute eta Azkena eta Bagoaz. Eta horrez gain Bilbon, dantza garaikideko jaialdi bat ospatzen ari da, Lekuz Leku jaialdia, 23an hasi zen eta larunbatera arte iraungo du, 27 arte, eta bertan dantza pieza motzak eskainiko dira Bilboko gunez berdinetan. Badaude horrelako dantza jaialdia gero eta gehiago gure hiri eta herrietan. Nik adibidez aspaldi ezagutzen dituen horrelako asko Andaluzia aldean egiten zen, Sevillan dantza, Malagan dantza, Kadizen dantza, horrelako asko, segurazki eguraldiak baimentzen zuen, ez? Holako gauzak egin alizatea kalean, baina gero eta gehiago dira hemen egiten direna, badantza irian ere badaukagu, eta Lekuz Leku jaialdiak Bilbon hori eskaintzen du, dantza pieza motzak, leku ezberdinetakoak, hemengo konpainiak ere badaude, txoko berezitan, eta berriz ere ba demokratizatu ere egiten da pixkat, ez? Pakok esaten zuen bezala antzerkia kalera, kasunetan dantza kalera, eskuragarri denontzat, eta bueno, gure hiri eta herriko espazioak hartuta. Eta hoxe, oraingoz, aurrentzako ikuskizun mordoa dago, hori bai, baina normalean esaten ez digutugunez, horregatik agenda motzagoa. Oporrak iritsi dira, eskola nola da, mantala etxera, nola egiten dugu, ostirak eta?
2: Mantalak etxera, udara guztirako.
1: Udara guztirako, eta nabari da hori.
2: Oian, amaritorenak enbe, oraindik datorren ostiralean, itzordu izango dugu.
1: Eongo, bai.
2: Uztailaren irukoarekin, itxiko dugu denboraldia entzuleok, beraz, oian, datorren ostiralean arte, goi hori zu datorren astelen erarte.
1: Bai.
2: Eta entzuleok gubagoaz, ormetan idazten kantuaren azken minutuarekin, informazioaren txanda orain, naiz irratian, eta gu, astelenean, bueltan zaindu asko, eta kontuz beruarekin.

itzuleo, benetan kantua bukatzen entzutea nahi genuela, eh? Baina zerbait gertatu zaigu hemen. Ben, horren bai, hormetan idazten, agur datorren astelenera arte.

0: Calm and Bigarren Kafea.
1: Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Irratia.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurra bidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zeurra bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Eta gaurkoan denboraldiari amaiera emango diogu, horretarako ohiko estudiotik atera eta arberatzera gerturatu gara. Euskal Herria zuzenean festivalera hain zuzen. Eta Arantxa Sukaldean lan eta lan dabilenez gaurko zebrabidea gurutzatzeko laguntzaile ezin hobeak izango ditut. Horietako bat nire alboan dut, Ainize Madariaga, Arratsaldeon.
1: Baita irere Malen zer gisa.
0: Ongi, eta zu da.
1: Ongi, ongi, gaitu zu ikusten mena, entzuleak, baina ari gira, basoak, hola, urez betetzen,
0: bai.
1: Baina burutzik behiti usten.
0: Hori da, ze sekulako bero editen.
1: Bai, bai, eta bizia aldatzen digu horrek,
0: Bai, bai, bai, goiz-goizetik, ona gerturatu gara, eta beroak eguna ardaztu du. Bueno, ikusi dugu jendea goiz goizetik lan eta lan, 9:30etan aldu gara ona eta goiz goizetik jendea lan eta lan ikusi dugu eta horretan jarraitzen dute,
1: Bai, bai, hortan eta beti bada iduritzen zait hemen elkar zaintzarako sekulako joera eta ja da, bai, lan ta lan, baina baita ere norberak hartzen alditu bere pausa momentuak eta pausa momentuiek ere oso landuak dira, beraz badira laguntzaileak, laguntzaileak laguntzeko ere bai, ez?
0: Hori da, bai, bai, bai. Hori garrantzitsua izaten da eta gaurkoan EHZ eta festivalari begira jarriko gara bertako jendearekin hitz egingo dugu lanean dabilenarekin gaurkoan eguna pasatzera etorriko denekin ere hitz egingo dugu eta baita eskaintza kulturala edo musika eskaintza emango digutenekin ere, ezta?
1: Eta bai, biztan dena egitaraua beharko dugu begiratu, gara egitaraua osoki begiratu ala izateko, kasik poster bat behar dela. Hainden anitza, hainden landua,
0: nei.
1: Ze gustu guztietarako bada, adin guztietarako bada, egiazki ala da, kolore guztietako egitaraua da, egiazki, literalki. Bai, bai, bai, bai, bai.
0: Bai, ba, bueno, gaurko menua emango diegu, gaurkoan aipatuko ditugunak botako ditugu, asteko eta behin antolatzaileekin, arituko gara izketan, galdetuko diegu, ea zer moduz joan diren montaketa egunak, zer moduz doan montaketa, ze esan dugun moduan, lan eta lan jarraitzen du jendeak hemen, eta, bueno, zenbait kontu sokretutxoak ere galdetuko izkiego.
1: Nik uste baimentzen aldiogula gure buruari. Menua aipatu duzu?
0: Nahi?
1: Bosti izarretakoa ez.
0: Zalantzari gabe. Bai, horri segika aipatu dugu kontzertuak izango ditugula eta horietako bat izango dugu urrengo gonbidatu ez da?
1: Eta bai, kontzertuak izanen ditugu, baina momentuz behar bada antolatzaile batekin eginen dugu solasa?
0: Osongi.
1: Bai? Eta hori da pentsatu hemen zuzenan ari gira eta improvisatzen ari gira.
0: Bai, bueno, aipatuko dugu agian menua nola izango dugun, esan bezala musikariak, Xak izango dugu gurean, konexio desberdinak ere izango ditugu, galdetuko dugu, ostatuek nola funtzionatzen duten, zer egin behar izaten den, Ixabe taldea ere izango da gurean, bueno, autetxea ere, herriko autetxea ere izango dugu, Sukaldera ere, gerturatuko gara, Arantxa bertan dugu, buru belarri lanean.
1: Ez baita hori improvisatzen, hori aspalditikaria dira hor.
0: Hori da. Eta, bueno, beste zenbait kontu ere izango ditugu, guztiaz dugu aurreratuko, ze sorpresaren bat ere izango da.
1: Desertarako utzi behar da pixka bat.
0: Hori da, hori da. Beraz, saioa hasiko dugu?
1: Ederki, bikain.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta esan dugun moduan, antolakuntzari begira jarriko gara, ze guzti hau antolatzea, ez da hauntzaren gauerdiko ez dula.
1: Ez. Eta prezeski, unarat ginarazi dugu, amasei lanetatik, lanen artetik, unat etortzeko, Kami Chopin, ongi etorri zebra biderat.
2: Milaska.
0: Zer moduzoaz prestak eta lanak?
2: Biziki untsa, zinez biziki konten gira, biziki untsa intzinatu gira, eta kasik prest jendeak egezibitzeko.
1: Eta bai, berez, orentxe lauak dira, lauak eta zerbait, orentxe egiazki dira bortak zabaldu?
2: Bai, azken momentuak dira guretako, ari gira azken gauzak plantatzak zen, baina bai, ateak idekiko dira, eta ara.
0: Eta jende atorreko da,
2: bai.
0: Eta jendez beteko da arberatzen. Bai.
1: Eta ez ditugu gehiago beresten alko zein diren laguntzaileak eta bai, festivalariak. Hor denak, egin bere kolore bereko jendea izan bai. Da dena berda.
0: Bai.
1: Eta justuki deitu aintzin zertan ari zinen? Alentxe, zertatik ebatxi zaitugu?
2: Hor joan, ni komunikazioan ari niz, eta hor joan, xareak eta bakudeatzen ditut, baita ere, argazkilariak eta laguntzaile batzu. Eta ari nintzen, egitaraua egiten. Xandak dena behik usten ea, ara, eta lehen laguntzailea itxoiten.
0: Beraz, hemen gertatzen dena, kanpoko jendeari erakusten zerrari den gertatzen,
2: bai,
0: eta?
2: Hori da gure lana, entzatzen gira pixkat den dena erakusten, bai konzertuak bestatabak, baina laguntzaileak ere, zeiten duten nola, eta festivalariak, eta egitaraua ere programa zabaldu pixkat gugoa emaiteko, eta esplikatzeko zeiten dugun, eta ze proposatzen dugun.
1: Eta zenbateko lan taldea ziztea, hortarako bakarrik,
2: En ustez, bai, amak bat, urtean zeak ari gira, beti komunikatzen dugu, sustut aintzinetik bada lan hainitz, eta guai hasten da ere, bukaera arte ez gira sekulan geldituko.
0: Komunikazio lana ez da inoiz bukatzen ez da.
2: Ez, nik ez dut txandarik beti ari niz.
1: Eta horan ziek ziste arduradunak goizuntako sorpresaren erakusleak saretan ikusi baitugu bazela sorpresa bat EHZ eta 30 garrena baita.
0: Hori da.
1: Azpimarratzeko da. Eta bigarren sorpresa handi bat omen. Quiz gisa presentatu duzu.
0: Hiru aukera, Fermin edo Fermin.
2: Bai, txuste tipi hori, bai, izanen dira sorpresa anitz, baina bai, ere Fermin aukten ere hemen izanen da, eta uste dugu ez dela sorpresa hain ondia, hor joan, bai, goizuntanen izatu dugu, eta jendak biziki konten dira, eta jasuten ditu mezu anitz, hor joan, ara.
0: Horain dekalare ez dakigu noiz datorren.
2: Ez.
0: Hori ez dugu jakin.
2: Ara, daire,
0: bakutu,
2: hori da. Sorpresa atxikiko
1: dira. Ara, aski da, hiru egunetako pasartzea.
2: Hori da. Bak da jen.
1: Ez zutxe egiteko?
2: Ara.
0: Momentu ere begiratzen ean, nondik handa bilen.
2: Ikusiko duzio momentu bat, ean, sigur da.
0: Bueno, zu komunikazio lanetan zabiltza, baina guzti hau antolatzeko, lantalde desberdin asko behar izaten dira. Gutxe gora beraz, zenbat lantalde edo zaudete?
2: Ejanen nuke, ene ustez 15. Bai, hain izgira, bada, komunikazio, sekuritatea, brigada ubela, zirkulazioa, janari ostatu, laguntzaileak kudeatzeko, eta ere teme talde motorea, hori da talde bat, gainean direnak, ez gainean, baina horiek dira...
0: guztiak koordinatzen maritzen zaretenak.
2: Eta erabaki handiak hartzen dituzte, eta askoz gehiago biltzen dira, hori dena kudeatzeko. Bai.
1: Segur dena da, gauza bat da martxan den zerbait dela.
2: Bai.
1: Erran edut, ikusten da begibistakoa da.
2: Bai.
1: Bakotxak beri lan haiten duela, baina...
2: Ahi-ahia da, aski muntza pentsatia da, eta hori transmititu da ere denborarekin. Eta ene ustez beti entzatzen gira funtzionamendu hori pentsatzen eta hobetzen, eta gaur egun, bai ustut, untza martxan dela hori. Zienaz, eta ezan duzun bezala, bakotxak bat momentu bat muntza usatzen giren, eta badira jendak gure zaintzeko. Zienaz, dena untza martxatzen da bai.
1: Lana bai, borroka ere bai, eta plazerra.
2: Bai, hori da.
1: Esta plazerra nahi dena.
0: Bai.
2: Bai. Eta goizuntan atera dugu bideotxo bat eduki pol ez da bai da soko aurkezteko zer izanen den, hori importanta da guretako zinez zabaltzea eta komunikatzea hori buruz, eta bai besta iten dugu jatztan, baita ere begure gizartea pentsatu eta aipatu eta entzatzen gira eraikitzen ere denak elgarrikin, eta hori joan bada zinez leku hori jatztetan eskolan eta zirku karpan ebe bai ez da bai datzeko eta hainbat gai aipatzeko.
1: Hori bihar izanen da ez? Edo bai. Egungu ziz bada zerbait?
0: Gaur ere bada.
1: Gaur ere bada?
0: Asten da gaur.
2: Bai. Asten da gaur eta gero bai, gitarra hua atxematen da alduzie izanen da egunero eta goizetik ahatsaldeko seiak arte janen nuke, bai egunean zer.
0: Bueno, egun hauetan lanetalan aritu zarete, baina zerbaitek ardaztu du egun hauetako giroa sekulako bero egin duela.
2: Bai, bai, horribelea, baina ala ere aski, bai, biziki konten gira, jende anitz urbildu dira orten, gero eta gehiago, zinez muntaketa biziki untsa pasada, biziki zaila zen, baina gazteak etorri dira ainitz, eta zinez ez dugu bate arrazorik ukan jendak biltzeko eta ba, muntaketa intzinatzeko. Hor joan, ba, biziki pozik eta zinez gazte anitz ikusten ditugu, hor joan horrek emaiten du ba, esperantza anitz, bai, zinez biziki konten gira. Eta, bon, moldatu gira ere, lan egiten genuen goizian, gero pausa bat egikara joiteko, eta gero behi zartzen genuen ba, jatsaldeko lauantan edo pixkat, bai, ara.
0: Gomendioak ere eman dituzue beroa egingo duenako egon hauetan, jarri dituzue ere tokiak freskatzeko.
2: Bai, izanen dira, bada ura denetan, zinez ezien botilak betetzeko, edateko, plazan, elizan, denetan badira, eta izanen dira ere, ez dakit nula egiten den sistema bat.
1: Ikusten den hori? Entzulek ez baitute ikusten deskribatuko dugu, iduri du eski estazioetako, elurra jaurtiketzeko tresna horiek hor, elur faltsua edo, ez dakit, elurra
2: botatzeko,
1: hori. Bai, eta hori, bai, hori berria da, berritasuna da hori.
2: Bai, ikasi dugu zen, eta jaz biziki zaila izan zen EHZ, eta hori joan pentsatu dugu, aurten ez da bialdiz gertatuko, eta hori joan eskuinta ezkeja badira bolako masinak pixat ura botatzeko.
0: Lehen gerturatu gara eta saiatu gara, ez dago entxufatuta.
1: Ez da bino piztua, beraz, ari ginen behar bada, biharko egunari begira gehiago pentsatu da, bihar
2: gaur
0: ere bai.
2: Piztuko ditugu.
1: Egiazki tentazioa, ari ginen hor,
0: joango gara,
2: Bai, hortako ina da.
1: Ez gira menturatu sobera. Ados, beraz, untsa ekipatuak.
2: Bai.
1: Eta hor, elkarlanean, iduritzen zait, joan den urtean, suhiltzaileak ere bazirela, ura eta...
2: Bai, bebada dispositibo bat plantan, hanfet ez da nahi duguna egiten al, zinez badira arauak eta entzatzen gira den dena segitzen. Eta bai, hor, biak eta etzi ez da hain beroa izanen, ez da jaz bezala izanen, baina ala ere prestatu gira zenta ez dakik usikulan. Me bai, bada dena zaintzaileak, dena suhiltzaileak eta bax, zinez, bai, babestuak izanen gira eta ez da normalki arrazorik izanen. Ala ere, bax da, kasu egin, zinez, ura edan eta itzalean egon ere.
1: Eta hortakot, prezeski, itzal gune berri batzuk ere?
2: Bai, sortu ditugu.
1: Sortzen, ari zarete, ikustintuko. Bai. Eta akampalekuari dakokionarik, bada hor berritasunik edo beroari begira, hor bada zerbait berezi edo ez baita espada?
2: Ez baita espada da betiko akampalekua, justu dutxak...
0: Hogeita laborduz, egon badira ere, ez da?
2: Bai, biztan dena, eta bainan bai da betiko akampalekua hori ez dugu.
0: Horrezin da gauza gehiagin.
2: Bai, bainan gauaz ez da hain bero izanen, jausten da, eta normalki untsa izanen gira. Bai, zinez ez beldohtu.
1: Eta Camille Chopin, zuka, zer espero duzu EHZ eta untaik? Zer duzu ez utxegi nahi?
2: Ez da gitzen, tanik ez dut Schubera konzerturik ikusten, bai, argazkiak hartzen dut eta bideoak, ala ere entzatuko niz libratzen Merina Gris ikusteko, zenta zirez, bai, eta Martzelina eta Bilaka ere, nahi nuke ikusi, ez dakitea parada aukanen dudan, eta ara ze espero dut ebe jendeak gozatzea zinez eta bai jendeak be tortza, bai gazteak, bai zaharagoak, gure urte betetzea da importanta da zinez be bai ospatzea eta pixkat bai bidea aipatu behiz nondik etortzen giren, ze egin dugun adibidez badira zirko karpak pixkat zenta lehen EHZ-etan bazen animaleko zirko karpa bat, entxatu gira olako gauzak be plantan zartzen eta espero dugu jendeak ikusiko dutela eta kontentizonen direla
1: lotura horiek egiteko
2: bai, ara
0: Oso ongi, ba, bueno, ba, mentxe utziko dugu gaurkan komunikatzen, utziko zaitugu, ze esan duzu moduan, zure lana hogeita lagorduko lana izaten da, beraz.
1: Behar bada, azken gauzaki bat, komunikatzaile biziki ona zaren aldetik, behar bada, itzordu biziki, behar bada, importantea izanen da, igandekoa,
2: ekitaldiarena,
1: ez dakit.
2: Bada, ekitaldi berezi bat, bon, beti egiten dugu ekitaldi bat EHZ-etan, be, bai, piskat, gure, zagin mezu, orteko mezua zabaltzeko, eta orten bai berezia izanen da, izanen dira artista batzu, plazen iten dugu, ujirik baita, ujela denok be, baliatzen argira. Eta bai, ekitaldia zinez, nustez ez da utxegin behar, polita izanen da, eta bai, ara.
1: Eta hor, nahasiko dira, berra da, lehena aipatzen baitzen duen, lotura horiek,
2: bai.
1: Zirko horiek, begi kliska horiek, bai. Astapeneko, eta EHZ-etaren ibilbide guziko, berra da hori sendituko da, unki garria izan eda pentsatzen dut.
2: Bai, entxatu gira, eta ustez, bai, zinez balio du ikustea.
0: Horra aipatu duzu, zuen mezua plazaratzeko baliatzen duzuela EHZ-etako, ba, bueno, amairako ekitaldi hori, Labur zein izango da aurten zabalduko zuen mezua.
2: Nik ezin dut pixi, komunikatzen dut hainitz baina ez gehiegi, hori ezin
0: ikusi egin marko dugu.
2: Bai, berdagin.
1: Hori da, komunikatzea onaren sekretu.
0: Osongi, ba orain bai, komunikatzen, utziko zaitugu, mi esker, gurean izateagatik, eta ongi pasa.
1: Mi esker, Kami, izan untxa.

0: argiak itzaltzen direnean, baina hemen oraingoz argirik ez da itzali, eh?
1: Ez, ongi piztua eta ongi berotzen dura,
0: bai,
1: eh?
0: Bai, bai, bai. Entzun berri dugu, Merina Gris eta Gorka Urbizuren arteko elkarlanean, Tesla bat sutan, egindako abestia, Kamilek aipatu dugu, berak Merina Gris ikusi nahiko lukela, ea aukerarikoa duen.
1: Hain zuzen ere, eta Malen, barkatuko didan, baina ikusi ditenat hor sakekoak hurbiltzen Pascal Irigoien eta Usue, eta momentu batez joanen naizia atxematen ditudan.
0: Osongi.
1: Bitartean kantu bat, ez?
0: Bauri da, bai, bai.

0: Usue, Ola Ziregi eta Pascal Irigoien Sak taldeko musikariak ditugula hemen zuzenean EHZ-etatik. Ailatu berrizarete?
1: Bai, atzaldeon.
2: Ja, atzaldeon.
0: Zuek ordan kontzertua sarri duzue, ea enaizen trompatzen, behatziak laurden gutitan, eta naski zilekoan da zuen itzordua, ez?
2: Zilekoa, mena ustot, esena deitzen dela zilekoa, ezen, eta ailintzeko uste dute, zilekoa egia hor dela, eta be bestia ahberatzen dela esena handia. Mainan, guzileko esena nari ira.
0: Beraz, pentsi hortara aski da joaitea, eta ana atxeman intzaituzeko, eh?
1: Ba, inik uste dut bai, ez? Espero.
0: Bo, aski goiz da hoi, no? Errepika eginen duzue, egina duzue, zertan ziste hor?
1: Bilduga gaur bai, egin dugu errepikatxo bat, eta aurreko egunetan be etxean nibentzate paso dut.
0: Pascal, ikere bai, etxeko lanak eginak?
2: Bai, eginak, etxeko lanak eginak, eta hori.
0: Ea, nolako izan da zuen eguna?
1: Ba, normal, ez dakit, goizian esnatu, pozik, kanpoan freskatu da belako, beraz, kafe bat hartu, dutxau, jantzi, eta ez dakit, nahiko lasai beste lagunak errepikatzera etorri arte.
0: Irea ere bai, Pascal?
2: Bai, pepres berdin, erosketa batzu ere EHZ-eta heldu dela, beraz, zigarreta batzu erosi, eta holako beteak egin, eta auto prestatu behar noiteko, eta hori, piskat antolakuntza hori ere.
0: Musikari gisa bai, baina festivalari gisa ere bai, heldu zaiztela, eh?
1: Bai, nik gaur kontzertu emonda gero betrago batzuk eta ala, pentsatzen dut. Eta hurrengo bi egunetan, bai larun batez eta bai igandez laguntzaile txanda pare bat ingo ditut.
0: Bai. Zertan?
1: Larun batean plazan izango da ustut ostatuan, ordu bata inguru hasita, eta igandean plazan bebai, baina ostatu berezian, garagardo berezixak eta olako gozak ateratzen.
0: Ez da, leku txarrena, eh? Eta ik, Pascal, beraz, autoa prest, eta ire burua ere bai, badakik hau ino nola antolatuko dukan aste burua?
2: Ez eso, bera, egunez egun ikusiko.
0: Mintza egiten, sarri emanen duzuen kontzertu hortaz, ara, dura urte bat eta pixka gehiago aterazin dutela Sak diskoa, sei kantu duna, ze emanen duzuek gaur sei kantu horiez gain beste batzuk, naski bidean berri kuntza batzuk ere baditu zuela, ze izanen da gaurkoa entzulek zer gozatzen alko dugu?
1: Diskoko sei kantuak emango ditugu, hori zehor, eta duela urte bete kontzertuak emoten hasi ginenetik pare bat kantu berri gehitu ditugu bai, beste bi cover, beraz beste talde batzuen beste bi kantu berrartu ditugu, eta Pascalen lehengo album bateko beste kantu bat, bai.
2: Bi kantu behin montatutugu urtean zehar, eta nik ekarri ditu ideia batzu, eta denen artean pixkat landu eta hobetu ditugu, eta bi kantu behin diskoko kantu ez gain bai.
0: Eta nolakoak dira, nola dute izena, baldin bada haiek presentatzerik hemen?
2: Baino ditzen da egunerokoak, eta bestea ditzen da Lur Hau. Baina gio momentuko titulo dute eneduriko kantuak eta en forma definitiboa etxemaita dute behin grabatuta, beraz baliteke ementik bi urterat beste izen bat lokaitea kantu horiek.
0: Fetoak dira hori, no?
2: Bai, hori pixka freskoa dira eta bai.
0: Erra nahi du, beraz, disko baten menturan ziztela girela noizbait edo?
2: Noizbait, bai, ez bere ala, hor, aipatu dugu gorko konzertua eta gero, baituko beste bi konzertua orten itekoak, mena Josu jo pausatxo bat inan dugu, eta ikusiko disko behi bat, tiburuz, manan presai gabe, gogoa eta kantuak ginen dira gogoa hori izanen delaik, eta ba, beste disko bat hori izanen dara.
0: Kesak muntatuz geroztik eta ibilbidea abiatuz geroztik, ze harrera, ze bizipenak ukan dituzue, espero bezalakoak, ara, nola arizizte historia hori bizitzen, Saken historia hori.
1: Ez da, kit, niretzat bikaina izan da, ze pizki pozik nintzen musika proiektu baten parte hartzeaz pixka eta aspaldiko partez, eta ez da, kit, neukan espektaktiba undirik eta egitza esan bikain, orokorrean beti, bueno, gero kontzertu bakoitza beti ezberdina da, baina publiko nauki dugula esango nuke. Eta bai, oso pozik, prestatu ditut ere mertxana edo kamisetak Sakentzat, eta leku batzutan zinez egan jundie, jendea etorri da, eta guau, denak interesa erakutsi dute, eta biziki pozik.
0: Eta t-shirt horiek nolakoak dira? Izanen ote dira ere, bai? Sarri, EHZ-etan salgai?
1: Bai, geratze jat batzuk, bigarren eskuko arropak berreskuratu ditut, ditut, eta gero serigrafiaz Xak, bueno, izena ezarri dut aurrian, eta atzean marrazki bat, bizkarrian. Beraz, hola, eta bai bai, batzuk gelditzen die, beraz, pasatu mertxan postutik ikustera.
0: Marrazkilaria ere, baiz?
1: Bai, bai, bai, bueno, txikitatik marraztu izan dut asko, eta berdin pixkate baztereratuta neukan, eta berrartu dut, duela urte betetik edola, pixkate Xaken komunikazioaren zat, eta hola, eta bai biziki kontentiz ere, hortaz.
0: Arte musikaz baina, aixe aratago doa, eta EHZ-etari begira, este buruni begira, ze ideia duzue? Ba duzue, hola, buruan utsegin nahi ez duzuena itzordurik, edo ikusi nahi, edo entzun nahi duzuena? Konzerturik edo?
2: Bai, goizuntan soin dut programazioa zehatzmehatz, hor arte piskal soin janura gainetik pasatu nintzen. Niko etxak eta txorotok ikusi nahi nuko nuke. Guri bizikontxal duzaukoak desmontatu zeidean eta hor dugu konzertua. Beraz goetzat bikain. Gaur gio stakoak ere haituko dira metal taldea. Zta, horrek ziburta jorek aiko dira. Biharko egunean bilakak presentatzen duen bere ikusgarri behia. Merina Gris, eren ekonok ikusi, Dam ere taldea, Palestina ja. Baina kantu famatuena burian dut, baina ez dakit beste kantuak. Eta jo beti bezala sorpresaz agapatzen diren musika talde edo antzerki talde horiek eta plaza batez ere ora. Espero ez dugulaik zerbait gertatzen da, eta bai. Ikusiko.
0: Ike, eusue?
1: Bai, berdin, horrek guztiak, eta aipatu dugun ere iztiak ime bai anestesia ikusi nahi dugula, espaldiko partez, eta igandean eguerditan ustot badagola be dantza ikusgarri bat, ez dakit Xuxen taldearen izena, edo baina lagun baten lagun batek parte hartzen da, eta ustot politxe izango dela.
0: Ba, mil esker, tarte hau harturik unat jeiteko, baituk ezue zerregin zuen konzertua prestatzeko, konzertu on, festival on, eta laster arte beraza.
2: Bai, laster arte bentxe.
1: Mil esker.
3: Mi esker hainitze itzultzen utziko dizugu orain, ze ostatura bidali dugu laguntzaile bat, beste laguntzaile bat, Naia Etxebarri Lopepe, hortzaitugu.
4: Bai, atxaldean hemen gira beraz ostatuan, EHZ-etako ostatuan, hemen janaria prestatzen ari dira, eta enekin duz Matxin Ordui, beraz, ze giro bada hemen.
5: Ebe giro bizikiko osoa, egira denak lainan goizuntatik atope, biskata atxuntako prestaketa eta siberuntako prestaketa kaintzenatzen. Badalan, badalan, beraz, bai, bizkuntza.
4: Eta lan guzti hori nola antolatu zie, beraz, nola antolatu akziste hemen.
5: Beraz, behituko bi gune, badugu plaza gunea eta pentze gunea. Eta biskat be zatitzen dugu, biskat ikusteko zer den nun, eta baitugu frita gainean, prestakuntzak batzu gainean, hor azpian gehiago pintxoetan aizan egira egun guzian, eta ara, lana bizkuntza banatia.
4: Bai, hemen ikusten da, eniz janari bezberdin bat dela, eta bai, egun pintxo gau aldea izan da, beraz hori da?
5: Hori da, bai, gaur atxan be pintxoak baitugu plazan, eta ara, ma bai.
4: Eta denak gogotik ordean hasiak ziste prestatzen, jende ez da honu hasiak iten, noizko uste zu hasiko dela diten?
5: Bea, apokrez, beste bera hasiko delaik idekiko ditolarik, eta hori zain gira prest egitzibitzeko posa handiarekin.
4: Aski laguntzaile ziste hemen guai ostatuan?
5: Bai, bai, atope gira, atope gira. Berdugu, bada jende aski lan nintzeko, beraz bai. Bai, bai.
4: Ebe bikain mil eskak hainitz Matxin Ordui, eta horretan utziko dugu, entzun duzien bezala hemen, denak prest dira festivala hasiko den momentuko.
3: Mi esker Naia, ez dakit galdetu diezaiek ezun, ze prestatuko duten bazkaltzeko edo afaltzeko edo?
4: Bai, bo, Matxin joan da orain berean, beste nagoa den txatuko niz atxamaiten, zuk bakitzu ze prestatuko zuen afaltzeko edo bazkaltzeko biak?
6: Zer?
4: Menua bakitzu ze izanen den? Menua afarirako?
6: Hor, xute, itindikula zantiz batzuk, vrap batzuk eta talo batzuk prestatzeko itego atxuntako.
4: Ados, bros, bai, benetik bada hemen.
3: Osongi, osongi. Hainitze, itzuli zaigu esaten zuen menua segurtatua izango dela. Mi esker Naia hortan utziko dugu eta itzuliko gara, orain karpara. Segidan izango ditugulako Ixabekoak, ez da?
0: Bai, hemen dugula gurekin Bixente eiera bide, etorri berri, ez diogu kasik usten ez da jartzen, kaskoak bai beharri badula usaia tekniko hori, kaskoak berala jantzi ditu eta zakua lurrean utzi, eta hortxe, atxaldeon eta ongigin, Bixente?
7: Mire esker, atxaldeon.
0: Zaila izan da, autoa utzi, kanpin dena muntatu, ez?
7: Ez dut hori dena egina, orduko autoa utzi, eta egeran bai zikiroko biak duradunak aiziren transpaleta batekin baso batzuk kajeatzen eta lagundu ditugu pixkata,
0: jibatzen. Bai, aspaldiko ezagunak, ez?
7: Hori da, uste dut gero itzin behar dutela, eta, bo, nahizidan ere, nala gomendapena eman pixkat zikiroaren hasiera kondatzeko, hori beste kontu bat da.
0: Ederki, bera, hemen, gomidatu hau musikari Bye. Gisa. Ara, Isabe taldeko musikari gisa. Eta beraz joko baituzue. Eta, ara, zer ilusio handiz, elbizizte?
7: Bai, biziki ilusio eta gomendapen polita ukan dugu. Dola iru urte gonginen biskat irisarriko azken edizionean, eta artian aizanagira diska berri bat lantzen, eta atera dena pasaren udazkenean, eta hor, bai, biziki kontengira holako gomita ukanik. Eta horre bat, ba, biskat, esena undi hortan igaiteko baimen aukaitia, eta lehen taldea izaitia, bai, ilusioz beteak biztan dena, gu duela, hogeita mar urte anginen, ahosan ginen, amabost urte genituen, liseoan ginen, hala, eta ilusioz beteak ginen ere, aske, salbai, eta bai, boro biltzen du, ba, gure ibitbidea, ba, nora ez.
0: Eta hemen, egun kasik amabost urteko alaba batekin ere gina?
7: Hori da, bai, zaga asamairu ditu, eta bai, zautu ditu berak ere biskate ekitaldiak ala, gibeletik, ala, ni ekitaldi antolaketan egon niz luzaz, eta mm-hmm. beti badakit gustua baduela, eta badakit hemen eskola ezin hobea dela, eta hori beharrik. Ni oartzen iz gaztetxeak ono bizi irauten dute, baina berba batzuk indarra galtzen dute, baina festivalak betetzen du jol hori. Piskat gazteak hor implikarazi, lotarazi, eta ikasian gauzak antolatzen, hala, berdira zaharragoak imitatu, eta hola, hori da, poietena desafio kolektiboa, hala, zertaz gai giren denak elgarrekin, hori da, EHZ-etan poietena ba.
0: Erran berda, zuek ziztela abiatuko, beraz gaur aituko ziztela, behatziak eterritan, arberatzen beran, beraz...
3: Bai, lehenengoak, bueno, gune horretako lehenengoak, arberatze estenatokiko lehenengoak.
7: Bai, justu Pascal Irigoyen eta lagunak aituko dira justu ondoan.
0: Bai. Pentsian izan entziste. Hala, baita urten sapito zirka berri bat ezarria izan da, eta urtako elgarren ondoan, beti ere pentsiortan, bai.
7: Hori da. Hori da, bai, egan bezala ilusio ondia da, holtza ondi hori hor, piskat, beldurre ematen du, bertigoare emanen dauku haintxegur, boa, sekulako plazera izen da, hala, ni ono gogoan dut, egan bezala dola hogeita marrurteko lehen edizione hori, non egoten ginen, Kasbaden aintzinean, Etxaiak, Sutagar, Defkondos, uste gote, espaniz oker izan ziren, hala, sekulako horretzapenak, eta nok erango zuen, hogeita marrurte beranduago gu izanen ginela, hola,
0: sumeki,
7: bai.
0: Bistan dira. Aipatuduk diska bat atera duzula, bigarrena zuena, lehena antena baita, bigarrena orduan hor joan den larrazkinean atera duzuena, zure estoldetan, eta gaur zer kantatuko duzu, bietarik pixkat, ala disko berriaren kantuak.
7: Bo, nagusiki diska berria, ze festivalak ez dizu baimentzen, ola dendena erakusteko, fetartea nahi komugatua da, eta behaz, bai, naturalki ingo ditugu diska berriko kantuak, salbu bat, bon, ahamoldatu duguna, eta gaurko berizitasuna da kasik diskoko parte hartzaile guziak hori izanen girela taula gainean. Baz, Isabe hasi ziren Bizkaia nahiak bikote gisa, gero ni sartu nintzen, irukote, basua sartu zen, lau, bost, tanasekin, irisarri nahitu ginen bosnaka, eta grabatzeko mementuan, galdein ditugu ere beste lagun batzuei laguntza, eta piano jole hon bat ere dintzauku Xabileon, baz, ara, seigarrena, eta bizkat moldaketetan ere Xabi Etxeberriri ere galdenginakon ahabita ere zartzea. Beaz, eta nolari den Niko Etxartekin justu guta gero, berak dauku proposatu, hau, ni, ara, bera ere ilusioz beteko zela gurekin haitzeko. Beaz, lehen aldikotz zazpizanen gira, eta zazpi hoien artean lau Xabi ukango ditugu.
3: Hala, tres?
7: Hor guztun marka bat hausten
3: dugu. Bai, seguru bai, etze.
0: Xabien konzertua beraz, ara?
3: Bai. Aipatu duzu, etorri zarela gazte-gaztetatik, musikari bezala, aritu zaretela ere, ba, bueno, antolak eta lanetan, nola nahiago?
7: Galdera ona, nola nahiago... Egia hauantxetan gurutzatu dugula arduradun nagusiari zen bidea mozten eta bere ala eni diten zauta hor ardura hori nahiko pisua da. Ala ere, ba, ilusioz betetzen zira ere eta konten bukatzen duzu, me, buah, stresiturria da, horiek bihasteari direla dena montatzen, bere agindupean, bon, bere arenak ez bakarrik, baina badakit, ala ere pisu hori, zama hori bauzula. Bon, eta beharrik enpresa kolektibo bat dela eta horrek dizkizu bateria kargatzen eta horrek zitu betetzen eta hala, ni ez niz bate damutzen, maite izan dut hainitz antolaketan parte hartzen eta segitzen dut ono ikastolarekin eta historioa, baina bon, pizu da stres aldetik ere bakitala nahiko pizua dela eta hor plazera hutsa izanen dela espero dut hor, bai, musika jotzen da plazeriturria handi bat hor ere, bon, behar da jakin ere pixkat zure estresa hori, trak delako hori pixkat gehan ditzen, bo, eten dogeita marurte horretan ari girela, amatur gisa sumeki bala, esperientzi pitin bat lortu dugu horretan, eta uste dut guai gai girela, ala, plazera hartzeko, gozatzeko taula gainean ala, arrez, hola, hola pasako dugu
0: eta trak horren arabera ko plazerra ere, senditzen gero.
7: Bai, barrezkoa da, behar duzu, ala, sentitu, mementua, presentzirela, orain, jendearekin, lagunekin, baz, bai, biztan dena hor duzula kilikatripan, me, ala, nahiko fite untxalaz bihurtzen da plazer hutsa.
0: Ze momentutan, lehenbiziko notak iteaikin, ala, kantu pare bat beharrezkoak dira, edo...
7: Depende, kontzertu guztiak desberdinak dira, bai, teknika hor da, batzutan baldintzatzen alditu egoerak ere, depende, ez dira bi kontzertu berdin, bai, utxalaz nahiko fite, depende. Eta aski da ere batzutan batek petio batzitia, duda sortzeko taldean ere, eta hor aski, ala, aski indartxu eta sanu izan behar da, ala, segitzeko entzina, deus ez gertatu baliz bezala, edo asumituz, zure petioa hori ere gertatzen da, ez gira makinak, gizakia gira, beraz, guk ere badugu trompatzeko eskubidea.
0: Bistandena.
7: Hala.
0: Eta kantu bat hautatzekotan zeintan duk ik gehien plazer hartzen musikari gisa?
7: Hor, jango nuke azken diskoko, ba, dudan niz, hor.

0: Nenetzat momentu importantea izan da, ez, gure bizietan, eta... Eta, ala, badut gazi gozo gustu bat hauan, hori aipatzean, ze, ala, erabaki kontu, ardura kontu, bon, ala, enetzat piskat kesa iturri bat izan da, eta segitzen du izaiten, zenta batzuk ez dute onartu nahi izan, ala, zendako erabaki horiek hartu zituzten, eta zendako ez, bon, ala, piskat kontu ez da etxia, hene iduriko hor, gizakiak ez du ono diseritu, eta, bon, denbora beharko du, duaike, baina, nahiago du aintzina segitu eta deus ez baliz gertatu bezala segitu. Gure diskoa esten duen kantua legia deus ez hori da ere ahunt segiduzagun aintzina, nahiz eta larrialdi klimatikoa, nahiz eta olako gauzak izan, segidu gaituzten jostetan eta ala, legia deus ez pasatzen baliz bezala.
1: Azkenean arrangurak eta kesak kanalizatzeko manera bat ere bada kantua artea.
0: Bai. Bai, zuri miniten dizkizuten gauzak edo unkitzen zaituzten kontuak, bai, idaztean nik uste, ba, baretzen ditu zure bajneko, bai, tirabirak, hori gure taldean Xabi Bizkaiek du egiten, eta, ba, kita denbora hartzen duela hori iteko, eta maiz hori egiten du, ba, ez du erten terapia bat dela, baina laguntzen du, bai, hala, bahneko borroka eta tirabidea horiek aipatzea. Eta ez ditu bakarrik gai pertsonalak, nik uste guk ere, gure lagune, gure familikoak inspiratzen dugu, eta, badira, guri zuzenduak diren ere gai batzuk, zure estoldetan, hala, diskoaren izena, gure lehen kantua hor, da, apiskat sartzen zira, ahunt, gordetzen ditugun, alde ilun horietara, hala, denek baditugu gola kontuak eta janik aipatzea uniten du.
2: Aipatuitu zuen gai hoiek zuen abestietan agertzen dira, baina pentsatzen dut kontzertuetan ere hori islatuko duzuela.
0: Bai. Bo, guti mintzo gira, doidoia orkestuko ditugu kantu batzuk, hor jamezala denbora tartea nahiko mugitza da. Baz hor, saiatuko gira gure emozioneak, gure musikaren bitartez pasarazten, bai, jendia uartuko da, ez dela biziki dantzarako musika, nahiz eta gruba baduen, nahiz eta erritmikoki gauzak eramaiten zaituen, baina bai, giroak piskatilunagoak dira.
1: Barne dantza bat.
0: Bai, nahiz eta, ala, erramezala, burua muitzen alduzu eta espaldak ere, baina ez da festa girorako musika ez.
2: Urduritasunik bai, kontzerturako?
0: Bai, egan bezala, pixkan nasketa hori hor, eksitazioa, urduritasuna, eguna pasadut pixkat horretan, pixkat lasaitzen, kanalizatzen, energi guzi hori, hala.
1: Dera emateko, ane emateko.
0: Bai, eta kanalizatzeko, behar den tokira bideratzeko energia hori.
1: Ebe, ara, nik banunke galdero bat, ara, festivalari gisa, zer nahiko uke EHZ-etan ikusi, entzun? Sentitu?
0: Bo, soin dut lehen programazionean, ni beti maite izan dut azken taldea, hor, igande gaueko, bon, hor, gainera silitia da pixkat jeta pizten duen egualdeko talde bat, Euskadi Irratian entzuten dutana pixkano iztenka, eta gogoa nuke horiek ikusteko, eta zinez mementu berezia da, azken kontzertu hori, ni gogoan ditut horretzapen, zine derragoak, garroko gazteluan, hor izan ziren, mementu magikoak hor garroko jauregia gitua, zinizo joitu bai, bat talde mitiko bat ari zen, igandeko eguna berezia da beti, badituzu hainbat talde berri deskubritzeko, eta hor ospatzen da zinez ekitaldia bukatzean, ni maite dut bereziki igandea, eta bakit garaian, josan, gu ezin egona ginen, egoten ginen igande gaua, akampatzen ginuen, astelena pasatzen ginuenan, astelen gaua ere beharrez, horretzapen poitenak ditut hor punkiekin, hor, ez ditugu gehiago aipatzen horiek, horiek lehen urtetan heldu ziren, horien kolore, horien berba, horien sakurrekin, eta berba arazo iturri bilakatu zen, zelta egun batez, jantzieten, bon, zuek bai, benan txakurrak ez, hori ezin da.
1: Kusi, badira horako anekdotak
0: izan da. Deni punki horiek, markatu ninduten, segur, aske ziren, salbaiak, eta gu amabost urtekin migratzen genituen, guaz, zer dira
2: estraluk.
0: Hori da, eta horiek egoten ziren, San Ferminak hartio, horiek nahizu.

0: zen absolutuki luzatu egoten ziren, gau bat gehiago, gau bat gehiago, gau bat gehiago, kanporatuak izan hartio, eta gu ez dakitz nolaz, me egoten ginen, oien onduan, ezain urgun, bai, baliatzen, las igandea, bai, nementu upoitena.
1: Orain kotxean segurazki arituko dira, bueno, ona bidean datozenak agean baten bat hau entzuten ariko da, zergatik joan beharko luke zuen kontzertura?
0: Bai, pixkat tokiko musika alternatiboa sustengatzera eta kuriositatea ez entzutera. Belagiak ongi irekiak eta ahuntez ezaguna gira, Euskal Herrian gu ez gira marketin zale handiak eta nahitara ez dugu hortan ere sartu nahi. Baina nala, denborarekin biskat gure toki hartuko dugu, emeki, eta hori zanen da parada batzuen dako, lehen aldikotz gure gana urbiltzeko. Hala, izan daitezela kurios eta horbildu ikustera biskat Euskal Herrian, hala, badirela beste estilo batzu, gu biztan dena joketik heldu gira, baina askoz lasaitu dugu gure joka, garaian metala ere izan ziteken, eta orain da jok biskat zakit kontrolatuagoa, edo folketik badu hainitzeragin, progresibo, hala, musika progresibo hainitzen zundugu ere garaian, itoiz taldearen lehen diskak, eho bi taldearen ametsaren bidea, eta nazioarteko, hala, progresibo musika hainitz, eta, hala, gure sintesia iten dugu, hala, Xabi Bizkaien kantuak dira, eta gu hor gira pixkat gorpuzteko kantu horiek, hala, beraz zentzulei, diteko hor biltzera, kuriositatez, isa bentzutera, talde berri bat deskubritzera.
2: Aldiz, enaiz ados, ez dakit nahi balen, baina talde ez ezaguna, enaiz ados.
1: Niretzat bai.
0: Esten.
1: Baina nik agen ez dut kontatzen, ez dakit.
0: Bai, bien arteko, nik uste, zu bai, pakaldean, azkenian, badugulako beste esperientzi bat, beste talde batzuek ilan haitu gira denak, meixabe taldearekin, nahiko guti haitu gira, bai, batzuk bakite, eta hainitzek ez dakite hono.
2: Ez hori no, hori da.
1: Hori da, orain, ja, ezagutzen dut. Eta nire modura, seguraski, hau entzuten ari den baten batek ere, ezagutu du, eta gaur bertan, esan dugun moduan, zuek irekiko duzue arberatze eszenatokia, 8:00
0: 9:30
2: Bai, 9:30
1: hori da. Ni ez dut ongi ikusten.
2: Normal, hainbertze koloren artean bada galtzekoa. Bai. Bada beste galderarik edo itzulia egin dugu? Edo zerbait gehitzekorik, Vicente?
0: Ez, festival hon denei, eta bai, urbildu saldoan, ze, hala, hogeita mar urte, hala, entzun dut behin gehiagotan, eta egia da, behar dira, mementu horiek ospatu, ongi markatu, eta haintzina begiratu haintzina, hala, mementu hori gozatu, eta haindarrak bildu, ze beste hogeita marrin marko dira bederen, ez, hala, segitu berriz asmatzen, zer nahi dugun, eta, hala, nik uste, badu laborategi kutsu bat, festival horrek, eta hola segitu behar du, sekatzen, eta denen ahotsa entzuten, eta hori guziarekin zerbait originala eta zerbait buita eskaintzen.
2: Bizente, eira bide, mil esker, eta prezeski, ika aipatu dukan gehien edo maite dukan kantuetariko bat azteko, aliegia deusaz, eta berbada hori entzuten aldugu.
1: Nahi.

0: Bueno, iritsi gara gure gaurko zebrabide gurutzaketaren erdira edo esango dugu. Ongi doa gurutzatzea, ezta?
1: Aski ongi. Plazer bat, egia, esperientzia hola energia nasketa horiek bizikia aberasgarriak izaten dira. Nik uste baietz.
2: Bai.
1: Begira, nik ez dakit ze iduritzen zainan, baina egiten aldugu behar bada hemen deskribapen alako hitzezko bideo bat bezala
0: bai.
1: Entzuleak beskat ikusteko irudikatzeko ze ikusten dugu.
3: Eskuinetik ezkerrera egingo dugu, ezkerretik eskuinera.
1: Ui, ongi, eskuinetik ezkerrera?
0: Ezkerrera, beti ezkerrera.
1: Bai, oia, badezpadare, azkenitza ezkerrak. Bai. Bai, ba, hemen txe ikusten dugu hemen Maia Muruaga, gure lankidea. Horrein txe elkarrizketatu dugun Bixente Eiera biderekin, ez dakite aietaz solasean ari garela, ez salatu deuz. Ondoan ikusten dugu Bixenteren alaba, laguntzera etorri dena.
0: Beraz, begira egonda.
1: Bai, gure etorkizuna, EHZ-taren etorkizuna.
0: Hori da.
1: Ikusten dugu ere, bai, t-shirtare jantzia du, EHZ-tako t-shirta.
0: Eta atzean, badugu postu moduko bat edo, karpatxo bat bada jarria, badira horrelako barra moduko batzuk, izan zitekeen taberna bat, ostatu bat izan zitekeen,
1: bai.
0: Baina dira txantxoak.
1: Txantxoak
0: saltzeko
1: gunea. Maleni zigarrik gustatu zaizkiola.
0: Bai, oso kolore polita dute. Ez dugu salatuko ze koloretakoak diren. Ze, klaro, hau entzuten ari den baten batek, bestela esango du, nik etxean baditut, eta gero ez du gastatuko.
1: Ah, bai,
0: orduan,
1: bai, posible dela hori?
0: Bai. Orduan, bada ezpada ez dugu salatuko, baina esango dugu, oso kolore polita dutela.
1: Bai, izigarri kolore polita, eta instante martxan hasiko dira. Oraindik ez dugu ez da banaketa hasi.
0: Ez dakit seietan edo noiz hasiko den, bueno, seietan guk zebrabidea gurutzatutzat ematen dugun momentuan hasiko delako plazako egitaragua ere.
1: Eta bai, orduan, egia da, bai. Eta gero, sapito txipiunen parean, horra, zuaitz bat,
0: eta gerizpea.
1: Hala, eta hor, itzalori ikusten da, beharrezkoa dela, zenta hor, tak, mentaketa bada, hor, jende multzo bat bada.
0: Bai, jende aprobesten ari da, itzala badagoela oraingoz.
1: Eta bai, eta guri begira.
0: Bai,
1: hala, begira. Agurtzen ditugu, badugu publiko bat!
0: Bai. Eta horratzean, ikusten dugu, janaria jartzen duen kartel handi bat, nahia izan dugu lehen bertan, galdetu diegu, zer egongo den bazkaltzeko, afaltzeko, nola antolatzen diren, lan eta lanari dire.
1: Bai, lasai, usten aldiogu goseari egiten, asetuko baitugu, bada, ez dira gelditu, hemen gara goizetik,
0: hori da?
1: Ez da utxik gelditu, sapit hori, lan, talan, baina lasaiki. Bai. Baina lasaiki,
0: Hori da sentitzen. Jarraikortasun bat.
1: Hoixe da. Bai. Eta hemen Aimar López etortzen da, bai. Badurako kazketa koloretsu bat.
4: Badut lekukotza bat, dutxak beroak dira.
0: Beroak dira orain.
1: Eta hori zer da, ona edo txarra?
4: Txarra, arrun txarra.
1: Bai, egiarrenta bai.
4: Baina freskatuko dira.
0: Bai, noski baiet.
1: Utsi behar dira kurritzen piskat.
4: Jendea dutxatu behar da, eta beraz, hori.
1: Obeda ez lehena izatea dutxara joaten.
4: Hori da.
1: Piskatzi, ados. Ordan, entzuten, gure entzulek baute abantaila bat? Badakite?
4: Baute informazio guzia.
1: Ara. Bai, eta besteak beste, ere entzuna dugu bideetan heldu bali mazizte, autoan bali mazizte.
0: Bai,
1: abiadurea
0: txakurrak da biltza.
1: Hoixe, jakin dugu, ikusi dugu. Bai, antxe da biltzala. Oiek ere, berbada, unarat sartu nahian, baina ez dira sartzen, han egoten dira.
4: Baten batek egindu komentarioa, oiek ere 30 urte zor.
1: Eta bai, ikusi diat.
0: Egia da. Bai.
1: Fidel.
4: Bai, beti.
0: Bai. Ba...
4: Agurra hemen dikai egin.
1: Bai, hoixe.
0: Bai, anatzean ere ikusten dugu, badagoela traktore bat, edo harriak mugitzen
1: ari dena. Bai, alako manitu bat, bai.
4: Bai, itzala sortzen ari dira, iaz manzen lehen aldiz, plazaren azpian, alako itzal gune bat, oial batekin, aipatu digute goizean ere laguntzailek, antolatzailek, eta hori da sortzen ari direna hemen ere.
1: Ados.
0: Ba, gure kronika hemen amaituko dugu, ze bostak heltzear ditugun honetan,
1: ez dugu
0: berrian saia dugu.
1: Ezkerrean dugu Aitorrop. Teknikaria. Eta bai, egia da, hortzia, seietara teldua garela, eta...
0: Bostetara.
1: Bostetara teldua garela.
0: Eta beraz, ba, albiste itartea. Begira, kanpainekin batera.
1: Puntual, berri saila, tenorea.
2: Eskamila inizen, baita ere Malen eta baita ere Aimar, beraz bostak zuzen ditugu Euskali Gatietan, pausaino bat egiten dugu, tonotik berriz heldu gira berriak ditugu orain, Kristof Arotzarenarekin.
5: Agatxalion guziri xute haundia pairatzen ari dira Nafarroako ezkabarten, jadanik 400 hektarea pasa egedirela baiestatu du Nafarroako gobernuko presidente den Maria Txibitek, eta zenbait egun beharko dira osoki hiltzeko ere jandu sutea kontrolatu gabe da oraindik, hainbat sugunek pisturik segitzen dute eta ondoko horrenak zailak izanen direla aitortu du ere. Eta mahastiek ere pairatzen dute bero handia, gu bezala edo kabalak bezala landarek sufritzen dute bero handiekin. Eta iduri luke, egia dela ere mahatxaren dako. Usu egiten bada iguzkia maite dutela mahastiek, erran behar da olako temperatura sobera handia dela, matxine etxe behia, iruligiko sotoko lehen dakaria.
6: Ebe hor jari da sufritzen argiki, badu orain hilabete bat erdiz, ez duela euridik egin, beraz lura junt idortua zen, eta ba usaiako lur mehe horietan agertzen ziren deia akidula aztarnak ema hastiaren zat, ostoako horitzen eta ba sufritzen, eta hor aldiz haste untan ukan ditugun bero ikaragiari horien ondorioz ikusten ditugu, bai ostoak kiskailtzen direla, eta landarea lasatzen ari da. Mahatxaren zat ez badagiago osturik, mahatxa ez dagiago untzen alko, landareak biztandena sufritzen du azkar, beraz onoko urtean berriz partitzeko zailago izanen da. Problema da, garaiuntan normalki, mahatxiak ura behar du pikorak loditzeko, eta mahatx golkoak osatzeko. Eta hor bat bultiat ez dela euririk izan, beraz lan hortan nekezari da.
5: Eta argitasun gehiago eta erreportai oso entzun gai, aitzur eta joga saioan sarri zazpi horrenetatik goiti Euskal Irratietan. Denok gara kultura gardentasuna galdetzeko elkartu dira artistak. Diru laguntza publikoa banatzeko tenorean, gardentasuna eta aukera berdinak ukanditzaten artista eta do. Kultur proiektu guziak galdeiten dakote 125 kultur eragilek Eusko Jaurlaritzari. Fermin Muguruzak aipatu zuen lehenik, dura aste zonbaitzu, musika bulegoa sarien banaketaren egunean, gardentasuna eta berdintasun gutxi badirela salatu zuen. Artea barkatu sostengatzeko diru laguntza publikoen banaketan, eta ese taldeari Madrilgo eta Barcelonako kontzertuen karietarat eman 300.000 euroren diru laguntza publikoak sua piztu zuen. Fermin berak segurtatu zuen, jaz, 2025an 135.000 euro banatu zirela 47 artista eta proiektu desberdinen artean, horietatik beraz 12.500 euro ukantzituen Muguruzak. Pilotan eskuskan arrangoitzeko trinketean oberenak lehiaketaren finalerdia izanen da sarri lehenbizikoa zazpiontan gizonetan eskuskan eta ospital gizan dut Espinal Dukazu eta seiontan lehenik emazteak ariko dira paletan Monik Dudone lehiaketaren finalerdiaren karietarat. Bardozeko lehiaketaren finalerdiak eskuskarat itzultzeko sarri zazpiontan ziagusta zen Pol Maiz Lurro ondotik Lafit Ipar Matxine Etxeberri Laje. Senpereko Gantxiki lehiaketaren finalerdiak ere Herriko Pesten karietarat seiterdietan sarri, Iribarne Unai Etxeberri, Dualde Murillo eta ondotik Dela Fuente Rekalde Larretxea Etxeberri Borteiri. Eta futbolian munduko kopako partidak badira gaur, 9 biak Norvegia, Frantzia eta Senegal, Irak eta EHZ eta festivala abiatu dela dura oren bat arberatzetik, 2030 edizioa da, emankizun berezia segitzen ari gira mementuntan zeba abidean, biargo izan gau pasa podcasteko kideak erran nahi du badak eta Euskali Irratiak zuzenezko saioa ere eskainiko dugu, goizeko 10:30 goiti 11:30 arte, eta igandean EHZ-etako sortzaile eta bultzatzaileak entzuren ditugu, Jose Luis Aizpuru eta Mari Añez Gorostiarragen inguruan 11:00 eguerdira. Gaurko programan kontzertuetan Anturlup, Isabe, Niko Etxart eta Hapa Hapa edota Sistor of the Town ikus entzun ditzakezue, ene partetik sarri arte. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak webgunea.

0: Eta Akelarre musika talde mitikoaren sukaldean abestiarekin batera, ba, gure sukaldeari begira jarriko gara, zehazki Zikiroari begira, ez da?
1: Hori eta bera, urtereko, nunbait, iduridu EHZ-ak ezin duela izan egon bere Zikirorik gabe, Zikiro mitiko, historiko hori, eta prezeski hortarako ekarra ezitu unat Delia Dolan, eta lagundurik ahots berri bat ekarri du, bai? Vicente Eierabide bena kasuntan ez musikari gisa, baizik eta ara, antolatzaile ohi gisa, laguntzaile seguraski segitzen duk izatean edo horreiz hasteko, behaz hori ere polita justuki, eta hamar urteak baitira ere, eta hori ere markatu beharra eta kontatu beharra, ez? Hasteko zertan ziztea antolaketaren aldetik?
2: Atxaldeon, antolaketaren aldetik ontsagira, bo pixkat hor dura urtezon batzuk segida hartu dut ara ere eta hasteniz usai aukaiten eta hor ba, lehen eguna montaketa ongi pastu, matajera guzia ekarri dugu hain izatik bero horrekin pixkat zaila, baina ara ere egina eta la, bihar atxaldean barazkiak moztuko ditugu, amasei fama bost bat laguntzaile batzukin eta gero igandean eguna, Zikiroko eguna.
1: Zikiroak baititu berarekin barazkiak?
2: Bai, zenta sartze gisa tomateak baitugu. Eta beharrik fean, hor sartze fresko bat ukaitia, nustaz ontsa da. Eta gero, bai, larrekin ere maiten ditugu barazkiak, beraz badapiskat lan, zenta hartzen ditugu osoki eta behar dira den denak moztu, beraz goxoki egiten dugu larun bat atxaldean eta badabeti giroan bat.
1: Aldarazi dauziete zeit bero itxusionek?
2: Ebe momentuz ez, baina egia diaz piskatzaila izan zen, zenta biziki bero zen ere bai, hor uste dut aurten igandean kalmatuko dela piskat, baina diaz ere erdia bakarrik bete genuen, eta ustez lotua zen ahont horrekin. Aurten berriz naiz eta igandean hobetu, baina behar ba, beharko genuke guk ere egokitu gure menuak, bazdakit tomateak eman txitiarekin eta sartzean beste zait freskoagoa, ina bon, hor nustez pasako da, ina ikusiko, nustez aipatzekoa gure antolaketan.
1: Eta Vicente Eierabide, nola oroitzen dituka astapen haiek Zikiroaren nola egin zen berez antolaketa hori asmentatik izan zen edo pixka bat berantago zenbat urte ditu funtsian EHZ-etako itamar, baina EHZ-etaren baitako Zikiroak?
3: Igandeko bazkariak baitu gaita magorte, bazni festivalaria nintzen, lehen kondatu duen bezala, bazen zuek hori terazituzien bezala xapitoa undi hori, hor fani xapitoa ditzen genuena urdin hori, eta nik uste garaian, hor zaizeko ikastolako gurasuek zuten pailatzen bazkaria undi bat. Hoien artian laborari bat, guk pixkat beranduago ezautu duguna, ze hor gara jortan bazien, Jean-Michel Brust eta bere erremurka, eta sartzen ginen erremurkaren barnean, eta behak iten zituen joan dinak. Olako jendea ezinbestekoa gero bilakatu zen, Euskal Herriko Laborantza Gamaren antolaketetan, Lujaman, eta Zikiroan ere, eta bere ondoan beste bat gure Peiot Rondai famatua. Hoiek behaz hortzaizeko gurasoak ziren, edo ikastolako gurasoak ziren, eta hoien gain hartu zuten ikuste, zortzi urtez, arrosako zortzi urteetan da zigandeko bazkaria hoien gaintzen. Eta gero hoiek, bo, zuten txobara komprenitu ere zendako festivala joan zen handik, hekenen ustuen nahiko zutela ana txiki, baina bon, beste erabaki batzuk hartu ziren garaian. Eta idauze mendira joaitian, hor susen lehen urtean ez dakit uste dut janik sortua zen, beaz, bai, segur sortua zela ble elkartea, beaz, laborari biologikoen elkarteak uste dut piskat bere gain hartu zuela bazkariaren segida. Eta gero 2005 urtean Euskal Herriko Laborantza Gamara sortu zelarik, hor ideia izan zen ala, bien artean antolatzeaz, eta nahiko pixua da ala, ere pentze batean hor zerotik abiatzen zira, bon, bazkari bat itia egun akadien derentzat, ez da fera simplea ala ere, festival baten erdian, bo, dena komplikatzen du,
0: lana da.
3: Bai, lana da, eta behar da azpiegitura pixka eta ere, eta hasten bazira sukaldatzen, ezin duzu zer nahi egin ere. Eta hor, ene hori joitza penetan, behaz, ahoila bat iten zuten pala mekanikoarekin, gero sua pizten zuten igande goizian goizik, eta garraaren gainean ematen zuten, behaz, ardikia, janik serretan moztua, grilla batzuen gainean. Hala, Nikola ezautu ditut lehen zikiroak, baz, nit juntatu nintzen, bazen janik peiot ronda joren esperientzia eta bazuen bere taldea, eta laborantza gamararen papera izan zen, biskat, tokiko eta kalitatezko mozkinak, aintzinean ezartzea, eta elgarrekin hola hasi ginen. Eta izan zen denetarik, urte batez, ez dakit, diru arazoak ziela ezin zuten karparik edo xapitorik alokatu, behaz, goa eginen, ez palimada aterperik, nola nahi duzu, jendia jajarazi, edo bero eginen du, edo euria izain da, bon, baldintza horietan ezin dugu segurtatu bazkari bat jajirik, eta urte hartan egokitu ginen, egin genituen brosetak, eta idiki sitxiona hartu ginuen tokiko azlei, eta brosetak egin. Eta hola, jakin izan dugu urteetan biskat egokitzen, eta behaz idauze menditik, gero segitu genuen festivala, behaz etapa guziak egin genituen, bai eletan, bai lekornen, bai irisarrin, eta beratzartio ba.
1: Bidea luzea, beraz.
0: Nahi, ez dakit, asteburu honetakoari begira jarrita, aipatu duzue, egingo duzuela auzolanean, edo 15 bat pertsona elkartuko zaretela barazke guzti horiek biltzeko, igandean jendeak jan ditzan, egunean bertan salduko dira txartelak, ez da?
2: Bai, hori da, emanen gira xapitu horren aintzinean, amageta, goizeko amageta erdietatik goiti, hasiko gira gure txartelak saltzen, bai, ara, anbertan.
1: Nik nahiko nuke jakin, lehena, menua hasi baitzira ipatzen, eta beti, ikede, Vicenta ipaturik, beti kalitatezko eta inaratukiko mozkinak eta direla beti, menu hortan, zein da menua konkretuki eta gauza bakotxa nundik giten den, edo, bon, pentsatzen dut, ez dela ekoizle bakar bat zonbait kasutan.
2: Bai.
1: Azteko tomateak, hori ere, behar bada, ez dira, oino etxe guzietarat helduak, ez dira prest, baratzetakoak.
2: Ebe hor, kukatxe maitugu Baionan, Pintan etxaldean, eta badakit festivalekoek hartu zuten ere parte bat, mena, bere parte bat erre zuen, beraz, erre zaion, beraz, bon, piskat antolatu gira gure artean ere, beraz, ukantu gure parte, eta horiek egin dute beste mengo uste dut amikuseko, beraz, baratzezain batzuekin. Eta ara, gero, entxalada beraz tomateak eta biperreztia entxaladan izanen da, eta hori, bon, hori ere Baionako etxalde horrekin egin dugu, eta Maia Elixe jirekin ere bai, eta bere Clement bere mutilko lagunarekin ere bai. Gero, zikiro hor, dura urtezon batzuk egiten dugu xaxiardiak, beraz hori ere beti hainitz dira emaiteko, zenta, bon, ez dituzte hainitz, me, bon, piskat iduritzen zaut, laborantza errikoiak diren menuak beti ari gira initzekin, zenta ez duzten beste kantitateak, beraz hola egin behar da, antolak eta pixkat, baina egiten eta erreski, zenta guai kontaktuak eta baditugu. Eta gero beti oso irratiko gasna, xarmarkako alena, hori ere hartzen dugu txomini diari, hor hemen amikusen dena. Gero ardi esni zozkia hartzen dugu, pantxika predeni eta kurisa batekin, bola, eta gero iruegiko sarmakarko arnoak, iparaldeko irnarekin egindako erriko gia, beti bezala, eta hola, horiek beti argitan emaiten ditugu, eta hori gabe ezin da begure bazkaria egin.
1: Hose, baloretako bat da, atxezeta ez baita festival edo musika entzuteko festival huts bat, badu animaleko balore nodarran bilduma bat da azkenean, eta besteak beste bat heldu da zuen egiteko manera hori ere.
2: Bai.
0: Gota.
2: Ez, mesutxut hor, Vicentek aipate zuen Peio Tronda eta bere ekipa, eta boatzu berarekin nintzen puntu bat egiteko, eta nik aski harri-garri atxemaiten dut, ekipa hori beti horri zaitea, eta hamar urte pastuta, beti gogoarekin, beti hor dira, eta laborantza gambra eta festibala susten gatuz. Eraz hori biziki polita atxemaiten dut, arere.
0: Ba, igandeko honi begira jarrita, zenbat txartel izango dira?
2: Laueun txartel, eta gero parte bat egiten dugu ere laguntzailean dako, hori ere ez dakit noiz sartu fansortu zen, baina ere irueun laguntzailean dako egiten dugu bazkaria, eta ekartzen dugu, eta sarbistatzen dute beraz
0: laguntzailean. Beraz, zazpireun pertsonen zago.
2: Bai.
1: orotara zazpireon. Hor, egokitzapen batzuk ere izan dira, ez da beti alako kopurua izan ez?
2: Hori da, be adibidez irxarren gela batean ginen, beraz zazpirunen dako egiten ginen. Eta hor, xapito azpi batean bali magira, bepsikat egokitu dugu, pentsa ere aldatu, pentsa zaltzen aldatzen alda, beraz bai, enustez egokitzen da, festivala segitzen dugulaik, eta bilkurak egiten dugu, fiskat ikusitzen non egiten alden, ze malda, zonda bat hori ere, nola nun eman xapitoa, beraz, bai.
1: Mm-hmm. Eta hasiak ziste saltzen?
2: Zera...
0: Igandean bertan,
1: hori da, bai. Denak igandean bertan,
2: bai, hola egiten dugu saian, eta normalki ontsa joaten da, beraz, hola segitzen dugu, bai.
0: Mm-hmm. Aipatu duzulen, amabost bat pertsona arituko zaretela, ba, barazkiak biltzen eta horretan, egunean bertan, zenbat pertsona arituko zarete bazkaria prestatzen?
2: Hogeita amak bat egon nuke, gira kasika amak sukaldatzeko eta bak, eta gero guk hogei gira serbizatzeko, eta hori dena ontsa eramaiteko.
1: Mm-hmm. Mikael, ba, ez dakit, nahi duzunez azken hitz bat gehitu, uni buruz, edo...
0: Erosi txartelak, edo...
2: bai,
0: horrelako zerbait.
3: Justu... Amets tiki bat, lehen egiten nuen festival horrek beharko zuela, beste hogeita hamar urte iraun, ea hogeita hamar urten buruan, ea auzolanari esker, ez dakit udaberri guzian, baratze bat muntatuko den hemen berian, edo festivala izanen den tokian, baina auzolanean gazteak ea ala, lurraunkiduko duten, eta festivalari pentsatuz, ea ez dakit hilak berdeak, patatak, ez dakit tomateak kanpoan egia piskat goiz dela ekaina, baina ea saiatuko diren, hoien beharrei erantzuten, horiek ere ekoiztuz, bon, biztan dena, espero ukango ditugula inguruan laboraria initz, baina polita izanen zen ere, piskat, erri proiektu gisa, denek beharko dugula piskat berriz laborari bilakatu, hori segur, zindugu den dena hoien esku utzi, hoiek baldintza zailetan ari dira, alde guztietatik ikusten ditugu arazoak egiten, eta atera bide bat izanen zen denek gu haurek, balima ditugu bizpairu metro karratu lur, gu haurek pixkat berriz ala, ikastea laborari izaiten, eta ez autosufizientzia helburutzat hartzen, baina zerbait egiten pixkat lujarekin bai.
1: Ara, ebe mezua pasarazia.
0: Bai, ba mi esker bikote, gurean izateagatik, eta animo.
2: Bai,
1: izan musa jo. Iru.
0: Eta sukalde kontuekin jarraituko dugu, ze hemen jana eta edana ez da soberan, ez da aparteko kontua, eta sukaldera bertaratuko gara, edo bertaratu zaizkigu, Xan López Mendiburu eta Maili Larrondo Apendiztegi. Sukaldean ditugu, arratsaldeon bikote.
4: Arratsaldeon, hemen gira EHZ festivaliko sukaldean, ahiberatzen bi sukaldarirekin. Egunon, nola ditzen zizte?
5: Egunon, inizkaiet.
6: Ni loretsu.
4: Beraz, orain lanean entzuten zaituztegu laguntzaile eta artistai otordok prestatzen. Horan, zuek zizte horan festivaliko sukaldariak?
6: Bai, zaintzaleak. Janari emaiten dugu laguntzaile eta artistai, janduzun bezala, eta itzlaria eta denei, eta zer jamek dugu. Bai, sukaldatzen dugu goiz guerdi, arats, eta goizeko sortzitatik, goizeko hori matak tegiek arte.
4: Hadas. Eta nolakoa da giroa laguntzailen artean, nola antolatzen ziste?
5: Jakin behar da, ala erraiten duen bezala hor gira beti, eta beraz guk badugu hori festival paralelo bat, biziki lanaren inguruan itzulikatzen dena, baina bikaina da, izigarri untsa pasatzen dugu, ikusten ditugu be artista eta laguntzaile guztiak pasatzen, mainean, eta gu hori pixkat gure munduan, irri hainitz, apetifa zonbait, eta kontzertu guti.
4: Eta hon baitzue, atxematen zue, badirela abantail bat zuk, dode xabantailak, be jatxetan sukaldari izatea, do...
6: Bai, guretako importantea zen ardura hori hartzea zen, eta laguntzaile xume eginen lehenago edo arduretan, baina eguneroko urteko antolakuntzan eta lehenago, izan main guruak antolatzen edo beste, edo talde motorean, eta beraz, hartzen zirelaik nahi duzu beste paper bat hartu, eta hor gira gehiago zaintza lanetan, sukaldean, aparte, eta besteak gaitasuna ukaiteko, untxa bizitzeko festival hori. Eta gainera hartu dugularik txanda hori, zeta lehenago beste belaunaldi bat zen, guk txanda hartu dugularik, azkenean guretako importantea zen bertako ekoizleekin aitzea, ekologikoan eta hola, eta pixkanaka aldatu dugu menua hortara, bertako ekoizpenekin aitzeko.
4: Ados, eta lehen egin zuen bezala, be, iru egunez, iru otorduk prestatu behitu zuen, goizetik behaski berant arte, eta nola dela txematen zuen zaila, pizu.
5: Ebe, egia erran, olako giro goxoan, etzaut bate pizu, biziki goxo da, azkenean laguntalde bat bilakatzen baita hiru lau eguneko laguntalde bat, eta beste kanpo ez gira hainbeste kurutzatzen. Eta, beraz, guretako da festivala beste modu batean bizitzea, eta bizitugu pixka bat, ebe, hortik pasatzen direnen, hortik pasatzen direnek esker, eta guk ere paraleloki, hemen lo, jan, dena hemen egiten dugu.
4: Eta artistak eta laguntzaileak konten dira, be zuen maskarietaz?
6: Ebe ezan behar da, zinez, ez dakit nola ezan, baina susutatzen intugula, janari biziki ona entxatzen gira iten, eta bertako ekoizpenak direnez, lan hain izda, da barazkiak moztu eta dena hastapenetik, ez da deia prest, beraz, galdera ez duzi pausatu, baina hemen bada lista, eta mozkin honekin gauza honak iten dira, eta beraz uste dut konten dela jendea, ziek ezan beharko jendeari galdetu eta ikusiko du.
4: Zas, behin eskerri.
7: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Eskerrak eman gure sukaldera jantzaizkigun bikote honi. Gure hurrengo gonbidatua hementxe dugu, ezta?
1: Eta bai, Zodor Baso, hemen arberatzeko auzapeza izana,
8: bai.
1: Eta guai autetxe gisa gina, bai. Eta beti mikropiztuaekin beti prest izan zira gure gana egiteko, eta bai. Eskertzen bai. Da, ongi gine?
8: Bai, egun onden eri, eta arratsalde hon.
1: Nahi baduzu, kaskoa ere jantzten alduzu, ez duzu ikusten hemen, baina guk bai, ez dakit kasko egokia den,
0: bai, aldea, ja.
1: Entzuten gituzu? Bai.
8: Ez
1: duzu deus entzuten?
8: Ez.
1: Mentuaz...
0: Horain entzuten gaituzu? Beste aprobatu agian?
1: Behar bada beste kaskoa obetzinuk entxeatzea. Ada, zuzeneko...
0: Kontuak.
1: Bai. Eta zein da, nik dut biziki azkar dut.
0: Ai! Horain entzuten gaituzu?
8: Bai.
1: Bai. Udanera, uf, sobera.
8: Bai.
1: Hola, untxa, hola, burua bestitua usu.
8: Ba, burua bestitua berotxa junegin.
1: Bai, hala, ez da gogotik jantzen den zerbait horrein, baina bon, ez du sobera berotzen.
8: Itzalian gira, untxa da.
1: Egia, atxalduntan.
0: Eskerrak.
1: Bai, eta bada, alako aize me bat, ara ere badabil, untxa prestatu dituze gauzak arberatzen.
8: Eire buska batekin.
1: Bai, zuek maratua zinuten arori?
8: Haso go, ba. Ez dakit behatzen gituzten ez denek, eh?
0: Ega, bueno, momentu hauetan gaudela Herrikoetxearen parean.
1: Hain zuzen ere.
0: Eta Herrikoetxeak egiten degula itzala. Horentxe bertan, goizean ez genuen itzalik, baina orain bai, eta eskerrak. Herrikoetxeari eskerrak eman beharko ezkigu gora.
1: Eta bai, esker Herrikoetxeari. Eta, ala, sartzen gitzu, baina kasik etxean arrotz sira, arrunt barne guztiak okupatuak baitira horre?
8: Ba, ikusten dut, puxka bat okupatuak dil, bazterrak, bo, igan urtean egola zen, ordean, bon, bakarrik eguntzu maiten dako da, ordean, bon, idazkariade hor da, barnen, lanian nahi da etzina, ordean, bon, denak untxa.
1: Bai, ari gira, aldi guziz hor sartzen, ateratzen, eta, bon, pazientzia undia ikin nahi da, eta, bon, bada, usaia, orai, elgarre zautzen duzio, bai.
8: Bala, ederki, bala.
1: Eta, nula, bada, justuki hortaz, elgarre zautzea, hortaz, bada, lan bizikia undia eginik ez, herritarren eta antolatzaileen artean, nula pasatzen da, lehen urtetik unat, ala, badea guai konfientza gehiago alare ikusiz eta seriosak direla antolatzaileak eta...
8: Bai, bon, guai bat du ordean hiru erren urtia, hemen dugula eskalerri zuzeneko zenbakia.
1: Bai.
8: Bon, ba, nik uste guai emeki, bon, konfientza hori jinda, bo, lehen urtetik izan da, baina, bon, agerida, holako ebenamendu handi bat iten delarik gue herri tipi batean, bon, agerida, normal da, hastetik, izan diten edo zume beldor, edo hola, eta bon, haste-hastetik entzatu ira elgarrekin lanian haitzia, partikulazki ordean bi bilkura publiko antolatuz urtean, bat urrian azaruan festival pasatu den edizibuaren bilketa baten egiteko, eta jenden impresionen, eta jenden galderen ere, eta gero berriz beste bat primaderan egiten dugu urte guziz heldu den edizioari buruz ikusteko ze kanbiamenden bai zirkulazio maila lan, ze, ze hobetzen ahalden ere, edo herritarek zer duten jaiteko, bon, eta hori, gauza horiek butzu bibilkura publiko horiek, ek, eta gero, bada ere beste ekipa bat, herriko kontseiluarekin, baina ere beste herritar batzuekin, urtean bizpairu aldiz biltzen dena, gauza horiek puska bat txekiago aipatzeko eta ikusteko nola antolatu heldu den edizioa. Bon, ordean, gauza horiek guai plantan ezaria dira, guai hiru erren urtea, bon, pentsatzen dut bon, jendia globalki konten dela gauza horiek buruz. Bon, agirida, ez da beti galdera guziek maiten ala rapostu behar dena mentuaz beti, baina entzatzen gira, ahal bezain bat gauza horien antolatzia eta denen honetan, bon, agerida herri oerdi hontan partikulazki olako ebenamendu batek ageritu gauza puskat kanbiatzen dituela, ez, eta duan muntaketa deia asiada badu hamar bat egun, desmuntaketa beste zorzi bat egun, hiru egunez, bon, gue erritipian ez da beti aize, baina nik uste hortako hautatuak ere izan ginden, zen eta herri barnean egiteko gauza horien, eta elgarrik ahal bezain bat herri barnean, eta horrek antaila ekartzen du, bon, eta gauzak, bon, nik uste bat untsa konpontzen dira espantuik egin bat gabe Herriko Kontseiluak bai marxoa hartiozenak bai guai jindenak ho batez onartu dute gauza hori geroari buruz eta importantzen hori ere guetako delako aipatu duzu honi hauzapez nintzala eta marxoaz dioz ez niz gioala bon, kontseiluan niz bon, hauzapez berri bat bat dugu Pierre Gixaua eta bon, gauzak nik uste untsa abian dira eta pasaia hori untsa egiten da lehenagokuek lagunduz ere behiak gazteak ere jindira gazte jindienek ere untsa atzeman duzte gauza horiek eta lanian ari dira herritar bizikik ere parte hartu dute antolaketan bai sukalde egintzan eta bai antolaketan eta bon, pentsatzen dut nilaen bat konteniz, ratifos, nola gauzak pasatzen dien eta geroari buruz ere nola gauzak plantatu egizan dien.
1: Eta, aipatu baituzu, arberatze herri txipia dela, zonbat hori terazteko zonbat biztan leziste?
8: Horean, azken kundaketan, hori urtailan, hiru egun eta behok goi bizitzaile, bon, emeki goiti ari gira. Bon, ez atxolotoki goiti joan behar delakotz, baina baditugu proiektuak, etxe bizitzari buruz partikulazki, bai etxe berritzeari buruz, eta bai lotizamendu berri bat ibutuz, eta badugu proiekta ainitz, eta hori emeki. Important da jenden jiltia, bera important da ere jende horiek emeki integratuak izan diten beti erten dut gauza hori duela aspaldi jenden integrazione hon baten dako behar dute bai kanputik heldu dienek integratu nahi uken gue herrietan eta ere herritarrek behar dute nahi uken jende berri horien integratzeko eta elgarrikin lanian haitzeko. Bo, ez da beti aize gauza hori erran behar da, baina emeki egiten dira gauzak eta bi aldetai balin bada enbeia hori nik uste jendia elgarrikin adostena alden eta itzinerat joeiten.
1: Funtsian arberaztar eta EHZ-etako antolatzailekin batera bezala elkarlan hori
8: bai.
1: Eta populazionea beraz hemen hiru egunez
0: biderkatzen da, bai.
8: Bai. Artikulu batean deitzen nuen, berrogei ez, berrogei, biderzen berrogei gure herritar populazioan.
0: Iruegunez, eta montaiko eta desmontaiko egunetan, egun guztien anibili diren jende guztienekin, horrere biderkatzen da.
8: Biderkatzen da hori ere. Baina, bala, bonde, gauzak nik uste doatzi etxobera gaizki, bon, eta bon, beti gertatzen dira gauza kibiatzu, ageita, bena behar dira konpondu, eta halbezein untsa konpondu gauza horiek.
1: Zer izan da, dula hiru urtetik unat, haintzindiko bi edizioetan, eta aurten, ze gauza kanbiatu dira esperientziak ekarririk moldatzeko, eta prezeski herritarren arrangurer edo galder iardesteko, ze adibide xe batzute maiteko adibidez?
8: Maiteko, parazan, zirkulazione mailan, lehen urtean ukangin duen problema bat herritarrak etzien urrantzen ahal oinez parte batetik una ano, eta ordean, bon, ukangin duen, bon, behar berri zumeit oitaz. Eta bor, ortean, biherren ortean hori konpontu induen, deia igan ortean, eta ortean ere hola da, eta bo ortean herri den nibezela, oinez inaniz, bon, hementik hiru metretan biziniz, eta bon, oinez ditena algira, guztian, oai herrirat, bon, holako gauza batzu, gero, agerida, ez dira denak konpontzen ahal, igan, igan azkeneko bilkuran, bon, galdera zumeit izan zen, delako soinuaren haunditze hori bol partikulazki bas delako hoitan, etzen ez jorge egiten ahal, baina bon, hor, bon, orkestrek baduzte ben ibiltzeko moldeak, eta bon, zenta bon, herri barniaina antalia da, nik uste denak elgarrikin hemen izaitia, eta gero ere agerida, lokarzeko tamareran, herri barnian bizidien jenden dako, ez da beti eize,
1: bon. Busenekin ben.
8: Bala, bena, eta bon, hiru egun du irauten horrek, bai. Eta bon, bena, behar dira kondutan hartu gauzak, bena, zumeit, horian erten doa mezela zirkulazione maila mezela konpontzen aldira, eta beste batzu ez dira hain eize. Mm-hmm. Bon, bena, bela, eitzina joan.
1: Untxa, denen, ala, eta, bon, ezin da ipatu gabe utzi, berradare, bera, arten, hori bai aldaketa, Eliza baiatu gabe gelditu dela.
8: Bai, bon, enakien aipatu ernienez, gauza hori, aipatzen duzu.
1: Bero, ba,
0: bai, lehen aipatu dugu.
8: Bai, bon, bai, bon. Bon, ginen urtean gertatu zen, bon, gertakari hori, bo, albezain untza, bon, egin gintuen gauzak, bon, gertatu zen gertakari hori, eta bon, kondenatu aste-astetik, kolako gauzak egin tuela ikusi nahi, eta partikulazki gure Elizan agerida, bon. Izan dira egun gogorrak, horri buruz, bon, herrian ere, zumeitek, bon, ez dute gauza hori onartu, guke, ez dugu, nehorek ez du onartu gauza hori, behinan gertatu da, eta bon, albezain untza tretatu dugu, eta bon, ordean, bai, aurten bale uski, denba hokin, agerida, Eliza untza izanen zela refuge bat bezala, partikulazki temperatura hor buruz, baina bon, debe, hitzamena ginduen hastetik erritarrer bon, Eliza zerratuko ginduela male uski gue gustoko Eliza xerbixatzen alitzateke agerida gauza zumeiten egiteko, baina bon, igan urtean gauza batzu ez dira respetatuak izan bon, analein danen partez partikulazki, eta bon, ordean aurten Eliza zerratua da maleuski, bon, baina gauza hori buruz beste xabito batzu eta montatu egizan dira delako zirko hori, eta bon voilà, agerida nahi okein induela gauza hori ez gertatuik, baina bon holako agotzetan ez da sekulan aski. Bon, hola, hola gertatzen dira.
1: Ez da aize izan, ez txendako, ez antolatzailendako ere.
8: Hola, ez da sekulan, ez da aize izan, gantza hori. Baina, bon, bon, pentsatzen dut aurten denak untsa joanen direla, denako sekuritate mailan ere komision de sekurite delako hori pasatu da atzo goizian, denak untsa dira, bai ez diz, jandarmeria, subprefetura ikin, gauza horiek denak, bon, agerida ez, eta senditzen dugu aleik, igan urtean gertakatu den gertakari horrek, bon, autoritate horiek buruz, uiskabat gauzak, bon, eitzinean eman dituela, baina, bon, nik uste denak plantan ditugu, partikulazke seguritate mailan, eta jendia egiten alda guztian arberatzerat, arberatze zilegorat, eta guztian memento goxo batzuin pasatzeko.
1: Mm-hmm. Azteko, iturri guziak plantan ezarriak dira ere, bai,
8: bai, bai, ikusi dut ere hori, bai, bai, bala. Mm-hmm.
1: Enkasean, denak freskatzeko.
8: Bala,
0: asteburu honetara itzulita, egitarago paroa dago, ez duzu aspertzeko denborarik izango, zuk ja pentsatu duzu nora gerturatuko zaren, nora ez?
8: Bon, ikusiko dugu, bon, ez dut erten ahal,
1: anestesia adibidez edo.
8: Ez dut erten ahal, talde guziak ezautzen dituala, ez dut nehorek egin usin detziko, Baina, bo, zubeit aleik ezautzen ditugu, bon, bat partikulazki, badakigu, bon, ez dugu erraiz zehatiretakoa gira, no, dian, bon, fe, bon.
1: Irratiaren abantaila, ez
8: betagiri. Bon, bena, bai, deia, egunaz, bada gauza frango pasatuko denik, bai hemen, eta bai gu eskolan ere, debadioak eta partikulazki, zenta hori, gauza hori, bo, ertean dute antolatzaileak, baina biziki importan da, ez da bakarrik besta eta EHZ eta da ere pentsatzeko molde bat, eta gauzen ibiltzeko molde bat, eta partikulazki gure mundu nahasi untan, eh? Bada zer pentsatzeko eta zer refleksio egiteko geroari buruz. Eta hori buruz ere nik uste badira gauza pasatuko dienak, baina gue eskolan, horretako antolatua da. Eta gio, bo, egunaz haugen dako partikulazki eta ere beste guzien dako badira gauzak eta ofreituik, pagatua besakzen alda. Eta baliatzen, gero gauaz, ez dakit, bon, inguru zumeiti nein dugu, bon, noan ez dugu lo egiten ahal, ondian bon, behar dugu noa paite gitu, xaharrek ere, bon, ordean, eta hurbilduko dira, hola, beti ikasten da ere zerbait, genuari buruz, behar da ikasi, eta gauzak nola pasatzen dien ere guai, lehen badakigu buska bat,
1: niko etxartiko ala.
8: Bela, ikuste, ageri da, lehen, zautzen gintuen herriko besta horiek, gure maneran, zuaitzin jantzitut, batikulazio hostako bestak, donastiarendako hostako bestak, animaleko bestak zien, bon, bela, beste besta molte bat da, guai.
1: Ah, bai, gauza kambiatzen direla.
8: Gauza kambiatzen dira.
0: Onerako txarrerako aldatzen dira.
1: Bertzelakatzen dira, rain dugu.
8: Ordean, bon, bela, bizikiuntza, bon, delako bilgora publikoa izan zelaik, hor antolatzailek joko bat egin zuten, delako musika atzu pasaziz, eta ez hautzen gintuen ez musika horiek. Bon, egan behar da, hamaretaik guti, nila gutiska ez hautzen nuen. Bon, denek niko etxart ez hautzen gintuen.
0: Maske baiet.
1: Hala. Gaurko, prestatu zira gaurko
8: horiak. Ordean, ikusiko, bon, ikusitot gauertan eta gauertit ilanda badila ere gauzak, bon, ginen gira ikustea, buska bat, gauzak nola pasatzen dien, eta kolbuaten edatea, eta gero herritarrekin, eta herritarreztienekin mintzatzea, eta bon, nik uste denboa unek, mentoaz egunaz buska bat bero izain du, bena atxetan seuro goxo izain da, ordean behar ditugu atxak ere baliatu.
1: Hori da, biztan dena.
8: Hala, hala.
1: Hora, egunez lo eginen dugu, eta...
8: Hala,
0: hala.
8: Ba, ba, ba.
0: Besta.
8: Hasiat ira, ba, buska bat, esperientzia zumeiten iten atxalde untan, ikusteko zerbeiten duen.
1: Badakizu gaztetzen duela horrek.
8: Ba, gizela, ba, ba. Batuko behar, hae, guai. Gaztetzen. Jo, gaztek ez dakit nahi duten ez ere gazte egiten, ez dakit, hori, bon, ez dakit, bo...
1: Horri ere, elkarlan bat behar da horri.
0: Batzuen partetik, besten partetik,
8: denetik. Biziki refleksione bat daiteko.
1: Bada.
8: Bontan partikulazki.
1: Seur.
8: Ba, mena, serioski gaiteko gu... Deia erranduan bezala, bilkola publiko batean, bon, nikoai utzia dut hausapezgoa, bon, erriko kontseiloa eniz, baina pentsatzen dut, bon, gauza puxka bat usaian itan ez tienetan, EHZ-etain onarzia, zenta onarze hori ere, etzen beti aize izan, Bon, onarzia eta gauzak untsa joan diten, eta antolatzaileekin gauzak untsa joan diten, hori bizikien etako importanti izan da, eta ere, eta gero transmisione hori, gutari landa ere beste batzuk jardezaten delako makil hori, aitzina meiteko, important da, eta akusteko ere, bon... Biziki gauza ikusten da mundu honetan, baina partikulazki ere erten den usu bezala, bon, gaztek ez ben responsabilitate jartzen eta holako, eta ikusten dugu gure organizazione honetan, ikusten direlarik bon, hamar nazka gaztiak eta ere ari adinentekoekin eta lanian prestatzen eta hola herritarrekin, eta ikusten direlaik ere ehunka... Hola, jendeak benevola gisa jiten holako ebenamendu bat eta partikulazkietan ere biziki gazte. Bon, emaiten du ere kuraia geroari buruz, badela ere beste gauza zumeite egiteko Frantzian eta partikulazki pentsatzen delaik ere dain hauteskundek, ikusitu debatio bat bazela ere eskumi utugaren gainen, bon, bada biziki hauza egiteko ere elgarrekin eta ez bat bestein kontraio egiteko, baina elgarrekin lanien haitzeko eta izan giten eskualdunak edo ez eskualdunak, izan giten numeitekoak edo numeitik heldu dienak. Nik mezu hori dut importanteena atzemeiten holako besta batean.
1: Eta EHZ-etak ekartzen du berra da esperantza hori begira, ikuste gazte horiekola ardurak hartzen eta gauzak serioski egiten eta pentsatuz, untsa pentsatuz eta balore batzuekidan, ez?
8: Ah, zent, biziki, hori biziki importanta delako material mailan eta ikusi behar da delako Komision Sekurite eta gauza hori erburuz eta nola gauzak behar dien prestatu aintzinetik, eta nola behar dien gauzak konpondu eta komenta de baloreak ber, baloreak ere defendatu behar mementuan, bon, hori pentsatzen dut neke guzien artian jale

0: sigui història. Champion. Bon, me mires que jola puska bat aleka izan algira elgarrikin.
1: Ara, ara.
0: Eta, bon, jongiten aitzina eta arberatze zilekoare aitzina. Hala, batuko biziki proietu, geroari buruz artikulazio etxe bizitzan. Eta, bon, ere intergenerazionen aipatu dugun hortan ere, baditugu proiektuak. Eta, bon, hola, jongiten aitzina algarrikin.
2: Milesker,
0: zuek eta egiten duzuen lanari.
1: Milesker, segi olola, izan untxa.
0: Bai, bai.

0: Eta gaurko saioarekin jarraituko dugu, lehen gurean izan dugu Naia, sukaldera, bidali dugu ostatura, eta orain bidaliko dugu brigada ubelaren gana, beraiekin dugu, arratsaldeon Naia.
1: Atxalde honen gira EHZ-etan beraz eta Ana Sahia eta Gesan Garaterekin gira beraz brigada ubeleko eta seguritateko arduradun batzuk, egunon?
2: Atxalde hon.
1: Beraz, aurten erabaki hartu duzie brigada ubela eta seguritatea behelkartzea, zenako autu hori?
2: Azkenan brigada ubela sekuritataren parte delako eta pixkat lotua da, en fet, deia elkarlanean ari ginen bertze urtetan eta hor pentsatu dugu bombe. Zinez egiazki zaritzen alginela elkarlanean urtean zehar ere bai.
1: Eta aurten ere plantan ezagri duzie protokolo bat, beraz zinez zehatza, idatzia, joan den urtetan etzen hori?
2: Bai, bazen hori janeko ganden urteetan eta aurten ere berdina dugu eta
1: zer da protokolo hori pixkat esplikazional bat?

0: subitzez. Orduan, eraso zapaltzailean kontrako protokoloa da. Beraz, egan nahi du, eraso zapaltzaile guzientzat, baitugula intentsitate desberdinen sailkapenak eta erantzun desberdinak baditugula. Eraso zapaltzaileak erratean, egan nahi du, izaten direla eraso seksistak, homofoboak, transfoboak, lodifoboak, validistak, euskarafoboak, arrazistak. Eta helburua da, fet, denek goxoki festivala bizitzea eta batzutan ohartzen ez giren gauza batzuentzat penagarriek izaten dira eta horiek saiestea.
1: Eta beraz, pentsatzen dute be, laguntzaile guztiak, ez bakarrik brigada ubelekoak, be, abisatuak izan direla, informatuak izan direla hori buruz, eta badakitela zer egin olako kasu batean.
0: Bai, hori da. Pasatzen gira komisio guztietatik, protokoloa aurkezten dugu, erraten dugu arduradunei zer egin behar duten, festivalari gisa ere, entzatzen gira erraten festivalari arduraz jokatzea, eta be, edo zain arazo balin badu edo nor, hor gira, gune ubelak hor dira, gure gana etorri berdaz, da dudatu behar.
1: Bon, me bikain, eta presatiak ziste, suposatzen dut hastea festival hori edo pixkat stresatuak ziste?
0: Bor, pixkat stresatuak ez gina, ino prest. Ari gira pixkat lasterka, azkena fitxaketak egiteko, gure materiala leku guzietan kokatzeko, eta presatuak, me pixkat stresatuak.
2: Lortuko dugu eta ongi pasako da, espero, espero.
1: Urte guziz bezala, sego horretz, bon, me milesker hainitz jedi.
0: Milesker.
2: Milesker zuri.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: eta xiberrotza aurtengoan ez dugu izango, baina aurretik entzun dugun eskabidean bai. Eta honekin ere goere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina agurresateko ordua iritsi aurretik agendaren errepasoa egin beharko dugu, ezta?
1: Eta bai, behar dugu horretarazi, eta horrek denbora hartzen du, beraz, beharko ditugu minutu batzuk, hain den...
0: Hori da.
1: Hemen anitza, bai.
0: Ba, azteko eta behin, gaurko kontzertu eskaintza aipatu aurretik, horretarazi, gune UBL-ean, zazpiterdietan erasoen kontrako protokoloaren aurkezpena, izango dela EHZ-etako brigada UBL-aren eskutik, beraz, hori duzu, azteko eta behin.
1: Hori da, eta gero berbada, bea, orentxe, zortzitatik aintzina abiatuko den egitaragua ipatuz, Siwana ba DJ-a, arituko dela plazan, hey. Berak du abiatuko festivala, funtsian, eta ondotik, segidan, Sister of Dawn.
0: Bai. DJ-ak,
1: hori da,
0: nahi
1: plaza.
0: Nahi duzuen musikarako, ez dakigu, nik ez dakit osongi zen musika estilo jartzen duten.
1: Dantzarako berbada, ez?
0: Hori da, deskubritu.
1: Hori da, instante, abiatuko da, instante hau hemen mikroak itzalita.
0: Hori da.
1: Eta
0: horri segika, ba, zileko eta arberatzen ere, baditugu kontzertuak.
1: Hori da?
0: Zuan zehar.
1: Bai, lehen ukan ditugu, justuki esak taldekoak entzun ditugu aristian, horiek behatziak laurdin gutitan abiatuko direla, ondotik segidan isabe, baita
0: bai,
1: ukan ditugu
0: nakene. Izan dugu ere, denetik izan dugu.
1: Bai. Egazki aski ongi, gure belarrien bai. Gozamenerako.
0: Bai.
1: Eta ketekai samarrak eta laurden eta hariko dira horrekin ez taski ameketan gure aitatxi rockstar
0: hori da, Niko Etxart eta apa
1: hala, lehen kanture matere entzun dugu, minuet
0: bai, entzun dugu
1: astapenuntan eta gauerdi laurden gutitan Tek Mao
0: bai, nik ez dituz ezagutzen
1: nik ere ez, entzun dut kantu bat edo bertze ikusi ze egitarra guan zirela, baina ez gauerdi territan Lanturlop Hola, hauzkatzen balin bada?
0: Ez dakigu.
1: Goizeko biak laurden gutitan Jean-Paul Groove, hariko da?
0: Hau ere ez dut ezagutzen.
1: Biak eterritan, zta, hori bai.
0: Hori bai.
1: Metal. Hori da.
0: Bai.
1: Hola, gor, musika gogorra. Ez da sobera yoga egiteko musika hori.
0: Ez da. Bueno, agian baten batek egin modu, Ez dakigu.
1: Azkenan, konzentrazio eta barne bidaia bat egiten aldun horrekin ere bai, ez? Gure...
0: Bai.
1: Mentala badinagu gure odolean ere bai,
0: Ba, zalantzare gabe.
1: Eta bukatzeko, ja, ordu honetan nik ja lurrundu badute, ja burumoina guti nuen, baina ja orain ja. Lurrundu arron.
0: Bez?
1: Nasatzen gira pixka bat. Eta bukatzeko gitarra iruak eta laurdenetan, hazi dula. Hala, horrekin bukatuko da
0: gaurko egitaragua bai, baina larunbata eta igandean ere egun osoko egitaragua izango duzue, eta aztu gabe igandean, 12 eta laurdenean ekitaldi nagusia izango da herriko plazan, gerturatu nahi duen ororentzat sarrera librea izango da, eta bertan arituko dira lehen entzun ditugun Aire Aizpak, Odei, Maris Urruti, Irantzui Doate eta Aira Aizpurua, Porrotxere egongo da bertan, eta Don Campistron ere izango da bertan. Eta zer gehiago izango dugu, Euskal Irratiak ere hemen jarraituko dute, ez da? Zeurrabida maitzen da, baina Euskal Irratiak ere hemen jarraituko dute.
1: Eta bai, hemen izanen gila, egun guziz, ba, egun eguerdean izan giren bezala, orain ere lauetatik hemen ari giren bezala, bihar ere goizeko 10 eterritatik eguerdi laurden guti arte, zuzenan ariko girela, eta igandean ere bai, 11:00 eguerdi arte.
0: Beraz, aspertzeko denborarik ez, ezta?
1: Hori da. Eta begira, hemen solasean ari garen bitartean bukatu dute itzala
0: bai.
1: Emateko muntaketa hori. Oinuari da hor manitua, baina garagarno berizien ondoan hori berria da, alako sare zuri bat itzala ekartzeko. Eta begira,
0: ongi etorriko dela esango nuke.
1: Jak izan bai, hori izanen da, egiazko bakantza sentsazioa, eh?
0: Segurazki bai.
1: Eta nik uste itzaliko dugu mikroa eta...
0: Gerturatu gaitezke
1: hori. Gainera, urtengo garagarron berezia, ez?
0: Egia da.
1: Egin dutela, beraz, jasatu beharko dugu nik uste. Maiak erraten du baietz. baimena badugu.
0: Oso ongi, ba, hemen txutziko dugu gaurko saioa, eta aurtengo denboraldia ere amaituko dugu, zeurra bide gurutzatu honekin, eta, bueno, lasai egon, udan zehar ere errepikapen interesgarri batzuk ere izango dituzuelako, beraz, bueno, uda ona izan, EHZ-etan ongi ibili, eta... Urrengo bat arte.
1: Bai, eta mil esker Malen. Iri, Aitor Perezide bai, lagundu gaituzten guzieri, Aimar López ere hemen, Maia Muroa, bai. Naia Etxeberri Lopepe, gure gomita guzioiei ere bai, EHZ-etari nola ez.
0: Eta guztiei, ba, ongi izan, eta kontuz burutatu zebra bideak.
2: Badakoz San Pedroak
3: dima. Amar minutu gutxiek dira, disko batek atzatik duen lan guztia azaltzek.
4: Musikaria. Egunero, eguerdiko amabiak eta laurdenetan, eta gaueko amarretan. Naiz Irratia.
5: Naiz Irratia.

0: Zazpi dira bekatu kapitalak.
1: Zazpi Euskal Lurraldeak.
0: Zazpi bigarren kafearen aurkezleak.
1: Zazpi munduko mirariak, gure txakrak edota asteko egunak.
0: Askorako ematen du zazpiak, horregatik gu indartxu gatoz gure zazpigarren denboraldiaz gozatzera.
1: Amarretatik amabietara, hartu kafea gurekin.
0: Asteleenetik ostiralera, naiz irratian, bigarren kafea.
2: Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe's still picking cotton for your ribbons and

0: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

0: Naiz Irratia.
1: Kaixo, kaixo, ongi etorri leku baten bila podcastera. Ikusiko duzen moduan, gaurko atala berezi izango da, azalduko dugu zergatik, baina egia da, normalean, Euskal Herriko emakume musikari batekin esertzen naizela, baina gaurkoan, bakarrik nago, eta pixka bat izango da zuetan ere arteko elkarrizketa moduko bat. Normalean, Euskal Herriko musika industrian emakumeek bizi dituzten errealitateak, egoerak eta bizipenak ikusten ditugu, entzuten ditugu, beraien ahotatik, baina gaurkoan ez dugu gonbidaturik izango, izan ere gaurkoan atzera begiratuko dugu eta denboraldi guztiari begiratuko diogu. Duela hilabete batzuk, podcast hau galdera batekin hasi zen. Zein da Euskal Herriko emakume musikariek musikaren industrian daukaten lekua? Ordutik, 14 emakume igaro dira mikrofono hauetatik. Eire Maia, Josune Freire, Ainhoa Vitoria, Alai, Eneritza Blestia, Ane Negroela, Lider Nando, Sara Zozaia, Janire Arantzabe, Garaziz Naola, Eider Saez, Sara Zurza, Leire Leturia eta Maria Molategi. Bakoitzak bere ahotsa, bere presentzia eta bere ikuspegia eskaini digun mikrofon hauetan eta ahots guzti horiek entzun ondoren uste dut gai garela bentzat ondorio batzuk ateratzeko baini eta bai entzuleak ere. Eta ez dugu bakarrik hausen hartuko, galdera bati erantzuten ere saiatuko gara. Aurkitu aldugu lekua. Esango nuke denboraldi honetan zehar hainbat hausnarketa egin ditu dala, baita gauzak ikasi ere, baina lehenengo hausnarketekin joango gara, eta pixka bat hiru bloke ezberdinetan banatu ditut hausnarketak. Lehenengoa izango litzateke talentua badagoela, baina oztopoak ere handiak direla. Izan ere, elkarrezketa guztietan oso argi geratu zaidan gauza bat izan da, nik behintzat emakumeen talentua ez dudala inondik inora ere zalantzan jartzen. Ikusten dugu musikariek, ekoizleek, kazetariek, kudeatzaileek, hau da musikaren industrian dabiltzan emakume guztiek kalitate handia dutela, baina askotan oztopo asko jartzen zaizkiela. Eta ia guztiek, hemendik pasa diren ia emakume guztiek aipatzen duten gauza amankomuna bada, bidea ez dela denentzat berdina. Argi ikusi dugu batzuetan estereotipoengatik izan daitekeela, beste batzuetan ikusgarritasun faltagatik ere izan daiteke, genero ezberdin bat joratzen duzulako edo zure lana ez delako horren beste iritsi, ez publikora ez musikaren industriara, baina askotan egia da emakume hutsa izateagatik bakarrik aurre iritziak sortzen direla. Eta egia da bloke honetan antera dudan ondorietako bat izan dela, arazoa ez dela emakumeak falta direla, eta hori uste dut podcastean zehar oso argi geratu den zerbait izan dela. Arazoa da askotan espazioa, aukera edo aitortza bera ez dela ematen. Podcast honetatik atera dudan bigarren hausnarketa nahiko potolo bat esango nuke dela erreferentena eta sareak funtsezkoak direla Euskal Herriko emakumeentzat industriaren barruan. Bada beste ideia oso indartsu bat erreferenten askotan aipatu den gai bat da atal guztietan zehar, ze azkenean gonbidatu askok kontatu digute beraiek gazteagoak zirenean emakume erreferente gutxi zeuzkatela edo ez zirela horren beste, egia da ere aipatu digutela iritsi direla dauden tokira aurretik beste belaunaldiek, beste emakumeek ere lan hori egin dutelako, baina erreferenteak falta izan dira, naiz eta gaur egun gehiago dauden. Eta emakume gutxi ikuste zaituztela ere aipatu digute oholtzetan edo musika industriako beste ematalor.

0: Orduan, bueno, ba, Inesek pauso hori eman izanagatik beste batzuk ere animatu die, ez? Orduan, jo, hori interesgarri iruditzen jat, eta eurak danak bateratuta, hau ba, neskak. Bueno, neskak eta ez neskak bakarrik, ze neskak asterisko horrekin, eh?
1: Horrek ere erakusten digu ikusgarritasunak zer nolako garrantzia daukan. Azkenean, ume batek oholtza baten gainean ikuste balin badu emakume bat dagoela, berak ere senti dezake berak horregoterik badaukala, aukera hoiek dituela, eta uste dut nik Leire Leturiaren kasuan ere aipatzen nuen moduan, nik lainegi esker erabaki nuen musikaren industrian sartzea, eta baneukala aukera musikaren industria horretan frontwoman bat izateko. Beraz, bueno, esango nuke erreferenten gaia badela oso gai garrantzitsua. Eta erreferentekin batera, beste gauza bat oso argi geratu zaidana izan da, emakumeentzako sare bat behar dela, saretu behar direla eta babestu behar direla beraien artean. Askotan aipatu dugu emakumeak leian jartzen dituela bai industriak eta baita publikoak ere, eta oso garrantzitsua da beraientzat babes hori izatea bai elkarren artean, bai publikoaren aldetik, bai industriaren aldetik ere, eta babesak azkenean bideak irekitzen dizkietela ere beraiei gauzak egitek jarraitzeko, aurrera joateko, eta horrek ere beraiek esan duten moduan bideak irekitzen dizkie eta musikaren munduan erosoago sentitzen dira. Eta atera dudan hirugarren hausnarketa, bada podcast honin pixkat mine egiten diona, baina hala ere orain azalduko dut ez diote izen aldatuko. Eta argi geratu zaidan gauzetako bat izan da, lekua ez dela aurkitzen, baizik eta eraiki egin behar dela. Hau ez dakit guztiz horrela den, baina egia da gaur egungo errealitate ikusita, emakumeen errealitate ikusita, ikusten dugula leku bat eraikitzen ari direla, bilatzen dabiltzala, baina ez dutela aurkitu oraindik. Azkenean podcast honen izena leku baten bila da, eta izena ez diot aldatuko, horrela sortu zelako eta horrela jarraituko duelako, baina egia da hasieran bai sentitzen nuela ia galduta zegoen leku baten bila genbiltzala, edo leku hori nahiko borroso ikusten genuela, ez zegoela oso definituta, baina esango nuke denboraldi honek beste ondorio batera eraman barau hori izan dela, ez? Leku bat bilatzen gabiltzala, baina batez ere leku bat eraikitzen ari garela, esango nuke lekua badela Euskal Herrian emakume musikariek daukatena, baina behin hor kokatuta leku bat eraikitzen ari direla beraien tokia izateko eta beraien espazio seguruak izateko. Eta esango nuke horretorri dela nire hausnarketa nagusitako bat. Agian lekua ez da aurkitzen den zerbait, agian lekua eraikitzen den zerbait da. Esango nuke denboraldi honetan zehar ikusi eta entzun dugula Garazi Esnaolak aipatuta, Leire Leturiak, Eider Saezek, Maria Molategik esan digute, kontatu digute ideia hori eta leku bat eraikitzen dabiltzala. Batu gainera aipatu digute lekua ez dutela bilatu eta ez dutela bilatu nahi ere beraien bizitza estiloak horrela direlako, baina denek aman komunean zuten zerbait izan da leku bat eraiki egin nahi dutela eta gainera ez daukatela oso argi lekuaren ideia bera ere.
2: Jo, duda pila sartzen zaizkit leku kontzeptuakin ere. Mm-hmm. Leku, espazio, edo begirada inkluso, ez?
3: Bai.
2: Zeren eske iruditzen zait emakume batek bueno, lekua beti izan dugu, ez dakit espazioa gurea zen, baina agian begirada, ez?
3: Bai.
2: Begirada gehiago izan da objektu modura eta ez subjektu modura, produktu modura. Ez, ordun ez dakit igual galdera horri erantzuten ehuneko egun baten, zeren, bueno, osea, eta aldi berean bai, ez, igual leku bat litzateke aparte de segurua, ez, bilatzen degula guztiok.
3: Bai.
2: Batez ere espazio bat nun ez garen objektu sentituko edo izango baizik eta subjektu izateko eskubidea.
4: Nolakoa izan berko lukeen leku horrek, ez? Pixkat hori pentsatzera edo eramaten nau. Eta etortzen zaizkit ideia pila bat burura, eh? Baina izan berko luke, ba, leku seguru bat, berdintasuna bermatzen duena, espazio feminista bat, jarrera matxistarik ez dagoen leku bat, patriarkatu asistitzen ez den leku bat, eta horien atzeri datozen ideia guzti horiek bermatzen dituen leku bat, ez? Mm-hmm. Gaur egun ez dagoena.
3: Netzat leku bat eukitzia da, behintzat inguratze gehan pertsona horiekin, ba, sare bat eukitzia, gertatzen eskigun egoera horien aurren ba, estrategi

0: Fiak da sortzeko eta jendiak iteula lekua.
1: Bidian jende asko topatu deu, bai esker bidia aiteko aukera ukideula. Osa, hasieran hori ezin inor ezautzen, o igual espazio bat da jute ginean, eta espazio hori seguru biakatze zuen agendia izan da betire bai. Eta egit, como pertsona konkretuak etortza eskite bai, baina espazio horiek iruzet hori jendiak iteula eta komunitateak iteula. Eta oso garrantzitsua da sare bat. Eukitzia leku bat bilatu balizateko.
2: Nik uste leku bat bilatu baino eraikitzen goazela, eta niretzat bada ba eroso nagon jendarte batekin lan egitea, gaina horre gero zuertez guk egiten degun edo sortzen degun hori entzule talde jator baten gana ere iristen bada, niretzako ja hori bada leku bat. Topatzea, baina uste eraikiten dela bilatu baino gehiago.
3: Kubat eraikiten.
2: Da, hola, bai, gozoien atzetik eta, bueno, batzutan lan batzuk ikusten diala, baino atzetik ere lan asko daula, bai taldea eraikitzen, ensaiatzen, batita besteari laguntzen, sorten, eta zaket, bueno, gauza batzuk igual beti azalean gelitzen dira, baino bestea atzeko askoztia ikusten, eta igual gero hor fokupean gaudenean badirudi, ba, topatu degula leku hori bezala, baina bueno, askotan, bai urte askotako, baina egun askotako lana eta ordu asko daude atzean.
4: Aukera, ez? Mm-hmm. Osa, igual, guain arte, ez da, emakumeak ez du izan aukera, ambito askotan ez dielako utzi. Ez du izan nahian, ez dut ez da pentsature, igual, egin zitekenik, ez? Beraiek beste rol batzuk hartu dituzte normaltzat bezala, edo hartu izan zituzten bere garaien, eta nik uste ez zuela ez da pentsatzen beste toki bat zeola behintzat eta esitu zitekenik.
5: Joan, niretzako idealki izango litzake musikaren bueltan daundena eta estena leku bizigarriago bat izatea idealki igual hori, eta liberen pixkat sentitzet musikaren leku propio bat baten bilak eta badala pixkat ez dakit maia pertsonalean edo bizitzan ere bai askotan bilatu izan deten hori orain bilatzen detela hemen, ez? Eta pixkat, sentitzet patroiak ere bai askotan errepikatzen diela eta musikan ere bai, bueno, bizitza pertsonalean askotan pasatzen zaizkizun edo pasatzen zaizkigun gauzak daudela eta batzutan bada joan, berriz ere hemen, ez? Pixkat, abia puntu berdinean eta gauza berdinak jasotzen askotan eta gero ustet propio hitzak igual irabokitzen dula ez dakit edo lotzen dut nikoa irabek batzutan eta uste torokoran igual lotzen degula zerbait individuala balitzu ezela eta joan nik sentitzet eta musikaren bueltan nabien ontan sentituet gero eta gehiago azkeneko urteetan leku propio bat izateko superimportantea dela kolektibotasuna.
6: Niretzako hori izango litzateke beharrezkoa eta da beharrezkoa baina baita ere da zaie eta iruditzen zait olako konbersazio joki beharra izatek demostratzen dola benetan zaila dela, ez? Podcast hau bestela elitzeke existituko eta zorionez existitzen da egungo egoera dana dalako.
3: Bai.
6: Baina iruditzen zait hori, osea, emakumeko handik aigala gure leku hori bilatzen baino aldarrikatzen, saiatzen eta nik uste pausok ere eman diela, osea ez da dena negatiboa eta ezin gai izan katastrofistak, baino oraindik asko dago egiteko eta bueno, ba hortan gaude eta zorionez geroz eta gehiago gea. Orduan alde hortatik ondo gabil.
3: Denboraldi honetan ikusi eta entzun dugun moduan, Garaz Isnaola, Leire Leturia, Eider Saez edo Maria Molategik kontatutakoak esan dugun ideia hori indartzen dute. Lekuak ez dira, edo bueno, lekuak edo espazioak ez dira bakarrik irikitzen. Aurretik lan bat dago, emakume musikariak bai aurretik eta bai gaur egun ere egunero jarraitzen dute leku hoiek irekitzen, leku hoiek babes ere mubilakatzen, eta azkenean denen artean ari dira ere leku bat eraikitzen eta leku bat bilatzen. Baina behin hausnarketak alde batera utzita, galdera bati erantzun nahi nion. Izan ere, podcasta hasi nuenean, kazetaritzako proiektu gisa hasi nuen, kazetaritzako ikasle nintzela hasi nintzen podcast honekin, nik galdera bat neukan buruan, eta erantzunak bilatu nahi nituen. Baina egia esan, denboraldi honi esker konturatu naiz, eta denboraldi honek batez ere erakutsi didana izan da entzuten. aurrean daukadan pertsona hori entzuten, eizateko duen hori entzuten, eta behin entzunda hortik hausnartzen, eta nik nituen galdera horiek erantzuten saiatzen, baina lehenik eta behin beraien bizipenak, oztopoak eta realitateak entzunda. Egia da, ni banaizela oso horrelakoa, zerbait egiten dudan bakoitzean nire guruari beti galdetzen diot. Hau egin ondoren, zer ikasi duzu. Beraz uste dut ere tokatzen zela lehenengo denboraldi honi itxiera bat emateko nire buruari galdetzea zer ikasi dudan leku baten bilagin ostean. Esango nuke elkarrizketa bakoitzaren ostean hausnartu dudala gauza askori buruz, baina batez ere zer nolako errealitate ezberdinak bizi dituen bakoitzak 14 emakume pasagira eta 14 errealitate oso ezberdin dira naiz eta denak industria baten bueltan ibili, ez? Oltza gainekoak, estudio barruan daudenak, oltza atzean daudenak, kudeatzaileak, gauzak autogestionatzen dituztenak, ama izan direnak, milaka errealitate ezberdin daude, milaka errealitate ikusi ditugu, baina egia da aldi berean denek zerbait partekatzen dutela eta da musika industriaren bueltan dabiltzala, emakumeak direla, musika egiteko beharra daukatela, baina aldi berean oztopo asko dituztela. Eta egia da podcast hau hasi nuenean lehen aipatu dudan bezala, galdera bat neukan eta erantzun bat nahi nuen. Baina konturatu naiz, atal guzti hauek egin ondoren, galderak asko direla eta erantzunak ere anitzak izan daitezkela, eta ez dagoela erantzun bat ondo edo gaizki, milaka daudela eta gehienak balizkoak direla. Eta lekua badela zerbait eraikitzen doana eta oraindik aurkitu ez dena. Eta hausnarketa eta ikasketa hauek errepasatu ondoren, ariketa txiki bat planteatu nahi dizuet. Irudikatu dezagun 2040garren urtea dela. 2040 jarri dut adibide moduan, zenbaki bikoitia gustatzen zaizkidalako eta esan nuen. Horrela urte ematen du 2040a. Irudikatu jaialdi handi edo txiki bateko kartela ikusten dugula, emakume asko agertzen direla, 80% emakumea dela eta ez digula harritzen, ez daudela kontatzen, ez daude begiratzen zenbat emakume dauden, zein diren emakumeak, taldeak diren, bakarlariak diren. Kartela bat ikusten dugu, emakume asko daude eta normala da. Edo musika eskola batean sartzen gara, umetxo bat ikusten dugu, neskato bat, eta bateria jo nahi duela aukeratzen du, eta inorri ez dio harritzen, normala da. Estudio batean sartzen zara, zure diskoa grabatu nahi duzulako, eta soinu mailean dagoen produktorea emakumea da. Imaginatu, kontzertu edo jaialdi baten ostean, egunkariei irakurtzen duzula, eta jada ez direla agertzen emakumeak ahots ederra edo soineko polita duten emakume moduan, baizik eta konpositore, sortzaile edo profesional moduan agertzen direla. Agian, 2040garren urtean, ez dugu emakumeen presentziaz hitz egin beharko, ez dugu hori aldarrikatu beharko, ez dugu hori borrokatu beharko. Agian, espero dut horrela izatea. Espero dut 2040an, 2030an ere, berdintasuna, ez izatea albiste zerbait negatiboagatik. Baina uste dut leku baten bilagin ostean badakigula, etorkizun hori ez dela bakarrik etorriko. Borrokak jarraitu behar duela eta gure lekua eraikitzen jarraitu behar dugula. Baina uste dut denboraldi honetan entzun ditugun emakumeek erakutsi diguten gauza bat izan dela, etorkizun hori hasi dela, etorkizun hori eraikitzen jada beraiek hasi direla. Oltza batean, entxegu gelatan, estudio barruetan, oltza behan, oltza goian berdin du, baina egia da denak daudela helburu horrekin, denek eraiki nahi dutela beraientzako hobeagoa izango den etorkizun bat, borrokatzen jarraituko dutela, naiz eta asko gaipat diguten nekatuta daudela, eskertzen dute ere belaunaldi berriak sartzea eta belaunaldi berri horiek borrokatzea, azkenean borroka denona delako eta ez bakarrik batzuena. Beraz, hasierako galdera erantzuna eta talonen galdera erantzuna, aurkitu aldugu lekua. Ba ez guztiz, baina egia da eraikitzen gabiltza leku hori. Eta esango nuke denboraldi honetan pasadiren 14 ahots berezi hauek erakutsi digutela, lekua ez dizula inork emango, lekua zuk eraiki behar duzula eta egunero egiten den zerbait dela. Benetan eskerrak eman nahi dizkiet hemendik pasadiren 14 emakumeei, Eiren Maia, Josune Freire, Ainoa Vitoria, Alai, Eneritza Blestia, Anen Egeruela, Lider Nando, Sara Zuzaia, Janire Arantzabe, Garazis Naola, Eider Saez, Sara Zurza, Leire Leturia eta Maria Molategiri, eskerrik asko 14 emakume hauei lehenengo denboraldi honen parte izateagatik, baita kamaren atzean dauden Ikerne Bravo grafikoetan eta Landerri Iruin ere produkzioan laguntzaile, mila esker zoi, baita mila esker Naiz Irratiari ere, bueno, espazio hau emateagatik, eta eskerrik asko orratzean egontzareten guztiei. Eta noski, eskerrik asko ere bai entzulei eta bai hau ikusten ari zareten guztiei ere, bide honetan, bide honen parte izateagatik. Argi utzi nahi dut, leku baten bila ez dela hemen amaitzen, urtarrilean itzuliko gara denboraldi berri batekin, indartxu itzuliko gara, errealitate gehiago ezagutzeko, Euskal Herriko musikaren industriako emakumei gehiago ezagutzeko, beraien errealitateak, bizi dituzten oztopoak, egunero pairatzen dituzten gauzak, horiek ezagutu nahi ditugu, mikrofonoa mantendu nahi dugu ere, beraiek lasai eta babestxoko batean hitz egiteko, eta noski galdera gehiorekin ere etorriko gara, azkenean podcast hau galderetatik sortu zelako eta horrela jarraituko duelako. Ni Iraia Kanpra naiz, eta hau izan da leku baten bilaren lehenengo denboraldia. Urtarrian ikusiko dugu elkar.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Zaloa Badiola.
1: Egunon, Euskal Herria, goizeko 6 dira, ekainak 29 ditu, San Pedro eguna da gaur, ongi etorri naiz irratira. San Pedro eguna Euskal Herrian eta gu nazioartera begira jarriko gara zuzen zuzenean, izan ere pasaden asteazkenean Venezuelan izandako lurrikararen hildakoak 1450 pertsona dira daianek eta gehiago izango dira ziurrenek, ba Jon Sustatxa 69 urteko ingeniari bilbotarra hilik topatu dute igande arratsaldean Venezuelan bertan gorpua La Guaira estatuan kolapsatutako eraikin baten hondakinen artean aurkitu dute. Bere familiak herritarren laguntza eskatu du zenbait egunez ura aurkitzen saiatzeko eta etengabeko kontaktua izan dute erakundeekin. Basustatxa eraitsitako eraikinean zegoen Venezuelako kostaldea astindu eta kalte handiak eragin dituzten lurrikarrak izan zirenean, haren senideek deia egunkarian adierazi dutenez, bere emaztea ilobarekin batera lurrikararen aurretik senide batengan atera ziren eraikinetik, ingeniaria izan zen. Ingeniaria zen lanbidez sustatza eta Venezuelan aritu zen urte luzez lanean. Lurrikalan Alazne Solabarrieta Lizearen gorpua ere atera dute, Maria del Coro Barriolak berriz desagerturik jarraitzen du. Eta pertsona bat hil eta lau zauritu dira igande honetan Zabor kamioi batek harrapatuta Iruñeko Nabarreria kalean. Eguerdeko 3:30 aldera gertatu da istripua, beira batzen duen kamioi bat maldan bera kontrolik gabe joan denean, dirudiena zibilgailuak matxura izan du balazta sisteman eta ondorioz gidariak ibilgailuaren kontrola galdu du eta ezin izan du harrapaketa saihestu.

0: bete ditu 30ak Euskal Herrian zuzenean festivalak eta bukatu ere eginda ekaitzak eztanda eginda gainera nahi baino lehenxeago luze jo du eurijasak eta festivalak ezin izan du aurrera jarraitu. Eguraldiak eutsi dion bitartean baina egonda zer ospatu 30 urte. Ekitaldia izan da igandeko protagonista. Ba begira nolako eurijasa, begira nolako lokatza sortu den arbaratze sileko udalerriko herritarrak traktore eta guzti bertaratu behar izan ezan direla laguntza eskaini asmoz. Azken egunak baina izan du argitasunetik ere, 30 urte urreneko ospakizun ekitaldia izan delako igandeko protagonista esan bezala antolakuntzako hainbat kide eta Ipar Euskal Herriko zenbait aurpegi ezagun ere ba, bertaratu dira, oholtza gainera igo dira aipagarriena amaiera etorkizunari begira jarri baitira antolakuntzako zenbait kide biharko Euskal Herria zuzeneko laguntzaileari zuzenduz.
1: Eta trafikoa naiz irratian.
0: Beno ba, trafikoari begiratuta esan dezakegu ez dagoela, aparteko arazorik Euskal Herriko errepidetan eta horrela izaten jarraitu dezala. Eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzearen eskutik.
2: Giro motelarekin emango diogu hasiera asteari, baina orduek aurrera ginala argitzera egingo du. Goizean hodei asko agertuko da lurralde osoan, baina bereziki ipar isurian eta bertan anemenka zaparrada batzuk emango dira. Zaparrada gehien bat mendiguruetan emango dira eta ez dira oso indartsuak izango, baina tarteka bizi xamar botako du, alare eguerdi alderako atertzera egingo du. Ego isuri aldean aldiz, hobeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina goizean zehar pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Arratsalde partean, ipar isurian, hobeiak ostarte zabalekin tartekatuko dira eta giro argia izango da, naiz eta azken orduetan berriro ere hobeiak ugarituko diren. Ego isuri aldean aldiz, eguraldi eguzkitsua izango da, eguna amaitu bitarte. Iparaizea joko du egun guztian zehar eta arratsaldean bizitu egingo da, bereziki lurraldearen hegoaldean eta Nafarro erdi eta hegoan bagurrinak bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoak behera egingo dute, 15 eta 21 gradu bitartean erren dituz, maximoak antzeko jarraituko dute, Nafarro erdi eta hegoan izan ezik, bertan behera egingo baitute. Ipar isurian, maximoak 22 eta 25 gradu bitartean erren dituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 22 eta 29 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, kostaldean eta Araba erdialdean emango dira, altuenak aldiz, herri beran.
0: Eskerrik asko Iker, goizeko 6:07 jotzear, informazio gehiago, goizeko 7:00 aurrera bien bitartean Ritxia Izpururekin utziko zaituztegu. Otea Lili, gero artea.
1: Informazioaren aria.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 83. emankizunerako Inigo Etxezarreta kantaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan Inigo Etxezarretaren gogoeta soziologiko, filosofiko eta bizitzaren ingurukoak entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarketaren aterpean azalera ezin da iritsi sustraietatik pasatu gabe. Inigo Etxezarreta Aginako Gasteizen jaio zen 1988an, ingenieritza industriala egin zuen Mondragon Unibertsitatean, ez banago oker, ingeniari lanak egin ditu, baina musika du lanbide. Entol Sarmiento ETS izan da bere talde bakarra. Maketa bat kaleratu ondoren, 7 disko luze argitaratu ditu. Richa Izpuru naiz, eta teknikari lanetan gaur Jon Telleria dago. Kaixo Inigo, zer moduz abiltza?
2: Kaixo Richi, ongi. Ongi. Esan dako informazio hortatik, badago gauzatxo bat ez dala zuzena.
1: Sim.
2: Beste talde bat izan nuen 18 urterekin Gasteizen urte betez edo bi urtez, hasierako etapa horretan bi taldekin egon nintzen, baina, bueno, esan inora heldu.
1: Eta hori agertzen da Wikipedian eta zean, ez da inora agertzen. Eta gainera inoiz ez diazu esan olakori.
2: Ez, Gedar taldea ditzen zen.
1: Gedar?
2: Ni ez nintzen kantaria. Bakarri gitarrista, bai.
1: Gaur egun uste dut Gedar badela aldizkari bat.
2: Bai.
1: Ingenieroa zara?
2: Bueno, nintzen, igual, ez da egitea.
1: Bai, baina ikasketak behintzat.
2: Bai.
1: Baina ingenieroa bazara kantuak egiterakoan, ingenieroa zara?
2: Saiatzen naiz, ingenieritza pixkatxo bat alde batera uzten, baina azkenean hori ere pixkata denean edo odolean datornerekin eta igual gauza batzutarako pixkata ingenieroa naiz ere kantuak egiteko, ez?
1: Esan diate tok puntu bat ere baduzu.
2: Bueno, hori guztiok izango dugu pixkatxo bat. Bai, tok puntuak bai, batzuk izango ditut. Ez dut doa gogoratzen, baina bai.
1: Baina kantuen eraikuntza ingenieri lana da, ez da?
2: Jo, ingenieri lana da, baina aldi berean pixkata razioa ere albo batean ustea ongi dago, ez? Inoiz ere ez dakite, abestiarekin zentzurik ez duen hitz bat erabiltzea, bakarrik fonetikoki polita gelditzen delako hori hartzea eredu bezala abesti bat eraikitzeko, uste dut hori ez dala oso razionala, oso ingenieria, baina bai, bueno, nik uste, pixkati, ingenieroa naizela, baina kantuetan saiatzen naizela nire, nire mundu hortatik pixkat aldentzen, ez? Eta askeago sentitzen.
1: Eta askeago sentitzen zara? Ematen du kantuak askeago sentitzeko?
2: Bai. Nei kantuak egitea da, igual kontzentratzen, benetan kontzentratzen nauen gauza bakarra, momentu honetan. Bai, nire ogibidetik gehien gustatzen zena da kantuak egitea da.
1: Eta kontzentratzea?
2: Bueno, azkenen, badago, sartzen zara como un estado de, ez dakit nola ditzen da, es un estado de...
1: Katatonikoa.
2: Bai, pixkat azten duzula hor kanpoan dagoena, zarata azten duzu.
1: Nik uste dut gero solasaldian zehar agertuko dira beste hitz batzuk zuko hori azaltzeko. Bai. Dena den, ETS daukagu gaur gurekin, bueno, ETS musika, Inigo dugu gurekin, eta zurekin batera kantua entzungo dugu.

0: Zurekin batera kantua daukagu hor. Norekin batera egongo sinateke, Inigo?
1: Ba, uste dut, nire buruarekin batera egongo nintzela gehiago. Beste norbaitekin baino, bai? Nire buruarekin batera eta... Sentitzen dut ere momentu handiek ez dutela zentzurik hartzen kontziente ez baldin bazara, ez? Eta askotan faltan somatzen dut neure buruarekin gehiago egoten, ez? Orduan, kasu honetan egia da, kantua, bazaki, hartuko maitezun pertsonei egindako kantua dela, baina neure buruarekin batera gehiago nintzen.
0: Eta etzaude, askotan ala?
1: Ez, oso sartutan hau nire egunerokotasunean, lanean, zarata asko daukat buruan, eta ez dut uzten diodala neure buruari lasaitasun tarte asko egunean zehar, ez? Orduan, bueno, pizkatxo bat gehiago igual hori. Ikasten gehiago goten neure buruarekin.
0: Eta bal dago etorkizuna marrasterik?
1: Hor, etorkizuna marrasterik badago, baina gero bizitzak ere asko egiten du, ez? Guk sentitzen dut arkatzez marrazteko aukera daukagula, baina gero bizitzak koloreztatzen du, ez? Bizitzak berak batzutan gure esku ez dauden gauzak. Baina bai, badago etorkizuna marrazterik, sentitzen dut, hai.
0: Eta zuk inoiz oparitu alduzu denbora?
1: Bai, baina... Baina ere, pixkat autokritika egitearen, nire, bueno, benetan maite dituan pertsonei denbora eskintzen diet, baina, bueno, igual ez gehiagi.
0: Zeuri gehiago eskintzen diezu, zeure buruari?
1: Bueno, neure buruari, ez, neure buruari ez, nire lanari, kasuntan. Azken hamar urteak nire lanarekin ezkonduta nago, nire lana da nire, ez dakit, alaba nire semea, da dena ez, eta, bueno, ba, gertuko pertsonekin, bai, gurasokin, bai, bikoteakin, egoten ez, baina...
0: Baina ez duzu seme salabarit?
1: Ez, baina esate dut nire askotan galdetzen ditenen, digo, bueno, ze kasuntan nire diskoak dira pixka nire seme alabak, ez? Behatzi jabete egoten nahi zor erditzen edo ez dakit nola san, eta bai, pasatzen dute denbora lagunekin, familiakin, baina ez asko ere ez, oza, eguna bukatzen denean bakarrik.
0: Nostalgiko altzera?
1: Gehiegi, nire ustez.
0: Ta nostalgia...
1: Nostalgia arrisku puntu bat dauka, ez? Polita da, eta sentitzen dut ere gaur egun proiektu asko nostalgiaren inguruan eraikitzen direla. Eta guk ere, oza, zurekin batera pixkatxo batean nostalgikoa bada, ez? Dago goratzea pandemia aurretik gertuko edo maite ditugun pertsonekin ba, pasatu ditugun momentuak, ez? Hori gogoratzea. Eta nostalgia pixkat arriskutxore bada, ez? Bai, nostalgia azkenean batzutan ez digu uzten eraikitzen edo marrazten etorkizuna. Eta sentitzen dugu, ba, pasatu dena, hori etorriko dena, baino garrantzitsuago dela.
0: Aingura bat, ez? Aingura jartzea bezala alda. Bai. Bizitzari aingura bat jartzea.
1: Bai, arriskutsua da. Benetan esate dut ni, eta ederra da, pasatutako gauza politak gogoratzea, baina jo, gertatzen zaiduguna da horiek bizitu gunean ez garela kontziente eta gero ja pasatuta pues, ai, ze darren, edo ez dakit, gure kasuan igual kontzertu bat pasatzen den bitartean hortza du kontzentrauta igual ez duzain beste gozatzen eta urrengo egunean edo urrengo urtean edo hamar urtetara ai, ze polita izan zen. Orduan, bueno, uste dute kontzienteago izan beharko nintzat. Ez dakit ginela gizarte, baina ni bai izan beharko nintzatekela.
0: Na, horrek gabezio bat ere badakar berarekin, ez da? Beti atzera begira, baldin bazaude, eta atzekoa baldin bada gauzarik oberena gertatu zaizuna.
1: Horregatik, oza, ne ustez, nostalgia ez da inona.
0: Beraz, oraindik ez da iritsi kanturik oberena, zure kanturik oberena.
1: Ikusi, aurrekoan Madrio kontzertu aurretik teknikari batekin hitz egiten zen, motibatuta zaude eta gaur izango da nire bizitzako kontzerturik onena, hori teknikari batek esaten zen, beti horrela nik sentitzen dute igual kanturik ederrenak ja idatzita ditu dala. Zakit, jo, zurekin bat ere, zato, jo, inoiz hobetuko du zurekin batera bezalako kantu bat, ez dakit, baina oin dago ez dakit pixkate prozesu batean non neure buruarekin ari naiz ez dakit bakezko momentuak eraikitzen eta bakezko momentu horietan ere ba pentsatzen etorkizuna ederra izango dela.
0: Bakea aipatu duzu, beraz lengo zer etzenuke berriro ekarriko zure nostalgia horretatik? Nostalgia txarra izan daiteke ere bai, eh? Txarra izan daiteke. Ez da, pentsamendu guztiak ez dira baikorrak, ez? Positiboak. Zerbait egongo da gustukoa ez duzuna.
1: Bai.
0: Adibidez?
1: Adibidez, ez dakit nire azken bi urteak nahiko gora beratxoak izan dira, eta neure buruarekin izan dudan ezak edo nola tratatu izan dudan neure burua ere zait asko gustatzen, ez? Ikasten nahi naiz hobeto tratatzen neure burua, orduan bueno, ba, hori kenduko nuke, ez? Ez bakarrik azken bi urteak, orokorrean, exigentegia izan naiz, bai ikasketetan, bai lanan, bai taldearekin, eta horrek sufrimendu puntu bat ekarri bizitzara, bueno, puntu bat edo sufrimendu ekarri bizitzara, eta horren, ba, pixkatxo talde hori urrunduko nuke, ez?
0: Krisi ez duzu aipatu, baina ametzetan diskoarekin krisi etorri zen, ez? Agian taldea usteko, taldea desegiteko, baina krisi horren olatuak beti daude?
1: Bai. Gauza onak bizi alizateko txarrak ezagutu behar dituzu. Eta krisi garaiak beti esatu dute azteko garairik onenak direla. Eta, bueno, behintzat taldearekin, bueno, taldea, ezkazkenen taldea, eta nire bizitza pertsonalain gertutik bizi izan direnez, biak, ba hori azkenen gauza bera da.
0: Eta taldea zuzera.
1: Eta, bai, eta ametxetan adibidez, ametxetan diskoarekin gertatu zena, bueno, ba, taldea ja heldu zen muga batera, non ezin genuen jarraitu taldea profesionalizatu gabe, kanpo ekoizleak sartu gabe, eta krisi, bai, krisi moduko bat egon zen, usteko zorian egon ginen, eta azkenean, ba, bueno, taldeari bueltatxo bat eman genion, beste modu batean restrukturatu genuen, eta ba, hemen txegaude, hoi izan zen 2008, hoin dela marurteia.
0: Orduan, taldea kontrolatu zenuen.
1: Bai.
0: Eta zaldiari eutxi zenion, ez da?
1: Eutxi nion, bai. Bueno, taldea profesionaletu zen, nik lan hau zinuen, taldea...
0: Kontrolaren laguntzara?
1: Bai, oso laguna izan naiz. Eta, bueno, gerozta gutxiago, baina batzutan ere, kontrola lagatzen dudanean... Gero gustatzen zaizkian gauza asko ikusten ditut, eta da, proba y error, ez? Ba, bueno, agutziko, baina gero, orduan, bai, garrantzitsu, nire bizitzan garrantzitsuak diren gauzak kontrolatzen saiatzen naiz.
0: Arimak bal dauka kontrolatzeko modurik?
1: Bueno, hori igual ez.
0: Kantuan arimaren inguruan ere hitz egiten duzu, ez da?
1: Besarkataz gure, arimak, bai. arima igual beste bideoetatik doa, ez? Orokorrean, arrazioa eta guk printzipioz hartutako erabaki guztiak ustut kontrolpetik gertu daudela, baina arima eta emozioen mundua sentitzen dut beste bide batetik doala.
0: Eta aholkuak... Zeure buruaren zaituzu, beste entzat, beste nau aholkuak onargarria dira, edo toko
1: bai,
0: dugu kasu?
1: Bai, aholkuak onargarriak dira. Bai, batzutan, kostatzen zait, aholku horiek benetan barneratzea, entzutea, baina, bueno, depende nondik edo zea otik datorren, aholku hori, bani aholku horiek, aholkuak orokorrean bizitza aldatu diate, ere. Hor, bueno, badago ego puntu bat, ez? Hasiera batean igual, ados ez zauden aholku baten aurre, ez? Edo aurre egiten diozu aholku bati, baina ba, ere denboraekin ere beste batzutan, ba, digo, jode, ba.
0: Nolako egoa daukazu?
1: Badaukat. Lantzen ari naiz gero ezta gutxiago izaten, baina azkenen taldearekin, ba nire bizitza da, nire proiektua da, eguneko 24 orduak nago horren inguruan, eta ba orduan sentitzen dudanean, ez dakit aldetik, inor aprobetsatzen baldin bada, edo inor, ez dakit orateatzen da nere goa. Eta zehatzen ez gutxitan diskutitzen, baina aldi berean ere puntu banidade puntu hori badaukat.
0: Esku gogorra daukazu hortuan.
2: Jada urte batzuk iharo dira,

0: Eskutik.
1: Ete ese, eutzi eskutik eta gurekin Inigo Etxezarreta. Dakidalarik, Eduardo Anaiari egintzen nion oin diozun bigarren abestia da, ezta? Lehen entzun duguna ere Anaiari egindakoa da.
2: Aurkitu genituen.
1: Aurkitu genituen.
2: Aurkitu genituen deitzen zan. Bai, bai, bai. Bai, bestea 2012an ustut idatzi nuela, 2006an gaude, 14 urte geroago gauzak aldatu dira, eta sentitzen nuen aurreko kantu hori etzuela ere islatzen nik gaur egun bizitako momentua edo barne momentua, pixkatxo bat astraptu egia zela iruditu zitzaidan, eta ba, heldutasun ontatik erabaki nuen ba, beste kantu bat ba idaztea, ez? Beste modu batera, beste bide batetik eraikin nuen kantua.
1: Zerk lotzen zaitu Eduardo Anaiarekin?
2: Bueno, orain oroitzapen bat, nostalgia bat, ez? Baina azkenan lotzen hau bizitako 15 urteak, lotzen nautere pasatutako momentu guztiek eta logela bat ere, osea elkarrekin lo egiten genuelako. Orduan bueno, denborarekin hori, oroitzapen hori lausotzen joan da eta pixkat urruntzen, eta horregatik neuzez kantu honekin berriro nire bizitzara ekarri dut, ez?
1: Letrak dio gutxi gora bera dagoeneko urrun sentitzen duzula hildako Anaiaren argia. Zergatik?
2: Bueno, ba, azken bi urtetako prozesu, barne prozesu terapeutiko honetan konturatu naizelako, bai, oroitzapen horiek, bueno, lausotzen eta urruntzen eta desagertzen ari zirela. Eta beharrezkoa nuela nire iraganarekin, edo nire iraganezko ate bat ireki, eta uztartu edo ulertzen saiatu ate horren atzean zer dagoen, ez? Zer dagoena. Eta horregatik, uste dut, hori normalean, kantu batez, normalean hurbileko jendearekin, edo gertuko jendearekin hitz egiten ez duzuna azaleratzeko tresna boteretsua dela.
1: Dolua pasatzeko modua da, kantua?
2: Bai, dudarik gabe. Nik kasuan, bai. Beti erabilizan dut musikaterapia moduan, baina olako letra, benetazko letra, edo iaia benetazko letra bat idazteko orduan, nik behintzat argi daukat, neuretzako idatzitako kantua dela, gero, bueno, ba, kaleratu dugu, ez? Baina badaude kantuak, bueno, bakarri jendearen tzako idazten dituanak, eta beste batzuk neuretzako, eta gero, gainera, gero, neurtzez kanpoti gero somatzen dira, ez? Zentzuk diren benetazkoak.
1: Orain min gutxiago daukazu, bi kantu horiek egin ondoren Anaiari?
2: Bai, bai, ere sentitzen dudalako jendea laguntzen dudala, bidet, ez, edo esten, ez, gero, azokan adibidez, jende, zemat jende, ez, olako kantu bat, ez da, eteseko kanturik entzunena izango, baina, bai, jende askorentzat, bere bizitzako kanturik bereziena dela aitortu diate, eta nekasuan, bueno, Anai bati idatzitoko kantua da, galdutako Anai bati, baina zemat jende daukate hor, bueno, ba, konpondu gabeko traumak, ez, eta kantuetan ba, bakoitzak bere terrenora eramaten ditu, eta askotan ba, bere bizitza islatuta ikusten du, ez, eta, bueno, pozik nago, ez, bakarrik nire bizitzarako lagungarri izan delako, baizik, eta jendearen bizitzetarako ere.
1: Morbo pixkat badauka, ez da, bi abesti egitea Anaiari, sentipenak horregotea.
2: Bueno, baina azkenan nik ere, joder, zakitut, ustut, 80 kantu idatzi ditua, da, 80 eta piko, 80 kantu, bueno, olako historia potente bat, zeinek hainbeste baldintzatu dian bizitza, joder, bi kantu egitea, 12 urte geroago, ez da. Gaina, aurreko kantuan, eustez jende asko, etzala, bueno, etzala jabetu, ez, atzean zegoen, ez dala jabetu nera nahi antzatzela, edo haingo horra zenik, eta kasuntan, ba, bueno, uste dut, nahiko esplizitoa izan naizela kantuan.
1: Zergatik diozu, badakit ezela izan nire errua?
2: Bueno, ba, galera bat dagoenean errua agertzen.
1: Hor, morbo pixka bat balago, ez da?
2: Bai.
1: Errua serena. Zergatik?
2: Zergatik, doluak askotan errudunak bilatzen duelako. Eta hori ateatzen delako, azaleratzen delako galera batean. Ne ustez da gehiago ezin zitekelaren errua edo esateke gelditu diren gauzek sortzen duten errua. Berandu heldu izana edo esan gabeko hitzak, pentsamenduak ere, bakizu pentsamenduek ere errua sortzen dutela, ez bakarrik hitzak eta bueno, ba kasu hontan ere izan daitezke, ez? Ba, joder. Ba, haserre, jo que sé, galdu aurretik haserre egondako momentu horiek, ba, ere gero, bueno, errua sortzen dute.
1: Eta zergatik iritsi zinen berandu?
2: Ba, ez dakit laguntza eskintzera, edo gehiago hitz egitera, edo, bueno, berandu heldu igual, ba, ez dakit gauzak hobetu hitz egiteko momentua sortu ez nuelako, edo, bueno, bai, nola esaten du letrak, badakit ez zela izan erua, baina zama eraman dudeti. Badakit, bai. Ba.
1: Zama hori dara mazu?
2: Bai, baina, bueno, normala da, eta normala da, orain ulertzen nahi naiz, normala dela, eta lasaitasun askoz azaleratzen dut. Ulertu dudarako, prozesu luze baten ondoren, biazta, errudutasuna eta errua oso normala dela, eta ez da nire bakarrik gertatzen zaidan gauza bat, ez? Eta horregatik ere ausartu nintzen olako, bueno, kantuan islatzen, ez? Itzori.
1: Morbori gabe, inoiz esan alduzu zer gertatu zitzaion zure nahiari?
2: Bueno, bere buruaz beste egin zuen, ez dakit esan duan, sentitzen dut, bai, ez dakit esan duan, ez? Baina, bai, nik ama usturten dituen, eta bera kama zazpi, eta, bueno, gogorra izan zen. Elkarrekin nia geundelako etxean, eta, bueno, nik bizitatuko egoera traumatiko horrek, ustut eragin duela asko nere bizitzan, eta inkluso musikan, eta taldean, eta, bueno, bai, lasai asko hitz egiten dut orain, baina, zenbat urte pasaia, 20 urte, 22 urte, pasaielako. Orduan, bueno, ba, abesti honetan, eutxe eskutik abestian, nahiko argi gelditzen da, ez? Zein izan den 22 urte hauen barne prozesua, ez?
1: Bueno, pikate, maite zaitut esatea, asko maite zintudan esatea, anaia, nahiz eta anaia, kalean, jendeari, asko maite zatut, bikote harremanetik kanpo zaila da, ez da, horreko batean, bidali zen idan mesu bat, asko maite zaitu.
2: Egia da, bidali nizun. Hombre, jendeak, jakin behar du Ritxe Aizpuru izan dela, gure, ba, taldearen arrakastaren errudenetako bat, ez? Orduan, luze zagutzen, aspaldi zagutzen garrelako. Bai, zaila da, igual WhatsApp errazagoa da, ez? Eta kasu enten, bueno, gaina, kuriosoa da, abestian esaten dudalako, lehenengo esaldian zenbat maite zintudan, eta gero urrengo esaldi batean 10 segundo geroago rimatzen du zenbat maite zaitudan, ez? Eta oso kontziente izan da bauriztut kantuak berak ere lagundu nahuela iraganatik orain aldira ekartzen, ez? Nera nahia, ez? Lehenengo hori, abestian ez iren zenbat maite zintuan eta bestia idatzia ala bukatzen dut, hori, zenbat maite zaitudan. Orduan, bueno, bai.
1: Eskutik eutzi, zinezten alduzu eskutik eutzi eta eramango duzula zure nahia nez eta eriotza horregon tartean?
2: Hombre, sentitzen dut, bai, osagaltzen ditugun pertsonak ez direla guztiz desagertzen. Azkenen haiek eure bizitzan utzitako, bihotzan utzitako arrastoek ere badira gure erabakien jabe ere, ez? Haiek utzitako, ez dakite, aztarna horiek influentzia dute gure bizitzetan eta bai pertsona bat galtzen da, baina pertsona hori izandako denbora guztiak ez dakite pertsonek eragina dute beste pertsonengan eta beste pertsona horiek ere gero erabakiak eta gauzak edo bizitza planteatzen dutenean edo erabaki hartzen dituztenean ere bueno, desberdina gara. Guk uste moldagarria garela, ez? Eta normalean moldatzen gaituzte inguruko pertsonek.
1: Energia mantentzen da, beraz, zu ingenieroa zara, energiarekin egiten zenuen lan edo pentsatuko zenuen. Bueno. Gero badago zerurik, infernurik edo zer dago?
2: Ba, nik ez dakit zer dagoen.
1: Zinezten alduzu? Erlijio kristauan edo beste erlijio...
2: Neko agnostikoa nahi, zuztut erlijio kristauan ez dudala sinisten, baina...
1: Eta abuela maiteari ze santzenion hori, agnostikoa zinela?
2: Ez. Ona da. ez dakit sinisten duan. Bai uste dut... Batzutan ez, jainkoa hitz erabiltzen da, beste batzuk jainkoa eta maitasuna gauza bera dela esaten dute. Nik ez dakit, bai, sinisten dut zeozer handiagoa ere badela, eta energi munduan ikusgaitza den energi batek gobernatzen duela, erlijio kristauan ez dut hola sinisten.
1: Gobernatu? Gobernuek justizia banatzen aldute, edo ematen aldute, edo ze justizia, zer da justizia?
2: Zer da justizia, ¿qué es la justicia? Hor badago bideo oso, bueno, ez nena esartuko badago, oinela amaost urteko bideo bat, justo parrandetik bueltan zetorren pertsona bati galdetzen diotela, zer da la justizia, eta azten da, es que la justizia está en movimiento, es que me haría camisetas con la palabra justizia, nik ez dakit zer da justizia. Ez dut uste mundua oso justua denik, eta...
1: Eta injustua direnak kartzelera doaz?
2: Ez dut uste. Ez gauza desberdinak dira. Kartzela doan jendea, jazta, epaiketa bat izan dutelako, eta gizartearen ongi izaterako ona ez den ezaikintza bat egin dutelako.
1: Beraz, kartzelak derrigorrezkoa dira?
2: Joder, zer galdera. Nik uste dut kartzelan dauden pertsona batzuk ez liratekela bertan egon behar, baina, bueno, kartzelak hor daude. Ez dakit.
1: Zergatik gara hain punitibista? Hau da, errua daukasunean, zigorra. Errua, zigorra. Beti zigorra.
2: Bueno, errua duzunean ere mina azaleratzen delako eta minak behar du ere erantzun azkar bat, ez? Eta hasiera batean, ba, hori da, zigortzea. Baina, gero esaten da ere, barkamena, pertsona bezala azteko dagoen tresnarik potentena dela. Ez dakit ere barkatu dudan. Ez dakit ere gauza batzuk nire...
1: Anaiari barkatu duzu.
2: Bai, anaiana ulertu izan dut, gero ez da gehiago ulertzen dut. Bere buruaz beste egiten duten jendearen erabakia ulertzen dut, bai. Baina orokorrean gizartea amorru asko dago daukago barruan, nik behintzen era amorrua sentitzen dut eta ikusten dut ere hori amorru hori pizkatxo bat ere gobernatzen duela mundua eta horregatik jendea punitibista da, ez?
1: Zer gorrotu duzu? Zeri diozu amorru?
2: Ez dakit batzutan aprobetsatzen direnean, ez? Gure bizitzetaz, edo beste pertsona batzuen bizitzetaz aprobetsatzen direnean, barre egiten dutenean, nik nire anaiarekin ere, bulina eta barregitearen ez barregite hori ere bizitzan dut eta ordun gaur egun uste du nahiko sensiblea naizela pertsona horiekiko.
1: Konkistaren bukaeran aipatu zenuen kontzertuaren bukaeran Madrileko kontzertuaren bukaeran esan zenuen etxean. Lehen kartzelak aipatu ditugu.
2: Bai.
1: Presoak etxean behar ditugu. Edo non?
2: Bueno, presoak behar dira etxetik gertu. Hori bai edo bai, etxetik gertu. Gero ez dakit ni bakoitza ze preso zer egin duen, zer oso irekia da, ez? Galdera hori. Batzuk segurazki etxean hobeongo liratekela, beste batzuk ba igual ez. Ez dakate erantzun zehatza hor dauden presoen atzean dauden bizitza eta hartutako erabakiak anitzak direlako, eta nik ez zer dakit, ez. Baina bueno, oso falta dela reinserzioa, ez, orokorrean. Hori zigorra bai, zigorra kartzelan pasatzen da, baina azten zaigu, ez, beste esparru hori.
1: Konkista aipatu du lehen, eta sol lauten garaiak bizi ditugu, batez ere. Andoni Tolosak, Morauk, kantautoreak, dio bere 34 urteetan, horribili dena zea kontzertuetan eta bar, ez duela kontatuta egon diren izan dituen ikusle guztiak eta bar, ez lukeela beteko bek bat?
2: Bai, baina ez da gara zorik hortan, ez? Osea, musika ez da soilik zenbakietan neurtu behar. Ez da zenbakietan neurtu behar. Bueno, depende ze enfoke daukasun taldearekin edo zure bakarkako proiektuarekin. Bueno, ogibide bihurtzeko igual zenbakiak garrantzitsuak dira, baina musika asko zere gaiago ere bada. Eta esan doan bezala, jende askorentzako sentitzen dut ere terapia modukoa dela. Orduan, ze garrantzi dauka, ez? Estadio bat betetzea edo ez benetan musikak laguntzen baldin bazaitu, ez, bizitzan. Zagit.
1: Zenbakiak ez badira garrantzitsuak?
2: Ez dakit, ez dira garrantzitsuak guztiontzako.
1: Garrantzitsua izan daiteke ba independentziaren aldeko bosketa batean, ez? Gehiengo izatea, edo ez?
2: Minitzitena eginen, estadio bat betetzea.
1: Beste mundu batera joan naiz, noski, Inigo.
2: Ai.
1: Hor dago jokua, ez? Gerria. Ez gerra baizik eta gerria.
2: Bai, gizartea zenbakietan eraiki dugu. Nik zenbakien garrantziaz ere, jabetzen ez, nire burua horrela funtzionatzen du. 0 y 1, ez? Baina, bueno, matematikak asko gustatzen zitzaizkidan, eta batzutan zenbakiei ere nik balio, gehiagizko balioa ematen diot, ez? Eta bai, bozkak zenbatzeko, evidentemente garrantzitsua da.
1: Eta garrantzitsua alda TERF mugimenduak esaten duena? Kaso egin behar altzaio TERF mugimenduari?
2: Bueno, ikusi, nik ez daukat alboan TERF inguruan dauden, ez, TERF pertsonak eta egia esateko bada terrenoa, non, errespetu handia diot iritzi guztiei, eta iritzi guztiak ulertzen ditut, eta ezakit pertsona guztien ezakit duintasuna, eta errespetua, bari, errespetu osoa. Ordun
1: baldu poliziak errespeturik jendearekiko?
2: Ez que poliziekin gertatzen dana, boterea daukazunean,
1: zukera daukazu pixkat.
2: Bai, baina hori da txupatxuz bat jartzen dizutenean, ez, hor gozoa dela, ez, eta gizakia ustut aldatzen dela boterea daukazunean. Orduan, kasuntan boterea duten ogibideak edo pertsonak batzutan erabiltzen dute, beste batzuen kontra, eta bai, boterea erabiltzen du, poliziak erabiltzen du, nola ez.
1: Eta abusatzen du?
2: Bueno, depende, pues imaginatzen dut leku guztietan bezala batzuk abusatuko dutela.

0: aukera berria diskoa.
1: Eta bizitzan?
0: Ostia, batzutan aukera berriak irekitzen dira barne zarata isiltzen denean eta neure buruarekin gehiago eto naizenean.
1: Pertsona baikorra zara?
0: Aldera ona. Ez naiz ez korra, baina oso baikorra ere ez. Nahiko errealista naiz. Eta baikorragoa izatea gustatuko litzateke.
1: Eta ez korra zarenean negar egiten da, negar askotan egiten duzu, gainera konkista diskoaren azalean zure zea badago, ez da? Nola da,
0: malko bat.
1: Malko badago.
0: Bai.
1: Eta gero kontzertuetan
0: negar
1: egiten duzu.
0: Bueno, kontzertu batzutan, bueno. Eta gutxi, baina intimidadean asko egin du negar, bizitzan, asko. Etapaka izan da, hogei eta pik urterekin horregon nintzen bizpairu urte, ia amabost egunero, hor, estanda egiten nuela, eta azken, bai, 2024 eta 2025 bi urte horiek nahiko gorrak izan dira, eta negar asko egin dut, eta horregatik garatzen da malko bat diskoan.
1: Negarrak konkistatu zaitu? Edo negarra erabili duzu konkistatzeko?
0: Negarra erabili dut konkistatzeko, ez? Negarra erabili dut askatzeko, gauzako betu lertzeko, lasaitzeko, eta besterik ezin nuelako egin, horrela atera delako.
1: Baina zuk kontzertuan negar egiten duzunean jendeari olioi purdia jartzen zaio eta negar egiten du ere bai.
0: Ez, baina hori nik ezin dut negar egin sentitzen ez baldin badut, nik ez dakat kapazitate hori. Bai, bueno, pare bat kontzertutan, justo kontzertu handi horietan, badago igual ja momentu bat, non gogoratzen dudan pasatutako guztia eta egindako lan guztia eta itxitako, oza, etxean itxitako egun guztiak eta itxitagondako egun guztiak eta momentu bateran uste naiz. Eta gira ez dudala blokeatzen, sentitzen baldin badut negar egiten naizela, ez dudala blokeatzen eta beste gauza batzutan pentsatzen, bueno, bai, jazta. Azkenean kontzertu bat edo musika egitea da, jendeari zeuzer transmititzea, eta...
1: Baina, bolta ematen duzu berela, ze...
0: Hombre, urrengo kantua, bai, bai,
1: kontzertuak segitzen du, ezta?
0: Hori da.
1: Eta zuk mantendu behar duzu giroa, eta kantuaren...
0: Bai, baina ez dago, eskin negar egitea, ez?
1: Ez, baina esan duzute, negar egitetik...
0: Bai.
1: Ondo jartzera...
0: Bai.
1: Denbora bat pasatu behar dela, zuk...
0: Pasatu behar dela, eta hotz aldatzen da, eta...
1: Oso natural...
0: Bai. Bai, baina, bueno, kontzertutan ateatzen diren malkoak ere emozio malkoak dira, ez dira malko gogorrak, ez? Nik pasatutako beste momentu batzuen ondoren kontzertu bat ematea ezinezko litzateke, orduan.
1: Zein kantuk atera dizu zuri malkoa, zureak ez diren kantuak aipatu?
0: Oh, gero ustute igual aipatuko dugula, ez? Baina eske atea zitzedan Lorren
1: zure doinua.
0: Lor taldearen zure doinua aurrek urtean nagarrein nuen kantu horrekin. Eta uste dut Arde Bogotaren La Salvación abestiak ere abestia nahiko fuerte heldu zitza dela bizitzara.
1: Gero denbora badugu Lorren kantu hori entzungo dugu, denbora baldin badugu noski. Zer da euskal abesti bat?
0: Bueno, ez dakit, euskaraz idatzi datako kantu bat, eta eske ez da bakarrik euskaraz idatzi datako kantu bat, ez? Hemengo emozio batetik ere jaiotako kantu bat izan behar da. Hemengo, bai.
1: Eta zer da euskalduna izatea?
0: Bueno, euskalduna izatea. Berez euskalduna da, euskaraz hitz egiten duena, ez? Bai, baina ere euskalduna izatea, euskaraz hitz egiten duena, eta lurraldearekiko maitasun bat ere izatea, uste dut, daukala implizitua, ez? Esaneak berak daukala hartzen duela hori, ez? Maitasun bat.
1: Zure taldean...

0: Lau Herriosar euskaraz abesten ari dira.
1: Bai. Hiru Herriosaretan ni, ez naiz Herriosarra. Arabarra naiz. Bai. Bai, bai, eta ze derra. Ze polita. Onzan...
0: Horrek ere konkistatu du jendea, ez?
1: Bai, hasiera batean ez genuen aitortzen, ez genuen esaten. Taldea etzala euskalduna, baina onzan pertsona bat deitzen zala Ritxe Aizpuru esan zigula. Oso ongi goratzen dut Donostin 2012 urtean kotxe batean ez da esan zigula. Mesedez elkarrizketetan esan. Herriosarrak zaretela jendeak gehiago mirestuko zaituzte edo, eta rola izan zen eta ja jendeak badaki nungoa garen.
0: Orduan maketuen irautza bat izan zen.
1: Bai, pizkatxo bat, bai. Eskerrik asko, Ritxi.
0: Zuri.

0: Ez dut gauza handirik behar ETS eta Inigo Etxezarreta gurekin. Inigo, zergatik diozu ez duzula gauza handirik behar, gauza handiak egiten dituzunean, o egin dituzunean?
1: Ikusi, abesti hau lortu nahi dudanaren desio eskutitza izan zen. Eta batzutan kantuetan horrela gertatzen, neure buruari esaten dizkioan gauzak dira, batzutan ez dira benetazkoak, baina bai desioak dira, ez? Eta ba pizkatak kantua izan zen, bai nere burua konbentzitzeko eta ba ez dakit gauza handiak kanpoan egin daitezke, baina gauza txikiak ez dakit barrua mugitzen digute eta aldatzen gaituzte gauza txikiek. Orduan, joe, kantu hau aurreko diskoaren igual gehien gustatzen zen kantua da, eta aldi berean arrakasta gutxien izan zuen kantua aurreko diskoan. Orduan, abeste honekin...
0: Orduan, gauza txikietan babesleku hori daukazu, ez da?
1: Bai.
0: Non dago zure babeslekua?
1: Igual herrian jekoran izango dut orain babeslekoa. Bai, Gasteizko etxean ere ez guztiz lasai eta bueno, orain eta beti izan dut, ez? Herria eta jekora ba lasai gune bat, ez? Eta heltzen naizenean, jo, goratzen dut Frantzian egon nintzenean helduta. Ostia, kotxetik jaitsita. Ez dakit zer den usaina edo ez dakit zer den, baina bai, hor taupadak moteltzen zaizkit herrian.
0: Frantzia aipatu duzu, ni Ipar Euskal Herria joango naiz. Halako batean iritsi zitzaidan mezu bat esanez, ei, ETS taldeko abeslariak ez dakiz ze herritan izan zen.
1: Frantsesez hitz egin du.
0: Bai, frantsesez hitz egin du, oso ondo, baina frantsesez eta alkateak ez dakit aire... Da, ez nahi zakoratzen
1: izan. Nigeres, aspaldi izan zen, eh? Oso aspaldi. 2014 horrela, hoen dila amara.
0: Eta kritika luzea bota zuen.
1: Ez da gil kritika luzea, ni uste dut zuri zantzitzula eta niri ere, a ber, egia esan, euskaraz hitz egiten hasi nintzen, eta ja kontzertuaren erdian edo komentatzen ditugun gauzak, jendeak ez zuen ez ulertzen, osea, eskuak altxatu, eta, pua, inorez, eta, ba, momentu maten, frantzes hitz egiten hasi nintzen, ba, bertan zegoen jendea, behintzak ulertzeko, ez, baina liberean gero kritika hori oso onartu noen, eta iparraldean ez dut berriro frantzesez hitzein.
0: Beti euskaraz?
1: Bai, iparraldean ustu, bai, ez?
0: Ba, Madrilen ere, bai.
1: Madrilen erdi eta erdia, gara, eske Madrilekoa zen. Bai, Madrilen eta... Bai,
0: Madrilen erdi eta erdi ez dut uste, Madrilen uneko amarra gaztelania zein dozen nuen.
1: Zagit.
0: Ez nuen kronometrorik, eh?
1: Ez, baina... Zaila da batzutan, kanpora joaten zarenean, joe, Biñarroken ere onginen oindela pare bat urte jotzen, eta gaztelen, ez, hitzein nuen gehiena, eta, ostia, gero batzuk ere, zuten ulertzen, joe, baina Biñarroken mega, jende gehiena, ostia, Valentziakoa da, Albaceitekoa da, hor, debaten diadokan neure buruarekin.
0: Lehen, aipatu dituzu beste gauzan artean, meditazioa eta bar, egiten alduzu yoga.
1: Joga ez dut egiten, baina meditazio pixkatxo bat egunero egiten dut, 10 minutu horrela goizean, esnatzen izenean, gozaldu aurretik edo gozaldu ondoren, 5-10 minutu gordetzen ditu, da, egunean zehar gordetzen dudan, neure buruarekin egoteko gordetzen dudan, momentu bakarra.
0: Eta nola egiten duzu harik eta hori?
1: Ez, ba, ulkian eseri, eskuak, ba, hori, aketan apoiatu, itxi begiak eta pentsatu arnasketetan. Besterik ez.
0: Hartu eta bota.
1: Hartu eta bota, nik ez dut jarraitzen, badago teori asko, ez, eta 6 segundu hartzen, gero 8 aguantatzen, eta gero botatzen, 10, ez dakit, nik lasai arnaz egiten dut, eta arnazten dut, eta arnazketa horretan pentsatzen dut, gero, beti etortzen dira pentsamenduak egunean, gero, beste pentsamenduak etortzen dira, ez, burura, baina saiatzen naiz, bueno, ulertzen pentsamendu horiek, eta bon, eskerrik asko etortzeagatik, baina orain beste momentu batean hau, eta azten ez berrio pentsatzen arnazketetan, eta gero beste pentsamendu eta etortzen da. Baina, bueno, dara batzat, ja, 12 urte egunero egiten, eta egiten ez dudan egunetan, antxitate gehiago daukat.
0: Nondik hartzen duzu arnaza? Sudurretik, ahotik?
1: Sudurretik.
0: Eta bota?
1: Ahotik. zakit, horrela egin behar den, edo ez? Baina ez dut horrela egiten dudara.
0: Nahiago, hobeto, gorputza entzat, sudorretik ere botatzea, baina bueno.
1: Abai, bai. Nik ez dakat, ero, nik hori egiten dut lasaitzen nabolako, baina...
0: Eta korapiloak askatzen dizkizu horrek?
1: Bai.
0: Estarriko korapilo sendo hori?
1: Estarrikoa edo diafragmako korapiloa.
0: Hala.
1: Bai, bai, jo, ondela mar urte jo nintzen fisio batera, eta hor, jo, zabelean zeo zer daukat, behiratu, eta meko agondi. Tienes un bloke de diafragma, que, eta azkenean emozioak zabelera doaz. Eta orain maiz joaten naiz fisiora, eta diafragma perfecto dago. Eta segurazki, ba, arnazketen gatik izango da, pizkatxo bat behintzat.
0: Asko izan daiteke.
1: Bai. Gehiago egitea gustatuko litzadake, joga egitea gustatuko litzadake, baina azkenen, bueno, ba, ez dakit, jo, etxean bakarrik ingo, tapuntatuko nahi zede klasen batea ez ezagunekin, ba, ez dakit.
0: Sentitu altzara inoiz arrotz zeure buruarekin Euskal Herrian?
1: Bai, inkluso gaur egun bizi naizen irian, Gasteizen, dependeze, bai, hainbat lekutan, bai, eske pizka tarrotz sentitzen naiz orrokorrean leku guztitan bizitzen naizen. Ez dakit igual nere egoera profesionalak edo profesionalak errua daukan, ez? Sentsazio horretan, baina pizka tarrotz sentitzen naiz leku guztitan, igual jekoran pizkatxo bat gutxiago, eta Gasteizen hainbat lekutan, bai, osa esan du, joe. Hau da jaio naizen iria, ez? Aldatu da, ni aldatu naiz, eta hori, eta ja kanpora joten naizenean Euskal Herrian, ba bai, Donostin edo Bilbon, batzutan arroz sentitzen naiz, nola ez? Bai, bai.
2: Otea Lili.

0: Aitor Mena kantua Ertzainak eta bigarren satieri hasiera emango diogu, labur-labur bada ere. Inigo, esan alduzu inoiz Maitea lehen baino lehenago aska gaitezan? Zuk lehen neskalaguna zenukan,
1: bai,
0: gero utzi zenuen.
1: No, neskalagun, hainbat neskalagun izan ditut nere bizitzan.
0: Bai. Batekin luze ibilitakoa. Batekin luze ibilitakoa.
1: Bai, izandakoa. Bai. Bai, esan dute eta esan diate nere bizitzan. Eta batzutan ere... hori, ez dakit nola esan.
0: Maitasuna toksiko bihurtzen dira, batzuten.
1: Bai, nire zaitori gertatu bizitzan, baina...

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Zaloa Badiola.
1: Egunon, Euskal Herria goizeko, 7 dira ekainak 29 ditu, astelena da, ongi etorri naiz irratira.

0: Ekaitzak eztanda eginda bukatu da Euskal Herria zuzenean jaialdiaren 30. urte hurrena, nahi baino lehenxeako gainera luze jo du eurijasak eta festivalak ezin izan du aurrera jarraitu. Eguraldiak eutsi dion bitartean baina egonda zerrospatu ekitaldia izan da igandeko protagonista. Eta nazioartera begira pasaden asteazkenean Venezuelan izandako lurrikaran hildakoak 1,450 pertsona dira jadanik eta gehiago izango dira ziurrenik. Bat artean dago Jon Sustatxe 69 urteko ingeniari bilbotarra hilik topatu dute igande arratsalde honetan Venezuelan. Gorpua La Guaira estatuan kolapsatutako eraikin baten hondakinen artean aurkitu dute. Eta gurean pertsona bat hilda eta 4 zauritu dira igande honetan zabor kamioi batek harrapatuta Iruñeko Nabarreria kalean. Eguerdiko 3:30 aldera gertatu da istripua, beira batzen duen kamioi bat maldan bera kontrolik gabe joan denean. Dirudienez ibilgailuak matxura izan du balazta sisteman eta ondorioz gidariak ibilgailuaren kontrola galdu du eta ezin izan du harrapaketa saihestu. Eta kiroletan Javi Zabalak eskuratu du San Fermin torneoko finalerdietarako txartela. 12:22 hartu du mendean Ezkurdia atzetik aurrera.
1: Tanto hasi zitu burrogatu buruz zeize pasatu zaiten baino, era batatean ez partidutik, pentsamentu txar asko burun.
0: Bide erdian utzi du Ezkurdia Zabalak, 4 zenbakidun pilotarekin sekulako mina eginda mamuak azaleratu zaizkio arbizukoari.

0: Eguraldia. Eko errepidetan, eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzearen eskutik.
1: Giro motelarekin emango diogu hasiera asteari, baina orduek aurrera ginala argitzera egingo du. Goizean hodei asko agertuko da lurralde osoan, baina bereziki ipar xurian eta bertan hanemenka zaparrada batzuk emango dira. Zaparrada gehien bat mendiguruetan emango dira eta ez dira oso indartsuak izango, baina tarteka bizi xamar botako du. Hala ere eguerdi alderako atertzera egingo du. Ego isuri aldean aldiz hobeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina goizean zehar pixkanak ostarteak nagusitzen joango dira. Arratsalde partean ipar isurian hobeiak ostarte zabalekin tartekatuko dira eta giro argia izango da, naiz eta azken orduetan berriro ere hobeiak ugarituko diren. Ego isuri aldean aldiz, eguraldi eguzkitsua izango da, eguna amaitu bitate. Iparaizea joko du egun guztian zehar eta arratsaldean bizitu egingo da, bereziki lurraldearen hegoaldean eta Nafarro erdi eta egoan bakurrinak bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoak behera egingo dute, 15 eta 21 gradu bitartean erren iruz, maximoak antzeko jarraituko dute, Nafarro erdi eta egoan izan ezik bertan behera egingo baitute. Ipar isurian, maximoak 22 eta 25 gradu bitartean erren dituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 22 eta 29 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, kostaldean eta araba erdialdean emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Eskerrik asko Iker, goitzeko 7 eta 4 minutu pasatxo.
2: Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak, diruz lagundua.
0: Informazioaren aria.

0: Ekainak 29 ditu, astelena da eta astelenero ordu honetan egiten dugun bezala Gasteizalderakoaz telefonoren bestaldean dugu Felix, egunon.
1: Egunon. Eta zu, arratzaldez, goizez, ordu guztietan lanean.
0: Polifazetika, Felix.
1: Atzo bai entzunitzun arratzaldean,
0: Arratzaldean, goizean.
1: Eta arratzaldean ere bai.
0: Goizean egon nintzen, arratsaldean ere bai?
1: Adi uste bai.
0: Bueno, eguerdian.
1: Eguerdian. Ondo?
0: ondo, zu? Zer modu zabiltza?
1: Ba, euria ez dago. Freskatu.
0: Hori galdetzera ninduan, Felix.
1: 16 gradu.
0: Hori galdetzera ninduan, ea ze guraldi duzuen Gasteizaldetik.
1: 16 gradu, atzo botauen, lasai dago.
0: Mm-hmm.
1: Beti bezea, freskatxo zezamar ontsa ibiltzeko zondo.
0: Bai, ez da, pasa ditugun beruak pasata eskertzen da. Ez dakit zenbat iraungo digun pozake, horrelakoetan ere euriarekin nahiko harin nazkatzen garen dako.
1: Gero, dana aldatzen da eta berriro hori badakigu. Hori da.
0: Bai. Daukaguna. Bueno, Gaur badirudi, eguerdira arte, goizaldera arte egingo omen du euria, gero aterri.
1: A ber.
0: Bai. Felix, ez dakit, bueno, askotan aipatu dizut, legeitearra naizela, gaur San Pedro eguna dugu legeition.
1: Jaiak eta toki askotan.
0: Bai. Bai, hori da, eta hori aitzaki hartuta aipatzekoan nintzen, bueno, hasi direla, udako jaiak, San Juanak pasata, San Pedro bete-betean gaude, San Martzialak ere urbil ditugu, hori da. Eta begira, San Martziale, esan?
1: Irunen.
0: Hori da, San Martzialak aipatuta... Hori da. Aipatu nahi nizun, Felix. Bueno, ea, ez, Irungo eta Hondarribiako alardeek izaten dute polemikatik, izaten dute, eta Irunen gainera urte honetan, bueno, bero dago giroa.
1: Urte asko dira, eta jo, Ez dakit. Beti, abaitasuna zen polita den, eta beti zehozen egon behar, eta Eta, atzo, Iruña, gentia posikan dela, eta kamioi bat, dana, ez que lako gauza jaten di, jai egunetan?
0: Bueno, agian gertatzen dira, desberdina, Irungo kontua agian, beste non baiten edo beste arazo mota baten kokatuko genuke, Iruñan gertatutako, bueno, agian horrelakoak gertatzen dira ere egun ohiko egunetan edo egun normaletan, baina ez gara, ez dira albiste bihurtzen edo ez gara konturatzen. Bueno, antza denez, utxu mekanikoa izan da, Iruñan gertatutakoa. Bai, balazta sisteman izan omen du kamioiak matxura, eta horrek eragin du kamioiaren kontrola galtzea gidariak. Bai.
1: Bueno,
0: bestela...
1: Bai.
0: Hori da jaiak, eta helduko dira ere, lasterbe konturatu orduko Gasteizkoak ere helduko dira. Pasaden astean ikusi genuen...
1: Iruñakoak pasata.
0: Hori da. Bai, lehengo San Ferminak, eta jarraian, Andra Maria Zuriaren jaiak. Esaten aninduan pasaden astean ezagutu genuena, zein den kartela, eta horren inguruan galdetu nahi nizun, zer iruditu zaizu, aurtengo kartela?
1: Urteak dira, badakizu hori, San Ferminak eta hauko politak izan dira, hori badakizu, bakoitzak bere tokien, bere gauzak, eta holako gauzak, badakizu. Baina polita, bai, jentia asmatu eta horregon eta hori, eske buru aukidea da toki hortan gauzak egiteko, ezakite, zaila da asmatzean.
0: Bai.
1: Eske, no,
0: bueno, sortzai ez beteta dugu Euskal Herria eta
1: bai,
0: bera karturatzen dira gure jaietako kartelak egiteaz. Eta urtengo txupina? Bai, bai, bai, bai. Eta urtengo txupina, Baskoniakoek botako dute okerrez
1: bai, nago. Bai, Baskoniakoek, bai. Hori... Erregen kopa erabazi dute, eta ba...
0: Aitzakia perfektua, ez da?
1: Claro. Ba, vale.
0: Bai, eta...
1: Bai.
0: ea Gasteizen nola erabakitzen den norko botatzen duen txupina. Adibidez, San Ferminetan badakigu, Iruñan badakigun, herritarrek erabakitzen dutela bozkaz. Gasteizen nola egiten da?
1: Ba, gutxi gora bera hori, gero azken hitza batikoa. Baina, jentea esaten da onaino. Eta gero jakintzuek asmatzen dute. Hori betikoa da, gutxi gora bera.
0: Klar. Orduan, proposamenak herritik heltzen dira eta gero udalak du azken hitza?
1: Gutxi gora bera, hori.
0: Edo alderantziz?
1: Ez, alderantziz. Alderantziz. Ez, hori ez. Ez dugu ikusiko, baina, baina.
0: Bueno, bueno, baina nolako giroa sortzen duten.
1: Bai, bai. Zerke, aprobetxau ja, porra kartuko zu ja.
0: Bueno, abuzur arte, Felix. Horainik lan eta lan. Hemen txizango nauzu, aste lanero.
1: Ba, eta nire bat lantzuten.
0: Oso, no? Oso, no?
1: Hortxe ibiltzen hau. Ordu bi, terdi,
0: bitxigora bera.
1: Aprobetxau freskua, oin dagoela. Eta... Zeu zer egin, berda, bestela?
0: Ba, aprobetxatu, aprobetxatu, Felix, bai. Ba. Gero agian igoko direlako temperaturak berriro, ez aurreko egunetan bezain beste, baina igoko dira, beraz, aprobetxatu ezazu orain, ez aitut gehiago ba. Entreten dituko. Goizeko 7:00 eta 12 minutu pasatxo ditugu, eta hemen utziko dugu, Felix, mila esker, beste behin gurean izateagatik, eta datorren astelen erarte, agur, vale. Agur.
1: Ni entzuko zaitut, berdin da.
0: Oso, oso, no. Aio, aio.

0: Informazioaren aria.
1: Eta gurean igande honetan Iruñeko Nabarreria kalean zaborra biltzeko kamioia aldapan goitik bera etorri eta pertsona bat hil eta lau zauritu ditu. Lehen zantzuen arabera kamioiaren galga sistemak huts egin duela da hipotesi nagusiera. Iruñeko Aldezarreko Nabarreria kalea jendez lepo zegoen, bat batean zaborra biltzen ari ziren langileak aldapan ibilgailua utzi beira ontzi hartzera joan eta kamioia goitik bera etorri da. Zenbait lagun aurretik eraman ditu. Kamioiaren azpian harrapatuta geratu da hildako emakume gaztea. Nafarroako gobernuaren osasun departamentuaren iritziz 38 eta 30 urteko bi emakume Nafarroako Unibertsitate ospitalean daude ziuan politraumatismoekin. Gainera ospitale horretan larrialdietan dago 26 urteko beste emakume bat, hanka eta eskuetako hezurrak apurtuta dituelako. Beste 29 urteko emakume bati alta eman diote kolpeen ondorioz. Larrialdi zerbitzu guztiak joan dira bertara, udaltzaingoa, polizia, suhiltzaile eta ambulantziak. Eta gainera psikologoek bertan zeuden lagunak hartatu dituzte antxietate krisiak jota. Nabarreria kalean jaiegunetan eta ordu horretan jende asko egoten da. Eta harrotasunaren eguneko mobilizazioak zirela eta oraindik eta jende gehiago zegoen. Udaltzaingoak hartu du ikerketa bere gain.
2: Habrá que averiguar si es un olvido del conductor o que ha fallado el freno de mano.

Ekaitzak eztanda eginda bukatu da Euskal Herria zuzenean jaialdiaren 30. urte urrena. Nahi baino lehenxeako gainera, luze jo du eurijasak eta festivalak ezin izan du aurrera jarraitu. Eguraldiak eutsi dion bitartean baina egonda zer ospatu, ekitaldia izan da igandeko protagonista. Eurijasaren ondorioz aparkalekutzat ondutako zelaia, lokatzez bete dira eta bertatik ezin aterata geratu dira zenbait kotxe. Arberatze zileko udalerriko herritarrak traktore eta guzti bertaratu dira laguntza eskaini asmoz. EHZ eta jaialdiaren azken egunak baina izan du argitasunetik ere 30. urteurreneko ospakizun ekitaldia izan da igandeko protagonista. Oroitzapenetatik tiraka hasi dira atzetik lehen bi aurkezleak Argi Uturriage eta Matxin Ordoile auzolana batez ere balioan jarriz mezu horretan egin dute azpimarra. Etengabe sortzen diren oroitzapenak horixe dela EHZ eta. Holtza gainetik igaro dira ere Marixe Urruti, Odoi Barroso, Ana Jaunarena eta Salbat Altzugarai antolakuntzako kideak eta baita Xabi Suelano eta Porrotxera.

Bukaeran txupinazoa bota dute elkarrekin publikoak eta porrotxek, eta gora San Fermin oio eginda Fermin Muguruza igonda holtzara, gora herria bestera. Daia Arluset eta Oian Perez ere antolakuntzaren izenean, izketan azkenak, etorkizunari begira biharko EHZ-etako laguntzaileari zuzenduz. Festivala ez dela festivala soilik, herria egiteko modu bat dela, ez izateko nostalgiari geroaren nostalgia ez bada behintzat. Izan dadila beste 50 urtean.

0: Eta goizeko 7:20 direlarik asteburuko kirole emankizunei ere errepasoa, ez ustekorik gabe hasi da arraun denboraldia. Arraun lagunakek eta Oriok eraman dute bandera Madrildik etxera. Ohikoa ez zaigun pasaia izan du arraun ligako lehen jardunaldiak aurtengoan. Madrilgo mendilerroan jokatu baita, binakako erlojupeko itxura izan du lasterketak. Arraun lagunak izan da lehena, 12 segundo ateraz Oriori eta 14 astilleruri. San Juan laugarren eta Tolosaldea, 5., 3. Eta azken Ziabogan balizan kateatuta geratu eta urrezko segundu batzuk galdu ondoren. EITB-ek bildu ditu arraunlarien adierazpenak. Denboraldirako seguru eta indartsua agertu da Julerkotxa.
1: Hasiera temporada hasieran nun kokatu garin, gure helburua aurko izan mantentzia da eta bueno, geure errekorrak batitzea bai, así que ondo.
0: Gizonezkoen estreinakoan ere ez da ez ustekorik egin egon Orio Jaun eta jabe izan da Madril gouretan. Hanka onarekin hasi dutela denboraldia dio Gorka Aranberri patroiak.
2: Aurrea biratu berdeu, mejoran segi berdeu, ondo hasi gea, temporada polita dijoa, oin arte indeuna bai, bale joigu, ba, motxila ondo kargatzeko eta sentsazio ona hartzeko, baina ja serioa ja hasi da.
0: Zierbena eta Donostiarra bigarren eta hirugarren sailkatu dira urren ez urren, Bizkaitarren eta Gipuzkoarren arteko aldea 400ekoa izan da soilik. Bermeo bestalde 4. sailkatu da, 10 segunduko zigorra jasota. Asier Zurinaga Bou Bizkaia ontziko patroiak irteeran estatxa heldu barik izan duelako. Eta pilotan Javi Zabalak eskuratu du San Fermin torneoko finalerdietarako txartela, 12:22 hartu du mendean ezkordea atzetik aurrera. Bide erdian utzi du ezkurdia Zabalak, 4 zenbakidun pilotarekin sekulako mina eginda, mamuak atera zaizki, azaleratu zaizkiola, atera zaizkiola, arbizukoari alaxe onartu du EITB-ko kameren aurrean.
3: Tantua sufitu burrogatu buruz. Ez pasatu zaiten baino, erabatatean ez partidutik, pentsamentu txar asko burun.
0: Javi Zabalak erakutsi zuen Lauterdikoan ere maila handia duela. Azken urte izugarria egiten ari da modalitate honetan, iaz finalera iritsi zen Kaiolakoan eta baita San Fermin torneoan ere. Aurten oraingoz finalerdietarako urratsa egin du eta aurkariaren zain dago. Astelen honetan jakingo du Altuna 3. edo Peio Etxeberria izango duen aurrean urrengo partidan. Baikoren multzoan bestalde, Laso eta Peña bigarrenak jokatuko dizuze finalerdiak ostiralean Donostiako Atanon.
4: Naiz Irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
5: Egunon Euskal Herria.
6: Goizeko 8:00 eman berriak egun onda izula.
7: Egun on guztioi.
8: Arratsaldean.
9: Arratsaldeko 8:00 dira. Ongi etorri naiz irratira.
4: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
10: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
8: Ba, ez dakit, korri pixkatere egin beharko du, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
10: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
8: Ez, ez, ez.
10: Ilusio guztizinak animatzen
11: diteu
10: korrika egitea.
11: Ondo izan,
4: joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz Irratia zurekin.
12: Zentzuz bidaiatzea gustoko duzu, ala lekuz aldatzea bakarrik.

eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi eta bi orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian Euskal klasikoak.

Goizeko zazpiak eta hogeita zortzi minutu jotzear, guazan ba gaurko gara eta naizen editorialarekin horrela dio gaurkoak. Euskal Herriko eta munduko kaleak ospakizun eta aldarrikapenez bete ziren atzo LGTBIQ plus arrotasunaren nazioarteko eguna zela eta pertsona guztiek beren seksualitatea askatasunez bizitzeko duten eskubidearen aitortzan lortutako aurrerapenak aztu gabe eta beraz borroka kolektiboko bide hori ba ospatu zerakundei alderdi politikoi eta gizarte osoari interpelazioa ikuteko eguna ere izan zen eskubideak lortzeko bidean atzera ez egiteko eta sektore erreakzionarioen erasoari aurre egiteko. LGTBIQ plus kolektiboaren borrokari esker aurrerapen nabarmenak egin dira legegintza arloan. Feminismoarekin eta arrazismoaren aurkako mugimenduekin lotuta urrats handiak egin dira alaber ohituren aurkako diskurtsoak deslegitimatzeko eta mezu estigmatizatzaileak desmontatu dira. Hala ere, eskuin muturraren gorakadak maila globalean zein tokikoan gorroto diskurtsoak elikatzen ditu hetero arautik ateratzen den edonoren aurka. Joan den astean Madrilgo Kongresuan LGTBI konbertsio terapiak zigortzeko egindako eztabaidak agerian utzi zuen diskurtso patriarkal, homofobo eta transfoboaren indarra. Diskurtso horiek gorrotoa sustetzen dute, eta horrekin batera LGTBIQ plus kolektiboko pertsonen aurkako irasoak nabarmen areagotzen dira. Datuek indarkeriaren gorakada hori berresten dute, eta egoera gure mugetatik kanpo errepikatzen da. Egitura heteropatriarkalak oinarri sendotuak ditu orain, baina sexu eskubidean eta genero askatasunaren aldeko mobilizazioa eta gizarte aktibazioa, ez dira hazi soilik kolatu geldiezina dela erakusten dute. LGTBIQ plus bandera marketing eta monetizazio interes utxekin hartzea atzo gure herriko hainbat puntutan ospatutako arrotasun egunean esaterako taldearen askatasun eta eskubideen aldeko borrokan aliantzak zeintzun diren argi eta garbi identifikatzen duen muskuludun mugimendua erakutsi zen. Izan ere, emantzipazioaren aldeko borrokek ez diote inoiz inori eskubiderik ukatuko, beldurraren eta estigmaren aurrean arrotasuna eta mobilizazioa.

Eta guazen ba, gaurko azalekin, etxetik hasiko gara, gara egunkariaren azala errepasatzen, gaur ekainaren 29 badugu, atzo 28, sexu askapenaren eta LGTBIQ plus arrotasunaren nazioarteko eguna. Mobilizazio eta aldarrikapena izan zen nagusi atzo, Euskal Herriko kaleetan, eta horixe ekarri du gara azalera, giro erreakzionarioaren aurrean, antolatzeko deia egin zutela herritarrek, argazki Iruñeko argazkia. Astelena izanik ez dugu berriarik aurkituko iko saltokietan, beraz, deia egunkarira egingo dugu salto, nazioartera garamatza lehenengo kolpean honek Venezuelara. Beste seismo bat nabaritu zen atzo herrialdean eta bitartean, eroritako eraikinen artean harrapatuta gelditu direnen bila jarraitzen dute Bilboko bizilagun baten gorpua ere, aurkitu dutela nabarmendu dut deiak. Eta bestalde, eta gurera etorrita, Eusko Jaurlaritzak eskola segregazioaren aurkako euskal itun aurkeztuko duela gaur. Notiziaz de Gipuzkoak dio, Gipuzkoak berritzeko gaitasuna sendotu duela urtean 100 patente eskaera baino gehiagorekin. Eta arrauna argazkitan, lehenengoa ez ustekorik gabe, Oriok eta Arraun Lagunakek bandera eta lidergoa estreinatu dituzte Madrilen. Diario de Noticiasek atzo Iruñeko Nabarreria kalean gertatutako ezbeharraren inguruan mintzo da. Zabor kamioi batek koltro kontrola galdu eta hildako bat eta lau zauritu utzi dituela. Argazkia gertaora honen ingurukoa da ere. Eta gai berdina ekarri du gaurkoan Diario de Navarrak. Titular berdina dakarte El Correoren bi edizioek 52 urtetik gorakoentzako subsidio erreformak 140 egin duela gora Euskal Autonomia Erkidegoko hartzaileen artean. Eta argazkitan Bizkaiko edizioak Orioren garaipena Madrilen eta Arabakoan obra batzuk, zehazki Baie Saladoko parkinaren obrak. Eta azkenek eta Bozento taldearekin amaituz, El Diario Baskok El Correoren Bizkaiko edizioak azalera ekarri duen, argazki berdin berdina, arraun kontuak. Eta titularrak hauxe, politikan aritzen diren Gipuzkoarren 182 dio, genero indarkeria jasan duela.

0: Bagoitzeko zazpiak eta hogeita amairu minutu ditugularik, onaino gaurko azalen arrepasoa.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
2: Gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz Irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
3: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
2: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
3: Naiz Irratia, sare sozialetan.

0: Arratsaleko 8ak puntu-puntuan ditugu informazioen ariaren 3. edizioan zaude.
1: Arratsaleon daizuela.
2: Arratsaleon entzule, ongi etorri naiz irratira.
1: Ongi etorri entzule, informazioen ariaren 3. edizioan zaude 10.
3: Eguna amaitzerako gertatutako guztiaren errepaso ausnartua dakar informazioaren ariaren 3. edizioak.
2: Naiz irratian eta Sara Iriartek kontatuko digu dena.
0: Eta aipagai hoien zenbait aipamen egingo dizkigu jarraian Pelli Lekuona lankide.
2: Informazioaren ariaren lehen edizioan izan dira Naiz irratian egoera azaltzen.
4: Oinatzezpuru
2: eta egoi belategik dakartza xehetasunak.
3: Informazioaren ariaren 3. edizioa astelenetik ostiralera arratsaleko 8:00-tik aurrera. Naiz irratia. Informazioaren aria, Naiz irratia.
5: Ez dut ez da pentsature igual egin zitekenik, ez? Beraiek beste rol batzuk hartu dituzte normaltzat bezala, edo hartu izan zituzten, bere garaien, eta nik uste ez zuela ez da pentsatzen beste toki bat zeola behintzat, eta ez dut zitekenik, eta...
6: Edo kasu honetan batzutan gizonekin ere konpartitu zezaketelak leku hori.
5: Bai, ze ikusten zen askotan ez, hau ez da gure hau beharaiena da, ez, kompetentzi hori. Eta banik uste hori, osea, aukera.
6: Zure ibilbidea gaztetatik dator, zugan taldean hasi zinen, baina ez dakit zuretzako noiz izan zen beharra da musikaren profesionalizaziorako salto hori, edo noiz sentitu zenuen musika hobi bat baina gehiago.
5: Ikuste zuganen garaien astentzeanen 17 urten euskela disko bat grabatzen
6: oso gazte da.
5: Eske benetan esate dizutela nikuen holakotan lagunekin itzaiten edo zuganekokin edo ez Elinere lagun honenetarikoa da, Eli beste abeslari izena. Hori egin gendun eta zuk nola bizitzut. Eske beste pertsona baten bizi ematen du eta egia da nola hain gazte ginen eta etzan ohikoa. Eta zu zinen, zakit 17 urtekin, laugarren DBH-en usteet ginela. Eta errebente izan diskoa grabatzen, eta errebente kontzertuk ematen, ensaiatzen, banda bat sortzen. Osa, nik uste ez naizela inoiz profesional bide horretan sartu euneko egun, ez naiz honta inoiz dedikatu. Eta nik uste igual ez, profesionaltasun hori ukitzeko igual nik uste dedikazio hori bai, behar dala, azkenen denbora behar dudanak eta nik denbora beste 1000 gauza askotan inbertitu dut eta banatu dut eta ordun baino 17 urtekin netzako disko bat grabatzea elkarrek aterazun disko bat gero beste bat grabatzea guia momentu hortan ez dugu, ez? Osea,
6: ze fuertea.
5: Bai, eta azkenen hori de ezakit zure espazio, zure herri txikin, zure kuadriar, osea, lagun artean hori esatezu, bai da profesional, osea, esan edet ez, como 17 urte dauzkezunen, bai, gero ia kontuatzen zaigual zarragoa zenen, hori zala hasiera bat, eta modu bat azteko, mila modu daren musikan azteko, eta guri 17 urtekin, hori tokatu zitzaigun.
6: Bada fuerte 17 urterekin.
5: Bai ez?
6: Bai.
5: Buen?
6: Bat ez ere konstiente izateko. Momentu horretan.
5: Etzea, bueno, nien etzea zete esan behar, porque nien negatik itzin behar dut, baina...
6: Gehienak esaten dute ez zirela konstiente hasi ziren.
5: Hoi esateu,
6: Bai.
5: Euske nien nintzen. Eta pan, pena emateit, baino, gero baita pentsatzen da, Maria, ez fustigatu zure burue, osea, agian hola izan behar du. Osea, nahi dut igual, eske etzea kapazaz 17 urteken igual, beste ozer gauza ere ulertzeko, ez? Ba, ordu, nola... Jakin behar duzu zaizan eiten, nola inberra daukezun...
6: Bai, nola gestionatu.
5: Nola gestionatu, ke ba, aurrea eta ber eta pixkatola zan.
6: Ez gainera 17 urterekin hasita egia da badela pixka bat arriskutsua musikaren industrian sartzea gehiegi jakin gabe musikaren industriak nola funtzionatzen duen eta gehiago emakume izan da askotan eskatzen dutena dela neska gazte izan da, bueno, askotan entzuten dugun joven promesa eta horrelako gauzak ez. Ezakit zure kasuan nola sentitu zenuen gaur egundik begiratuta, momentuan behar badetzen itolako ikusten, nien gaur egundik begiratuta
5: nik ustez oso, osea, oaindik, osea, hemendik ez, 29 urtetatik behidatuta, nik uste guk 17 urte geneuzkenen, etzeola, ola, hiru neskako talde bat, zegu hiru neska ginen, eta nik uste, kasu honetan elkartzen, baina industria horretan, ez, zala, ala, talde bat hiru neskekin, zen, ez normal, o sea, ez zeuden
6: pop-rock
5: egiten zuten, o sea, ez ginen hain beste, o sea, guain ikusten dezutan ikustet guain esatzula, jo, ze ondo, ez? Ikustetuzula pillo bat neska gaztea hasten dienak, eta jaztizu harritzen horrek, da, ah, ze ondo, ez? Baina gure gara egin bezan, bon, gure, Nikola bizi izan, ez?
6: Bai, bai, egia da, ez dela oikoena behar bada.
5: Eta igual espero bai, zuten, baina. Ba, ah, babida, ze, hori, ze maja, kirun bai, eskiz, ez, pixkat, infantilizazio horretatik, ez? Mm-hmm. Bai, sentitu dut, hori, ba. Baina, eski, gure esat izut, eski, amazazpi urte daukezunen hori defenditzeko buru ere eta gaitasuna ez daukezu, orduan, guain, pentsatzezu, jo, ba, honi esango nioke, hau, eta beste honi ez dakize, eta hau ingendunen ez duke ingo, edo horrela ez behintzet, eta, baina, karo, guain.
6: Bai, amazazpi urteekin horrelako erabakiak hartzen zaila
5: da. Amazazpi urteekin zutzako norbait esatea disko bat eta baize duze egiten dezuen musika ondo da hon, ikuste kontzertuko mango itezula, zuk esatezu jo, zehondo, damazkit, zazpi urte dauzketenetik musika eskolan, piano ikasten, musika ikasten, korotan, da, derrepente esat dizue hau, eta esatezu, a ber, zutzako ya jazta, ya
6: in, ba, indezu dena.
5: Indezu? Kana, bero, kontuatzen zaitz ez, zaino. Amazazpi urteekin, baina jazta ez, nunca aldatuko, ze, ez. Oain dakizun ez dakizu amazazpi urtekin, claro. Dautzi bartza joa bakoitza ikasten behar da momentu.
6: Da gaur egungoa, orduan.
5: Ah, total. Bai, bai, bai.
6: Aipatu gu zugan taldean hasi zinera, gero Matildan ere proiektuan izan zinen, gaur egun bakarlari moduan zabiltza. Ez dakit norlako izan den zuretako bi talderen ostean bakarkako proiektu batean hastea, taldetik bakarlari izaterako trantzizio hori.
5: Nik uste adaptaziokin izan dela, ze... Bueno, suganetik Matildara urte dexente pasazian, Matildan izan zan, nire lehenengo aldie abesti danak, osea, letra eta musika nerek ziela, eta Viktor zala beste taldekidea bikinen, Viktor egiten zitun gehiago, ba, produzio lanak, bera soinu ingenieria da, ingenieroa da, eta orduan oso banandu da zeon bakoitzan lana, baina bai da egie horrasin nintzela ni, ez guain bakarlari bezala nao, euneko eun, baina hori izan zen transizio bat, talde batetik...
6: bai, erdibideko zerbait. Oida,
5: erdibideko zerbait, osea, bi.
6: Bai.
5: Eno ginen post, oain
6: bi.
5: Bi, orduan, bi eta bakoitzak jabazekila, osea, bere lana zein zen. Osea, Matilan oso ondo banatuta zeren rolak. Nerea zen, ba hori, ba, gehiago letra musika eta bestik eitea, eta kantatzea. Eta Viktorren azan gehiago, ba... soinu, produkzio, bueno, koizpen, hoi denak. Asi que, osea, ez dakit erantzun dizuten, baina,
6: osea,
5: bai.
6: Bai, izan da,
5: progresioa izan da, eta naturalki eman da, eta ez.
6: Bai. Horre ere gertatzen da normalean,

0: ba, bakoitzak eske oso gazte ginen, eske Oen pentsatzen zu ez, bakoitzak batzekin zitzen zir, ez. Yeah. Osea, ba, pixkanak ahunien ikasten,
1: aldan modun,
0: eta gero kontuatzen zea, Matildakin adibidez, nik garbi neuzken gauza batzuk ez nitula nahi, eta horiek ez nitun errepikatu, edo argi neuzkenak olain bardie, ez, eta guain suertea dauket, ba, nik aukeratzen dela dana, horrek suportatzen donakin baita, yeah. Osea, ez dala dana...
1: Politxa.
0: Ez dana politxe, ke ba, baina gustatzen zait, bai, momentu, osea, nik gustatzen ere naturala izan dela.
1: Bai.
0: Osea, eta jazta, eta edadekin bat juntzaitela, eta, bai, modu natural baten indet disko hau.
1: Bai, beste, esan modu gut disko hau bendaguk hau.
0: Bai, disko hau.
1: askotan, emakume musikari asko kaipatu idate, eta bada zerbait asko entzutzen dudana, dela, pasatzen direnean bakarlari izatera, bai sentitzen dutela, beraien aurpegia askotan produktu bezala jartzen dela lehen lerroan. Hau da, beraiek direla azkenean irudia, komunikazioa beraiek eraman behar dutera, sare sozialen divulgazioa ere dena beraien esku geratzen da, eta azkenean proiektuaren irudia zuzara horrek ekarri dezakien guztiarekin. Ez dakizuk nola sentitu duzun hori?
0: Nik komunikazio sare sozialak eta hau edanak oso gaizki amazkit. Osa, oso gaizki da mazkit, osa, gaizki...
1: Aktibo izateko.
0: Bai, aktibo izateko, eta askotan ez delako ulertzen zer dan egin behar dana, ez? Osea, zer nahi don jendek, osea, ez bai, zer nahi osartu, eta jendek esatizu, ez baino hola da. Ja, bueno, hola da, baino ez det ulertzen oso ondo kontzeptu ezein dan. Osea, nik... Ez que nola niena izen hola, kostatzen zait, ba hori, nahi norbait gustatzen zait... bere musika egiten dolako nahi gustatzen zaiten bezala, entzuten dut eta igual naiz gehiago, ba, bueno, ba, nun jotzen do, ba, jungo naiz ikustea, gustatzaiz, ez, bai, o, ez?
1: Bai.
0: Eta igual gero jarraitzen dut sare sozialetan, baino, ez zait inporta ez balin bai kontatzen egunero zerbait, edo, yeah. Ordun, igual jartzen balin bado, hilabeten behin, noiz jotzen don, hilabete hortan nahikoa dauket horrekin.
1: Eta hori dela galtzen ari dena.
0: Eskenik ez du lertzen, benetan. Eta nire, nina izarren lau aizpagea, eta nire ezpa txikik eta uzken ni baino amala urte gutxigo. Eta behak zait, nik eman guzkizut sare soziala, eta ez eskez da hoi. Zuk eman kontenidoa, esatet, eske, hoi da nik ez detena nahi. Nik ez det behar hori sentitu nahi, kontenidoa sortzearen beharra.
1: Ja.
0: Osa, leheno esan dizute, hau ez da lan nire, osa, musika ez da nire lana. Ez nahi zontaz bizi, nik badauket beste lan bat, kentzen ditena, ordu pilo bat, osea, asten 40 ordu, gehi telebista dauketen telebista egiten dut, gehi hau, plazerra bat iketien etzen zerbait dela, ez dut nahi sentitu...
1: Beste presio bat.
0: Eta badakit jende guztik esatitela, eske oso gaizkit ez dut, eske gauzak ez diola iten, ja, osea, gauzak ez diola iten guain. Eta, klaro, igual... Es que sin más, o pasas por el aro,
1: bai.
0: ¿Es? O la resistencia. Quiero estar que su concierto. Bueno, va, nere gauzada, o sea, nere, es que es naiz capaz ikusten nere bizi guain antolatutan daun bezela. Ordu, ezakizemat orduontako. De repente sartzen, ezakit, igual da dinamika hortan ez naholako, eta...
1: Baina balizkoa da ere ez badizu ditzen ez horretan sartzea.
0: Jaske ez dut unertzen, ulertzen ez ezun zerbaitetan sartzea oso komplikatu da.
1: Bai.
0: Ez? Egin behar dezulako, zeatik, egin behar dezulako, ja, jaske ez dut ulertzen.
1: Ja.
0: Orduan...
1: Bai, eta gehiago jakinda horrek sartzen duela orain, baina baitare nik... Egia da nik sare soziala ditut, kontsumitzen ditut eta eduki egotzen dut, baina egia da nik beti esaten dut faltan botatzen dudala zuk esaten duzuna. Ni banaiz, egia da berba da musika zalean aizelako eta musika pia gustatzen zaidalako, baina niri artista bat gustatzen balin bazait bere musika entzungo dut. Egingo dudana izango da bere diska goitik bera entzun. Eta niri horrek balio dit eta gero ikusiko nun dituen kontzertuak. Baina egia da gaur egun saltzen duela edo eramaten dena dela ea sare sozialetan zer egiten duen, eta honek konbentzitzen badit entzungo dut bere
0: musika. Bai, horregatik nik ez dut ulertzen.
1: Eta guztiz balizkoa.
0: Eta, eski ez dakit, ez dauket, oza, nire erantzuna beti da eski ez dut ulertzen, zeatik inbeharra dauketen hau. Ba, ez dut, gero badakit nire, oza, nien izela nire kalterako hau egiten, baino, bueno...
1: Bakarkako proiektuan zure kasuan askatasun handiagoa sentitu duzu, zuk nahi duzuna egiteko. Ze batzuetan egia da taldetan badaukazula babes hori,

0: jende gehiagokin ez dagoela dena zure esku, jendeak lagunduko zaituela.
1: Bueno, nere kasuan ere, naiz da bakarlari bezala eta hor Maria Molategi jarri. Osea,
0: atzetik jendea dago.
1: Atzetik bai, bai. Lagunak eta musikari oso onak daude. Eta nik... Nik ez nun nahi atera ez Maria Molategi eta nik iten dut dana eta, osea, hau ez da proba bat niretzako, hau da nik abesti batzuk egin ditut eta nahi dut abesti hauek osondo gelditzea. Eta inguratu naiz musikari oso honekin, Antxon Sarasua ibili da nerekin produkzio lanetan disko hau iteko. Eta, osea, bakarlari berez, osea, nik bakarrik igual ez nuketako, osea, komunidade hori badauket. Musikari lagun. Mozkaila
0: da autogestionatu izatea dena eta dena zure esku geratzea.
1: Bai, hori... Ez dut ez da hortan peinu eski. Osa, ja gainaz hori balin bada. Ez balin bada okizu eta aparte, zeinekin konpartitu. Osa, nik hau... Osa, diskoa hor da, baina diskoa nonena izan da, prozesu guztie.
0: Bai.
1: Zegeto, ja diskoa okizunen eskutan, esaten zu, bale, beste bat hasi barnein ziten, porque nik oso ondo pasatu eta huiten. Ez? Ez dakit, abestik aldatzen edo gauza bat sartzen, instrumentu bat probatzen, beste bat, eta ensaiok eta jendeak inotea, musikarik inotea, lagunek inotea, pues, beste denbora ona da. Baina, a ber, askatasuna bada, eta betire Antxonek esaten zen, azkeneko itze zurea da. Eta hori sentitzen dezu, hori talde baten igual ez da beti azkeneko itze zurea, eta nik esaten nion ez, nik zukan konfiantza duket eta ontaz, adibidez, akordeoi bat, ba, jode, zuk jotzezu akordeoia, nik ez dakit igual ze arreglo ingo nioken, nik ustet igual aukerak ematen maizkiazu, hau, eta behak sentzen, nik garbi ikusten dut, hau, zuk garbi ikusten bali mazu, hau. Ez nahiz hasi behar ez ezken ere, azkeneko itzen ere, eta ez, osea.
0: Bai, dakinari
1: erikasen. Hombre, jakin inbehar da, hombre, ez dela.

0: naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.
1: Tango, osea, jende gehiena zeneteko azal. Ta nigero galdezka bataita beste izan galdezka ibili. Ta zanak egirak

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Oinatz Aizpuru.
1: Egunon guztia eta ongi etorri gaurrilak 29, ekainak 29, astelena gaurkoan bai, bero gutxixeago naiz eta zaparradak han eta hemen Euskal Herrian freskatu duen. Eta atzokoan hain zuzen, albiste nagusiena izan zen eta gaur oraindik ere horri begira gauden bati ekingo diogu Iruñeko Nabarreria kalean jasotako gertaera hori. Zaborra biltzeko kamioia, aldapan goiti bera etorri eta pertsona bat hil eta lau lagun zauritu baititu. Lehen zantzuen arabera, kamioiaren galga sistemak utxe egin duela da hipotesi nagusiena.
2: Habrá que averiguar si es un olvido del conductor o que ha fallado el freno de mano.
1: Hori hain zuzen Iruñeko udaltzaingoen burua Toño Sánchezek lekuan bertan eginiko adierazpenak. Zaloa Badiola, egunon.
3: Egunon, Oinatz, eta egunon entzulo guztioi, ba, Nabarreria kalea jendez lepo zegoen Iruñeko alde zaharreko kale, ba, hau bat batean zaborra biltzen ari ziren langileak aldapan ibilgailua utzi beirauntzi hartzera joan eta kamioia goitik bera etorri zenean zenbait lagun aurretik eraman zituen. Kamioiaren azpian harrapatuta geratu da hildako emakume gaztea. Nafarroko gobernuaren osasun departamentuaren aburuz, 38 eta 30 urteko bi emakume Nafarroko Unibertsitate ospitalean daude ziuan politraumatismoarekin eta beste emakume bat ere ospitalean dago. Nabarreria kalean jaiegunetan eta ordu horretan jende asko egoten da eta harrotasunaren eguneko mobilizazioak zirela eta oraindik eta jende gehiago zegoen.
1: Ikusiko dugu bilakaer hori zer nolakoa den ospitalean daudenen egoera batipat eta ondoren baikerketak zer ekartzen duen udaltzengoak hartu baitu bere gain. Bain zuzen LGTBIQ plus arrotasunaren eguneko mobilizazioak izan ziren atzoko beste protagonistetako bat Euskal Herriko herri eta hirietan 1969-ko Stonewall-eko mobilizazioak 1969-ko Tuterako koordinadora feministak antolaturiko manifestazio data Francis urte hartan bertan Espainiako poliziak Errenterian hildako transformista disidentea ekarri dituzte besteak beste gogora.
4: Arrotasuna borroka, aldarrikapena eta espazioen okupazioa izan zen eta izaten jarraitzen du. Antikapitalista, antifaskista eta transfeminista da. Klasez, araindiko borroka antolatu bateran.
1: Eta nazioartean, Venezuelara begira jarraitzen dugu, hango hildakoak, hildakoen zerrenda geroz eta haundiagoa baita. Gobernuak zabaldutako azken zifren aburuz, lurrikaran hildakoak 1,450 dira jadanik, eta gehiago izango dira ziurrenik.
3: Jorge Rodríguez, Venezuelako parlamentuko presidenteak eman ditu azken datuak.
5: La cifra de fallecidos llega a 1,450 personas. 3,150 personas se han reportado heridas en los hospitales de La Guaira y en los hospitales de los 7 estados donde hubo algún tipo de afectación. 12,721 personas damnificadas.
3: Azaldu duenez, 764 eraikin daude kaltetuta edo kolapsatuta, 149 erabateko kalteak izan dituzte, eta 585 partzialak.
1: Bueno, eta aipatu genizuen pasaden astean, Alazne Solabarri eta Euskal Jatorrikoa zela hildakoetako bat, edota Maria del Coro Barriolaren bila ere ari zirela, oraindik azken honen gorpua ez dute topatu edo ez dakite non dagoen. Eta beste pertsona bat ere, John Sustatxe, 79 urteko ingeniari bilbotarra da atzokoan hilik topaturikoa Venezuelan. Gorpua, La Guaira estatuan kolapsaturiko erekin baten hondakinen artean aurkitu dute.
3: Bere familiak herritarren laguntza eskatu du zenbait egunez ura aurkitzen saiatzeko eta etengabeko kontaktua izan dute erakundeekin. Sustatxa eraitsitako eraikinan zegoen, Venezuelako kostaldea astindu eta kalte handiak eragin dituzten lurrikarak izan zirenean.
1: Eta Estatu Batuetako eta Israelgo buruzagia gerra krimenengatik epaitzeko eskatu du Mojtaba Jamenei, Ali Jameneiren semeak Irango goi liderrak. Azken orduetan Washingtonek eta Teheranek erasoak egin dizkiote elkarri, bien bitartean Ormuzeko itsasartea da bi aldeen arteko diferentziarik handiena.
3: Bain zuzen, azken orduetan Irango hiru hiri erasotu ditu Washingtonek eta Teheranek Bahreinen eta Kuwaiten Ameriketako Estatu Batuak dituen baseak erasotu ditu. Irango atzerri ministroak pasaden ekainaren 2007an sinatutako memoranduma betetzeko exigitu dio Trumpi eta Libanoko operazio militarra geldiarazteko.
1: Euskal Herria zuzenean jaialdia izan da asteburuan dakizuenez, 30. urte horrena eta amaitu ba ekaintzak estanda eginda amaitu behar izan dute, nahi baino lehen xiago luze jodu euri jasak eta festivalak ezin izan du aurrera jarraitu. Gurean dituzue bideoak ikusi alizateko bazer nolako nasmasa izan zen azken ordu horietan. Eguraldiak eutxi dion bitartean ordea ez da egonda zer ospatu, ekitaldia izan da igandeko protagonistetako bat.
3: Ba bai, euri jasa itzela eta horren ondorioz aparkaleko kutzat ondutako zelaiak balokatzez bete dira eta bertatik ezin aterata geratu dira zenbait kutxe. Arberatze zileko udalerriko herritarrak traktore eta guzti bertaratu dira laguntza eskaini asmoz, 30 urteko ospakizunak borobil joan dira eta Euskal Herria zuzeneako giroak hala iradokitzen zuen.
1: Kiroletan abarmentzeko arraun kontuak ez usteko hori gabi hasi delako denboraldia, Madrilen arraun lagunakek eta Oriok eraman dutelako bandera etxera.
3: Arraun lagunak izan da lehena, 12 segundoz ateraz Oriori eta 14 Astillerori, San Juan laugarrena eta Tolosaldea 5., 3. eta azken ziabogan balizan kateatuta geratu eta urrezko segundu batzuk galdu ondoren. Gizonezkoen estreinakoan ere ez da ez ustekorik egon, Orio jaun eta jabe izan da Madrilgo uretan.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Bueno, berara, eguraldiaren berri emango digu Iker Ibarluzea, biztan da azken egunetako bero bola da hori, nolabait lasaitu zeigula, naiz eta, bero zapa horrek, oraindik ere etxeak berotuta eduki. Zaloga bestelakoan, trafikoari dagokionez, euri jasa handiak izan ditugu horrek eraginik izan aldu edo baldu, errepidetan.
3: Bai, badirudi prezipitazioek izan dutela eraginik Euskal Herriko errepideetan, errepide bat itxi behar izan dutelako gaur goizean Andoainen, N bat errepidean 446. kilometroan Beasaingo norantza hartuta kamioi baten istripuagatik errepidea irekita dago dagoeneko, baina kontuz ibili autopilaketak daudelako oraindik. Eta bestalde kotxe eta kamioi baten arteko istripua ere egonda Azortzi errepidean 110. kilometroan Basaurin Galdakaoko norantzan, eta hau bai errepidea itxita, bi errei itxita daude eta horren ondoriozko autopilaketak.
1: Esan hiriburu eta momentu honetan epel xamar dagoela kontua, termometroa Baionan eta Donibane Garazin 20 gradu, Donostian 21, 18 berriz, Gasteiz eta Iruñean eta 19 Maulen eta Bilbon. Iker Ibarluzea.
6: Giro motelarekin emango diogu hasiera asteari, baina orduek aurrera ginala argitzera egingo du. Goizean hodei asko agertuko da lurralde osoan, baina bereziki ipar isurian eta bertan hanemenka zaparrada batzuk emango dira. Zaparrada gehien bat mendiguruetan emango dira eta ez dira oso indartsuak izango, baina tarteka bizi xamar botako du. Hala ere eguerdi alderako atertzera egingo du. Ego isuri aldean aldiz hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina goizean zehar pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Arratsalde partean ipar isurian hodeiak ostarte zabalekin tartekatuko dira eta giro argia izango da, naiz eta azken orduetan berriro ere hodeiak ugarituko diren. Ego isuri aldean aldiz eguraldi eguzkitsua izango da eguna amaitu bitarte. Iparaizea joko du egun guztian zehar eta arratsaldean bizitu egingo da, bereziki lurraldearen hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoan bagurrinak bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoak behera egingo dute, 15 eta 21 gradu bitartean erren dituz, maximoak antzeko jarraituko dute, Nafarroa erdi eta hegoan izan ezik, bertan behera egingo baitute. Ipar isurian, maximoak 22 eta 25 gradu bitartean erren dituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 22 eta 29 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean eta Araba erdialdean emango dira. Altuenak aldiz, Herriberan.
1: 8:09, Joarra Izpurua teknikan has gaitezen.
0: Informazioaren aria.

0: Bueno, gaurkoan San Pedro eguna dugu eta etxean txikienak jadanik oporretan direlarik albiste goibelak asteburu honetan ailegatu zaizkigunak eta are gehiago atzokoan, arrotasunaren eguna zen atzokoan dakizuenez, horren berri emango dizuegu segidan, izandako hitzartze eta mobilizazio ezberdinen kronika, baina Iruñean Zorigaiztoko albiste iritsi zitzaigun eguardi parte horretan, horrelakoetan eta igande izanik eta eguraldi ona edukirik, jende asko zegoen kalean oraindik eta Iruñean Navarria kalea ere, normalean, baino jende gehiago agian. Ba, bueno, bertan, Zaborra biltzen ari zen kamioia katedraletik goiti bera etorri zen eta pertsona batzuk harrapatu zituen, hildako bat eta zauritu larriak momentu honetan. Lehen zantzuen arabera, kamioien galga sistemak huts egin duela da hipotesirik nagusien azaloa.
1: Bai, esan duzu, oinatz Iruñeko alde zaharreko Navarreria kalea jendez lepo zegoen. Bat batean, Zaborra biltzen ari ziren langileak aldapan ibilgailua utzi, begira ontzi hartzera joan, eta kamioia goitik bera etorri zen zenbait lagun aurretik eramanaz. Kamioiaren azpian harrapatuta geratu zen hildako emakume gaztea. Nafarroko gobernuaren osasun departamentuaren aburuz, 38 eta 30 urteko bi emakume Nafarroko Unibertsitate ospitalean daude ziuan politraumatismoekin. Gainera, ospitale horretan larrialdietan dago ere, 26 urteko beste emakume bat, hanka eta eskuetako ezurrak apurtuta dituelako, beste 29 urteko emakume bati alta eman diote kolpeen ondoren. Larrialdi zerbitzu guztiak joan ziren bertaratzokoan, udaltzaingoa, polizia, suhiltzaile eta ambulantziak eta gainera psikologoek bertan zeuden lagunak hartatu zituzten ere, antsietate krisiak jota zeudenak hartatzen. Beraz, Navarreria kalean jaiegunetan eta ordu horretan jende asko egoten da. Eta arrotasunaren eguneko mobilizazioak zirela eta oraindik eta jende gehiago zegoen udaltzaingoak hartu du ikerketa bere gain.
2: Para que averiguar si es un olvido del conductor o que ha fallado el freno de mano.
0: Bueno, beraz, ikusiko dugu, ikerketa horrek zer ematen duen eta batez ere adi egongo gara, ba, ospitalean dauden hoien bilakaera zer nolakoa den. Bueno, Nafarroan geratuko gara eta Iruñerrian hain zuzen, dakizuenez Ezkaba mendian sutea piztu zen pasaden ostegunean eta horren ondorioz ere larrialdi zerbitzuak horren bueltan izan dira, 7 helikopterora behar izan dituzte suak itzaltzeko lanetan, temperatura oso altuak izan ditugulako Euskal Herrian. Bueno, azken orduetan eta atzo arratsaldean behintzat, Nafarroko gobernuko eta larrialdi zerbitzuetakoak ba, Ezkabarten bertan izan ziren eta baso suteak kontrolaturik dagoela adierazi zuten, ez eta sunak eta euriak suhiltzaileen lana erraztu duten orabait.
1: Ostegunean Ezkabarten hasitako baso sutea kontrolpean dagoela jakinarazi zuen atzo Maria Txibite, Nafarroko gobernuko lehendakariak.
3: El incendio será por estabilizado. No hay en este momento frentes activos, aunque sí todavía tenemos puntos calientes cerca del perímetro. Por lo tanto, esto va a seguir que esto va a requerir que bueno, pues que sigan trabajando durante unos cuantos días más para que estos puntos calientes bueno, pues acaben de extinguirse totalmente.
1: Euriteak eta temperatura jaitsi denez, Nafarroan ezarrita zeuden murrizketak kendu egin ditu gobernuak.
3: Como bien habéis comprobado, pues tanto la situación de temperaturas y de humedad, no solo aquí en la parte del incendio, sino en el conjunto de Navarra, la verdad es que ha mejorado y por lo tanto desde ya mismo se levantan todas las restricciones que había tanto para labores agrícolas como forestales en el conjunto de la comunidad.
1: Txibitek implikatutako eragile guztien arteko koordinazio bikaina goraipatu du Ezkabarteko sutearen itzalketa lanetan. Sutea ostegun arratsaldean hasi zen eta 400 hektarea inguru erraditu, dena dela ingurumeneko teknikariek une honetan mugatuta dagoen perimetroaren balorazioa egingo dute datozen egunetan. Landa eremua kiskali da eta ez da azpiegiturarik kaltetu. Anotzera doan goitentsioko linean egin behar izan zen etena izan zen aipatu beharreko erakin bakarra, helikopteroak sua itzaltzeko lanetan aritu alizateko.
4: Informazioaren aria.

0: Eta orduek eta egunek aurrera egin ala, Venezuelan izandako lurrikara bikoitzen dimentsioak geroz eta gehiago ari gara ezagutzen, sekula historian izandakorik larriena dela diote bertako gobernutik. Momentuz zifrak edo zifrauen atzean dauden dramak ditugu ahotan, lurrikaran hildakoak 1,450 baitira jadanik eta ziurrenik gehiago izango dira.
1: Ba, datu hauek, azken datu hauek eman ditu Jorge Rodríguez, Venezuelako parlamentuko presidenteak.
2: La cifra de fallecidos llega a 1,450 personas. 3,150 personas se han reportado heridas en los hospitales de La Guaira y en los hospitales de los 7 estados donde hubo algún tipo de afectación. 12,721 personas damnificadas.
1: Azaldu du, 764 eraikin daudela kaltetuta edo kolapsatuta, 169 erabateko kalteak izan dituztela eta 585 kalte partzialak.
2: Se han atendido, después de los dos terremotos, 73,937 familias, se han distribuido 7,225,000 kilogramos de alimento, se han distribuido también de forma directa 20,000 bolsas de comida, sobre todo en el estado La Guaira, y se han servido hasta el momento 222,147 platos de comida caliente.
1: Nazioartetik iritsitako erreskate taldeen laguntza ere eskertu du.
2: Ha aumentado el número de delegaciones internacionales en este momento y se lo agradecemos y se lo agradeceremos por siempre. 2,624 rescatistas extranjeros, 137 perros que son de singular ayuda en la búsqueda de personas con vida entre los escombros.
1: Ba, Venezuelako presidente arduradun Delcy Rodríguez nazioarteko erreskatatzaileekin elkartu da eta alegina eta elkartasuna eskertu ditu.
0: Hori da, kasu honetan elkartasuna eskertu ditu eta esan dako, zifra 1,450 da, desagertuak askoz gehiago eta, bueno, bertara, erreskate taldeak hurbiltzen ari dira eta mirari horietako ere ikusten ari gara, nola baita oraindik ere hondakinen azpitik bizirik horrenbeste ordu pasa ondoren ateratzen dituzten hoiek. Eta hildakoetako bat dakigunez, izena bizena dituzte bakoitzak eta beste euskal herritar baten berri jaso dugu, Jon Sustatxe, 79 urteko ingeniari bilbotarra da hilik topatu dutenetako bat Venezuela gorpua La Guaira estatuan goitibera etorritako erekin baten hondakinen artean aurkitu dute.
1: Bere familiak herritarren laguntza eskatu du zenbait egunez, ura aurkitzen saiatzeko eta etengabeko kontaktua izan dute erakundeekin. Sustatxa eraitsitako eraikinean zegoen Venezuelako kostaldea astindu eta kalte handiak eragin dituzten lurrikarak izan direnean, haren senideek Deia egunkarian adierazi dutenez, bere emaztea iloparekin batera lurrikararen aurretik senide batengana atera ziren eraikinetik. Ingeniaria izan zen lanbidez Sustatxa eta Venezuela Venezuelan aritu zen urte luzez lanean. Ba, Venezuelako lurrikaran Alazne Solabarri eta Lezearen gorpua ere atera dute basaen astean. Jakin genuenez, Maria del Coro Barriolak berriz desagerturik jarraitzen du.
3: Informazioaren aria.

0: Eta LGTBI Plus arrotasunaren eguneko mobilizazioak izan ziren atzo, Euskal Herriko herri eta hirietan, mobilizazio ezberdinetan, bakoitzak hartu zuen bere leku eta gorputza, eta nolabait guztietan gogoan izan zituzten Estambuleko mobilizazioa 1979koak, Tuterako koordinadora feministak 79an antolaturiko lehen manifestazioa aipatu zuten, edota Francis urte horretan bertan Espainiako poliziak Errenterian hildako transformista disidentea ekarri zituzten azalera.
1: Beno, kaleak bete ziren atzoko egunez Euskal Herrian, eta ekainak 26 plataformak salatu duenez, diskurtso transbaztertzaileak ugaritzen ari dira, bai eskuinaren aldetik, eta bai ustezko feministen aldetik erantzun.
2: Arrotasuna borroka, aldarrikapena eta espazioen okupazioa izan zen eta izaten jarraitzen du. Antikapitalista, antifaskista eta transfeminista da. Klasez, araindiko borroka antolatu baten handen.
1: Milaka pertsonak parte hartu dute hiriburuetan LGTBIQ+ kolektiboaren eskubideak aldarrikatzeko egin diren manifestazioetan, benetako berdintasuna eskatu, gorroto diskurtsoen gorakada salatu eta aniztasunaren arloan lortutako aurrerapenek mehatxatzen dituzten atzera pauso ez ohartarazi dute.

0: Bueno, eta San Ferminak ere atejoka ditugu, eta Iruñako Peñen Federazioak asteburuan bere gaitzespen adierazi du, uztailan 6an hasiko diren San Fermin jaietan gerta daitezkeen eraz edozen eraso matxisten aurrean.
1: Que las mujeres tenemos todo el derecho del mundo a no ser agredidas en ningún contexto de ni de la fiesta ni de ningún otro tipo.
2: Que cada uno y cada una pueda estar libre y participar desde su voluntad en las fiestas.
3: Larun batean Iruñako peinan eguna ospatzeko antolatutako manifestazioan egin dituzte adierazpenok Federazioko presidente Raquel Arjolek eta presidente orde Rafa Gorriak. Azken honek gizon gisa autokritika eta erantzukizun hitz batzuk zabaldu nahi izan ditu. Esan du indarkeria sexista ez dela soilik jasaten dutenen arazoa. Gizonen arazo zuzena ere badela luzaroa normalizatu edo isilarasi diren jokabideak, jarrerak eta konplizitatea zalantzan jarri behar ditugula. Horixe, bera nabarmendu du. Eta gaineratu du ez dela nahikoa erasoei uko egitea baizik eta gizonek aktiboki parte hartu behar dutela eta edozein jokabide sexista baztertu, gertatzen denean salatu eta errespetuan eta berdintasunean oinarritutako harremanak eraikitzen lagundu peinen jarrerarekin bat egiteko eskatu diete herritar guztiei eta baita jaietan parte hartzen dutenei zein hiria bisitatzen dutenei ere.
0: Eta duela egun batzuk Santurtzin udaltzaingoak taser pistola erabili eta handik gutxira hildako Ander gaztearen heriotza salatzeko mobilizazioa izan da Santurtzin. Herritarrak haserre batez ere Anderren heriotzagatik, baina oro har ere heriotza hau eragin zuen polizia indarkeriarekin.
3: Aste azkenean hiltzen 29 urteko gaztea, bi egun lehenago udaltzaingoak taser pistola batekin eraso egin eta koman utzi ostean. Udaltzanei eta Santurtziko udalari beren erantzukizuna aitortu dezatela eskatzeko egin dute elkarretaratzea. Lagun batek edabidei egindako adierazpenetan baieztatu duenez, Anderrek nahasmendu psikologikoak zituen, eskizofrenia hain zuzen ere. Udaltzainan beldurtzela egin zuen ies eta gizon heldu bati bastoiak kendu zion bere burua defendatu nahian. Horiek horrela polizia bortizki jazarri zitzaiola azpimarratu du, orduantxe kolpatu zuten taser pistolarekin. Salatu du bi orduz utzi zutela lur rean konbultzionatzen iristen etzen ambulantzia baten zain.
4: Le vieron de tirar al suelo con el taser, le dejaron convulsionando durante 2 horas en el suelo, esperando a la ambulancia, que no venía la ambulancia y no sé, ahí no vino nadie en ningún momento.
3: Gertatutakoaren berri emateko egin zuen ostiralean agerraldia Imanol Urrutxua Santurtziko segurtasun zinegotziak. Ark baieztatu zuen poliziek taser pistolak erabili zituztela eta jarduteko era hori babestu zuen. Jakinarazi zuenez, barne ikerketa abiatu dute zer gertatu zenak argitzeko eta ikerketa hori amaitu arte gertatutakoa aurrez epai dezaken adierazpenik ez zuela egingo esan zuen, baina hala ere Urrutxuak nabarmendu zuen gazteak oldarkor jokatu zuela.
5: Informazioaren aria.

0: Nazioartera joko dugu, Estatu Batuetako eta Israelgo buruzagia gerra krimenengatik epaitzeko eskatu baitu Mojtaba Jamenei Irango goi liderrak. Azken orduetan Washingtonek eta Teheranek erasoak egin dizkiote elkarri, bien bitartean Hormuzko itsasartea da bi alden arteko diferentziarik handiena.
1: Bai, pasaren urtean hasi ziren erasoengatik gerra krimenak egin dituztela Israelek eta Ameriketako Estatu Batuek uste du Irango Mojtaba Jamenei goi liderrak. Isasare sozialean zabaldutako mezuan Jamenek dio gizarte zibilaren kontrako erasoak ezin direla impunitatearekin geratu. Inposatutako gerra dela orain martxan dagoena uste du Jamenek eta eskola bati eraso egin eta hildako 120 aurren kasua edota ospitalen kontrako oldarraldia aipatu ditu, bere aita ere aipatu du mezu horretan, Ali Jamenei Ayatola. Israelek eta Ameriketako Estatu Batuek eraso horiek inolako lotsarik gabe aitortzen dituztela gehitu du. Bain zuzen, azken orduetan Irango hiru hiri erasote ditu Washingtonek eta Teheranek, Bahreinen eta Kuwaitan Ameriketako Estatu Batuak dituen baseak erasotu ditu. Irango atzerri ministroak pasaden ekainaren 17an sinatutako memoranduma betetzeko exigitu dio Trumpi eta Libanoko operazio militarra geldiarazteko. Israelek bere erasoarekin jarraitzen du Libanon. Gideon Sar atzerri ministro sionistak esan du, Hizbularen desarmea beharrezkoa dela jadanik 4200 Libanoar hil ditu Israelek eta erasoak Palestinara zabaldu ditu. Azken orduetan 3 lagun hil eta 43 zauritu ditu eraso ezberdinetan.
0: Eta Nayib Bukelek hautagaitza aurkeztu zuen atzokoan, 2027ko hauteskundetara begira, hirugarren agintaldia egin nahi du, berrautak eta mugagabea onartzen duen konstituzioa erreforma bat jarrene baitu martxan. Bukelerekin batera, Felix Ulloa presidenteak ere bere buru aurkeztu du hauteskunde berrietarako. Gehiengo askura dut gero, hirugarren urtez jarraian egongo dira Nuevas Ideas alderdiaren gidaritzapean. Beste behin, hauteskundea Nuevas Ideasek irabaztea aurreikusti baita. Parlamentuak iaz onartu eta berretxi zituen zenbait artikuluren erreformak, horrek nolabait Bukeleri bide ematen dio hirugarren legealdi batean aritzeko, alaber erreformaren bidez hauteskundeak aurreratu egin dira 2027ra, hemendik aurrera agintaldiak 6 urtekoak izango direlako Hondurasen. Bestalde martxoaren 11an Amerikarteko giza eskubideen batzordeak El Salvadorreko gobernuari gizateraren kontrako balizko hilketa leporatu zizkio, txostena beste hilketak, desagerpenak eta torturak salatzen ditu. Ondorestatu dute, 89.000 pertsona baino gehiago atxilotu dituztela nola nahi, 103 hilketa egon ziela kartzeletan 2008ko abuztuan, 4 ume kartzeletan gainera. Eta 540 desagerketa kasu ere salatu dituzte 2025ko otsailera bitartean. Bueno, lehen bestalde eguraldia eta beroaldia aipatu dugu, amaitu dela esanaz, nolabait orain lurrak ere goxo hartuko duela azken orduetako eurite hauek. Bueno, lehenengo balantziak ere baditugu kasu honetan Frantses estatuan, bertako agintarie bero boladarekin lotutako biktimen inguruko lehen balantze egin dute eta hoi baino 1000 hildako gehiago zenbatu dituzte joan den asteazkenetik.
1: Beroaldiaren eraginez hildakoen gehiengoak 65 urtetik gora ditu. Kalkulu hori egin dute ohiko zifrak beroaldiko hildakoen konpuruekin konparatuz eta 140 jazi direla ondorioztatu du Frantziako Osasun Ministeritzak. Batik bat Parisko eskualdea, Euskal Herria barne hartzen duen Akitania Berria, Bretania, Normandia eta Loiran kolpatu du gehien beroaldiak.
0: Ego Sudanek berriz ekaitz perfektu bat egin behar dio aurre. Krisi politikoa, gatazka armatua, bero izugarria eta eurite gutxiagok elikagaien segurtasun eza lerriogatu baitu. Nazio Batuen Erakundeak ohartarazi duenez, egoera geroz eta okerragoa da. Gainera, krisi politikoa erabatekoa, estatua porrotean dago konstituziorik gabeko hauteskundea dituzteatik joka eta milaka desplazaturi egin beharko dio aurre.
1: Porrot egindako estatuekatako bat da Ego Sudan. Oposizioa, talde ezberdinak eta gobernua aurrez aurre daude eta erdian zibilak. Munduko herrialderik gazteena da Ego Sudan eta abenduan lehen hauteskundeak egin behar ditu. Kontua da konstituziorik ere ez duela eta udara etortzearekin bat egunerokoa erabat okertu zaie herritarrei. Klima larrialdia arazo nazionala da. Nazio Batuen Erakundeako hartarazi du temperaturak ohi baino altuagoak izan direla eta uriteak txikiagoak. Hala, uzta gutxi jasotzea espero dute eta horrek mundu mailako krisia eragingo duela uste du.
2: Informazioaren aria.

0: Bueno, ea jesetako abestia arrosako zolan horixe. Atzokoan azkenean ekaitzak estanda eginda amaitu behar izan zen. Nahi baino lehen xeago ordu batzuk lehenago EHZ jaialdiko 30. Urte muga. Luze jodu euri jasak eta festivalak ezin izan zuen aurrera jarraitu. Eguraldiak eutxi zion bitartean baina egonda zer ospatu ekitaldia izan da igandeko protagonista.
1: Bai, euri jasaren ondorioz aparkalekutzat ondutako zelaiak lokatzez bete dire eta bertatik ezin aterata geratu dira zenbait kotxe. Pentsa, arberatze silekoa udalerriko herritarrak traktore eta guzti bertaratu dira laguntza eskaini asmoz. Euskal Herria zuzenean jaialdiaren azken egunak baina izan du argitasunetik ere, 30. Urte urreneko ospakizun ekitaldia izan da igandeko protagonista.
2: Kendu nahi digute bihotz tabertute gizaki klonikoak erina.
1: Ba, oraitzapenetatik tirak hasi dira, atzetik lehen bi aurkezleak, Argi Uturriaga eta Matxin Ordoile, auzolana batez ere balioan jarriz, ba, mezu horretan egin dute azpimarra, etengabe sortzen diren oroitzapenak horixe dela, EHZ eta. Oltza gainetik igaro dira ere, Maris Urruti, Odei Barroso, Ana Jaunarena, eta Salvat Altzugarai antolakuntzako kideak, eta baita Xabi Solano eta Porrotxera.

0: Bukaeran txupinazoa bota dute elkarrekin publikoak eta Porrotxek, eta Gora San Fermin oihuekin da Fermin Muguruza igo da oltzara Gora herria bestera. Daiar Luzet eta Oian Perez ere antolakuntzaren izenean izketan azkenak, etorkizunari begira jarri dira, biharko EHZ-etako laguntzaileari zuzenduz. Festivala ez dela festivala soilik, herria egiteko modu bat dela. Ez izateko nostalgiarik geroaren nostalgia ez bada. Izan dadila beste 30 urtetan beraz.
1: Kirol aria naiz irratian.

0: Kiroletara jotzeko tartea, 8:32, ez ustekorik gabe hasi da Arraun denboraldia, Arraun lagunakek eta Oriok eman dutelako bandera Madrildik etxera. Joran Egoiburu, kaixo egunon?
1: Egunon. Oikoa ez egun paisaia izan du Arraun ligako lehen jardunaldiak aurtengoan, Madrilgo mendilerroan jokatu baita, binakako erlojupeko itxura izan du lasterketak. Arraun lagunak izan da lehena 12 segundo atera Zoriori eta 14 Astillerori, San Juan laugarren eta Tolosaldea bosgarren, hirugarren eta azken Ziabogan balizan kateatuta geratu eta urrezko segundu batzuk galdu ondoren. EITBek bildu ditu arraunlarien adierazpenak, denboraldirako seguru eta indartxu Jule Alkortxa, Arkotxa.
2: Atzanean ikusi da bai hasiera temporada hasieran nunkokatu garin, gure helburua aurko izan mantentzia da eta bueno, geure rekorrak batitzea bai, así que ondo.
1: Gizonezkoen estreinakoan ere ez da ez ustekorik egon. Orio Jaun eta Jabe izan da Madrilko uretan, hanka onarekin hasi dutela denboraldia dio Gorka Aranberri patroiak.
3: Aurrea biratu berdeu, mejoran segi berdeu, ondo hasi geha, temporada polita dihoa, oin arte indeuna bai, bale joigu, ba, motxila ondo kargatzeko eta sentsazio ona hartzeko, baina ja seri joa ja hasi da.
1: Zierbena eta Donostiarra bigarren eta hirugarren sailkatu dira urren ez urren. Bizkaitarren eta Gipuzkoarren arteko aldea 400 izan da soilik. Bermeo bestalde laugarren sailkatu da 10 segundoko zigorra jasota. Hasier Zurinaga Bou Bizkaia ontziko patroiak irteeran estatxa heldu barik izan duelako.
0: Pilotan berriz, Javi Zabalak eskuratu du San Fermin torneoko finalerdietarako txartela. 12:22 hartu du mendean Joseba Eskurdia atzetik aurrera.
1: Bide erdian utzi du Eskurdia Zabalak, 4 zenbakidun pilotarekin sekulako omina eginda. Mamuak azaleratu zaizkio arbizukoari. Alaxe onartu du ETB-ko kameren aurrean.
4: Giro motelarekin emango diogu hasi.
1: Javi Zabalak erakutsi zuen 4:15an ere maila handia duela. Azken urte izugarria egiten ari da modalitate honetan. Iaz finalera iritsi zen Kaiolakoan, baita San Fermin torneoan ere. Aurten oraingoz finalerdietarako urratsa egin du eta aurkariaren zain dago. Asteleen honetan jakingo du Altuna hirugarrena edo Peio Etxeberria izango duen aurrean urrengo partidan. Baikoren multzoan bestalde Laso eta Peña bigarrenak jokatuko dituzte finalerdian. Finalerdiak ostiralean Donostiako Atanon.
0: Eta amaitu da gizonezkoen munduko futbol txapelketako multzuen fasea eta dagoeneko zehaztuta daude final 16-etako kanporaketak.
1: Ingalaterrak ele multzoko lidergoa ziurtatu du Panamaren aurka, huts eta biga hienduz eta Kroaziak eta Ganak ere garaipena lortu dute. Kamultzoan Kolombiak lehen postua bukatu du, Portugal menderatuta eta jota multzoan Argentinak neurketa guztiak irabazita itxidu lehen fasea, Jordania menderatuta 1-3. Lionel Messi historia egindu berriro, Argentinako kapitain 19. gola sartu du munduko txapelketetan, txapelketako golegile nagusi gisa errekorra gaindituz. Jota multzoak ere berdinketa bat utzi du Algeriaren eta Austriaren artekoa, 3-3. Final 16-etako kanporaketako lehen partiduan ere emaitza argia, Kanadak eramandu garaipena Hego Afrikaren aurka 1-1. Houstonen jokatuko dira gaur bi partiduak, Brasil Japoniaren aurka 7:00 eta Alemania Paraguairen aurka 10:30.
0: Azkenik esan, Urko Berradek brontzezko domina lortu duela errepideko txirrindularitzako Espainiako txapelketan Sabinan igon.
1: Lehen erasoen ostean txirrindulari batzuek tropelari ez egin diote eta Berrade, Igor Arrieta, Joan Bou, Joel Nikolau, Gorka Sorrarain, Hector Alvarez eta Martel Kanprubi sartu dira talde horretan. Helmugara iristeko 20 kilometro falta zirenean, Berraderen mugimendu batek atzean utzi ditu Arrieta, Bou eta Hector Alvarez. Arrieta eta Bou alegin handia eginda erabat lehertu dira helmugarako 5 kilometro falta zirenean. Azkenean Marcel Kanprubi nagusitu da, Joel Nikolau izan da bigarren eta Berradek osatu du podiuma brontze eskuratuta.
0: Eskerrik asko Julen Egro arte.
1: Eskerrik asko.
5: Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak.
6: Bai, bai, Alkainen!
7: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin ixele arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, iraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
2: Informazioaren aria.

0: Zortziak eta berrogeita bi minutu, analisi maila zabalduko dugu, Ekine Atorra Sagasti, filosofo eta kazetari alboan, kaixo egun honek Ekine, zer moduz?
1: Egun honen guztioi, ba, oso ondo.
0: Bai, bueno, gaurkoan
1: euria.
0: Bueno, freskura ez dakit oso freskura den, eh?
1: Bero, bero egiten.
0: Bai, hori da, hori da. Bai, Garbine Biurrun, magistrato bestetik, kaixo egun hon zuri ere. Baintzuten da?
1: Botoia sakatzeko tarte bat behar izaten du batzutan.
0: Hor dago, ea, Joar teknikariak ikusten du edo esango dugu zerbait, eh? Daukagunean.
2: Hemen txe bat.
0: Hortxe zaude, hortxe zaude.
2: Haizu naiz ni bakarrik hitz egiten eta bai. Ez naiz batzen mikrofonoare.
1: Egunon, Garbine.
2: Ikurra sakatzen. Zer esan behar nuen. Bai, freskura. Bai. Hau freskura da izan dugunarekin alderatuta, ez da?
0: Hori da, sargori dago.
2: Gertatzen dena da, oraindik etxeak eta bero daude eta kostatzen zaie freskatzen, baino tira, nik uste dut berreskuratuko dugula gure ohiko ongizatea.
0: Hori da. Bueno, esago diego entzuleari denboraldiko azkena dugula, eh? Azkar pasada, denboraldi ez dakizua ez dakite.
1: Ni faltan botako zaitute, Garbine.
2: Bai, baino, a ber, retorkizunak zer ekatze igun.
0: Hori da.
2: Asteleneko, bi asteko. Asteleneko saioa unik ere bai faltan botako dut.
0: Ados. Bueno, hori eskertzeko da, eta eskerrak emateko era aprobetsatuko dugun hola ez, eh? Bueno, gorkoan helduko diogun lehen gaia, pixka bat, Santurtzin gertatu den horri, bueno, zuen iritzia jakin nahiko nuke, dakizunez gazte bat hiltzelako, duela gutxi hildelako, udeltzainek eta zer pistola batekin tiro egin ondoren. Aserra piztu da nola bait, bere lagunen eta herritaren artean, ez da zaloa, konta iguzu?
3: Bai, hala da, asteburuan egin dute mobilizazioa udaltzainei eta Santurtziko udalari beren erantzukizuna aitortu dezatela eskatzeko. Lagun batek edabidei egindako adierazpenetan baieztatu duenez, Anderrek nahasmendu psikologikoak zituen, eskizofrenia hain zuzen ere. Udaltzainen beldurtzela egin zuen ies eta gizon heldu bati bastoiak kendu zion bere burua defendatu nahian. Horiek horrela, polizia bortizki jazarri zitzaiola azpimarratu du lagunak, orduan txekolpatu zuten taser pistolarekin. Salatu du, bi orduz utzi zutela lurrean konbultzionatzen, iristen etzen ambulantzia baten zain. Ba, gertatutakoaren berri emateko egin zuen ostiralean agerraldia, Imanol Urrutxua Santurtziko segurtasun zinegotziak ark baieztatu zuen poliziek taser pistola erabili zutela, eta jarduteko ere era hori babestu zuen, jakinarazi zuenez barne ikerketa bat abiatu dute zer gertatu zen argitzeko. Ikerketa hori amaitu arte gertatutakoa aurrez epai dezakeen adierazpenik ez zuela egingo esan zuen, baina hala ere Urrutxuak nabarmendu zuen gazteak oldarkor jokatu zuela.
0: Bueno, biztan da, ba, ingurukoentzako albiste lazgarria eta horrek nola bultzatuta ere Haserrea, kalera ateratzutela Santurtzin ikusi ditugu mobilizazioa, justizia eskatuz edota bortizkeria poliziala salatuaz. Ez da egitekin, alboan zaitu delako zurekin hasiko naiz. Bueno, atentzia gauz askok deitzen dute, baina, bueno, taser pistola, beti ere, ezta, horrelako arma bat ez dena hilgarria edo dela aipatzen dute, eta ondoren hildakoak mai gainean, ez da lehenengo, eta ez dirudi azkeneko izango denik.
1: Ba, deigarri egin zait, eta, bueno,

0: azken batean indarkeriaren erabileraren nolabaiteko esklusibidadea dauka poliziak, eta kasu honetan baita Santurtziko udaltzaingoak ere, taser pistola hauek erabiliaz, eta oso deigarria da nola kasu honetan, bueno, familia bat txikitu duzu, lagun arte bat zalantzari gabe, eta gizarteari begira zen nolako mezua uzten duzun, ez? Orain argitzeke zer gertatuko den. Atzo zoritxarrez esate baterako, ez? Iruñeko zabor kamioarekin gertatu zenarekin, inpaktua handia zen, ez da? Eta inpaktu handi horretan segituan udaltzaingoaren buruak Iruñetik esaten zuen argitu beharko zela langilearen negligentzia bat edota nahi gabe gertatutako zerbait utxegite bat edota makineriaren utxegitea, ezta? Kasu honetan ez dago ez dakit matxura daukan kamioirik. Kasu honetan, langile publiko batek arma bat dauka eskuan eta erabili egin du. Eta erabilera horren ondorioz gazte baten gorpu daukagu mai gainean, ezta? Ordan, hau nola kudeatzen da? Nola justifikatu dezakezu hau? Ba, zoritxarrez, hau ezin da justifikatu. Hori da ondorioa. Eta orduan, zen mezu usten dio gizarteari? Ezoiko jarrerak edo oldartzeko jarrera duen edonor taser pistola batekin erasotua izateko arriskuan dagoela kasunetan Santurtzin baldin badago. Hau da, taser pistolen erabilerari dagokionean jarraibideak begiratzen baldin badituzue, hau bere garaian halako ikerketa bat egin nuen kazetari lan batean, eta oso digarria da nola YouTubeen badituzue iragarkiak, taser pistolaren erabilera nolakoa den, azaltzen duten tutorialak, eta gero jarraibide horietan agertuko zaizkizu baita ere salbuespenak. Zentzu dira salbuespenak? Ba, eritasun bat izan dezakena, bihotzeko arazoren bat, drogen eraginpean dagoena, bestelako eritasunen bat, zer gehiago, bazegoen zerrenda bat, hain luzea, esaten duzula, zein dago zerrenda honetatik salbuetsita? Zein dago prest taser pistola baten tiroa, edo bestera batera esan da deskarga jasateko. Nor dago prest horretarako? Ze gorputzek eutxiko dio hori? Aurdun dagoen persona bateko horri usten dio? Badakizu zeritaso mota duen, bihotzeko arazorik ote duen, eta zer pistolaren zera funtzioa bera eta filosofia berak ez dauka inolako zentzurik. Zuk bala bat botatzen baldin baduzu, izan foam ala bestelakoa badakizu zein den eragina. Eta gorputzaren atalaren arabera gainera, are gehiago, orain, taser pistola baten eragina ezin da aurrekusi. Eta kasu honetan, niri personalki iruditzen zait, erantzuna edo erreakzioa gandu da, baina uste dut gertatutakoaren larritasunak daukan maila oso altukoa dela, eta kasu honetan, bai instituzio zuzenek eta taser pistolaren edota oroar indarkeriaren erabileraren filosofia aztertzeko zoritxarrez beste kasularri bat mai gainean daukaguna, ezta? Hiritarrok jokabide ezberdinak izan ditzakegu, baina gogora dezagun segurtasun indarrak polizia barne gu babesteko daudela sortuak eta finantzatuak gu denon poltsikotik, gu babesteko. Naiz eta jarrera desegoki bat izan gu geu babesteko. Beraz, uste dut filosofia errotik bestera batera planteatu beharko litzatekeela, eta segurtasun edo polizia lanetan dabilenak ere, bere arrisku maila ere bere gain hartzen du, berez. Bai, zuk gizartari ongizate bat eskaintzeko, ze badirudi, eta azken aldian hainbatetan zoritxarrez errepikatzen ari da, polizia sindikatuek segituan ateratzen dute agiri bat, eurak biktima bezala ateratz. Eta horrek ez dauka berez zentzurik, azteko eta behin ikerketa bat iriki baldin badago ez luketelako ezer esan behar. Kasu honetan, kamioilariarekin gertatu den bezala Iruñean, ezta? Ez dut inolako sindikaturik ikusi, ez dakiz zer esaten. Edota inor, ez dakit nori buruz, ez dakit zer bazterrak nahasten, ez? Beraz, uste dut, eta azken hitzak behintzat lehen sarrera honetan, filosofia aldetik, poliziak indarkeria esklusiboki erabiltzearen ideia ez da zentzuzkoa, eta ez dauka etorkizunik ez luke izan behar euskal gizartean, eta bigarrenik, eta zer pistolena uste dut zoritxarrez urte gutxian heriotza gehiegi eta gorpu gehiegi daudela mai gainean.
1: Bueno, 2023an esan, Santurtzin 2023 dutela taser pistola. Hirugarrena zen orduan 2023an eta taser pistolak udaltzaingoaren izaten, sexta hon izan zen lehena, ondoren Basaurin, orduzkeroztik Bizkaian beste sei ere gehitu dira.

0: Eta Donostian esaterako 2025an udaltzenkoak 2025tik taser pistolak baditu. Bueno, Garbiñe, ze ausunarketa egingo zenuke gaiaren bueltan?
1: Bai, barkatu. Ba, batetik, bueno, kasu zehatz honi buruz, Ander Gazte Santurtziar horren eriotzari buruz, ba, gauza gutxi esateko daukat, esan nahi dut jakin beharko litzateke azkenean zein izan dan bere eriotzaren kausa, eta hori autopsiaren emaitza, bueno, nik behintzat ez dakite izan dan edo jakina ez den autopsiaren txostena, baina hori jakin beharko litzateke, baina tira, hori da kasua, baina taser pistol, badirudi zalantzarik gabe taser pistolaren erabilerak izan duela eragina, ez da, batez ere hor lurrean edo kalean gelditu zalako Ander eta, bueno, gero babesa edo laguntza jasotzeko denbora luze pasa zala, bero itezun, bueno, tira, hori ja ez dakit. Baina taser pistola, taser armei buruz nik uste dute badagoela zer hausnartu, ez da. Batetik, ba, esaten da, taser pistola hauek edo arma hauek ez daukatela arriskurik, eta horregatikan erabiltzen dira hainbat udaltzaingok erabiltzen dute. Baina nik uste dut badaudela datuak, hori ezeztatzen dutenak. Batetik, eta nik uste dut oso azpimarragarria dela, Nazio Batuen torturaren aurkako batzorde hau oso noski garrantzi handikoa da eta oso ondo konsideratuta dago, kritikatu izan du taser pistolak erabiltzea, batetik oso mingarria delako jasotzen denen horrelako deskarga bat, tortura mota bat izan daitekeelako, odelako, eta baita ere kasu batzutan heriotza eragin dezakeelako. Nik uste dut badirela arrazoi nahikoak taser pistolak ez erabiltzeko, ez da, edo normalean ez erabiltzeko. Bestetik, kasu batzutan esan dut heriotza eragin dezaketelako, eta eskatu du, ozean, Nazio Batuen torturaren aurkako batzorde honek uko egitea pistola hauen erabilerari. Bestetik, datuak badaude baita ere, 2001 eta 2007 artean, bitarte horretan, pasadira ia 20 urte, edo 20 urte baino gehiago, bitarte horretan 260 pertsona hil ziren taser pistolen deskargak jasan eta gero. Beraz, nik uste dut badaudela datuak demostratzen edo frogatzen dutenak taser pistolak oso arriskutsuak izan daitezkela. Badakit erabiliko zirela milioia aldiz, milioiak eta milioiak, baino batzutan ia 300 pertsona 6 urte horietan behintzat hil ziren taser pistolen erabilarengatik. Beraz, nik uste dut behintzat gure gertuko poliziak, bai udaltzaingok eta baita ere ertzaintzak berak, berpensatu beharko lukete taser pistolen edo tasen arma hauek erabileraz hausnatu beharko litzateke hori, eta nik uste dut badaudela beste modu batzuk, beste tresna batzuk, beste gaitasun batzuk poliziek euki beharko litzuzkete baita ere, ez dakit eukiko dituzte ez detukatzen, baino behintzat beste bide batzuk, beste era batzuk eta beste tresna batzuk aurre egiteko delitu gilei edo edo zein gatazka dela kalean horri aurre egiteko. Beraz, taser pistolak nik uste dut oso arriskutsuak direla eta sozialki ere oso komplikatua da azaltzea zergatikan oraindikan erabiltzen oraindik eta zergatikan batzuk Donostian bezala orain hasten diran edo orain berriki hasi diran erabiltzen.
0: Bueno, ziur gaionei heldu beharko diogula zoritxarrez aurrera goez badira bestelako neurriak hartzen. Minutu gutxi ditugu 9:00 eta beste gai bat ere ekarri behar dugu ona, elkarrezketa bat dugulako pendiente. Ura agentziak dakizue nola tratatzen dituen urak Arabizkaia eta Gipuzkoa. Bueno, badirudi badirudi susto dezente hartu dutela baserri inguruetan bizi diren batek baino gehiagok mendiko uraren erabileran kontrol sistemak ezer nahi bai ditu eta nolabait beraie sortutako iturburuetan ur kontagailua jarna ditu eta askorei ere gutuna mehatxu gizan ere isuna etorriko zaielakoan ero etorri zaie kanon bat ordaintzeko eskatuaz. Bueno, gaiaz gehiago jakiteko Naroa Irure ene sindikatuko ordezkaria dugu gurean. Kaixo Naroa, egunon.
2: Kaixo, egunon.
0: Bueno, zer gertatzen da gutxi gora bera? Konta iguzu zer den hori, nolabait urte askotan baserrin edo baserri inguruko auzoetan esango dugu horrelako depozituak beraiek erekitakoetatik ura lortzen dute eta orain derrepentean ura joan da, ura agentzia eta hori pagatu behar dutela esanaz joan zaie edo?
2: Bai, bueno, kontua da, baserri eta landa eremu praktikamente guztietan, daukela ura behaien baserritan, etxetan, terreno eta ikuiletan, ba, bueno, behaiek indako lan guztia gatik, ez? Bai, gaur egun indako lana, bai, gurasoak, bai, arbasoak, aitona monak indako lana gatik. Ba, depozitua berai jarri zituzten, tuberia, mantenimentua, matxura konpondu eta bar. Bere egunean indako inbertsio ekonomiko hori dana, behaien poltsikotik ordaindu dute, inork ez die zertan lagundu, lana beraiek egin dute, eta horri eskerra dake ura ba, baserrietan. Orduan, jatorri dana hori kontutan hartu beharra dago. Ze pasatzen da, 2000 urtean Europan azizala bon, lege bat ateratzen, jakin nahi dutena Europa mailan ze ur kantitate dagon, zenbat kontsumitzen duen bakoitzak, ba, batez ere ba, klima aldaketa gero eta nabariagoa dalako, lehortea gero eta maizago gertatzen dialako, zuteak eta bar. Orduan, lege horren jatorria kontutan hartuta, Eusko Jaurlaritzak atera ditu lege, errege dekretu eta orden ezberdinak, esanaz, kontabilizatu behar dela erabiltzen duen ura. Eta horretarako, behaiek obligatzen edo derrigortzen dute, kontagailua izeneko mekanismo bat jartera. Kontagailu hori, baita ere, ez ezetzen dute titularra berak ordaintzia, baserritarak ordaintzia, baserritarak instalatzea, mantenimentua, matxura baldin badaude konpondu, eta bar. Eta hortaz aparte, kanon bat ordaintzera ere zerrigortu nahi dituzte, zerga bat izango litzakena.
0: Irakurri dudanez, okorrez banaiz, horrelako gutuna gailegatu zaizki ezta, bueno, erabiltzaile bai. Edo landa eremuko pertsona hauei.
2: Bai, hori da, aziziren erengo gutuna 2021 iristen, baino maiztasun gehiokin 2025. Gutun mota ezberdina daude, baina bueno, gutxi gora bera oinarri berdinekoak, ba mehatxuak, hau egiten ez baldin badu isunak jarriko ditugu, eta bar. Eta gainera presio puntu ekstra bat, iturburu batetikan titular bat baino gehiago kar dezakegura, baina agian titular batei iritsi zaio eskutitza, baina beste titular, aldameneko titularari ez, orduan horrek presio gehigarri bat dakar, ez? Jo, ba, nahi iritsi zait eta bestiai ez, ba, ostra. Ba, igual bildura areagotu egiten da.
0: Ados, esan duzu 2021 iritsi zirela lehen gutunak, ondori horik izan da momentu zala guztia gutun horretan geratu da?
2: Ez, no, momentuz ondori horik ez da egon, guk urakekin egin ditugu pare bat bilera, eta behaiek bileran ahoz esan zigutenan arabera momentuz isunik ez dute jarriko. Baina, bueno, ahoz bilera baten komentatu zuten gauza bada. Egia da, momentuz ez dala isunik iritsi, baina, bueno, eskutitz bat jasotzen da, 15 egun dituzu papele bat egiteko. Ez bat ez egiten, beste eskutitz bat iristen da, eta beste bat, orduan azkenean, ba, presioarenkin jende asko, ba, bai, kontagailua jartzen hasita dago, eta kanona ordaintzen ere bai. Asko ez, baina bat dugu bai.
0: Ados, ados. Zuek ze mezu zabalduko zenieke, ba, nola baite, bueno, egoera honetan daudenei?
2: Ba, egoera honetan daudenei, lehenik eta, bueno, ari gara gu Gipuzkoa mailan bilera irekiak egiten sindikatutik, bai afiliatu direnak eta bai afiliatu ez direnak, ikusi dugulako, ba, bueno, tema oso injustua dela, oso sensible dago la jendea, eta, bueno, batez ere, ba kontzientzia hori gitarteratzeko, ez? Bilera horietan esaten egia, esplikatzen ari gara, bueno, guk egin dugun lan guztia, legeen interpretazioa, eta zi, lan hildo ezberdin jarraitu ditazkegun. Orduan, lan hildo ezberdin horien artean, ba, bueno, era salbuespen egoeraren bate adoki genezaken ordenaren barruan, ordena aldatu, gizartearekin guztiok bat egin daba, bueno, ba, dinamika ezberdinak landu, izan firma bilketa, mobilizazioak, bilerak, diputazioarekin, alderde politikoekin, eta bar. Orduan, guztia baltzen ari garen bezua, eta batez ere, eta mendikan ere bai eskerrak eman nahiko nien, parte hartzen agendean jende guztiari, bileretan jende pila bat ari da parte hartzen, eta sorteko asmoa daukagu lantalde sendo bat, ba, partaide alik eta jende gehienekin, herri guztietako ordezkariekin, Gipuzkoa mailan, eta elkarrekin, ba, bueno, lan hildo zehazten joan, eta lantzen joateko.
0: Borrekin geratuko gara, Naroa Irure, ene sindikatuko ordezkaria, eskerrik asko gurean izateagatik.
2: Zuei, eskerrik asko.
0: Goizeko 9:00 seinaleak entzun ditugu.
3: Informazioaren aria, naiz irratia.

0: Panamako auzitegi batek errudun jo ditu Eneritz Argintxona 30 urteko erandioarraren heriotzarekin lotuta atxilotutako bi gizonak. Epai mailak hilketa eta lapurreta delituak leporatu dizkie. Zalo Badiola, egunon.
1: Egunon oinatz eta egunon entzule guztioi 2024ko uztailean hil zuten Argintxona Bocas del Toro eskualdean oporretan zegoela. Uztailaren 24an ikusi zuten azken aldiz eta bi egun geroago ilotz bat topatu zuten hondartza batean eta egun batzuetara egiaztatu ahal izan zuten hildakoa emakume bizkaitarra zela. Ministerio Publikoak pasaden larun batean sare sozialetan zabaldutako informazioaren arabera fiskaltzak frogatu du atxilotuetako batek matxete baten kirtenarekin jo zuela eta bigarrenak telefono mugikorra eta argazki kamera lapurtu zizkiola. Buruan jasotako kolpe baten ondorio zilzela argitu zuen autopsia kalaba Panamako auzitegiek erruduntzat jo ditu atxilotutako bi gizonezkoak.
0: Hortxe beraz, azken orduko hori Argintxonaren auzian iritsi zaiguna. Bestalde gaur egunak eta goiza batez ere aktualitateari lotuta dakarrena, aletuko digu Iraia Cambra, kaixo Iraia, egunon.
2: Egunon oinaz eta egunon entzuleak. Ekainaren 29a den honetan politikarekin hasiz gaurko eguna, segurtasunaren arloan izango dira gaurko hitzordu nagusietako batzuk. Lehendakari Manuel Pradalesek segurtasun sailburu Bingen Zupiriarekin batera, Ertzaintzak energia sektoreko enpresa batean eraso hibrido baten aurrean egingo duen simulakroa bertatik bertara jarraituko du. Bestalde Arnaldo Tegi Bilduko koordinatzaile nagusiak hitz hartuko du alderdiak ikasturte politikoaren amaiera gisa antolatutako ekitaldi batean sorturen egoitzan. Hezkuntza esparruan EHUren uda ikastaroetan genero identitateak hezkuntza sisteman txertatzeko gakoak eta familiei laguntzeko protokoloak izango dituzte aztergai. Osasungintzan Eusko Legebiltzarreko Osasun Batzordean iraungitako txertoen auzia izango dute izpide. Bestalde Ana Ollo presidente orde eta memoria eta bizikidetza kanpo ekintza eta euskara kontseilariak gerra zibilean eraildako Ramon Benga Garai, Dionisio Gutirrez eta Epifanio Osororen gorpuzkiak senidei emango dizkie. Eta Gasteizko Aldezarreko familia bat etxegabetzea arriskuan dago eta horren arira eskolak, guraso elkarteak eta auzoan bizi etxebizitza sindikatuak egoeraren berri eman eta etxegabetzea bertan behera uzteko exigituko dute. Ekonomia arloan Hizium enpresa txinatarra Nafarroko industria ekosisteman aurkeztuko da egingo duten ekitaldi batean. Ekitaldian Foru Gobernuko kideak, presidentea Yao Jing Txinak Espainian duen enbaixadorea eta konpainiako ordezkari izango dira. Kiroletan Donostiako honetako ministadio berritua inauguratuko dute gaurkoan, futbolean klube munduko txapelketako final 16-etarako hiru neurketa jokatuko dituzte, tenisean berriz Wimbledon txapelketa hasiko da, pilotan San Fermin Lauterdiko txapelketako partida izango da Mungian, Altuna hirugarrena eta Peio Etxebarriaren artean, eta erremontean aldiz erremontari txapelketako finala jokatuko dute Aldabe eta Barrenetxe laugarrenak Ansa bigarrenaren eta Zubiriren aurka. Eta amaitzeko kulturan Bilboko Arte Eder Museoaren berri irikeraren eta datozen hilabetetako egitarauaren aurkezpena egingo dute Madrilgo Reina Sofia Museoan oinatz.
0: Eskerrik asko Iraia, gero arte.
2: Gero arte.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Errepiden berri ezer baino lehen aipatu dituzu zaloa puntu bat baino gehiago, hilarek eta istripuen gatik baldintzatuta, oraingoan egoera nolakoa da?
1: Ba, berdintxu diraute Euskal Herriko errepideek, bi puntu horietan autopilaketak eta errepide itxiak ditugu zehazki. N1 errepidean 446. kilometroan Anduainen istripua izan du, gaur goizean kamioi batek errepidea zabalik dago, baina autopilaketak daude eta bestalde kotxe eta kamioi baten arteko istripua egonda ere, A8 errepidean 110. kilometroan Basaurin Galdakaoko norantzan eta hemen ere autopilaketak ditugu.
0: Eguraldi iragarpena jaso dezagun beraz Iker Ibarluzea.
4: Giro motelarekin emango diogu hasiera asteari, baina orduek aurrera ginala argitzera egingo du. Goizean hobei asko agertuko da lurralde osoan, baina bereziki ipar isurian eta bertan anemenka zaparrada batzuk emango dira. Zaparrada gehien bat mendiguruetan emango dira eta ez dira oso indartsuak izango, baina tarteka bizi xamar botako du. Hala ere eguerdi alderako atertzera egingo du. Ego isuri aldean aldiz hobeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina goizean zehar pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Arratsalde partean ipar isurian hobeiak ostarte zabalekin tartekatuko dira eta giro argia izango da, naiz eta azken orduetan berriro ere hobeiak ugarituko diren. Ego isuri aldean aldiz eguraldi eguzkitsua izango da eguna amaitu bitarte. Iparraizea joko du egun guztian zehar eta arratsaldean bizitu egingo da, bereziki lurraldearen hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoan bagurrinak bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoak behera egingo dute, 15 eta 21 gradu bitartean errendituz, Maximoak antzeko jarraituko dute, Nafarroa erdi eta egoan izan ezik, bertan behera egingo baitute. Ipar isurian, maximoak 22 eta 25 gradu bitartean arrendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 22 eta 29 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean eta Araba erdi aldean emango dira, altuenak aldiz, herri beran.
3: Informazioaren aria. Enpresa errotua eta konprometitua. Aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da. Kolektiboa izatearen indarra. Kooperatiben nazioarteko eguna. Euskadiko kooperatiben goren kontseilua.
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak, diruz lagundua.
6: Libernando nauzue, eta asteartero, arratsaleko zazpietan, saio berri bat izango dut Naiz Irratian. Eta zer topatuko duzuen bertan? Ba noski, musika. Baina ez orainaldiko tendentzia eta albisteetara lotua dagoen hori ez. Hemen saiatuko gara behintzat denbora gelditu eta ingurura begiratzen. Belarriak prest jartzen musikaren gozamenerako. Eta zergatik ez, ba bitxikeriaren bat edo beste ezagutzen ere.
7: Ad libitum, Lider Nandorekin. Asteartero, arratsaldeko zazpietan, Naiz Irratian.
6: Ongi etorri, Ad libitum saiora.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Eguneko elkarrizketa dugu hemen eta hala gaur Pilar Garaialde Egiari Zorreko kidea. Pilar, kaixo egunon. Bueno, pasaden astean, joan zineten Gasteizko parlamentura, presidente Bakartxo Tejeriarekin, bueno, horrelako eskariak egin zen izkioten, hori berehala aipatuko dugu, baina lehenik eta behin, bueno, pasaden ostirala nahi justu, ba, tortura biktima babesteko nazioarteko eguna zela eta Esteba Muruetagoiena, Bertsungo mediku izan zena, estatuko indarkeria biktima bezala aitortu zen, ze balorazio egingo zenuke, gaiaren inguruan, Pilar?
1: Bai, aldeko txostena dago, Esteban Muruetagoienari buruzkoa. Noski, ba, beharrezkoa dira horrelako aitortzak, ez? Estebanena da kasoetako bat, ez? Tamarari asko sufritzea tokatu zaio. Ba, tortura jasatzen duen inguru guztiari gertatzen zaion zerbait da baita ere. Eta noski posten gara, eta justu, txostenaren berri izatea, ekainaren 26 batean, ba... Ba, bihurtzen du gaia baita ere unkigarrian, ez? Bai.
0: Bueno, esan dugu, ez da, Gasteizko parlamentura jo zenutela, nolabait estatuko biktimak aitortzeko EPEA zabaltzeko eskatu diozue batetik, eta bestetik, bueno, araua berritzea, nolabait balorazioko batzordean dauden adituek, bueno, gai honetan eskatzen duten moduan. Zer da zehazki gertatzen ari den, alegia, EPE bat zabaldu zen, hor baloraziorako pertsona batzuk aurkeztu ziren, EPE hori itxi zen, eta orain zuek hori da eskatzen duzuena, zabaltzea EPE hori jendea gehiago aurkezteko, bestelako atx bat emateko gai honi.
1: Hori bakarrik ez. Kontzutan euki behar da, 12/2016 legeak hartzen ditula 1979-tik 1989 bitartekoak. Bai? Zuzeneko urraketa gainea, zeharkakoak ez ditu hartzen. Eta egontzan dekretu bat baita ere hartzen zituenak 1979-tik 1989 bitartekoak. Vale. Baina 12/2016 horrek hartzen du hori. Esan duzu bezala, EPEA oso motza izan zen, legearen berri zabaltzeko zailtasunak egontzien eta etzen iritsi leku askotara. Ba, zegoen baita ere, alako mesfidantzan bat, ez? Esatea, bueno, guk berriro lehen planora ekarriko dugu sufrimentu hori, nola baite... tapiatxo batekin gorde duguna gure barruan, bizial izateko, eta bere eta malioko du ez du horrek, ez? Dana juntatzen zen. Baita ere, ez EPEA eguntzen zabelik, 2019-tik 2021 bitartean. Tartean, pandemia eguntzelako, ba, hasiera baten aurrikusitazio baino, EPEA pikin bageiago jarrizitzen baino, oso EPE motzada. Orduan, horren hori, EPE hori zabaltzen eskatzen dugu, baina baita ere eskatzen duguna da, egon diren urraketak 1970-tik 1980 urtetik gaurdaineko danak hartuko dituen lege bat izatea. Orduan, erreforma importante bat eskatzen diogu legeari. Eta adituek gomendio mordo bat eman dituzte urte hauetan zehar, eta haienak txertatzea ere bai. Baina, baita ere, zeharkako urraketak jaso ditzala lege horrek. Eta zeharkako urraketak esaten dugunean, garbien ikusten dana da dispersion kasuan. Kontutan eki behar dugu, gobernuak hartu zula salbuespenezko espetxe politika bat jarri zuela abian, horrek dispersioa eragin zuela, eta horrekin presoek, familikoek eta lagunek ikusteko eskubidea, eta familiko eta lagunekok preso ikusteko eskubidea beti aldizateko, sekulako kilometro pilak egin behar izaten zituztela. Eta horren ondorioz, badira 16 lagun hil zirenak, zaurituak eta gauza gehiago. Eta adibidez, urraketa garbia bada, urraketa hori ez dago jasota. Eta orduan hori jasotzea ere eskatzen dugu. Beraz, batetiken, lehengo legeak hartzen zituen 1979-tik 1989 hartzen zituen hoiek EPEA zabalagoa behar dute. Baina eskatzen dugu, hori da, batetiken, hor sartuko zitezkenei EPEA zabaltzea eskarak egin alizateko. Baina jaso dezala 1970-tik gaurdainokoa. Milaka die, 1989-tik ona, milaka die biktimak. Eta hoi edanak daude erabat legearen eremu eta babesetik kanpo. Eta hoiek hartu behar dira. Ezken nahi balen bada nazioarteko parametroetan, baina gutxienez egotea, aldaketa hori behar beharrezkoa da.
0: Uste dut, bueno, datuak ere aipatu duzen ituztela, aipatu duzun EPE horretan, bi urteko EPE horietan, ez da, orkestutako eskariak 711 izan zirela, ez da, eta 400 izan direla aitortuak,
1: bai. horrek esan nahi du, erdie eta pixka gehixo bakarri daudela aitortuta. Eta 2008 bat emukatu zen EPEA aurkezteko, eta 2006 gaude. Orduan, bost urte hauetan, hori, bueno, gaur egun, eta gero Maria Jose San Maria Jesus San Josek berrituzun kompromesua baliabide gehiago jartzeko, eta hori, eta horten, ba, bueno, zenbaki gehiago esatuko dira, baina lare, jende asko gelituko da, horrein diken aitortu gabe, lare bakarrik. Guk zabaldu dugu jakinik epez kanpo daudela, hasi gara eskaerak jasotzen. Eta gaur daino, lau bostile betean, ja bosteun jaso ditugu. Hilero, jungo gea, sortaka aurkezten. Ez ke, milaka die lagunak, bea, pentsa, bakarrik, Ibakek egintzun ikerketan, 4000 baziren, ikerketa hor barruan sartu zirenak, 4000 baziren tortura jasandakoak. Eta ez da torturakoak bakarrik, eske daude beste urrak eta asko oraindik zehatzeko daudenak, ez da. Orduan horrek ematen du pixka bat idea ze dimensiotako gaietaz ari garen.
0: Hori, oraindik dimentsioa bera ez dagoela hartuta bere horretan, ez da?
1: Hori da.
0: Zalatzen duzu. Zenolako harrera, kasu honetan, Tejereren partetik, pentsatzen dut gai hau lantzen ari zarete momentuan ere, harremanak izango dituzuela, bueno, justizia sailburu aipatu duzulako eta beste, zenolako harremana espero duzu, zenolako erantzuna, honek izan gaudu erantzunik, edo?
1: Ba, gaur daino ikusten dugunakin, harrera ona ikusten dugu. Bakartxo Tejeriak errespetu osoz, begirune guztiz, entzuketa aktiboan oso ondo jaso gintun, eta eskertu gaude, bai, oso ondo.
0: Beraz, bueno, zuen esperoa da, kasu honetan indarkeria guzti horiek zabaltzeko beste epe bat zabaltzea, eta zue joango zarete orain, gutxinaka biltzen, eta epe hori zabaltzen denean aurkeztuko dituzua?
1: Ba, ari gara jada aurkezten, baita ere parlamentariak ikusi dezaten, hau estela dozen erdi bat lagunen kontu bat, eta esaten dizut, lau hilabete eskasen bosteun jaso ditugu, baina milaka dira, eta jasotzen jarraituko gea, eta hilero aurkezten jarraituko dugu. Eta ez da bakarrik epea zabaltzea, epea esan nahi dut aurkezteko epea, baizik eta urraketen esparru temporala, nola baita esateko, gomendioak, eta zuzenekoak ez diren delituak ere jasotzea, hori guztia eskatzen dugu, bai? Eta, bai, ba, da horretarako, behar da lege aldatu, eta lege aldatzeko lege biltzarrak egin behar du. Eta horretarako, ba, alderdiek kompromiso bakarrik ez, baizik eta gero, horta jarri behar dira. Gauza asko kiko dituzte egunerokoan, baina horta jarri behar dira baita ere. Eta egiten ari garen guzti hau da, baita ere bereiek ikus dezaten zertarainokoa dan egoera.
0: Ados. Biktimen partetik edo zuengana eskariak aurkeztera joan diren biktimen partetik, zenolako iritziak jasotzen dituzue? Pentsatzen dut, bueno, bakotxa, pertsona bakoitza mundu bada, baina beharra dute, sentitzen dute behar hori aitortuak izateko, txosten baten jasotzeko edo prozeso egiteko?
1: Beharra dute eta eskubidea dute. Eta biktima guztiek dugu eskubidea memoriarako, egiarako, erreparaziorako, eta gainea honek danak ekartzen du ez errepikatzeko bermerako behar dan elementuetako bada, bai? Zeren, klaro, tortura ere ez da izan polizi baten beroaldi bat. Ez, sistema oso bat, makineria oso bat egon da. Eta hori agerian jartzen du, orain egiten ari garen lanketa honek, eta gainea hori horrekin bukatu behar da, hori suntxitu behar da. Eta orduan, biktimok dugu eskubidea memoriarako, egiarako, erreparaziorako eta ez errepikatzeko bermerako.
0: Zabalduko diet ere tertuliak idei, beraien iritzia edo ekarpenak egiteko aukera bakartxo Tejeriarekin elkartu ondoren pasaden asteazkenean ekin ez dakit zerbait galetuko otezenioken edo ausnarketaren bat gai honen bueltan egingo otezenuken.
2: Bai, batetik ausnarketa eta galderare luzatuko diot. Nik uste dut Eusko Legebiltzarrak, ez, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Legebiltzarrak zen Nafarroakoak bere bideare badarama, bai. Eta esan beharra dago behintzat lerroburuetan Nafarroako Legebiltzarra tortura kasuen aitortzan eta horretan egiten ari den ibilbidean hainbat lerroburutan ikusten dugula eta tarteka ere izena bizenak ere publikatzen direla, ez, aitortza horien ibilbidean nolabait publikoki erakusten, ez? Akaso Gasteizko Legebiltzarrak etxeko lan batzuk badauzka eta begirunez hartzearekin batera alako iniziatiba politiko ere beharko luke eta horretan Legebiltzarreko buruak ardura bat badauka. Ze zoritxarrez, Araba Bizkaia eta Gipuzkoan Legebiltzarra askotan bigarren plano batean geratzen da eta lehendakaritza da nolabait batuta politikoa daramana. Baina Legebiltzarra da azken batean euskal gizartearen zati handi bati lotutako lege horiek arautu beharko lituzkena eta kasu honetan memoria eta aitortzaren ibilbide horretan etxeko lanak egon badaude. Zergatik, errelatoaz eta memoriaz hitz egiten hasten garenean edo eta zoritxarrez hezkuntza mailan apenas hartatzen ez denean ikuspegiak izan behar du erabatekoa eta ahalik eta objektiboena ez da. Eta zentzu horretan euskal gizarteak torturarekin pairatu duena ez ikusitzat uztea oso larria da eta gainera utxegite handi bat memoria ariketari, ez da? Aitortza eta reparazio horri ere bidea sikiera zabaltzeko, ez? Gerora norberak ere erabakiko du ea reparaziorik behar duen, nahi duen edo indarrik baute duen horretarako, ez da? Ze torturaz ari garenean norberak bere zuhaitz genealogikoa etxean aztertzen baldin badu eta gerra garaira ez gara joango, baina joaten hasi ezkero aitonamonak, gurasoak, ingurua, bikotekideak, senideak, kuadrilakideak eta tortura nolabait oso sustraituta egon den indarkeria zuzenekoa eta zuria ere izan da. Ze torturaren beldurpean bizi izan dira hemen belaunaldiak, ez dezagun ahaztu. Eta badirudi, nolabait, torturaren auzia bazterrean ustea edo ez oso lehen plano batean eroso zaiela zenbait zuri politikoki errelatoa josterako orduan. Ez da, ze hori mai gainean jartzerakoan bizi izan dugun gatazkaren alde hainbat oso modu gordinan mai gainean jartzen zaizkizu eta gainera estatu eta instituzio publikoen eskuartze zuzenarekin eta modu sistematikoan, ezta? Orduan, lehen aipatzen genuen taser pistolen erabilera eta bar, azken batean biolentziaren erabilera hori estatuak sistematikoki darabilenean torturan plasmatu izan da eta hori gizarte oso bat nolabait mendean edukitzeko tresna bat izan da, tresna polizial, politiko eta mediatikoa inkluso, ez? Orduan, bueno, nire hausnarketa hau botata, nolabait mai gainean jarriaz milaka horiek eta modu zurian ere torturak utzi duen arrasto hori, ez? Osea, uste dut jendarte osoak bizi izan duela zeharka bada ere torturaren errealitate hori eta presentzia hori, ez? Eta beldur hori. Izan komisaldegitik edo eta bestela ere segurtasun indarren esku goiti bera txikitzeko arrisku horrekin, ez da. Ordan, bueno, hausnarketa hori mai gainean jarrita, galdera ere luzatu nahiko nioke eta pixka bat teknikoki, ez? Kaso hauetan aipatu duzu zeharkakoak nolabait edo zeharkako delitu edo zeharka sufritutakoak nolabait ez direla aitortzen edo behintzat lehentasuna izan dela nolabait lehen planoko kasuekin, baina aipatu izan duzu, bitan aipatu duzu, zeharkakoekin, zeharkako delitu horiekin, zertaz ari gara eta zer espero beharko genuke edo ze bide iritzi duzu izan beharko lukela.
1: Bai, zeharkako aipatu dut, legeak ez duelako jasotzen, supuesto hori. Bai? Legeak ez du jasotzen zeharkako urraketarik. Eta bada garaia hori hoiek ere kontuten ekitzekoa.
2: Urraketak zeintzuk lirakete?
1: Dispersioa. Osea, dispersioan ondorioz hildiren lagun eta familiarrak, adibidez. Eta da, adibide garbiena. Estatuak hartzen du, gobernuek hartzen dute, erabaki bat, gaina horrek bere momentun babes asko eukizitun, alderdi askoren babes eukizuen. Dispersio politika horrek, ez da? Zeren, preso hoiek alako jarrera bat hartzen ez baldin bazuten, dispersioa zeukaten. Eta dispersio horrek, salbuespeneko espetxe politika horrek, zekarren familikok eta lagunek ez dakin oraino desplazatu beharra preso hori bisitatzeko. Eta bidean izan dira istripuak. Izan dira istripuaren ondorioz, izan dira hildakoak 16. Izan dira zauritu mordo bat. Izan dira umeek preso hoien semeek eta alabak mutxila duten ume hoiek, ez? Asteburuero beren eguneroko bizitza beste laguntxoak zemakiten bizitza hori egite izan ez duen, izan ez dutenik, zeren asteburu joten zitzaien bere gurasoak bisitatzen. Adibidez, eh? Orduan, zeharkako horregatik badu bere garrantzia, gaina eske ez dauka nahiko bizibilitateek. Horrek kiresteken duna inundikan ere torturaren larritasunez, adik, tortura ez dago zuzenduta informazio bat jasotzera. Soilik, gaina agian informazioa jasotzeko ez da torturatu behar. Ez dago beharrik. Eh? Da, gizarte osoari egiten zaion kalte bat, jakinik, horrekin zenbat beldur, zenbat ondorio ditun. Oso konstiente izan da.
2: Hor, 40 urtetik gorakoak direla motxiladun aur horiek, hori ere aintzat hartzekoa. Zer badirudi aurretaz ari garela, aur horiek 40 urtetik gora dauzkate, ez? Hori ere oso deigarria da, ez? Tamaina, ez? Tamaina edo neurtzen hasteko, ez?
1: Claro. Leizterre egingo dia, 25 urte, bi lagun hiltzirela, basora luzekoa, eta beste izate zei barkoa, Leizterre 25 urte, bi lagun hiltzirela. Bueno, une hartaia bazien 11 hildakoak. Eta gero, zaintza asko egin delako, eta hor daude furgoneta horiek, mirentxu horiek, ez? Horrek gauza asko ekin zitun, baina horrek ez dukantzen inundik nere ardura, ardura larria.
0: Hor lehen, kine momentu batean, bueno, Iruñeko parlamento aipatu du, eta Gasteizkoarekin badakit askotan konparaketak ez direla egin behar, eta bakoitza duela bere ritmoa, eta bakoitza duela bere testu ingurua.
1: Ba, baina gauza batzuk agian esatea ez da txarra, jabetzeko, bueno. Kontuten euki behar da, egiari zor sortu zen 2012an, orduan etzegoen ezer. Dekretu bat egon zen 2012an, Gipuzkoara Bizkaian, gero 2016an Gipuzkoara eta Bizkaian 12 lege hori, eta Nafarroak 2019an egiten da. Agian, baitare horrek laguntze dizu gero aterako dan badaukezu aurrerakin hori, ez da? Agian, ez dakit ziur. Baina Nafarroak hartzen ditu 50-tiken gaurdainokoak. Bai, Nafarroko legeak zeharkakoak ez ditu hartzen, zuzenekoa bakarrik hartzen ditu. Baina, eta bai, martxa polite daramala aitortzak egiten. Horrendik asko falta dira, baina bai, martxa ona darama. Orduan, Nafarrokari begiratu behar diogu handiken gauzonak baitere kontutenek bitzeko, begiratu behar diogu eta begiratu behar diote parlamentariek. Legea egiteko garaian. Baina hori hobetu behar da, eta sartu behar dira, zeharkakok, eta ez diet beste garrantzia gendu nahi, baina hori, kontuten eukide behar dira gomendioak, legeari falta zizkion gomendu guztia kontuten eukide dutela, epeak zabalagoak izan behar da daukete, lege horrek ez luke eperik eukide behar eskaerak aurkezteko, ez luke eukide behar. Zeren, uste zerbait aipatu dezula, edo bentset, aipagarria da tortura jasan duen batek kaltea handia jaso du eta horrekin nola bizitzen ikasi du eta berri hori dana lehen planora ekartzea eta zehatzea ez da erresa eta denborak behar ditu eta gaur egun eskaera pilo badauzkagu baina badakigu zenbait oraindik ez dala gai. Ez da brausta bat eniteko.
0: Pako Etxeberriak egin zuen, bueno, institutok egin zuen hartan ere zenbat geratuko ziren kanpoan ez zuelako bere zauria agian atera nahi, eta horrelako kasuak zientoka izango.
1: Bai, nik oso gertutik ezagutzen ditut, eta batzuk gerogo egin dute, eta beste batzuk oraindik ezin dute. Eta beldurra hor daukate, ez zurrunean sartuta, ez da esatea guen, ni ikusuko benin dute kontatzen zer egin zidaten, agian nire gana etorriko dira berriro, oza, beldur hori gelitu zaienak ere badaude. Era askotakok, bai.
0: Bai, Garbiñe, hortzau dela aprobetxatuko dugu, zerbait nahiko zenuke gehitu, galdetu, aurrera.
3: Barkatu, bai, bueno, nik uste dute oraindik ez dugula egin orokorrean ez da politikoki, ez da erakundeetan ere hausnarketa orokorra hemen gertatutakoaz. Nik uste dut hori falta dela. Eta dauzkagula sakabanatuta baita ere eta desberdin juta giza eskubideen aurkako edo giza eskubideen urraketak, sufrimenduak, eta oraindik dauzkagu konpartimentatuta. eta hemen egondan mina, egondan sufrimena izan dela oso orokorra, oso zabala eta alde guztietatik edo alde askotatik etorrita. Bueno, nik uste dut lehen dekretua izan zala 2012an, ez da, Pilar? 2012ko 107 dekretua izan zala, oso mugatua, eta gero, bueno, etorri zan legea. 2016ko 12 legea da, 2016koa da. Uztailako 28koa eta indarrean sartu zen irailaren 11an. Zalantzarik gabe, lege guztikin edo arau guztikin gertatzen den moduan, lege hori martxan jartzen da, praktikan jartzen da, eta horre, praktika horren edo martxa horren esperientzia edo eskarmentuaz baliatuta, ba, bueno, legearen berrikuntzak edo eska daitezke, eta oso zilegi da, eta gainera badaukagu ba, bide bat eginda, eta balorazio batzordeak ere egindako aitortzak, baina ez bakarrik hori, baizik eta bere balorazio kritiko orokorra. Nik uste dut horri erantzun egin behar zaiola, eta Pilarrek esan duen ez, sailburuak, Jose sailburuak, justizia sailburuak, eta baita Tejeria Eusko Legebiltzarren presidenteak horrela azalduta, behar bada, abiatuko da zera lege hau berritzeko bidea. Eta nik uste dut ona izango dela, nik uste dut ona dela, baino aitortuta daude 1960-tik ona biktimak, legean azaltzen dira beste erabatea, baino azaltzen dira eta aipatzen dira, eta xedapen lege horren 2016ko xedapen gehigarriek aitortzen dituzte baita ere biktima horiek. Beste gauza bat da erreklamatzeko zepek dauden eta ze erantzuna ematen zaien biktima horiei. Eta zeharkako indarkeriaz edo zeharkako giza eskubideen urraketetaz nik uste dut ez dut ezer parekatu nahi, ez dut ezer alderatu nahi, bakarrikan jarriko dut mai gainean beste esperientzia bat, beste sufrimendu bat. Esaten da adibidez, espetxe politikaren nik sakabanak eta ez dut erabili nahi, baina urrunketaren ondorioz egondan sufrimendua, bai gaina, bueno, trafiko istripuak, baina baita ere, ba, bueno, sufrimendua berak, ez da, baina adibidez, hemen ere ez dira aitortzen mehatxupean bizi diren personen sufrimendua, hori ez da aitortzen, ez da ere bizkarzainekin bizi izan diren personak hoien sufrimendua, ez da aitortzen mehatxupean bizkarzainekin eta bar alde egin behar zutenen sufrimendua, haien semealaben, gurasoen, aitonamonen, lagunen eta barren sufrimendua, hori ere ez dago aitortuta, legez esan nahi dut, ez dago aitortuta, ez dago aitortzarik, ez da izan erreparaziorik, eta esaten dut, ez dut alderatu nahi, baino bai bakarrik esan, badaudela sufrimenduak oraindik aitortuta ez dauden, behar bezala aitortuta ez daudenak, eta ez dakit merezi duen edo ez, edo nahikoa izango litzateken aitortza orokor batekin. Horretaz, horrela uzten dut. Bueno, hori galdetun, bai. Hori izango litzateken nola baita esateko nire galdera Pilar Garai Elderi. Bai. Eta kaixo, Pilar, retzaituta agurtu.
1: Kaixo, Garbiña, egunon.
0: Bai, nola bai konpartimentatutako indarkeriaz hitz egiten zuelako, eta pixka bat, bueno, kasu horretan orokortasun bat edo aipatzen zuen, lege gerizpe bat, edo ez dakit nola ikusten duzun hori.
1: Agian hemen zabaldu nahi da beste debate bat, eta da zer dan estatuaren biolentzia, izan lehike, debate bat izan lehike, eta ez dut uste guarain unea denik, zer dan biolentzia estatuarena, eta zer dan erantzunezko biolentzia. Orduan, hor ez dut sartu nahi eta ez nahi sartuko. Baina, hori, orduan, ez da alderatu nahi, baina alderatzen da, eta, bueno, badakit, gari, zuri asko tokatu zitzaizula, eta...
3: Ez nahiz nitazari, Pilar, ez nahiz nitazari.
1: Bale. Eta, baina, oza, estatuak, eragindako biolentzia, finantziatutako talde para polizialak edo para militarrek, beraiek bere estrukturatatik egindako violentzia urraketa denak aitortu beharra daude. Eta ezin da ukatu sakabanek eta deitu dispersioak erakarri dun giza eskubide urraketa ezin da ukatu. Eta ez dago jasota legean eta jaso behar da. Hor, ez dago inungo dudarik. Eta hori esaten du kontundentzia guztiarekin. Eta ez dut beste gai batzun debatea irikin nahi, iritzi zeite alako ez dala ez gunea eta ez momentua.
0: Bueno, hortxe beraz, ekarri dugu, baina, bueno, aipatu dugu, ez da, nola baite urratxa egiteko batetik epeak zabaltzeko eta legearen erreforma beharko zenuketela, eta, bueno, kasu honetan, alderdi politikoena, ez da? Bai, boto, bai, erkatu.
1: Bai, baita ere, Garbine, ulertu dizut, irurogeitik enoneako, oza, irurogeita meretze bitarteko gaitortuta daudela, bueno, nik esan dut 2015, agian 2012 izango zen, baleike. Bai. Nik adin badauket eta gauz batzutan, ba, deskuidok izaten ditut. Baina, bueno, funtzean 107 dekretu hori, horretaz ari nintzen, bai, eta horrek eukizun urte beteko EPEA zeak aurkezteko, eta hor jende asko gelitu zen, ba, aurkezteko gaitasuni gabe, eperi gabe, oza, gauz asko gatiken aurkeztu gabe. Eta 79tik 89ko asko ere, bai. Eta hor duen eskatzen dugu erreforma honetan, jaso ditzala epe hori dana, oza, 70tik gaur dainokoak hartu ditzala. Hori eskatzen da, bai.
0: Kasu honetan, pixka bat amaitzearen Pilar, aipatu duzu, oraindik ere eskaerak jasotzen ari zaretela, eta etorriko dira atzetik, falta direlako asko, ez zuen gana jotzea izango litzateke, kasu hori zuzenen.
1: Bai, bai, eta gainea, hemendik nire gonbitea edo nire deia edo animatu nahi, urrak eta jasen ditu duztenak, baina bideontan baita ere, asko hil dira. Osea, dano daukagu norbait, oso gertukoa, sekulako jasatnakoa eta jailda dagoena. Orduan, haien senitartekoek, izan bikotea, izan etxekoren bat, izan zea, aurkeztu ditzake baita ere, burrak eta horiek aitortuak izan ditzaten. Eta pres gaude gauzenetako laguntzeko. Eta tortura jasaden dutenen kasuan, ez diegu eskatuko errelato oso bat egin dezaten. Badaukagu prestatuta, ondo pentsatu eta ondo aztertuta, ondo landutako zehatxo bat, ez? Nun, horiek erantzun eta ba, kokatzen dan, bere urraketazien izan dan. Eta gainantzekotako ere, pres gaude laguntzeko, eskuzabal, ateak zabali ditugu baita ere, eta animatu nahi ditugu, bai. Momentuz, aurkezten kongo gehi lero, sortaka, eta jasoko dute, notifikazio bat egon esaten zaien, bueno, epezkan bozaude, eske legea momentu ondara nara dagoelako, eta hori erantzun behar duelako. Baina txosten horiek ez dira zakarretera butako, horiek hor gordeko dira, eta legea aldatzen denean, eta epeak zabaltzen direnean, ordun martxan jarriko dira. Orduan, ez da izango alperrikako lana. Osea, ez dute berriro, gero lege aldatzen denen da, EPEA zabaltzen diren berriro eskaera egin berko. Oan egiten duten horrek balioko du.
0: Pilar Garaialde, eskerrik asko guren izateatik.
1: Zuei, eskerrik asko.
0: Bueno, Garbine, eta zuri agurtuko zaitugu, tenore duzulako gustu du joateko, ba, udara ona pasa dezazula. Horrengo irailean, horrengo kurtsan berriz egon gora elkarrekin.
3: Bale, 7 minutu ba...
0: Bai, duzu.
3: Kante oraindik, baino, bai.
0: Bale, ados, ba, nahi baduzu itxarren.
3: Eutxiko dut la orden gutxira arte.
0: Urrengo gaiarekin sartuko zaitu.
3: Gerrik asko, bai. Baino isil ditongo nahi,
0: bai.

0: Hogei minutu edo, 19 minutu beki esan da amarreterako, eta, bueno, Pilar Garaialde Egiarizorreko ordezkaria agurtuta. Azken gaia ekarriko dugu, eta, bueno, gaurkotasuna agian bihar gehiago hartuko du, baina, bueno, urte osoan zehar hitz egiteko afera bat ere bada, bihar San Martzial eguna delako, eta Irunen berriz ere, beste urte batez, bi alarde ikusiko ditugulako, emakumea soilik kantinera gisa, onartzen dituenak, gainontzeko abaztertuz, eta, ba beste alardea edonork parte ardezakena. Bueno, urte asko dira, aldaketaren bat edo beste egonda, baina momentuz gaiak horretan jarraitzen du. Garbine, agurtu baino lehen, bueno, gai honetaz galdetu nahiko nizuke, aurtengoa nola ikusten duzun eta zerraipatuko zenuken.
1: Barkatu despistatuta neon momentu honetan iaia izten, baina alardeari buruz galdetu diaz, ezta?
0: Nahiko nuke azken bueno, iritzia jaso zure agurtu.
1: Ez dakit aurtengo zen nolako aldaketak dauden egia esan, baina iruditze zait behar dana da aldaketa orokorra, oinarrizko, funtsezko aldaketa, eta da bakarrik egotea alarde publiko bat, udalak sustatutakoa, eta ez egotea besterik ezin da onartu gure kaletan, Irungo kaletan kasuan, bihar, ezin da onartu alarde bat, festa bat, desfile bat, non diskriminatzen diran emakumezkoak. Hori ez da onargarria, deitzen zaioala edozein modutan, eta nik uste dut, babes osoa kendu behar zaiola, babes publiko osoa kendu behar zaiola, instituzionala, olako desfile bati, olako alardeari, hori ez dalako festa igarotzeko modu onargarria. Eta besterik ez, nik, eta esate dizute, ez dakit zer aldaketak dauden, baina nik uste dut, ez dagoela irugarren biderik festa disfrutatzeko. Hau ez da, esaten den moduan, batzuk ulertzen dute festa o jaia era batea, beste batzu beste era batea, bueno, norberak ulertuko du nahi duen moduan, baina festa ulertzeko modu bakarra da, eta da ez diskriminatzailea izanik.
0: Ba horrekin garatuko gara, Garbine, oraingoan bai, ongi pasau dara, eta
1: berdin, ea, ba, disfrutatu,
0: hori da,
1: deskansatu, bai. Eta nahi dezuena egin.
2: Oso aholko onak, Garbine.
1: Vale. Hala.
2: Berdin ondo izan.
0: Agur, agur. Bueno, ekin hor, bestea beste, aurtengo nobedadirik ba, ote den edo ez aipatzen zuen, alkate aldatu zen, joan zen Santano, eta etorri ziren besteak, baina, bueno, hor aldarrikatzen den kontuetako bat, bueno, berriz ere, atzo elkarrezketa bat irakurri nuen, eta udalak ardezala bere gain, alardearen antolakuntza eta horrek ere, bueno, lege aplikatu eta bestelako gauza batzuk kenduko ote zituen, aldarriak hortxe daude, baina, bueno, egia da biharkoan berriz ere azken urteetako joera ikusiko dugula. Bueno, joera edo agian aldatzen ari da, ikusiko dugu bakotxean zenbat jende dagoen eta batzuk baikor ere badira, belaunaldi berria sartzearekin batera, ba batzuk gutxiago, bestea gehiago direla, eta bueno, horrek hartzen duen zilegitasuna, eta beste, zer esango zenuke ekina?
2: Ba, batetik jabetzen ari naizela adinan aurrera goazela, ezta?
0: Bai.
2: Eta 30 urte erraz esaten da, edo irakurri, baina ariketa egiten hasita 1986. Eta gainera kontua aurretiaz bazet horren, ezta? 1986, ez dakit, entzuten ari direnen perfila, ari naiz alako, ez dakit, marrazten saiatzen, jaio gabe hainbat, edota dagoeneko adin edo helduaroan, gazte ginen beste batzuk, eta gogoan dut nola garai hartan institutoan geure talde feminista antolatu genuela, eta beste ema talde feministekin koordinatuta aritzen ginen, egizanekin tartean, eta nola okurritu zitzaigun pankarta handi bat egin autobusan sartu, eta ba 16 urte eskasekin, 15-16 urterekin, ba kasu honetan Hondarribiara joatea, ez? Eta geure amak kontziente ziren egoeraz, eta hurrengo autobusan joan ziren, zer gertatuko zitzaigun kezkatuta, ezta? Hau kontatzen hasita, ematen du dokumental bateko edo fikzio baten atal batez, eta zer topatu genuen, ba, eneba da, nik ezin nuen sinetxi, zen nik ordura arte bizi izan nituen, ba, ez dakite, polizia kargak, espetxeko eriotzak, lagunen tortura kasuak, atxilotzeak, ezitzean burutik pasare egin, ezin nuen sinetxi, nola ustez, egunerokoan parean izan ditzakezun bizilagunak, alako indarkeria eta gorrotoarekin parean dagoena txikitzeko preste egotea, ez? Zerbait irrazionala bezala, baina benetan gertatzen ari zena, ez? Eta

aitortu eta erreparatzeko asko dago, ez ezagun aztu, sare sozialetan aurkituko dituzu badaude Instagram kontu ezberdinak esate baterako, eta oso bideo eta harri interesgarria daude, ba, pixka bat kontatzen, ez, hamarkada guzti hauetan, nolabait, modu positiboan esan da ere, esaldi bat hiltzatuta geratu zait goizan, esanaz, kuadrillarik gabe geratu ziren horiek eta beste kuadrilla bat egiteko aukera izan zutenak, ez? Antolatutako emakume eta gizonek baita ere, eskubide berdintasunen alde, lerratu eta posizionatu ziren hiritar horiek nolabait elkar babestu eta zaindu barri izan zutelako, eta zer esanik ez aurren kasuan, ez? Ze puntutaraino iritsi ziren alako jazarpenak, ez? Mobbing, bullying, alako kontuak aipatzen ditugula, ba, kaso alardearekin kontzeptu bat ere sortu beharko litzateke fenomeno honek hamarkada guzti hauetan egin duena nolabait azaltzeko, ez? Eta azken batean jendartearen zati handiegi batek nolabaiteko ardura zuzena izan da, ez? Eta ordan pixka bat galdera horri nolabait erantzunez, auzi publikoa da erabat. Niri berdin zait elkarte bat den antolatzen duena, edo bi, edo bost. Ez da zuzenean udalak antolatu behar duen baizik, eta auzi publiko bat dela, eta eskubide oinarrizkoak ezin direla urratu. Inondik inora, baina badirudi, hau gertatzen utzi dela, bozkak galtzearen beldurrantza, deserotasun politiko edo adore gabeziaren ondorio, nola baiteko hegemonia baten parte izatearen eta masa horren buruzagi politiko izatearen prezioa pagatzeko prest horrela ere jokatu dutelako alkatek bat abestaren atzetik, eta ez alkatek bakarrik, udal gobernuek oroar, eta ez dakite gehiegi ez nuke luzatu nahi, baina personalki ere, profesionalki tokatu zaie danetan kazetari bezala lanera joatea, batetik, edo eta komunikazio lanetan aritzean ere instituzio publikoetarako, esate baterako Gipuzkoako Foru Aldundian, oso deigarria egiten zitzaidan kudeak eta bera zeinen zaila zen. Zuk aldun nagusia udal batera bisitan edota presentzialki joaten dela jakinarazten duzunean, protokolo bat betetzen da. Baina Irun eta Hondarribian ez da inoiz izan bat ere erraza hori betetzea, eta hori berez instituzioen arteko harreman protokolario legezko eta arruntaren baitan dijoa, ez? Ez da inoiz sekula izan, eta jarrera aktibua izan dute esate baterako Irun eta Hondarribiako udalek eurek urteetan posizio bat izan dute emakumei bidea erraztu ez diena, eta gainera emakumei babesa emateko presidenten instituzioei ere eragozpena jarri dizkiete, ez? Eta emakundek ere horretan lekukotza zuzenare badauka. Beraz, aldaketa garaia izan daitekeela, konponbidean egon daitekeela, ala bedi, eta uste dut zorionez, eta horregatik orain nijoa irakurketa positibora, zorionez, uste dut jendarteak badaukala, ez? Joera hori pentsamendu zabalduaren, ez? Lerratze hori, bai? Erosotasuna edota beldurra, bueno, hor konponente ezberdinak daude, ez? Ni sinetxita nago eta pentsatu nahi dut, bai Irun eta bai Hondarribian, egondo direla jauntxo batzuk, jauntxo diot azkenean botere postuetan lobby ezberdinak beti daude, eta bai. Zoritxarrez gizonezkoak dira asko, emakumezkoak ere bai, baina normalki gizonen agintepean dauden lobiak izaten dira ere kasu honetan. Sinetxita nago eta pentsatu nahi dut bai Irun eta bai Hondarribian benetan jendartaren zati handienak ez duela defendatuko, babestuko emakumen urratze gehiagorik. Baina hain gaizki kudeatu da guztia, ikuspegi juridikotik, instituzioen aldetik, nez eta salbuespenak egon, zoritxarrez hain gaizki kudeatu da auzia, non zauri edo arrakala hori, ba, gehiegi sakon duen, eta orain pixkanaka argizpiak izan arren, kosta egingo da, baina sinetxita nago jendartaren zati handienak hori babestuko lukela. Eta bestela, egia da, emakumezkoak bigarren mailako izaten segitzen dugula, zoritxarrez, eta hori egituraz konponbidean jartzea oraindik ere atzera ez egit

0: Haren mesedetan behintzat aurrera egiteko oraindik ere asko dagoela egiteko, baina kontxo, uste dut hauek izan direla bi zauri handi euskal jendartean markatuta daudenak, bi puntu beltz eta konponbidea behin betikoa eta erabatekoa barko lukeena erdibideko planigabe.
1: Maten du, bueno, generazioak aldatu ala, ez da ipatu duzu, eske, kontua da, 30 urte pasa direla, eta 30 urtetik berako asko daudela, alardean parte hartzen, eta bueno, agian, ba, ematen diela horrek ere, bueno, beste modu batean parte hartzeko, ez, askeago parte hartzeko, eta zilegitasun gehiagoz, lehen baino gehiagoz, parte hartzeko aukera, ez dakit generazio berriak aldatuko duten politikoki, edo ikusiko da, kopuruak askotan, bueno, buelta ematen dutenean edo. Biharrea ba, gazte horiek, gazte indar horiek eta animatuz besteak ere, ba ikusiko dugu. Pentsatzen dute biharkoan alarde hoien indarra. Eta...
0: Bai, eta gainera badu gerora puntu positibo bat, ez da.
1: Bai.
0: Uste dut oso jendarte aktiboak direla. Eta ez dagoela nolabait... Zoritxarrez posizionatu egin bar izan du jendarte osoak, ez da, orduan, bueno, alde positibo bat hildu dizaiogun eta bada jendarte aktiboa badirela, kontziente gizartea ez bakarrik Irun edo Hondarribian atzerakoia dela, eta oso fundamentalista izan daitekeela, eta oso matxista eta misoginoa, eta hori ez da soilik bi hiri horietan, hor gertatu egin zen, Sumendi bi atera eta gertatu egin zen, baina nolabait uste dut eredu ere badirela, alako gatazkari, nolabait, buelta ematen ari baldin badira, eta belaunaldi berriek hortan lekuko hartu dutela, ba, nik uste dut begibistakoa dela, izan bedi, eta ospa dezatela, asko izango dute, baina hori, zagiz, esfile eta ze interes horretan parte hartzeko batira. Ni Donoste hartua naiz, Tolosaldean jaioa izan arren, eta tira, ba, Danborra da oso presente dago gure familian, eta dagoena da, ez? Pentsa, Donostian mantendu izan balitz, bere garaian emakumeek alardean egin zuten bezalaxe, Donostian emakume batzuk gauza bera egin zuten, eta pentsa, gaur egun oraindik ere puntu horretan bageunde, ez? Pena bat da, baina, bueno, pues, segi dezatela aurrera, eta gogoko izan ala ez, izan dadila alarde hori benetan unibertsala eta eskubide guztien bermea daukanaz.
1: Bueno, bihar zazpiter dietan da alarde baztertzaile ateratzeakoa, beranduxeago bestea eta hemen ere. Gai hori tertuliara ekarriko dugu, 5:50 ekine, hemen txe utziko dugu eta, bueno, agurtuko zaitugu. Ikasturte berrian iraila astearekin bat, ba, berriz ere elkartuko gara estudioan.
0: Bai, alaxe, faltan botako dut irratia, bai. Baina udako porraldia ere, bai. Ez da, zuk ere ondo hartuko duzu, ez da?
1: Gustera.
0: Eta bueno, alare hitz positibo batzuekin, ez? Ondo pasa ezatela bihar, irundar guztiek, eta ziur irun hortzada arrez betetako irun bat egon da beti eta egongo da. Hori ez da sekula zalantzan izango, eta ez dakit zu parranda egiteko tardeiz hartu duzun inoiz,
1: bai,
0: San Martzialetan.
1: Bai, familian gaudut eta, zesango izu da.
0: Ba, ni joan izan naizenetan, benetan nik karagarri ondo pasadut, eta azen olako giroa, beraz, bai. Gonbitea baita ere, alduenak eta tartea duenak bertatik pasatzeko ze... Oso ederra da Irun eta jendarte ederra dauka.
1: Bueno, ba, 10:00 berriz itzuliko gara informazioa berritzeko.
2: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Ez dut sekula hitz egin, Fito Rodríguez.
3: Ez dut sekula hitz egin, nire minaren haundia. Beste munduko abaitut eta bertzoen etzaia. Alfer-alferrik egin dut alako bertzoaldia. Ez dut sekula hitz egin nire minaren egia. Eta badut kantzantzioa arimaren barrenean, lorrastun ezin jasana nire begion gainean. Betiko loa nahi nuke presentearen atean, nire gelatik kanpora gau da nik hau idaztean. Gau da nik hau idaztean, nekearen marea gora. Erreka otoitz kesua, be hortatik angora. Gizona bizi da baina, beharraren ariora. Eta naiz gizona, zauriturik dagona, duena zartaturik gogoaren sakona. Torturatu azken gabeak, bihurtuta sentona, eta ala ere, bulartxu, zeren eta jaio, nintzen euskalduna. Herri madarikatu santuan jaioa, herri ez duenien fede abaroa. Zeruak behar duta bere berdugoa, herritar labean, kontentu kizkaltzen da fraile franziskanoa. Herri triste honen seme tristeago, eta tormentu biren bildotzago. Besterik ezin da, kantatu beharko Neronen penari, nire burutapen berri emateko. Eta hau idaztean, egundurik dago, handia dugu ba, gaua nola ez den bihurtu gauago.
2: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

larun bat eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi eta bi orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian Euskal klasikoak.

0: Euskal Klasikoak.
1: Goizeko 10ak puntuan ongi etorri. Venezuelako Berezuelan izandako lurrikararen ondoren milaka pertsonek hondakinen azpian jarraitzen dute oraindik. Zenbait iturriren aburuz desagertuen kopurua 50.000-ra iris daiteke, naiz eta datu hori ez den ofiziala. Iraia Kanbrak, kaixo, egunon.
2: Egunon Oñat eta egunon entzuleak. Lurrikara gertatu eta 4 egunera erreskate taldeek bizirik atera dituzte hainbat pertsona, tartean adin txikiko haur batzuk. Hala ere, denborak aurrera egin ala bizirik dauden pertsonak aurkitzeko aukerak gero eta txikiagoak dira. Kalte handienak La Guaira estatuan izan dira, Caracasen ondoko eskualdean. Bertan, Venezuelako suhiltzaileekin batera, Estatu Batuetako, Peruko, El Salvadorreko, Alemaniako eta Suitzako erreskate taldeak ari dira lanean. Biktimen kopuruari dagokionez, gobernuaren azken datuen arabera, gutxienez 1.500 pertsona hil dira eta 3.150 zauritu daude. Horrez gain, azken orduetan 33 pertsona bizirik erreskatatu dituztela jakinarazi dute, naiz eta ez dituzten xetasun gehiago eman. Eta Javier Milei Argentinako presidentaren gertukoenetakoa izan den Manuel Adornik dimisio aurkeztu du. Gobernuko kabinete burua izan da azken hilabetetan, baina ustelkeria salaketek eragindako krisiaren ondorioz kargua utzi behar izan du. Azken 4 hilabetetan Adorni luxuzko gastuengatik eta ustezko legezkanpoko aberasteagatik ikertzen ari ziren. Haren ondarearen inguruko zalantzak gero eta handiagoak izan dira eta azkenean Mileik bere gobernuko kargurik garrantzitsuenetako batetik kentzea erabaki du. 46 urteko Adorni ekonomia arlo kazetari gisa egintzen ezagun, Adornik behin eta berriz ukatu du deliturik egin izana.
3: No cometí ningún delito.
2: Orain kabinete buru berria Diego Santillini izango da, orain arte barne ministro izan dena. Esperientzia handiko politikaria da eta Mauricio Macri presidenteoiaren gertuko izan zen urte luzez. Eta Panamako auzitegi batek errudun jo ditu 30 urteko Eneritz Argitxona erandioarraren heriotzarekin lotuta atxilotutako bi gizonak. Epaimaiak hilketa eta lapurreta delituak leporatu dizkie.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
2: Errepidetan nabarmentzeko jazorarik ez, baina kontu zibili errepidean eguraldi honekin. Eta eguraldiaren nondik norakoak jakiteko xetasun guztiak Ikerribar Luzeak.
5: Giro motelarekin emango diogu hasiera asteari, baina orduek aurrera ginala argitzera egingo du. Goizean hodei asko agertuko da lurralde osoa, baina bereziki ipar isurian eta bertan hanemenka zaparrada batzuk emango dira. Zaparrada gehien bat mendiguruetan emango dira eta ez dira oso indartsuak izango, baina tarteka bizi xamar botako du. Hala ere eguerdi alderako atertzera egingo du. Ego isuri aldean aldiz hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina goizean zehar pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Arratsalde partean ipar isurian hodeiak ostarte zabalekin tartekatuko dira eta giro argia izango da, naiz eta azken orduetan berriro ere hodeiak ugarituko diren. Ego isuri aldean aldiz eguraldi eguzkitsua izango da eguna amaitu bitarte. Iparaizea joko du egun guztian zehar eta arratsaldean bizitu egingo da, bereziki lurraldearen hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoan bagurrinak bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoak behera egingo dute, 15 eta 21 gradu bitartean erren dituz, maximoak antzeko jarraituko dute, Nafarroa erdi eta hegoan izan ezik, bertan behera egingo baitute. Ipar isurian, maximoak 22 eta 25 gradu bitartean erren dituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 22 eta 29 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean eta araba erdialdean emango dira. Altuenak aldiz, Herriberan.
1: Hau guztiak eta gehiago, eguardian ordu batetan, albistegin nagusia horretik 12etan ere, Iraia Kanbra, eskerrik asko.
2: Gero arte.
1: Eta segidan bigarren kafeako lagunak agurtuko ditugu, haiek hartuko dutelako oraintxe bertan. Gure testigoa, Goiuri, Inigo, kaixo, egunon.
6: Egunon, bai.
1: Zer moduz, ongi?
6: Ongi, azken hasteko, bai. Bueno, txampa honen hasierari du.
1: Gia da.
6: Zata.
1: Erdi, ez, pixka bat erritmoa jaisteko, ez, edo, ni nabaritzen dut, ja, albistea bai, gutxiago.
6: Arrastaka eta goxo egingo dugun bai. Astea, jolasak, bai, edukietan ere pixka bat, beste giro batzutan ere ibiliko gara astean zehar, baina, bai, gogoz, pixka bat, bueno, aturzaliak garenok, nolabai, txaketa bat kendu eta beste agartzen, zer esango dizu.
1: Hori da. Eta gaur zer izango duzuea?
6: Ba, Venezuelara begira jarriko gara, goi.
7: Bai, Save the Children erakundearekin, bueno, erakunde, euskal erakunde asko daude Venezuelan laguntza ematen, eta horietako bat da Save the Children, eta bertako pilarrekin hitz egingo dugu, ba, azaltzeko nola lagundu dezakegun, zer egin dezakegun, eta zein den egoera bantxe lehen lerrotik. Lander Kornago ere etorriko da, udako produktuak eta errezetak elkarbanatuko ditu gurekin, ba, denboraldiko azken kolaborazio izango da Landerrena, eta bueno, gu pres gaude, sukaldean ba, ikasitakoa martxan jartzeko.
6: Hori da, taudararako errezeta batzuko lan, olabait barneratzeko. Junior Romatetek ere LGTBIQ Plus kolektiboaren inguruko erreportajea prestatu du atzoko eguna ardatz, eta inbate bueno, ba, militanteren ahotsak eta bilduta, maite dutak, eta uste dut horrekin osatuko ditugula.
7: Puripurian.
6: Eta puripurian tartea egin.
7: Telesai eta pelikula gomendatzeko.
1: Bueno, bete-bete duzu,
6: Bai, egia san bi ordu bixi-bixiak, hain erlaxatuta eta hain arrastak azkenean, ez da joan guztia.
1: Ez, uste dut, ez. Bueno, ba, horixe, gero segidan hartuko duzuela testigua, eta bihar berriz ere elkartuko gara. Gero arte.
6: Osondo eskerrik esainatz.
1: Bueno, 10 eta 5 minutu beraz esandakoa bigarren kafeako lagunei emango diegu orainkoan pasoa, eta gero ni bihar goizeko 6etan informazioaren ariaren lehenarian itzuliko gara ongizan bihar arte.
4: Naiz Irratia.

0: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera, astelena da, gure denboraldiko azken astelena.
1: Ostiralean amaituko da bigarren kafearen zazpigarren denboraldia eta tarte batez, agur esango dizuegu. Guk ere behar dugu atxeden alditxo bat, bueno tira, eta baita zuek ere.
2: Eta beraz, eskolako umeak bezalaxi gaude, atzera kontaketa hasi da, eta aste honetan dena izango da azkena. Azken astelena, azken kolaborazioak, eta nola ez, azken puripurian.

0: Denboraldi honetan ere, astelenero, telesail eta pelikulak gomendatu dizkizuegu. Entzule batzuk, gero komentatzen diguzue, gure gomendioak jarraitzen dituzuela eta ez dugu gozurrik esango postu egiten gara.
1: Tira, badaga hor, denboraldiko azken puripurian tartea egingo dugunez, hitz egin ezagun zinemaz, Vittorio Gassman il Matatore zizen ez ezaguna zen, aktore eta antzerki zein zinema zuzendaria gaurko egunez hiltzen. Duela 26 urte, 2000 urteko ekainaren 29an.
0: Alemaniako familia aberats bateko kidea zen bere aita eta Pisako hiritarra ama. Gaztea zela joan zen Erromara, hango Akademia Nazionale de Arte Dramatikan ikasteko. 1942an debutatu zuen Milanen, Nemika izeneko antzerki lanean. Gerora Tino Carraro eta Ernesto Calidrirekin talde artistiko bat sortu zuen Eliseo antzerkian eta sona lortu zuen. Talde horrekin denetarik egin zuen Gassmanek umore burgesezko lanetatik antzerki intelektualetara. Ez zuen inongo zailtasunik izaera desberdinetako pertsonaiak interpretatzeko. Zut

0: Preludio de Amore filmarekin hasi zuen pantaila handietako ibilbidea 1946an, eta handik bi urtera ospea irabazi zuen Rizzo Amaro pelikulan egin zuen lanarekin. Hala ere, Luchino Viscontiren konpainiarekin erdietsi zuen Gassmanek bere arrakasta ezagunena, Estopa Rina Morelli eta Paola Borbonirekin batera.
1: Kowalskiren papera interpretatu zuen Tennessee Williamsen pelikulan A Streetcar Named Desire, geroztik dozenaka pelikula eta antzerkilan egin zituen ilmata horrek. Eta sari ugari irabazi besteak beste, Zinemaldiko Donostia saria 1988an.
2: Tamalez gaurko egunez 67 urte zituela, bihotzeko batek jota hiltzen bere Erromako etxean.

0: Ba, nik beste emakume bat aipatuko dizuet, Jane Mansfield, edo jaiotze izenez Vera Jane Palmer, gaurko egunez hil baitzen. Estatubatuar aktorea izan zen, Playboyko ikurretako bat, eta 1940-ko, eta 1960-ko hamarkadetako sex simbola. Bere ibilbide zinematografikoa laburra izan zen, baina hainbat arrakasta lortu zituen.
1: Urrezko globoa ere irabazi zuen The Girl Can't Help It pelikularen gatik. Ibilbide oparazuan aurretik baina tamalez, 30 urte besterik ez zituela hiltzen. 1967-ko ekainaren 29-ko gauean izan zen. Bere autoak atzeko aldean atoia zeramanak istripu bat izan zuenean. Autoan Jane bere bikotea, txoferra eta Janeen hiru semealabak zeuden, denak hil ziren aurrak izan ezik.
2: Jane Mansfielden heriotzak ustekabeko eragina izan zuen, istripu hartatik aurrera bide segurtasuna arautzen duen erakundeak traktore atoien behaldean kolpe leungailu bat jartzera behartzen du. Amerikako Estatu Batuetan babes mota hau Mansfield barra bezala ezagutzen da oraindik.

0: Orduan nik ere zinema munduarekin jarraituko dut. Catherine Houghton Hepburn 2003ko ekainaren 29an hil baitzen. Amerikako Estatu Batuetako aktorea izan zen ezaguna haren mingain zorrotzagatik. Hollywoodeko aktore nagusia izan zen haren urrezko aroan.
1: Hainbat generotan parte hartu zuen, hala nola komedia zoroan edo literatura lanetan oinarritutako drametan. Emakumezko aktore honenaren 4 Oscar sari jaso zituen eta beraz, gaurdaino, Oscar sari gehien dituen emakumea da.
2: Hollywoodeko publizitate sistema arbuiatzeagatik eta gizarteak emakumeekiko zituen aurriritziak betetzeari uko egiteagatik ere egin zen ezagun. Gaztea zenean Ludlow O. Smithekin ezkondu zen, baina dibortziatu ondoren, bere bizitza osoan bakarrik bizi izan zen. Bere bizi modu ezohikoarekin eta pantailan interpretatu zituen pertsonaiei esker, Hepburnek 20. mendeko Estatu Batuetako emakume modernoa irudikatu zuen.

0: Baina entzuleo, gaurko ez da soilik azken denboraldiko puri-purian tartea izango. Gure kolaboratzaile berrienaren denboraldiko azken sekzioa ere izango da. Ikasturte honetan Lander Kornagorekin asko ikasi dugu sukaldaritzaz, orain ikasitakoa probatzea falta zaigu.
1: Tira basukaldaritza aipatuta, Petra Laborda aipatu behar dugu. 1860ko gaurko egunez jaio zen Hondarribian. Baserri xume bateko 5 seme alabetatik gaztena izan arren, Petra zerbitzari lanetan hasi zen eta horri esker mundua ikusteko aukera izan zuen.
2: Baserri giroa utzi eta Madrilera joan zen. Hiru hamarkada eman zituenan eta denbora horretan sukaldaritzako profesional handiekin batera lan egin zuen eta bere kabuz ospe handia landu ahal izan zuen.
3: Zuzena.
4: Que festen.
5: Que festen.
6: Un banquete de postín.
4: Ahí está la servilleta, da comienzo ya el trajín.
6: Subdueño, canapés.
0: Gogora dezagun garai hartan emakumeek bi aukera izaten zituztela sukalde profesionalen barruan, edo beren establezimenduko jabeak ziren, normalean ostatu bat, edo etxe partikularreko soldatapeko sukaldaiak izatea. Hotel eta jatetxe handiek gizonezko txefak bakarrik kontartatzen baitzituzten.
2: Aristokraziaren etxeetan aritu zen Petra, baina 1915-tik Irungo Elbidaso astekarian sukaldaritza sail bat eman zioten, eta azkenik, Madril utzi ondoren, 1928-tik aurrera, Errenteria, Irun eta Hondarribiko hainbat sukalde akademia zuzendu zituen.
1: 1929-an, La Cocina Praktika izeneko errezetategi argitaratu zuen 69 urte zituela. Oso harro egin zuen gainera, 18 urterekin etxetik atera zenean irakurtzen bai, baina idazten etzekiela aitortu baitzuen.

0: aurreratu dizkizuegu bi eduki, puri-purian sekzioa eta lander kornagoren, baina gauza gehiago ere baditugu zuekin elkarbanatzeko.
1: Bai, Venezuelara begira ere jarriko gara. 12 euskal garapenerako gobernuz kanpoko erakunde daude Venezuelan. Horietako batzuk garapenerako lankidetza proiektuak dituztean, eta beste batzuk larrialdiko eta ekintza humanitarioko esku hartzeak egiten dituzte kaltetutako eremuan. Guk Save the Childrenekin hitz egingo dugu.
2: Eta atzoko eguna ardatz hartuta LGTBIQ+ kolektiboaren inguruko reportajetxo bat prestatu dizuet eta jende ezberdinaren ahotsak entzuteko aukera izango dugu.
1: Auzolanari ere aipamena egin nahi diogu, badakizue EHZ festivala 30. urteurrena ospatzen ari zela. Bada ez dut esperotako amaiera izan. Euri jasen ondorioz aparkalekoetako zelaiak lokatzez bete dira eta bertatik ezin aterata geratu dira zenbait kotxe.
2: Arberatze zileko udalerriko herritarrak traktore eta guzti bertaratu dira laguntza eskaintzera.
0: Entzuleok, ba euriari honen ere atera diote beraz arberatze zilekoan eta gu ere alaxe gabiltza. Ekainaren 29 hau zuekin ontzeko asmotan. Bai, astelena da eta hemen txegabiltza gure azken asteari kafea jarriz.

0: Zuekin, zuekin entzuleok, Jun Erromatetik barguren, egunon.
1: Egunon.
0: Eta zuekin, Noa Gaztañaga Oiarbi, egunon.
1: Egunon.
0: Emeko Iturbe Otamendi, egunon.
2: Egunon.
0: Xabi Arrieta González, egunon.
3: Egunon, egunon.
0: Mendagoneko entzunduzuego, Juri Ezeiz Arandia berare, egunon.
1: Egunon.
0: Eta izketan ari zaizuen hau, Inigo Asensio Lurbide gaur, bigarren kafeak 1200 eta 16 garrena du, goizak 10 eta 16 minutu, ekainako 29 eta gusei urrengo bi orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Sandakoa, ongietorri guztioi, bigarren kafean zarete, naiz irratian.

Ba, oiz, egon marrak eta mazazpi minutu, eta guk abiatu egin barko dugu gaurko entzuleok, ba, kantu honekin, esaterako, ba, beste honekin.

Natali eta Pablo Zuruduzaren arteko elkarlana inoiz gertatu ez balitz, bezala, Natalik aurten, 2026 honetan, Dakarrenaren aurrerapen kantua, duela 10 egun kaleratu zuten, eta hauxe bien, bueno, muganeko abeslariaren, eta Nataliren arteko kolaborazioa.

0: Eta gure txatean Edita Brokosek eguno, negunon gorkak ere, june zelako soinekua boa urdina. Bai urdin, iluna ez, baina urdin, urdina. Bigarren kafe azken astea, nire maite dut adan batean zehondo pasanon Burlata Travesti Festen bosgarren edizioan gora Burlata herria ikastetxeko patio batean dena ze ederra. Ah, turra badator diote hemendik. Baupa juneren erreportajea? Ah, claro, aipatu dugulako LGTBQ Plus kolektibaren inguruko erreporra. Prestatu duela dantza 45, eneko beti Adidas kamisetarekin. Nahiko Adidas dabil eneko, eh? Bueno, nahiko Adidas da eneko.
1: A ver, ez dakit, ez que, a ver, esplikatu dizuet. Nik, ba, bueno, jendiak, edo usten dita ropa, edo oparitu dite diate, baina ni berez erostea, ba, enaiz guten, jendeak olakoa ropa balin baka, ba, bueno, ba, nik beti onartzen dut.
2: Bueno, ni pasak ezkizu, kamiseta batzuk sobran dut.
1: Bai, bai, zue pasa, balin baka zue kamisetan batera biltzen ez dezuen eta estatezu, ba, ez dut behar, nik pasa.
3: Hau da lotxagabea.
1: Lotxagabea ze, ba?
4: Bueno, berrera bilpena, ez baina
3: gure hori behar. Bai, bai, horretan notzik
0: behar. Bai, ez da ginore irakurri hau egia esan. Ekis. Eneko Noa eta Xabiren azken astea heldu dira Kultur Zazbixerak. Ah, bueno, dena mezu berean, eh? Bale, Kultur Zazbixerak iritsi dira. Eta Eneko Noa eta Xabiren azken astea. Egunon, ekipo, azken astelena oporrak hartu baino lehen. Ba, bai, bai, alaxi gabiltza izue. Zesango dizugu. Maite duten tarteari ekingo diogu eta maite duten tartea zabaltzeko June Romatet Ibarguren, zein da zurea?
4: Ba, nik maite ez dut batekin bukatuko dut denboraldia, bihar Irungo alardearen egun nagusia baita, eta ba, beti izan da ez, edo bueno, beti jakin izan dugu Hondarribiko alardearen baitan arazo handiak sortu izan direla, borroka handiak egon izan direla, eta normalean, edo beti pentsatu egunagatik Irungo alardea lasaiagoa zen, Irungo alardean gauzak aurreratuagoak omen zeuden, eta azkeneko aste honetan zehar ikusi ahal izan dugu gauzak ez direla horrela, bai entsaioetan arazoak eduki dituztelako, alderdi parekideko jendeak arazo handiak eduki dituztelako baztertzaileekin, eta horrez gain, ba, sare sozialetan hasi direlako, ba, kontu ezberdinen bitartez, deialdiak egiten biharko egunean bideak oztopatzeko, boltsa beltzak eramateko, bizkarra emateko, bueno, sare sozialetan irakurriz gero, bueno, herriaren hitza bezalako kontuak sortu dira, haien deskribapena edo libertad, educación y respeto jartzen duena, edo la otra cara de la moneda. Horrelako ba, deskribapenekin dute haien burua horrelako deskribapenekin azaltzen dute eta egia esan nahiko nazkagarria iruditzen zait berriro ere atzera pausoak ematen hastea suertez Irungo alardean bi alarde daude, bat parekidea eta beste baztertzailea eta konpainiek badute non atera Hondarribikoan ba, konpainia ba, alardetik kanpo dagoen ez bezala ba, ontan badaukate. Baina ematen duenez ba istiluak egongo dira bihar ziurrenik ba borrokak sortzeko aukera handia dago eta ba hori nazkagarria dela berriro pausoak atzeraka ematen ari galera ikuste.
0: Ba, zalantzarik gabe Juneren maite dute azarekin uste dut nahiko bat egiten dugula denok. No, azin da zure maite duta?
5: Nire maite dut, alde batetik, aspaldiko partez asteburun surfeatzea jo nintzen. Bai, eta super guztu.
0: Olatua onda? Aiz asko.
5: Gutxi ez, txiki. Eri gutxi, baina, bueno, berriz asteko nahi kondo.
0: Gaur atxalderako badator.
5: Bai.
0: Metro bi, metro iru, metro lau.
5: Ostra.
0: Oso.
5: Ostra. Tampoko tanto, eh?
0: A ver. Bueno, izu. A ver, bilatu behar da, olatu hori goxoagoa den lekua, ez?
5: Bai. Ez, da oso ondo gaina bialdiz, eta super guztua. Eta beste aletikan, atzo atxalde gauen, bueno, zazpi kaldea, geritago nintzen kanpoko piztinatolo zan, eta egia esan hasiera baten, nintzen anemiatzen kanpa jo, eta bueno, eurietez donatu nahiko demoraz eurietzun. Eta hasiera baten, pentsatu, bueno, barru ningoet. Gaino gero animatu nintzen, kanpoa jo nintzen, eta gira esan super guztu egin nintzen, ze kanpo nintzen nila jendea, hasiera baten hiru bakarra gauden kanpoko igerilekun, eta gero bioiek barrua sartu zian, eta bakarra bakarra egukinun piztena guztian etzat, eta euri ben honintzen igeriten, eta super guztu egin esan.
0: Zer, no? Ba, haizu, surfa eta euri ben igeri egitearen alde, eta udaran euriak ere badu bere xarma, Batutan privilegiotik gozatzen dugu euriaren azpian, baina...
5: Bai, gaina igerituko berdin du, euritea.
0: Bai, bai. Hene, konzinda zure maite duta?
1: Ba, bira, nik ustez... Bueno, ez dakit zer den nire maite duta, baina... aipatu itzegin nahi dut katu ez. Zer niri katuak asko gustatzea izkit. Eta adibidez, pasaden larun baten, ikusi nun kalian katu bat. Bueno, ni afaltzen ari nintzen familiakin, eta esan, ba, jaten emango diot. Eta egon nintzen, ba, bueno, afari guztian zehar, ba, nik jaten nuenaren zati bat, ba, katuari ematen. Eta hori, besteri gabe.
3: Ez dakizu inoiz, nondik aterako den?
0: Pertsona hau,
3: Zer ekarriko dizun?
2: Dakizu galdera egingo diola.
3: Zer maite duen, zer ez duen maite?
2: Hortik aurrera.
0: Bueno, erantzun bateko gongo dela ere, bueno. beti ez dakizu.
1: Beti erantzun dut. Batzutan agian, beste
0: ez
1: era
0: ez da okat maite dutik.
1: Hori erantzun du, aurreko anekdota bat kontatu nun. Maite dutan ordez.
0: Bai, esan anekdota katuen hau baino beha zen, bai. Dendena esaten hasita, hobia zen.
3: Bia, gorkak dio, nire etxe ondo namarkatu daue.
1: Ja, nire etxe ondo baita. Bueno, ez dakit amar, baino, bai, ikusteik jut, asko dia.
0: Askotan ez dakizu berberak dien edo ez.
1: Hori da, hori da.
5: Nire, abuzon baita pilo dago eta jendak paseatzat ez ditu. Hoi dut zait.
0: Paseatzea.
4: Baina,
3: lotuta, lokarriarekin.
5: Ez, auzotik hor. Baina, ez jende asko, baina badago familia bat hobi, auzon hor paseatzat ez dituztela.
3: Oso gai polemikoa dago.
0: Bai.
3: Ze...
0: Arantzatxua esango nuke.
3: Bai, badaude elkarte batzuk esaten dutenak.
0: Eustaten azken inkestaren arabera, euskal gizartearen kezken artean, laugarrena, katuen paseoak dira.
2: Egia da, o?
0: Ez, goi hori egin sartzen ari nintzen pixkat. Titxua!
3: Baina egia da. Egia da, badaude elkarte batzuk, ba, janari ematen dietenak aleko katuei, badaude beste elkarte batzuk esaten dutenak, ba, ez dakit, katu koloniak gehiegi azten ari direla, eta gero kontrolatzeko arazoak egoten direla, eta bueno, hor... badaude lege arau batzuk,
0: eta... Eta nore gainea, udal legeak izaten dira, ez, horrelako kudeaketak, ze kaleko katuak udal ardura izaten dira, eta hor jendea sartzen dena neurak alikatzera, eta nahuntzan elkarte bat...
3: Ikusten nola den gaia ez den ahuntzaren gaurdiko estula?
1: Ondo, Juni.
6: Eztaten ere bera, eskaldunen laugarren kitzkanako txea, jakatua.
3: Karriko nuke zuke guantxe bertan katu bat, zegaina alergia daukazu, ez da? Ba, ona ekarriko nuke katu bat, guantxe.
0: Bai, alergia diet, baina elkar bizitzatu gatu zait maiz.
3: Orduan, etzara.
1: Orduan da, alergia bat, bueno.
3: Imanolena eta frutu lehorrena ez da.
0: Eramangarria. Balakizu sortu zela elkarte bat Euskal Herrian, Euskal izenik gabe, baina branding ikaragarria egin zuena, eta deitu ziona elkarteari mia humor.
6: Buah!
0: Hau horrela xe gertatu zen, ez da txiste bat. Mia humor. Ardura duenak ezagutzen ditugu.
1: Wow.
0: Eta ez daude preso.
2: Miau.
0: Mia humor.
5: Bai. Que mal.
0: Xabi Arrieta, zina zure maite duta. Xabi Arrieta, mia humor, zina zure maite duta.
2: Que ba. Nere maite duta da, ba, larun bat atxaldean, bazkalduta gero ez neukan ez erriteko, sofan botatan egon, eta ikusi nun, euri pixkat zet horrela, hola, guzkia ja sartzen zijoala, eta sanon, hau da nire momentua bizikletan ibiltzeko. Aitak abisatu zian, afaltzeako etxean nahi zaitut, eta euriak ez harrapatzeko. Eta horratea nintzen, seiterritan, lasai, ormaizte galdera jun, eta sanon, karteran ez da kotxe bat, euritan taririk ez, eta etxean esan nuen zortziterritako etxean nintzela, pues, behatziterritan azaldu nintzen.
0: Bixan melatuta.
2: Ez? Seko. Oso soik.
1: Olako asko gertatuz.
4: Oso soik, garrantzitsua.
2: Ba, ez. Bazpare preparatu atera nintzen, hor? Mobia ez bustitzeko dala poltsan zekin. Eta esan, bueno, aizea beti alde, bide guztian. Eta esan, bueno, banik pedalei ematen jarraituko bet, etxerako bidea badakit. Eta hor txe, azaldu nintzen behatzitertan, gero bai, pare bat kontu entzun nituen etxean, baina, bueno. Osa, zaten eskerrak ordu eta erdi egiteko azinean, ez dakizzer. Eta esan, bueno, aizea alde, uririk ez detegin, hankak txuku nituen, eta esan, banik aurrera ingot. Eta hoxe, gero, oso afaldu eta lo.

0: Borkak dio urrengo nigo eitza, eta etxera etorri. Eitza egoko zuen, tarteka... Xabik?
1: Eitza.
0: Eitza da ormaizteitik Zumarragara zoazela.
2: Oh.
0: Ezkio itxaso pasa.
2: Ba, ez,
0: eta hor maldan gora jartzen da errepidea zabal eta... Gogorra da, eh? Gogorra psikologiko ki berezik.
2: Zumarra dipo da, festako bezak idean.
0: Festa izan aldia Zumarragan gorka. Zabai, zerbait egon da.
2: Baraka jarrita zuen. Eta zinta pare bat obazo den udalanak. Takit.
0: Nezo son da klabatzen festekin iniz. Badao jendea, santorala eta festa badaz. Bai, San Pedroak orain ze handu hain urnieta...
3: Orillon.
0: Orillo aretsa, ez takit. Jendeak buruz dakizki. Auzoko jaiak maiatzean, bai, gorka, baina egun nahi dugu jakin Zumarragan aste buruntan.
2: Bai.
0: Xabik ikusi dituen oiek zein diren. Oskalo. Goi jure zei zarandia?
3: Zer.
0: Zein da zure maite duta?
3: Ba, begira, nik larun batean ezkontza bat izan nuen. Aurtengo hirugarrena, osotara momentuz sei dauzkat, nire inguruko esan nahi diet, pentsatuta balin badaukazute ezkontza bat egitea, eta nik gonbidatzea hemendik 2026 bukatzen den arte, mesedez, ez.
0: Kupa bukatu zaite.
3: Bai, agortuta dago, 2027 ezkondu zaitezte, 2027 aurrera, 2026 ezin ditut ezkontza gehiago.
0: Horro soñeko politiatzen eraman.
3: Soñeko politan.
0: Bai. Instagramen ikusi dut eta oso polita zen.
3: Jarri nuen Instagramen argazki bat. Eta,
4: oso bueno, udakoa.
3: Oso udabiroa egiten zen. Bai, alaxe da. Ba, ezkontza izan nuen eta non eta lekeition. Eta lekeitio bat lekuat niri asko gustatzen zaidana. Eta leku izan zen ederra, oso ederra. Antxe, ba itxasargirako bidean, hango belaze batean. Eta bueno, ba, benetan ederra izan zen. Eta asteburu guztia. Aprobetxatu dut, eta gauzat esango izuet, deskonektatzea lortu dut. Eta hori, ez da askotan gertatzen, baina, ba, kontuan izan da, lekeition zela ezkontza, eta lekitxarrek barkatuko nagute, baina lekitxo dago urruti leku guztitatik. Ba, aprobetxatuta hori, ostiraletik joan nintzen, eta igandera arte geratu nintzen. Gero ez nuen ebezeko parrande egin, baina, ni ostiraletik igandera, ja, erroldatu nintzen lekeition. Eta antxe hor nintzen, eta... Deskorritu nere izozki gustukoena.
0: Ara.
2: Zein da? Zaporea.
3: Bai. Zaporea da bollo de mantequilla. Eta izozki bat egin dute.
0: Zagatzen gurinopil elatua.
3: Bai. Badakizue gurinopila, bueno, Bilbon oso ezaguna dela adibidez, badaudela...
0: Denok okidu bizitzan momentu bat gurinopilarekin gozaldu izan duguna, ez? Nik uste badela zerbait, zure biztera iritsi eta gero... Baina joan egiten dena, nio, ez? Nik ez,
2: ba,
0: nik izan dut bizitzan momentu, bai? Gurino pin momentua.
3: Eta, bueno, ba, antxe oso ezaguna dela eta, ba, gainera, irakurri ditut, guain, hilarak eta dena sortu direla pixka bat, gertatzen ari dira gurino piarekin, Donostiko gaztatartarekin bezala. Baina, ba, antxe legeitioko izozkidan da batean, gurino pin zaporezko izozkia bastatu nuen, eta bizitza aldatu zait. Horixe.
0: Zona.

Banere maite duta, atzo emakume hau sonorizatzeko plazerra izan nuela, kanta lang, esan nuke momentuko soul eta, bai, batez ere soul giroko, blues, funk, soul giroko artista haundia, New Orleans zen jaioa, Europatik behin baino gehiagotan biran ibili izan dena, eta atzo Tolosan blues jaialdiaren baitan aritu zena, sei musikari puskarekin, eta bai, eurak sonorizatzeko bueno, ba, ardura egokitu zitzaidan, eta wow, ikarrarizko gozatua hartu nuen, bala batzutan ez, taldeak gero eta hobe izan lanak errezago izaten dira soinu mailean, eta atzo soinu frogan hasi aurretik ja eurak entzuten ari nintzen amplifikagailu eta bateriak eta ateratzen zuten soinua bera, eta esaten nuen, buf, hau gozagarri izango da, eta egia esan, kriston gozatu hartu genuen, jendeak ere bai, pena euriak, bueno, ba, Tolosan Bluesen 2026ko edizio honen azken txampa hori zertxo baiti zorratu zuela, eta azken bizpairu kantuetan ja benetazko euria ari zuela. Ordura arte gubagen biltzan horre, ba, jendea kanpotik eta tortzen da Tolosan Bluesera, eta, bueno, hau, xirimiri pasatxo edo ez, baina ia momentu batean euri jasa hasi zuen, eta, bueno, azken kantu egin zuten, eta gozatu ederra hartu nuen. Eta gero, ba, soinu ekipoa jasotzea gokitu zen, euri jasa bete-betean, mela-mela eginda bukatu genuen. Talde batetik, badu, ez dakit, uda giro honetan ekaitza azpian edo euri jasa baten azpian bustitzearen plazerra ere, puntu bateraino bat zegoen, beste puntu batean, pixka bat, ja, nazka-nazka eginda bukatu genuen, ura ba, barruraino sartu zelako, baina tira, geratuko gara, lehenengo zatiarekin eta akantal lan artistaren ba musika horrekin. He said, she said, bere kantuetako bat.

0: Eta aldarik apen txiki bat horrelako artista puskak zuen inguruan dituzuenean aprobetsatu eurek ikusteko, ze uste dut akantalan Euskal Herrian ikustea, ba, pixkat kostako zeigula. Parisen, Londresen, urrengo kontzertuak izango ditu, eta, bueno, bebertan mazabiltzatea, kaso, harrapatu bali izango duzue. Goizeko 10 eta 35 minutu eta guk aurrera egingo dugu, Noa, Eneko eta Xabi, gero arte batzuei eta bihar arte beste batzuei.
1: Agur, agur.
0: Bagoaz aurrera antzuleok.
2: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren kafea.

Duela lau egun, bi lurrikarako gorrek Venezuela kolpatu zuten. Eta orduek aurrera egin ahala, desagertuak bizirek aurkitzeko itxaropena gutxitzen doa. Gaur gorkoz ofizialki 1,450 dira hildakoak eta 3,150 zaurituak. Bi lan dituzte orain, erreskate lanak batetik eta azpiegituren berreskuratketa bestetik. Venezuelako gobernuak iragarri du batzorde berezi bat osatuko duela eraikinen egoera egiaztatu eta herritarrek alik eta azkarren beraien etxeetara itzul daitezen. Horrez gain, behin-behineko kanpalekoak eraikiko dituzte etxerik gabe geratu direnentzat. Eta berehala hasiko dira etxe bizitza berriak eraikitzeko lanak. Delcy Rodríguez presidentaren arabera, argindar azpiegituraren 165% eta ur hornidura katearen 168% berreskuratu dituzte.

0: Imaginatzea ere koste egiten zaigun egoera horretan, ezinbestekoa da antolakuntza. Behin-behineko erietxetarako laguntza bidaltzeko, ur eta janaritonak batu eta banatzeko, edo eta besterik gabe, desagertutakoen familia eta lagunei babesa emateko. Eta horretaz, asko daki Save the Children erakundeak. Horregatik, gaur gurean dugu Pilar Kaltzada, bertako presidentea. Egunon, Pilar?
1: Eixo, egunon.
0: Tira, ipatu ditut nik datu batzuk, baino jakineiko nuke, zuen partetik, zuen ikuspuntuaz, Nazio Batuen erakundeak adibidez aipatu du, ez kopuruak asko saltuagok izango direla eta pentsatzen duguna baino gogorragoa eta larriagoa dela egoera.
1: Ba, zoritxarrez, uste dugu alaxe izango dela, zuzenean ikusi alizan dugunaren gatik, bertan jasotzen ari garen informazio guztia hartatzen ari garen, umesaldoa ikusi da, eta bereiziki, bueno, ba, momentu honetan, ba, egin kontu desagertuak, ba, 50.000-tik gora direla, aitortu dutela, erakundeek, eta beraz, uste izatekoa da, zoritxarrez, zenbaki ikeragarri hori, orain arte ezagutu duguna, ba, ez dela izango azkena eta askozaz ere altuagoa izango dela. Pertsonen galerari dagokionez, gero hortik aurrera bertan gertatu den triskantza erabatekoa dela esaten digute gure lankideek, eta azpiegiturak berreskuratzean, askotan identifikatzen dugu, bueno, normaltasunari aurre egiteko modu, lehendabiziko modua bezala hori hala izango da, baino momentu honetan epe labur-laburrari begiratuta gabezia ikeragarria da. Oso zaila izango da eskualdea berreskuratzea, baino momentuan dauden gabeziak oso handiak dira, ur eta elektrizitate hornidura berreskuratzen ari bada ere, ze kondiziotan berreskuratzen ari den eta nahikoa ote den, ikusten ari gara ez dela horrela. Eta azpiegitura eta pertsonen galera landa nazioarteko laguntza iristeko zailtasunak ere bai, honek emergentzia kasuetan beti gertatzen da, eta zailtasun horiek ere hor ikusten ari gara, ba, behar baino askozaz ere motelago iristen ari delako bai.
0: Horrekin lotuta galdetu nahi nizun, Pilar, ea horrelako larrialdi baten aurrean, horrelako ezusteko egoera baten aurrean, nola antolatzen zareten zuek? Zer izaten den lehenengo gauza, nolakoak izaten diren lehen minutu, lehen ordu horiek, lehen esaten genuen bezala antolatzea oso garrantzitsua da?
1: Bai, eta esango nuke eta aprobetxatuko dute, zola salditxo hau, antolaketa profesionalaren garrantzia azpimarratzeko. Oso zaila da eman nahi dudan mezua, barkatuko jazue espadut guztiz asmatzen, baina uste dut oso garrantzitsua dela. Bihotzetik ateratzen zaigu lagundona izate hori. Bihotzetik ateratzen dena agian ez da momentuan gisa honetako emergentzia baten garrantzitsuena. Antolatua izan behar du laguntza, eta profesionalki antolatua izan behar du, askotan ikusten dugulako bi plano desberdin horiek nahasten direnean, zaurian piku egiten duela, hau da, laguntza hori ez da behar bezala iristen, laguntza hori ez da unibertsala, laguntza hori ez da banatzen, ez da antolatzen lehentasun irizpideen arabera, eta irizpide horiek oso argiak dira, babesgabeenak hartatu behar dira lehendabizi, segurtatu behar dira azpiegiturak, epe ertaineko mina ere eta galerak ere arintzeko, printzipio argi batzuk daude, eta horiek planifikatu batez ezarri egin behar dira. Bertan dihardugun eta emergentzia lanetan esperientzia daukagun erakundeok badakigu nola egiten den, eta koordinazioa ezinbestekoa da, jakin behar da zein den bakoitza jokatu behar duen papera, denok ezin dugulako dandana eta modu berberaz egin. Ikusten ari gara, irudi batzuk ere ikusten ari gara, nun erreskatistek zailtasun ikeragarriak izan dituzte iristeko, pertsonak lurrazpian dauden tokitara, bestelako laguntza sistemak tartean sartu direlako. Oso garrantzitsua da, laguntzen dakienari laguntzen uztea. Badakit mezua zaila dela eta ez dijoa inundik ere norberaren elkartasun goze horren kontra. Modurik eraginkorrenez erantzun ahal izatea ezinbestekoa da. Eta kasu honetan, munta honetako tragedia baten aurrean, lehentasunez, baino baita ere oso bizkor. Gure kasuan behintzat, erakunde desberdinak modu desberdinez antolatzen dira, baino gure kasuan behintzat beti prest dugu larrialdiei egoera baten erantzuteko mekanismoak. Nola da hori posible? Bueno, batetik, badugulako emergentzietarako funts handi bat, zeinaren bitartez berehala erantzuteko gaitasunak eskura ditugun. Ez dugu inoren menpekotasunik, ez da inoren dirua edo baliabideak iritsi behar guk gure kasa erantzun ahal izateko. Eta gero ikusiko dugu ondorengoak nola hornitzen diren fondo horiek, bueno, ba bertan irauna ahal izateko, gobernuz kanpoko erakundea garelako, nazioarteko deialdiak egiten dira laguntza eta bitarteko horiek pool edo komun batean jarri eta denok erantzun ahal izateko. Horrela funtzionatzen dugu eta gure kasuan gainera iristen garen momentuan oso garbi daukagu zein diren gure lehentasunak. Batetik, lurralde horretan gure talderik baldin badago beraiek lidergoa hartzen dute, operazioaren lidergoa eta nazioarteko baliabideak horri gehitzen zaizkio eta guk beti komunitatekin beraiekin lan egiten dugu, sarean egiten dugu lan. Venezuelan kasuan, Venezuelan bertan egitura egonkorra dugu 2018 urte azkerostik, bueno, ba, krisi humanitarioa handiak hartatu direlako lehendik ere, eta gure taldeak lan egiten du komunitatean, bertako talde bat den neurrian, orduan zentzu horretan errezago eta azkarrago iristeko aukera ere badaukagu, eta egitura horri orain nazioarteko talde maila internazionalean lan egiten duten espezialisten taldea gehitu zaizkio.
0: Aipatu duzu Pilar mezu zaila zela, baino uste dut guztiz zehatza eta esan beharrekoa zela eta guri da bideoi ere badagokigula mezu horren bozgorailu lana egitea, ze noski aipatzen zenuen bezala elkartasun goseak eta laguntzako nahi horrek batzuetan bueno gainditu egiten gaitu. Ikusi genuen Valentziako goidiaren kasuan ere horrela gertatu zela eta lehenengo minututik laguntza antolatzen saiatu eta bat eta bestetik eta gero azkenean hori bideratzeko zelan egon ziren eta zenbat baliabide xautu ziren eta beharrezkoak ziren beste ze baliabide ez ziren iritsi, ez da, beraz uste dut mezu zaila ez mezu beharrezkoa zela eta oraindik ere ikasi behar duguna.
1: Bai, neurri handi batean jende askorentzat kontraintuitiboa da, ez da? Zerbait olako zerbait gertatu denean, ikusten duzunean jendeak alegorrian gelditu dela, ikusten dituzunean pertsonak umiak oinutsik, berehala ateratzen zaizuna da, bueno, nik hemen daukadana bidaliko dut horra. Egin kontu, ze eratako logistika operazioa behar den, ni nagoen tokitik, mantak janaria edo oinetakoak eramateko. Atera egiten zaigu, eta hori ezin da inolaz ere galdu, baino lagundu nahi duena jakin behar du laguntzeko oso modu eraginkorrak daudela, eta bere alakoan bururatzen zaizkigunak agian ez direla horren eraginkor. Gu beti dei egiten dugu, bi arrazoi desberdinaren gatik, eta hau ere kontraintuitiboa dela badakit, baino esan egingo dut, momentu honetan, Venezuelan behar dana da bertan lanean ari diren pertsonak behar dituzten baliabidez hornitzea. Eta hori kasu ia guztietan diru baliabideak dira. Zer, Venezuelan bertan badaude mantak. Venezuelan bertan badago janaria. Venezuelan bertan badago, bueno, makineria, ez da? Eta ez dagoen kasuetan erakundeak eta bertan profesionalki lan egiten ari diren taldeek eskuratzeko modua badute. Falta dena da, hori guztia egin ahal izateko berehalako baliabideak. Eta horiek kasu gehienetan dirua da. Badakit, posta egiten zaigula hori ulertzea, baino, bueno, gure buruari ere galdetu behar diogu zer nahiko genukeen gurean horrelako zerbait gertatuko balitz. Nahiko ote genukeen Venezuelako ez dakizen moturretik ona mantak bidaltzea ondoko

0: zuen horretarako?
1: Bai, telefonoz egin daiteke, transferentzia zuzena egin daiteke eta bertan aurkituko ditu jendeak kontuak, eta baita ere bizun bitartez ere egin behar da, ONG kodea erabilita, batiru, batiru bi, eta kontzeptua Venezuelako lurrikara. Bueno, ba, momentu honetan deialdi orokor bat egiten ari gara, ba, entzutenari denarentzat, eta utziazue kontatzen zertarako diren diru laguntza horiek. Ze uste dut garrantzitsua dela ere ulertzea dena behar den momentu baten badirela pertsona edo kolektibo batzuk hoendik gehiago behar dutenak, eta gure kasuan dakizuen bezala gu emergentziatan ere beti aurrak hartatzen ditugu. Pentsalezak jendeak ono aurrak eta danak, ez? Ala da, baino aurrak dira horrelako emergentzia egoeratan bereziki zaurgarriak direnak, babes gabe gelditzen direlako, eta babes hori berez garatzeko moturik gabe gelditzen direlako. Zer ikusten ari gara Venezuelan? Lehenago beste 11 emergentziatan ikusi duguna. Bueno, balenda bizi, aurrezko, oraindik zenbakia ezago itxita eta zoritxarrez nekez itxial izango dugu, baino aurrezko etxerik gabe gelditu dira, babesik gabe gelditu dira eta familiatik bananduta gelditu dira, kale gorrian ulertzeko. Kale gorrian gelditzen den ume bat, bueno, erabat babes gabe gelditzen da eta zaurgarritasun maila ikeragarri handitzen da. Bere egoera fisikoa, por supuesto egoera mentala, baina baita ere bestelako abuso edo esplotaziorako bidea irekitzen da. Koste egiten zaigu, horrelako egoera baten olakoa gertatzen direla. Sinieste hutsa, baina gure eskarmentuak esaten digu, era honetako gertaeratan, bereiziki zaindu behar dela eta babestu egin behar dela, zar kaosaren erdian zer nahi gertatzea ez delako hipotesi bat, gertatu egiten da. Beraz, gure lehen da biziko zerregina da, aldi baterako babes edo aterpea segurtatzea. Osasuna, osasunaren ikuspegi integrala, eta espazio seguruak edo deitzen ditugun hoiek sortzea. Hau da, erreferentzia puntua bihurtzea, noraezean, kale gorrian dagoen aur horiek leku seguru batera eramateko. Ez soilik bere kasa, inguruko komunitateek ere jakin dezaten, espezialistek hartatuak han egongo direla aurrak. Hori ezinbestekoa da, oso oso garrantzitsua da, bueno, osasun arreta aipatu dudana, elikadura, babesa, zentzu integralean, eta baita ere laguntza psikosoziala, ze oso erraz sartzen gara zurrunbiloan egin eta hor ume hoiek shock eta trauma egoeran daudela kontuan hartu behar dugu. Baliabide oso espezializatuak behar dira aurren babesa ziurtatzeko, aurren osasun integrala aintzat hartzen dela ziurtatzeko, eta beste erakunde humanitarioekin batera behar izanen azterketa azkarra egiteko. Lehen esaten nuenaren gatik, ba, bere alako intuizioa izan daitekela denetarik behar da, eta agian ez da denetarik behar, edo lehentasunak oso garbi markatu egin behar dira. Eta aurre ikuspuntuarekin, aurren eskubideen ikuspuntuarekin egitea da gure lana.
0: Bueno, uste dut gako asko aipatu dituzula eta bihotza ere uzkurtzen zaigula, ez? Bereziki aurrengan pentsatzen dugunean, zuk aipatu duzun bezala, ba, horrelako egoeratan edo zein larrialdi humanitarioetan zaurgarrienak aurrak direlako, baina eman ditugu gako batzuk laguntzarako, azpimarratu nahi dugu, ba, Blen Pilarrek helarazi digun mezua, antolakuntza profesionala behar dela eta momentu honetan behar duguna dela, bueno, baliabide ekonomikoak bideratzea laguntza profesional hori eman alizateko eta horretarako aipatu dugu. Ba, hontxe duzu Save the Childrenen kasua, baino badakigu eta aipatu duzun bezala elkarte gehiago ere badaudela. Euskadiko garapenerako gobernuzkanpoko erakunden koordinakundeak ere, bueno, ba helarazi digu nola baiteko

0: zerrenda bat, ze amaika bat euskal, bueno, erakunde edo ordezkaritza badaude bertan, eta entzulei ere, ba, abisatu nahi diogu, aukeran dituzuela, baina laguntzeko.
1: Bai. Bi mezu labur ematen usten behiazu eskartuko nizuek, ez uste dut garrantzitsua dela, bueno, ba, hasieran ere esaten nuelako, bueno, ba, gure mezu batzuk agian ez direla berehala ulertzeko modukoak kontraintuitiboak ere badirelako. Baina beste bi gauzatxo bintzat azpimarratu nahi nituzke. Gure kasuan bintzat eta konstientea naiz, badakit eta gainera uste dut ziurtatu dezakegula Euskal Erakunde askok berdin jokatzen dutela, guk bertako gizarteko eragilekin lan egiten dugu. Eta triskantza honen erdian bertan, bertakoek egiten duten lana azpimarratu egin behar dugu eta babestu egin behar dugu. Batzuetan, gure lana da besteen lan hori sendotzea, sendotzen laguntzea, baliabideak ematea horretarako. Hau da, gu eskoaz parakaidistak modura, gure kasuan behintzat gu bertako erakunde bat gara eta bertako erakundeekin egiten dugu lan. Eta ez bakarrik laguntza beraientzako eskatu, baita ere egiten ari diren lan horretan, bueno, ba, beren esfortzua, bueno, jende aurrean rekonozituz, izugarrizko lan egiten ari dira, inoizko kondiziorik zailenetan. Hori lehendabiziko mezua, mezu bat bidaltzea beraiei, eta bigarrena, nazioarteko lankidetzaren beharra. Azken bolada honetan nazioarteko lankidetzaren desmantelamentu orokor bat ikusten ari gara munduan eta nahiko oharkabean pasatzen ari zaio jendarteari orokorrean. Bertan ari garen ontzat, bueno, ba, nahiko mingarria ere izaten ari da. Kontura gaitezen, ze garrantzitsua den munduan gertatzen denaren aurrean laguntza eskuartze bat izatea, gure erantzukizuna ere badelako. Eta desmantelatzen ari da mundu mailan eta aldi berean beharrak gero eta handiagoak dira. Kasu honetan lurrikara bat izan da, baino bueno, ba, mundu osoan ikusten ari garen konflikto eta garapen gabezien aurrean erantzuteko gaitasuna izatea ez da apeta. Uste dut gure baloreak rebisatuta nazioarteko lankidetzaren alde egin beharko genukela denok, gisa honetako gertakariek gogorarazten digute ze garrantzitsua den berehala erantzuteko moduan egotea, eta berehala erantzuteko moduan egoteko gizarteak egunero sustengatu behar du munduko elkartasun sarerik erraldoiena, garapenerako laguntzaren sare hori. Eta hori ere azpimarratu nahi nuke gaur.
0: Ba, eskerrik asko Pilar, beti da plazer batzu entzutea eta eskerrik asko ba, eskaini dizkiguzun minutu hauengatik eta helarazitako mezu garrantzitsu hauengatik. Egingo dugu jarraipena, adi egongo gara zer gertatzen den hurrengo egunetan, aipatu dugun bezala gogorra izango da oso, izan da dagoeneko gertatutakoa, baino hemendik ba, eratorritako guztia ere larria izango da, beraz egingo dugu jarraipena eta guk aldela jarriko dugu gure aletxoa, esan bezala eskerrik asko Pilar Kaltzada.
1: Mila esker zuei.
2: Ba, entzuleok, Venezuelako herria esperantzari kondenatuta ere bada eta erresilientziari kondenatuta. Joropo batekin egingo dugu urrengo tartetxoa hementxe bigarren kafean eta beste gai batzutan murgilduko gara segituan.

Ekainean gaude, LGTBIQ plus kolektiboaren zat hilabete garrantzitsuan. Ekainaren 29a da, harrotasun egunaren biharamuna. Atzo Euskal Herriko herri eta hiri askotan, kaleak hartzeko deialdiak egin zituzten, eta baita bete ere. Hiriburuetako zein herri batzuetako kaleetan askatasun oihuak entzun ziren. Ez jaia, ez festa, aldarriak. Gaur egun atzera pausoak ematen ari garela dirudien egoera honetan, beharrezkoa baita oraindik ere borrokan jarraitzea, garrasi egitea, exigentziak mai gaineratzea eta batez ere entzutea. Baina atzoko oihuak badira historiaren oihartzuna ere. Atzoko egunez, ekainaren 28 batean hasi ziren oihuak ezbaitira isildu. Gehiengoa jakingo duen bezala, LGTBIQ plus kolektiboaren mugimenduaren mugarri nagusia baita Stonewall, eta bertan gertatutako istiluak. Jakin badakigu ere, garai hartara egingo dugu salto gaurkoa kokatzeko. Pixka bat atzera, joango naiz eta kontatuko dizuet, historiatzaile batzuek azaldu dutenez, bigarren mundu gerrak eragindako asaldadura sozialaren ondoren, Ameriketako Estatu Batuetako jende askok, gerra aurreko ordena soziala berrezartzeko eta aldaketaren indarrak gelditzeko gogo bizia sentitzen zuela edo hala esaten zuela. Adibidez, Joseph McCarthy senatariak galdeketak antolatu zituen Ameriketako Estatu Batuetako gobernuan, ejertzitoan eta beste instituzio batzuetan komunistak bilatu eta kanporatzeko. Hala, komunistak, anarkistak eta antiestatu batuar gisa katalogatutako beste pertsona batzuk segurtasunerako arriskutzat hartu zituzten. Homosexualak 1950ean sartu zituzten zerrenda horretan. Hori horrela zenez, 50ko eta 70ko hamarkadetan FBI-ak eta polizia sailek homosexual ezagunen zerrenda egin zuten eta haien establezimendu gogokoenak eta lagunak miatu zituzten. Tokiko eta estatu batuetako gobernuek homosexualak zerbitzatzen zituzten tabernak itxi zituzten eta bezeroak atxilotu eta egunkarietan jendaurrean jarri zituzten. Hiriek kanpainak egiten zituzten auzoak, parkeak, tabernak eta hondartzak gehietatik libratzeko. Gehi, lesbiana eta transgeneroen milaka pertsona publikoki humilatu zituzten, fisikoki jazarri, kaleratu, espetxeratu edo ospitale psikiatrikoetan sartu zituzten. Askok bizitza bikoitza bizi behar izan zuten, bizitza pribatu azkutuan mantenduz, bizitza profesionaletatik urrun. Where it began. Hori guztia gertatzen ari zela 1952 urtean, Amerikako psikiatria elkarteak homosexualitatea pertsonalitatearen nahaste soziopatiko gisa katalogatu zuen eta buru nahasten diagnostiko eta estatistika eskuliburuan sartu zuten. 1962 homosexualitateari buruzko azterketa zehatz batek justifikatzen zuen nahasmendua beste sexuarekiko ezkutuko beldur gisa sortzen zela, gurasoen eta seme-alaben arteko harreman traumatikoek eraginda.

0: joera anti-homosexual orokor honi erantzunez, taldeak sortzen hasi ziren homosexualen kausa defendatzeko eta baita atxilotuak izateko beldurrik gabe gehiek eta lesbianek harreman sozialak izateko aukera bilatu alizateko. Lehenak eta ezagunenetakoak Matachain eta Daughters of Bilitis izan ziren. Gainera, gehi komunitate txiki eta urrien ertzetan, genero estereotipoei aurre egiten zieten pertsonak ere bazeuden, transexualak eta travestiak besteak beste. Baina bi talde hauek kontu handiz diseinatutako baieztapena ziren homosexualak pertsona normalak eta errespetagarriak zirela hartzen zuten aintzat eta bertan bera uzten zuten. How can I hurt when holding you? Kontekstu honen baitan, gertakari gehiago ere gertatu ziren, erasoak eta borrokak une oro egiten zituzten, eta denbora luzez ezkutuan ibilizen jende asko. Besteak beste, 1949an Los Angelesen matxinada txiki bat eman zen, edota 1976an San Franciscoko Comptons kafetegian iskanbila gertatu ziren, eta poliziak jendea atxilotzeaz gain lokaleko kristalak hautsi zituzten. Garai hartan, New Yorkeriko Greenwich Village eta Harlem auzoak bihurtu ziren auzorik erosoenak esango dugu kolektiboko pertsonak bertan elkartu eta babesteko. Auzo horretan hainbat establezimendutan igarotzen zuten denbora, baina hori bai, gehiek eta lesbianek bisitatzen zituzten tabernetako bakar bat ere, etzen gehi jabea zuen establezimendua. Gehienak, italiar mafiarenak ziren. Ohiko bezeroak gaizki tratatzen zituzten, alkola urarekin hasten zuten, eta edariengatik gehiegizko prezioak kobratzen zituzten. Establezimendu horiek gainera poliziari lagaiola edo izenekoa ordaindu behar izaten zioten astean behin lokalek irekita jarraitu alizateko. Hala ere, eta gainera, polizia maiz erosten zuten sarekadak saiesteko. Bada, hain ezaguna egiten zaigun Stonewall Inn taberna, Christopher Kaleko 51 eta 53 zenbakietan kokatuta zegoen, hiriko beste establezimendu batzuk bezala, Genoves familiarena zen. Bertan elkatzen zen kolektiboko jende asko. Naiz eta tabernaren egoera etzen egokiena, beste gauza batzuen artean, ba, zuen ez zutelako alkoholak saltzeko baimenik, ez lizentziarik eta ez zuten urkorranterik erez. Beraz, edalontzi zikinak palangana batean urez garbitzen zituzten berriro erabili alizateko. Polizia bertaratzea ere ohikoa zen eta 1969an ekainaren 28 horretan egoera lehertu egin zen. Entzuten ari garen abestiak entzuten ariko ziren ziurrenik taberna horretan garai hartako musika jartzen ari bai gara, eta larun bata zen, goizaldeko ordu bata eta hogeia. Zibilez jantzitako lau polizia sartu ziren lehenengo tabernan ikuskatzeko, moral publikoaren eskuadroia izenekoari seinalea emateko asmotan. Beranduago, patrulla uniformea zeramaten bi polizia ofizial, Charles Smith eta detektibea zena, eta Seymour Pine, inspektore ordea edo zena, ate nagusitik sartu ziren oiuka. Musika itzali eta argi nagusiak piztu zituzten. 200 pertsona inguru zeuden tabernan gau hartan. Polizia sarekadarik inoiz izan ez zuten bezeroak ere bazeuden eta nahastuta zeuden. Baina batzuk gertatzen ari zena ezagututa komunetako ate eta leioetara joan ziren korrika. Poliziak ateak blokeatu zituen eta nahasmena areagotu egin zen. Sarekada ordea etzen espero bezala gertatu. Ohiko prozedura zen bezeroak ilaran jartzea, haien identifikazioa berrikustea, eta polizia emakumeek emakumez jantzita zeuden bezeroak komunera eramatea, haien sexua egiaztatzeko eta emakumez jantzita zegoen edozein gizon atxilotzeko. Emakume arropekin zihoaztenak ez zuten ofizialekin joan nahi izan gau hartan. Gainerako gizonak identifikazioari uko egiten hasi ziren, agenteek bertaratutako guztiak polizia etxera eramatea erabaki zuten. You know, every now and then, tabernaren kanpoan zain zeuden atxilotutakoak autoetan sartzeko, baina auto gutxi zirela konturatu ziren eta espero baino gehiago itxaron behar izan zuten urrengo patruiak iritsi arte. Bitartean, 140 eta 200 pertsona gehiago elkartu ziren kalean egoera guzti hori ikustera. Batzuk tabernatik ateratakoak ziren, eta atxilotuak ez zeudenak ziren asko, beste batzuk kalean zebiltzan. Pixkanaka jendez elkartu zen poliziaren autoen inguruan. Agente batek momentu horretan urduritasunez transexual bati bultza egin zion, eta honek erantzun egin zion agenteari buruan kolpe bat emanez bere poltsarekin. Behatzaileak txistuka hasi ziren bitartean, jendeak txamponak eta garagardo botilak botatzen hasi ziren autora, eta polizia erantzuten saiatu bazen ere, urtetan gordeta izandakoa gau hartan lehertu zen. Stonewall Inneko gertaerak izan ziren garrantzitsuak LGTB komunitatearentzat eta horregatik ospatzen da harrotasun eguna egun honetan. Mugimendu ezberdinak izan ziren garai hartan eta baina istilu hauek ere borroka bati bidea eman zioten. Gaur egun aurrera jarraitzen duen borroka da. Hala ere, orain ia dena konpondurik dugula uste dugun honetan, LGTBIQ+ kolektiboak ez duela ezer hobetzeko entzu bada barkatu. LGTBIQ+ kolektiboak ez duela ezer hobetzeko espero dugun honetan entzun ondorengoak.
1: Ziritzako zentro batek homosexualitatea sendatzeko terapiak eskaintzen dituela salatu dute.
2: Sumin transek gogorazi du legez kanpokoa dela hormonak hartzen hasteko psikiatraren aurretik igaro behar izatea.
1: Akusatuek marikoi zikina oihu artean jipoitu zutela berretsi du Ekain Perrinok.
2: Gutxienez 30 gertakari LGTBI-fobo izan ziren ia zaraban azken 6 urteetako gehien.
1: Lau gizon epaitzen ari dira Iruñeko parke batean eraso homofobo bat egiteagatik.
2: Tolosan eraso homofobo bortitz bat gertatu dela salatu du udalak.
1: Arrigorriagako udalak salatu du zinegotzietako bati eraso transfobo bat egin diotela.
0: Urtarrietik gaurko egunera arteko albiste batzuen titularrak dira horiek, Euskal Herrikoak bakarrik. Mundukoak gehitzen hasiz gero zerrendagian amaigabea litzatekelako. Eta mundukoak begiratzen hasiz gero, agian topatuko genuke horien artean, Amerikako Estatu Batuetatik jende asko ies egiten ari dela, haien identitatea eta bizitzak arriskuan daudelako. Iesean ari diren asko transpertsonak dira, eta beraz, horren inguruan galdetu nahi izan diot Joan Mari Arroyo Alconi. Bera transpertsona bada, eta bada denbora bat sareetan bere saren bidez, LGTBIQ+ kolektiboaren eta batik bat transpertsonen inguruko edukiak egiten hasi zela. Euskara ikasten ari da eta haren esperientziaren inguruan ere galdetu nahi izan dio sareen inguruan.
3: Ba, saretan kolektiboari buruz hitz egiten hasi nintzen nire esperientzak partekatu nahi dituelako. Askotan informazio falta eta estereotipo asko daude pertsona transen inguruan, eta nire ikuspegia erakutsi nahi nuen. Gainera beste pertsona batzuei lagungarria izan daikeela uste dut, baina batez ere beren identitatea ulertzen ari direnei. Nire esperientzaz, jendeak zeretan eraso asko egiten ditu, bueno, batzuetan bai. Zare sozaretan oraindik ere iruzkin iraingarriak eta gorroto bezuak aurki daitezke. Ara, ere, babes mezu asko ere jasotzen ditut. Nire ustez, garrantzitsua da eraso horiek normalizatu ez eta zareak espazio seguruagoak bihurtzen saiatzea.
0: Aipatu duen bezala haren sareetan hitz egiten du gai hauez eta ikusgarritasunak eta aldarrikapenak beharrezkotzat ditu, batik bat erasoa jasaten dituen kolektibo bat dela kontuan hartuta. Aipatu bezala Ameriketako Estatu Batuen egoraren inguruan ere galde egin nion, azaldu zidan ezagutzen duela, handik etorritako pertsona bat.
3: Ba, Estatu Batuetako pertsona batan zen egoera, kezkaz ikusten dut. Azken urteotan Estatu Batuetako pertsona transek eskubideak mugatzeko neurriak hartu dira, eta horrek ziurgabetasuna eta beldurra sortu ditu pertsona askoren artean. Horregatik batzuek beste herrialde batzuetara joatea erabakitzen dute, seguruago sentitzeko eta beren bizitza lasaiagoa egin ahal izateko. Nik neuk ezagutzen dut Estatu Batuetatik etorritako pertsona trans bat. Bere anonimotasuna errespetatuz, baina horrek erakusten du ingurune seguru eta inklusioak duten garrantzia. Eta nire ustez oso garrantzitsua da pertsona guztiek transak izan edo ez, beren identitatea askatasunez bizi ahal izatea. Euskal Herrian oraindik ere badira erronkak eta hobetu beharreko gauzak, baina oro har komunitate sendoak, elkarteak eta laguntza sareak daude. Horrek pertsona askori segurtasuna eta babesa ematen die. Horregatik uste dut elkartasuna eta ikuskartasuna funtsezkoak dira, direla.
0: Elkarteak eta laguntza sareak aipatu ditu Joan Marik, eta duela gutxi, Hegan Gipuzkoako kidea den Peñaturi Betxeberria ere izan zen bigarren kafean, eta ari ere gaur egungo egoeraren inguruan galdetzerakoan, ba, azpimarratu du oraindik ekainaren 28ko aldarrikapen eguna hau erabat beharrezkoa dela.
4: Ekaineko 28 beharrezkoa izaten jarraitzen du sinestarazi digutelako jada lortu ditugula lortu alditzak egun eskubide guztiak. Ez da esan digute ze eskubide diren LGBTQ plus eskubideak eta ja konformatu beharra dugula lortutako horiekin. Adibidez, ezkontzaren legea. Ez da ja pasadira 20 urte lege horretatik eta hala ere oraindik ere jarraitzen du izaten adibidez, lortu dugun garaipenik gorena, ez da? Eta ez dugu ahaztu behar, eta uste dut garrantzitsua dela egun hau erabiltzea, gogorarazteko LGBTQ plus eskubideak ere badirela etxe bizitza eskubidea, bai? Lan duinerako eskubidea, sexu langileen lan duinerako eskubidea, eta baita immigrazio politiken beste politika berri batzuk, ez? Gu ez erabiltzea politika arrazistak defendatzeko edota justifikatzeko esanez gu babesten ari dela, guk ez dugu poliziaren babesik behar, guk bata bestearen babesaren beharra dugu. Edota, genozidioak baita ere ez zuritzeko eta justifikatzeko nola erabiltzen gaituzte, uste dut garrantzitsua dela gaurko eguna edo ekaineko 28 erabiltzea hau ausnartzeko, nola ba oso presente dugu Palestina, baino hala baita ere izan ditzakegu Kongo, Sudan edota Iran, nola gu erabiltzen gaituzte esateko, ikusten duzu nola tratatzen dituzte LGBTQ plus pertsonak herrialde hauetan, ez alduzu salbatuak izan nahi, ba ez guk ez dugu salbapenik beharrez, guk gure artean salbatuko dugu elkar, eta badakizun nola ez den inor salbatuko, ba, bata bestea akatuz, eta genozidio bat ezin da inoiz ere, gure ba, salbapenerako eginez, ezin gaituzte gu erabili.
0: Peñaturi Betxeberriak ondo aipatu duen bezala, genozidio asko erabili izan ohi dira ba LGTBQ plus kolektiboak barkatu erabilizan dira genozidioak babesteko. Baina Euskal Herrian zentratu ere nahi izan duenez, ba, Euskal Udalekuen borroka ere kontuan hartu beharrekoa dela, aitortu du.
4: Ekainako 28 honetan ere oso presente eduki behar dugu Bermeoko udalekuen auzia. Ze borroka LGBTQ plusa ere bada Euskararen aldeko borroka. Eta ikusi dugu, ze oso argi dugu, fasismoaren nola buruan daukagun irudi global hori askotan oso argi daukagu, ez? Fasista bat norden eta bar, baino haien aliatuek ere sekulako boterea dute, adibidez zenolako tratamendua eman zaion Bernedoko udalekuen auziari bai edabideetan, bai kalean, baita beste hainbat alorretan ere, horrek erakusten dugu fasismoak aliatu asko dituela eta kontra egiten diotela haien diskurtso eta narratiba transfoboarekin, aurka egiten diotela ez bakarrik pertsona LGBTQ plusei, baizik eta baita ere euskerari egiten diotela eraso, eta horrek ere sentiarazi behar gaitu, ostra, ba, gure borroka, gure identitateetik haratago badijoala ere, ez? Eta kasu honetan gutxi hiri etorriko zaie burura, euskera ere sartzen dela gure borrokan, eta noski sartzen dela, eta euskeraren alde ere borroka egin behar dugula.
0: Ekainaren 28ko eguna aipaturik, Joan Marik aipatu zidan alduenero Donostiako arrotasun eguneko manifestazioan parte hartzen duela. Bertan eroso sentiarazteaz gain, borroka egiten ari dela sentitzen duela. Beñatek ere antzerako iritzi bat izan du eta atzoko manifestazioa berezi sentitu zuela kontatu dugu.
4: Honetan, Donostian egon naiz eta Hegan Gipuzkoarekin batera manifestazioan hartu dut parte. Sekulako esperientzia izan da bat, ez ere sentitzen dudalako sarri gaur egun manifestazioetan jada jendeak ez duela oiurik egiten, ez? Ez direla leloak botatzen eta sentitu dut honetan, ez dakit den nik inoiz baino zenago egin dudalako oiu, baino sentitu dut oso jendea animatu dela eta energia asko dagoela eta gogo asko borrokarako. Eta nik uste gure aldarrikapen nagusia dela fasismoaren aurkan borroka transfeminista.
0: Beraz, atzoko eguna hiri eta herri ezberdinetan, oiu eta aldarri artean igarotakoa izan zen. Hala ere, ekaina amaitzear da. eta milaka enpresak haien logoetatik kolektiboaren banderaren koloreak kenduko dituzte. Ehundaka balkoietan jarrita dauden banderak urte osoan utzi beharrean, uztailaren batean desagertuko dira. Horrelako egoera kontuan hartuta, hemendik aurrera dauden beharren inguruan ere galdetu nahi izan nuen. Kolektiboko jendeak nola ikusten dituen edo zer behar ikusten dituen. Zurine Uruela Madrilen biziren gazteiztarra da. Bertako manifestaziora joan zen atzo, eta ez karrozak ikustera, aldarrikatzera noski. Eta ari galdetu nahi izan nion, ea zer utxune ikusten dituen kolektiboaren inguruan.
5: Ba, batez ere, ikusten dudara da, adibidez, intersexualak. Horrendik pertsona asko ez dakitela zer den. Osa, esaten duzunean pertsona bat intersexuala dela, horrendik esaten dute, baina hori zer da. Arian, lesbiana, gay, trans, edo bisexualak, ja, irudi kolektiboan bai daude. Eta esango nuke, iaia, gure gizartean guztiek ezagutzen dutela eta badakitela zer den, baina adibidez intersex pertsonak oraindik ez dira bat ere ikusai, eta ni uste dut garrantzitsua dela batez ere ba hori existitzen direla jendeak jakiteko.
0: Hausnarketan garrantzitsua egin zuen Zurine Urruelak eta galdera berdina egin nahi izan nion Beñat Uribe Etxebarriari. Eta arksea saretzearen beharraz eta egiten dituzten borrokez hitz egin digu tartetxo luze baten.
4: Kolektiboak, nik uste bentsa bertan, beste hainbat erronken artean bi badituela, ez? Alde batetik bat saretzearen erronka, sinestarazi digutelako LGBTQ plus nortasunen identitateen borroka oso individualista dela, oso norbanakoarena, ez? Ni nor naizen niri zer gertatzen zaidan, ez? Eta bilaketa horretan, da gure barnean, eta bakardade horretan galtzea, ez da? Eta bapatean, saretzen hasita konturatzen zara, bazuri eraiten dizuten hainbat eragile, kezka, egoera, ba, baita ere beste hainbatek sufritzen dutela, eta ez dela kasu honetan etiketa bat jarrita konponduko, ez? Eta hori saretzak arbiatzen dizu, kendu egiten dizu pisu handi bat, zure burari jartzen dizun karga horren pisuak kentzen dizu, beste batzuen, aman komunitatean, beste batzuen eskuetan ere karga hori uzten duzunean, jada ez da zurea eta ez dizuen beste pisatzen. Saretzea, aliantzak sortu behar dira, saretu egin behar da beste borrokekin, borroka feministarekin, borroka antiarrazistarekin, sexu langileen borroka, sare hauek osatu behar dira, ze ez dago etorkizun feministarik, ez dago etorkizun LGBTQ plusik beste borrokak barnean hartzen ez dituena. Eta horren arira dago beste bigarren pauso hori nik uste baita lortu behar dugula kaleko jendeari mezu hori helaraztea, ez? Esatea, gu adibidez, egamen egonda, nez eta LGBTQ plus sexu askapenerako mugimendua izan da ere, nik uste kaleko jendeak uste duela, ba, hoxet, egoten gala bakar-bakarrik izketan, ba, adibidez, seksualitatearen inguruan, edota, ez dakit. Eta ez, baita hitz egiten dugu eta biltzen gara, ba, kale egoera bizin diren jendeen alde egiteko, elkartzen gara politika arrazisten aurka egiteko, ez? Eta uste dut falta zaigula eraraztea hori jendeari esatea. LGBTQ plus eskubideak ez dira bakarrik ezkontza eskubidea, baizik eta ari garela borrokan, orokorrean beste guzti eragingo dikun etorkizun bat sortzeko eta irudikatzeko. Ze LGBTQ plus eskubideak ez dira bakarrik LGBTQ plus pertsonei eragiten dizkieten eskubideak, baizik eta ari garela borrokan guztientzat, ez? Eta hori ez gara bakarrik gure nortasunean azpimarratzen eta bertan geratzen, baizik eta gure ingurura begiratzen dugula, eta besteen eskubideak ere bermatzen saiatzen garela, eta horien alde egiten. Eta uste dut, hori argi utzi behar dugula, baita jendea borrokara animatzeko, ez? Jada ez gabiltzala borroka individualetan, ez gabiltzala bakarrik gugurera, ez? Eta uste dut, oso edatua dagoela ideia hori, ez? Ez feministak bakarrik emakumeen alde, LGBTQ plus borroka bakarrik LGBTQ plus pertsonen alde, politika antiarrazista, mugimendu antiarrazista bakarrik pertsona razializatuen alde, ez? Ez dira borroka, banakako borroka, banatuak, baizik eta denok ari garela etorkizun berberaren alde egiten. Eta horrexegatik saretu behar garela eta irudi hori transmititu behar dugula, ez? Denok ari garela borrokan guztion etorkizun hobe baten alde.
0: Iritzi eta hotxez berdinak entzun alizan ditugu eta beste asko eta asko oraindik isilpean daude. Horrez gain ere hausnarketa txiki batekin utzi nahiko nuke edo jendeak pentsa dezala pixka bat, prentsa edo kazetari askok eta komertzio eta enpresa askok ekainan bakarrik pentsatzen dute LGTBIQ plus kolektiboaren inguruan. Eta nire inguruko ezagun askok aipatu izan didate, atzoko eguna gerturatzen den bakoitzen toki guztietatik jasotzen dituztela deiak, baina ekaina amaitzen denean haieta zazten direla. Jesus begira
2: montatu zen estena. Ba, Junior Romate Tibarguren eskerrik asko, erreportaje sakon eta sendo honengatik eta baita noski, ba, erreportaje honetan parte hartu eta euren ahotsak helarazi dizkigutenei. Ur Goiena, Ur Barrena, Marusiak proiektua, Aier, Talbina Stardust, Labar Olat Salvador eta Aimarzekin batera, urrengo minutuetan entzuteko kantu entzuleok. Baina gaiak ere honor bildu gaituelako eta udaleku giroan aritu garelako, June, bueno, azken orduko bat ere karri behar dugu gurera.
0: Bai, ematen duenez epaiak bertan bera utzi du, behin-behinean Sarrea Euskal Udaleku Elkarteak ba, aisialdi ekintzak antolatzeko debeku hori, beraz, bueno, behin-behineko honetan behintzat ba, pozgarria izan daitekeen albiste bat jende askorentzat.
2: Albistearen jarraipena ere egingo dugu noski eta eguerdiko amabietan informazio zerbitzuetan eta orduz ordu hemen naiz irratian jarraitu alizango duzuen noski, honen inguruan eta bestelako inguruan gertatzen den guztia.

0: Entzuleo, goizeko 11:27 izango dira segituan, eta lehen aitortu dizuegun bezala, eta hemen astrena gogor eta arrausidun biziden honetan, ba, guk bizi-bizi salda badagoren giroan aurkeztuko dugu, urteko azken kolaborazioa, Lander Kornagorekin, ostiralean oporrak hartuko ditu bigarren kafeak, guk oporrak hartuko ditugula esatea, gehiegitxo litzateke, baina tira, gaur udara begira jarriko gara sukaldaritza girotan, ere? Lander Kornago, egun on, daun dietorri?
1: Egun on, eskerrik asko.
0: Ondo altzabiltza?
1: Oso ondo, bai, bai, ezkeneko kolaborazioa, aurtengoa, denboraldi honetan.
0: Denboraldi honetan, hori da, zei. Iraian sukaldaritza giroan jarraituko du entzuleok, ez zaitezte kezkatu, baina...
1: Jarraituko dugu, sukaldaritza egiten.
0: Hori da, udararako, ba, txak batzuk, gomendiotxo batzuk edo... Bai. Proposamen batzuk ikarri dituzu.
1: Bai, udara iritsi da, nahiz eta hor, ba, bueno, ez zan antzematzen asko hemen.
0: Ez dago giro udatiarra, baino, haizu. Lurrak ere eskertuko du pixka.
1: Hori da, bero asko indulako, eta bueno, pixkatur pixka bat ez dago, ez dago gaizki. Ba, oi, ba, esan bezala udara iritsi da, eta gaur, ba, bueno, hiru produktu hautatu ditut, hirurak hemengoak, hirurak orain bete-betean darenak, eta, bueno, pare bat errez eta prestatu ditugu, pixka, ba, bueno, simpleak, onak, ba, egual, giro onarekin ba disfrutatzeko, familiekin, kuadriakin, ba, bueno, pixka sukaldatzeko, ere xiteko, eta udara ba ondo pasatzeko.
0: Garai polita da sukaldari itzaren zatu.
1: Ba, netzako gobena. Hemen dazkago, ba, itxasoa tope dakau, baratza baita tope, produktu osona, produktu freskoak, eta, bueno, nez, eta, ba, igual, jendea udaran ba ez duen hainbeste sukaldatzen, ba, jendea beste plan batzuk izate ditun, baina, bueno, karritegu, oi, iru produktu ezberdinak ikutuko ditu, lehenengoa, bueno, udarako izarra, egaluzea hemen, nola ez, ingo deu pixka bat, ba, bueno, datu batzu botako ditu, ba, produktutaz, eta gero, ba, bueno, pare bat errez eta txoi dutaz ditzen godeu, pixka nola egin, nola prestatu. Eta hasteko, ba, oi, egaluzea. Bueno, egaluzea deitu alaizateko, ba, bueno, 4 kilotatik gorako pieza izan behar du. Kantauri itxason antzuloz, arrapatutakoa. Ezkenen, juten baldin bagea, ba, edozin arrain den data, ba, bueno, distrakzioak egon daitezke, da, jartzu hor, askotan jartzu bonito del norte, egaluzea, ba, bueno, batzuk 3 kilo eta pico.
0: Beraz, amuz harrapatutako egaluzea,
2: arraia,
0: talau kilotik gora.
2: Trampatxoak egiten dituzteleko batzuetan.
1: Pixa trampatxoak, ba, bueno, ikuste egiteu, ba, bueno, jakin dezazuen, hoi garrantzitsua dela, 4 kilotatik gorako pieza izan behola, eta, hola, harrapatutako pieza izan behar dula. Azkenen hau ez du gehiago, ba, arrainak ez sufrizio, hainbeste ez sufrizeko, eta aragi kalitatea, ba, bueno, hobeagoa edukitza ez, azken arrastreko pieza hoie, ba, bueno, maltratutako animalik izatea, eta azken, ba, aragitan baita, ba, no, asko notatzea, ez? Esan bezala, ba, supermerkatu askotan, ba, normalen bonito hitza ikuste dugu, ba, bueno, asko baldintza horiek ez dute betetzen. Eta azken ez zaporez, ba, nabaritzea asko, ez? Behin arraidenan sartzezea, eta, esatezu, ostia, hau, bain dela programa batzuk itzein genuen, ez? Aragitik egiten nola aukeratu, zein, ze ezin, ba, bueno, hemen berdina. Arraidetan sartu zara, eta nola aukeratzet ze arrain eman egiten etxea, ez? Ba, bueno, azaldi izdiratxua egi egal gorri horiek baldin badazka, freskoa ikusten baldin bada, begitan baita...
0: Eraz, egal gorriak izatea hori seinale ona da.
1: Oso seinale ona da. Hoi eta gehin bat baita begia dizdira ikusten baldin badugu, hoi baita...
0: Freskotasunaren...
1: Freskotasuna da. Jende asko guzteu, arraia gaizki usaintzeula edo usain oso astuna daukala, ba, bueno, hoi da kalitate txarraren sinonimoa. Arrain ona eta freskoa baldin bada, ez du usainik ia. Arraia, ez? Jende asko esatu jo, arrai usaina. Ba, bueno, hoi jakin dezazue, ba, kalitatezko, ba, bueno, kalitate txarrezko animali bat dela, edo denbora asko da makilaia jarrita, ez? Eta baita, garantzitsua da hemen da bai, neurrietaz hitz egitea. Askotan esaten da, ba, bueno, animali txikia danen, ba, oso nadala, obegoa dala, hemen justu alderantziz. Egaluzea handiagoa baldin bada, hombe, zenbat eta handiagoa, hobe. Orduan, ba, bueno, ikusten baldin badu pieza handi bat, ola, dizdirakin da dena, ba, bueno, etxea amateko, ba, kandidatua izan daiteke.
0: Ados.
1: Eta bi errezetatxo prestatu diteu, lehenengoa, ba, bueno, biak oso simple dia, biak oso ezberdinak, ba, bat giro fresko batekin jateko, eta, bueno, bestea, ba, gaur egungo giroak inokoteko, ba, etxean egoteko momentua baldin badakazute. Ba, bueno, bigarrena oso ona da. Lehenengo errezeta, bueno, egaluzea plantxan, ba, tomate da pipar berdekin, frizuak, rexa. Hau oso simplea da, pieza egaluze pieza lodia hartu, nei adibidez ventreska asko gusta ezagut jateko, plantxanin, gatz pixka bat, olio pixka bat, plantxan bota, biruz palau minutu jarri, ez gehiago, azkenen barrun ikusten balin bazua arroxa geratzen balin bada, ba hori da bere puntua, ez jendea batzutan.
0: Era bat txurituta ez da din egon.
1: Hori da. Azkenen jendea askotan ba arraia asko uzteun plantxan, ba pixkat gauza badiolako ba, arraia pixkat gordinen jatea, baina bueno, galutzea danen, bentreska danen, daolako pieza balin baia, ba arroxa geratzen balin bada, hobe. Tomate batzuk moztu, piper berde frijitxo batzuk jarri gainetikan, gaz pixka bat, eta listo, ez duzu gehiago behar. Ezken hemen askota izaten dugu, produktua ona baldin bada, da freskoa baldin bada, garaikoa, ez ikutu asko. Hor, buelta plantxan, buelta pixka bota.
0: Tomate batzuk jartze horretan, tomatea pixka zatitu.
1: Zatituta, pixka talina uta, eta kitxo. Tomatea de...
0: Baina zartariti pasata edo gabe?
1: Bak ez du pasatzea, nahi zun bezala. Nahi zun bezala. Nahi adibidez, ni tomate txerri kolako baldin baia, bat txikiatona baldin baia, ni pixka bat, bai, zartakititzegan pasatzitu, eta listo, da, goi, pipar berde batzu frikitu, eta jazta, ez ez zuzer gehiago behar. Gatzona, olio hon bat, pipe pixka, eta jazta.
0: Ezin du ezer gaizkiatera, horrelako osagaiekin.
1: Oso txapuzera izan bat, zuzose, olako gaizkiateatzea. Eta bigarrena, ba, bueno, klasiko bat, marmitatago bat, ezkene, ba, bueno. Atorriz, itxasontziko errezeta, arrantzaleek beti da nien duen errezeta, baina, bueno, gaur egun bai, ba, normalen batzutan oso ondo etortzea, olako katiluska bero bat, ez? Hau iteko, erosi deun egaluzeakin, patata pixka batzu, piperra, ni tomatea bai sartzeo, jende batzu ditzio sartzen, beste batzu bai, ni kustat ez da sartzea, tomate pixka bat, eta etxan iteko, ba, oliba antipula, batxuri sofritu bat ditzu, pipar gorri, pipar berde pixka bat egin, tomatea baita gitzezu, patata batzu, baita birrinduta pixka bat, zatituta, ur pixka bat, eta ja, behin patata inda da honen, ja, ba, mutxora bera ama bosto egin minutu ondoren, ja, patata inda pintxatzezu, da ikustezu, ba, pixka desegiten hasteala, egaluza sartze dozu, da donka, nahizun bezala, nire, ba, zentimetro bateko kubo batzuk itituzu, sartu, zua itzali, tapatu, eta minutu baten, ja, kitxo, inda dakazu. Errexera, ziren bat.
2: Ia balkarterako.
1: Urrengo afarirako.
0: Zilik honai, eh? Zilik honai.
1: Urrengo afarirako.
2: Oida, gara.
0: Marmitagoa duela gutxi maigorostiak egin zigun. Marmitagoa ez altzen. Landeretzen afaltzen geratu.
2: Eta ni ez nintzen egon.
0: Ata zuetzen nien? Bakarrik nago hemen.
2: Noa,
0: marmitagoa zan, ez? Dos. Ba, piragua egunean, maik eramantzuen gazuela handi bat marmitako, eta antxe Guadalupe inguruan ondarribian, merenderoan afaldu genuen, goxo. Eta, bai, gainera, paper bat sobratu zen, eta horrengo egunean afaltzeko erabili nuen, beraz.
1: Oitzelea, ongo zamar.
0: Bai. Oso, na, bai, eta egia da, bat dela, plater bero bat, baina udara giroan ere, asko jaten dugu.
1: Bai, normalen udara giron jaten dugu.
0: Bai, pixat arraiaren garaia ere ez.
1: Bai, arengatik. Gene galutzea, ba, bere denboraldia hau da, eta guain jaten dugu zoze da, baina bueno.
0: Beraz, patatak pixat birrindu.
1: Pixat birrindu.
0: Hor, bota dizeik egu.
1: Uretan negozi, ba, tomatekin, piperberdekin, tipularekin baita.
0: Dena lapikoan jarri.
1: Dena lapikoan urakin sartu, amabosto gehi minutu gutzi, gutxora bera, ikustezunen ja patata baina inda da honen. Ja, sua itzali, egaluzea bota, estali, tapatu, minututxo bat, eta kitxo. Ja, jateko prest. Jende asko botatzeko egaluze hasi eran, dago regosten usteu, ba, bueno, ni normalen botatzen azkeneko momentu, ja, bere beroakin, ja, bukatzeko puntu horri eman, eta jazta.
0: Zeo, no? Ba, bueno, ba, tunarekin edo, zera, egaluzearekin, bentreskarekin, egin dezakegun bi proposamen, batetik, ba, plantxan, ni oso horren zalea naiz, baina marmitakoare gauza derra da. Eta, ni bezala, sukalden oso trebeak espari mazarete, eta batzutan, bueno, basentzarete gauza bat egiten, eta sobratu zaizkizue hola egaluze puska batzuk, ez direnak ibalen politak, plantxan jartzeko, eta beste, ba, oiexek txikitu dagotan, eta horrekin ondoren, ba, marmitako bat egin dezakezu eurrengo unerako, lasai asko, bai.
1: Bai, ni plantxa asko gusta ez, baina marmitako bat, bai, ostia, disfrutatzeko...
0: Baina marmitakoak ere hori albidetzen du, pieza pixkat ezain politak, ezain borobilak, ezain handiak.
1: Puskauta baldin badere pixka bat, da, igual, ba, golpetxo hoi baldin badaketen pieza hoi, baina marmitatuak gota. Eta gero plantxan iteko, ba, normalen bentreska da, pixkat erregin, plantxa edo parrillan da, bai.
0: Baitare.
1: Hoi da, pixkat erregina hoi izatea. Baina, bueno, bi ikazkenen dena aprobetsatzeko animalia, dena aprobetsatzeko errezetatu baita ondo etortzea. Segiko deu, itxason segitze deu, baina beste animale batera guaz, oain txipiroiak.
0: Ados.
1: Udarako txipiroiak, txiki-txikia direnak, banan-banan harrapatzen direnak, kostalden harrapatzen diren norma den, eta hobenak txikia dira, hemen guztiz alderantziz. Ez eta txikioak, eta hobego izatea txipiroiak. Diferentzia handia dago txipiro txiki bat, edo handi bat jateko garaien. Txipiro txikiak lan gehiago ematen dizu, azken emagun, gehiago dazkazu, ale gehiago dazkazu, garbitzeko bai pixa zaiagoak izaten dira, baino diferentzia ikaragarrizkoa da. Normalen hauek udaran azten dira, eta irailen, askota hemen irailen jatea, baina haundigo kizatea. Baina normalen oain txiki-txikia dira. Txipiri freskoa eroste deunen ikusiko dugu erresagoa dela garbitzen zar bat, baino, ezkenen txikiagoa daldin baina, ba, pluma deitzei egun ezur mota hori asko azkarrago kentzen da, gogorrago dago, ez da puskatzen, eta garbitzeko erresa izaten dira. Hau, berezareagoaz, nola aukeratu? Txuri grisak ikusten baldin baituzu, dizdira, ukitzerakoan trinkoak baldin baina, batzuk inkluso ukitzerakoan kolorez aldatzen jute diren txipiroioiek, hoie dira.
0: Kolorez aldatzen joaten diren horiek egia da ikutzean, bai, aldatzen duaz.
1: Aldatzen duaz. Azkenen hori da, hoi baino freskogo itxason. Azkenen ez hoi baino freskogo gaurkitu. Gusten balen batzu behatza pasatzi dozula eta behatzaren forma ikutu egatzen balin bazaio, la amore, gris, txuri hoi jartzen balin bazaie, hoi da txipiro ona. Eta esan bezala, ordun eta freskogoa, ordun eta raixagoa garbitzea. Txikia direnean, bat txipiroi asko barko dituzu, eta prezio da pixka dugu egongo ezaizuz, ezkenen txipiroia banan-banako txipiroi, lan asko azka atzean, hartzeko dena, eta, bueno, baino pena merezi du, noiz behin nola jateko, ba, bueno, luxuzko produktu on bat. Eta menen bai bi errezetatxo ekarri dugu, nien olako produktun plantxaren fan absoluto deklaratzen naiz, orduan, ba, txipiri batzuk plantxan eta oliba, olio pixka batekin eta gazakin, ez du ezer gehiago beharrik. Plantxan bota minututxo bat alde bakoitzetik, plantxa oso beroa egon behar du, garantzitsua, zeren epela uzten baldin badeu ura askatzen juten da txipiroia eta teksturaz pixkat...
0: Galdu iten du ez?
1: Bai, ez du hain tente ez da gehatzen, pixkat ez pure, baina bai pixkat gatzeala
0: sikloso
1: tekstura horrekin.
0: Plantxa bero-bero, minutu bat
1: alde bateko, gatz pixka bat, olibolioa pixka bat, eta jazta.
2: Hemen argia da lotura denen artean, produktua, ona denean, ez duzula...
0: Saltxa gutxi.
2: Bai, ez da izkutatu behar.
1: Sukalde eta itzaitu du, baina inor hemen ez du jakingo, ez da ateako, ze kauza pilo bat ikasitu gaur sukaldeko, azkenen gaur... Gugea sartu plantxa mota, eta jazta.
2: Oinarrizko gauza hauek oso garantzitsua dira.
0: Bai, eta pixka errepasatu kontzeptuak, ez nahaztu bazterrak arraiona eskuartean duzu.
1: Oso garantzitsua.
0: Baina, hemen badarrez eta bat txipiroiekin oso gure sentitzen duguna, eta, bueno, maite duguna.
1: Txipiroia tintan. Errez eta klasiko hau baino ez dago, txipiroin tinta batzuk, eta hau, ba, bueno, erex, tipula baratxuri batzuk, lasai, potxatzen utzi, ordukon utzi, olibolioarekin, nire normalen gutxora bera, denborakin balemagare, ordutxo bat, orduterdi bai gastatzen dutela lasai, mugitzen, pixka karamelitzatzen, hor normalen...
0: Suestitu egingo ditugu, duela gutxi itz berrien kontura, suestitu itz agartu zitegun potxatzearen...
2: Euskal Zindiak orain joan hartu duela.
0: Orain joan hartu du. Bai, sutan gozo hori ateratzea, suestitu. Oso itz politario itzen zaigu.
1: Ba, hori, tipula
0: da gara txia. Integratuko dugu, bai.
1: Suestituko ditegu, piper berde batzuekin, eta geho txipiroiaren tinta gotako jau. Txipiroiaren tinta erosi. Ez izan kamikaze da txipiroiai tinta boltsak entzen, ze igual irula begun egon gozatean txipiroia gartzen, eta goi bai dala pixka, bueno, koñazo pixka bada. Supermerkatutik gara erosetako tinta poltsa bat, zuek lortzen balin bat zuek tinta etxen, baten batek eman dizuelako gordini baldin badaka, oso garantzitsua da sukaldatzea tinta hori, tinta gordinik toksikoa da,
0: Ados.
1: Tinta naturala, tinta natura. Supermerkaudetik erositakoa ja pasteurizatuta dago, ja ez da kasu arazoik. Baino, freskoa baldin bada, da, baten batekoan baldin badezu, egosin badezu, lasai, 10 minututxo egosita, ja ez dago arrisku ikan. Baino, bai, gordinik baldin badago, toksikoa izan daiteke. Hemen trukito bat, nik urdaiazpiko... urdaiazpiko pixka bat sartze jot.
2: Baita
1: tintei, bai ezurra, edo bai urdaiazpiko pixka bat moztuta, etxen dakazuena, gazitazun pixka bat emateko. Gehoi, ba, bueno, urarekin estali, ur asko dez, pixka bat, txipiroiak kubritu arte, ogi pixka bat ebai sartu, pixka loditzen juteko, egosten junala, eta kitxo, horretzi, ba, normalen ogei minututxotan, ja dena prest dakazu. Txipiroiak atea, saltxa birrindu, eta kitxo. Jasta, txipiroia berriz bota, eta jasta, hor dakazute txipiroi tinta, harra.
0: Bo.

0: Baina badugu beste produktu bat, oso udatiarra eta asko maite duguna gainera.
1: Bai, eta ez da hirugarren produktua bakarrikan ez da, baizik eta bikote bat.
0: Hori da.
1: Bikote bat da.
0: Zer, garai aldetik ere, bateratxu edo izan zaiguna.
1: Laguna, ja. Ibarrako piparretaz itzein baro aldin badeu, ba, baserriko tomatetaz. Ebai, itzein beharra dakau, ez? Ibarrako piparrak, ba, ugarako nik uste, aperitibo nagusiena. En mai guztitan
0: aurkitu
1: produktu bat, kuadriako kinjun, familikin launekin zerbeza bat hartzea, eta beti maien pipar frijitu batzuk.
0: Badira, aste batzuk, negutegiko batzuk, ja, iristen hasi direla.
1: Bai, ja, hasi dira.
0: Ez da gitu, horrein di pixka falta zaie. Zango nuke, ez da?
1: Iastetxo hilabete bat, bai, galtze zaiela bain ikan.
0: Ja, zizezkigu iristen batzuk, eta bueno, badugu gogoa eta asten gara, ja.
1: Eta asten gara jaten, eta bueno, hasi gara, baina, bueno, hilabete bat.
0: Piperra ona, orain dik.
1: Hilabete bat, galtze zaio. Ja, bueno, ja, egozin lekutan aurkitzeko, eta ja, bertadurotik kanpo izateko. Hau baita oso errex, azkenen pipar, Ibarrako piparrak, garagardo batekin, eta frijituta. 30 segundutxo gatz pixa bat, eta jazta, hartu, frikikagoa bota, eta jazta, pixka koskortasuna gainera hoi, bueno, gaina gatzarekin eta bai oso ondo gatze zaio, eta ez du ezer gehiago beharrik. 30 segundutxo bota.
0: Orlander, bada jendea, hau, zu mantxoagoan edo zu suabeagoan eta denbora gehiago egiten ditu. Bai, pixkate goste puntu bat hartu arte ezain...
1: Hoi gustoz.
0: Bai, ez, baina bada joerare,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, bada.
0: Batzuk oso berde txuia nahiko egosita eta beste batzuk
1: gauza,
0: kolpea ondiz eta...
1: Oain piparra hasieran hartzen baldin badeu piparra, ba, hoi leuna da, oain dikan txikia da, oain dikan azala fina du, ja, juten baldin bagea iraia, bukaera, ja, pixa bat, ja, gogorrago dago, ja, pikatzen hasteu baita, piperrak, eta hor dut, bai, pixa bat, mantxogo ingo deu, ba, unda berrogei tamar, unda erurogei gradutan gutxi gara bera, ba, pixka gehiago, bi minutu, iru minutu honutzin, da, jazta. Baina oain dela, oain digan oso txikia diela, oain digan ume txiki batzu diela, ba, unda larogei berron graduta, hogei tamar segundutxo, eta kitu, ez du, ez er gehiago berri baita, koskortasun mordida hori baita ondo etortze zaio. Eta hori esan bezala, garagardo batekin da, jazta, gutxigo.
0: Eta asko dugu behar, sagardo otiatekin ere gustora hartzen.
1: Sagardo otia,
0: nire sagardo kinego. Ni sagardo eta piper, Ibarrako piperren zarean naiz.
1: Maridaje.
0: Eta tomaten sala bat prestatu behar duzu orain, eta hor ere sagardoa bide lagun hona da.
1: Bai, eta sagardo ebal dena laguntzizu.
0: Bai, ja bide osoa. Oso sagardo garaia da, nire ustez. Egia da, sagardo tegiak edo sagardoaren prozesuak beste data batzuk markatzen dituela noski, baina niri ja bero garai hauek eramaten haute sagardo asko gozatzea.
1: Fresko edateko lasai zure botillakien da olako gauza jaten, bai, momentu itzela da, oi janteko.
0: Bueno, baserriko tomaten salada prestatu behar dugu orduan, Lander?
1: Bai, bueno, guazen getarira. Bueno, kostaldea jungea bain de bai, getariko baserriko tomate izarra izaten dira hemen, oain bai pixka bat gatzen zaio oain dikan hemengo tomatea izateko, piparrai hilabete gatzen balin bat zaio, bueno, tomatea pixka bat antzeko gatzen zaio, hilabete txobat, hilabete terdi inkluso, eta, bueno, tomate entxalada ingo dugu ez, tomate, ez du presentazio askori behar, tomate on batek, orduan, bueno, tomate lodixerrak ahondiak egin, lodiak egin, gatza, olioa bota, eta, bueno, baratxuri pixa bat sartu. Hoi, utziko dugu 30 minutu hola lasai, tomatearen zukuak ateratzen juteko, eta nire gustatzen zait, 30 minutu horietan, ba, bueno, 20 zati batzuk botatzea, pixa bat, ja, zuku hoi pixa hartze juteko, da, ja, aperitibo bezala baita, ba, tomate hoi, barkatu, 20 hoi tomaten, jugu guztikin, ba, bueno, ja, jaten pixkanaka, jaten juteko.
2: Ua, uste, zalantzari gabe, batzutan egoten dira, ba, horrelako galdera, jo, pentsatu hile aurretik zure azken afaria, zer jango zenuke, edo azken aukera da, zerbait jateko, tomaten txalada eskatuko nuke.
1: Tomaten txalada, piparra, da, zagardo godia.
2: Ua,
1: ta horrekin, ja.
0: Ua, eta bentreska bat parrien.
1: Ta bentreska bat.
0: Bai, nik gara jontan, eren menu izarra, menu fetitxea hori xelitzateke.
1: Hombre, azkeneko bazkari ezateko ez da txarra.
2: Ez da txarra.
0: Ez.
1: Koinziditu egin baizu baita.
0: Garaiak. Gau, goiuri, hil behar duzu, ba, uda garaian.
1: Uda garaian. Negun, ba, uno.
0: Ezin garaik ez du bali hortarako.
1: Pixka da, negun, aguantatu imarra dago, baina, bueno.
2: Ai, zepen.
1: Ez da txarra. Eta esan bezala, baiatu bat entxala da oidakau.

0: Kin, bai. Bai.
1: Azken ez duzu behar, jende asko dago, esatu bera ez, ba, bakarrikan entxala daiteko, ba, ozpinutako piparra bakarrikan
0: sortuko jo, txiki egin da, edarraki gatzen.
1: Produktua berdin-berdina, matziz ezberdina okiko dituzu, ozpintasun puntu okiko duzu, baina azkenen baita produktua ona baldin bada, edo zer gauza indezak duzu, entxala di erregungo zaiola. Eta hoi gehu bukatzeko, ba, entreska parrilan, eta jazta, hoi dakau menu politia.
0: Entzuleok zue bezala xe gu Pauloben txakurra nola, gabiltza hemen ahoari babadaiola.
2: Bai, bai.
0: Udako egunak izan ditugu eta izango ditugu. Gaurkoa Euskal Herriko hainbat txokotan ez da inudatiarra, baina egia esan horrelako temperatura onarekin eta aterpetxo batean parrilla jarrita eta euria ikusten ere horrelako menu bat ederki sartzen zego, eh?
1: Menu bat txipiru tinta batzuk egin nola pixkatzen azteko bentreska bat parrillan entxalan batekin.
0: Ezin dut gehiago,
2: gehiago,
0: ere.
2: Landerra ipatzen denari gauzekin eta txatean ere esaten ari diren gauzekin, ze men jarri dut ez. Osasuna medio gauza bigunak ari naiz jaten, baina bi sagardo bati dauzkat, abi da, hor ondo, goza biguña bueno, jatea oso garrantzitsua.
1: Biguña
2: da, atea ere, hemen hitz egiten dute ateaz, atea, uste du, ez esan nahi duela, atea aukeratuko lukela azkena afari edo azken afari gisa.
0: Nik magreton bat egia esan...
1: Konfita...
0: Aizu Lander, zer gertatzen da konfitarekin? Garai batean, eta ena izari duela urte pilo batetaz, oraindik taberna... Tabernetan, ez goimaiako jatetxetan, konfita bazen iztar majo bat.
1: Bai.
0: Zeinak grasa kopuru bat zuen, grasa infiltrazio puntu bat zuen, naiz eta aragi txuria den, magreta gorria da konfita txuria, hor animali batzutan bi gauzak gerta daitezke. Gaur egun, konfit idorrak, lehorrak, grasa galdutakoak, plantxan edo zartarian egiteakoan, lehortu eta erre egin direnak eta ezur zahar batean geratzen direnak jaten ditugu.
1: Ate ona, lehen saltzezan ate ona asko garestitu, asko garestitua, ze ondian ba, gripe abiar eta olako arazo diela barne, asko garestituia ate izterrak gehien bat. Magreta de bai, ba, pixkat prezioz bai goda, baina bat izterrak
0: pixkat goda, baina kalitate homogenizatu da, hortxe dago, gutxuera bera txukun.
1: Eta gertatu ona da, ba, merkatun sartu dela, ba, industria hundiko ate ziketa sartu diren enpresa asko, eta azken badakigu ba, oi asko bezala ja industrializatze puntu oi sartzeanen, ba, kalitatea beti pixka bat berago juten da, estandarizazio prozesua eta produktibitate prozesu ongadik gana.
0: 15 eurotako plater kombinatuko ate konfita beraz, ezin dugu espero konfit
1: zaila, izatea. Zaila. Konfita izan daiteke, konfita errez eta beste ikesta, baina kalitatez, ba, bai, seguraski, ba, oile horrako izango da, edo...
0: Aragi oso gutxi da. Duen, bai, ezurpuska
1: bai,
0: batean geratzen da.
1: Gatzea, larrox bai. Lehor puntu hoi eukitzen duzten puntu hoi. Baina, etxen, ba, noiz behar eroste malin bat zue olako konfita, ba, bueno, obego da plantxan ez itea da, plantxan ez botatza, baizik eta bere grasa hortan konfitatzen segitzea.
0: Konfitatzen segitzea.
1: Bat. Hori da, eta gau igual laben, grillen momentu puntu bat eman, eta jazta. Ez eman plantxan lehen ematezan bezala de 5 minutu plantxan uki, zazkenen grasa guztia guztia zaio, eta hor bai, bueno, lehor gehatzuko zeizuela. Baina bere grasa bertan konfitatzen jarraitzen baldin badezute berotu arte, zazkenen ja hoi produktu, sukaldutako produktu bat denez, bero egotekin nahikoa izaten da, orduan pixa bat eduki grasa hortan, berotu, takitu. Ez ez zer gehiago, eman behar.
0: Eta hemen gure txatean, Lander, zituen Obradore kooperatibotik galdetzen digute, Lander, pastantzako errezeta berezitxo bat beharko nuke. Gomendiorik?
1: Pastantzat?
0: Horrela, otzotzean, ez dakit.
1: Hombre, pasta entxalada.
2: Oida, guain freskoa.
1: Guain freskoa, oi, guzue. Ba, oi, iteko errex, errex. Hau mundu bada, hau bakoizu gustatzen zaion gauza sartu dezakezue pasta hon bat erosi, nik nahi hau ditu ba, lazo forma oitako pasta bat makarroi.
0: Zituenek baditu lazo oso honak, bai.
1: Olako forma nahi hau makarroi eta hola baino, zazkenen, ba, bueno, pixa zaiagoa izatean dena integratzen, eta nik iteten modu, ba, izaten da tipula pixka bat sartu, pipar pixka batzuk, ozpinetan izan dako piparrak, bentreska pixka bat kontxerban baita sartziozu, tomate hon bat baldin badakazu eskura garri de bai sartzeagazu, albaka pixka bat, moztuta sartzeozu, limoi puntu bat, lima raiadura baita, eta gero maionesa pixka batekin sartu, dena homogenizatu

0: ondo pixat horrekin, eta jazta, maionesa hoi, ba, bueno, zitriko puntu bat eman dizaiokezu baita, ba, naranjazumo pixa batekin, eta kitxo, ez zu askoz, askoz gehiago behar. Baina, esan bezala garrantzitsua da, bakoitza gusta dezaion gauza sartzea, ba, arrautz bat, pixate gozita baita, baldin badakazu sartzea zakezu, tipul gorrilla bai oso ondo etortze zaio, olako errezeta batekin, baina olako fresko izateko errezeta, pasta errezeta bat, ba, nik horlako zozingo nuke.
1: Ba, ederra, eta guk zer esango dizuegu entzuleok, ba, aukeran pasta ona erosi, eta zitueneko gure lagunek egiten duten pasta, kalitate goreneko pasta duzue, atzean proiektu kolaboratibo eta kooperatibo bat, eta zituene.eus webgunean, ba, bertan topatuko duzu informazio guztia, obradorea bera ezagutzeko aukera duzue, eta benetan, edo zein gauza egiterakotan, hemen produktua defendatzen ari bagara, ba, pasta ensala bat egiteko ere, produktu hori produktu defendatu.
0: Bat, eta defendatzeko produktu bat erabiliko dugu.
1: Ba, produktu honak aukeratzea, Lander, horixe nolabait betirako, baina batez ere uda garai honetan bereziki, ez?
0: Betirako, baina
1: garbiago edo hainbeste prozesu gabe kozinatzeko apostuan, ez?
0: Udaran sukalatzeko klabea hori da. Produktua ona, garaikoa, freskoa erosi eta azkenen esan bezala udaran askotan ez dakau denbora de ez dut denbora gehiogi galdu nahi sukaldean, sukalde barnean, ze beste plan, ba bueno, hobego izaten diteu normalen eta orduan ba bueno, ikusi dezakezuen bezala, ba denbora gutxirekin bai horrelako plater eta errezeta polita freskagarrik eta onak inditzazkego baita sukaldean udan. Ondarra zegoen lekura.
1: Ba, placer bat, Lander Kornaborekin urteko azkena egitea. Indiokerrek dio, toma ja, eskerrik asko. Bueno, Indioker, prestatzen baduzu, probatu inbarko du hori bai, hori garrantzitsua da. Ba, entzuleo, gugor puripurian osatzeko denborarik ez du izango. Gustora eta lasai aritu gara eduki guztiekin, bai Venezuelako kooperatiba, kooperazio, nazioarteko kooperazioari begira Pilar Kaltzadarekin, baita Juno Romatetekin, ba, aritu gara LGTBIQ plus kolektiboaren borroka historikoekin eta gaur egungo erronkei begira, eta nasukaldaritzaren giroan ere zer behar eta denbora behar du, plateron batek produktua eta denbora, goxotasuna, mimoa, presarik gabe gauzak egitea, eta lasai egin du.
2: Haien bihar, eldu dizegokegu puripurian tartari behintzat, nik gai interesgarri bat ekarri nahi nuelako inigo. Zui bilitzarela zinema munduan, eta badakizue, duela hilabete bat edo gomendatu nuen Kraken, el libro negro de las horas,
1: bai?
2: Kontatu nizuen Gasteizen eta Araban grabatzen aritu zirela, bazela Eva Sáenz García de Urturi Arabarrak idatzitako liburuaren egokitzapen zinematografikoa zela, eta estrenatu zela zinema aretoetan, eta bueno, ba, orduan zinema aretoetan zebilen. Badakizu zer gertatu den, inigo?
1: Zer gertatu da?
2: Amazon Primek erosi du pelikula.
1: Ara.
2: Horrek esan nahi du, ba, zinema aretoetatik, gero, ba, etxean streaming bidez ikusteko aukera dugula. Baina badakizu zer egin duen Amazon Primek? Pelikula hartu du, eta telesail bihurtu du. Hau da, ez du historia hartu eta telesail bat grabatu, ez ez. Pelikula bera hartu du, eta orain da, sei ataleko telesail bat. Baina zinemaretoetan pelikula gisa ikusi ali izan genuen. Eta orain bat batean Primek erosi du, eta zatitu egin du, horrela, harrakinak bezala, ta. Eta orain, telesail bat da, ez da bitxia?
1: Bai, bitxia iruditzen zait, baina, bueno, gaur egun, bai, industrian prozesoia gero eta oikoak dira.
2: Hala ere, ondo eduki behar dituzu uneak, ondo erabaki behar duzu noiz moztu, nola ez moztu, ze pelikula egiterakoan ez duzu egiten pentsatuz.
1: Bai, atalak laburrak dira.
2: Aipatuko dugu bihar.
1: Ados, ba, aztartuko dugu. Haizue, ba, izaroren udara kantu honekin agurtuko dugu, Lander Kornago, eta agurtuko zaituztegu zuek ere entzuleok bihar goizeko 10:05 hementxe izango gara. Denboraldiko azken aste artea osatzeko moduan. Lander Kornago, eskerrik asko eta irailera arte.
0: Irailera arte.
1: Aio. Agur.

0: Entzuleok, barkatu, agurtu zaituztegu, baina tira, hemen gure barne komunikazio sisteman esan dute gure lankide Noak kroketa batera gonbidatu bergintuela eta Lander Kornago kroketa gabeztu gutziko. Beraz, Lander Kornago, gurekin etoriko zara kroketa jatera.
1: Ezin zaio, ez esan kroketa bati.
0: Horrelako gozia sortuta gero ez dugu ba hemen jendea gozez utziko. Entzuleok, gozatu astelena eta aukera baduzue gozatu astelena kroketatxo batekin.

0: Keep calm and be Garren Cafea.
1: Egunon, eguerdiko amabiak dira, ongi etorri naiz irratira. Venezuelan izandako lurrikararen ondoren milaka pertsonek hondakinen azpian jarraitzen dute oraindik. Zenbait iturriren arabera desagertuen kopurua 50.000-ra iritsi liteke, naiz eta datu hori ez den ofiziala. Kalte handienak La Guaira estatuan izan dira Caracasen ondoko eskualdean. Biktime kopurari dagokionez gobernuaren azken datuen arabera gutxienez 1.500 pertsona hil dira eta 3.150 zauritu daude. Horrez gain azken orduetan 33 pertsona bizirik erreskatatu dituztela jakinarazi dute, naiz eta ez dituzten xetasun gehiago eman.
2: La cifra de fallecidos llega a 1.450 personas, 3.150 personas se han reportado heridas en los hospitales de La Guaira y en los hospitales de los 7 estados donde hubo algún tipo de afectación, 12.721 personas damnificadas.
1: Eta Javier Milei Argentinako presidentearen gertukoenetakoa izan den Manuel Adornik dimisioa aurkeztu du. Gobernuko kabinete burua izan da azken hilabeteetan, baina ustelkeria salaketek eragindako krisiaren ondorioz kargua utzi behar izan du. Adornik behin eta berriz ukatu du deliturik egin izana.
3: No cometí ningún delito.
1: Kabinete buru berria Diego Santilli izango da, orain arte barne ministro izan dena. Esperientzia handiko politikaria da eta Mauricio Macri presidente ohiaren gertuko izan zen urte luzez. Eta Panamako auzitegi batek errudun joditu 30 urteko Eneritz Argitxona Erandio Arraren heriotzarekin lotutako atxilotutako bi gizonak. Epaimaiak hilketa eta lapurreta delituak deporatu dizkie. Eta gurera torrita epaileak bertan behera utzi du behin-behinean sarrea euskal udalekuei ezarritako debekua. Aldundiak ekainaren hasieran 9.000 euroko isuna ezarri zitzaion elkarteari eta horrez gain 3 urte aisialdiko jarduera kantolatza debekatu zitzaion. Erabaki horren aurka elegita aurkeztu zuen sarreak eta debekua kautela zetete eskatu zuen. Epaiteak eskaera onartu du eta behin-betiko ebazpena iritsi bitartean elkarteak aisialdeko jarduerak eta udalekuak antolatu izango ditu berriro. Eta azken orduko ere jaso dugu izan ere, badakigu pertsona bat ire eta beste 4 zarritu direla igande arratsaldean Iruñeko Aldezarreko Nabarreria kalean izandako istripularrean. Udaltzaingoa gertatutako ikertzen ari da, lehen datuen arabera, kamioiaren kabinan ez zegoen inorrune hartan. Horregatik ikertzen ari dira balazta sistema kutxe egin ote zuen edo eskuko balazta jarri ez izanak eragin oten zuen istripua.
4: Para que averiguar si es un olvido del conductor o que ha fallado el freno de mano.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikotik aipatu dut errepideak lasa daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta baina esan da guraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
5: Giro motelarekin emango diogu hasiera asteari, baina orduek aurrera ginala argitzera egingo du. Goizean hodei asko agertuko da lurralde osoa, baina bereziki ipar isurian eta bertan hanemenka zaparrada batzuk emango dira. Zaparrada gehien bat mendiguruetan emango dira eta ez dira oso indartsuak izango, baina tarteka bizi xamar botako du, alare eguerdi alderako atertzera egingo du. Ego isuri aldean aldiz, hobeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina goizean zehar pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Arratsalde partean, ipar isurian, hobeiak ostarte zabalekin tartekatuko dira eta giro argia izango da, naiz eta azken orduetan berriro ere hobeiak ugarituko diren, ego isuri aldean aldiz, eguraldi eguzkitsua izango da, eguna amaitu bitarte. Iparaizea joko du egun guztian zehar eta arratsaldean bizitu egingo da, bereziki lurraldearen hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoan bagurrinak bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoak behera egingo dute, 15 eta 21 gradu bitartean erren dituz, maximoak antzeko jarraituko dute, Nafarroa erdi eta hegoan izan ezik, bertan behera egingo baitute. Ipar isurian, maximoak 22 eta 25 gradu bitartean erren dituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 22 eta 29 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean eta Araba erdialdean emango dira, altuenak aldiz, herri beran.
0: Naiz irratia.
6: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin ixele arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, iraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak, doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako, eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bueno, ez dut uste aztuko zitzaionek oraindik behintzat Norden eta Norden aurkestera etorri da. Bueno, Norden gaur egun zer egiten ari den aurkestera etorri da. Jon García del Val proiektuaren buru egiten duena, bueno, aldamenean beste batzuk ere izan ditu, baina dudamuden Carrusel geldiezina lana aurkezteko, esan dudan bezala, gurekin dago Jon García del Val. Jon, kaixo, zer baduz?
1: Egor dion, Iker, oso ondo. Plazer bat hemen zurekin egotia.
0: Bueno, plazera nirea. Etortzen zaretenean, ni beti esan dut, etortzen zaretenean pozik hartzen zaituzte hemen etxean, eta niretzako oso garrantzitsua da, bertatik bertara elkarrizketak egiteaz. Horrek, beste pixu bat eta beste pausa bat ematen du. Edo nik behintzat horrela sentitzen dut.
1: Bai, benetan.
0: Bueno, esan dut, zu zarela norabait ere proiektu hau aurrera eramaten duena, diskoan, uste dut, aurreko kide berak izan dituzula, ez da, Erik Deza, Ruben Sánchez eta Germán Ruiz Alejos.
1: Bai.
0: Hiruak ziren aurrekoan ere okerra espaldi
1: bai, ez da? Bai, berdina, rau ditugu. Enguan kolaborazio batzuk egon die emakumezko hautzeta, baina
0: hemen jaentzuten dena.
1: Beste musika igualak.
0: Sormen prozesua, claro. Bueno, esango diogu entzule izuk esan diazula. Gaur egun mungian bizi naiz. Aurreko diskoarekin Iruñean bizi zinen.
1: Aurreko diskoakin arrasteten.
0: Arrasaten zinen, ja bukatu, hori da, arrasatera joan berritan.
1: Hori da. Iruñean ikasketa bukatu, arrastera bueltau, eta hori egon nintzen, bi urtez edo egon nintzen, COVID garaia izan zen.
0: Hori da.
1: Tor montauna belo gelan ereztu isua, eta zin nintzen pixkat proiektu honekin.
0: Eta gaur egon, Bizkaira nio, baina sortu non sortu da disko hau?
1: Ba, diska horre bidian egongo da, erdia arrasaten eta erdia mugian, supoko, lako zesea.
0: Hortaz errepidean asko.
1: Hori, errepidean asko pentsetan da, bai.
0: Ematen du ez, horretarako...
1: Bai, adibidez, gaur bertan, goxien egona zapurtxo bat danien, eta ja, bidien, abesti batekin, ba, audio pare bat inditxut, ba, ideia pare berri bat egite buruz.
0: Ez, etortzen ba, direlako, ba, ez? Ja. Inspirazioak harrapatu hartzaitu, baina esaten denez, baina lanean harrapazaitzala, ez da? Hori esaten denelako kontuetako bat. Bueno, kantu honetan sartu aurretik, antzura kantu sartu aurretik, titulua, pixka bat ez dakit, disko kontzeptual bezala ulertu beharrote dugun, edo izenburuak beste zerroet esan egon, ze, bueno, egia da, izenburutik, ba, zalantza asko badaudela kantuetan, eta gogoeta askorako ematen duen disko bat badela. Mira, karo, dudamuden, Carrusel geldiezina hori zer da, zuk zure burua demora uzien etengabean zalantzan duzula?
1: Hoxea. Eta gero be, ba, nire letretan hori hortan asko zentratzen azela, igual, ez? Nire azteko motorea hori izaten dara askotan. Eta horregatik ba, hori jarri notzen. Ez dago abestirik titulu horreaz, baina abesti baten esaldi hori esaten dut, hor duen.
0: Ez hori da beste gauzotako bat, ez? Hor gordetzea, non baiten...
1: Ez jaten, berez zinauen, ez jaten guztetan holan abestitzen tituluak injarra zaukiela iruditu jaten, eta hasi nintzen betetan, ba, esaldi hori guztau jaten, eta holan gelditxu.
0: Eta hor geratu da, gero hitz egingo dugu, marrazki eta guzti, hori ere marraztu delako. Bueno, ahantztura, bueno, bada kantu bat, nahiko bitxia, niretzako musikalki, ze sinteek eta oihartzunek eta kantu nahiko gaseosoa bihurtzen duten arren, kenduko badin bagenuke hori, kasi-kasi desert rock kantu baten aurrean gaudela esan daiteke, desertuko, ez?
1: Rock bai, bai, osea, gitarrakin eta beste joko banu, osea, akustikoan joko banu.
0: Beste mundu bat eta nera bat, enduera bat, ez? Sortzerakoan, zein izan da zuretzako bidea edo, ze karo, sinteak eta protagonismo desente hartzen dute disko honetan, bazen zerbait bai edo bai garrantzia eduki behar zuena zuretzako?
1: Abesti honetan?
0: Diskoan ere esan dut orokorrean, eh?
1: Bai, sonio sintetikoa guztiago itxean jat sintiak erabiltzia proiektu garen ikuste dut esentzia dala, así que egon inbidiez.
0: Gaur, engoan akaso gauza berrietako bat edo iruditu zaidana da, hau txe efektu desente sartu dituzula.
1: Bai.
0: Kantu honetan bertan, efektu bat baino gehiago erabili dituzu, ez?
1: Mordoat. Hade batetik niz asko sartu nitsunia premaketan.
0: Ados.
1: Eta ero baitabe jo nagirretu zabalak, estudi joan gehi, sartu zitzen hori duan dian, así que...
0: Hor sartu gira batzuk.
1: Esperimentatu genuen, bai.
0: Bueno, esan duzu, emakume ahots bat edo beste entzuten dela, kasu honetan badago emakume ahots bat hasieratik.
1: Bai, hemen, honen ahotsa Idoia Surmendi da.
0: Idoia Surmendi, ezta. Bai. Kantu batean baino gehiagotan hartu parte oker ezpaldi manaiz?
1: Bai, Idoia hiru abestitan edo lautan ingo zauen parte, eta beste lauret, Sara Alonso beste lauretan.
0: Azegi ahots.
1: Bai, politxak.
0: Nola izan da hartu emana edo noiz erabakitzen duzu? Venga, bi hauek izan daitezela eskualdekoak dira, ez?
1: Bai, ba, alde batetik ezaguna zirelako. Eta, bueno, ez di errikua, baina, bueno, ni arrasteko izan da eurek aramaixokoa dira bixera.
0: Claro.
1: Orduan, orduan dauko. Ta Idoian aizpiakin proiektu baten itxan hauen aspaldi.
0: Ah, begira, beharekin.
1: Soul, behori, beharekin joten gaba batera. Ta, bueno, ba, bere ez da editzi erabakina guen lehengoz.
0: Bera.
1: Eta gero, gauzia da izka bitan datan grauen hauela.
0: Ados.
1: Hor, laba besti, nesakortetan, otzaien uste da grauen hauela, eta beste laba besti ustaien. Hor duen tanda bakoitzian bat egitu notzen. Holan izan zen. Logistikamente eta egun baten ninga guen dana bertan, eta holan.
0: Bueno, baina egin da. Eta bi emakume, ba, bez, esan zuena, eskualdea ere balioan jartzeko, ez, nola bitere. Zer, ara maio, eta, bueno, iru bentsat badira, eta ze iru, ez, bea Idoia, eta Sara bera, ez.
1: Oia.
0: Ze iru, ahots, kontuz. Gero badago, kantu honetan bertan, introko gitarra hori, efektu hori.
1: Durrin hori.
0: Bai, hori Eriken artelan izan da.
1: Bai, hori ez du izuen urten zan. Ez da, Erik eta Jon agitezabalan, bixen arti, bai, bixen arteko zeo zer.
0: Begira, eta gero sartzen diozuna da, ez, dena garbia da, basua distortzio puntu bat du.
1: Bai.
0: Kantonetan basuak badu alako distortzio bat, ez dago presentiegi, baina ez oreka hori ematen dio nola biten ez da.
1: Hori, ja, Germanen lana, Germanek, holan, pedal pillo badauzko, eta harra gertzen dago, bari, pedalekin, tazten da, distorsia muten da, nahi, eta, bueno, zenbat ageixa usten sartu, beti mozduin bihotze bazkeriez, eh? Azten da zapatzen, eh, nigandik, baina, ondo, horreka topa bazkeriez.
0: Bai, ze, da hori ez, esan du bezala kantuneko gaseosoa da, baina papatean ez, ba, bueno, ba, gitarren eta nola egiten ematen diote, sokek ematen diote beste ukitu bat, eta kantu ja pixkat esan duzu, bi? Deskolokatzen du batak bestearekin, hau da, rock kantu bat izaten segitzen du, baina baduitula, ez, atmosferak eta atmosferak, pentsatzen dut hori bai dela zure unibertsua, ez da?
1: Bai, atmosfera psikodilia purtxo bat, beti guztago izan jat.
0: Bai, ze sintetan, joango gara kantuz kantu eta entzuten, gauza esente daude. Ahanztura ala ere, letrari reparatuz, Alzheimerari egindako kantu bada?
1: Bai, bai. Hau sortu nahuenien, bai, aitona zauen altzimerrea eukizauen azkenengo 6-7 urteetan.
0: Ados.
1: Ta hori, bere omen ezin dakua.
0: Zer pentsatu ematen duen gai badela ez da?
1: Bai, bai.
0: Gogorra, tokatzen zaiz, zaibenari gertutik, eta zuri ere gogorrez, badez pahaila esaten duzu ez. Nik hori guztu batu eta apuntatuko dut alte guztietan, ez? Zer nintzen, zein nintzen, nik azten batu bintzat, beste batzuk gogorra dezala ez da.
1: Beste batzu zaintzeko,
0: Bai, ze hori ere garrantzitsua da, hori ere garrantzitsua da. Bueno, kantuaren azken zatiari helduko diogu, urrengo abestiari alde horretik.

0: mundu transparente ditzen da. Hau transparent single moduan atera zenuen?
1: Bai, bai.
0: Kantu berezia iruditza zait, erritmoarekin egiten duzun jolasarekin. Ze, okerazpanago, irulauko konpartsan dago konstantean, baina asinko patu izate horrek, engainatzen du pila bat. Da, neurria errapatzea ez, ez zuatea beltzetara denak, bai, erabaten dizu nola baitere burua beste nora baita ez da. Zertzen, zuretzako erritmoaren baitan zegoen jolasa kantu honetan?
1: Ba, hori pendulo moduko zer ikusten hauen hor, ez da, bueltaka hor, eta egisa Rubeneko zondo lortu zauela erritmo hori erueti, eta...
0: Ez era batenakin egin behar da.
1: Bo, bera sortu zau, nire munotzen olako base bat erdi txartu indakue, eta bera kortik, ba... Asko betu zauen.
0: Hau era ikitzen duz, da. Baiz, gero orokorrean soinuetan esango dugu, ez? Bai pianoa, ez? Piano elektriko bat badago horratzetik.
1: Mm-hmm. Gisa, hemen Ander Untzaga hartu zauen parte.
0: Ander Untzaga hartu zauen parte.
1: Hartu zauen parte.
0: Begira.
1: Gurekin ikasi txakua eta pizukidia esan izan, baina, bueno, hortik ebiltzen ginen
0: batean. Asko bizitzen eta horretaz da etxan.
1: Asi, kesti bizuan behar agertu zan eguren baten, eta agertzen zanean, ba, esaten dutzen, venga, jarri horta zesejo.
0: Begira. Ja. Hau da, zuk zinte geruzak egiago egin dituzula gainerakoak atmosferikoa goa direnak, eta kasu honetan bere piano elektrikoa dago.
1: Hori, ez azkenean nire nik itxin ditxuan geruzak, oso simpliak izaten dien, ni ez dakit pianoa joten orduen. Zioz, nire buruan ukitzen dut nien horako ba, pianista bate jobiko zauen ideia bat, ba, Anderrek esaten zet. Hau, hemen igual, hobeto zuzartzen bozu, ze, kai, hobeto jotzen dakizu, eta...
0: Baiz, soinuetan ere lan badago. Pianoak berak ere elektrikoak ere, ez dakit, gero nasketetan edo noiz dauden eginda, soinua latzen da pixka bat, ez dakit, filtratuago den, edo sakontasun gehiago emanaz, edo... Mm. Baituz du, alako xietasun desiente bilatu dituzu diskonetan, ez da?
1: Bai, bai, bai.
0: Nola izan da prozesu hori? Zain dut, Jonagir Zabalari... esatetzen nion, hemen aldaketa nahi dut edo besta nahi dut edo berak proposatzen zituen baita ere.
1: Danon artien ikuste probetan, azkenien. Niban euskain kapa batzuk ogeixenak, oso argi eruen itxunak, gero aldatu zein baita batzuk ere. Baina, bueno, orduen da, geruza barrixekin, ba, gitarrako geruzekin, teklaboko geruzekin, ba, denbora izan ginen be esperimentatzeko eta denbora galtzeko aburtxo bat orduen probetako eta bajo grabia, o, efektu batzu sartuko ditugut. Eta aldo hortatik, ba, tranquili bili ginen, ez ginen ez ginen luzatu asko, oso ondu fanza.
0: Ba, ze, instrumentuka grabatuta dagoela ulertzen duz, da?
1: Bai, hori da.
0: Ozuk zure geruzak ere emango zenituen?
1: Geruzak erue, maian grababe bai,
0: Ados.
1: Hori da. Ze, beti, ez du, ez guztetan jat, ba, bate, hango produz, ekoizlearekin, ba, ez da bai datzia, hobetzia, edo zatia, bueno, lan probauko, bestera.
0: Eta gero nire material desente badu.
1: Hori da. Bison jarri, hori da, bison materiala jarri genuen maganean, nire iruzintiak, beste, berak beste iruiruen zituen, eta orduan, entzuten ginen kapa bat, eta erabakitzen ginen, ni grau nola ben zintiakin jo, o beste batekin jo, o pedal baten sartu berdixen, edo biesana.
0: Saltza.
1: Hori da.
0: Saltza. Bueno, letra mundu transparente, hemen badago ez, nola baitere, gardenegiak izatera behartuta ote gauden, ez? Sentsazio hori ematen diazu, baina gero beste bat gauzatera sortu zian da. Bai, bueno, gardenegiak izatera, ba, esaten digute ez betit, gardena izan bertzera eta bat eta beste, baina gero ez ote dugun, bigarren bizitza bat erakusten gehiegi, esan nahi dut. Piskat badugula hori, gardenegiak izateko batzuk. Baina gero beste asko gardenak direlakoan bigarren bizitza bat erakusten ari zaizkigula. Garden erakusten ari badira ere. Ez dakit ulertzen dira zure sare dudana.
1: Bai, maso ben. Bai,
0: bai. Bat, sareetan eta...
1: Horti doi letria, ez? Sarietan ba... Nire adibiz asko kostetan jat, ba... Ez jat guztetan asko sariak erabitzia... Ba, karo, musikoana ez da...
0: Bai.
1: Bestalde behartuta nago, zer estela... Eta orduen ba hor... Borruka hortan.
0: Baina hori esan nahi nizun. Hau da, zuk, horregatik ez, zuk zure buru hor esposizio moduan ikusten duzula,
1: bai. Ez,
0: gardenegi erakustearena, baina beste batzuk erakusten ari direna, garden itxurakoa dela eta ez dela gardena.
1: Ah, bai, bai, claro, totalmente.
0: Niri hori etartzen ziren burura, esaten nuen, ai, Jon, inozentzia ere zer den, ez, xare, eta inozentzia berak bere buru esposizioan ikusten duelako, eta izatez askok espori, erakusten duen hori ez dela benetako bera, ez da?
1: Hori, hoxea.
0: Zorri, gezurrak ere ikusten dira.
1: Hori, enbora ustean.
0: Sareak aizki dara batzazu?
1: Ba, eskat guztetan ezer, eskat guztetan ezer. Eta, bueno, ba, manejetan ditut, ba, más o menos, ne rutinan sartu do, tor, hau inbida, eta, bueno, itxen dut, baina, eskat urteten eran berez, venga, algazki bat, pum, eta higo, eskat hori, eskat urteten.
0: Jo, da, gero videoklipak sekulakoak egiten dituzu?
1: Egiten dizkidate.
0: Bueno. Ba, hor, aldiz?
1: Hori eskatain beste kostetan, hori, hori ze, ja, dau, ez dakiz plan bat, da, holan da, aktore lan moduen, bueno, eta rafa, kosta bitxan jaten da gero ikustia.
0: Hori bai. Egiten solto ikusten zaizu, solto ikusten zaizu. Horregatik diot, eh?
1: Baina, adibidez, bertan itxen gauzela, esaten dozti, erakusten dozti, holan grabau, ondo iruditzen jatzuta esaten dutzet. Bai, ez dut ikustia gura. O sea,
0: zuri ondo iruditzen bat zaizu?
1: Konfiatzen dut, da, jarraitxuko aurrera.
0: Egina. Bai, bai, zori ere badago. Denok ez gara kamara urrean egoteko jaio, ez? Eta hori ere realitate bada. Bueno, mundo transparente esan dugu moduan. Entzuko dugu nentzati bat ere.

0: Kontrasinte bada?
1: Ez, hau gitarra da.
2: Ikusten? Gitarra hartu, eta egurra eman, eta...
1: Ixe, hori hor...
2: Gero...
1: Ileakin...
2: Jolastu. Jolastu. Hau da, hau da.
1: Hori bilo, hori bison hartian ibiltzen ginen. Bate erri gitarra jotzen, eta joan eta neu a pedaletan jolastu. Osea, irurak hor eskua hartu.
2: Gira. Ba, gai, ze errik ere badazale horrelako jotzen da.
1: Bai. Danetari dako.
2: Ostras, polita. Bueno, eskuzabalak... Hemen bai, zema geruza sartu izkiozu sinteakien?
1: Uf, bai,
2: hemen, ezin da jakin, ez da?
1: Hemen de xente da, ez bai.
2: Zer da, kaso, kantu nolaitela atmosferikoena esan daiteke?
1: Atmosferikoena, poperuena, bai, sarrera, bai.
2: Garbi.
1: Garbixa, bai, balan.
2: Bai, ze gitarra oso garbiak ditu kantu honek, bai, korrean. Bai. Bosotasuna bilatu den kantu bat, ez?
1: Hori da. Ni asko gustau jaten da bestixa, musikoa erakutzen notzan nien, esaten esabila ikusten diskuan, esan zuzti, baina azkenien jone flipa bintzotzen, asik horri esan zan horreka eta venga.
2: Hori ja balantzalde bat ere erortzen da, ez da, hori ere, hori da, bai, egia da, poperoagoa dela, bueno, baina arnaz bat ematen dio diskoari baita ere ez.
1: Bai, ez dut.
2: Hori ere bada pixka bat karrusel batean zaldian gorretara ere biltzea.
1: Hori da.
2: Ez? Dinamismo hori ere bada.
1: Ba, eta gauzetan jat probetia, denetari probetia. Ez rockeru haua, poperu haua, denetari. Zaitu izin, ez.
2: Hemen, naturari nola baitera egiten zaigu referentzia, denik horrela ulertu dut.
1: Bai.
2: Hau da, zuk eman bai, baina eman, hau da, zuk jasotzen duzula ematen duen horretatik, baina gehiago hartu eta man bat baino lapurreta bat, ez? Naturari egiten diguna.
1: Abestzi hau berez, josean arte olerki bat da.
2: Begira.
1: Adaptau indot, eh? Baina...
2: Artze du abiatuntu.
1: Naiko igual dago, eh? Osa, modifikau dut apurtxo bat, baina... Eta... Asko gustau jaten, eta...
2: Horrek, errespetu ere eman behar du ez da.
1: Bai.
2: Hartu eta zure terrenora eraman, eta ea nola geratzen den, ez?
1: Bai. Horin gau, erromintxelak ekin, holan funtzionatzen dugu. Erromintxelak taldien letranak, olerkia dira.
2: Ados.
1: Eta, bueno, balan horretan, hau ikusten hauen geixo proiektu honetan...
2: Deira.
1: Eta, bai, mendau.
2: Bai, ze bi diskoak paralelo xamarran atera dira.
1: Hori
2: ere izango da gauza bitxi bat, ez? Zuretzako.
1: Bai.
2: Bi proiektu guztiz ezberdin eta biak ere bateratxo ateratzearen, ez da?
1: Bai. Ez que nien ez dakitzu burua hemen daukotzu nu bestien, así que...
2: Hori ere bada bitxia. Hori esaten noen, ez? Naturek ematen diguna lapurtzen dugula, baina bueltan ez diogula ezer ematen. Hori sentitzen duzuzuk ere, esan edut. Zu badazu naturarekin konexiorik?
1: Bai, saietzen ez, ukitzen, saietzen dagoz. Mendira asko fatenaz, eta guztetan jat mendisa. Baina, bueno, pero mundua apurtzen ari gara lehuk guztietatik, ez? Eta hori hori.
2: Hori ikusten da. Bo, eta zuk ikusuko duzu, gainera. Errepidean atzera eta aurrera
1: ikusten duzu. Hori, errepidean asko. Da nien, ez? Bidea jatzen asko, bai. Gazureina gaztetan.
2: Hor ez dago, bueltan diegirik ere ez dago. Bueno, entzun nahi dut, kantuaren zati mardul bat, zehor badira hainbat gauza, batez ere, hirugarren minututik aurrera gertatzen direnak, baina bueno, entzungo ditugu.

0: aldaketa bat, ez? Baxutik, sortzi batetara pasatzen da une batean.
1: Oh, yeah.
0: Eta aldaketa bat, eta hor perkusioan ere aldaketatxo batzu daude. Nondik, aldaketa hori nondik etortzen zaizu?
1: Ba, gauzie da, estudira fanginan nien nahiko laua gelditzen zena besti osua, ba, atmosfera igualien.
0: Claro.
1: Taz, zanginun, ba, zaitu bihara beste leku bat opetan, eta hor, ba, oin, tatakin joten dutela, eta, ba, etxera fanintzan, eta gabien, ba, berak erakutsitako elementuak hartuta, ba, jai-jata, sortzi-zero-sortzia, eta loko, osekin jolazten hasi nintzen, eta, ba, bajoi, hau sortu ginen. Eta gero handeruntzaga gainien pianoakin improvistan jarraitzu zauen, eta, bueno, horre lortu gauen, zeus ditxie.
0: Oso unibertsu desberdinetan zabiltza, irugar proiektu hau ere, ez, esanetot. Han, nola izaten da, zuzeneko bat, haren kasuan? Ja. Zuretzako, esanetot.
1: Eta takin?
0: Bai.
1: Ba, oin gabiz, ni joten ditxu gitarrak, eta odei dala denzo, bai. Produkturia, bera teklaba joten ditxu, eta gabeztu itxen dago. Horan manejetan gare.
0: Ba, proiektua zuzenekoari begira, buelta hondi bat eman da, ez da?
1: Hori da, indoguna pixka de moldatu abesti denak, eta urrengo urterako gehi xau da gabiz buelta potenta bat emungo txedo, bai, baina, olbidien da.
0: Ta, esperientzi berriak.
1: Bai, bai, oso asko ikasten nari naz. Bigarren urtia eurekin, eta asko ikasten, bai, eixi esan da.
0: Enkeo palio dizula gainera, ez?
1: Bai, gero asko erakutu hosti, ekoizten be, ekoizteko modu, ba, gaztia badi, eta azkenian jende gazteti, ba, asko ikasten da, bai.
0: Bai, ez da.
1: Eta freskotasunan putin dutzu, bai.
0: Ba, gauzak, eta txertatuta. Eta erabiltzeko modua, ez? Zuk ere, zurean txertatu ditzak ezula erakustea.
1: Bai. Ba,
0: ahots prozesatuena niretzako da, gauza, nabarmenenetako
1: bat, ez? Horti, etoriko, bai. Eskenien, igual, oitzen baten zare, bai. Igual, eskenien ez oitxuta zure hautza distorsionetan zutera, eta poliki experimentatzen azten zare, eta ja berri zentzuterakoan, bai, ja, guai, ikusten duzu.
0: Bai, egia da, ez dituzula gehiegi prozesatu. Hau da, ukitu bat.
1: Bai.
0: Kanturo matan gehiago, gutxixiago akaso, baina hori, bueno, horrela erabiltzen da, eta erraminta bezala ere. Interesgarria da, ze audiot, urrengo kantuan, ez, kulpablen, hor badagoelako momentu batean, autotunea, gehi megafonoa aldi berean.
1: Hori, hau da, hau da, estremuen, nahi guadau izango da,
0: ez? Eta distorra topera, hasi eran.
1: Dana tope. De hecho, hau, zuzen nekuetan joten dote nien, kriston arazoak epunten doztez, leku guztixetatik koplatzen da.
0: Garantzia agertzen da leguztietan ez da. Egina. Hor badago beste gauza, da bombaren puntxa kontuz. Hemen beste gauzetako bat, bombak badu puntx bat, ematen dio kantu erindar bat. Baduena. Hala ere, galdetan izan, ze kompasetan dagoen, hau. Niri bost zortziko kompase eruditu zait.
1: Oire.
0: Ala dago.
1: Bai.
0: Ondo kontatu dut. Erritmo berezi bada, oso.
1: Bai.
0: Oso gurea, bide bat ez.
1: Oria.
0: Oso emengoa, zortzikoa. Nolatan buru bat ez eizu, rock kantu bat zortzikoan egitea.
1: Ba, honen influentzia berez da, Queen of the Stone Age.
0: Oh.
1: Bai, bauki olako olako kompas bat, olako bateri antzerako bat, hortik abiatuta, hona heldu nintzen,
0: Ostras.
1: Bai.
0: Ba, entzango dugu.

0: Bueno, esan ditugun gauzak, bat egia da, orain konturatu nahi zela entzuten ari ginen bitartean, esan duela, baduela puntxo hori bomboak, baina eraberean lehor dagoela bateria, nahikoa lehor, komparazioan, aurreko kantetan eta kontrastea egiten du, ze efektu guztiaren baitan, bateria lehor dago.
1: Bai, horre bateria da, uste, eusten dago, nik uste dut, ez? Hor, ebatzen dana eta beste dauen zikintasun dana bajo gitarra
0: dara zikintasunean dago
1: da, oso estridente, oso medioso eta orduen ba bintzete horri usteko ba hor dago bat eixia
0: nore zerbaiteko utxi behartzu
1: beti hon bila norbait txusten bestela
0: bueno, hemen kantu honetan ez dakit hori den baina beti zerbait gertatzen denean negatiboa errudun bat edukitzaren beharraz ari zara ez da.
1: Bai, alde batetik hortaz, gizartea behar dago beti errudun bat batzia.
0: Errugabe izan da ere.
1: Eta gero gau, buruan, ez? Gauza, zehoz itxen dugu nien, ba, itxen dugula beti errudun edo beste aldera joko baginu, ba, igual lo beti izango zala, edo hor dudamudak.
0: Dudamudak. Ze hor esaten zuen esaldi bat ere bada, nahiko indartxo eta da, mejor mentir que herir, hau da, hobeto gezurra esatea mine bate baino.
1: Bai.
0: Nik hemen, irakurtzen nuenean, eta entzuten nuenean, zalantza egiten nuen, zerrote den hobea.
1: Hombre, hobeto gabe egia esatea, ez bai? Baina, gaur egun hori, zena esaten da, gauden gizartean, eta dan pelota, eta bestia, pelota itxiana, eta horako munduen ba hori.
0: Dena zaindu egin behar, ez?
1: Hori,
0: hori. Dena zaindu egin behar, ba, zaindu. Neurtu, zaindu ez, zori ez da zaintzea. Gezurra esat ez da zaintzea, ez? Hori, bai, ulertzen dute, nondik norazua zen, eta baina batez ere, ostres, bada, ez? Zuk egia da erruaren, baina...
1: Fribolua, mondu fribolua, horti noie, da fribolua garela, eta...
0: No, eta bagara, eh?
1: Ba, bai. Oso.
0: Hor inork ez dut uste zalantzak egirik egingo duenik. Bueno, lo ezin dator gero, hau izango da, ez, nola bitere, dudamuden karrusel honetan, gorengo puntua, ez? Baina, jo, kontatzen diguzu kantu honetan, insomnioaren zer hori, loinezinaren zer hori, oso modu lurtar eta grafikoan, zaget grafiko egia ere zote batean, baina... mundu guztia bizi dituen gauzak, irudikatzeko moduko gauzak, egunerokotasunean, kezka horiek kudeatzeko modu bat, ez da.
1: Hori, zaitu nire modu, soliterarioan moduan, ez, botatzen. Horan, relato txikitxo bat izango bat ez moduen.
0: Benetan gaur.
1: Eta imaginak ekartzen ditxuna burua, esaldiro, edo bi esaldiro, zeo zetrotzen gatzu burua, imagin hori, ez?
0: Benetan gau batean gertatzen. Garte de...
1: Supongo da noi toka guan
0: guan guan.
1: Askotan toka guan guan gauzak.
0: Era batera edo bestera. Esaldire batek akaso ez da zurea, baina urrengoa ziurri izango dela. Ez da, gauza elementu desberdin desende sartzen dituzulako. Hemen bai, ahotsa lehen planora ekarrita dago, erabat. Baina dago, ezker eskuin. Hau da, paneatuta daude.
1: Bi hauz dauz, hori da. Bi efektu ezberdin egin, eta...
0: Hori esan behar nuen, hartu aldi bera da, toma bera da, edo bi toma dira.
1: Hemen bi toma die.
0: Bi toma ezberdin dira.
1: Itzen daude, hai, korus efektu hori, apurtxo bat.
0: Bai. Horregatik aldezen nuen. Zer da, toma bera efektu esartuta, edo bi toma, eta gainera efektuekin.
1: Bigarren.
0: Baiz, egiten du buruan olako leherketa txikido dezela egiten du, eta nahiko kurioso geratu dela.
1: Gitarran korus efektu hori lortzen da, eta politxa gelditzen da.
0: Nau zauek esaten dugunean, esaten ditugunean, beti esaten dugu, eh? Entzuk kaskoekin. Oso garrantzitsua da, entzuk kaskoekin. Edo, nahi baldin manzuek, kotxean.
1: Mobilakin ez behintzen.
0: Hori da. Bai, mobil oso hona behar duzu, estereoan funtzionatu behar baldin maizu. Batzuk funtzionatzen dute zorionez, baina ez da oikoena. Hortaz, dioguna entzuteko, hau da, duda, karrusel egin. Karrusel geldi ezin honetan, lo ezin momentua.

0: Baina, ben, bigarren ahotsa dago. Hala ere, denak bereak dira, bigarren ahotsak edo zuk ere ahotsen bat gehitu duzu hortik.
1: Neri be badauz, bai. Bai, ez da. Bigarren ahotsa badauz. Grabe batzuk, agudu, bueno, hola.
0: Zena hasten dira.
1: Hori da.
0: Ahotsetan egin duzu lana, zan edut. Ezoikoak diren harmoniak bilatzen ere pixka bat saiatu zara, ez?
1: Bai, bai.
0: Ez izatea klasiko irukoa bostekoa eta listo.
1: Hori da, saiatzen esitzen koltsoia moduen hor, zelabait nota luziei bai goien, grabietan bai aguduetan, kontra hotzak moduen, zenbat, bai guztietan jatitxian, justa besti hortan.
0: Hori da.
1: Bueno, kontra hotzen bat.
0: Eta emakume hotz bat ere bai.
1: Hoxe.
0: Eta hor bai Sara Alonso.
1: Hor Sara Alonso, bai.
0: Ze hori ere, belarri fina behar da, gauzak entzuteko, eta bueno, Sara Alonso hor dagoela.
1: Bai.
0: Ez lehen aipatu duzu, eta da mikaina egiten.
1: Bai, oso posi bere lan ekin. Bai, oso.
0: Bere zan, gozu, eskaze bi hartu dituzun. Haze bi hartu dituzun, haze bi, orokorran haze talde osatzen duzun, disko egiteko, Musikari oso interesgarria guztiak ere.
1: Bai, bai, netan.
0: No entender nada, goaz euskaratik gaztelerara, gaztelerara, euskaratik euskaratik gaztelerara, bizkuntzetan egin duzu hau. Badago motiborik bizkuntzetan izateko?
1: Ez da motiborik, basira baten, nire nire buruak gaztelera nire zitzen da. Orduan, nire zira baten idazten hasi nintzen nire erdera hasi nintzen idazten. Baina hon ja eroso hau nao idazten, eta euskaraz be idazten dut, eta bueno, oin euskaraz, karaz idazten dut geixena.
0: Ados.
1: De hecho, irugaren diskoea erdidatzita dauket. Eta euskaraz fanbida dana.
0: Eta, irugarna ja erdidatzita.
1: Idatzita.
0: Idatzita.
1: Mube letrak nahiko idatzita. Musika ondionez, baina.
0: Tras.
1: Prozesu ezberdin egin gotoen guan irugarrenakin.
0: Ados.
1: Zin, normalia beti inizen dut musika, eta beti atasko itzen, gero letrak itxerokoan atasko itzen nintzen. Torduen, noin, ba musik kalki banao beste mundu batzutan eta
0: claro.
1: Idazten hasi nintzen melodia eta zer buruan okibarik olako relato moduko luziek. Iru horriko abestizek.
0: Oh.
1: Oran iru... Eta gero ba hartzen dut base bat, jartzen dut eta ba hor materia mordoa dauket improvisetan hasten. Ba, oina ba bestuko, gero bestia eta bueno, hortik iru horri aletik ba bat bihurtuko da bat eta erdi asko jota.
0: Bueno.
1: Baina bintzuta holan eta oso gustora nago, esan ataskatzen etirekin, nolan?
0: Begira, egiteko beste modu bat.
1: Bai.
0: Zanduzun modu bat, erabat beste modu bat. Mm. Bueno, ja, hirugarren anzak eratzen gara, eta hori ez dugula bigarrenik bukatu.
1: Ez da laberte eran
0: dira. Hau, bigarrena, bukatu gabe daukatu, eta ja, hirugarren angoaz. Baina, bueno, hemen, esan duan moduan, no entender nada, tempo erdiko kantu bat, ez dakit irudi, nik irudikatzen dut horrela, ez dakit zu horretan saiatu zara, baina kantonek barruan eragiteko intentzioa duela du irudi. Hau da, barrura begira jartzeko asmo batekin dagoela idatzita.
1: Bai, ahoretan hasen honena, ja. No entender nada, gure dago esan bai, gure nagoen esan da, ez dela beharrezkoa ulertzia gauza, ze batzutan jendiak esaten dozte honi, jazmunduen nahuela, eta musika hori oso komplikagoa da, ez dut ulertzen, eta nik esaten dut, ba, ez da beharrezko ulertzia, zu jarri eta ziteiega, teiega, eta hori hortik jaio zen. Ez pelikulikin igual, batzutan pelikula oso friki bat ikusten duzu, eta ez dut ulertzen, baina ja. Berdin jat, eta guztago itxen jat, eta punto, ez dakit. Eta gauza batzuk hartu itxen ditut, ulertu, beste gauza batzuk iguale.
0: Horregatik nion, ez, pixka bat, ulertu berrek ez dago jarri zuri begira, barrura begira, eta pixka muskalki niri hori eragiten dut, ez. Gero letra entzuten duzu, eta erraz ulertzen da, ez, kasu honetan erraz ulertzen da. Baina berez, ez, eskatzen didana da, musika mota honek, barrura begira jartzea.
1: Hori da, bai, bai. Da pixkat, barniak begiratzeko hori ikusteko, eta...
0: Introspektibo puntu hori.
1: Introspektibo puntu hori, hauko.
0: Baduela behintzat. Baiz, zer pentsatu ematen du, kantuak eta esaten duzuna ez dago ulertu harrik dena. Niri kostatzen zait, Niko ulertu behar dut, ni parezera pertsona bat asko kostatzen zaiona hori, Ni denari esplikazio bilatu
1: behar. Ni saiatzen az, baina saiatzen az esplikazioa topetan, baina ez bu topetan behu gustora nago.
0: Bai, hori da. Hor badago amarreko hori, Bueno, amar segundan zenbat importa dizu. Amar minutura zenbat importako dizu. Eta amar hilabetera zenbat. Bai, ez da. Artu lasai bizitza. Hori ere garantitxo da eta. Esan dut, tempo erdian, baina hor bateriak hartzen du txapak eta bueno, indar desente hartzen du. Eta kanta handitzen duan hola baiten ez da.
1: Bai, eta gero tempo erdira doi, behor... Gisa, osea, mid-time honetan doi erotarti, eta guztau, bajo bateria joku hori guztau jat.
0: Bai, bai, bai, hartzen du, pisu hori, pisu hori hartzen du. Eta soinuetan, kasu honetan, ez, baterian eta perkusioan eta urrengo kantuan badaude olako xietasunak, ez? Siel sol no se pusiera kantu horretan badaude xietasuntxo batzuk. Entzuten dira. Oiek, entzuleak, harrapatu beharko ditu, fin, baina badira gauza da desende gehiago, hasierako unisono hau, bi hau txan unisono hau.

0: pasada eta ez da gueltatuko oraindik. Gero gueltatuko da. Baina bi ahotsak unisonan pam.
1: Hoxe, sartzen di estrofa bakoitzien, bitxo sartzen
0: gara. Asieran.
1: Eta gero nire gelditzen azalak.
0: Hori. Ez horra egin duzu lan bat, hor, pum. Indarra maten dio.
1: Bai.
0: Sorpresan harrapatzen. Hori da. Sorpresan harrapatzen zaitu nola bitere. Ui. Egiten duzu. Baina, gauza pila gehiago delako esan duzu. Gitarran dauden solo. Solo solte pila bat, esietasun pila bat. Sintetan ere sartu dituzu pila bat. Gauza, bat badago konstantea. Isiltzen den unera arte. Ze badago hor eten bat. Sinte bat badago konstantea atzetik. Eta bapaten desagertu egiten da. Egiten duzu, iba. Hemen aldaketa bat dator. Badago gero oszilator bat bukaeran.
1: Hori da, gero pulso bat moduen da, tor. Jo, abesti hau, ez nabil joten kontzertutan, eta aspaldi ez nabil entzuten. Agian sartuen diko. Naiko la xeiz esan, eta erabaki ginen kanpoan gelditzia.
0: Zen baditu geruza interesarri esan
1: da. Bai, bai.
0: Teremin bat ere bai?
1: Zereminik ez, baina igual...
0: Antzerako soinua lortzen den zerbait bai, ez da?
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai.
0: Zer bukaeran oszilatorrekin batera agertzen daba batean, agertzen daba, esatu duzu zer, teremin bat ere sortu dira, edo. Bai, bai, xeetasun asko dituen kantua. Ba. Ez dakit hemen ala ere, letra bat dara garrantzitsua guak asu, ez? Esan idut. Olako esperantza kantu bat bezala dirudi, baina letran aukeratzen dugulakoan beti, ez? Gaudela, uste dugulakuk aukeratzen dugula. Esaten duzu, baina gero gure itzalaren zamarekin bizi behar dugula, ez? Hau da, ez dugula ez zerra aukeratzen kasik-kasik, ez?
1: Hori da, azkenien muten dago da erabakitzen dugula, aukeratzen dugula, baina... baina zeren artien, ez? Zenbat aukera dauko, hori da, pixka galdera.
0: Horren gainatzen gaitu zela.

0: Hemen destripatzen hiri gara pixka kantu, ez? Zema gauza sartzen diren, eta zuk ere gogoratzen ez zituen, kakasu, ez?
1: Ez ditzen nire batzutan, no?
0: Zesan diazuna, eta hau, nik uste dute realitatea bazaleratzere ondo dagoela, alegia. Zuk nahiko zenukela kantua aurkeztu, baina baldintzak ere behar direla kantua aurkezteko. Ez? Baldintza behar dira, bueno, batetik espazioak, materiala, entzuleak.
1: Entzuleak.
0: Zetena da, ez? Ba. Zuk badaukazu edukitzea material eta espazio marabiloso bat, baina entzulea baldin badu joa, beste giro bateko zerbait topatu nahian, hor kosta egiten dela, ez?
1: Hori da, hori da. De hecho, irugarren dizka, energia hogeixakin sortzen harinaz horregatik. Zaskenean ikusi dut, ba, dizka hauetako abesti askok, zuzenian ez da behila funtzionetan, baleku txikietan joten dutelako, ez dauz soinu ekipuak ez die, haino, gustako jaten bezainonak, orduen ba, ikusiot hori, energiako abestitza funtzionetan dauela.
0: Claro.
1: Eta, bueno, ba, ingoz, ba, igual olako geixo sortzia hobeto, ba, direktok potentea bat eukitzeko.
0: Biko antzuazelako momentu honetan.
1: Hori da, gainera hori. Oin formatua aldatu indau, Arrasateko Marta Ugarte, bateria joten egongo da, abesten hemendik aurrera lasterre bai, espero.
0: Kuña, kuña sartu diozu.
1: Ta hori, oixen artien goi, ez da zapatuan joginun gure leo kontzertua batera, Barakaldoko hiriko soinuetan, ta oso ondo fanzan.
0: Disfrutatu zenutan.
1: Ba, asko, asko. Jendia guztau jakon, ta funtzionetan dago lan bikotien fatie, ta ba, oso posi gauz, batera lanien.
0: Ba, ez, bikoan egia da funtzionatu dezakenen zerbaitek, hori ere, abantaila bat badela, san edut, logistikoki, gauzak aurrera eramateko, eta bueno, jendeak ikusteko baita ere, bi pertsonarekin ere egin, eta kela musika du ina.
1: Hori da, hori da, bai. Horregun, gainera hori, azkenien, ba, gu pregraba guekin goi ez orduen, ba, batzu zartzen ditugu, orduen, bueno.
0: Hori neurtu beharko duzu, ez da?
1: Ba, horri, nire guztetan jasartzie, baina neurri baten. Azkenien, batzutan, ba, karaoke etxe jagoztetan. Orduen hor, neurtu bida organikua, ez organikua zedan, eta noraino joan.
0: Eta hor gazteekin zer modu zoldatu zara? esan duzun hitz hori justu askotan egotzi zaielako, ez? Eta den zoregatik egin, ez? Zobotan izan zungo zuten, zuek karaoke egiten duzu.
1: Bai, eurek, aziran, ba, esotzien kontutan hartzen, uste zauien, itxen zauiena, bare, karaoke, azala. Euren lan itxen dabe, eta oso onda, oso gogor dabeiz lanien.
0: Ba, ez karaoke izan agatik ere koizpen lan handia dagoelako, ez?
1: Oh,
0: ez gauza bada, zuzenean, bueno, ba, batzutan, ba, pregrabatuak eta hotxak herri joten zirela, gaur egunez, esan duzu bezala bi urte badara bat azulako hor. Ba, hori ere bada askotan kentu behar denez, estudioko lan handi bat badagoela horretzatik.
1: Hori da. Eta, gero, ez da gehiago, gauza organikoak sartzen ari diela, orokorrien hemen, bueno, mundu guztixen, ez baina hemen Euskal Herrixen ikusten ari da, olako
0: musikari ematen ari da.
1: Urbanua, ba, gauza sartzen, eta oso, gauza oso interesantiak itxen.
0: Bai, hori, da galdera galdetzen diezu, da hor, galdera, dieser oso batzuk ere sortzen dira batzuta, zergatik egiten duzu galdetzean, batez ere, oso erantzun desberdinak eta politak entzuten dira. Baina, bueno, gaur ez da, kasu hori, zesan dugu moduan, bueno, zuzenekoetan ari zarete, zuzenekoak bilatzen oraindik pentsatzen dut.
1: Bai, batzu lotuta, beste batzu bilatzen, negoziatzen, batzu, bai.
0: Esateko modukorik?
1: Bai, ba, euskego, haber, Bilbo madauke bat ikateneon, bi aste barru Tolosan, iru tabernan, bi aste barru Parralen, baila. Gasteizen, Txokoton, Arrasaten, Eskoitzamel, jokalugu.
0: Bueno.
1: Bai, surteten.
0: Bai, irabatzuk.
1: Bai.
0: Bai, irabatzuk. Arrasaten non?
1: Arrasaten Iratin joko.
0: Iratin.
1: Fitxek ez dauko, baina bueno.
0: Etxien... Eta eskaretzan inkernun?
1: Eskoitzan inkernun.
0: Bueno.
1: Eta Arrasaten joteko, etxien danez, bagaiz pixkat, ondigo, a ber...
0: Baina behintzat...
1: Ez aia unbidea geixo berri zan joteko, así que lotuko hor urte bukaan, ez bada urte, atorren urte aziren edo, ingo.
0: Ez, baina gauza interesgarria badira hor, ez? Horreako tabernek ematen duten toki, zaipatu dituzu hiru begira zehiru segidan, txokoto haipatu duzu, inkerno haipatu duzu, irati haipatu duzu, eskerrak horrelako tabernak geratzen diren.
1: Ba, eskerrak, gero ez da gutxio, baina bueno, ba, batzu badauz, eta... Eskerrak, bai.
0: Eta luzaro segidezatela. Bueno, esan ditut, hasieran aipatuko nizula, ez? Diseinua ere, halako zaldiko maldiko bat. Bueno, hemen dago.

0: O, Elena Azkarraga Uruizar, diseinuan, marraztu ere berak marraztu du?
1: Bai. Berak indau dana, marrazki portadia, azken diskako dana, kreditua be, kamiseta be, eldu berri diez, eta beste hola merch gauza batzuk, así que...
0: Lan hartu duzu, la leia.
1: Bai.
0: Man diozu, hartu duzu.
1: Berak hartu da, bai.
0: Hori da, ez?
1: Eta posik, posik bile garela bisogurk lanien.
0: Nola izan da? Zuk berari idea mandiozu eta berak sortu du, edo izen burua bakarrik mandiozu, edo nola izan da?
1: Kanta pasan
0: uskion,
1: eta berakin zauen izan zen, nik esan dutzen zela abesti izango ziren single.
0: Ados.
1: Eta abesti bakoitzetik inzauen, entzun zauen, eta marraski bat inzauen bakoitzetik.
0: Ados.
1: Eta... hortik urten zan basaldi hau, bai?
0: Bueno, bukatzen da otro final felizekin, bateria eta basuan energia, sinte eta hotxekin kontrastean dagoen nola baitere guztia, baina kantu hau, badiru dit tituluan gauza bat izango dela, baina bukatu oso ondo ez da bukatzen. Ez da?
1: Hori, ja, ez da bukatzen oso ondo. Titulak inbe dudak eukin itxun ze otro final feliz.
0: Beste duda bat.
1: Ba, ez que lehan, titulo original izan zen, mantendu kot eta hor dago, oso ondo.
0: Eta baketxak ikusiko dozer den berantzako bukaren oso horion txubat, ez?
1: Hori, ja.
0: Hori izango da. Bueno, esan duzu moduan kontzertuak badatoz, gehiago etorri gaitezela. Edizio fisiko eskuratzeko modua, kontzertuetan?
1: Kontzertuetan, bai, norotxe gure bau Instagrametik idatzi, be. Undion, oingoia betien publikauko. Bai, Spotifyen igon hauela ongiala hile batzuk edo, baina ja, fisikoki undion ez dote iragarri bez.
0: Ados.
1: Eta kontzertutarako ja bi aste behiru barru ja iragartzen bangona sarietan, así que gure dauenak ikusiko da hortik.
0: Adibili. Eta kamisetak kontuz.
1: Hori ere.
0: Hori ere esan duzut. Hori ere etorriko da.
1: Iko laguntzeko, onde etorriko da.
0: Ba, bai, ze proiektu hauek aurrera ateratzeko horrelako sustengoa behar dute.
1: Bai.
0: Hemen ez dago besterik. Ba, Jon Garzia del Bal. Mila esker, gurekin izatearen. Eta bideo nahi izan dezala proiektuak.
1: Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, olako elkarrizketen gaitxik. Plazer bat egon benio betia.
0: Plazera gurea.

0: Saria naiz irratia. Iraia Kamra. Egunon, eguerdiko ordu batak dira ongi etorri naiz irratira. Venezuelan izandako lurrikaren ondoren milaka pertsonek hondakinen azpian jarraitzen dute oraindik. Zenbait iturriren arabera, desagertuen kopurua 50.000-ra iritsi liteke, naiz eta datu hori ez den ofiziala. Kalte handienak La Guaira estatuan izan dira Caracasen ondoko eskualdean. Biktimen kopurari dagokionez, gobernuaren azken datuen arabera gutxienez ia 1.500 pertsona hil dira eta 3.150 zauritu daude. Horrez gain, azken orduetan 33 pertsona bizirik erreskatatu dituztela jakinarazi dute, naiz eta ez dituzten xetasun gehiago eman.
1: La cifra de fallecidos llega a 1.450 personas. 3.150 personas se han reportado heridas en los hospitales de La Guaira y en los hospitales de los 7 estados donde hubo algún tipo de afectación. 12.721 personas damnificadas.
0: Eta Javier Milei Argentinako presidentearen gertukoenetakoa izan den Manuel Adornik dimisioa aurkeztu du, gobernuko kabinete burua izan da azken hilabetetan, baina ustelkeria salaketek eragindako krisiaren ondorioz, kargua utzi behar izan du. Adornik behin eta berriz ukatu du deliturik egin izana.
2: No cometí ningún delito.
0: Kabinete buru berria Diego Santilli izango da, orain arte barne ministro izan dena. Esperientzia handiko politikaria da eta Mauricio Macri presidentoiaren gertuko izan zen urte luzez. Eta Panamako auzitegi batek erruduntzat jo ditu 30 urteko Eneritza Argitxona erandioarraren heriotzarekin lotuta atxilotutako bi gizonak. Epaimahaiak hilketa eta lapurreta delituak leporatu dizkie. Eta epaiak bertan behera utzi du behinbeinean sarrea Euskal Udalekoa izarritako debekua. Aldundiak ekainaren hasieran 9.000 euroko isuna ezarri zioten, elkarteari eta horrez gain 3 urtez aisialdiko jarduera kantolatzea debekatu. Erabaki horren aurka elegite aurkeztu zuen sarreak eta debekua kautela zetete eskatu zuen. Epaitegiak eskaera onartu du eta behin betiko ebazpena iritsi bitartean, elkarteak aisialdiko jarduerak eta udalekoa kantolatu izango ditu berriro. Eta pertsona bat hil eta beste 4 zauritu dira igande arratsaldean Iruñeko aldezarreko Navarreria kalean izandako istripu larri batean. Udaltzaingoa gertatutako ikertzen ari da eta lehendatuen arabera kamilaren kabinan etzegoen inon une hartan. Horregatik ikertzen ari dira balazta sistema kutxe egin ote zuen edo eskuko balazta jarri ez izanak eragin ote zuen istripua.
3: Para que averiguar si es un olvido del conductor o que ha fallado el freno de mano.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Trafikotik aipatu gute errepideak lasa doela, horrela jarrai dezatela goiz honetan ere. Eta baina esan da guraldiren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Ikerri Barluzeren eskutik.
4: Giro motelarekin emango diogu hasiera asteari, baina orduek aurrera ginala argitzera egingo du. Goizean hodei asko agertuko da lurralde osoan, baina bereziki ipar isurian eta bertan anemenka zaparrada batzuk emango dira. Zaparrada gehien bat mendiguruetan emango dira eta ez dira oso indartsuak izango, baina tarteka bizi xamar botako du, hala ere eguerdi alderako atertzera egingo du. Ego isuri aldean aldiz, hobeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina goizean zehar pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Arratsalde partean, ipar isurian, hobeiak ostarte zabalekin tartekatuko dira eta giro argia izango da, naiz eta azken orduetan berriro ere hobeiak ugarituko diren, ego isuri aldean aldiz, eguraldi eguzkitsua izango da, eguna amaitu bitarte. Iparaizea joko du egun guztian zehar eta arratsaldean bizitu egingo da, bereziki lurraldearen hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoan bagurrinak bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoak behera egingo dute, 15 eta 21 gradu bitartean erren dituz, maximoak antzeko jarraituko dute, Nafarroa erdi eta hegoan izan ezik, bertan behera egingo baitute. Ipar isurian, maximoak 22 eta 25 gradu bitartean erren dituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 22 eta 29 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean eta araba erdialdean emango dira, altuenak aldiz, herri beran.
0: Informazioaren aria.
5: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka, baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan, Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
6: Bai, bai, Alkainen!
7: Gertatzen denak gertatua ala, zuei kontatzeko gaude naiz irratian. Gertueneko kontuetatik hasi eta mundu zabalera. Astelenetik ostiralera, eguerdiko amabietatik aurrera, informazioaren ariaren bigarren edizioa. Naiz Irratia.
8: Informazioaren aria.

0: Bertxo Nabatil eta beste lau zauritu dira igande arratsaldean Iruñeko Aldezarreko Nabarreria kalean izandako istripularrian. Beira biltzeko kamio batek kontrola galdu eta aldapamera jodu hainbat oinezko harrapatuz. Ez beharra arratsaldeko laurak laurden gutxi aldera gertatu da katedralaren ondoko jetxieran. Udaltzaingoa gertatutako ikertzen ari da. Lehen datuen arabera kamioaren kabinan ez zegoen inorrune hartan. Eta horregatik ikertzen ari da balazta sistema kutxe egin ote zuen edo eskuko balazta jarri zizanak eragin oten zuen istripua. Kamioak Los Burgos tabernaren parean zegoen pertsona talde bat harrapatu zuen. Larrialdi zerbitzuek hainbat lagun askatu behar izan zituzten ibilgailuaren azpitik eta biktimetako bat bertan hiltzen. Zaurituen artean 30 eta 38 urteko bi emakume oso larri daude Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko zainketa intentsiboetako unitatean. Beste bi emakumeek ere zauriak izan zituzten baina alta jaso dute dagoeneko. Gainera hainbat pertsona hartatu behar izan zituzten antsietate krisien ondorioz. Istripua gertatu zen unean jende ugari zebilen Nabarrerien guruan izan ere ordu batzuk lehenago LGTBIQ plus arrotasunaren nazioarteko gunearen arira egindako manifestazioa amaitu berria zen.
1: Para que averiguar si es un olvido del conductor o que ha fallado el freno de mano.

0: Eta Venezuelan izandako lurrikararen ondoren milaka pertsonek hondakinen azpian jarraitzen dute oraindik. Zenbait iturriren arabera desagertuen kopurua 50.000-ra iritsi liteke, naiz eta datu hori ez ofiziala izan. Lurrikara gertatu eta lau egunera erreskate taldeek bizirik atera dituzte bat pertsona, tartean adin txikiko haur batzuk. Hala ere, denborak aurrera egin ala, bizirik dauden pertsonak aurkitzeko aukerak gero eta txikiagoak dira. Kalte handienak La Guaira estatuan izan dira Caracasen ondoko eskualdean. Bertan Venezuelako suhiltzaileekin batera Estatu Batuetako, Peruko, El Salvadorreko, Alemaniako eta Suitzako erreskate taldeak ari dira lanean. Gorpuak ateratzen jarraitzen dute, baina noizean behin bizirik dauden pertsonak ere aurkitzen dituzte. Erreskateak oso zailak dira, hondakin artean iaz dago lekurik eta makina astunak erabili beharrean eskuzko tresnekin lan egin behar izaten dute. Temperatura altuek ere asko zailtzen dute lana, erreskatatzaileen esanetan beroak deshidratazioa eragiten du eta gorpuen deskomposizioa bizkoitzen du. Brasilgo armadak astelen honetatik aurrera kanpin denda moduko ospitale bat jarriko du martxan La Guairan, guztira 128 profesionala brasildarrari dire laguntza eta erreskate lanetan. Biktimen kopurari dagokionez, gobernuaren azken datuen arabera ia 1500 pertsona hil dira eta 3150 zauritu daude. Horrez gain, azken orduetan 33 pertsona bizirik erreskatatu dituztela jakinarazi dute, naiz eta ez dituzten xetasun gehiago eman. Eta aipatu moduan pasaden asteazkenean izan zen lurrikara hau, hildakoak gehiago izango dira gainera ziurrenik, eta Jorge Rodríguez Venezuelako parlamentuko presidenteak eman ditu azken datuak.
1: La cifra de fallecidos llega a 1450 personas. 3150 personas se han reportado heridas en los hospitales de La Guaira y en los hospitales de los 7 estados donde hubo algún tipo de afectación. 12721 personas damnificadas.
0: Rodríguezek azaldu denez, 764 eraikin daude kaltetuta edo kolapsatuta, 189ek erabateko kalteak izan dituzte eta 585ek partzialak.
1: Se han atendido después de los dos terremotos 73.937 familias, se han distribuido 7.225.000 kilogramos de alimentos, se han distribuido también de forma directa 20.000 bolsas de comida, sobre todo en el estado La Guaira, y se han servido hasta el momento 222.147 platos de comida caliente.
0: Nazioartetik iritsitako erreskate taldeen laguntza eskertu du era berean.
1: Ha aumentado el número de delegaciones internacionales en este momento y se lo agradecemos y se lo agradeceremos por siempre. 2.624 rescatistas extranjeros, 137 perros que son de singular ayuda en la búsqueda de personas con vida entre los escombros.
0: Venezuelako presidente arduradun Delcy Rodríguezek nazioarteko erreskatatzaileekin elkartu da eta alegin eta elkartasun eskertu ditu. Eta Jon Sustatxa 69 urteko ingenieri bilbotarra hilik topatu dute igande arratsaldean Venezuelan. Gorpua La Guaira estatuan kolapsatutako eraikin baten hondakinen artean aurkitu dute. Bere familiak herritarren laguntza eskatu duten bait egunez ura aurkitzen saiatzeko eta etengabeko kontaktua izan dute erakundeekin. Sustatxa eraitsitako eraikinean zegoen Venezuelako kostaldea astindu eta kalte handiak eragin dituzten lurrikarak izan zirenean. Haren senideek deia egunkarean adierazi dutenez bere emaztea jobarekin batera lurrikararen aurretik senide batengan atera ziren eraikinetik. Ingenieria zen lanbidez, Sustatza eta Venezuelan aritu zen urte luzez lanean. Venezuelako lurrikaran Alazne Solabarri eta Aldezearen korpua ere atera dute, Maria del Coro Barriolak beriz desagerturi jarraitzen du.

Eta gaurtik aurrera zabalik dago Tubos Reunidos enpresa erosteko eskaintzak aurkezteko epea. Konpainiak balore merkatuaren Espainiako batzordiari jakinarazi dizkio salmenta prozesua arautuko duten baldintzak. Eskatzaileek aurkeztuko duten azken eskaintzak ezinbestean jaso beharko du gutxenez bi urtez jarduera industrialari eusteko konpromisoa. Horrez gain eskaintzak baloratzerakoan kontuan hartuko dira negozioaren jarraipena bermatzeko gaitasuna, enplegua eta lan baldintzak mantentzeko proposamenak eta enpresaren zorraren zati bat bere gain hartzeko prestutasuna. Prozesua isilpekotasun hitzarmena sinatuta hasiko da, ondoren interesunek Amurrioko lantegia bisitatzeko aukera izango dute, eta irailaren 7 arte enpresaren informazio ekonomiko eta juridikoa jasotzen duen datu gela virtualera sarbidea izango dute. Epe horretan Amurrio, Trapagaran eta Iruña okako lantegietako langileen ordezkariekin gehienez, bi bilera egiteko aukera ere izango dute. Lehen eskaintza aurkeztu ondoren, finantza eta lege arloko xetasunak aztertuko dira, eta azken proposamena egingo da. Ondoren konkurtso administrazioak eskaintza guztiak aztertu eta sailkatu egingo ditu. Azkenik langileen ordezkariekin akordioa lortuz gero, epailaren baimena eskatuko da salerosketa gauzatzeko. Salmenta prozesuak Tubos Reunidosen enpresa nagusia ez ezik, taldeko gainerako sozietate nagusiak ere hartzen ditu barne.

0: Eta Eusko Jaurlaritzak baserritarrak ur kontagailuak jartzera behartu dituztela adierazi du Naroa Hirurek. Julene Goiburu.
1: 2000 urtean Europan lege bat ezarri zuten aldaketa klimatikoa dela eta zenbait ur kantitate dagoen jakiteko eta ur hori nola kontsumitzen den jakiteko. Hortaz, Eusko Jaurlaritzak hainbat lege eta errege dekretu argitaratu ditu urte hauetan eta horien bidez baserrietan ur kontagailua izeneko mekanismoa ezartzera derrigortu ditu nekazariak. Gainera, aparatuaren kostu guztia baserritarren esku dagoela adierazi du ene sindikatuko kide den Naroa Hirurek.
2: 2000 urtean Europan azizala lege bat atera zuten, jakin nahi dutena Europa mailan ze ur kantitate dagon, zenbat kontsumitzen duen bakoitzak, batez ere klima aldaketa gero eta nabariagoa dalako, lehortea gero eta maizago gertatzen dialako, zuteak eta bar. Orduan, lege horren jatorria kontutan hartuta, Eusko Jaurlaritzak atera ditu lege, errege dekretu eta orden ezberdinak, esanaz, kontabilizatu behar dela erabiltzen duen ura, eta horretarako behaiek obligatzen edo derrigortzen dute kontagailua izeneko mekanismo bat jartera.
1: 2021 batean gutunak iristen hasi zitzaizkien ur kontagailurik jarri ez zuten baserritarrei eta 2025ean maiztasun gehiagorekin hasi ziren iristen. Isunekin mehatxatzen diete baserritarrei, baina momentuz ez zaio inori isunik iritsi. Halaber, Naroa Hirurek azaldu du presioa nabari dutela nekazari batzuk ez baitzaizki gutunak iritsi erabiltzaile guztiei.
2: Gutun mota ezberdina daude, baina bueno, gutxi gora bera oinarri berdinekoak mehatxuak, hau egiten ez baldin badezu isunak jarriko ditugu, eta bar. Eta gainera presio puntu ekstra bat, iturburu batetikan titular bat baino gehiago kar dezakegura, baina agian titular batei iritsi zaio eskutitza, baina beste titular, aldameneko titularari ez, orduan horrek presio gehigarri bat dakar, ez? Nahi iritsi zait eta bestia ez, ostra. Ba, igual bildura areagotu egiten da.
1: Sindikatua bilera irekiak egiten ari da afiliatuekin eta ez afiliatuekin. Bertan nekazariei legeen interpretazioak egiten dizkie eta lan ildoak aurkeztu besteak beste. Naroa Hirurek azaldu du sindikatuak lantalde sendo bat sortu nahi duela Gipuzkoa mailan lan ildo zehatzak sortzeko helburuarekin.

0: Eta Santurtziko herritara kalera atera dira asteburuan Anderren heriotzara egin zuen polizia indarkeria salatzeko. Aste azkenean hiltzen 29 urteko gaztea, bi egun lehenago udaltzaingoak taser pistola batekin eraso egin eta koman utzi ostean. Udaltzainei eta Santurtziko udalari beren erantzukizuna aitortu dezatela eskatzeko egin dute elkarretaratzea. Lagun batek edabidei egindako adierazpenetan baieztatu duenez, Anderrek nahasmendu psikologikoak zituen eskizofrenia izuzen ere. Udaltzainen beldurtzela egin zuen ies eta gizon heldu bati bastuiak enduzioan bere burua defendatu nahian. Horiek horrela poliziak bortizki jarrazarri zitzaiola azpimarratu du. Orduan txek kolpatu zuten taser pistolarekin. Salatu du bi ordu zutzi zutela lurrean konbultsionatzen, iristen etzen ambulantzi baten zain.
1: Y le debieron de tirar al suelo con el taser, le dejaron convulsionando durante 2 horas en el suelo, esperando a la ambulancia, que no venía la ambulancia, y no sé, ahí no vino nadie en ningún momento.
0: Gertatutakoaren berri emateko egin zuen ostiralean ageraldia Imanol Urrutxua Santurtziko segurtasun zinegotziak. Hark baieztatu zuen poliziek taser pistolak erabiltzi zituztela eta jarduteko era hori babestu zuten. Jakinarazi zuenez, barne ikerketa bat abiatu dute zer gertatu zen argitzeko. Ikerketa hori amaitu arte gertatutako aurrez epai dezaketen adierazpenik ez zuela egingo esan zuen, eta Lare Urrutxuak nabarmendu du gazteak oldarkor jokatu zuela. Eta pertsona bat hil eta beste bat laurri zauritu da estatu batuetako Kalifornia estatuan San Jose hirian munduko txapelketako fanzone batean izandako tiroketa batean. Gertakaria San Pedro plazan izan da. Bertan dago futbol munduko txapelketako prestutasuneko zaleen gunetako bat pantai arraldiekin eta partida garraitzeko espazio berezeekin. San Jose gogo poliziak jakinarazi duenez biktimetako bat bertan hilda eta beste ospitalera eraman dute oso larri zauritua. Agintariak hilketa gisa ikertzen ari dira gertatutako eta inguruko kale ugari itxi dituzte ikerketak iraun bitartean. Tiroketa gertatu denunean etzen partidarik ematen ari pantaila arraldoietan, hainbat ordurenago amaitu zelako Hego Afrikaren eta Kanadaren arteko final 16-etarako neurketa.

Informazioaren aria, Naiz Irratia. Eusko Legebiltzarrean egin den agerraldi batek eztabaida piztu du deialdien kudeaketan dagoen desoreka dela eta. Alde batetik selektibitateko azterketarako zeroen inguruko azalpena astebetean eginda, baina bestetik txertoen ikerketa eta trazabilitate batzordearen txosten azaltzeko 15 aste igaro behar izan dira. Astelen honetan Legebiltzarrean agertu dira txertoen batzordeko kideak martxoaren 11ean egindako eskaeraren ondoren. Hala ere ordurako txostenaren edukia asko aldatuta zegoen eta hainbat xehetasun ezagun egin dira bitartean. Horrek agerraldia zaharkitu ageratzea eragin du hainbat alderen arabera. EH Bilduk salatu du atzerapenak zentzua galdu duela eta selektibitateren kasuan berriz, PPek egindako eskaera bati astebetean erantzun zitzaiola gogorarazi du. Alderdi horien ustez Legebiltzarreko lehentasunak modu desorekatuan kudeatzen ari dira. Txertoen batzordeko txostenaren jatorrian 2024ko martxoan txertoen kudeaketan 362 dosi iraungitu eman zirela jaso zen. Ondoren dokumentuaren bi bertsio egon zirela azaldu da, otsailaren 19koa eta otsailaren 27koa. Eta bien artean edukien aldaketa esanguratsuak izan ziren. Txostena martxoaren 23an iritsi zen Legebiltzarrera, baina denbora labur batez publiko egon zen akats baten ondorioz eta horri esker edabidek dokumentua eskuratu ahal izan zuten. Txostenaren egileek adierazi dute martxoaren 3an amaitu zutela beren lana eta ordutik ez dutela jarraipenik egin. Bien bitartean talde politikoek elkarren arteko kritikak areagotu dituzte eta Legebiltzarreko ageraldien kudeaketa eta denborak berriro jarri dira eztabaidaren erdigunean.

Eta Eustat Euskal Estatistika Institutuak 2035erako biztanleriaren inguruko aurreikuspenak aurkeztu ditu eta ohartarazi du Euskal Autonomia Erkidegoan zahartze demografikoa nabarmen areagotuko dela. Txostenaren arabera 15 urtetik berakoen kopurua murriztu egingo da eta 65 urtetik gorakoena berriz nabarmen handituko da. Gaur egungo 124tik ia 129

0: eta biktimek memoriarako egirako eta erreparaziorako eta ez errepikatzeko bermerako eskubidea dutela adierazi du Pilar Garaialdek naiz eratian Jolene Goiburu.
1: Pasaden astean Gasteizko parlamentuan izan ziren Bakartxo Tejeriarekin negiari zorreko kideak tortura biktimen legearen inguruko hainbat eskaera egiteko. Egun indarrean dagoen legea 2016koa da. 1969-tik 1989 bitarteko zuzeneko urraketak hartzen dituena. Pilar Garaialdek azaldu du beharrezkoa dela epe hori luzatzea eta zeharkako urraketak ere kontuan hartzea. Denbora epe horretan sartzen diren presoi epea zabaltzeko eskatzen dute euren eskaerak egiteko eta denbora epe horretan sartzen ez direnentzat epea luzatzea.
2: Lehengo legeak hartzen zituen 1969-1989 hartzen zituen hoiek epea zabalagoa behar dute,
3: baina eskatzen duzu.
2: Baina eskatzen dugu, oia, batetik hor sartuko zitezkenei epea zabaltzea eskarak egin alizateko, baina jaso dezala 60tik gaurdainokoa. Milaka die, 1989-tik ona, milaka die biktimak. Eta hoie danak daude erabat legearen eremu eta babesetik kanpo. Eta hoiek hartu behar dira. Eske nahi balen bada nazioarteko parametroetan, baina gutxienez egotea, aldaketa hori behar beharrezkoa da.
1: 2019-tik 2021-era eskaerak egiteko epea ireki zen. 711 pertsonak egin zituzten eskaerak eta 5 urte hauetan horietatik 400 izan dira aitortuak. Egun egiari zor elkarteko kideak, naiz eta epetik kanpo dauden eskaera jasotzen ari dira eta hilero aurkezten dituzte. Parlamentariak ikusi dezaten zein dimentsio duen arazoak. Pilar Garaialdek nabarmendu du tortura edo giza eskubideen urraketak jasan dituzten biktima guztiek eskubidea dutela memoriarako, egiarako, erreparaziorako eta ez errepikatzeko bermerako.
2: Beharra dute eta eskubidea dute. Eta biktima guztiek dugu eskubidea memoriarako, egiarako, erreparaziorako eta gainera honek danak ekartzen du ez errepikatzeko bermerako behar dan elementuetako bada. Bai? Zeren, klaro, tortura ere ez da izan polizi baten beroaldi bat. Ez, sistema oso bat, makineria oso bat egon da. Eta hori agerian jartzen du, orain egiten ari garran lanketa honek, eta gainera hori horrekin bukatu behar da, hori suntxitu behar da.
1: Bestalde, zeharkako urraketen aitortzaren beharra azpimarratu du. Adibide gisa aipatu du dispertsio politikoaren kasua, familia eta lagunek kilometro luzeak egin behar zituzten euren familiako kidei bisitatu alizateko. Bidai luze horietan arriskuan jartzen ziren, istripu asko gertatu ziren besteak beste. Pilar Garaialdek adierazi du zeharkako urraketak ez dutela bisibilitate nahikoa.
2: Dispersio horrek, salbuspeneko espetxe politika horrek, zekarren, ba, familikok eta lagunek, ez dakin oraino, desplazatu beharra, preso hori bisitatzeko. Eta bidean izan die istripuak. Istripu horren ondorioz, izan die hildakoak 16. Izan die zauritu mordo bat. Izan die umeek, preso hoien semeek eta alabak motxila duten ume hoiek, ez, asteburuero, ba, beren eguneroko bizitza, beste laguntxoak zemakiten bizitza hori egite izan ez dutenik, zeren asteburu joten zitzaien bere gurasoak bisitatzen.
1: Torturak kalte handia sortzen die biktimei, hortaz asko beldur dira euren eskaerak egiteko. Pilar Garaialdek animatu nahi die urraketa jasan dituztenei eskaerak egitea. Azpimarratu du eskaera egitean biktimek ez dutela zertan errelato guztia kontatu behar, prest daudela modu egokian lantzeko biktima ahalik eta erosoen sentitu dadin. Gainera nabarmendu du naiz eta eskaerak epetik kanpo aurkezten ari diren orain, epea irekitzerakoan ez dutela eskaera berriro egin beharko, jada eginda dutena mantenduko dela.

Estatuatuetako eta Israelgo buruzagiak gerra krimenagatik epaitzeko eskatu du Moktaba Kamanetik Irango goi liderrak. Azken orduetan Washingtonek eta Teheranek erasoak egin dituzte, bien bitartean Hormuzeko itsasartea da bi alden arteko diferentziarik handiena. Pasaden urtean hasi ziren erasoengatik gerra krimenak egin dituztela Israelek eta Estatuatuakek uste du Irango Mojaba Jamenei goi liderrak. Itsasare sozialetan zabaldutako mezuan Jameneik dio gizarte zibilaren kontrako erasoak ezin direla impunitatearekin geratu. Inposatutako gerra dela orain martxan dagoena uste du Jamenek eta eskola bati eraso egin eta hildako 120 aurren kasua edo ospitalean kontrako oldarraldia aipatu ditu. Bera eta ere aipatu du mezu horretan Ali Jamenei aialota. Israelek eta Estatuatuakek eraso horiek inolako lotxari gabe aitortzen dituztela gehitu du. Hain zuzen, hain azken orduetan Irango hiru hiri erasotu ditu Washingtonek eta Teheranek Bahreinen eta Kuwaiten Estatuatuakek dituen baseak erasotu ditu. Irango atzerri ministroak pasaden ekainaren 17an sinatutako memoranduma betetzeko exigitu dio Trumpi eta Libanoko operazio militarra geldiarazteko. Israelek bere erasoarekin jarraitzen du Libanon, Gideon Saar atzerri ministro sionistak esan du Hizbularen desarmea beharrezkoa dela. Jadanik 4200 Libanoar hil ditu Israelek eta erasoak Palestinara zabaldu ditu azken orduetan 3 lagun hil eta 43 zauritu ditu eraso ezberdinetan.

0: Eta Javier Milei Argentinako presidentearen gertokoenetakoa izan den Manuel Adornik dimisio aurkeztu du. Gobernuko kabinete burua izan da azken hilabetetan, baina ustelkeria salaketek eragindako krisiaren ondorioz kargua utzi behar izan du. Azken lau hilabetetan Adorni luxuzko gastuengatik eta ustezko legezkanpoko aberasteagatik ikertzen ari ziren. Haren ondarean inguruko zalantzak gero eta handiagoak izan dira eta azkenean Mileik bere gobernuko kargurik garrantzitsuenetako batetik entzera baki du. 46 urteko Adorni ekonomia arloko kazetari gisa egin zen ezagun, telebistako eztabaida saio baten ezagutu zuen Javier Milei. Eta Milei presidente izendatu zutenean gobernuko bozeramaile izendatu zuen. Handi gutxira komunikazio eta edabideen arduradun ere izan zen eta 2025-eko amaieran kabinete buru izendatu zuen. Arazoak martxo honetan hasi ziren 2026-an, orduan jakin zen haren emaztea gobernuko ordezkaritzarekin batera bidaia ofizialetara joaten ari zela. Horren ostean edabidek eta oposizioak luxuzko bidaiak higiezinen erosketak eta gastu handiak salatu zituzten. Adornik behin eta berriz ukatu du deliturik berak ez duela egin.
1: No cometí ningún delito.
0: Hasieran Javier Mileik babes osoa eman zion, baina polemika gobernuaren irudia igatzen hasi ziren eta azkenean presidenteak Adorniren dimisioan hartu du, naiz eta oraindikaren errugabetasunean sinesten duela adierazi duen. Kabinete buru berria Diego Santilli izango da, orain arte bane ministro izan dena. Esperientzia handiko politikaria da bera eta Mauricio Macri presidentoiaren gertuko izan zen urte lurdez. Eta Bukelek hautagaitza aurkeztu zuen igandean 2027ko hauteskundetarako bere hirugarren agintalia lortu dezake berrautaketa mugagabea onartzen duen konstituzio erreforma baten bidez. Julene Goiburu.
2: Nayib Bukelerekin batera Felix Ulloa presidente ordeak ere bere burua aurkeztu du hauteskunde berrietarako. Gehiengo eskuratuz gero 3 urtez jarraian egongo dira Nuevas Ideas alderdiaren gidaritzapean. Eta beste behin hauteskundeak Nuevas Ideasek irabaztea aurreikusi da. Legebiltzarrak iaz onartu eta berretsi zituen 75, 80, 123, 142 eta 144 artikuluen erreformak Bukele hirugarren hauteskundetara aurkeztua ahal izateko. Halaber, erreformaren bidez hauteskundeak aurreratu egin dira 2027ra eta hemendik aurrera agintaldiak 6 urtekoak izango dira. Bestalde, martxoaren 11an Amerikarteko giza eskubideen batzordeak El Salvadorreko gobernuari gizateriaren aurkako balizko hilketak leporatu zizkion. Txostenak besteak beste hilketak, desagerpenak eta tortura salatzen ditu. Ondorestatu dute 89.000 pertsona baino gehiago atxilotu dituztela nonahi, 403 hilketa egon zirela kartzeletan 2025ko abuztuan, 4 ume barne eta 540 desagerpen kasu salatu dituzte 2025ko otsailera arte.
0: Eta Frantziako agintariek bero boladarekin lotutako biktimen inguruko lehen balantzea egin dute igande honetan eta hoi baino 1000 hildako gehiago zenbatu dituzte joan den asteazkenetik. Beroaldiaren eraginez hildakoen gehiengoak 75 urtetik gora ditu. Kalkulu hori egin dute ohiko zifrak beroaldiko hildakoen kopuruekin konparatuz eta 140 azi direla ondorioztatu du Frantziako Osasun Ministeritzak. Batik bat Parisko eskualdea Euskal Herria barne hartzen duen Akitania berria, Bretania, Normandia eta Loiran kolpatu du gehien beroaldiak. Eta gozudanen ekaitz perfektu bati egin behar dio aurre, gatazka armatuak bero izugarriak eta eurite gutxiago kelikagaien segurtasun ezala herriagotu dute. Nazio Batuen erakundeak eko hartarazi duenez, egoera geroz eta okerragoa da. Gainera, krisi politikoa erabatekoa da, herrialde konstituziori gabeko hauteskunden atarian dago, eta milaka desplazaturi aurre egiten ari da. Porrot egindako estatuetako bat da, Ego Sudan, oposizioa talde ezberdinak eta gobernua aurrez aurre daude, eta ardian zibilak. Munduko herrialderik gazten da Ego Sudan, eta abenduan lehen hauteskundak egin behar ditu. Kontua da, konstituziorik ere ez duela, eta udara etortarekin bat egunerokoa erabat okertu zaiela herritarrei. Klimar larrialdi arazo nazionala da, Nazio Batuen erakundeak eko hartarazi duelako, temperatura hoi baina altuagoak izan direla eta uriteak txikiagoak. Hala, uzta gutxi jasotzea espero dute, eta horrek mundu mailako krisia eragingo duela uste dute.

0: Eta epaileak bertan bera utzi du behin-behinean sarrea Euskal Udaleko ezarritako debekua. Arabako epaitegi batek behin-behinean eten du sarrea Euskal Udaleko elkarteari Arabako Foru Aldundiak ezarritako jarduera debekua. Aldundiak ekainaren hasieran 9.000 euroko isuna ezarri zion elkarteari eta horrek 3 urte zaizaldeko jarduera kantolatzea debekatu zion. Erabaki honen aurka elegite aurkezu zuen sarreak eta debekua kautelaz eteta eskatu zuen. Epaitegiak eskaera onartu eta behin betiko ebazpena iritsi bitartean Elkarteak aisialdiko jarduerak eta udalekuak antolatu izango ditu berriro. Sarrea Euskal Udalekuak adierazi duenez, auzi honen jatorria dutxa mistoen inguruan sortutako polemika mediatikoa izan zen eta ondoren etorri ziren presio politikoak. Horregatik Aldundiaren erabaki arrazoi politiko eta ideologikoengatik hartu dela uste dute eta ez administrazio arloko arrazoiengatik. Hala ere elkarteak jakinarazi du aurten ez dituela udalekuak Bernedon egingo azken hilabetetako giroa eta jasandako presioak direla eta. Era berean sarreak iragarri du bere proiektua defendatzen jarraituko duela eta buztaren 29erako jaialdi antolatu du Bernedon.
1: Idatzi zenuen iskin baten eta orain zer, orain zer.
0: Eta Bilboko Bizkaiko Foru Aldundiko jauregian sufluvialaren aurka egindako protesta batean parte hartu zuten 7 laguni 600 euroko isuna ezarri diete bakoitzari. Sufluviala ez plataforma da, isun honek salatu dituena eta uste du mugimenduaren kriminalizazio saiakera bat dela. Horregatik asteburunetarako deitutako kanpaldian parte hartzera ditu herritarrak. Protesta aurriaren 16an egintzen jauregiko atarian, bertan parte hartzaileetako batek bere burua kateatu zuen eraikin barruan, segurtasun zailtzaileek ertzaintzara dituzute eta agenteek kateak kendu eta 7 pertsona identifikatu zituzten. Ondoren zehapen espedientea jaso dituzte, izan ere segurtasun sailaren arabera protestak jauregian egiten ari zen bisita gidatu bati eta instituzioaren funtzionamenduari eragin zieten. Plataformaren arabera Aldundiak berak onartzen du trafikoa 133 handituko dela. Gainera salatu dute 500.000 eurotik gorako inbertsioa garraio publikoan inbertitu beharrean auto pribatuen eredua indartzeko erabiliko dela. Horregatik asteburunetan uztailaren 4an eta 5an Artazako parkean egingo duten kanpaldian parte hartzera ditu dituzte herritarrak.

0: Ba, ura agentziak mendiko uraren erabilerako ezarri nahi duen kontrol sistemak baserritarren haserrea piztu du. Hori dela eta gaur goizean ENE sindikatuko Naroa Irure elkarrizketatu dugu.
1: Ura agentziak dakizue nola tratatzen dituen urak Araba Bizkaia eta Gipuzkoa. Bueno, ba, badirudi susto dezente hartu dutela baserri inguruetan bizi diren batek baino gehiagok mendiko uraren erabileran kontrol sistemak ezer nahi bai ditu eta nolabait beraiek sortutako iturburuetan ur kontagailua jar nahi ditu eta askorei ere gutuna mehatxu gisan ere isuna etorriko zaielakoan ero etorri zaie kanon bat ordaintzeko eskatuaz. Bueno, gaiaz gehiago jakiteko Naroa Irure ENE sindikatuko ordezkaria dugu gurean. Kaixo Naro, egunon.
2: Kaixo, egunon.
1: Bueno, zer gertatzen da gutxi gora bera? Kontaiguzu zer den hori, nolabait urte askotan baserrin edo baserri inguruko auzoetan esango dugu horrelako depozituak beraiek erekitakoetatik ura lortzen dute eta orain derrepentean ura joan da, ura agentzia eta hori pagatu behar dutela esanaz joan zaie edo?
2: Bai, bueno, kontua da, baserri eta landa eremu praktikamente guztitan, daukela ura behaien baserritan, etxetan, terreno eta ikuiotan, ba, bueno, behiek indako lan guztia batik, ez? Bai, gaur egun indako lana, bai, gurasoak, bai, arbasoak, aitona monak indako lana batik. Ba, depozitua bere jarri zituzten, tuberia, mantenimentua, matxura konpondu eta bar. Bere egunean indako inbertsio ekonomiko hori dana, behaien poltsikotik ordaindu dute, inork ez die zertan lagundu, lana beraiek egin dute, eta horri eskerra dake ura baserrietan. Orduan, jatorri dana hori kontutan hartu beharra dago. Ze pasatzen da, 2000 urtean Europan azizala lege bat atera zuten, jakin nahi dutena Europa mailan ze ur kantitate dagon, zenbat kontsumitzen duen bakoitzak, batez ere klima aldaketa gero eta nabariagoa dalako, lehortea gero eta maizago gertatzen dialako, zuteak eta bar. Orduan, lege horren jatorria kontutan hartuta, Eusko Jaurlaritzak atera ditu lege, errege dekretu eta orden ezberdinak, esanaz kontabilizatu behar dela erabiltzen duen ura. Eta horretarako behaiek obligatzen edo derrigortzen dute kontagailua izeneko mekanismo bat jartera. Kontagailu hori, baita ere, ez ezeten dute titularra berak ordaintzia, baserretarak ordaintzia, baserretarak instalatzea, mantenimentua, matxura baldin badaude konpondu, eta bar. Eta hortaz aparte, kanon bat ordaintzera ere zerregotu nahi dituzte, zerga bat izango ditakena.
1: Irakurri dudanez, okerrez banaiz, horrelako gutunak ailegatu zaizki ez da, bueno, erabiltzaile edo landa eremuko pertsona hauei.
2: Bai, hori da, aziziren erengo gutuna 2021 iristen, baina maiztasun gehiokin 2025. Gutun mota ezberdina daude, baina bueno, gutxi gora bera oinarri berdinekoak, mehatxuak, hau egiten ez baldin badezu isunak jarriko ditugu, eta bat. Eta gainera presio puntu ekstra bat, iturburu batetikan titular bat baino gehiago kar dezake ura, baina agian titular batei iritsi zaio eskutitza, baina beste titular, aldameneko titulari ez, orduan horrek presio gehigarri bat dakar, ez? Nahi iritsi zait eta bestea ez, ostra. Ba, igual bildura areagote egiten da.
1: Ados, esan duzu 2021 iritsi zirela lehen gutunak, ondori horik izan da momentu zala guztia gutun horretan geratu da?
2: Ez, momentuz ondoriorik ez da egon, guk urakekin egin ditugu pare bat bilera, eta behaiek bileran ahoz esan zigutenan arabera, momentuz isunik ez dute jarriko. Baina, bueno, ahoz bilera baten komentatu zuten gauza bada. Egia da, momentuz ez dala isunik iritsi, baina, bueno, eskutitz bat jasotzen da, 15 egun dituzu papeleo egiteko. Ez bat ez egiten, beste eskutitz bat iristen da, eta beste bat, orduan azkenean, ba, presioarenkin jende asko, ba, bai, kontagailua jartzen hasita dago, eta kanona ordaintzen ere bai. Asko ez, baina bat dugu bai.
1: Ados, ados. Zuek ze mezu zabalduko zenieke, ba, nola baite, bueno, egoera honetan daudenei?
2: Ba, egoera honetan daudenei, lehenik eta, bueno, ari gara guk Gipuzkoa mailan bilera irekiak egiten sindikatutik, bai afiliatu direnak eta bai afiliatu ez direnak, ikusi dugulako, ba, bueno, tema oso injustua dela, oso sensible dagoela jendea, eta, bueno, batez ere, ba, kontzientzia hori gizarteratzeko, ez? Bilera horietan esaten egia, esplikatzen ari gara, bueno, guk egin dugun lan guztia, legeen interpretazioa, eta zei lan hildo ezberdin jarraitu ditazkegun. Orduan, lan hildo ezberdin horien artean, ba, bueno, era salbuespen egoeraren bate adoki genezaken ordenaren barruan, ordena aldatu, gizartearekin guztiok bat egin daba, bueno, ba, dinamika ezberdinak landu, izan firma bilketa, mobilizazioak, bilerak, diputazioarekin, alderde politikoekin, eta bar. Orduan, guztia baltzen ari garen bezua, eta batez ere, eta hemenik ere bai eskerrak eman nahiko nien, parte hartzen agendean jende guztiari, bileretan jende pila bat ari da parte hartzen, eta sortzeko asmoa daukagu lantalde sendo bat, partaide alik eta jende gehienekin, herritar herri guztietako ordezkariekin, Gipuzkoa mailan, eta elkarrekin, ba, bueno, lan hildo zehatak zehazten joan, eta lantzen joateko.
1: Borrekin geratuko gara, Naroa Irure, ene sindikatuko ordezkaria, eskerrik asko gurean izateagatik.
2: Zuei, eskerrik asko.
3: Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia.

0: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Pagoa geldi dago, Miren Agur Meabe.
1: Bat. Pagoa geldi dago bidearen ertzean. Ezin du konprenitu nire presa bidean. Bide gora noala, izerdi bizkarrean. Zergatik hain urduri, zerbaiten eizean. Kantsazio pozoia baitara mazainean, izanaren mistoak sartuta egonean, bizitzan eke haulen pentsaketa luzean, ezin du konprenitu nire presa bidean. Bihotza jartu zaio, gogo eta luzean, gogoa zaio jartu pentsamentu lanean. Nire anaia delarik ezaren ilunean, ezin du konprenitu nire presa bidean. Udazken bustiaren arratzalde morean, zedea erantzi dio Lambrok oharkabean, sentimen busti tristez elkar bezarkatzean. Ezin du konprenitu nire presa bidean. Bi. Goroldioz jantziriko zauritutako bizkarrean, azperkunde giroa osto berdeen airean, betiko loaldia nola gura lukean, ezin du konprenitu nire presa bidean. Plazeretan igeri bizitza bizitzean, pagogazte gentilak posaren mozkorrean, untza bezarkatuz maitasun lizunean, konprenitzen didate nire presa bidean. Nire pagokristaua kostera bide ertzean, ezbaiko itxaropenez, ukazio beltzean, eriotza ondorengo zerbaiten irritzean, ezin du konprenitu nire presa bidean.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Eriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: Venezuelan izandako lurrikararen ondoren milaka pertsonek hondakinen azpian jarretzen dute oraindik. Zenbait iturriren arabera desagertuen kopurua 50.000-ra iritsi liteke, naiz eta datu hori ez den ofiziala. Kalte handienak La Guaira estatuan izan dira Caracasen ondoko eskualde batean. Biktimen kopuruari dagokionez gobernuaren azken datuen arabera gutxienez 1.500 pertsona inguru hil dira eta 3.150 zauritu daude.
1: La cifra de fallecidos llega a 1.450 personas. 3.150 personas se han reportado heridas en los hospitales de La Guaira y en los hospitales de los 7 estados donde hubo algún tipo de afectación. 12.721 personas damnificadas.
0: Bestalde, Javier Milei Argentinako presidentearen gertuenetakoa izan den Manuel Adornik dimisio aurkeztu du gobernuko kabinete burua izan da azken hilabetetan, baina ustelkeria salaketek eragindako krisiaren ondorioz kargua utzi behar izan du. Adornik behin eta berriz ukatu du deliturik egon izana.
2: No cometí ningún delito.
0: Kabinete buru berria Diego Santilli izango da orain arte barne ministro izan dena. Esperientzia handiko politikaria da eta Mauricio Macri presidentoiaren gertuko izan zen urte luzez. Eta azken ordukoa jaso dugu izan ere epailek bertan bera utzi dute behin-behinean sarrea Euskal Udalekoa izarritako debekua, baina kontrara Arabako Aldundia erabakiaren aurka agertu da eta alegazioak aurkeztuko dituela iragarri du. Aldundiak ekainaren hasieran 9.000 euroko itxuna ezarri zion elkarteari eta horrez gain 3 urtez aisialdeko jarduerak antolatzea debekatu zion. Erabaki horren aurka elegite aurkeztu zuen sarreak eta debekua kautelaz etetea eskatu zuen. Epaitegiak eskaeron hartu eta behin-behiniko azpena iritsi bitartean, elkarteak aisialdeko jarduerak eta udalekuak antolatu izango ditu berriro, baina Arabako Aldundiak erabakiaren aurka agertura eta alegazioak aurkeztuko dituela iragarri du. Eta pertsona bat hil eta beste lau zauritu dira igande arratsaldean Iruñeko Aldezarreko Nabarreria kalean izandako istripularrian. Udaltzaingoak gertatutakoa ikertzen ari da eta lehen datuen arabera kamioiaren kabinan etzegoen inorrune hartan, horregatik ikertzen ari dira balazta sistema kutxe egin ote zuen edo eskuko balazta jarriz izanak eragin ote zuen istripoa.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu igute errepideak laseo dela, horrela jarrai dezatela arratsaldean zerrene, eta baina hau esan da guralderen xetasun guztiak ezagutuko ditugu Ikerribar Luzeren eskutik.
4: Giro motelarekin emango diogu hasiera asteari, baina orduek aurrera ginala argitzera egingo du. Goizean hodei asko agertuko da lurralde osoan, baina bereziki ipar isurian eta bertan anemenka zaparrada batzuk emango dira. Zaparrada gehien bat mendiguruetan emango dira eta ez dira oso indartsuak izango, baina tarteka bizi xamar botako du. Hala ere eguerdi alderako atertzera egingo du. Ego isuri aldean aldiz hobeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina goizean zehar pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Arratsalde partean ipar isurian hobeiak ostarte zabalekin tartekatuko dira eta giro argia izango da, naiz eta azken orduetan berriro ere hobeiak ugarituko diren. Ego isuri aldean aldiz eguraldi eguzkitsua izango da eguna amaitu bitarte. Ipar haizea joko du egun guztian zehar eta arratsaldean bizitu egingo da, bereziki lurraldearen hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoan bagurrinak bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoak behera egingo dute, 15 eta 21 gradu bitartean errendituz, maximoak antzeko jarraituko dute, Nafarroa erdi eta hegoan izan ezik, bertan behera egingo baitute. Ipar isurian, maximoak 22 eta 25 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 22 eta 29 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean eta Araba erdialdean emango dira, altuenak aldiz, herri beran.
3: Naiz irratia. Enpresa errotua eta konprometitua. Aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da. Kolektiboa izatearen indarra. Kooperatiben nazioarteko eguna. Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua.
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

Ba, epaileak bertan behera utzi du behin-behinean sarre Euskal Udaleko izarritako debekua, baina kontrara Arabako aldundia erabakiaren aurka agertu da eta alegazioak aurkeztuko dituela iragarri du. Arabako epaitegi batek behin-behinean etendu sarre Euskal Udaleko elkarteari Arabako foru aldundiak ezarretako jarduera debekua. Aldundiak ekainaren hasieran 9.000 euroko isuna ezarri zion elkarteari eta horrez gain 3 urtez aisialdiko jarduera kantolatzea debekatu zion. Erabaki horren aurka eregite aurkeztu zuen sarreak eta debekua kautelaz etetea eskatu zuen. Epaiteak eskaera onartu eta behin betiko ebazpenera iritsi bitartean, elkarteak aisialdiko jarduerak eta udalekoak antolatu ahal izango ditu berriro. Sarre Euskal Udalekoak adierazi duenez, auzi honen jatorria dutxa mistoen inguruan sortutako polemika mediatikoa izan zen, eta ondoren etorri ziren presio politikoak. Horregatik, aldundiaren erabakia arrazoi politiko eta ideologikoengatik hartu dela uste du eta ez administrazio arloko arrazoiengatik. Hala ere, elkarteak jakinarazi du aurten ez zituela udalekoak Bernedon egingo, azken hilabetetako giro eta jasandako presioak direla eta. Era berean sarreak iragarri du, bere proiektua defendatzen jarraituko duela eta abuztuaren 29erako jaialdi antolatu du Bernedon. Baina Arabako aldundiak erabakiaren aurka agertu da eta alegazioak aurkeztuko dituela iragarri du Ana del Val kultura diputatuak. Honek azaldu duenez, abokatuak dokumentazio guztia prestatzen ari dira aldundiak ezarritako zigorra defendatzeko.

kontatzen. Eta ia 80 urte igaro ondoren Ramon Bengarai, Dionisio Gutierrez eta Epifanio Osoro frankismoaren biktimen gorpuzkiak senide itzuli izkiete gaur Iruñan egin den ekitaldi hunkigarri batean. Hiruak DNA bidez identifikatu dituzte eta gorpuzkiak 36ko gerrako biktimen panteoian eman dizkiete familiei Iruñeko hilerrian. Ekitaldian senidez gain memoria historikoaren aldeko elkartetako ordezkariak Iruñeko udala, Nafarroko gobernua eta Nafarroko parlamentuko kideak izan dira. Ekitaldian parte hartu den Ana Oio Nafarroko gobernuko lehendakari ordeak nabarmendu du duela 10 urte sortutako ADN bankuari esker dagoeneko frankismoaren 50 biktima identifikatu ahal izan direla eta adierazi du biktimen senidei egia, justizia eta aitortza ematea erakundeen konpromisoa dela. Ekitaldia aurresku batekin eta lore eskaintzarekin amaitu da. Panteoi berean oraindik identifikatu gabe dauden frankismoaren 101 biktima daude lurperatuta. Eta EH Bilduk salatu du Arabako Foru Gobernua paralisi egoeran dagoela. Koalizio Soberanistaren arabera legegintzaldi honetan aurreikusitako foru arauen 99 baina ez da onartu. EH Bilduk azaldu du EAJ eta PSek osatutako gobernuak 23 foru arau izapidetzea aurreikusi zuela baina orain arte bi baino ez direla onartu. Horren bestez gobernuak ez dituela bere helburuak bete eta inertziaz ari dela gobernatzen adierazi du. Eva López de Arroyabe bozeramailearen esanetan datuek erakusten dute gobernua agortua dagoela eta ez duela lurraldearentzako estrategia argirik. EH Bilduk gogorarazi du oraindik landu gabe daudela hainbat gai garrantzitsu besteak beste, mendie buruzko foru araua, kuadrillen legea, arkeologia jarduerak arautzeko araudia edo sektore publikoari buruzko foru araua. Koalizioaren ustez egoera horrek erakusten du foru gobernuak ez duela behar adinako adostasunik lortu Arabak dituen erronka nagusi aurre egiteko. Hala ere EH Bilduk adierazi du legegintzaldia amaitu aurretik akordioak lortzeko prest jarraitzen duela herritarren bizi baldintzako betuko dituzten neurriak bultzatzeko.

0: Informazioaren aria.
1: Eta Baionan uztailaren 15etik 19ra izango dira festak eta festa euskaldun herrikoi eta transfeministak prestatzen ari dira gazteak.
2: Baionako gazteek urteak daramatzate bestelako besta eredu bat egon badagoela erakusten eta aurten ere ez dute utxik egingo. Beste euskaldun herrikoi eta transfeministak izango dira aurtengoan ere Baionakoak uztailaren 15etik 19ra. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean ditugu Eneka Barnetx eta Oian Buzik Zizpa gaztetxeko kideak. Arratsaldeon, Mikote. Hoi, egun geratzen dira Baionako bestak abiatzeko, atzera kontua jada hasi duzue?
3: Bai, hasi dugu, bai.
2: Bueno, Baionako besta alternatibo gisa izendatu dituzue, ba, patxa plaza hartuko duten bestak, sarri entzuten dugu, ba, beste besta eredu bat posible dela. Zein da zuen ustez Baionako besta ofizialen eta besta alternatiboen arteko desberdintasun nagusia?
3: Uste dut bat direla initz nagusia, ez dakit, baina uste dut orokorrean badela besta egiteko ereduan desberdintasun handi bat, ez? Bai, Baionako bestak, besta beziki handiak dira eta milioika pertsona etortzen dira pesta hauetara, pixkat toki desberdinetatik, eta hori ikusten dugu ba, konsumora bideratuak diren pesta batzuk direla, zeinetan jendeak pixkat etxetik kanpo denez, ba, bere txan egiten ez dituen, gauzak egiten dituen Baionan, eta errespetu falta biziki handia bai egitarekiko eta bai iriarekiko. Eta pixkat guk horren kontra doan eredu bat sustatu nahi dugu. Erritarren erritarekiko errespetuz eta balore batzuen baita.
2: Ikusten zenuten Baionako gazteek behar zutela beste eredu bat, beste espazio bat?
3: Bai.
4: Orokorrean, bai. Enekak egan duen bezala, Baionako besetan milioi bat pertsona bostegunez, eta euskal girotik biziki urrun. Gaur egun gazteak beuna inguruan, ez dira hain sensibilizatuak euskararekiko eta bar, baina bada alere kezka bat dena baloreen transmisio eta erraiten dugunek errikoia izaitea eta transfeminista ere, badirela balore batzuk gazteak ere sekatzen dituztenak, eta borroka ala bakarrik mozkorza ez da besta ere du oberena, beraz proposatzea justuki alternatibo horietan beste balore batzuk transmititzeko eta nire ustez, bai.
2: Urtez urte errepikatzen duzue besta euskaldun herrikoi eta transfeministen aldeko apustua, zer esan nahi dute hiru hitz horiek zuen praktikan?
3: Ba, hori, Oianek aipatu duen bezala, uste dut bizikileku gutxi bat direla gaur egun Baionan zeinetan euskara sustatzen den eta euskaraz pesta egiten alden, bereziki Baionako pesteetan, eta hori guk euskarazko eskaintzak egiten ditugu, bai euskara erabiltzen aldelako patxa plazan, eta bai kontzertuetan ere euskara entzun daitekelako. Gero erriko jaitzarekin, bai egia da Baionako pesteetan kontsumora eta pixka bat eredu kapitalistara bideratua dela, eta guk bai prezio aldetik eta saiatzen girela herritarrentzat eskuragarriak diren prezioak erabiltzea, eta besta transfeministak eredu feminista bat aldarrikatzen dugulako, hau da erasorik gabeko bestak, eta horregatik erasoen kontrako protokol bat martxan jartzen dugu urtero, bostegunez, eta hori.
2: Prentsa aurrekoan azpimarratu zenuten laguntzaileen beharra, zenbat jende aritzen zarete aurten prestaketa lanetan?
4: Prestaketa lanetan, beraz gazte asanbladatik bagira batzuk, eta bost egunez ere gai muntaketan, tales muntaketan ere, eta errango nuke, bai amar bat baino gehiagoko talde bat girela. Eta laguntzailean behar hori bai segur. Usu, jonen urtean errandugu egun bat ba genituela, bost egunentako. Eta usu erran behar da, ze euskaldunak bai, baina alere euskaraz ere ikasteko, edo manatzeko, edo zerbitzatzeko, para da dela ere jendearen zat. Beraz hori aintzinerat ekartzen dugu ere laguntzailea izaiteko gixan.
2: Oroitaraziko dugu lan voluntarioa izaten dela hau askotan, ba bueno, horren inguruan aritzen ez direnek ez dutelako hori ulertzen, garrantzi handia du auzolanak eta lan voluntarioak, ez da?
3: Bai, azkenean horrek ere, bueno, horrekin ere beste eredu bat eraikitzen dugu, ez? Beste Baionako beste leku gehienetan dirua da oinarri, ba eredu kapitalista baten baitan, ez? Eta langileak dira bestoki guztietan, eta guk hori auzolanaren bidez eraikitzen ditugu beste alternatiboak, pixkat eredu kapitalestatik kanpo antolatzen eta eraikitzen saiatzeko.
2: Aurten Patxa plazan izango zarete, zer aurkituko dute bertara hurbiltzen direnek?
4: Beraz, aste azkenetik igandera pasatzen dira, ama bostetik emeretzira. Ama bostean, idekidura egiten dugu, ofiziala bostetan, baina guk dugun idekidura Patxa plazan, atxaldeko seietan. Beraz, hori lehen gauza izanen da, eta atxero kontzertuak. Ostegunean, aurren eguna da, beraz, Gaia elkartea, hori egikiroren elkarte bat, eldu zauko Patxa plazara, animatzera. Ostiral eta larumat kontzertuak dira, eta igandean presuen bazkari, ogitartekoen bitartez da, eta beste elkarte bati ere eskainiko dugu eguerdiko txanda hori, ostatuan.
2: Izango dituzuen eskaintzen baitan kontzertuak izango dira, bestelako kontuak ere, ez dakit aurten nabarmenduko zenituzketen hitzordu edo momentu berezi batzuk aipatu nahi dituzuen?
3: Kontzertuetan hola uste dut, bueno, buruz eta pixkat talde handienak edo RTZ-eta izanen dugu. Hori bai, RTZ-eta da Zizpa gaztetxean sortu den, bueno, egiten zen tailer batetik sortu den jap kolektiboa. Eta uste dut garrantzitsua dela azpimarratzea, ez? Azkenean hori gure gaztetxean bertan sortu den eta eraiki den talde bat dela. Gero Frigo taldea, Kalume, Txaranga, Nat eta Watson igandean urtero bezala, eta bueno, beste hainbat kontzertu ere bai.
2: Ez duzu aspertzeko denborarik izango, ezta?
3: Ez da inoiz.
2: Bueno, aipatu ditugu zuen hiru ardatzak edo euskara herritik sortutako bestak eta transfeministak izango direnak, euskarari dagokionean aipatu dugu leku nagusia daukala zuen proiektuan, ze ekarpen egiten diote beste alternatiboek euskararen presentziari Baionan?
4: Biziarazi, errango nuke. Izkuntzarazi behar da, eta orterako baliatu behar da, eta ez da etxean gan behar edo ikastoren, baina bai plazarat. Eta ikusi dugu igandean, musikaren bestan, egin dugun prentsaurrekoarekin, beste plazak eta ez Patxa plaza bakarrik, baina beste plazetan ere euskara ateratzeko eta plazaratzeko aukera dugula.
2: Aipatu duzu ere, protokolo bat martxan izango duzuela, nola funtzionatuko duzue honekin, brigada ubel bat izango duzue edo nola funtzionatzeko asmoa duzue?
3: Bai, bo, berez beste kolektibo eta eragileekin elkarlanean ba, aritzen saiatuko gira. Mm-hmm. Egia da Baionako bestetan nahiko, Baionako bestak nahiko eremu zabala direla, eta bo, ezin gira denetara iritsi, baina bai, behintzat Patxa plazan guk hori gure protokoloa dugula, duradun batzuekin, eta ba, eraso bat salatuz gero, ba, baliabideak eskainiko ditugu bai erasotuari, bai erasotzailearekin kudeak eta egiteko, eta dena alik eta ongien ba, kudeatu alizateko, eta erantzun errikoi bat eman alizateko ere bai.
2: Mm-hmm. Zizpa gaztetxea da, egitasmoen motorretako bat, zetoki esango zenukete betetzen duela gaur egun Zizpak Baionako gazte mugimenduan?
3: Galdera ona. ba, uste dut, bueno, bere Zizpa gaztetxeak ikasturtean zehar egiten ditu hainbat ekimen, bai gaztetxean bertan, bai gaztetxetik kanpo albezala, eta uste dut Baionako pestak badirela horren erakusle ere bai, eta azkenean ba horrek gaztetxeari, bueno, eta gazte asamblari referentzialtasun bat emaiten dio Baiona mailan, eta gaztetasunetik ere bai, gure baloreak zabaldu alizateko Baionan zehar, eta nor daki pixka bat zabaltzen aldiren gehiago ere bai.
2: Nor gonbidatuko zenukete bereziki beste alternatibo hauetara etortzera?
4: Boa, denak. Gazte, aitatxi, amatxeak, lagunak, ufiak, afamiliak, zinez. Da giro bat biziki xanoa eta mantendu behar dugu adintarte guztietako jendea, ze bakrik gazteentako bestak, ez dira egiazko bestak pentsatzen dut.
2: Mm-hmm.
4: Behar lere aheman hori atxigit, alako lekuetan edera dela.
2: Mm-hmm. Ba, Uztailaren 15tik 19ra Patxa plazan izango duzue beste alternatiboen egitaragua. Ez dakite azken mezurik edo beste alternatiboekin helarazi nahi duzuen azken mezurik bota nahi duzuen hemen?
3: Ba, komitatzen ditugula denak etortzera, ez? Itzuli baten egitera eta nahi duenarentzat txandak ere txanak egitea ere posible dela.
2: Bada, atzera kontua jada hasia da, beraz, animo prestaketetan, besta honak pasa, eta mi esker gaurkoan gurean izateagatik.
3: Mi esker zuri. Naiz irratia.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Zara konturatzen, IEIA, noiz datorren aldaketa, bateria ja. Batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen
3: dira. Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz.
4: Eixo, Fermin.
5: Topa, eixo.
4: Aritz Artola, Gabon.
6: Eixo, Gabon.
4: Dide Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon.
7: Gabon.
4: Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika. Hemen daukagu gurekin, gabon, Ruper, zer moduz?
8: Ondo, eskarrik asko.
4: Josuna Arakistain, eguerdion.
7: Kaixo, eguerdion.
4: Zer moduz zaude?
7: Oso ondo?
9: Bai,
7: bai, bai. Egualdionekin eta kantu berri xateratzen eta...
4: Bai, ez da.
7: Bai, zera ondo.
4: Anari Alberdi Santesteban, Azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz?
10: Kaixo, ondo, ondo.
4: Eta gauero, 10etatik aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu.
11: Musikaria, egunero, eguerdiko 12ak eta laurdenetan, eta gaueko 10etan. Naiz irratia.
12: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Evangelioa San Joseren arabera. Arantxa Mikeo Arraras.
13: Evangelioa San Joseren arabera. Ni naiz soldadua, borondatezkoa. Eta hartu nuen ezpata, burdin gorriz egina, eta 7 gizonek infernuko labean gogorki landua. Eta eman nuen gudua, Atilak ezina, sartu nitzen Erroman, lehoiaren bila, eta utzi nuen mitoaren imagina. Eta ezpata hura zen satanik egina, jainkoaren lepoa mozteko adina, eta ezin kamustua, gorrotoaren mina, egosia zeginda zuen punta fina. Eta hartu nuen ezpata, nik lebera nuen Jerusalen galdua, nire ezpataz, zeren Daviden leinurua galdurik zegoen. Edestiak ez daki zer den Jerusalen. Ezpataren bortxaz bota nuen murua, eta hortzetan ezpata pasa nuen fosoa. Lotan aurkitu nuen Mahometanoa, zen imoztu nion kolpe batez lepoa. Arenaren aurretik, nintzela igaroa, emazte batek zidan eman bendizioa, eta askatu ere hautsi niezaion destinoa, beharrak desbehartu, bainitzen kruzadoa. Eta orduan, innuen ala jangoikoa nora laden jainko, nora demonioa. Harriz, eraikirikan dagokion tenplua, jonkotzat nuen koroatu Kristoa. Langilla delako eta jainko pobrea. Eta nire Kristo hau miniro beltza zen. Zeden gaur arotzak, burgesturi dauden. Eta predikariek esan ez dezaten nola zaildurikan eskuak dituen. Eskuak ez, baina baitauka gogoa, gorroto zaildurik bakearen ordez, errevoluzioa. Predikatzen zuen zeren egin da mineroa. Kristo jainkoarek bere aita santu eta bere ministro ninduen nombratu. Eta nik... Arrezkero, dena ditut liberatu. Inkisizio berri bat nuelako sortu, fede garbiaren kontra. Gezur bikaina da, baina hau guztia, zergaitik egia nola den egia, ezin da konfesa. Eta urkamendia, entendi ez didanak, dauka merezia. Azten duzu, kuntatzen, egiaz bai mintzatzen, nahi dinak sinetxireri? Bart, lo nengoela, etorre zait etxaun, zeinek nauen ezagun. Kaleretan lotua eta gupida. Esan dit, itxasoa amorratu zen eta Jesus lo zegoen gizonon izua buruko. Ikus bezan munduak nola San Jose ere sinoptikoa den eta nola jainkoa beti lo dagoen. Eta gizono beldur. Hau da legea eta hau profetak. Amen. Esan dit, katetan zegoen. Esan dit, munduan malerusik banitz begirade mila urteren galerak zuretzat dirade. Begitartea zuen ilun, ez diot nik entzun. Tumba bat, nahi dit, lurpian ezari. zure gorpitz tristia gorde munduari. Ez diot begiratu. Alkian jarririk ni loarazteko parabola luze bat asmatu dit gero. Aide delizius untan bi berset gehitit kantatu. Zeren zeruti digun jaunak mila bider, zeren demoniek diguten alaber. Zere gizon kristauek kristau euskalduner diguten ondatu hain maiten nuen kanider. Jainkoak madarika beza gaztalondoko topetia. Eta segitu dut bidajea, peligranejea, eta segi nuen kantsaturik hartu gabe atxedenik aizearen kontrast beste munduraino deserri honetatik. Eta oi, gero pentsatzen nuen hauts ilun bat.
12: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

0: irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zin hobean.
2: Informazioaren aria.
3: Kaixo, kaixo, ongi etorri leku baten bila podcastera. Ikusiko duzen moduan, gaurko atala berezi izango da, azalduko dugu zergatik, baina egia da, normalean, Euskal Herriko emakume musikari batekin esertzen naizela, baina gaurkoan, bakarrik nago, eta pixkat izango da zuetan ere arteko elkarrizketa moduko bat. Normalean, Euskal Herriko musika industrian emakumeek bizi dituzten errealitateak, egoerak eta bizipenak ikusten ditugu, entzuten ditugu, beraien ahotatik, baina gaurkoan ez dugu gonbidaturik izango, izan ere gaurkoan atzera begiratuko dugu eta denboraldi guztiari begiratuko diogu. Duela hilabete batzuk, podcast hau galdera batekin hasi zen. Zein da Euskal Herriko emakume musikariek musikaren industrian daukaten lekua? Ordutik, 14 emakume igaro dira mikrofono hauetatik. Eire Maia, Josune Freire, Ainhoa Vitoria, Alai, Eneritza Blestia, Ane Negroela, Lide Hernando, Sara Zozaia, Janire Arantzabe, Garaziz Naola, Eider Saez, Sara Zurza, Leire Leturia eta Maria Molategi. Bakoitzak bere ahotsa, bere presentzia eta bere ikuspegia eskaini dugu mikrofon hauetan eta ahots guzti horiek entzun ondoren uste dut gai garela bentzat ondorio batzuk ateratzeko baini eta bai entzuleak ere. Eta ez dugu bakarrik hausen hartuko, galdera bati erantzuten ere saiatuko gara. Aurkitu aldugu lekua. Esango nuke denboraldi honetan zehar hainbat hausnarketa egin ditudala, baita gauzak ikasi ere, baina lehenengo hausnarketekin joango gara, eta pixka bat hiru bloke ezberdinetan banatu ditut hausnarketak. Lehenengoa izango litzateke talentua badagoela, baina oztopoak ere handiak direla. Izan ere, elkarrezketa guztietan oso argi geratu zaidan gauza bat izan da, nik behintzat emakumeen talentua ez dudala inondik inora ere zalantzan jartzen. Ikusten dugu musikariek, ekoizleek, kazetariek, kudeatzaileek, hau da musikaren industrian dabiltzan emakume guztiek kalitate handia dutela, baina askotan oztopo asko jartzen zaizkiela. Eta ia guztiek, hemendik pasa diren ia emakume guztiek aipatzen duten gauza amankomuna bada, bidea ez dela denentzat berdina. Argi ikusi dugu batzuetan estereotipoengatik izan daitekeela, beste batzuetan ikusgarritasun faltagatik ere izan daiteke, genero ezberdin bat joratzen duzulako edo zure lana ez delako horren beste iritsi, ez publikora, ez musikaren industriara, baina askotan egia da emakume hutsa izateagatik bakarrik aurre iritziak sortzen direla. Eta egia da bloke honetan antera dudan ondorietako bat izan dela, arazoa ez dela emakumeak falta direla, eta hori uste dut podcastean zehar oso argi geratu den zerbait izan dela. Arazoa da askotan espazioa, aukera edo aitortza bera ez dela ematen. Podcast honetatik atera dudan bigarren hausnarketa nahiko potolo bat esango nuke dela erreferentena eta sareak funtsezkoak direla Euskal Herriko emakumeentzat industriaren barruan. Bada beste ideia oso indartsu bat erreferentena askotan aipatu den gai bat da atal guztietan zehar, ze azkenean gonbidatu askok kontatu digute beraiek gazteagoak zirenean emakume referente gutxi zeuzkatela edo etzirela horren beste, egia da ere aipatu digutela iritsi direla dauden tokira aurretik beste behin launaldiek, beste emakumeek ere lan hori egin dutelako, baina erreferenteak falta izan dira, naiz eta gaur egun gehiago dauden. Eta emakume gutxik uste zaituztela ere aipatu digute oholtzetan edo musika industriako beste emata lorrez berdinetan.
4: Belaunaldi berrien kontua eta aipatzen zinun, ba, ikusten dela ez, ba, dutela bueno, indar hori aldaketak iteko, baina talde berriek elukete alakorik egingo aurreko artistek espazien animatuko holtza, ez dakit. Eskakorratzen az, Joko Onan Zunek nola gora aipatzen zauen Inez Osinaga, beretako erreferente izan zalako, eta Inezek berak askotan esan dago, ez, bere espazioetan eta espazio musikaletan eta kontzertuetan tolan nola partekatu behar izan dauen ba gizonekin eta momentu batzutan etziela espazio seguruak, ez? Bera etzala eroso sentitzen eta orduan, bueno, ba Inesek pauso hori eman izanagatik beste batzuk ere animatu die, ez? Orduan jo hori interesgarri iruditzen jat eta aurak danak bateratuta hau da neskak. Bueno, neskak eta ez neskak bakarrik. Ze neskak asteriskorekin, eh?
3: Horrek ere erakusten digu ikusgarritasunak zer nolako garrantzia daukan. Azkenean ume batek oholtza baten gainean ikuste balin badu emakume bat dagoela, berak ere senti dezake berak horregoterik badaukala, aukera horiek dituela. Eta uste dut nik Leire Leturiaren kasuan ere aipatzen nuen moduan, nik lainegi esker erabaki nuen musikaren industrian sartzea eta baneukala aukera musikaren industria horretan frontwoman bat izateko. Beraz, bueno, esango nuke erreferenten gaia badela oso gai garrantzitsua. Eta erreferentekin batera, beste gauza bat oso argi geratu zaidana izan da, emakumeentzako sare bat behar dela, saretu behar dilera eta babestu behar direla beraien artean. Askotan aipatu dugu emakumeak leian jartzen dituela bai industriak eta baita publikoak ere. Eta oso garrantzitsua da beraientzat babes hori izatea bai elkarren artean, bai publikoaren aldetik, bai industriaren aldetik ere. Eta babesak azkenean bideak irekitzen dizkietela ere beraiei gauzak egitek jarraitzeko, aurrera joateko, eta horrek ere beraiek esan duten moduan bideak irekitzen dizkie eta musikaren munduan erosoago sentitzen dira. Eta atera dudan hirugarren hausnarketa, bada podcast honin pixkat mine egiten diona, baina hala ere orain azalduko dut ez diot izen aldatuko. Eta argi geratu zaidan gauzetako bat izan da, lekua ez dela aurkitzen, baizik eta eraiki egin behar dela. Hau ez dakit guztiz horrela den, baina egia da gaur egungo errealitate ikusita, emakumeen errealitate ikusita, ikusten dugula leku bat eraikitzen ari direla, bilatzen dabiltzala, baina ez dutela aurkitu oraindik. Azkenean podcast honen izena leku baten bila da eta izena ez diot aldatuko horrela sortu zelako eta horrela jarraituko duelako, baina egia da hasieran bai sentitzen nuela ia galduta zegoen leku baten bila genbiltzala edo leku hori nahiko borroso ikusten genuela, ez zegoela oso definituta, baina esango nuke denboraldi honek beste ondorio batera eraman barau hori izan dela, ez? Leku bat bilatzen gabiltzala, baina batez ere leku bat eraikitzen ari garela, esango genuke lekua badela Euskal Herrian emakume musikariek daukatena, baina behin hor kokatuta leku bat eraikitzen ari direla beraien tokia izateko eta beraien espazio seguruak izateko. Eta esango nuke horretorri dela nire hausnarketa nagusietako bat. Agian lekua ez da aurkitzen den zerbait, agian lekua eraikitzen den zerbait da. Esango nuke denboraldi honetan zehar ikusi eta entzun dugula Garazi Esnaolak aipatuta, Leire Leturiak, Eider Saezek, Maria Molategik esan digute, kontatu digute ideia hori eta leku bat eraikitzen dabiltzala. Batu gainera aipatu digute lekua ez dutela bilatu eta ez dutela bilatu nahi ere beraien bizitza estiloak horrela direlako, baina denek aman komunean zuten zerbait izan da leku bat eraiki egin nahi dutela eta gainera ez daukatela oso argi lekuaren ideia bera ere.
2: Jo, duda pila sartze zaizkit leku kontzeptuakin ere. Mm-hmm. Leku, espazio, edo begirada inkluso, ez?
5: Bai.
2: Zeren, eske iruditzen zait emakume batek, bueno, lekua beti izan dugu, ez dakit espazioa gurea zen, baina agian begirada, ez?
5: Bai.
2: Begirada gehiago izan da objektu modura eta ez subjektu modura, produktu modura. Mm-hmm. Ez, ordun ez dakit igual galdera horri erantzuten ehuneko egun baten, zeren, bueno, osea, eta aldi berean, bai, ez igual leku bat litzateke aparte de segurua, ez, bilatzen degula guztiok.
5: Bai.
2: Batez ere espazio bat nun ez garen objektu sentituko edo izango baizik eta subjektu izateko eskubidea.
6: Nolakoa izan berko luken leku horrek, ez? Pixkat hori pentsatzera edo eramaten nau. Eta etortzen zaizkit ideia pila bat burura, eh? Baina izan berko luke, ba, leku seguru bat, berdintasuna bermatzen duena, espazio feminista bat, jarrera matxistarik ez dagoen leku bat, patriarkatu asistitzen ez den leku bat, Eta horien atzeri datozen ideia guzti horiek bermatzen dituen leku bat, ez? Gaur egun ez dagoena.
5: Netzat leku bat eukitzia da, behintzate inguratze gehan pertsona horiekin, ba, sare bat eukitzia, gertatzez eskigun egoera horien aurren ba, estrategiak da sortzeko, eta jendiak iteula lekua.
7: Bidian jende asko topatu deu, behai esker bidia aiteko aukera aukideula. Osa, guk hasieran hori ez ginen inorrez hautzen, o igual espazio bat dagoetan ginen, eta espazio hori seguru biakatze zuena jendia izan da betire bai. Eta, como pertsona konkretuak etortza eskite bai, baina espazio horiek irutzat hori jendiak iteula eta komunitateak iteula. Eta oso garrantzitsua ala sare bat eukitzia leku bat bilatu balizateko.
8: Nik ustez leku bat bilatu baino eraikitzen goazela, eta niretzat bada ba eroso nagon jendarte batekin lan egitea, gaina horre gero zurtez guk egiten dugun edo sortzen dugun hori entzule talde jator batengana ere iristen bada, niretzako ja hori bada leku bat topatzea, baina ustez eraikiten dela bilatu baino gehiago.
9: Leku bat eraikiten.
8: Da hola, bai, gozoien atzetik eta bueno, batzutan lan batzuk ikusten diala, baina atzetik ere lan asko daula, bai taldea eraikitzen, ensaiatzen, batita besteari laguntzen, sorten, eta zaket, bueno, gauza batzuk igual beti azalean gelditzen dira, baina bestea atzeko asko ustia ikusten, eta igual gero hor fokupean gaudenean badirudi, ba, topatu degula leku hori bezala, baina bueno, askotan, bai urte askotako, baina egun askotako lana eta ordu asko daude atzean.
10: Aukera, ez? Osa, igual, guain arte, ez da, emakumeak ez du izan aukera, ambito askotan ez dielako utzi. Ez du izan nahian, ez dut ez da pentsature, igual, egin zitekenik, ez? Beraiek beste rol batzuk hartu dituzte normaltzat bezala, edo hartu izan zituzten, bere garaien, eta nik uste ez zuela ezta pentsatzen beste toki bat zeola behintzat eta esitu zitekenik.
11: Joan, niretzako idealki izango litzake musikaren bueltan daun dena eta estena leku bizigarriago bat izatea idealki igual hori eta liberen pixkat sentitzet musikaren leku propio bat baten bilak eta badala pixkat maia pertsonalean edo bizitzan ere bai askotan bilatu izan deten hori orain bilatzen detela hemen, ez? Eta pixkat, sentitzet patroiak ere bai askotan errepikatzen diela eta musikan ere bai, bueno, bizitza pertsonalean askotan pasatzen zaizkizun edo pasatzen zaizkigun gauzak daudela eta batzutan bada joan, berriz ere hemen, ez? Pixkat, abia puntu berdinean eta gauza berdinak jasotzen askotan eta gero ustet propio hitzak igual irabokitzen dula ez dakit edo lotzen dut nik baita batzutan eta uste torokoran igual lotzen degula zerbait individuala balitu ezela eta joan nik sentitzet eta musikaren bueltan nabien ontan sentituet gero eta gehiago azkeneko urteetan leku propio bat izateko superimportantea dela kolektibotasuna.
12: Niretzako hori izango litzateke beharrezkoa eta da beharrezkoa baina baita ere da zaie eta iruditzen zait olako konbersazio koki beharra izatek demostratzen dola benetan zaila dela, ez? Podcast hau bestela elitzeke existituko eta zorionez existitzen da egun gogoera dana dalako. Baina iruditzen zait hori, oza, emakumeko handikaigala gure leku hori bilatzen baino aldarrikatzen, saiatzen eta nik uste pausok ere eman diela, oza, ez da dena negatiboa eta ezin gai izan katastrofistak, baino oraindik asko dago egiteko eta bueno, ba hortan gaude eta zorionez geroz eta gehiago gea. Orduan alde hortatik ondo gabil.
9: Denboraldi honetan ikusi eta entzun dugun moduan Garaz Isnaola, Leire Leturia, Eider Esaez edo Maria Molategik kontatutakoak esan dugun ideia hori indartzen dute. Lekuak ez dira, edo bueno, lekuak edo espazioak ez dira bakarrik irikitzen. Aurretik lan bat dago, emakume musikariak bai aurretik eta bai gaur egun ere egunero jarraitzen dute leku hoiek irekitzen, leku hoiek babes ere mubilakatzen, eta azkenean denen artean ari dira ere leku bat eraikitzen eta leku bat bilatzen. Baina behin hausnarketak alde batera utzita, galdera bati erantzun nahi nion, izan ere, podcast hau hasi nuenean, kazetaritzako proiektu gisa hasi nuen, kazetaritzako ikasle nintzela hasi nintzen podcast honekin, nik galdera bat neukan buruan, eta erantzunak bilatu nahi nituen. Baina egia esan, denboraldi honi esker konturatu naiz eta denboraldi honek batez ere erakutsi didana izan da entzuten. Aurrean daukadan pertsona hori entzuten, eizateko duen hori entzuten, eta behin entzunda hortik hausnartzen, eta nik nituen galdera horiek erantzuten saiatzen, baina lehenik eta behin beraien bizipenak, oztopoak eta realitateak entzunda. Egia da, ni banaizela oso horrelakoa, zerbait egiten dudan bakoitzean nire guruari beti galdetzen diot. Hau egin ondoren, zer ikasi duzu. Beraz uste dut ere tokatzen zela lehenengo denboraldi honi itxiera bat emateko nire buruari galdetzea zer ikasi dudan leku baten bila egin ostean. Esango nuke elkarrizketa bakoitzaren ostean hausnartu dudala gauza askori buruz, baina batez ere zer nolako errealitate ezberdinak bizi dituen bakoitzak 14 emakume pasagira eta 14 errealitate oso ezberdin dira naiz eta denak industria baten bueltan ibili, ez? Oltza gainekoak, estudio barruan daudenak, oltza atzean daudenak, kudeatzaileak, gauzak autogestionatzen dituztenak, ama izan direnak, milaka errealitate ezberdin daude, milaka errealitate ikusi ditugu, baina egia da aldi berean denek zerbait partekatzen dutela eta da musika industriaren bueltan dabiltzala, emakumeak direla, musika egiteko beharra daukatela, baina aldi berean oztopo asko dituztela. Eta egia da podcast hau hasi nuenean, lehen aipatu dudan bezala, galdera bat neukan eta erantzun bat nahi nuen. Baina konturatu naiz, atal guzti hauek egin ondoren, galderak asko direla eta erantzunak ere anitzak izan daitezkela, eta ez dagoela erantzun bat ondo edo gaizki, milaka daudela eta gehienak balizkoak direla. Eta lekua badela zerbait eraikitzen doana eta oraindik aurkitu ez dena. Eta hausnarketa eta ikasketa hauek errepasatu ondoren, ariketa txiki bat planteatu nahi dizuet. Irudikatu dezagun 2040 urtea dela. 2040 jarri dut adibide moduan, zenbaki bikoitia gustatzen zaizkidalako, eta esan behar, horrela urute ematen du 2040. Irudikatu jaialdi handi edo txiki bateko kartela ikusten dugula, emakume asko agertzen direla, 80% emakumea dela, eta ez digula harritzen, ez daudela kontatzen, ez daude begiratzen zenbat emakume dauden, zein diren emakumeak, taldeak diren, bakarlariak diren. Kartel bat ikusten dugu, emakume asko daude eta normala da. Edo musika eskola batean sartzen gara, umetxo bat ikusten dugu, neskato bat, eta bateria jo nahi duela aukeratzen du, eta inorri ez dio harritzen, normala da. Estudio batean sartzen zara, zure diskoa grabatu nahi duzulako, eta soinu mailean dagoen produktorea emakumea da. Imaginatu, kontzertu edo jaialdi baten ostean, egunkariei irakurtzen duzula, eta jada ez direla agertzen emakumeak ahots ederra edo soineko polita duten emakume moduan, baizik eta konpositore, sortzaile edo profesional moduan agertzen direla. Agian, 2040 urtean, ez dugu emakumeen presentziaz hitz egin beharko, ez dugu hori aldarrikatu beharko, ez dugu hori borrokatu beharko.

etan olta bean, olta goian berdin du, baina egia da denak daudela helburu horrekin, denek eraiki nahi dutela beraientzako hobeagoa izango den etorkizun bat, borrokatzen jarraituko dutela, naiz eta askok gaipat diguten nekatuta daudela, eskertzen dute ere belaunaldi berriak sartzea eta belaunaldi berri horiek borrokatzea, azkenean borroka denona delako eta ez bakarrik batzuena. Beraz, hasierako galdera erantzuna eta talonen galdera erantzuna, aurkitu aldugu lekua. Ba ez guztiz, baina egia da eraikitzen gabiltza leku hori. Eta esango nuke denboraldi honetan pasadiren 14 ahots berezi hauek erakutsi digutela, lekua ez dizula inork emango, lekua zuk eraiki behar duzula eta egunero egiten den zerbaitela. Benetan eskerrak eman nahi dizkiet hemendik pasadiren 14 emakumeei, Eiren Maia, Josune Freire, Ainoa Vitoria, Alai, Eneritza Blestia, Anen Egeruela, Lider Nando, Sara Zuzaia, Janire Arantzabe, Garaziz Naola, Eider Saez, Sara Zurza, Leire Leturia eta Maria Molategiri, eskerrik asko 14 emakume hauei lehenengo denboraldi honen parte izateagatik, baita kamaren atzean dauden Ikerne Bravo grafikoetan eta Landerri Iruin ere produkzioan laguntzaile, mila esker zoi, baita mila esker Naiz Irratiari ere, espazio hau emateagatik, eta eskerrik asko orratzean egontzareten guztiei. Eta noski, eskerrik asko ere bai entzulei eta bai hau ikusten ari zareten guztiei ere, bide honetan, bide honen parte izateagatik. Argi utzi nahi dut, leku baten bila ez dela hemen amaitzen, urtarrilean itzuliko gara denboraldi berri batekin, indartxu itzuliko gara, errealitate gehiago ezagutzeko, Euskal Herriko musikaren industriako emakume gehiago ezagutzeko, beraien errealitateak, bizi dituzten oztopoak, egunero pairatzen dituzten gauzak, horiek ezagutu nahi ditugu, mikrofono hau mantendu nahi dugu ere, beraiek lasai eta babestxoko batean hitz egiteko, eta noski galdera gehiorekin ere etorriko gara, azkenean podcast hau galderetatik sortu zelako eta horrela jarraituko duelako. Ni Iraia Kanpra naiz, eta hau izan da leku baten bilaren lehenengo denboraldia. Urtarrian ikusiko dugu elkar.

0: Egunon, eguerdiko hiruak dira, ongi etorri naiz irratira. Venezuelan izandako lurrikararen ondoren milaka pertsonek hondakinen azpian jarraitzen dute oraindik. Zenbait iturriren arabera desagertuen kopurua 50.000-ra iritsi liteke. Naiz eta datu hau ez den ofiziala, kalte handienak La Guaira estatuan izan dira, Caracasen ondoko eskualdean.
1: La cifra de fallecidos llega a 1.450 personas. 3.150 personas se han reportado heridas en los hospitales de La Guaira y en los hospitales de los 7 estados donde hubo algún tipo de afectación. 12.721 personas damnificadas.
0: Bestalde, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak iragarri du 2026-2027 ikasturtetik aurrera jarriko dituela martxan eskola segregazioari aurre egiteko neurriak. Ekimenak eskola bikaina denontzat mailaren baitan adostu dira. Begoña Pedrosa Hezkuntza Sailburuaren esanetan, prozesuaren lorpen nagusietako bat izan da hezkuntza komunitateko onordezkari baina gehiago helburu komun baten inguruan biltzea. Orain adostutako neurriak ekintza zehatz bihurtze izango dela erroka azpimarratu du. Hala ere, ekimenak ez du hezkuntza eragile guztien babesa jaso, EIGE eta ikastolen elkartea besteak beste maitik aldendu dira azken hilabetetan. Eta EH Bilduren ikasturte politikoaren amaierako ekitaldian Arnaldo Otegi idazkari nagusiak munduan indartzen ari diren joera autoritarioa zoartarazi du eta horien aurrean itxaropenaren harresiara ikitzeko deia egin du. Otegiren esanetan harresi horrek askotariko sentsibilitateak bildu behar ditu. Abertzaleak, errepublikanoak, feministak eta fasismoaren aurka dauden eragile guztiak inor baztertu gabe. Helburu horrekin EH Bilduk mobilizazio zabala ditu du azaroaren 14-rako Bilbon.
2: Queremos convocar a las gentes de este país a que el 14 de noviembre en Bilbo se manifiesten en el recuerdo y en la memoria de aquella generación que construyó el cinturón de hierro para construir ahora un bloque de la esperanza, un bloque plural y que inunde las calles de Bilbo para que algunos vuelvan a saber cuál es la tierra que pisan. Ese bloque debe llevar e inundar Bilbo de esperanza, de serenidad, de determinación y tiene que llenar Bilbo de todas las banderas que hacen frente al fascismo. Sin excluir ninguna de ellas.
0: Eta Espainiako fiskaltzak bere horretan mantendu du kitxen auziko auzipetu nagusientzako zigorreskaera. Horren arabera, Jorge Fernández Díaz barne ministro iarentzat eta Francisco Martínez estatu idazkari iarentzat 15 urteko kartzela zigorra eskatzen jarraitzen da.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik esan digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela arratsaldean zehar ere, eta bain hau esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
4: Giro motelarekin emango diogu hasiera asteari, baina orduek aurrera ginala argitzera egingo du. Goizean hodei asko agertuko da lurralde osoan, baina bereziki ipar isurian eta bertan hanemenka zaparrada batzuk emango dira. Zaparrada gehien bat mendiguruetan emango dira eta ez dira oso indartsuak izango, baina tarteka bizi xamar botako du. Hala ere eguerdi alderako atertzera egingo du. Ego isuri aldean aldiz hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina goizean zehar pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Arratsalde partean ipar isurian hodeiak ostarte zabalekin tartekatuko dira eta giro argia izango da, naiz eta azken orduetan berriro ere hodeiak ugarituko diren ego isuri aldean aldiz eguraldi eguzkitsua izango da eguna amaitu bitarte. Iparaizea joko du egun guztian zehar eta arratsaldean bizitu egingo da, bereziki lurraldearen hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoan bagurrinak bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoak behera egingo dute, 15 eta 21 gradu bitartean erren dituz. Maximoak antzeko jarraituko dute, Nafarroa erdi eta hegoan izan ezik, bertan behera egingo baitute. Ipar isurian, maximoak 22 eta 25 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isuri aldean aldiz 22 eta 29 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean eta araba erdi aldean emango dira, altuenak aldiz, herri beran.
3: Naiz irratia.

0: Saio hau errepikatua da. Naiz Irratia.
1: Joni Zagirre, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai.
1: Zer moduz gara?
2: Ondo, ondo se marko.
1: Bueno, turra bate joka, oraindik eguntxo batzuk alta dira, baina beti ere, bueno, berezia den itzordua, are gehiago zuretzat pentsatzen dut, baldin eta, bueno, esaten badiguzu, bai, ezitzen badiguzu bertan izango zarela, bazkena izango delako, ez? Hori jakinda ez dakit gogo bereziekin edo plus txiki batekin hartzen den aurtengoa.
2: Bai, bueno, urte osoa da, ez, berezia, ba, azkeneko lasterketak izango dialako, eta bueno, ba, urten, ba, turrera jutea erabaki dugu, eta, bueno, ba, turrare, ba, azkeneko turra izango denetzako, eta berezia baita.
1: Azken urtea honek akaso lagunduko dio bati estra hori ematen, ez? Haze demoraldi hasiera izan duzun, Paris Nizan sekulako maila eman zenuen zazpigarren amaituta, ondoren Induren irabazi, Itzulian laugarren, Flex Balonen ere zazpigarren, ikaragarrizko maila ematen ari zara.
2: Ba, egin esan, bueno, aurreko urteari begira, ba, badirudi, ba, berreskulatu doala, ez? Behar kolpea, galdu nuena non baiten, eta egin esan urten, ba, gauzak, ba, ongi ateratzen ari zaizkit, eta egia esan, ba, ematen ari zen, ari nahi zen maiarekin, ba, oso gustora nago, ez.
1: Ez da noski salbo espena, urte mordoa dara matzazu maia oso honean, baina ez dakitzu ere harritu zaituen, hain ondo ibili izana, hain maia honean mantendu izana, aurtengo denboraldiko lehen zati horretan?
2: Bueno, askotan ez dakitzu, nola asmatu pestaketarekin, eta urten, ba, bueno, denboraldi aurrean, ba, lasaiago hartzea erabaki nuen, eta bizkate gorputza eta burua bizkate eskonetatzea, eta nik uste horrek ere lagundu didala, ez. Gero, bueno, ba, gauzak ondo egin behar diren garaian, ba, gogotxu ekiten, eta egia esan, ba, bueno, zustea ez dakit, baina, bueno, banekien oraindik nik uste maila emateko gain nintzela, eta bueno, bero askotan badakigu kirolean, ez dakit zortzea esan, edo bueno, beti erorikoak, bueno, gaixotasunak, edo zein baldintzak, bueno, ba, egoera edo maila fizikoaren, bueno, zer esan izaten du, eta urten egia esan, ba, arlo horretatik, ba, ondo nabil, eta hori eskertzeko da.
1: Bueno, erabakien oski hartuta dago, eta horreko elkarrizketa batean arrazoiak ere mantzen izkigun, ez? Ez direla soi ikirola arrazoiak, bueno, bestelakoak ere badira, familia tartean, baina horrelako maian zaudela ikusita buruti pasatzen alda. Nio, egingo nuke ba beste urte bete.
2: Ez. Nire, inguruko ibai. Inguruko makina bat jendek esaten diat beste urte bete etxo bat egiteko, eta, bueno, zalegoak ere eskertzeko da, ez, ba, bueno, ba, beste urte bat gehiago egiteko, eta, bueno, jarraitzeko, eta ikusten da, ez, ba, bueno, ba, inguruan ere jendea nahi duela, ba, indik jarraitzea, baino nik eta nire gertukoak, ba, bueno, erabak hori aspalditxo hartu dugu, eta nik uste, ba, errespetatzea tokatzen dela, eta momentu eritzi zai dela, ez, agur esateko, eta ze modu hobe baina, ba, maia hon batean uste baino, ez.
1: Bai, zalantzaria, be. Bueno, turrate joka esan bezala, beroz apagalantak izaten, ari gara egunotan, entrenatzeko zekin, nahikoa konberi, edo nola zabiltzate?
2: Ba, bai, bueno, egia esan, hemendik aurrera erantu gau zehatz asko edo espezifiko asko egiterik ez dago, bueno, egia esan, egin barreko lan egina dago, eta, bueno, ba, goizatea ba, ateratzen saiatzen naiz, goizeko, bueno, freskura edo, bueno,
1: bai, freskura edo.
2: Eskotaz norren bila, ez da resa, zerbait esateko tan, ez, baina, bai, egun erretik aurrako bero zapauek saiesteko.
1: Denaren turrean izango dituzu, ez, emendatetan eta sartu horretik horre ordeka une horietan eta bero zapagalantak erizan dituzu urtetan, eh?
2: Bai, turrean danetik izan dena, ez? Txauetan, segun eta ze gure tokatzen den, beroak, hotzak, euriak, haizeak, denetik tokatu gali izaten da, eta bueno, ba, ez dago besterik, ez? Ba, ekigu ze kiroletan gauden, eta gure lasterketa orduak ere beti bero ordu gehienetan diren ordu tegien izaten da, orduan, ba, bueno, da, urterako tonika dago, ez?
1: Bai, urterako ere entrenatu egin behar da gainera, ez? Oitu egin behar pixka bero tasunera ere.
2: Bai, ala, azkenean, bueno, alturako konzentrazioak ere hortarako ere baliatzen ditugu, ez, maiatzean batez ere egiten ditugun akturari begira, ba, bueno, gure kasuan aurten ere zerren badanen gora, eta nire otzan dirik ez dugu izan, hasi que, bueno, horretara ere oitu gara pixka bat.
1: Ondo. Bueno, asko baliatzen dute, Suitzako itzulia, edo, bueno, bofinezena, Ubernia Rodano prestaketa gixaturrerako, zuri bereziki Suitzan ikusi zaitugu urte askotan, baina urten zaitugu, ez batan ez bestean ikusi, prestaketan esan duzu, ez, pixera aldakuntza da.
2: Bai, bueno, taldeak berak suitzatu utegen izan, eta, bueno, Dofine nekoan hasiera batea, baina, bueno, ba, taldearekin adostuta, ba, bueno, ba, egutegi aldatzea erabaki genuen pixka bat, eta Oksitaneko turra eta Andorrako klasika bueno, korritzea erabaki genuen.
1: Pogatxar ikusiko zenen Suitzan, mozteket ikusteko gurerik izan duzun, baina beldurra sartzeko moduan dator, eh?
2: Ba, bai, bai, a ber, baina eske uste guztiko
1: bai, bai.
2: Da, eta
1: ba,
2: uste, ez dago da berri bat, ez dago da berri bat, eta, bueno, nik uste danaia ezagutzen dugula gutxi gora bera ze gauza egiteko gai den, baina gizan ba, bai, bildura maten du bai.
1: Demoraldi hasiera zertxo bat epatu dugu, bueno, errendimendu nahi maitza genonak izan dira, turrera begira, ez dakit, zein gorputzaldirekin, ze sentsazioekin zabiltzan?
2: Ba, ondo, gizan, prestakuntza ondo junda, azkeneko lasterketetan ere, bueno, nahiko txuku nibili nahi, egia da, bueno, horrein dikagian intentsitate apur bat falta zaidala, baina, bueno, bueno, ikusita entramendan nola jundiren, ba, hori normala da, eta nik uste turrera ba, pedalkolpeonarekin izten gehala.
1: Eta elburua, ez dakit zein izango den, etaparen babilatzea, sekapen nagusian zerbait egiteko asmori duzuen, topa marren bat edo, bueno, biak ere uzartu daitezke noski, baina ez dakit taldearen elburua pixka bat zein den, intentzioa.
2: Taldea, bueno, ba, hasiera batean, ba, bueno, Milan berare jungo da, ba, Espinian bila, Espiniko etapen, etapen behin bila, eta, bueno, baini eta bai aldeiz, ba, ba, etapa egarepenin bila, bila saiatzen ebiliko gehaz, esaldietan morgildu, eta gure okeratxoak ega izaten dugun, zer, bueno, saizkapen nagusia ja itzondiak dira, eta, bai. Oh, ja, ez da barrisa.
1: Bueno, ikusi zaitugu, denboraldi hasieran onen egin lehian, eh? Egia da, bueno, turra beste kontua dela, baina...
2: Beste kontua da, eta azkenean, bueno, hiru aste, zelkepen agusi batean, hipotekatzea askotan bai. Oso arriskutxa izaten da, eta, bueno, nahi, taldeak eta esperientziak esaten dit, ba, hobea dela, ba, bueno, ba, hankatxatu behar denean, eta, bueno, etapa iesaldietan murgiltzen geanen, eta aukera dokagunean, eta indarra laguntzen dugunean, ba, ea, bueno, eta pagarepen lehian behintzat, behintzat dokon.
1: Bueno, batu duzu, Aleix, beraz bertan izango da, izateko abintza bada, Belgikan ere maia oso naman da gainera.
2: Bai, bai, ala da, ez, nik uste erakutsi dola ba, prestakuntza oso bidenoti dijola eta oso maia honean iritsiko dela turrera, eta bueno, nik uste beste aukera polit bat daukagula bai taldeak, eta bai bueno, eskaltxeren duraritza, ba, bueno, emaitza polita lortzeko ez berarekin.
1: Azken turra joan, zure kasuan, zerekin agurtu nahiko zenuke, esan nahi dut, ez dakit, beste etapa bat gozatzearekin nahikoa den, pentsatzen dut, noski, bueno, dena bada, gube, ez, baina zerekin konfrontatuko zinateke?
2: Bueno, ez naiz, oso exigentea ni gauzagoetan, orduan, bueno, nik daukadan guztia emateko gai bali manaiz, eta, bueno, erorikoak eta bestelako arazoek errespetatzen manu haute, nik uste gainontzekoa, gainerakoa, etorriko dela ez, gero, garipena lortu edo lortu, ba, orduan, gauza askoren baitan dijo hori, eta, bueno, denik nire maila ematearekin horrekin ja konformatzen naiz.
1: Oroitzen duzu zure lehen turra? Baituzu oroitzapen batzuk ordu hartatik 2013an esango nuke, ezta? Euskaltelekin.
2: Bai. Ondela urte dizente. Eta bai, bueno, berezia, ez? Etxeko taldearekin korritu nun nere lengo turra. Oraindik gazte nintzela eta eta bueno, ba, bueno, segun eta ikuspuntetik ikusten da, baina bai, ba bueno, ba nere 24 urte txorekin, ba bueno, ba lasterketa handia iruditu zitzaidan, ez? Bera inguratzen duen guztiarekin, ez, bueno, telebistak eta inguru guztiak ematen duen tentsioa, presioa, biadura, eta horrendik eta, bueno, urteak pasala, ba, areta gehiago esango nuke, ez.
1: Urteak pasala ira, noski, ordutik ona, ordu hartan pentsatu nahi dut, ez, bueno, lehenengoa izan da, ba, bueno, urduritasunak eta kontu horiek, aldatzen alda, zeturra beti ere itzordu handia da, ez da egite gaur edo aurte mintzat azkena izanik, tximeleta horiek mantentzen diren edo beste modu batera bizitzen den nola baitere.
2: Hombre, tximeletak nik uste beti hor daudela, ez? Baiturrean eta bai beste lasterketa askotan. Eta gehiago, ba, bueno, ba, maia honan dagoenean bat, eta, bueno, zerbait egiteko aukera duenean, nik uste tximeletak areta gehiago sortzen direla, eta, bueno, zerbait polita egiteko gai garela esan edo horrek, ez? Orduan, bueno, nik uste aurten goturan ere tximeletak salean buentak izango ditugula, eta nik uste hori seinalena dela.
1: Ederki. Ba, Jon Izagirre zorterik onena, eturrean eta bueno, aurrerantzean eta bueno, ea bintzate auzapore gozo bat egin, ez, gozatzeko aukera duzun eta bueno, horrekin agurtzen duzun turra. Eskerrik asko.
2: Venga, eskerrik asko zuei.
0: Naiz Irratia. Saio hau errepikatua da. Naiz Irratia.
1: Goizizu eta arratsaldeon.
3: Bai, arratsaldeon.
1: Bueno, Ordiziako mitina uztailaren 4an, beti bezala nazioartean aski ezaguna den itzorduetako bat, egun gutxi batzu besterik ez itzordurako, eta 10. urteurrena gainera urtengoan, ez dakit nola zauden, nola dago lantaldea?
3: Bueno, ondo lantaldea ja matxan jarrita, 10. ekitaldea hau egiteko, eta gogotsu, eta, bueno, ba, eguna iristeko iesan irrikitan.
1: Bueno, ebatu dugu, Ordiziako mitina aski ezaguna dela, ez hemen soilik, baita nazio hartan ere, eta ospe hori, ba, bueno, urtez urte hartu du, eta horren erakusle, ba, bueno, iaz World Athletics Continental Tour bronze kategorian sartu zela bilkura, pentsatzen du, zuentzako hori, bueno, albiste pozgarria dela, eta aurrera jarraitzeko indarrak ere ematen dituela.
3: Ba, enoski baiet, gauzak funtzionatzen duen ez, ba, denok gustu egiten dugu lana. Egi esan noin urtez urtero aigea igotzen, eskalatzen bai antolakuntzan, visualizazioetan, bai atzetan mailan, eta bueno, ba, igotzen guazen enien gure, ba, gure ilusioetako gogaita, igotzen dijoa, ezta.
1: Amargarren urte urna egoit, zenbaki boro bilan olabait ere, ez dakit zerbait berezirik prestatu duzuen urte urnerako, edo bueno, beste bat izango den.
3: Bueno, beti saiatzen gea urtez urte berritasunak sartzen, ezta? Betok bertaratzen dien ikuslek eta atretak, ba, ez ikusteko beti gauza berdina da. Orduan, ba, aurten berritasune nabarmenetako bat izango da dibidez, armaia jarriko ditugu, beste armaian, zandeke, estadio dozken armeatik kanpo beste batzu jarriko ditugu, ba, guztira 1200 ikusle, ba, eserita eoteko. Hoi bat, bestetik angero luzera jauzia futbolzelaien bertan egingo dute, plataforma bat sortu deu, egokitu deu, eta Espainiako federatziotik gana homologatu eta egongo da. Orduan, hobeto ikusteko. Gero baita, enpresa batekin harremanetan jarri gea, eta argi berezi batzuk izango ditu batetako hobeto ikusteko, ze gero baita, hauek itzaldea, gaueko amarterrik, amaikarren zian bukatzen da, orduan, ba, gauek dauken xarma hori baita nahi dugu aprobetsatu. Ta bestalde, ba, baita euskal kulturakin lotuta dauden puzgarri batzu jarri ditugu umentzako, arratsaldeko 5 herritatikan 8 herrita, baita. Eta beste berritasun bada, uztailaren 2 ostegunen, behasaingo igartza jauregin ingo dugula emakumeak atletismoan ba, itzalditxo bat ikusteko, ba, amarkada nola jundan, emakumenko trataera, ba, atletismoan ez da, beraien alaue atleta hoi izango ditugu, eta beraien ikuspegitikan, aber nola aldatuan ez da, genero ikuspegitikan atletismoa.
1: Bueno,
3: eta gero beste berritasun batzuk baita ongo die, baina, bueno, hoi denak ez ditugu kontatuko, ez da, jendea gertu da,
1: baina. Hori da, beraz, berritasun batzu bai, eta esan duzuna, ez, gehiago ere bai, baina hori jakiteko, bueno, sopesatxo nahi badute behintzat, bertaratu dadila jendea, eta bueno, bertan ikus dezala. Esan duzu, armaia gehigarria normalean zenbat sartzen dira, gehigarriri gabe?
3: Gehigarriri gabe, karitzen dira, 467.
1: Zan, beraz, bada egoera, eh?
3: Hoi, da, gero armaietan ebaita jendea otun da zutik, baina, bueno, ja, kantitatea handetik ora, ba, segurtasuna kontuan hartu barra, orduan ikusi genuen behar beharrezkoa zala, ba, gehigarri, armaia gehigarri bat jartzea, ba, bai ikusteko, jendea baita etortzeko, eta etortzen dana gustoteko.
1: Bai, zalantzari gabe. Bueno, 10 urte, atzera begira egoitz, ez dakit, nola baloratuko zenuken izan duen, izaten ari den bilakaera Ordiziako mitina, zer da goraipatu edo nabarmendu nahiko zenuken urte guzti hauetatik?
3: Jo, ba, 2015 ingenun lehen mitina ez da, gero kienun horre bai pandemia zala eta gero Ordiziko pista intzutela berritu hor bi urteko geldialdie. Eta geldialdi, bueno, hasieran hor bildu ginen lan talde bat, xume hasi ginen iten, eta urtez urte bai jungela goraka. Baina egia esan da, pandemia eta gero, ba, erakunde bai publikotean eta privatotez digan, bultzada jaso genuen etorrek aurrekontue potoldu zuen, etorrek ba, errazten do, olako ekitaldi bat antolatzeko. Gero bai da, 2022 sartu ginela nazionalarteko liga baten, esan daikena da 4. mailan, eta gero zuk lehen aipatu duzun bezala 2025 ja 3. mailan, ez da?
1: Ba,
3: horrek egiten duena da, estatu mailan, Madrid eta Tenerife atzetio Ordizikoa da mitinek hobena, eta puntu hobenak ematen dizkena eta gero Europako txapeketa, munduko txapeketa edo joko olimpikota saikatzeko. Orduan guri jartzen digu hor testu inguru on baten. Eta egutzak hori arrotasun puntu bada ordizi bezalako herri txiki bat, eta hor nazioarten otea. Orduan, ba izan da pixat urte-zurte jungera baitagu sinisten. Zeku bai ikusi dugu, asian negen unge gitsi, atleta konkretu batzun gana, ez, etortzeko gure gana, eta ezin genun. Eta orain guz daukeun, ba esan daike, ekitaldi dauke indartxu dau, oi hartzune dauke, eta orain ja, beraiek idazten digute, beraiek ditzen digute parte hartu nahi dutela, ezta. Eta horrek, ba bueno, asko aldatzen da engutzako panorama. Eta gero bai esan behar da, arlo publikotikan, arlo privatutikan laguntzak egiala jasotzen, eta zehatzen gehala baita, ba, laguntza horiek ez izate epe motzea, ez da pixate epe luzeako, ba, bisa jaso eta emaneko lan bat izateko, bai, zuek hemen dirue jartzen duzu, baina gero zuek truken jasotzen duzute hau, ez da? Ez izateko bakarriko erresaten bezala fondo perdioko gauza bat. Eta horrekin urte guztin zehar lana egiten dugu, eta bisobilea da, eta gero telebistak zuzenen emango do, hemen euskal katen, eta gero baita esatuko katen, eta bueno, ba, horreke baita, ba, azkenen ez, faktore desberrien askon ba, ondorioa da, ego antxe bertan urrengo asten ikusiko deun ekitaldi, zesango zunen ezako ekitaldi potolo eta garrantzitsu bat. Azkenen euskal herriko atletismo baian pistan daune ekitaldik garrantzitsuena da.
1: Bai, zalantzari gabe, bueno, dimentsio hartzen doala urtetik urtera eta ja, bueno, esan genezake ja azken urteetan gainera bai oso goran utzi dizuela. Ez dakit urte guzti hauetan bueno, aipatu duzu pandemia esaterako, ez dakit erronkari gandienak antolatzaile gisa zein izan diren edo zein momentu izan den.
3: Bueno, hor bagenun ba pista berritu zutenen eta pandemia gertatu zanen, ba bi urte segidan mitine intzala, bueno, etzan ospatu, ez da. Etor bai genuen, ba, gure buru hauztek izan genitun, eta ba, zalantza baita, ba, bi urteko etenaldi ondoren, aber, nolako erantzune eukiko zon mitinek, bai atleta aldetikan, eta baita ba, ikusle aldetikan, ez da. Eta gure sorpresa izan zan, ba, ondo erantzun zutela. Ez genuen espero, eta ala izan zan. Ze gero baita, egi esan da, ba, atetan baina guk ematen duguna etxeko sentitzen ditu, goxotasune, azkenen Madari eta Tenerife bezalako ekitaldi potolo begin ezin dugu guk konpetitu, ze guk azkenen presupuesto bajo dago, guk eskintzen duguna beste gauza. Ba. Eta horren, bueno, pues, ahozako okin, ba, gero asistien zabaltzen, estatu maian, ba, bueno, ordizikoa zala mitin txiki bat, baina ondo tratan zezula, marka onak iten zela, ze pista ona daukeula, eta horren ondorioz, ba etote animatzen die, ez da?
1: Goitzu, noski parte hartze derra izaten da beti ere ordizian, lehen aipatu didazu, oraindik ere guztiak ezin direla esan, bueno, sorpresatxo batzuk utzi behar direlako, ez? Prentxaurrekorako eta gainuntzeko egunetarako, ez dakit baten bat aipatu daitekeen edo zer dagoen momentuz?
3: Bai, ba, ez, txekon arten Irati Michelena eta Martin Segula etorreko die, eta gaina oso maila honen daude eta forman daude, eta gero, bueno, aipatu ditugun batzu, ba, adibidez, Asier Martinez etorriko da, ezta? Europako txapeldune, Euskal Herrikoa, bertakoa, iaz etorri zan, gustoa aitu zan, eta horten de animatu da, gaina, oain maia honen dau, horrekone da, de marka politik egin zon, eta hori, gero bestetikan, ba, azken, hendela biegunei publikatu denun, ba, etorriko da, Mariano García. Mariano García, nila bostuneko pista estalen munduko txapeldune da, eta ordizien parte hartuko do. Gero baita da Fatima Diamea da, eta bueno, ba, beste batzuk baita hain gabil, ba bueno, gauz batzuk itxin nahien, beste batzuk itxita ditugu, baina hondikan ez ditugu publikatu. Zake hor gabitzen, hondikan urrengo astartzen, ba, jungo gara pixenaka argitaratzen zeinekin ja lotutu gongozak.
1: Hori da, bueno, parte hartze derra bintzatzi urtatuta da, goia, esan dituzun izenekin, oez, alantzari gabe. Bueno, atletismoa ez da horrela eguneroko tasunean edabideetan presentzia handia duen kirola, beste batzuekin alderatuta noski, ala ere, ordiziako mitinak, bueno, urtero jende asko erakartzen du, ez da git, zein den sekretua?
3: Sekretua? Jo, ba, galdera ona, eta erantzun zaie. Ba, ez dakit, nik uste dala alde batetikan, bueno, klubak, txindoki atletismo taldeak eskualdeko kluba da, atletismoa aspalditikan bai ordizin da, bai goierrin bultzatu dona, Oierritarrak orokorren oso kirolari gea, eta, bueno, ba, kirola gusten zegu, ez atletismo bakarrik, ez kirola orokorren. Orduan, hasitan, zozexu maiz atletikan, ba, ordizin maian, oierri maian izaten, gero izan da, ba, bultzada, ez da, ba, gualki puzko aldea zabaldu, dan, ekitaldi bat izan da, eta gero ikusi dan, parte hartzaile eta atetan maiakin, ba, zabaldu daia, provintzitikan, eta Euskal Herritikan, kanpore baita. Gero baita, ne uste, gakoa da, hau ekitaldi hau ez da bakarrik atletismoa jorratzen duen goza bat, ez da? Mm-hmm. Atletismoa noski, horretik handau nazioarteko maila dau, Euskal Herriko honen aia baita aukera ematen diogu, eta gero arro bientzako baita jartzen dugu karrerak, eta baina ez da hori bakarrik, atletismo bakarrik, ez da? Da evento potologo bat, mm-hmm. Ba, lasterketa egokitu bat jartzen deu, Gipuzkoako Foru Aldundiekin emakumeak mugimenduan kampainan gaude, Euskara lehen esten deu, Euskararen trataera daukeu, edo zer gauzatako beti burun daukeu, Euskal kultura saiatzen gara zabaltzen, ba, adibidez, dantza euskaldunek, ikurriña non nahi, pulsgarritan Euskal kulturakin lotuta dauden pulsgarrik izango die, berdintasuna jorratzen deu, sariak berdinak die, parte hartzaileko purua iaz, 148, 152 izan zan, gero bihotz urdina kanpainan ere baita sartuta daude akuariunekin, ez, ba, zen plastiko botatzen deula erreka gero itxasun amaitzen dola, gero guk gurea sortu genuen produktuak erbi ditzen diaguna, erbi argi elektroniko die, guk egu madin goierri dana, gero baita aurten jasangarritasun zertifikatu bat jasoko duzu horrekin ibilia lanen urte guztin zehar Global Omnium enpresarekin.
1: Vale.
3: Ta gero aurten baita sarrera erostea juteakon egongo da aukera donantza bat iteko zure irribarra gure indarra elkarteari laguntzeko. Orduan ez atletismoa saiatzen geak izaten noan, ez? Bolo-bolo dauden gaiekin ba lotura izatea, ez? Ba, baita hau balasean ezin un horrea oraino ez denu espero honea iristea, baina ikusten dugu ja, ba, ekitaldi badaukela indarra, etorrun indarroi nahi du aprobetxatu, ba, gizarten dauden beste gaia batzuk, ez? Sentsibilizazio gaia horiekin, ba, harremana kontaktue eta baita ba, lantzeko, ez da.
1: Beraz, bueno, bai, hori esan duzuna, ez? Kirol ekitaldi bat baino, bueno, ba, balore batzuk ere lantzen direla eta erantzukizun batzuk ere hartzen dituen ekitaldia badela. Aipatu dituzu goierritarrak, jakin nahiko nuke herritarren implikazioa zenbaterainokoa den, ze, bueno, esan duzu, ez? Ordizian goierrin, kirol asko egiten da Euskal Herrian esango nuke orokorrean.
3: Bai, orokorrean hori da, bai.
1: Ez dakit zein izaten den herritarren implikazioa, handia izaten ote den edo ze babes jasotzen duzuen?
3: Bai, azken, bueno, ba, ekaina inguratzen hasten danen, ba, herritarra ja hasten die ja, bueno, mitin hitza ja, esan da, ezautzen dutzen hitz bada, mm-hmm. Etorrun, edo zein elkarrezetan hola ja, tarteka entzun hori da. Eto ja, guretzako ja, posteko da, eta egalako ja, tokie egin deula. Baina, bueno, ba, egun, ez da, azken ekitaldi hau, perak lau benda, ekitaldi potolona, baina horretik lana, bordu, bueno, ba, hor saretxo bat dauke, antolakuntza esan daik gunea, ba, zazpi pertsona gaude, emaino gero adibidez, ba, bai iten digula, beste lago, ba, bolondez batzui, ba, lan konkretu batzuk ema, hau imarra dingo dezuta, bai, noski, ez da, holako erantzuna jaso izan ditu, gero, ba, prentxa horrekoan, edo iten daunen atleten aurkezpena baita ustaiak irun ordi zine, Frendez estatua paren, ba, jendea gertu batzen da, laguntzea, edo egun bertan baita, berroita mar bolondreze baita, egun bertan antokin izaten ditugu. Baina, bueno, dabe, bolondrez mota desberdinek, ba, urte guztin zehar banatzen dena, eta bakoitza dauke bere funtzioa, eta egia da, oie, holako ekitaldi bat ezin dela antolatu bere gabe.
1: Bueno, lehen aipatu dizut, edo galdetu dizut, obeto esan da, sekretua zein den, jendea, bueno, mitinera eta gerturatzeko, ez dakit, atletek esaterako zer esaten dizueten ordiziari buruz, zer duen mitin honek, ba, bueno, beste itzordu batzuek ez dutena, edo aurkitzen ez dutena?
3: Ba, esatu dute, goxotasuna, ez da, munduko txapeldun bat, izan gabe, tratatzen ditugula munduko txapeldunak izango ali bezala. Mm-hmm. Ba, adibidez, ba, beraien goxotasune etortzen dienen beraiekin gaude, tratu nizketan, zozer behar badute ematen diogu, programatuta ez daukan goza bate baita bat masajea darra dute lortzen deu, pista ematen ditugu, gero umeke baita dena bukotako bereekin arrazi gataten dituzte, badie, gero herri txiki bada, herri txiki horrek baita claro, gero goten dienen ordezetik paseatzen dienen o bueltat ematen dutenen hankak soltatzeko, ba jendea hurbiltzen zaie, ez da, bo bueno, azken herri involukatzen dalako mitinek, ez da, nik uste bisanaka herrike baita ekitaldi hau berea sentitzen dola, ez da, ze bertatik bertara ikusten ditu, bertan parte hartzen dituzen atretak.
1: Bueno, hori dute, ez, askotan herri txikietan eta horrelako, bueno, hasieran proiektu xumea esan darunen ja dagoeneko xume, baina zertxo egiago bada, baina oraindik ere balore horiek mantentzea, ez, bueno, ba, herri txiki eta horrelakoetan, bueno, izaten derla, tratu, gertuko tratu hori asko bai. Peskertzen dutena, ez, bai ordiziako mitinen edo, ba, ez dakit, beste, ba, zegan maizkorri batean edo horrelako lasterketetan, ez. Ez dakit, euskal atletismoaren osasuna nola ikusten duzun, gaur egun, ordiziako mitinak aski, argi dago, bueno, funtzionatzen duela, baina orokorrean, belaunaldi berriak badatoz, nola ikusten duzu?
3: Bai, belaunaldi berriak badatoz. Ni sango nuke, bueno, oantxe bertan atletismoa Euskal Herri mailan, ba, nahiko ondo haula, ez da, gaizki ez daula. Ikusten da, besteik ez daude, ez, irati mitxela behar, Martin, hori edie punta-puntako, baina, gero, hortikan pixkat berago dauden atletake baita mordoska bat, die, eubale ez dienak, ezagunek ez dienak, baino nik uste esango nuke azken hamarkadan Euskal Herrin maila asko igo dala. Eta bai igo da mailan, kalitaten eta kantitaten ebaita. Badaue, klubek lan honaiten dute, arrobie da, umekin lan haiten da, eta gero azken horren frutuk azaltzen die. Ordu, bueno, ba, nik uste hola jarraitzen dan, eta hor zar jarri behar diek izapelea bide, balio bide kontenikok, eta gero gaina, ustez atletismok ematen ditu baita, beste balore batzuk, esfortu, sakrifizioa, norbanakoa, taldekoa, ez, bare horatzen balore asko, ba, bai bizitzako, eta bai edozen erronkako baita balio ditugun balorek lantzen dila hor.
1: Galdera zaila akaso egoitz, ez dakiz erretzea erantzungo didazu, baina etorkizunera begira nolakoa irudikatzen duzu ordiziako mitina beste hamar urte barru, esaterako?
3: Beste hamar urte barru? Bueno, lantaldea gaztea dauke gundikan, baina bai, bilera batutan bai sartzen deula pixat gaie, bueno, ba, jende gaztea, bueno, ba, relebo bat itako baita, ez eduteko beti guz, gero baita, gaztea etortzen de baita, ideia berrikin etortzen da, eta hoi eskertzen da, zezu azkenen beti gauza antzeko aite, no, bueno, aldaketa txiki batzukin nola, eta hola, nahiko nik dizuke erantzun, ba, hemen dik hamar urtea, ondikan bizirik daula, hor ditzen ditin, Enez ausartzen, esaten gehiago aziko danik, o gehiago zondigoengo danik, edo beste kategoria batea egoko geanik. Zegoen di, egida, olatu aparretan gaudela, urte igotzen nahi gehalako, eta, bueno, mantxi bertan firmatuko nizuke, urtero mantendu opixiat igoko bagine. Ez ja salto handi bat. Eta ez dakite, nik esango nuke daukon lantalde txukuna guela ona daukula, perfil desberdinekoa, eta hemendik 10 urteare ordiziko mitinea burutuko dala, ospatuko dala, eta saiatuko dala atletismoaz gain, ba beste balore batzuk, eta gizartekin lotura handia dauzken gaiak jorratzen.
1: Baia, ea la den, egoitziztu eta mila esker, eta ea ba, uzaiaren lauan ikuskizun ederrat ikusten dugun, eta ez dugun, bueno, ba, egunotan izaten ari garen bero horrelako, bero hito garririk, ez?
3: Ba, espero, baina, bueno, oia guri esku ez da honet, ba, ez dugu hortan denbora galduko.
1: Sondo, eskerrik asko egoitz, no segi.
3: Ba, zuri, eskerrik asko.

0: saio hau errepikatua da. Naiz Irratia.
1: Unai banda, arratsaldeon.
2: Eba, arratsaldeon.
1: Bueno, aste buruan garaipen asuratuta pozik izango zara, garaipen erosoa.
2: Bai, gustoa. Bueno, markaroa dutikan, bueno, bai maten du ongira zenora, baina nahiko lan ingin duen, eta oso pozikan.
1: Bueno, duela aste gutxi debutatu zenuen profesionaletan, irabazita gainera, eta dagoeneko maila nagusian ikusi zaitugu, Mari Eskorna ordezkatuz. Bueno, pozik izango zara, noski azken egunotan bizitzen ari zaren guztiarekin, ala?
2: Bai, nahi esan azken baila eta oso politizunan ezako, ba, azken izan zena, ba, debuta, gio juditzen bitxanaka aseri ben horrezkatu nun Josu Eskiroz, gio Mari Eskorren alerango baian, eta netako oso joate politiai ezaten.
1: Bona, ipatu moduan oso azkar joan da dena, oso azkar doa, azken egun asteetan bizitakoak, ez da egite asimilatzeko astirik izan duzun, dagoeneko?
2: Bai, bueno, azkenin nahiko lasen, egin esan, ba, partioz partio, bai, igual egia da batena oso azkarra dela izaten, eta momentuan igual egetela baten garantzia, baina partioz partio jotikin betite lasa jo.
1: Aipatu dugu lehenez, Mari Eskorren aurrezkatzen aritu zinela ormaia nagusian, ez dakit zer modu sentitu zinen, Amorebietako partida hartan, ze bueno, kanpotik behintzat, oso ondo aritu zinen, nahiko lasai ikusi zitzaizun, ez dakit zu barrutik nola sentitu zinen kantxan.
2: Bai, egizu, nire bai nahiko lasai zendu ditzen, hortan larrazaleke bai asko laundutin, eta, bueno, partidokin ni uste guztuak ezeko moduko lana inginula, baina, bueno, ikusi zen, ba, lehenengo mailako maila eta abiadura beste bat izaten dela, eta ba, horrek beste maila bat emati ere bai eskatzen dula, eta bueno, ba, ikasteko partidio oso poite dute mintu.
1: Noski baiatz, bueno, gainera playoffetako partida zen, irala bizikoa, hau da, ez da ligaskan ordezkape mate egitea bezala, ez? Presio eta erantzukizun gehiago eskatzen du.
2: Bai, hoi da, gaina, joder, Mari Eskorna bat ordezkatzia, bueno, beti ere hitz potolotxean barrako bezala dia, dena edakigulako jonek zon baiagan, eta bai, ba, kaldeo badeko partidua zen, eta bueno, galtzea tokatu zekun, bia, bueno, guztien dako lanakin, eta aurrea.
1: Bueno, iztu eta berak ere santzuen partida ostean, zure onenean zaudenean gutxi egin daitekela kontra, arek hori badio, gezurra ez da izango?
2: Ba, bueno, higien behataz, higuna zan duke, ez? Guzti bile ginen, minon, alare amagostean getu ginen, eta gehintikan pasatuten, eta, bai, iztu eta ere, bere maia oben indorin, zangun erke, kontraio ikan apenas dakela, eta oso maia altua dakela, eta maia altuan da bilela.
1: Nola definituko zenuke zure burua pilotari gisa, Unax? Badakigu, bueno, kolpe handikoa zarela, handikoa, batez ere ezkerrarekin, nahiz eta eskuina izan, ez dakitzuk zer horrek nola definituko zenuke zure burua?
2: Bai, pixkat, zantu edik, atzelari, igual, jotzaio bezala definituko nuke, eskuia izan atik, ezkerrakin nahiko konfientzakat, igual, kasi batzutan, eskubiak emino...
1: Bixio.
2: Oida, gehiago. Hau guztatik dugu pixka dezkerrakin, eskubiak emino jodarko nintien protetan. Nio bai, bueno, momentuz aldertatik guztu inazazkitzen, minio, pelota desente faiatzeutenan famakat tarteka, eta, bueno, aldertatik guztuega, minio, hobetzeko tartiare bado beti.
1: Noski, bueno, hobetzeko beti dago, eh? Honen egere badute, zer hobetu noski.
2: Bai.
1: Izaera aldetik, Unax, kanpotik esan dugu, nahiko lasai ikusten zaitula, zu ere, bueno, esan duzu, ala sentitu zinela bintzate Amorebietan esaterako, ez dakit, ala konsideratzen zaren, mutiko lasaia, jokatzerako garaian?
2: Bai, nahiko da zerbitzen, gustatzen hau, ba, ez da, aztian zehar, o partiduako prestakuntua beti bezala egiten, azkenin, lehen osan dakoa, ba, playoffetako partidua garantzio bat zen, minio, no? Artu nun, ba, beste partio bat izango batzen bestela prestatu nuen, eta ba, hola, gustatzen hau biltzea, eta ni guztia horrek jo pixat lasaitasuna opaten duela. Jo betire, ba, testingu gara da bera, o egoera da bera betire tentio gehiago gutxi gara betzen da. Baina hoi, ni guzti barrutikan ematutela gaila.
1: Afizionatu maia noski, bueno, irabazitakoa zara, finala jokatutakoa, ez dakit, itzordu horietan, finaletan eta mantentzen duzun bere horretan, zure lasaitasun hori, edo zertxo bait, urdurixeago bai nabaritzen zaren?
2: Bueno, hortan nik uste ikasten, jungala. Leno, bai, gaztetxo honetan igual finala, eta betire urduri jatzen egiten bizkat, eta, bueno, ba, azken izan dakoa, ba, bizkat aurra jun bezala hortan ikasten junga, beti de finala izaten da, eta nabaitzen da beste tentsio eta urdu dira esun ekstra bat. Bino, egia da azkeneko hilabetetan apizutun baian ebai, finaletan lasa isa marri dira zela, eta seinale ona dela esango
1: nuke. Bai, esango nuke. Bueno, urtariaren 25ean, okerrezpanago egin zenuen debuta, ez dakit urte berriari horla gauzak eskatzeko azaren, baina 2026a bintzat, momentuz ederra doa, kirolarloan bintzat.
2: Bai, ala dijo, 2008 horri dikertu maren jo bai. Urte hori bintu dezkatuko jo. Bueno, baina hontan segitzen izat politietan duten. Pero batez, ba, beti izaten, azkenin zera ikan minikanta ez elkitzia, eta
1: hori da.
2: Hobeto hasi hau okartzio, bineo mituan jokatzen giltzia.
1: Hori da, lesioak errespetatzea. Ez dakit espero zenuen, ez ustean etorri zen, profesionalizateko aukera hau,
2: ez, arazkinin beti amezen zu eta hala, bueno, gu azkizutu nahi ginen, nahiko egia esan azken urte betian nahiko maia poetia erakutsi dutela esan gurek, eta emaitzaldetik gane, ba, lorten batzuk kitzutela esan gurek, baina, bueno, azkenin kontraia esango dino, ba, de beste atzelari batzuk bai afizutu maian oso maia altua katenak, eta azkenin, ba, gure artian zola ba izango nukela. Bueno, gehortikan ba konfiantza inean jartzia ba, oso politia eta bai, eskertua.
1: Bueno, 21 urte dituzu, esan dugu dagoeneko ibilbide oparia baduzula afizionatu mailan. Ez dakit eskuek esaterako naiz orain arte nola erantzun dizuten?
2: Oan, azkenaldian ba suerte ez aukitzen, gutxi ez delako sufritzen. Bino, bai, afizio dut maila, matetze, ba, kadete eta zikan juvenietako, juvenieta pasteko eta partan, bueno, sufritu nula esango nuke. Pelota jasko guztela, baina bai, nike alderotikan, biezkutatikan desente sufritu nun. Baina, bueno, esango nuke ere bai hor ikasten dela, eta oan ikan ikasteko asko naren, ba, horre jesker roan mintzo, ba, takoa jartzeko eta beste modu bat ikasten du, eta bueno, gara itxarrak bazten dira, baina ikasire egiten da.
1: Guri da, arazo larririk izan duzu eskuetan, edo ez?
2: Egia da, tempora da esintzen ditela minakin, eta bai, partiduak guzten tola, baina, eruk esango la...
1: Bai, ikuntzarik,
2: arazo izan. Ez.
1: Ados. Bueno, 2 cm baino ez ezkizu, falta okerazpanago 2 metrora eristeko unax, 21 urte dituzu, oraindik gorputz gehiago hartzeko ere tartea baduzu, okerazpanago 85 kilo inguru hortxe zabiltza, ez dakit prestatzailearekin hitz egin da, bueno, ba, zauden puntuan, puntu honean ikusten zareten, gihar gehixeago hartu gara dagoen, datozen urte hauetan, edo, nola ikusten zarete?
2: Bai, proponelta sartu nintzen prestatzaileekin, a ber, nutrizionista batekin hastea gomendatzen zin, ba, gorput gehiago goteko, eta azkein ni beti izan dut hola pertsona flakua, bai, flakua. Jo, izketan egunen, eta santzin, ba, behakin nik uste dut hauetan, ba, prestakuntza fisiko horrekin gorputzare hartu dutela, eta oan momentu honen ikusten zila, begioak, betik, ba, zaten bat akiloa gehiago hartu, gioiek de kantxa muitu inberdia,
1: claro, eta motel xeago, ez?
2: Eta rexeizaten,
1: hori da. Hori da, bueno, lehen aipatu duzu, maia nagusiko partida hartan ez, pixka bat ikusten nuela, ez? Ba, bueno, beste ritmo bat, beste zerbait dagoela. Ez dakit, profesionaletara jauzi egin duzun honetan, non nabaritu duzun alde gehien, ez? Ba, aipatu duzun ritmo horretan, materialean, ez dakit, zer esango zenuken?
2: Bai, ba, bi gauzeitan, zanguke aldaketa nabarmenena dola. Batetik erritmoan, ze... Malen osan dako, hau beste maia bada, eta beste abiedura batin ibiltzen, o beste ritmo batin jokatzen dira tontuak zango duke. Eta pelotake bai, ba, pixutxu hauak, edo, existente bidela bai zango dukela. Bueno, egia zan, momentu dintzat guzti, eratzatzen pelota hauekin, eta, oie bilek, zan guzti.
1: Ados, ados. Bueno, ingurukoak eta pozik izango dituzu, ez? Familia, laguna, herritarrak?
2: Bai, ba, behaieke bai, ba, notizia jasotzen egin, asko postuzin ingurukoak, eta, bueno, nire oso pozikante eskertu abei, ba, beti banimu batean, ba, tornotza hori hartu indikan eta urrutik ezte, baina, bueno, hori hartu behar desente juntzin area parte guztia, eta, jo, animo horiek asko eskertzen dira, eta, bai, herritarrak zare askotan animoatzen dute, eta oso poltia jazuten.
1: Hemen unax, daueneko landismoaz hitz egiten hasi dira batzuk, ez da egin Mikel Landarekin akaso kolaborazioen bat edo, egin behar duzun, nola, armada dotore bat osatzeko.
2: Ni netako plantero izango zen. Haikusi, nire hortikan argazkin bat sortu zela, ba, bueno, hemen lanismoa bakarra dut, eta Mikel Ando nahi, eta eraztu dugu ziak, baina bai, ni oso gusta ingeruken bekitut.
1: Bueno, bate daki, akaso hartuko diozu erleboa, Euskalo, Euskalo. Bueno, pilota zarata gaunax, bukatzen joateko, ez dakit zein afizio dituzun, ez dakit ikasten ere ari otezaren, edo ikasketak amaituta, edo...
2: Bai, bueno, anainaz, hiru parren urtean unibertsitatean, iber eta magisteritzako gradu dikoitzen, bai, bost urteko gradua da, eta ba, son de bezala hiru parren urtean nabilt. Eta, bueno, ikasketa eta parte mendila gustatu nahi du bastante, ba, bai, denboa librean eta gustatu nahi, ba, mendira jun, eta lasai, bat ez da, lasai biltzeko. Eta, bai, lagunak egin bildi, eta, ala.
1: Ez da afizio harraro Euskaldun batentzat, mendia?
2: Bai, jende etxente, bai. Hemen oso herrian afizio jende etxente, bai.
1: Eta orain arte, ikasketak pilota uztartzeko arazori bai, edo nahiko ondo?
2: Bueno, momentu entzun nahiko ongi, ba, egila dauan, ba, entrenamenduakin, eta, ba, bueno, klase batuta faltatu behar izaten dutela. Bino, momentu entzat nahiko ongi, inaz, eamaten, eta... Eta berola zigitzen duten, beste, bai, beste bi urte terdi faltan azki bukateko eta aberretena ongi maten duten.
1: Ederki. Bueno, bukatzeko benaz, pilotaria bazara noski, pilota zalere izango zara noski, baina ez dakit, asko jarraitzeko azaren, hau da, pixka frikismo puntu horretara bazaren, zalea, hola, datuak eta partidak ikusi, eta...
2: Bai, bai, aldo erratik, bai, baina ume-umetatik, bai, pelota seiletxu izan dut, eta bastante. Ba, friki itzazali berro da, bai, erabiliko nuke.
1: Bai, odolean dara mazula legia, ez da?
2: Bai, bai, bai, bai.
1: Ados, ados. Ba, unax landa, mi esker gurean izateagatik, zorterik onena, profesionaletan biziko duzun ibilbide eta esperientzia berri honetan, eta, bueno, berandu baino lehen seguraski izango garela harremanetan. Eskerrik asko.
2: Bale, mila di esker.
0: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeorra bidera.
2: Arrosa sareko magazinera.

0: Titular hori ageri zen Egin egunkariak 1977ko urriaren 18an argitaratutako alean. Bi egun lehenago, 1977ko urriaren 16an, igandean, ospatu zen Lazkao eta Beasain artean lehenengoz Gipuzkoako ikastolen jaia, kilometroak 77. Ordutik jaiaren 49 ediziotan zehar, milaka eta milaka euskaltzale bildu izan dira urriko lehen igandean, antolaketak prestatutako ibilbidea egin eta Gipuzkoako ikastolei bultzada emateko asmoz. Aurtengoa 50. edizioa izango da, eta ibilian, buelta egingo du kilometroak jaiak Lazkaora. Eta gu ere, ibilian, Lazkaora gerturatu gara, lehen urrats horien eta urrian emango diren urratsen artean lotura egiteko asmoz. Ez da lan erraza izango 50 urte atzera egin eta egungo begiradatik Gipuzkoako ikastolen jaiaz hitz egitea. Baina horretarako bi gonbidatu ezin hobe ditugu gaurkoan zebrabidea gurutzatzeko prest. Mari Carmen Eizagirre irakasle ohia eta bere ikasle izandako Irantzu Amundarain ikastolako lehendakaria. Ongi etorri zebrabidera eta mi esker gaurkoan zuen ikastolan hartzeagatik.
1: Ondo.
0: Zer moduz?
1: Ondo.
0: Ondo.
1: Zizango du, ondo. La gabiltzen mitiarten, ondo.
0: Esan dugu, Mari Carmen, zu irakasle, izan zinen Lazkaoko ikastolan, lehenengotako irakasle izan zinen. Nola heldu zinen lehenengotako irakasle izatera, nondik sortu zen Lazkaoko ikastola?
1: Hori da, nondik sortu zen, ez? Ba, ordun garaiaztan antzerki taldetan antzerki talde baba zeon, eta bueno, antzerki batzuk egiten da ibiltzen ginen, eta niri beti gustatu izan zait umek txikik, eta bueno, ume zaintzen ere, bai, inguruko bizilaunenak, eta horrela. Eta antzerkie prestatzen zuenak, edo eramaten zuena bazan apaiz bat, Jacinto Setien. Arek, ba, esan zin, aber, nahi alnuen, ba, ez dakit, zehitzek esango zinala ez da, baina, bueno, ba, nola proiektu bat, ba, ume batzuk ene euskeraz ikasteko edo euskeraz kogiron sartzeko, ba, abestik eta jolasak eta horrela eginez, ba, aber preste ongoan nitzeken da, ba, 17 urte nitun eta ez dakit, ez nizien ni kostiente orduan ze izango zan geroa, ez? Ba, ume batzukin. Talde bat, eta nire aurretik zeon Marixabel Aldasoro gura aurreko kursoan hasi izan, eta bueno, ba, arekin ere ibiltzen nintzen, eta gero esan zin, ba, begiran Donostin, ja, ikastola badaude martxan, eta han praktikak egitea, ba, ondo etorreko lizaizuke. Kusteko, nola, ez, katik hemen zeuden ume txiki-txikik, eta ba, jazeren, ba, lehenengo mailako edadekok, 7, 8 eta 9 urtekok, eta horrela jo nintzen Donostira Mari Carmen Michelenekin egin nituen praktikak. Ba, izango ziren, aste santuko oporrak pasatu, eta gero udako oporra bitarten. Mm-hmm. Orduan, uztailen ere eskola ematen zen. Arratsaldetan joten nintzen, ba, arratsaldeko saioken ikustea, eta horrela, ba, gero, ba, bueno, ba, Marixabel zeon, Bordaxuri lokal ba munjana zana, eta han zeuden gela diferentek, gela hiru olo daukela zeuden, eta kurso, urrengo kursoako, ba, gurasokin hitz eginez, da, ba, esperimentu bazan, ez? Eta, ba, gurasok, 14, 15 guraso izango ziren, haien aurrak, bildu ginozten, eta, ba, antxen hasi ginen.
0: Mm-hmm. Adien desberdinetako aurrekin.
1: Ba, gutxi gora bera 5 urte, mm-hmm. 4, 5 urte, 3ko, bagare, orduan edade guztitako kekoitzen ginen zen, lehenengo taldetan. Bai, 3, 4, 5, hor, edadin hortan.
0: Beraz,
1: izaten ziren.
0: Oso gazte hasi zinen irakasle lanetan, ez da?
1: Bai.
0: Gaur egun hemen ikasle direnen adinekin.
1: Bai.
2: Bai, 18 urte arte dara hemen.
1: Kuanto? Bai, 17 urte. Nik orduan monja, behasengo monjatan ebilen, kontabilidade ikasten. Uh-huh. Eta joten nintzen, goizentan nene joten nintzen behaz ingo mun

0: jata, eta arratsaldetan ordu bateko trena hartu eta Donostira. Mari Carmenekin, ba, praktika horiek egitea. Eta ordu nusten de gainera larun batetan ere bai. Ostegunen arratsaldetan jai izaten zen, itzen zuen jai, eta gero larun batetan ere joten nintzen. Horrela, ba, udako porra pasau arte, eta gero irailen, ba, ni beste taldetxo bat sortu gendun.
1: Zu bere ikasle izan zinen, ze urtetatik, bueno, ze urtetan edo, gutxi gora bera.
2: Urtea, naiz akordatzen 73koan naiz, hasi ke 75en, 76en, edola hasiko ginen, bai. Eta hor parrokin gainen zeuden 3 edo 4 gela, eta antxe hasi ginen, ba, ni gainaz ezakit zergatik dan, baino akordatzen naiz gelak nolako zien, lurre koloretakoa, iskilara zarzarrak, egurrezkok, eta gero baita udazkenen zelaiko arbolai osto kentzen zizkietenen, nola jolasen ibiltzen ginen, osto tarten, bai, akordatzen naiz, bai.
0: Pillo keinetan bai, saltoka. Bai. Bidea pasau behar gendun, bai. Bestaldea...
2: Hoxe akordatzen naiz, baino...
0: Zelaien.
2: Bai. Txiki ginen, baino bai, akordatzen naiz.
0: Eta behi da, orduako zu 73koa esan dezu. Bai. Bago, ni hasi nintzen 73, 74. Oh, Marisabel, 73, 74, 75 urten. Azizke, bai. Orduako ja 10 urte ere pasata bai, zer den,
2: Ja. Bai.
0: Eta bilarte hortan, zuk esan dezuna, ba, parrokiko lokaloietan. Orduako monjatatila atera ginen. Pasetxea jun ginen. Bueno, korritu ginen zen, errin zeuden lokal garajek eta danetio.
1: Beraz, lehenengo kilometroak jaia egin zenean, hortxe zenbiltan zu.
2: Bai, etxen argazkik zeuden, baino ez dituta aurkitu, baino badakit egon ginela. Ze nere argazkik ordiziko lengusukin badaude hor bionako kanpatan, bai, egon badaude. Baino ez nez gogoratzen, baino bai.
1: Lehenengo kilometroak jaia izan zen Lazkao eta Beasain artean, Beasaingo ikastolarekin batera?
0: Ordako sortuta zen Beasaina ikastola, bai. Eta, klaro, hemen ja, ba, koskortzen aizien umek, eta, bueno, ba, behartzin kartila eskolari da, zerarei baten, eta, guainari izango da, beste zer, bai, baina, orduan, ba, guk ez genduken, baimenik, era hortako zeik emateko, eta orduan, hirugarren maila, hemen hirugarren maila arte, egiten zen, eta Beasaina juten ziren, Lizeoa ordun, nik uste lizeoa sortuta zeola, Beasaingo lizeoa. Eta altza juten zi, 3. maila itea. Aur batzuk, autobusen, da, 9 urtekin.
1: Gira gauzak nola aldatzen diren, orain, 18 urte arte bai. Dago hemen, eza?
2: Bai. Bai. Hasieran gero intzan, 8. maila arte, an. Eta an, gero bupitia lizeoa juten zan jendea, eta gu izan ginen lehenengo promozioa bup eta kou hemen Lazkao ingendula, Lazkao ikastolan.
1: Eta Lazkao ikastola da Lazkaon dagoen ikastetxe bakarra?
2: Bakarra. Ez dakit ze urte arte besteare bazion.
0: Bai, bi ikastetxe zeuden Lazkaon. Bai. Publika eta bai. Ikastolea.
2: Bai, honik ez dakit ze urte arte ze urte. Izango zen.
0: Akordatzen aiz gu ordu gendela goiko perretxikutan, eta hori guztu zanen, ba, etorre ginen publika zan eskola hortan, egon ginen, ja, azkeneko zeak niko horreman itxu.
2: Bai.
0: Baina, ez dakit, urtea...
2: 80 piko izango zen.
0: Bai.
1: Beraz, 80 pikotik ona, Lazkaotar guztiak, bai. Hemendik pasatu dira.
2: Bai.
0: Lazkaokok eta inguruko herritatik bai, ere, bai, bai. Tortzen dira Lazada, tandik eta...
2: Bai, segura, zeraina, taun etortzen bai. Da jendea, Beasain dikilen aure, bai, guain gutxixego igual, baina bai, etortzen dira, batez ere ja aiatzen dienen DBH-a. DBH edo batxi itea, bai.
0: Bai.
2: Bai, eta Lazkaon, ba, hori, ba, Lazkaotar guztik, bai, etortzen dira ikastola, eta, bueno, ba, lehen hau zana euskera ikasteko guain da multikultural. Osea, nazionalidade pioa dare, justu dato ostiralontan bihar, kulturarteko tasun jaialdi batin behar da, ikastolako komunidade diferentek parte hartzeko, kultura diferentek, eta uste 10 kulturak baino gehiago parte hartzen duela. Bai.
1: Lazkao bezalako herri
2: bai, txiki baten.
1: Zuma biztan leditu Lazkao?
2: 6.000, bai, 6.000 gora, baina gutxi, 6.000 tapiko. Bai.
1: Eta ikastetxean zenbat ikasle dituzue?
2: 1.000 gora. 700 bat famili eta 1.200 tarten ikaslek.
1: Beraz, ia Lazkao osoak du loturaren bat, anai arrebaren bat,
2: bai.
1: Semealabaren bat ikasle
2: bai.
1: Momentu honetan.
2: Bai. Bai, gutxi ongo die kanpoa juten dienak, ikusten dut, komodona honi atortzea.
0: Hombre, ez que gero eroso da, gaina herri da, erosoa da, ez bai. Da hu distantzia handik, eta nahi zute zan, herrin bertan gelditzeko, oso, bai. eta kanpoti datozena, jangelak, azke, dauzke, servizio guzik,
2: bai, autobusak
0: eta dana, garraiok eta dana, ba.
1: De lujo orduan hemen.
0: Bai, hala tokatu da. Herri era alakoa da. Ba, beha zein da ordizik eta beste zea batzu dauzke ez. Beha zein goi kastoleare, bueno. Taki, bai, gu egoitxuta gare hemen dauen, lauen, ba. Baina aldapa gehiago dau. Ta, ordiziko ikastola eta, bueno, beha zein goi. Bai.
1: Ikusi dut, ona sartzen haren intzela ikasleak ere patio orduan kanpora ateratzen direla, herrian baduzue, bueno, ez dakit, herriarekiko lotura lantzen duzue, herriarekin harremana baduzue.
2: Bai, nik usten de saiatzen dala, gainaz guen kilometron aintzak egin, ba, saiatzen aigea ekintzak herriko eragile guztikin iten. Eta danak parte hartu due. Hombre, beti ongo da baten bat, ba, ez ezkoa esango duna. Esan nahi dut igual kultur eragilet ez, oik, baino, bueno, ba, famili batzu, kanpotarrak diena, karo hemen euskera zin behar dezu, ez di etortzen ikastola dalako, etortzen die ikastetxe bakarra dalako, ordun, bueno, olako familik ere badare, baino herrin gainaz plaza erdin dau, osea bai, nik usten dut atxikimendue eta onarpena erabatekoa dala bai.
1: Kilometroak aipatu zu eta hori izan da, ona etortzeko arrazoi nagusia, lehenengo kilometroak, 77ko kilometroak, Lazkao eta Beasain artean egin ziren, nondik etorri zen kilometroak egitearen ideia, zein bururatu zitzaion, bueno, guazen ibiltzera.
0: Idea horrekin etorri zen, akordatzen naiz, Nikelarko gela itan beran, aurki txiki batzutan eserita, datanok, eta harrek ekarri zon ideak inesaten, bai, hau txoratuta, eske pentsatzen gendu, nola leike, ez, kilometrok, zenbat eta gehiago korritu, orduan da gehiago diru uzten du, baina, hombre, korritzen nahi danak esango do, ba, izu nahikoa deni batekin, eh? Eta, baina, idea oso estrambolikoa iruten zitzaio, baina, bueno, oso resultado hona izan du.
1: Beida, berrogeita marrurte.
0: Berrogeita marrurte. Eta gero, ba, klaro, esponsora bilatzen da herriko jendekin, gu, klaro, ba, ezaunekin, familikokin, eta zuk zenbaten kilometro ingo zuk zenbateko izango da, eta horrela bila jendea, ba, diru emateko. Ta, bueno, eske, gertau da, ba, hori, guain gaur eunen, ba, esaten duzu, bueno, ideo hura, a ber, ze maitzak eman ditun.
1: Ez dugu aipatu Josu Erguinek ekarri zuen Ameriketako estatu batuetatik ideia hau, pentsatzen dugu askotan, ba, nik etorri da, hemen ez du funtzionatuko.
2: Nola deitzen zien, ez, work for money, la conservait.
1: Begira.
0: Io, medikun batek alaztan, medikun batek
2: dirue behar zuela komunidaden baten, be Kalifornia ingurun, eta holako zerbait asmatu zuen, da, behai okurritu zitzaion honeak hartzea.
0: Claro.
1: Begira. Bai. Ostras, hori da, nik beti pentsatzen dut, korrika nola bururatu zitzaia, ma, kilometroak berdin.
0: Gaur gintzen korrika, gaur gintzen, bueno, ba, ez dakit nola
2: Eta gero, gero ja hortik ibilaldia,
1: Farroa,
2: Herri Urrats, bai, Arabe Euskaraz, bai, denak.
1: Bueno, aitzindari izan zineten beraz.
0: Hala tokauza. Hala tokauzan pentsau gabe. Eta.
1: Antolaketa lanak nolakoak izan ziren garai hartan?
0: Ni gogoratzen naiz hori, diru ebiltzeko, esponsora bilatu berzin ustela, eta bueno, jende borondatezko nahuten zinen, claro, ez zaunena, gehiena, eta gero, hortik aurre ez dauketolako, zera, garbik. Ni akordatzen naiz, nire semen espero neon, eta gura azarokoa da, eta hori urrin gertau zen, azizk, ez dakit. Ez nitzen ibili ere kilometrok egin, gogoratzen naiz, bai. Amakine honitzela, ba, begira jendea nola pasatzen zan, da nola, bueno, jende mordoa esaten. Taina, bestelako antolaketa, ba, ez dakit. Hori, orduko gurasok eta gehiago behar bada.
2: Bai, baina itzeiken honen jendea ez da asko akordatzen. Esaten dudana, igual, Josu Ukingo Zola, o... Bai, daren argazkitan dare, oi Mikel Aboa eta
0: Jose Miguel Diaran,
2: kamioi batzuta iota, gitarra jotzen, eta gero Jose Miguel da
0: irtera
2: iken, eta zinta moztea behasaingo mataderon.
1: Hor, bueno, sarreran aipatu dut, titularra edo izan zela egin egunkarian kilometroak 77 festa ikusgarria.
0: Bai,
1: eske izan zen.
0: Hainbeste jende batea.
2: Bai, 15.000.
0: 15.000. Bai. Bai. Hainbeste jende bate ikusi gabe genden gu beintzet.
1: Bai, Euskal Herri osotik etorri zen jendea.
0: Bai. Hori, batzuk etorreko ziren. Jakin gabe, gu bezala eixe bat zer resulta izango zan, nola izango zan. Ba, bueno, ba, ikusin behar dugu, aber zer dan hori. Eta venga, ba, ibiltzea. Bateti bestea, eta besteti bestea.
1: Aipatu duzue, bueno, Barandiaran hemen dai. Izan zela, berak moztu zuela. Irakurriko dizue, egin egunkariko pasartea, bueno, laburtzen duena albistea, zegerokoa gazteleraz dago, baina euskerazko tarteak ala dio. Igandean, goizeko 9:00 Jose Miguel Barandiaran eta aita Albertxo
2: Alberto.
1: Albertxo, jartzen du.
0: Alberto.
1: Begiristainek Lazkaoko kontrolean eta Jose Antonio Zaldua Gipuzkoako ikastolen elkarte batzako lehendakariak eman zioten hasiera kilometroak 77 delakoari. Ibilaldia eta festa izan ziren igandeko bi alderdi garrantzitsuenak. Jende asko, 12.000-tik gora eman zuten izena kontroletan. Eta giro izugarria. Zarreta gazte, helburua ibiltzea zenez, ibili ziren Beasaindik Lazkaora eta Lazkaotik Beasainera bitarteko zirkuitoan. Jai ederra eta baketsua. Etzen egun osoan inongo istilorik izan eta eskertzekoa da horrela gertatzea. Milaka pertsona ikastolaren alde. Ona hemen igandearen definizioa. Zeren etzen diru biltze soia izan. Euskaldunek ikastolari aho batez eta zirkuito eder batetan emandako baietz irmoa baizik. Ne.
2: Polite.
1: Oso polita.
0: Bai, ala da. Ala da.
1: Gaur egun ere, ala izaten jarraitzen du ikastolen jaiak, ez da?
2: Bueno, azkeneko esaldi horiek bintzat, elbure momentuz horrek jarraitzen du izaten, euskera aldeko...
0: Elburu horrekin beti da. Elburue hori da. Gero ja, ba, bueno, festa aldauta da.
2: Bai, aldauta da. Egi esan guen dala urte batzuk, makro jai batzuk bihurtu ziren...
0: Dai.
2: Eta hori pixkat murriztu inda eta gaur egungo formatua da txikigoa, urtean zerriten ditugu ekitaldi pilo bat eta gero egun hortan festa bai, baina ja ez ibilbidea handi bat eta ba, pixkat hori murriztuta bai, bueno, eske garai baten igual 1.000 pertsona bildu ziren kilometrok batzutan
0: eta
2: guain ja bazakit 25, 30.000 horri izaten da
0: bai.
1: Beraz, lehenengo jai horretatik bilakaera eman duena bueno, kontatzeko modukoa da, ba, aipatu duzuen horretatik egon ziren urte batzuk azkenean makro jai bat bihurtu zena, orain urte batzuk COVID garaitik oso ez banabil, eraldaketa prozesu bat eman da, gaur egun zer dira kilometroak?
2: Nola zer dira?
1: Zertan itzultzen da kilometroak jaiaren oinarria, edo, bueno, esan dugu makro jai bat bihurtu zela, orain urte osoan zeharreko ekintzak egiten dituzue, baita, egun bateko egitaraua ere, nola antolatzen zarete?
2: Aber, azkenen, antolatzea tokatzen zaion ikastolak bere helburu batzuk jarri bar ditu beti izaten da ba euskeran aldekoa ikastolarrek beharren bat balin bauke obran bat edo iteko dirue hortako biltzen da. Ta gero antolatzen dien ekitaldi guztik danak euskeran eta ikastolen aldeko helburu batekin. Beti ba komunitatea indartzeko eta bertako parte ez dienak gure ganatzeko baita asmo horrekin batzutan ez da erreixa izaten, ze karo, dena euskeraz izaten da, batzuk ez dakite euskeraz, eta bueno, jendea gure ganatzea batzutan ez da erreixa izaten, baino helburue eta ekitaldi guztik inguru horren, helburu horren ingurun antolatzen die. Mm-hmm. Azkenen ikustet helburue hasieratik ez ala aldatu, berdin izaten jarraitzen dola. Bai, garai baten egia da orain ikastolak behar gutxigo dauzkatela, garai baten festa handi hoiek jentzienen zan ikastolak ba eraikinekiteko eta behar hoiei aurreiteko gaur egun olak hainbeste beharrez dau. Yeah. Ordun ba bai askoz puntualagok die, baina diru emaitzake xumegok die ez die lehenauko. Yeah. Emaitzan, bueno, baina ez da egualdin menpeoten gehan beti.
0: Baita, bai.
1: Euskal Herria miztigara hori.
2: Bai, horre hondi urte batzuk oso txarrak.
0: Oso txarrak, guritoko zaio oso txarrak.
2: 2003 desastre bat izan zen, bai.
1: Bai, zelazka hon, lehenengoa eta aurten izango denaz gain, beste bi edizio.
2: Hau laugarrena izango.
1: Hori da.
2: Bai, 2003 eta gero pandemiakoa.
0: Pandemiako, bestea.
2: Mm-hmm. Bai. Pandemiakoa izan zan eguna bera etzan intzien ba igual zinematan eta olako
0: diferente izan zan
2: antzerki batzuk, bertso jaialdin bat edo ola, eta gero bai intzan ja bukaera emateko altxorraren bila antzeko mm-hmm. bat ordizi beha sain da Lazkauko umek eta bukatu gendun ordizin konfrontoian paella batin eta handanak jaten. Bai, hoi izan zen.
1: Mm-hmm. Bueno, aurtengoan izango duzu, beste kilometroak jai bat, urrian, 2025 urria edo azaroa aldera iragarri zenuten Lazka hon egingo zela berriro, ordutik ona zer da egin duzuena? Urtean zeharreko kontuak izan da, guztia zagean etzara oroituko, baina gutxi gora bera ze ekimen egin duzue.
2: Gauza pila bat. A ber. Ja, pixka blokea hori naiz, zein deu. San Silvestreko karrera, intzan kilometroak izenen baita. Gero
0: frontoien ere izan zen beste kitaldi
2: bat. Aurkezpena ingendun azaron, gero abendun hori San Silvestreko korrika saioa intzan. Gero zede joan deu.
1: Bueno, omenaldi ekitaldia edo
2: bai, maiatzak 9ko omenaldi ekitaldia hori izan zen, ba hori. Goen dala, 50 urteko ikasle, irakasle eta antolatzaile.
0: Bai, baina gero kilometroak
2: kilometroak txikia, otsaien nintzen genuen, nola preparazio modun, kilometroak txikia, hor bain nintzen ibilbide txiki bat, eta ikastolan bazkaldu genuen, o kanpon ikastolan bazkaldu genuen, bai. Gero zedeio, rally esprintare baita, urtero rally bat antolatzen da, eta horren baita kilometroak ekin ingen duen. Zedeio, gero festatan, txupinazo.
1: Hori da, txupinazo ere hau eta duzu.
2: Bai, goizen 10. Kantu jiran urte hurren azan, eta goizen bideoklipa eta nabestia aurkeztu genitun, eta gero arratsalden txupina zabota genuen, da pantaila hundin jarri genuen bideoa behin da berriz,
0: eta bai.
2: Abesti ezagutzeko. Gero baita lekukoa on lekukoa.
0: Bai, hori irailen urrin eta ino izan zan baita.
2: Ez hori izan zan.
0: Ez, gendoko?
2: Kilometroak, Olgoibarko kilometroak eta gero urri bukaeran edo azaro hasieran izango zan. Gero zuzendari eta koordinatzaia Xeberreta Ion juntzien sukalerrian, Jose Barrianokin baita onzien. Bi bazueken txupeinazoaz zuzenen eman zuen. Zer gaio bai, trikitisa jaialdin baita gonbidatu gintuzten eta gero diru eman ziguten 1.400 €, sarrerakin ateratako dirue eta bai, gero korrikare bai, korrika daion, kilometro bat erosi zon ikastolak o kilometroak elkarteak eta zakitze baiatako laugarren o bosgarren baiakok daioa juntzien eta kilometro bat korrika intzuten, bai. Gero Lazkoti pasau zaren, bai ikastolak beste 2 kilometro intzitun, baino daione bai kilometro bat ingendun. Bai, ba, olako ekitaldi txiki asko. Gero herrin aprobetsatzen da, ba, noiz ba, balin badau, ba, oinarinek zerbait iten balin badau, musika eskolak, OJK-ek, gazte asambladak, ba, beraiekin urte guztin elkar lan hori mantendu da, ordun beraiek ja finkatuta dauzketan egunetan, ba, beti erabili da, ba, kilometroakeko logoa, eta, bai, elkar lan hori eman da.
1: Beraz, topera, ebilizadete.
2: Bai, eta guaina, igande honetan, dare 50 jai, 50 tontor, eta 50, bueno, 50 ikastola ez gaude, 51 ikastola da gare Gipuzkun, baina 51 ikastolan arten, 50 tontor in nahi die, eta gero argazki aterako da, eta argazki hori pentsatza eta argitaratuko dala.
1: Bueno, nik galdetuko dizut, bueno, dizuet, batez ere, egin zenuten omenaldi ekitaldiaren inguruan, bueno, esteko eta ben, espero zenuten horrelakorik.
0: Ez, inolaz, ez nizek ez bintzet. Egin saltzien, nene, zehara, praietatik, honea ekarri behar gendula, ez dakit, jo Mikeleko zeinek deitu zinda. Esan, bueno, ehango, praietatik ez gainera, pentsatzen non, ba, udaletxetik izango da, kioskoa edo ordunen zehan zion. Ta, alako, harrera intziela, jende guzi, bi bastarretan, biden, torri nintzen hola, zeakin, testigukin. Ne arte, badre. Da, jendea, bueno, ikastolako
2: bai,
0: umek eta gurasok, eta klaro.
2: Bai, kantu jiran egun bat zan baita, bai, ostiral bat.
0: Ostiral bat izan lehik. Bai. Eta, ordutik hasi, eta ne arte, bueno, ba, dai. Droga eta marrurte hon, ba, asko ematen nahi da. Bai.
1: Nolako izan zen ekitaldia?
2: Maiatzak behatzikoa.
1: Bai.
2: Ba, etorri zenbat 12-15 pertsonola gonbidatu genitun, bai, irakasle, ikasle, bai. Eta Josu Erguin behare bai etorri zan.
0: Bai, politxe izan zan.
2: Politxe izan zan.
0: Bai, bai. Taki zentzilloa eta politxe izan zan.
2: Bai, Josu
0: ilusio intziola,
2: Ola,
0: testigua.
2: Bai,
0: logo
2: nitxurako la eskultura txiki.
0: Eskulturatxo bat, bai.
2: Eta beraiei lora eskaintza. Egi esan, ni pixkat emoziona nintzen. Azkenen hanberan zineten guztik nire irakaslek izan datok. Eta, bai, momentu baten, ostras, ezki pasau nun.
0: Bai,
2: bai. Baina, bueno, gaizki ondo.
1: Bai.
0: Bai.
2: Bai.
0: Hori da.
2: Emozionauta. Bai. Eta batez ere hori izan zan, gero dantza egin zuten, oinarineko bineskak, eta alkatek eta diputatzeko
0: egin zuten. Eta orduko untan zeuden gurasok, eta... Bai.
2: Eta gero hemen txion ginen, ba, pixka bat, bai. Amaiketako bat egin. Bai. Politxe izan zan. Bai.
0: Bai. Ikuste, Josu ere, jantzala... Gustora, ikuste, bai. Pagu, a ber, 50. Ja, orduan.
2: Esan zin zuekin afaritxoa, nahi zelan, eskati jau egin afari bana.
0: Bai, bai.
1: Polita, beraz.
0: Polita, bai. Polita izan zanta, senzillo eta polita, eta, bueno, ba, bai, famili.
2: Motza, bai. Ordu eta izan, bai, bai, baina, bai. Bueno, azkenen bai. Gauzak ez die gehiagin.
0: Ez. Mm-hmm. Ez die. Askotan luzartuta ez die, hobeto bateatzen.
1: Eta aurrera. Berrogeita mar urteko ibilbidea izan du kilometroak jaiak, eta berrogeita mar urte hoiek, bai logoan eta baita abestian edo izenburuan edo leman edo isladatu nahi izan dituzue, logoa berrogeita mar bat da, ez da?
2: Bai, hori da. Bai, guri ikastolan elkartetik eskaini zigutenen kilometroak lazkaunit jazan aitziki horrekin, berrogeita mar garrena zalako. Eta hor dun, hori nahi izan du islatu, ba, hoi, bai leman, ibilian, buelta, lazka ora, eta... San dezun bezala logoare berrogeita mar, da? Eta abestine azaltzen da, abestin Amaia Agirrek behin baino gehiotan esan do, bueno, letrak behak intzikun, bori berrogeita mar itza erabilina izan zola, gero lazkaoko itz, hola esan guratxu batzu, ba, enparantza, hemen asko erabiltzen dai, deula ikastolan, eta holako gauzatzu
0: gero, izan zitula.
2: Oida, eta lazkotxiki ere bai, hori da, eta antzarra baita.
1: Beraz, lazka horren izaera duen abesti bada.
2: Bai, nik uste de bai.
0: Bai.
1: Abestia, bueno, Inigo Etxezarretak, ETS-eko abeslariak, Xabi Solanok, Ane Negeruelak. Nogeneko abeslariak eta Alaitz eta Maiderrek abestu dute. Alaitz bertako irakaslea, ez da?
2: Ane lazkaotarra da. Eta Alaitz hemen ikastolan ja...
0: Ja, urte batzu bada mazki, bai.
2: Da mazki lazkaon, da ikastolako irakaslea da, bai.
1: Eta, bueno, abestia Amaia Agirrek eta Xabi Zabalak osatu dute.
2: Bai, hori da, Amaiak letrak jarri dizkio eta doinue Xabi Zabalak. Bai.
1: Bueno, pentsatzen dut ikasle guztiak ja buruz jakingo dutela, dantzaren bat edo sortua izango dute.
2: Bai, bideoklipa itxeko, dantza, koreografi bat sortu gendun, eta seketantza eta dana duke, bai.
1: Bai. Nahi duenak ikasi dezala.
2: Hori da.
1: Bueno, ba, aurtengo jaiari begira urriaren lauan izango da. Bueno, ematen du oraindik badagoela denbora, baina segituan
2: bai, konturatzeako.
0: Bai. Oporrak eta...
2: Ja, kasi, egualdiri behira.
0: Bai, nolakoa izango da. Hori
2: bai,
0: da.
2: Ja, gunek eta finkatuta dare, laugune izango die. Eta gero ja talde batzuk bai lotzen. Baina, bueno, ja, guandik ezin da ezer esan.
1: Karo, nik sekretua.
0: Bekere ala esaten zuen, abestia sekretu. Bai. Ezin da. Eak ikasi zuten lehenago, baina, eta sekretu. Eak utxi da zuen, eri pixka bat esaten den bilo baita. Ez amona, ez, sekretu da hori jasuz.
2: Bai.
0: Badaki gordetzen, nahi duenen sekretua.
1: Nahi duten.
0: Bai. Bueno.
2: Bai. Bai, guain ekainen eongo da zerbait, ba, guain tontorrana, eta gero ekainen dare jorna izanin kantu afari edo bazkari bat, ez dakit azkenen eske datak nahiko lotuta dare, eta gero iraien pare bat gauza badare, baino, bai, ja, kasi ja, guain urriak laura begira gaude, bai.
1: Mm-hmm. Eta urte osoa kilometroen jaiari begira egonda agian urriaren laua eta gero izango zute utxunere bat.
2: Nik
0: deseatzen pasatzeko.
2: Baina nik utxunea seguro notatzen dela, zedik azkenen lanetik etorri barra izaten detonea, bilerata eta antolaketata eta urtea potentea izaten nahi da, bai, datorren urtean nola esatea el nido vacío. Bai. El nido vacío. Zio zer izango bai. Seguro.
1: Gogotxu zaudete? Urriaren laburako edo pasatzeko gogotxu?
0: Bueno, niri gukain nahi zut hauek dara bate karga gehiena, nahi zut esan.
2: Bai, nik uste dut ilusioa. Guain ilusioa mantentzen.
1: Pero urduritasun basiko.
2: Ni ja, guain dikaz edo esan behar urduri naunik, baina bai, seguro ongo gehala oso urduri.
0: Hombre,
2: bai.
1: Eta zer espero duzue urriaren lauaz?
2: ba, nik espero den jende pila bat etortzea, eman dio daitea.
0: Hala esan leike, urte guzinen ella, bai. Jendek badakila, ez?
2: Bai, eta, jakin, bai, jakin badakila.
0: Ikuste jendek, bai. Jende izango dela, gazte bai. Jendea eta...
2: Bai, nik uste etortzeko ere, esan nahi dut, behasain arte haute bai. trena asko erabiliko da, gaur egun autobusek eta hola ez di asko erabiltzen, gero Nafarro aldetik sarrera erreixa daukeu,
0: bai.
2: Nik, bai, bueno, gustauko zaitzen, bai, jende asko etortzea, eguraldion haitxea.
0: Bai, eber eguraldin.
2: Eta dana ondo ateratzea.
0: Hemen behintzat, 2003ko ura izan zen.
1: Euskal Herri tropikala ez da.
2: Bai, bai.
0: Ude bastar guzitan.
2: Bai, baina zorduan dio zirkuitu handia izan
0: bai,
2: da. Bai. Lazkaumendiko guztie
0: Lazkaumendi amerikarmen bai. Dagun ginen da.
2: Bai.
0: Aterkipen, lokatza, dana.
2: Bai, hemen dantzan, bai. Zinta moztekon dantzan, oinarineko, ebitan, blain da. Blain, orduan aterpea etzion.
0: Etzion, etzion, ez. Bai. Aterkipen da, nago. Bai.
1: Bueno, baina, orten ez den horrela izaten.
2: A ber, a ber. Zein ematen zaie arraultzak, eraldi hona hileko.
0: Klarizai edo Tolosa, baina baina ez dertuzte daunik klarizaik ere, azizke.
2: Bueno, beneditarre ematen izkio.
0: A, beneditarre.
1: Bueno, ba, amaitzen joateko edo, galdetuko izuet edo utzeko izuet propaganda apur bat egiten zerrogatik. Gerturatu behar dute Euskal Herri osotik Lazka ora, urriaren lauan.
2: Ba, nik uste oso garrantzitsu edala sentitzea danok elkarrekin zerbait iteko gai gehala. Orduan, danok berdinen gatik baldin bagare leku baten kanpoa begira ere indar erakustaldi eharra da. Eta auzolana eta elkarlana egiten dien festak edo zein ekintza gero aurrea jarraitzeko indarra ematen dizue. Orduan, denok elkarrekin helburu berdinengatik elkartzean ezat oso polite da.
1: Eta bai, bueno, ez botata.
0: Ez, meirantzuk esan dona da, egia da, bai. Eta auzolan hori ba erazkotain leke eta bai. Ikuste elkartze horrek ene iten gaitula, ba, bueno, dano gabiltzela helburu,
2: bai.
0: Eh?
2: Nik uste euskaldunek badaukeula bai. Hortako joera elkarlanen, auzolanen gauzak iteko eta ikustea danon arten zerbait politein deula.
0: Bai.
2: Ba, hori horrek indar asko ematen da.
1: Mari Carmen, 50 urte geroago berriro kilometroak hemen ikustea, zer ustez emozionatuko zara edo ze espero duzu?
0: Emozio beti ematen do. Askotan eske etzai iruitzen, nahi etzat iruitzen 50 urte pasau dienik.
2: Ja.
0: Eta aber zenbat pasau ditugun gure artetik. Eta guain ikuste dituzu, ba, hola hartu zinuztenak, hola, eta ja, ez hau zez dituzunak, eta eak gu ezautzen gaituzte, erraixago, baina, eta pentsatzen, hori atzo izan zen, hori atzo, dana atzo iruitzen zen.
1: Dena atzo.
0: 50 urte karga dauke, gainen.
1: 50 urte ez dira atzo.
0: Ez, keba. En fin.
1: Ba, ez dakitea galdetu ez dizuedan azken konturik aipatu nahi zenuten. Irantzu de Mari Carmen bitako edo zuinek.
2: Ez ni, bueno, ba, ez dakit, esan eretzako, ba, justu artezkaritzan sartu nitzenen proiektu hau etzion, geroa etorri zan, eta nahizta lan asko eman diun, eta kompromisoa, eta responsabilidadea, ez? Ba, ez dakit, iruditzen zait, pertsonalki netzako, ba, ez dakit, ore bat izan da, parte hartu alizatea, tolaketa honetan, bai.
0: Bai, eske, taki, gainera gaurko gaztek eta zuek adibidez, ba, beste jakinduri bat edo beste base bat daukezue, ez, ene, baina garai hartan, dana zan, ez taki, bai gu, anderinok irakaslek eta bai gurasok eta, ba, hori, lan haitzen zan, ba, ez taki, beste erabatea, ba, baina hori, elkartuta, nadizute, hori bai, ba, bueno, hau egin behar da. Eta, bueno, pues, beste ilusio horrekin, bai, bai. gazte ginen, eta pentsau ere ez gendu niten, zenbateaino izango zen oain guau, ez? Keba, bestaletik gurasok, nik beti esan dut eta esango dut, gurasok eukizuela konfiantza osoa, jarri zutela ikastolan, ez erretzen hartatik, ez? Ba, hombre, bere aurrekin zien, bere aurrekin genbiltzenan, eta ez genik egun zertan bukauko zen proiektu hori. Mm-hmm. Eta, konfiantzaz, ba, gurasokan zeitu du, beti. Zagatik, guain ikusten da, bueno, baina bidea inda daula, baina orduan bidea itia zen, zaila.
1: Bai. Mm-hmm. Eta konfiantza horretatik, bueno, 50 urte geroago, bai. Bueno, 50 ez. Gehiago.
0: Bai.
2: Ez tola sortu zidetik, 60.
1: Hori da.
0: 60 piko. Mm-hmm. Eta, orduko gurasoinik, bueno, maten diet, bai. Izan zuela, ba, segimen hori, ba, batzuk izan ziren ez. Ba,
2: ausardia.
0: Ausardia, bai. Etzuen ikusten, ba, ikastolak zertan bukauko zon, da bere seme alaba 8-9 urte, eta ja, ba, izu.
2: Atzo justu lagun talde bat komentatzen aitu ginen, da batzuk esaten zuen, nola esaten zuen, baina nola eman mardet nere umea garaje batea, ez?
0: Bai, klaro. Ara. Mm-hmm. Eta gu titulo gabe ginen, orduan ere. Eta orduan hori ere, bazan beste zea bat. Beste oztopo bazan. Eta bueno, ala eta guztiz ere, ez? Ba, hor seitu zuen. Hor seitu zuen, eta lan egin ezeko goz. Bai ikastolan, bai gero udalekutan, bai, bueno, ekintza guztietan parte hartuz. Mm-hmm. Guraso asko. Orduan, ba, bueno, hoi eman behar dugu baita bere balioa. Mm-hmm.
1: Bai. Ba, oztopo guztien gainetik.
0: Bai, ala da. Bai.
1: Konfiantza guztiarekin.
0: Bai.
1: Sei hamarkada beranduago,
0: bai.
1: Ibilian, buelta egingo du kilometroak jaiak lazka ora. Mi eskerrikote, gaurkoan gurean izateagatik eta zuen ikastolan hartzeagatik, eta ikusiko dugu. Ea urriaren lauan nolako eguraldia eta nolako eguna izaten dugun. Mi esker.

0: cursele come là. Stava scaldo c'è angustio di canagone in dei sutella. Bava cinto te a ricordo te a chi te la doa se la tago che uscalerria caso en sagun oye carrilla de cela.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Eta gaurkoan asteartea den honetan iritsi zaigu liburuari edo literaturari bere tartea emateko ordua ere, eta horretarako gurean dugu Arkaitz Delgado. Arratsaldeon.
3: Kaixo, arratsaldeon.
2: Zer moduz?
3: Ongi, ongi, esan beharko, udaberri bete-betean eta udaberriarekin batera, ba, bakizue liburu eguna eta irakurtzeko nik uste gogoare pizten dela.
2: Bai, egia, azken aldean liburu ez asko ari garela hitz egiten literaturaz ere baita zebrabidean. Ere, gaurkoan, bueno, niri atxibatu didazu ze liburu ekarri duzun, baina, bueno, esan didazu dela brutala.
3: Brutala, bai, hori da. Bueno, niretzat brutala batez ere, bueno, eragiten duen liburu horietako aterako ez. Irakurtzeko ez da, liburu erraza, ez hizkuntza gatik, baizik eta edukia gatik. Baina bai da nolabait barruak astintzen duen liburu horietakoa. Eta bentan gomendagarria.
2: Ba, bueno, txibatu iguzu edo esai iguzu zein den liburu hau.
3: Bueno, liburu hau Han Kang idazle hegokorearraren barazki jalea da. Orain gutxi euskeratua, ba, Zubikarai, barkatu, Zaitegi bekari esker, Zaitegi bekak Nobel saridunak, euskeratzeko, ba, bueno, beka bat du, eta Zaitegi sari horietan, ba, bueno, Gema L. Laserasek irabazizken Han Kangen kasuan, eta bueno, esan daiteke maizuki itzuli duela euskerara eta neurri handi batean ba gordetzen duela. Nik euskerazko bertsioa eta gaztelaniazko bertsioak biak alderatu ditut eta esan behar dut, ba, nik aukeran euskerazka nahiago duela.
2: Barazki jalea, izena du liburuak, barazki ez hitz egiten du, barazkiak jaten dituen pertsona batez.
3: Ba, hasiera batean, batek baino gehiago que liburu hau hartu du, irakurtzeko hartu du, ba bueno, barazki jalia delako eta bueno, batzolako interes batez, ba, bueno, ertze kontatzen zune horren inguruan, baina denak etorri dira, nolabait, aurpegi aldatuta, eta baita iritziare, ba bueno, bestelako liburu bat delako, bai. Egia da, liburu honetako protagonistak autu pertsonal bat hartzen duela, alagirik ez jatekoa, eta, bueno, liburu honetan kontatzen dena da, ba, bueno, pertsona horrek behin autu hori hartuta, ba, bueno, ze muturreraino eramaten duen, ba, bueno, bai bikoteren aurrean, bai familiaren aurrean, eta baita gizartearen aurrean, ez? Eta hori da, nolait, eragiten duena, ez? Zenbatetan hartzen ditugune erabakiek, ba, bueno, ez dakit baldintzatu den itza, baldintzatzen gaituzten, baina bai, ba, bueno, zenbate daño garen hartzen ditugun erabakiekin koherenteak eta baita konsekuenteak ere. Eta horrek eraman nau nolabait, bueno, asko pentsatzera, ba gehienetan, ba, bai bikotearen aurrean, bai familiaren aurrean, eta bai gizartearen aurrean, askotan, ba, hartzen ditugun hainbat erabakietan atzera egiten dugula, ba, bueno, nolabait, alboratuak edo gaizki ulertuak izateagatik edo izatearen beldur. Eta kasu honetan liburuko protagonistak, bueno, azken muturrenaino eramaten du eta harrigarria da, ba, bueno, egokoreako gizartea du, nolabait ardatz eta marko, eta bueno, bai, hango gizarte, ba, nahiko ikusten da nahiko itxia, bai familian errotua, bai ohiturai eta familiaren ohoreari nolabait amen egiten dio. Gizarte oso patriarkala, nolabait emakumearen irudia, ez, nola oso ongi nik uste gelditzen dela islatua, ba, bueno, emakume menpekoa eta betire, ba, senarrari dena egin eta ohoratu beharra familia ere, ba, eta gizartean, bueno, toki bat izateko, ba, bueno, nolakoa izan behar den, eta bai, baditu gauza, gauza asko gure gizartearenak ez direnak, baina baita gurera aplikatu daitezkenak.
2: Eta kontakizunari dagokionean, nolakoa da, lineala da, historio jarraitu bat kontatzen du?
3: Ba, kurioso da, ze kontatzen du lineala, modu lineal batean, baino ikuspegi desberdinetari. Nolait, hiru bloketan banatuta dago, bai, lehenengo blokea da egileak, protagonistak berak eta bere zenarraren arteko harreman hori eta nolabait zenarrak kontatzen du, ez? Bere emazteak hartu den autua. Bigarrengo zatian koinatuak hartzen du protagonismoa eta azkeneko zatian protagonistaren nolabait aizpak. Eta bueno, bakoitzak bereti kontatzen du historia, bai? Nolabait kontatzen digute zein den protagonistaren erabaki horren ondorioak eta ez, horren inguruko gauza guztiak, baina baita norberaren ba ezinak eta bueno, norberaren historia, ez. Eta kuriosoa da, ze da novela bat eta gutxinan esan daiteke hau, nolabait isiluneak irakurri daitezkenak eta hori oso ondo ikusten da novelan zehar. Nik uste dut neurri handi baten novel saridun bada eta zerbait ikusiko zioten, ez? Adituek zerbait ikusiko zioten ba literaturaren novel saria emateko. Eta nik uste dut bere bueno, nolain maizua, jankan zerbait maizua baldin bada, da isilune horiek nola izlatzen dituen, baina baita bortizkeri poetikoa, ez dakit nola, bueno, ikaragarria da, ba nola modu poetiko batean hain gauza garratzak konta ditzake. Horregatik ez da liburu erraza, gai aldetik, baina bai irakurtzeko, eta hortan, ba, nik uste da zinbarratu behar dugula, Gemaren lana, ba, lan hau izutzen.
2: Aipatu duzu, bueno, ze egoeratan, ze testu ingurutan gertatzen den historia, badela inguru tradizional bat, familiari oso lotutakoa, hori nabaritzen da, kultura desberdinak direla, badaude beste zenbait puntu horri lotuta?
3: Bai. Nik novela irakurri bitartean buruan izan dut Parasitos pelikula, ezakitzen gogoan izango zuen, Ego Korea raten pelikula da. Tambien baina goiagotan ikusi dut, ez mundu hori, ez? Guretzat arrotza, erabate arrotza, kultura hori, ba ez, oiturak, familia oiturak, eta baina berean aplikagarria dela, ez? Erabate aplikagarria dela, nolabait planteatzen ditu egoerak oso muturrekoak dira, baina ez ezkigu hain urrunekoak egiten eraberen, hau da, gertatu daiteke, ez? Gertatu daiteke, persona bat tematzen baldin bada, kasunetan tematzen baldin bada, ba, erabaki batekin aurrera egitea. Noraino du gaitezke, ez? Eta, gemi pixat, momentu horren batzuetan ebai planteatzen dute, eta askotan bai, iraile ertzen denean, edo gabonak eta gero, ez? Gure buruari egiten dizkigun, bueno, promesa horiek, ez? Ba, gimnasiora gongo naiz, gure behiago irakurriko ditut, ez? Eta zupentsa muturren nio eramango bagenu hartako erabaki horietako bat, ez? Hartu ezagun adibidez, aurten irakurtzen ditut 100 liburu, ez? Demagone hartzen dugu alako erabaki bat eta iristen da iraila eta bakarrik irakurri ditugu 20. Eta tematzen gara nik nire buruari promesa bat egin diot eta izango naiz koherentea eta konsekuentea. Eta kritzen zaizkidan 3 hilabetagoetan irakurriko ditu falta zizkidan 80 liburuak, ez? Ez naiz ateratzen etxetik, ez den lagunekin harremanek izango, loarek enduko izkiatu ordua, ez? Ba, gutxi gara bera liburu honetan hori da ikusten dena, ez? Erabaki bat hartzen dugunean, muturrera eramateak, ze ondori ditzen ditzaken. Ondori ditzen ditzaken, kasunetan, egokoreako, gizarte itxi horretan. Eta, kasu honetan, esan bezala, balako violentzia poetikoarekin kontatuta, ze bala novela violento bat. Bai erabakietan eta baita jarreratan ere bai. Guzen da, aita autoritarioa eta ama menpekoa eta, bueno, mundu batzuetan bai egiten da, gorra, baina esan bezala, ba poesia ere badao tartean, isiluneak ere irakurtzen dira, eta horregatik, ba, novela honek merezi du.
2: Esan duzu ez dela irakurtzeko erraza, gogorra dela, nori gomendatuko zenioke liburu hau?
3: Barazki jalei, ez? Bai, barazki, bueno, bai, barazki jalei, eta edo zeini gomendatuko niokeen, nioke, baino bai kontuan hartuta betire, ba novela gogor bat dana, dela astintzen duela, barruak mugitzen dituela, eta esan bezala, ba, nik uste, mundu bat irekitzen dugu, nik uste, bueno, Ego Koreako, neurri handi batean ekialdeko literaturara, ez? Igual oituago gaude, ez, Haruki Murakami eta, ez, Japoniako hainbat gauza irakurtzen, ez, hango gizartearenak, baina bitu, hau bada netzak deskubrimentu bat, eta bueno, jarraituko dio, badakite novela gehiago badituela, oraindik ere euskeratzeko ditu, baina bueno, Jankanek baditu novela gehiago eta bueno, gaztelaniaz bada ere, nik jarraituko dute irakurtzen. Eta aipatu behar dut, Jankanera iritsi aurretikan egokorarekin eukidudan harreman literarioa izan dela novela grafikoen bidez. Hor badagolako nola diteko trilogia bat novela grafikoetan, oso gorra ere bai, baina eraberean, Ego Korea eta Ipar Koreaen arteko gerrak eta Japoniaren okupazioetan, hainbat gertakari izan ziren, eta horren inguruan Keunsukek baditu hiru liburu, hiru novela grafiko, Hierba, La Espera eta El Árbol de Desnudo, eta, bueno, horiek ere bide batez, Ego Koreako gizarte hori, bai, no, eta jarraitu nahi duena erantza, badago aukerarik, kasunetan, novela grafikotan ere bai.
2: Ba, ez dakitea, aipatu ez dugunik aipatu nahi duzu namaita horretik?
3: Bai, hau ere bada deskubrimendu bat, bada nobelsariak, literaturako nobelsariak euskaraz irakurtzeko aukera paregabea daukagula, bada hor beka bat, Jokin Zaitegi itzulpen beka, eta horri esker, azkeneko urteetan izandako nobelsaridunak euskaratu ahal izan dira, eta bueno, hor badaukagu, hainbat egile, ez, eta gaina mundu mailako ospea duten hainbat egilearen lanak euskaraz irakurtzeko aukera, eta bueno, batzuk irakurri ditut, eta esan beharra dago, eta txapelak entzeko modukoa, itzultzaileek egiten duten lana, lan horiek euskarara ekartzen.
2: Ba, hemen txutziko dugu beraz gaurkoan, zore gomendioarekin geratuko gara, Barazki Jalea liburua, Jankanen liburua, eta beste batzuk ere aipatu dituzu, Ego Korearen inguruan hitz egiten dutenak, beraz, hoiekin geratuko gara, eta entzule badakezu, ba, interesik piztu baldin badizu, ba, hortxe gomendioa. Beraz, mi esker, Arkaitz, gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
3: Horren arte bai.
1: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.

izan Miami-tik. Autostopean herria zeharkaturik. Bidean bekain eta zangoak egin, eta mutila bihurtu zen neskatil zioan hey baby. Paseo egin alde geistotik, zioan hey honey. Paseo egin alde geistotik, zioan hey honey.

Bioe txikik ez zuen ematen doainik. Denek ordaindu behar zuten lehenik. Hauz bat hemen eta hauz bat hor, New York iria egokia da ezateko. Hey baby, pase egin alde giztotik. Zion, hey Joe, pase egin alde giztotik.

Arratsaldeko bostak direnean naiz erratian zaudete boletin informatiboan. Burgosen bero kolpe baten ondorio zildako garraiolari Andoain Darra oroitu dute gaur Lakuako gobernuaren Donostiako egoitzaren aurrean LABSK Esteila Siru eta N Etxalde sindikatuek deituta. Halako heriotzak lan baldintza kaskar eta estuen ondorio direla berretsi dute. Prekarietateak hil egiten du beroak eta lan baldintzek hiltzen gaituzte edota patronalak eta instituzioek gaixotu eta hiltzen gaituzte lelopean egin dute gaurko elkarretaratzea. Hiru sindikatuko bazkide zen Andoaingo 56 urteko garraiolari horien zuzen ere Burgosko enpresa batean kamioia deskargatzen ari zela jasan zuen shock multiorganiko baten ondorioz hiltzen pasaden astean. Krisia bero kolpeak eragin ziola uste dute. Sindikatu ondatuen arabera 2026an errepidean hilden Euskal Herriko 9. garraiolaria da eta horrek esan nahi du gutxi gora bera Euskal garraiolari bat hiltzen dela 3 astean behin, hilean bat baino gehiago, iaz guztira 22 garraiolari hil ziren. Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak atzera bota du ziren horrek aurkezutako helegitea eta berretxe ondorioz amiantoaren eraginpean egondako langile bati kalte ordaina emateko epaia. Horren arabera ziren horrek aceros inoxidables olarra eta Kofiba kasarekin batera 228.000 euro baino gehiago ordaindu beharko dizkio asbestosia duen langile bati, langile ohi bati. Gainera, auzitegiak ziren horri ezarri dizkio prozesu guztiko kostuak. Gainerakoan gaurtik aurrera zabalik dago Tubo Reunidos enpresa erosteko eskaintzak aurkezteko epea. Konpainiak balore merkatuaren Espainiako batzordari jakinarazi dizkio salmenta prozesua arautuko duten baldintzak. Eskatzaileek aurkeztuko duten azken eskaintzak ezinbestean jaso beharko du gutxienez 2 urtez jarduera industrialari eusteko konpromisoa. Horrez gain eskaintzak baloratzerakoan kontuan hartuko dira negozioaren jarraipena bermatzeko gaitasuna, enplegua eta lan baldintzak mantentzeko proposamenak eta enpresa saren zorraren zati bati gain hartzeko prestutasuna. Eta entzun ongi albistunek soka luzea ekarriko duela dirudielako. Hainbat epaitegik EHUri eskatu baitiote USAPEko euskaran azterketan ateratako zeroak kontuan ez hartzeko. Euskarako azterketan 0 atera zuten hainbat familiek jarritako elegiteak aintzat hartu ostean ofizioz bidali diote eskaera epaileek unibertsitate publikoko errektoretzari. Eskaera hori justifikatzeko garaian badierazi dute EHUko errektore Jose Ramon Bengoetxeak berak onartu zuela ikasleen eta ikastetxen anonimotasuna bermatzeko betebeharra hautsial izan dela kasu honetan aztertzaileek badelakitelako zein ikastola, ikastetxe eta institututatik datozen zuzentzen diren ikasleak. Hori dela eta, azterketan 0 atera zuten ikasleen defentsak justifikatuta ikusten du kautelazko neurriak hartzea. Eta auzibide epaitegien arabera euskara eta literatura bi ariketaren kalifikazioak ez dira kontuan hartu behar, edo bertan bera geratu behar dira sarbide eta onarpen noten kalkuluan errekurtsoa ebatzi arte. Gauzak horrela, erabakia EHUri eta labadagokio hezkuntza administrazio eskudunari helarazteko eskatu du aipatu auzitegiak neurria berehala eraginkorra izan dadin eta errekurtsoa bideratzen den bitartean dagokion plaza gordetzeko. Epaiak ere ebazpena berehala aplikatzea premiazko dela dio aste arte honetan ekainaren 30ean amaituko delako EHUn aurre matrikulazio epea.

0: Eta gure esan baino lehen, informazio praktikoa aipatzeke daukagu eta gutxi aipatzeko gaur lasai baititugu Euskal Errepideak trafiko zuzendaritzaren arabera. Hemen txuzten dugu urrengo boletina arratsaldeko 6etan, gero arte.
1: Naiz Irratia.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Peñagarikanok gaur egundoko parranda bota du. Edo, zu Peñagarikanok bota duzu. Eta etxera etortzea, emaztearen ohean sartu ordez,

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu bertsolaritzari bere tartea emateko ordua, eta pasaden saioan, pasaden astean egin genuen gai berari helduko diogu, eta horretarako gurean dugu ekin ez apiain arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Malen, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, ba, asteari martxa hartzeko eguna izaten da astelena, beraz, baina, bueno, bai, ongi, eta joan den astean utzi genuen lekuan hartzeko prest.
0: Osongi, gure entzuleak pasaden astean egon ez baziren, bazpare, gogoraraziko dugu, bertsolari txapelketa nagusi ez aritu ginela, ba bueno, udazken honetan izango delako beste behin ere bertsolari txapelketa nagusia, eta pasaden saioan aritu ginen 2005 eta 2009ko ba bueno, bertsoaldi batzuk aipatzen, eta gaurkoan ba ordutikan izan diren beste hiruak aipatuko ditugu, ez da gine?
1: Bai, alaxe da, bueno, joan den astekoak izan ziren pixkatzen alen guk kagitzongi oroitzen ezken ituenak, edo, bueno, ez, sarean informazioa bilatu behar genuen, ba, oiek izan ziren, ba, 2008an txikia ginelako, 2009an ere, ba, oraindik ezagitzko eskorrak, eta, bueno, nik uste dut gaur aipatuko ditugunak, nik behintzat bai oroitzen ditudala hobeki, edo xetasun gehiagoz, edo ja ez, bertze kontzientzia batetik, ala ere, aipatuko ditugunetan, batetik bertzera ere izugarrizko diferentzia sumatzen
0: bai,
1: dute.
0: Bai.
1: Bino bai, egia da, ja direla, ba, berriagoak, gero informazio gehiago ere badago, horien inguruan, bideo gehiago, audio gehiago, sarean behintzat, eskuragarriago, ez dakit, nik uste dut, momentuan ez ezik gerora ere gehiago aditu ditugula, ba, ez dakit, ba, biltzeko material gehiago ere badagolako, eta ez, aditzea erresago delako. Orduan, bai, nik sentitzen ditut, ba, presenteago, hurbilago daudelako denboran ere, bai.
0: Ba, horietako lehenarekin hasiko gara beraz, 2013ko bertsolari txapelketa nagusiarekin, hau iraiaren 29an hasi zen eta abenduaren 13an amaitu zen, 16. edizioa izan zen, eta honetan ere Euskal Herriko 44 bertsolarik hartu zuten parte 2009koan bezala.
1: Alaxe da, eta bueno, hemen ere bertze mugarri garrantzitsu bat izan zen, aintzinekoa Maialenek irabaztea mugarria izan zen bezala, kasu honetan, ba, txapelak bazuela buru berri bat, ez? Ametxar zailuz, ba, zenbaten ahotan, zenbat urte, zera matzan bertxolaria, ez? Gazte-gaztetatik, ez dakit, hainbertzeko maila erakutsi zuena, bai txapelketetan, bai plazetan, bai edo zein bertxo saiotan, ez? Ba, hortxe Nafarrokoan ere, ba, txapeldun suertatua zen gazte-gaztetatik, ze orduan, ez da dut 2013an, baina lehenago behintzat bai, ba hori xe, Iparraldeko bertsolariek Nafarrokoan kantatu oizuten, eta berak ere txapelak irabazia zituen bertan, ero, bueno, Xilaba sortu zenean ere, Xilaban sekulako maila, eta, bueno, Euskal Herrikoetan ere aritua zen, eta finaletan ere kantatua zuen, eta, ba, 2013an ailegatu zitzaion, ez? Edo irabazi zuen hobekien da, txapela, lehen da bizikoz, eta ze poza izan zen hori ere, ez? Ba, aintzinekoan Lujanbiok irabaztea izan zen bezala, bazituen bertze erranai batzuk, akaso Lujanbiorenak, baina ametxenak ere bazituen bertze, hain bertze erranai, ez? Eta ez dakit, nik hori ditzen dut agitz polita izan zela ametxek irabaztea, eta bueno, ametxen txapeldunaren agurra ere izan zela, ba, bertze agur bat, memoria zikasi duguna, nik uste dut, hau izan dela, txapeldunen agurretan nere ustez, nik behintzat inguruan hori sumatu dut, biralena ez dakit, gehien zabaldu dena bai,
0: jende
1: gehien ikasi duena. Ze gainera, Silveiraren doinua zen, etaren suetenetik Silveira Kateria, Xabier Silveira Kateria, minio, ametxen agur honekin egia da, sekulako buma izan zuen doinu bat izan zela, eta nik uste dut, agurronen ondorioz edo agurroni esker, gaur egun, hain bertso zala ez den jende batek badakien doinu bat dela. Eta nik uste dut haunitzetan agiz lagungarri suertatu dela, ba, zerbaitetan bertso bat kantatu behar bazen, eta igual kantatu behar zutenak ezpaziren bertso eskolako ikasleak, doinu honek nik uste dut gehienetan funtzionatzen zuela, ze jendeak bazekien.
0: Bai, niri gertatzen zait, badaki dala Silveiraren doinua dela, badakit etaren suetenetik izena duela, baina kantatzen hasten baldin manaiz, ametxen bertsoa. Etortzen zait, ametxen bai, agurra, etortzen bai, zait burura.
1: Bai, bai, bai, bada bihurtu da nik uste dut doinuaren bai, referentziazko bertso bat, ez?
0: Bai.
1: Eta bueno, agurrak berak bazuen izugarrizko zera, potentziala edo mezu, bidaltzen zuen mezuan ere bai.
0: Bai.
1: Ba, hizkuntzarena eta nik uste dut aitortza bat ere ez. Ba emakumeek hizkuntzaren transmisioan egin duten lan guzti horri eta bai, nik uste dute hori ere garrantzitsua izan zela eta bueno, agurra, ez dut aukeratu agurra, Txapelketan agusionetako bertxali bezala izan ziteke,
0: izan ziteke baina, bueno.
1: Bai, eta erran bezala, ez gara finalean bakarrik iltzatuko, baina bueno, txapelketa 2013koa begira kontatuko dizut malen eskolartekoa kantatzen genituenean saria unitzetan izaten zen txapelketa nagusi bakoitzan ateratzen dute liburu bat alako aukeratutako bertsoaldiekin bezala eta hitz liburu potoloa izaten da eta gainera hor daude ba bertsoaldiei aukeratutako bertsoaldiak idatzita irudiak ere badaude argazkiak ere badaude eta normalian zede bat ere ekartzen zuten liburu hauek eta 2013ko bertsolari txapelketa nagusiko liburua izan zen nik eskuratu nuen lehendabiziko liburua. Bueno, bai, uste dut eman zidatela sari bezala zerbaitetan, ez dakit zertan, eskolartekoan akaso ez dakit, baina eman zuten sari bezala eta nik uste dut 2013ko bertsolari txapelketa nagusia gehien bat errepasatu dudala liburu horren bidez, liburu hortan zeuden bertsoaldien bidez edo. Ziur aski hor bildu ez zituzten bertzain bertze bertsoaldi egonen ziren, baina behin eta berriz irakurri ditut txapelketa nagusi hartako, liburu hartako bertsoaldiak. Eta bai, ez dakit horregatik edo agitz presente dut ez bakarri finala baizik eta finalera arte ez jokatu ziren saioak, oroitzen dut gehiago nortzegoen non, eta bai, bai.
0: Pasaden saioan ere, oso kerrez banabil, aipatu zenuen hau izan zela lehenengo finala bertaratu zinena?
1: Atu, moztu egin dat ez zaitu ditu?
0: Pasaden saioan, ez dakitala aipatu zenuen ez, baina santzenuen hau izan zela lehen finala bertaratu zinena?
1: Uste dut bai, ez dakit ziur erraten, ez dakit hau izan zen, 2017ko onartuko dizuet, ziur, lehen aipatu dut, joan den astean aipatu nun. Memoria txarra nena eta berreste, ez dakit, ez nahi zoroitzen. Bertan izan duten nintzen, edo etxetik ikusi nuen, badakit final hau ikusi nuela. Eta 2017koan ziur nintzen beken, hori bai. 2013an zalantza dut, bertara joan ote ginen edo ez, baina bai, ikusi behintzat bai, eta bai.
0: Ba, oraingo honetan, ametxen bertsoaldi bat, aipatu, bueno, ekarri diguzu ez da?
1: Bai, ez nekien zein aukeratu, saiatu naiz erran bezala, ez izaten beti finaletako bertsoaldiak aukeratzen ditudanak, ze txapelketa luzea izaten da finalaz gain, eta aukeratu dut bertsoaldi hau, ba, bat ametxe nahi izatea nahi nuelako, txapelketa egitzen nahi izan zuelako, eta hortaz aparte txapeldun izan zelako. Eta gero, doinu hau uste dut, ez nago ziur, baina uste dut, ba, bertsoaldi honekin atera zuela. Behintzat, batzuetan, bakizue, doinuak ateratzen direnean, hartzen dutela, lehendabiziko, ba, doinu hortan kantatu den, lehendabiziko bertsoaldiko, lehendabiziko puntuaren zati bat, ez? Eta doinu honek bai izena du oso polita zara izatez, eta hola hasten da bertsoaldia. Orduan nik uste dut, orduan atera izan entzuela. Badakit, Josean Goikoetxeak sortua dela, musikari hernaniarrak, eta azken bidaia pelikularako sortu zuen melodia batean edo duela sorburua doinu honek. Uste dut berez Florentino deitu omen zuten, baina bueno, nik uste dut ba metxe kantatu zuenean hartu zuela oso polita zara izate zera izen hori. Eta aukeratu dut doinu hau ere bai, uste dut ametxek Neri behintzat ametxeke hori transmititu izan dit, baduela alako almen bat, bueno, haunitzek dutena, baina justu espero ez duzun pertsona horren azaletik kantatzekoa. Eta neri adibidez bertsoaldi honekin hori gertatu zitzaidan. Aukeratu zuen justu rol bat edo ahots bat edo posizio bat enukela pentsatuko ere aukeratu zitekenik, ez? Mm-hmm. Eta nik uste dut bertsolari bezala ametxek baduela almen hori, bertzea almenekin bezala, eh? Bertsoaldi hau aditu nuenan, niri bai deskubriara zizidan bertsoak zuen funtzio bat ordura arte ez nekiena izaten altzuela, ez? Mm-hmm. Zenbat ahotsetatik kantatu zitekeen bertxotan, zer eragiten zuen ahotsortatik kantatzeak, eta bai, ba, kasu hontan, bueno, adituko dugu bertxoaldia segidan, male, baina bai bazen, ba, ez dakit gaia zehazkin hola zen, baina zure eskoi begira zaude edo, eta kantatzen zuen, ba, esku horiekin, ba, bere bikoteari zaplasteko bat joa zion pertsona horren ahotik. Eta ez nuen uste inoiz inork bertxotan ba alako ahots batetik kantatuko zuenik, eta gainera zeiru bertxo eginez, ez? Hala osatuko zuenik bertxoaldia. Eta iruditu zitzaidan, bueno, asteko agitza usarta rol hori aukeratu izana, baino aldi berean iruditzen zitzaidan etzuela funtzioa ahots horri lekua egitea. Zela gehiago bertze funtzio bat zuena. Ezakitu, antzeko sensazio izan nuen ametxek berak ere adibidez kantatu zuenean eta gainera zalantza dut ez dute zen doinu honekin izan, bon, igual memoria zarien ez, ez nahizu diari, baina Guardia Zibil baten paperetik kantatu zuenean intxaurrondoko koileko ba torturatzaile baten paperetik kantatu zuenean. Sensazio bera izan nuen, eta gainera hori finalean izan zen. Eta izan, bai, paper bat enuena espero hartuko zuenik inork inoiz bertxotan. Eta ametxek haunitzetan demostratu izan dit, bai, ez beti badu ez dakit. Magia hori bezala ez dakizu kantatuko duen, edo kantatzen aldizu, ba, Guardia Zibil baten paperetik, edo erotzaile baten paperetik, edo apatean kantatzen dizu Joseba Serena Indiaren paperetik, ez dakit, badu. Eta nik bai. Ustut egin duela hori. Eta hori bada nire ustez arrisku handi bat hartzen duzu hori egitea eta ametxek egiten du. Eta ba, niri behintzat deskubriarazi zidan hori. Hori ere egin zezakela bertxoak. Eta bai, horregatik aukeratu dut bai. Eta doinua gizpolita da. Doinua de pila bat guztan zait.
0: Osangi, ba, entzun dezagon.
2: Oso polita zara izatez,

Berri noere nahiko zintuzket, Espainetan musukatu. Berriro ere nahiko zintuzket, beso hauez besarkatu.

0: Aze bertsoaldia.
1: Bai, aze bertsoaldia gainera gaitik erabat aldendu gabe denbora guztian eskua dago presente ze modutan nola bukatzen duen gainera hirugarren bertsoaldia, ez? Nahi baduzu utzi eta nahi baduzu hartu eta eskua eskuan dagoen hitza, barkamena, ez dakit, izugarrizko bertsoaldia iruditzen zait eta buah, nik uste dut hau aditu nuenean denek lehendik ere bagenekien ez, baina ikusi genuela ba, txapel hori ametxen buruan, gero bertze momentu batzuetan, bertze buru batzuetan ere bai, ez baino. Bai, izugarria izan zen, bai.
0: Eta esaten zenuen horretatik, ez da ba, ikuspegi bat, edo ez da, bai, hori ez da ikuspegi bat, irudikatuko zenukena bertsoaldi batean, ez da perspektiba bat landuko zenuen agian?
1: Bai, eta ez dakita sorpresa hori, ez? Ze batzuetan, behin baino gehiagotan aipatzen da, ez? Haunitzetan rolak errepikatu egiten direla, baina, bueno, nik uste dut hori ezin dela saiestu, baina, bueno, bai, ez dakit bapatean, espero ez duzun hori eta horrek momentuan sortzen dizun, bai, sensazio hori azkenean, nik uste dut horrek albidetzen duela ere gero hiltzatuta gelditzea bertsoaldi hori, ez? Ez zenuen espero, eta orduan batean sorpresa hartu duzu, eta gainera izugarrizko bertsoaldia izan da, eta orduan beti gogoratuko duzu, ez dakit. Neri bainzat, entzule bezala batzutan hori pasatzen zait, eta bai, bueno, ba, horregatik edo nintzat berezia bai bertsoaldia.
0: Ba, 2013ko bertsolari txapelketa nagusitik 2017ra egingo dugu salto. Honetan badakigu bertan egon zinela.
1: Bai, hori da. Eta ez dakit lehendabiziko aldia izan zen han beken bertan edo bigarrena, zalantza horrekin galdetuko naiz, gero tertulea bukatzen dugunean lagunei galdetuko diet eta gero komentatuko dizut ma.
0: Bai.
1: Bai, badakit 2017an han ginela, gainera bertso eskolako lagunak joan ginen, eta goiz-goizetik joan ginen, irakaslearekin estitxoro zenarekin joan ginelako, eta berak bazuelako txanda bat egin behar, eta oroitzen naiz gainera, denbora pila bat pasatu genuela antzai, eta bueno, gaztetxoa ginen, eta bezitza egun bururatu joaten alginela inguruko, zakit inguruan paseo bat ematera, edo ez, itxaron genuen han, sartu ginen bekera, eta oroitzen naiz, mantak eta bagenituela, eta lurren jarri ginela kolan.
0: Mira.
1: Nik uste dut, izan eginela, bai, lehendabizikoak sartzen, gero saiora, berdin duz, esarrera bidez da.
0: Ja.
1: Erabaki genuen, han gelituko ginela, eta nola goiz ernatu ginen, Barakaldoraino joateko, siesta eta guztin genuen hasi bitartean, bai. Eta, bueno, 2017ko txapelketa ere izan zen, ba, niretzako izugarrizko txapelketa, honen liburua ere nonbait detik lortu nuen, ez dakit erosioten nuen edo nonbaitean eman zidaten, baina bai, honen liburuko bertsoaldiak ere behin baino gehiagotan irakurri ditu, targazkiak ere ikusi ditu, eta noski bideoak ere bai ez, eta berriro Maialen, hori ere ze poza izan zen, ametxena ere poza handia, baina bueno ez, Maialen amets, eta berriro Maialen, eta berriz lena aipatzena, eh? 2009 hartako txapela izan zen poz bat, baina gaur egun ikusten dugu ere ze aurrekaria izan zen gero etorri izenerako, eta nik uste dut bigarren hontan ere ia izan zela ez, ba bertze zerbait ere bai ez, bigarren txapela Maialenena izan zen netzako bertze zerbait, bertze erra nahi bat zuen ere bai, eta ba, ze poza izan zen, gainera hemen ikusten dut Malen, 14.600 ikusle
0: bai.
1: Zeudela final hartan, abenduaren 17 jokatu zen finalan hori ere, buah. Eske nik sensazio hori izan nuen ane, 15.000 personaia atxunez, hor denak xile,
0: bai.
1: Ze poza gero, ze txal, zaparra da, ze, buah, bai, izan zen. Momentu horretan ikusten sentitzen duzula, hau da, nahi dugun mundua. Eta gero, bueno, bukatzen data listo, baina bukatzen bai. Da. Merezidu.
0: Bai. Ba, txapelketa hau, bai, iraiaren 23tik abenduaren 17ra bitartean ospatu zen, 17. edizioa izan zen, eta 43 bertsolarik hartu zuten parte, hemen, deigarria iruditu zait, Unai Iturriaga finalistak uko egin ziola txapelketan parte hartzeari.
1: Bai, batzutan gertatzen da, bueno, azkenean bertsolariak bertsolaria dira eta pertsonak dira eta beraien bizitza dute, haunitzek beraien lana dute, bertsolaritzateaz gain edo bertsolari gisa lan egiteaz gain, eta bueno, bizitzak mila buelta ematen ditu eta bertsolari bakoitzare momentu bakoitzan ere ez dago ez, ba, bere momentu horik onenean edo, bueno, hemen ari gara txapelketez eta nik erraten dut, final hori zela ba, izugarria 15.000 persona eta ze ongi eta udan nahi duguna, baina txapelketa da agitz gogorra. Eta txapelketarako prestatza, txapelketako presioa, txapelketako nekea, sortzen zaizkizun zalantza eta emozio guziak denak honetik txarrera ino, eta tartean dauden guziak txapelketa bizi duzun bitartean, ba da... Itz gogorra eta batzuetan ba, ez duzu nahi hori bertzeri gabe. Batzuetan ezin duzu, bertzetan ez duzu nahi. Eta orduan, bueno, bakoitzak izanen ditu bere arrazoia, baina bai, kasu honetan badiez Iturriagak eta bertzein bertzek, ba, erabakitzen dute guko egitea. Eta zilegitasun, osoz, ba, izen ematea bezain zilegia da guko egitea. Eta gainera, ba, kantatu, txapelketan kantatu ez duten bertsolari haunitzere badabiltza plazaz plaza, erakutsi dutenak ba, txapeliketa ez dela bide bakarra, ez? Bertzela ematen du, ba, sistema hori nahita nahi ez bete behar duzula. Ba, txapelketan apuntatu, destakatu, eta orduan izan ez dara bertsolari, ba, bueno, gaur egun zorionez badakigu hori ez dela hola. Eta badaudela bertze zirkuituak, gainera txapelketako, bueno, ez augarrea, noski leia, hori ere ez dugu aipatuko, gortasun hortan leiak du pixu. Hauntiduna leiak eta bat dela. Eta leia horrek dituela epai irizpide jakin batzuk, eta ba, haunitzetan ez hor sortzen den guztian, sortzen den borobil edo zirkulo guzti hori, ba, agitz gogorra izaten da, orduan, bai, agitz polita, no, agitz gogorra, ere bai. Orduan, ba, bueno, bai.
0: Urte hartan, ba, izan zen txapeldun orde Aitor Mendiluze, ezagitzen bat finaletan egon den jada, esango nuke mende honetako final guztietan izan dela bertan, 2017an txapeldun orde, 2022an hirugarren geratu zen, beti hor mugan.
1: Bai, eta bueno, denek nik uste dut badakigula Aitor Mendiluzek ze maila duen bertxotan, lasai ederrean izan zitekela, bueno, ez bekeko aulkioietak duen guztiak izan zitezken ez, baina bera ere ze prestegoen txapel beltzori bere buruan eramateko, ze maila zuen, eta ne uste ze izugarrizko poza ere izan zen ez, buruz burukoan sartzea, erraten zenuenagatik beti hor mugan eta bagenekien, baina bueno, ez hor ja bakoxka bat hurbilago eta izugarrizko buruzburuko osatu zuten Lujanbiok eta berak, azkenean Maialenentzat txapela, baina bai, Aitor Mendiluz ere sartzea buruzburukoan, ba nik uste dut izan zela agitza beratxe ere bertze zentzu batzutan, ze batzutan pasatzen da, ez? Ja ematen zuen bakarrik bat txandaka heldu zirenez, bai gaina, gero Lujanbio, gero Amets, eta ez, beti izen berak, eta bat batean bai izen berri bat, eta haunitzetan ohartarazten dizula, ba bai, eski dozen izan daiteke, ze hor dauden guztiak dute sekulako maila, eta maila nahikoa txapel hori eramateko.
0: Bai. Gaurkoan hala ere ekarri diguzun bertsoaldia edo, ez da finalekoa.
1: Ez hori da. Ba, uste nuen, egina nuela gehiago finalei begira, eta ez nuen nahi, ba, uste dut lortu du.
0: Lortu duzu.
1: Bai. Ekarri dut bertze-bertxali bat, hau da, agur bat, ba, begira, normalean agurrak ez, nola ez diren puntua garriak, ematen du, ba, ez direla hain gogoan garriak edo ez dutela izugarrizko merituri, baina agurre badute sekulako funtzioan eretzat, bai bertxolariak, zehaztentzara ez, botatzen duzun lehendabiziko bertsoa da, lehendabiziko agurra. Orduan, bueno, horrekin ikusten dut pixkat markatzen dula ze aldarterekin edo ariko zaren, neri behintzat bai, aipatu izan dizuet, ala bizi dudala. Eta bukaerako agurra ere da, bat ze sensazioekin agurtzen zaren jende hortaz, ziurraski dela jende bat, leku gehiagoetan topatuko duzuna itzina, baina aldi berean ere egon dena, ba momentu hortan bizitu duzun guzti horren lekuko izaten, ez? Eta agurtzen duzetan ez da bukaerako agurrak ere bereziak dira, zeda pixkat zerbait jaten duzunean bezala honizetan gelditzen zaizun azken zaporea da markatzen zaizuena. Ez du zertan ala izan, baina bueno, niretzat bukaerako agurrek ere badute funtzio berezi hori, eta kasu honetan baikarri dut bukaerako agur bat, eta pixkat aipatu dugun guzti horrekin lotuta txapelketa ze gogorra den, eta txapelketak ze garrantzia hartzen duen, eta nik uste dut segun ze posiziotan kokatzen zaren gure munduan eta gure gizartean, ba, are gogorrago izanen dela, ez? Txapelketa, are gogorrago izanen dela leia, are gogorrago izanen dela entzulearen epaia, epailearen epaia, pixkat epai sozial, dena, ez? Duzun posizioaren arabera, eta niretzako bertsoaldi hau izan da salbazio bat. Bertso munduak zalantzak sortu dizkidan aldiro, ez? Aldiro pentsatu dola nik ez dut balio ontarako, edo ez dakita gustatzen zaidan, zalantzak, lurrak, lotxak, kiki sentitzu nahi zen aldiro, edo oroitu dut bertsoaldi hau, ze ikasi genuen bere garaian ere bai, eta niretzako izan da salbazio bat bezala pentsatzea, ba, guk hor txapelketa nagusitan, guk hor finaletan, guk hor edozein holtzatan ikusten ditugun bertsolari hoiek ziurraski noizbait sentitu dutela zu bertso eskolan zauden bitartean sentitzen ari zaren hori, ez? Eta ziurraski biraiek ere noizbait sentitu direla txiki, minua ala ere segitu dutela bide hortan eta ailetu direla dauden lekura, ez? Ez dela bide bat eta bakarra, bidea egin daitekela mila modutan, ez? Eta, bueno, aletu zaitezkela puntu diferentetara, puntu diferentetan hasita. Ez dakit. Niretzako bertsoaldi hau, Miren Artetxeren bukaerako agurra da, Durangon kantatu zuena 2017ko bertsoaldi txapelketa nagusien, eta bai izan da salbazio bat, eta bueno, nik bertso munduan ezagutu ditudan lagun batzuekin ere konpartitu izan dut. Eta ditu izan dugu, ba hori txiki sentitu garenetan, beldurra sentitu dugunetan, zalantza genituenetan, edo triste ginenetan, eta bai, nik uste dut, bueno, nik behintzat netzako bada hola itxasarki bat bezala, galdua sentitu naizenetan, eta oraindik ere sentitzen naizenetan, pentsatzeko, bueno, neri hau gustatzen zait, eta igual ez dut ohiko bidetik egine, baina bueno, saiatuko naiz, eta igual bertze bide batzutatik izanen da, baina bueno, betetzen man hau zergatik ez, ez? Eta, bueno.
0: Jo, ez epolitak ine. Baintzun dezagon.

0: Animatzen zaitu egia esan bertsolaritzan sartzera honek, eh? Eta edo bertxotan jarraitzera.
1: Bai, bai, nik uste dutela salbazio bat haunitzetan jotzen dugu idealizaziora pila batetan ez, eta uste dugu ba, izugarrizko maila duten bertxolariek ez dutela sekula bizi izan gu bizitzen ari garena, gu ezkarela hoiek bezala, ez, eta ziurraski momentu batzutan bai sentitu dute batzuk ziurraski ba, zu sentitzen ari zaren hori, eta netzat Mirenek erratea hori izan zen, ba, ez, momentu hortan Miren Artetxeri aditzea erraten, ba, ziurraski noizbait nahiko lukela bertxo eskolan ari ginenekin bertxotan egin, ba, arrazoi bat ja segitzeko bezala, ez? Mm-hmm. Ez dakit, ba, ulertzen duzulako berak ere izan ditula bere burosteak, berak ere izan ditula bere beldurrak, eta bueno, altzuen bezala egin duela intzinera, ez? Eta bueno, zilegitasun osoa ere bai, uste erabaki duten, eh? Ba hori ere erabat onargarria eta erabat bidezkoa eta ba hori zilegia, ez? Erran bezala, baina aldi berean ere ba ze indar ematen duen, ez? Eta ba leia da txapelketa, baina aldi berean sareak ere osatzen aldirela leia hortan, ne ustez, eta egiten aldela leia bidezkoago baten alde, ez dakit, bertze, ez, moduko leia baten alde ere, nik uste.
0: Ba, honekin 2017koa antzean utziko dugu, eta 2022ko bertsolari txapelketa nagusira egingo dugu salto, azkena, izan da oraingoz hau, seguraski gure buruetan dagoen lehenengoa, nire iruditzen zait, pasaren saioan ere esan nuen, iruditzen zait duela gutxi izan dela, eta ja berriro datorrela berri bat, baina hau 2022ko iraiaren 24an hasi zen eta abenduaren 18an amaitu zen lehenengoz Iruinean, jokatu zen Nafarroa arenan, ba bueno, berez 2021ean jokatzekoa zen, baina atzeratu egintzen COVIDaren pandemiagatik, eta bertan Maialenek hirugarren txapela irabazi zuen.
1: Bai, bai, alaxe da, eta, bueno, izugarrizko mugarria izan zen, bai, hirugarren txapel hori, bai, Iruñara salto egitea, ez, Nafarroaren ara salto egitea, bai, zenbat bertxolari berri ere bat zeuden, ordurarte, ba, txapelketa nagusetan parte hartu ez zutenak, ne ustez, 2022a bai izan zen, mugarri bat, edo salto bat, edo ez dakit fase berri bat, edo bertso gintza denaren, gaur egun denaren adierazleago bat, edo ez dakit. Bai, izan zen bere hortan, ba, bai, aldaketa baten seinale bezala, ez? Nik behintzat ala bizi nuen, eta gero, bueno, personalki ere, ja, txapelketa nagusi hontan, jarraipena egin nuen gehiago zuzenean, baina ez finaletik bakarrik, baizik eta hasieratik. Hori ditzen ez, ba, ja joan nintzela lehendabiziko faseko saiotara, ikus nituela saio hoiek zuzenean, han entzule bezala, ja nik behintzat banuen bertze posizio bat ere txapelketa nagusi hau ailetu zenean, bertso munduan uste dut. Edo ni behintzat nintzen kokatua, bakaso bertzetan kokatua nintzen leku batean, edo nik behintzat ala ikusten nuen ere burua. Ta bueno, berriz Maialenek, berriz ametxekin buruz burukoa jokatuta, aurpegi berriak finalean, eta ze poza, horrek ere bai, ba, batzuk hor finaleko hautagai bezala aspaldian zeudenak eta azkenean lortu zutenak, ba, adibidez ez, alaia adibidez nerea, eta gero ba, bertze batzuk ba, izugarrizko, ez dakit nola erran ez, mugarri izan zena bera jentzat, zuzenean finalean sartuta adibidez Joanes, ez? Dai. Nafar bat, Euskal Herriko txapelik eta nagusiko finalean baze poza. Gainera Joanes nik bai sentitu dut ba, eskolartekotan adibidez hurbil edo ezakin dola erran ez, Nafarroko bertso gintzan ere ba, agitz hurbil sentitu dudan bertsolari bat eta bapaten ikustea han Nafarroarenako holtzan ba, boa, hori zen sekulako zera. Nafar bezala ere sekulako arrotasuna eta bai. Bai, eta, bueno, ze poza ere bai izan zen final hori. Orokorrean ze zortzikote eta ze saio intzuten, eta...
0: Bai, bai. Hori izan zen lehenengoa, joan nintzena finalera, aurrekora berez nahi genuen joan, baina azkenean ezin izan nuen, baina Nafarroa erenara joan nintzen, eta joan ginen atope alaiarekin.
1: Bai.
0: Herrikoa izan da atope alaiarekin. Bai. Eta asko gozatu nuen, bestetan etxetik ikusi izan nuen hori, ba, bertatik bertara bizitza eta zuka aipatzen zenuen isiltasun hori eta guzti hori, ba, bertatik bertara bizitzea beste gauza bat da guztiz.
1: Bai, bai, bai.
0: Eta bai, asko gozatu nuen eta asko jarraitu nuen ere, ba, bueno, azken txapelketa hori. Gaurkoan finalista baten, bertsoaldia edo ekarri diguzu ez da?
1: Bai, hori da, eta behira, lortu dute, hau ere ez da finalea bai. Katatzikoa, aukeratzen alden finaleko edo zin bertsoaldiz pila bat izan ziren ederrak, baina bai, aukeratu dut Nerea Ibarzaballe bertsoaldi bat, bueno, Nerea Ibarzaballe badakigu ze bertsoalari puska den eta zenbat egiten duen, eta, bueno, ni behintzat bere fan handi bat konsideratzen naiz, eta Gotaineko saioan kantatu zuen Ganbarakoa aukeratu dut, zelen Elortzaren, bueno, joan den astean Elortzaren bertsoaldian edo aipatzen genuena ez, usaindu egiten zela eta ikusi egiten zela bertsoaldi hori, niretzat Nereak du magia hori, eta kontatzen ari dena puntuz puntu nik ikusten dut. Ez dakit nola errandu, bertsoa narratzeko abilezia berezi bat, narrazio hori egitea eta puntua jostekoa bezala, eta niri pasatzen zait aldiro sensazio dudala bertsoaldi hori ikusi egiten dudala aditzeaz gainez. Eta Gotaineko bertsoaldi honekin pasazitza dena izan zen duela ere hain hurbileko gaiak aukeratzeko abilezia edo gaitasun hori nereak niretzat. Hurbileko edo behintzat sentiarazten dizu zure hurbileko gaia dela. Ez? Naiz eta kasu zuetzaren inoiz larru horretan egon edo. Baina bai, iten du xume bezala, ez dakit nola esplikatu, xume baino dutore. Eta sekulako eruditu zitzetan Ganbarako hau, egia erran. Bai berea, bai oroitzen dut saio hortan ere Oihana Iguaranen Ganbarakoak pila bat markatu nien. Gainera super bere isian, baina Nereanak bere xiki. Eta horixe, ba, nahiko solastu gara, txapelketez, bai. Malen, hemen dikaintzilera hurrengo tertulietan ez du aipatuko.
0: Hori da.
1: Bertxelaritzaren bertze alderdi batzuk aipatuko.
0: Hori da, hori da. Ba, hemen txutzeko gu gaurkoan saioan, Nerea Ibarzabalen bertxo aldi honekin amaituko dugu, mi eskerrekin, gaurkoan bai, gurean zuei. Izateagatik eta urrengo astera arte.
1: Zuei eta barkatu, Randituan oker guzti, zuzioreska honetzen zanen dira, bertxo frikiren bat aditzen ari baldin bada, baina bueno, mi eskertazte hona izan.
0: Aio.
2: Medikuaren konsultatik irten berri zara. Telefonoa sakelatik atera duzu.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Hemen gaude Durangon, abenduan 6an, oraintxe Inberri da Euskara Euskal Herriko gazten bizitzetan itzaldia edo mai ingurua, eta hemen dauzkagu Leire Casamayu eta Peio Enbeita. Eta, azteko eta behin zemuz jonda itzaldia.
2: Ongi joan da, fite mintzatu eta bukatu behar izan, baina ongi joan da.
1: Lehenengo galdera bezala izan zute, zein den egoera zuen lurraldetan, Leire zuberotarra za, zein da egoera euskarai dagokionean zuberoan, eta gaztiei dagokionean ere zein da euskaran egongo egoera?
2: Ba, euskararen egoera sinpleki aski kezkagarria da, batez ere euskaldun gutxi direlako den biztanle kopuruari begira, eta beraz euskaldunak argiki aski itoak dira, eta hori ez da Zuberoako egoera bakarrik, Ipar Euskal Herriko

0: tartean egia da askok pentsatuko dutela ba beste lekutatikan desberdina dela edo eremu euskaldunago bat dela, minio zein esango zenuke dela egoera zehatza erabilerai dagokionean eta baita euskalgintzai dagokionean de.
1: Bai, ba, zuk esan bezala nik uste dut, jentek uste dut duela, eta gu behai uste izan dugu gaudena baina hobeto gaur dela erabileran eta gazten artean, eta orain, ja zigara behintzat kontzientizaten egoera ez dela hain erosoa, azken hamabost urteetan uneko gehia baino gehiago jaitsi da gazten artean euskararen erabilera, orain orain deko apur bat arazoa, ba, egon arreda urte luzetan premia faltsu bat eri eutxiz, eta orain kontrolatu garen dirako ba, apur bat berandu egin zaigula, orduan, orain da momentuak bizkor borroka hau auspotzeko, indarberritze fasea azteko, eta nik uste dut ezin dugula itxararon gehiago, ba, ze denbara asko gara lasai edo eroso gure premia horretan, eta kontrolatu garen dirako ba, hori, ba, badela garaia eta lehen, zabalik eta lehen, zibarra garrila ba, buelta ematen egoerari eta kontsentzia ja behin biztuta ba, azten gatazka termitan hitz egiten, euskara politizatzen gehiago eta benetan Euskal Herri edo eskualde euskaldun batean emango gaituzten pausoak hartzera.
0: Mai inguru bukaeran de izan zute galdera bat ez dena oso erresa erantzuteko. Askotan aipatu izan da pizkunde bat berdela gaur egun euskera, ba bueno, euskeran egoera hobetu nahi baldin badugu, olatu berri bat berdugula. Ohiko kontuan hartuta zein esango zenukete dela inberduguna edo zer da hau aurrea eramateko inberduguna?
2: Ba, nik itzaldian ezen dudana errepikatuko dut, baina ezanen nuke beste biderik ez dugula segitzea baino, ez? Segitu behar dugu mobilizatzen, segitu behar dugu ba, euskaldun behiak egiten, sortzen, segitu behar dugu sortzen orokorrean euskaraz kultura eta azkenean da egin, ez? Zer geratzen zaigu ba, egitea eta uste dut hori besterik ez dugula egiterik errepikatzen baina hori da azkenean eta hori batez ere landu Euskal Herriko ikuspegitik nazio mailatik ez hori ezinbestekoa da azpimarratu dugu itzaldian ba, euskalduntasun hori Euskal Herri osoko euskaldunekin lantzekoa dela eta ahreman horietatik ere atxemanen dugula noiz edo noiz atera bidea.
0: Peio zuri ere gauza bera galdetuko dizut zer da egon behar duguna bain.
1: Bai, ba, leirarekin bat, eta nik getuko nioke igual gazteo bai okiko behar dugula bere biziko garrantzia, ez izateko euskarren aldeko borroka azken urtetan bezala ba, zerbait oso nekea eta apur bat itxaldia gondana, eta arduan ba, frustrazio hori emango diogu gazteok, orduan ikustu dut egon behar gara lehen lerroan, datorren ez dugunetik azita ikamako manifestazioan, eta ba, bebai, hasi behar garela ahalik eta ba, maia lokalan ere borroka txikiak borroka txiki aurre egiten eta borroka txiki horretatik horiek irabazten eta bebai hori garaipen txikien bidez zilegitasuna lortzen eta nazio mailan artikulatuko den artikulatzen ari den borrokara ba, gure ekarpena egiten maila lokaletik eta ba, hori ba, garaipenen bidez bai jentea konbentzitu, motibatu eta auspotu ba, jente gehiago batzea borrokara.
0: Ba, mi esker bikote gurean izateagatik eta ongi pasa Durangoko azokan.
2: Mil esker zuri.
1: Esker asko zuri, ondo pasa.

0: Arratsaldeko seiak entzuleok naiz irratian zaudete boletin informatiboa entzuten eta kontu politikoak arratsaldeko tenoretan nabarmentzeko Arabara begirakoak zehazki. EH Bilduk salatu baitu Arabako foru gobernua paralisi egoeran dagoela. Koalizio subiranistaren arabera legegintzaldi honetan aurreikusetako foru arauen 9 baino ez da onartu. Eba López Arroyabe bozera malaren esanetan datuek erakusten dute gobernua agortuta dagoela lurraldean eta ez duela Arabarentzako estrategia argirik.
1: Labur bilduz, lehen bi urtetan foru arau bakar bat onartu zen Euskal Herria Bildurekin lortutako aurrekontuaren akordioari esker. Eta orain bi tramitazioan daude, ondorio gisa. Foru gobernuak legintzaldi honetan izapidetu asmo zituen 23 foru arauetatik gaur egun bi baino ez dira onartu. Alegia 9 baino gutxiago.
0: EH Bilduk gogora ekarri du oraindik landu gabe daudela hainbat gai garrantzitsu, besteak beste mendei buruzko foru araua, kuadrillen legea, arkeologia jarduera karautzeko araudia edota sektore publikoari buruzko foru araua. Dena den, EH Bilduk adierazi du legegintzaldia amaitu aurretik akordioak lortzeko prest jarraitzen duela herritarren bizi baldintzak hobetuko dituzten neurriak bultatzeko. Koalizio Abertzalearekin jarraitzen dugu, begira da azaroaren 14 jarrita edo de 14 deitu dute manifestazio nazionalean jarrita hobeto esan da. EH Bilduren ikasturte politikoaren amaierako ekitaldian Arnaldo Otegi idazkari nagusia, koordinatzaile nagusia hobeto esan da, munduan indartzen ari diren joera autoritario ez ohartarazi duelako eta hauen aurrean Bilbo defendatu zuen burdinezko esiaren metafora baliatuz itxaropenaren arresia eraikitzera deitu du.
2: Etzat balantzea oso baikorra da, oso emankorra da. Arazo nazionala eta proiektu nazionala erdigunean daude. Eztabaida politikoaren erdigunean daude. Eta gauza bat esango dizuet. Datozen hilabete urteetan oraindik gehiago egongo dira erdigunean. Gehiago esango nuke autoritarismoaren marra eta antiautoritarismoaren marra arazo nazionalaren inguruan ere eukiko du bere kongresioa datozen hilabete eta urteetan.
0: Eta Eustat, Euskal Estatistika Institutuak 2025erako biztanleren inguruko aurreikuspenak aurkeztu ditu eta inoiz baino gehiago zarrak berri esan behar ohartarazi baitu inkestak Euskal Autonomia Erkidegoan zahartze demografikoa dagoeneko existitzen dena nabarmen areagotuko dela. Xehetasun gehiagorekin Ireia Kanbrak.
3: Txostenaren arabera 15 urtetik berakoen kopurua murriztu egingo da eta 65 urtetik gorakoena berriz nabarmen handituko da gaur egungo 124tik ia honeko 29ra igota. Zenbait eskualdetan hala nola Leartibain, Enkanterrin edo Mendialdean 100-130tik gorakoa izango litzateke. Eustaten arabera Markina Ondarroa eskualdean izango da biztanleria galduko duen bakarra datozen urtetan. Ondarroan adibidez biztanleria 106 inguru jetxiko litzateke. Kontrara Gasteizek Azkunde nabarmena izango du. 2035erako 11.000 biztanle gehiago izango lituzke, hau da 4.6ko igoera. Donostian eta Bilbon Azkunde txikiagoak aurreikusten dira. Hala ere, hiriburotan hazkunde naturala negatiboa izango da, hau da heriotzak, jaiotzak baina gehiago izango dira. Utsune hori migrazioe konpentsatuko dute eta horri esker biztanleria orokor handitu egingo da. Adin egituradri dagokionez, aurren eta gazten kopurua murriztu egingo da, eta 65 urtetik gorakoena handitu. Donostia izango litzateke 2035ean zahartze handiena izango duen hiriburua, ondoren Bilbo eta Gasteiz. Udalerri txiki eta ertainetan ere joera bera errepikatuko da, 63 udalerritik 15 teksoi galduko lukete biztanleria eta Azkunde handiena Urduliz, Berango, Astigarraga eta Derion aurre ikusten da. Bestalde, Ondarroa eta Lekeitio izango lirateke zahartze tasarik handiena duten udalerriak. 65 urtetik gorakoen proportzioa 134 ingurukoa izango bailitzateke 2035ean.
0: Eta Venezuelan izandako lurrikararen ondoren milaka pertsonek hondakinen azpian jarraitzen dute oraindik eta denbora agortzen ari da, 4 pasata oraindik ere han hemenka zauritutako lagunak bizirik ateratzea lortzen ari direlako. Jakin badakizuenez, ziur asko La Guaira estatuan daude kalterik handienak, naiz eta egunek aurrera eginela, ba beste eskualde batzotan ere triskantza handia dagoela ikusten ari diren. Bada aipatu moduan pasaden aste azkenean izandako lurrikara bikoitzak, ba estatua berere tenkatu egindu. Entzungo duguna Jorge Rodríguez, Venezuelako parlamentuko edo Asamblea Nazionaleko burua duzu.
4: La cifra de fallecidos llega a 1450 personas. 3150 personas se han reportado heridas en los hospitales de La Guaira y en los hospitales de los siete estados donde hubo algún tipo de afectación. 12721 personas damnificadas.
0: Eta litekena da, datuok eman ditugunerako, duela ordu batzotako direlako, ba, ziurasko hildakoen balantze horrek gora egin izana. Egun eta ordu gogorrak zalantzarik gabe Latinoamerikako herrialdean. Seiak eta bost minutu ditugunean, entzuleok gurera bueltatuz eta errepidetan begiradak jarriz, ba, aipatzea, lasai mantentzen direla gaur arratsalean Euskal Errepideak trafiko zuzendaritzaren arabera. Jarraian, atzera begirakoa egiteko gonbidapena gurean, oroimenaren geltokearekin uzten zaituztegu, geure aldetik zazpietan bueltan urrengo boletin informatiboan, gero arte.
5: Naiz Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
6: Naiz Irratia. Oroimenaren geltokia. Maria La Espada. Naiz Irratia.
7: Arratsalde ondan hori eta ongi etorri Naiz Irratira. Ni Maria La Espada Lazpita naiz, Arantzadi Zientzia Elkarteko historialaria eta saionetako oroimenaren geltokiaren gidalaria. Gaurko saioan lehen denboraldi honetako azkena izango da. Uztaila tejoka dugu eta merezitako deskantxo bat hartuko dugu. Hala ere, behin indarrak hartuta, lastar izango nauzue uinetan. Gaur Joseba Asiron izango dugu gurekin, Iruñeko alkatea eta artearen historian doktorea. Berarekin memoria historikoa hitz egin nahi dugu, Iruñean zer landu den, zer egin daitekeen instituzioetatik, zein diren mugak eta aukerak eta nola bihur daitekeen leganaren ezagutza gaur egungo kultura demokratikoaren parte. Behin Joseba Asiron agurtuta, izen propioak atalean Maria Luisa Elio Iruñarraren bizitzaren laburpentsoa egingo dugu. Eta saioa eta denboraldia sarratzeko biktimarioen inguruan nizketan arituko gara Javier Buzes eta biok. Uste dut nahiko saio borobila geratu dela, hortaz, ekingo diogu.

0: Aurreratu bezala, telefonoaren beste aldean Joseba Ziron Zaez dugu, arte historialaria eta Iruñako alkatea. Arratsaldeon eta mila esker agendan tartetxo bat bilatzearen gurean egoteko.
1: Hor, plazerra hundia da, mila esker zuei.
0: Uste dut irratearen bestaldez daudenentzat aski ezaguna izango zarela, hala ere aurkezpen txiki bat egingo dugu. Esan dudan moduan, Iruñako alkatea zara, oraingo honetan 2023a geroztik, baina aurretik ere 2015tik 2019ra alkate izandakoa zara. Horretaz gain, aipagarria da, artearen historian doktorea zarela, hortaz beste garai batzuetakoa, baina ikerketa historikoa gertutik ezagutzen duzu. Zerbait gehitu nahiko zenuke aurkezpen txiki honetan?
1: Bueno, gauzasko gehitu daitezke, behar bada, haien artean importanteenak, ez? Adibidez, Carmenen bikotekidea naizela, Idoia eta Mikelen aitatxo, eta 30 urtez San Fermin ikastolako historia, filosofia eta artearen historiako irakaslea izan naizela, eta horrek zoriontsu egin nauela.
0: Ba, oso ekarpen polita, asko posten naiz gehitu izanataz, eta ekingo diogu gaurko gaiari.
1: Oso ongi.
0: Aipatzen genuen bezala, alkate izateaz gain, ba, historialaria zara, historiako irakaslea ere izan zara, eta nola aldatzen da hiri bat begiratzeko eta gobernatzeko moduan jakiteak, kale, plaza eta eraikin bakoitzak iraganeko bertsio bat duela?
1: Pues aldatzen du, eta nire ikuspuntutik oso modu interesgarrian aldatzen du. Gau, hiriaren elementu bakoitzak bere balio historikoa baduela adierazten dizu. Eta ez bakarrik hainbeste monumentoak eta jauregiak, hori badakigu, ez, eta iturri monumentalak, eta ez dakizar, baizik eta baita gauza xumeak ere, adibidez, pabimentua, Iruñeko pabimentua, Aldezarreko pabimentua, 1750 garren urtekoa da, eta orduan, edo adibidez, ez dakit, etxe xumeek, pertsona normalak bizi ziren, edo adibidez, hiri imobiliarioak, bankuak, iturritxoak, farolak, estolderiak, eta bar, azken finean, monumentuek ezoiko gauzak ordezkatzen dituzte, baina gauza xumeek, egunerokotasuna simbolizatzen dute, ez? Eta hori ikusteko, pues hori, hombre, historialaria baldin bazara errazago ikusten duzu.
0: Bai, holanda. Badago Iruñako txokoren bat alkatezarenetik ezberdin begiratzen duzuna, bertan gertatutakoengatik?
1: Bueno, batez ere, baina ez hainbeste alkate naizelako baizik eta oroimen historikoa eta ezagutu dudan enean, nire jolaz tokia txikitan Gazteluko inguru bidea zen, ez, fosoak eta ziudadela eta inguru hori, hortan pasa nuenik aurtzaroa, eta tokien niretzat zoriontsua izan zen. Gero berriz, ikasi izan dut, hor afusilaketak egon zirela, eta benetan gauza oso mingarriak gertatu zirela frankismoren garaian, eta nire ikuspuntua ikusteko modua eraldatu du bai.
0: Azken urteetan, Iruñan oroimen historikoaren aldeko lan nabarmenak egin dira. Besteak beste, 2017an kereia aurkeztu zenuten frankismoko krimenengatik. Zer balio izan zuen ark, juridikoki, politikoki, simbolikoki, ez dakit, erreparazioari dagokionez, bertan egindako lana zer balio du?
1: Bueno, eratu genuen estatu mailan sare bat, nun oso hiri ezberdinak ziren, garai hartan, udal gobernu eskertiarren eskutik, adibidez Madrid, Barcelona, Rivas bazia Madrid, baita ere sartu zen, Zaragoza, Valentzia eta Euskal Herrian, Iruña eta Gasteiz. Eta hortan, Iruñak eraman zuen nolabaiteko lidergoa. Madrilen eta Estrasburgon, baita ere egon ginen gure kereia defendatzen, azkenean etzen onartu, baina adibidez Iruñari buruz edo Iruñaz dakidana batez ere da ikerketa sakona egintzela, Nafarroako Unibertsitate Publikoak egintzuen ikerketa sakona udalaren eskutik, bulego bat ireki genuen ahozko testigantzak kalean bertan jasotzeko, niretzat balio demokratikoa izan zuen eta azkenean onartu etzen arren, egia da, aitortza inoiz baino gehiago lortu zela.
0: Bai, ibilbide juridikotik haratago, ez, erreparazio ekimen bat izan zela esan genezake.
1: Hori da. Eta hemen Iruñan adibidez, NUPen eskutik egin genuen lana, benetan oso baliagarria izan zen, benetan dimentsioa, ez, emateko eta jakiteko adibidez, ba hori, ez, ba Iruñan bakarrik 300 erail egon zirela gerra fronterik izan gabe. Orduan gauza horiek ikasi genituen momentu horietan.
0: Bai, benetan zenbaki gordinak, ez da?
1: Ba, bai, bai.
0: Ore ministerikoan eta Iruñan pentsatzerakoan erorien monumentua datorkit burura.
1: Bai.
0: Eraikin hau polemiken iturri da azken urteetan, badira ura erastearen aldekoak direnak eta eraikuntza baliatuz esan nahi berri bat eman nahi diotenak. Zein da zure iritzia?
1: Bueno, azken finean beti hau planteatu izan da erorien monumentuaren inguruko eztabaida eraistea ala mantentzearen aldeko dikotomia izan balitz, eta hori etzen benetako dikotomia. Benetako aukerak ziren eraldatzea ala deus ez egitea. Eraistea etzen momentu horretan aukera bat izan, gehiengo politikoaren faltagatik. Bai udalean, baita parlamentuan ere. Osea, udaletxean, adibidez udalaren barruan, aurrekontua ateratzeko, esan nahi dut, eraisteko aurrekonturik ezin genuen aurrera atera, gehiengo faltagatik, baina eske gainera, eraitsi baino lehenago, eraikinak zeukan babes legala deuseztu behartzen. Eta hori parlamentuan egiten da, eta parlamentuan ere gehiengo politikorik ez genuen. Azkenean, eutxi genion aukera errealari, eta hori zen, eraikina eraldatu, eta, bueno, nire ustez gauza oso ona egiteko. Oda, fascismoa goraipatzeko elementua, kasu honetan eraikina, fascismoa salatzeko elementua bihurtzea. Ez hori niretzat importantea da. Horretarako adituen batzordea erabaki zuen ze edukia eman ahaltzaion horri, eta bueno, bere erantzuna izan zen memorial bat egin ahaltzela, ez giza eskubideak goraipatzeko elementu edo memoriala, eta memorial horren lehen elementua izango zen eraikina bera, baina hori bai eraldatua. Eta nola eraldatu? Arkitektura lehiaketa baten bitartez. Nun gainera prozesu parte hartzaile bat txertatuko dugun. Beraz, benetan errealak ziren posibilitateen artean aukeratu genuen nire ustez hoberena.
0: Eta zer esango zenieke eraikina mantentzeak zauri bat irekita mantentzea dakarrela sentitzen duten, eh?
1: Pues errespetu osoz, hori noski baietz, eta nik ulertzen ditute jarrera guztiak nola ez, baina, bueno, baita ere badira beste aditu batzuk esaten dutenak, eraikina botatzea amnesia suposatuko zuela, eta berriz eraldatzea suposatuko zen zerbait pedagogikoa, eta bueno, suposatuko zuen zuzenketa bat bezala egitea. Berriro ere, etzen aukera bat, etzegoen gehiengo politikorik horretarako. Horren aukera, eraldatzearen aukera bakarra, alternatiba bakarra, zen mantentzea zegoen bezala. Eta guk egin duguna izan da benetan posible zena, eta kasu honetan da fascismoa goraipatzeko egin zen monumento bat, fascismoa salatzeko elementua bilakatzea.
0: Giza eskubideen urraketak pairatu dituzten biktimak aipatu dituzu memorialaren eraikuntza honetan, ez? Eta ez da lehenengo biderra zure ahotan hitz hauek aurkitzen ditugunak, ez? Egia, justizia eta erreparazioaren eskubidea dute biktimek, eta 2015ean alkate izendapena jaso zenuenean konpromesu hori berretsi zenuen. Guk historialariok egia hori bilatzearen alde gabiltza lanean, eta hiru pilare horietatik lehenengoari heltzen diogu. Udaletik zer eskaini dezakezue plano hauetan, egia, justizia eta erreparazioaren planoan?
1: Hombre, nik uste biktimen aitortzari dagokionez lan handia egin daiteke. Guk bere momentuan lehen aipatu duzu kereia aurkeztu genuen, baina gero baita ere txikian, esango genuke, ez, eguneroko gauzetan adibidez, oroimen puntualak, ez, plakak behar den tokietan jartzea, edo estropezu delako hoiek baita ere garai batetan biktimak bizi ziren etxeen atarian, jarri dira pilo bat, kale izendegian ere bai, ez, azken finean, Iruñan, nik esango nuke, udalaren gobernua edo aldaketaren aldeko udal gobernuak lan handia egin du. Lehenengo eta behin konbentzituta geundelako. Eta bigarrenik, gu baino lehenago eskuina bakarrik egontzelako gobernuan, eta horiek deus etzutelako egin. Orduan, iritsi ginenean, aurkeztu genuen, esaten den bezala, mihise bat txurian, ez horren gainean, ba, margotzeko guk margotu nahi genuena. Zegoen deus egina, eta horregatik ere, nik esango nuke Iruña dela, estatu mailan, pues, behar bada gehien egin duen iria edo gehien egin duen horietako bat.
0: Benetan, bat natorrela esandakoarekin eta zorionak egindako lanagatik. Hala ere, udaletatik zeintzuk dira traba nagusiak oroimen historikoaren alde egiteko? Bueno, eta bidelagunak?
1: Bueno, hombre, trabak dudari gabe gehiengo politikorik ez dagoenean. Hemen Iruñeko udalean PSN-erekin, sozialistekin, badugu gehiengoa gauza asko egiteko eta gauza asko egin ditugu kale izendegian eta plakak eta oroimenak jartzerakoan. Baita ikerketak bultzatzeko momentuan, eta bar, baina adibidez lehen aipatu dut, naiz zerbait egiteko borondatea izan, baina PSN-ek ez zuen onartzen erorien monumentuari dagokionez aukeren artean eraistearena. Eta orduan, pues, kasu horretan adibidez gehiengo politikoak traba bat suposatu zuen gehiengorik ez izateak. Aldekoak, hombre, nik esango nuke udalak badirela esango genuke hiritarrengandik gertuen dauden instituzioak, eta horrek ahalbidetzen dizu adibidez jendeari eta jendearen sentsibilitatea hobeto entzutea, edo adibidez memoria historikoaz arduratzen diren kolektiboekin lan egitea.
0: Eta Iruñatik aldendu zapur bat, baina instituzioek duzuen zeregina aipatuz, galdetu nahi nizun ea tokiko administrazioetatik zer egin aldu zuen oroimen historikoaren defentsan, eta ea bermeak dauden lan horiek aurrera eramateko, edo alkatea zein udaltaldearen ondo beharraren esku geratzen den guztia.
1: Bale, bueno, lan handia egin daiteke udaletatik, Adibidez, tokian tokiko izenak berreskuratu, biktimen izenak berreskuratu, esan nahi dut, zabaldu, ezagutarazteko, ez, askotan ahaztu direlako eta pertsona ahaztuak izan direlako hamarkadetan zehar, memorialekuak identifikatu, seinalatu, artxiboak ireki edo sortu, guk egin genuen bezala, ikerketak bultzatu, ez, guk Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin egin genuen bezala, omenaldiak, errekonozimenduak, eta beste gauza bat oso importantean nire ustez, eta baita ere udaletatik egin daitekena da belaunaldi berriei divulgazioa. Hori iruditzen zait baita ere oso importantea. Noski, horretarako behar dira baita ere tresnak, ez? Behar da borondatea, behar da sentsibilitatea, gehiengo politikoa, berriro ere lehen esaten genuen bezala, eta oso importantea jarraikortasuna. Honi eman behar zaio jarraikortasuna, eta ez frankotiradore batzuen lana momentukoak izatea. Ez jarraikortasuna eman behar zaio baita ere denboran.
0: Eta zelan eman altzaio jarraikortasuna pedagogia edo divulgazio lan haueri? Udaletatik badituzu eskumenak hezkuntzan edo bestelako sailetan inziditu alizateko honetan?
1: Bueno, guk adibidez hemen udala bezala egin ditugu unitate didaktikoak, adibidez, eskoletan erabiltzeko. Eta egia guk heziketa mailan ez dugula eskumenik, ez dugula aukera gehiegirik, baina bai divulgazioari dagokionez, guk adibidez, zan nahi dute oso ezberdina da, baina bere garaian egin genuen unitate didaktiko bat eskoletan lantzeko Iruñeko historiari buruz, orain dela gutxi, egin dugu baita ere, San Firminei buruzko beste unitate didaktiko bat, arraigoa edo nolabaiteko festekiko identifikazioa errazteko. Memoria historikoari dagokionez, baita ere beste inbeste egin daiteke. Naiz eta eziketa ez den udalen zeregina, baina egia da, norberaren historia eta baloreen divulgazioan bai egin daiteke da.
0: Primeran, elkarrizketa amaitzen joateko, hausnarketa tartetxo bat zabaldu nahi nuen. Oroimen historikoa ez baitelako iraganera begiratzea bakarrik, orainerako kultura demokratikoa eraikitzeko garrantzi handikoa delako. Hau kontuan hartuta, Iruñeko orainak ze ohartarapen egiten digu? Ze begirada dago iraganarekiko eta ze etorkizun?
1: Bueno, ekarri... pues, iraganarekin aziz, hortan ere historialaria naizela egite orden kronologikoak badu bere balioa. Hombre, nik esango nuke historikoki Iruña hiri txikia izan dela, oso homogeneoa, arreziez inguratua, barruan batez ere militarrak eta paisak ziren nagusi, esaten zen etzegola Iruñan toki bakar bat ere zeinetatik entzuten ez ziren edo kanpaiak, elizetako kanpaiak, mesara deitzen, edo kuarteletan zeuden, ba hori ez, ba militarren kornetak, eta bar. Orduan, zorionez, Iruña hori ja ez da existitzen, gaur guztiz bestelakoa da, Iruña da hiri irekia, hiri anitza eta dauden arresi bakarrak dira burukoak, eta horiek dira hautsi behar ditugunak, ez? Iruñean izan ditugu hiru zabalgune, ez, arresiak bota eta hiria zabaltzen joan den enean, eta orain azken zabalgune bat behar dugu, baina hori da burukoa, hori da komplikatuagoa. Eta zentzu horretan, bueno, pues orain saiatzen ari garena bultzatzen da elkarbizitza. Eta elkarbizitza integrala, hau da maiuskulekin. Noski oroimenarekiko, urruna zein gertukoa, baita ere elkarbizitza ideologikoa eta sexu generoari dagokionez, eta elkarbizitza erlijiosoa, eta bar. Beraz, behar dugu oroimena behar bezala tratatuz, elkarbizitza berri baten bila jo, baina elkarbizitza kasu honetan hitz potoloekin, hau da, maiuskulekin. Integrala.
0: Aipatzen duzun bide horri hori kultura demokratikoa eraikitzeko benetan polita da. Eta oroimen historikoari dagokionez, uste dut esan dezakedala, bat bestearen atzetik pauso honak ematen zabiltzatela. Hau esan da, berriro ere eskerrak eman nahi dizkizut gaurkoan gurera hurbiltzagatik, zure egin beharreko guztiekin uzten dizut, ondo segi eta hurrengora arte.
1: Ba, mila esker zuei eta badakizue nahi duzuen arte.
0: Agur.

0: oroimenaren izen propioak.
1: Gure gaurko izen propioa Maria Luisa Elio Bernalda, idazle, aktore eta gidoilari nafarrarena. Maria Luisa Elio, Iruñan jaio zen 1926an, hiru aizpetan gazteena zen. Bere ama, Carmen Bernal López de Lago zen, eta bere aita, Luis Elio Torres, abokatua eta epailea. Bigarren Errepublikaren garaian, Luis Elio Iruñeko udalepailea izan zen. Baita lanarloko epailmai mistoetako presidentea ere. Ideologia liberalekoa zen, eta 1936ko uztailean, estatu kolpea gertatu zenean, berehala jarri zuten jomugan. Maria Luisak 9 urte zituen gerra iritsi zenean. 1936ko uztailaren 19an, matxinatuek Luis Elio familiaren etxean atxilotu zuten, emaztearen eta hiru alaben aurrean. Luis Elioek ies egitea lortu zuen, baina ezin izan zuen bizimodu arruntera itzuli. Gerrak iraun bitartean, hiru urteetan, Iruñan ezkutatuta bizi behar izan zuen. Leku batetik bestera aurkitu eta hilko zuten beldurrez. Familiak ez zekien zehazki non zegoen, edo bizirik jarraitzen ote zuen. Hainbat aldiz, aita hil zutela esan zieten, nahiz eta albiste haiek egiazkoak ez izan. Bitartean, Carmel Bernalek Iruñatik ies egitea erabaki zuen hiru alabekin. Helburua Valentziara iristea zen. Han senideak baitzituen eta errepublikari leial mantentzen baitzen. Horretarako lehenik Frantziara gurutzatzen saiatu ziren, baina Elizondon atxilotu zituzten eta hiru hilabetez eduki zituzten bertan. Azkenik muga zeharkatzea eta Valentziara iristea lortu zuten. Baina gerraren bilakaerak berriro ies egitera behartu zituen. Valentziatik Bartzelonara joan ziren eta Bartzelona erori ostean Frantziarako bidea hartu zuten beste behin. Oraingo honetan milaka errefuxiatuekin batera. Maria Luisaren haurtzaroa beraz, bidaia eta ihesaldi etengabe bihurtu zen. 1929aren amaieran, Luis Eliok ere muga zeharkatzea lortu zuen. Hiru urtez ezkutatuta egon ondoren, Frantziara iristean Gurseko kontzentrazio esparruan sartu zuten. Handik irten eta Parisen bere familiarekin elkartzea lortu zuen azkenean. Mexikok erbesteratutako milaka republikar hartu zituen. Han etxe berria, ikastetxeak, kulturerakundeak eta harreman sareak eraiki zituzten. Baina erbesteratu askok urte luzez pentsatu zuten egoera behinbeinekoa izango zela. Hala izan zen Maria Luisaren familiaren esperientzia. Frankismoa amaitu eta laster itzuriko zirelaren esperantza zuten, baina askorentzat behinbeinekoa zirudiena euren bizitza bihurtu zen. Mexikon Maria Luisak interpretazioa ikasi zuen, besteak beste Sekizano antzerki zuzendari japoniarrarekin. Aktore gisa lan egin zuen zineman eta antzerkian, eta Poesia en Voz Alta izeneko talde esperimentaleko kide izan zen. Taldearen inguruan Mexikoko kultur munduko izen garrantzitsuak bildu ziren. Maria Luisak Jose Miguel García Ascot ezautu zuen. Biak erbestean hasitako belaunaldi bereko esperientzia partekatzen zuten. Aurrak zirenean iritsi ziren Mexikora, eta gurasoek galdutako bizileku baten oroitzapenaren artean ezi zituzten. Jose Miguel Jomi izenez ezagunagoa zen, eta idazlea eta zinema zuzendaria zen. 1944ean, Maria Luisa eta bera ezkondu ziren. Maria Luisak eta Jomik beren esperientzia zinemara eramatea erabaki zuten. Emaitza, En el balcón vacío izan zen. Maria Luisak bere oroitzapenetan oinarritutako istorioa idatzi zuen. Gidoia prestatzen lagundu zuen eta filmeko protagonistaren heldutasuna errepresentatu zuen. Jomi García Ascotek produkzioa zuzendu zuen. Filmak Gabriela izeneko neska baten historia kontatzen du. Neskatila Iruñan bizi da, gerrak etxeko balkoiraino iristen zaion arte. Handik aurrera, aitaren desagarpena, iesa eta erbestea biziko ditu. Urte batzuk geroago, Gabriela helduak galdutako etxea eta urtzaroa berrezkuratu nahi ditu, baina oroitzapena klausotzen ari zaizkio. Aitaren aurpegia bera ere ahazten hasi da. Produkzio hau Erbeste Errepublikonoak bere buruari buruz egindako lehen filmetako bat bihurtu zen. Maria Luisaren obran erbestea ez baita toki batetik alde egitea bakarrik, denboratik kanporatua izatea ere bada. Norberaren iraganetik, etxetik eta haurtzaroan izan zen pertsonaren gandik urruntzea. 1970ean, hiru hamarkada erbestean igaro ondoren, Maria Luisa Iruñera itzuli zen, Diego semearekin batera. Iria hor zegoen, baina bere oroitzapeneko iria ez. Etxea hor zegoen, baina jada ezen bere etxea eta balkoian jolasten zuen aurra ez zegoenan. Orduan ulertu zuen itzulera fisikoa posible izan arren, denboran atzera egitea ezinezkoa zela. Eta esperientzia horretatik sortu zuen Tiempo de Llorar liburua. Haren lehen esaldia laburra bezain gogorra da. Y ahora me doy cuenta de que regresar es irse. Maria Luisa Elio Mexikora itzuli zen. Bertan idazten, antzesten eta bizitzen jarraitu zuen. 2009an Mexikoko hirian hil zen arte. Bere obra ez da oso zabala, baina bai sakona. Gerra erbestea eta memoria ez ditu gertakari historiko urrun gisa kontatzen. Haur baten begiradatik eta emakume heldu baten zaurietatik kontatzen ditu. Hau da gure gaurko izen propioa. Maria Luisa Elio Bernal. Iruñan jaiotako aurra, Mexikon hazitako erbesteratua, aktorea, gidoilaria eta idazlea.

0: Frankismo beran tierra. Javier Bucesekin.
1: Demoraldiko azken kapitula amaitzeko, sintoniak esan berri duenez, Javier Bucesekin nago, arratsaldeon Javi, zelan.
2: Arratsaldeon, sondo.
1: Orimenaren geltokiaren lehenengo denboraldiko azken kapitula dugu hau, eta temporada honetako zure azken kolaborazioa ere. Zeren inguruan hitz egingo dugu gaurkoan?
2: Ba, beitu, gaur hitz egingo dugu biktimarioez hitz egingo dugu, bai? Beti hitz egiten dugu ba, biktimari buruz, frankismo garaian, gaur biktimarioak edo perpetradoreak edo borreroak nahi dugun bezala.
1: Aurreko atal batean, gai hauek gainetik komentatu genituen, baina gaurkoan beste ikuspuntu batetik izango da, ezta? Azken urte hauetan, lan ugari egin dira memoria historikoaren inguruan, hala ere, kasu gehienetan, diktadura frankista horretan nortzuk izan ziren biktimak identifikatzeari lehentasuna eman zaio, bueno, edo eman diogu, ezta?
2: Bai, hori izan, karo, hori izan lehentasun bat, ez? Azken finean zentzua zekan, ez? Beste urta pasata gero, gaindik ezkenekien zein baz pairatu zuten represio frankistak, izena bizenarekin, eta defizit demokratiko hori bukatu behar zan, ez? Eta horrekin, ba, hainbat lana daude ikerketak, ekitaldiak, erakusketak, ba, hori identifikatzen biktimak. Oain, baina gertatzen dana da, ez dagola biktimarik, biktimari hori gabe, ez da? Orduan, ba, gaurko gaia da hori biktimarioa.
1: Primeran, eta bueno, nondik hasiko gara?
2: Bueno, hasiko gea pixkat, 19. mendean bukaeran, 20. mendean bukaeran, Espainiarrak ez diren mugimendu nazionalistak sartu ziren, agertu ziren, eta hor ja hasieratik hori eskuineko mugimenduak, alderdi politiko, eskubiko alderdi politikoak, espainolak, hasi ziren ja kalifikatzen nazionalismo hori espainiarrak ezienak gaixotasun bat bezala, ez? Gaixotasun gisa. Kanzer, el kanzer separatista, bai katalana eta bai euskalduna bat ez dere, ez? Adibidez, la Liga Patriotika, 20. mendean hasieran, berainen mitinetan, eta baita Espainiako parlamentuetan, el kanzer separatista, el virus separatista, beti izan zen erreferentzia hori, ez?
1: Beraz, mugimendu nazionalistak ez ziren konpondu beharreko edo gestionatu beharreko gai politiko bat, baizik eta gaixotasun bat, ezta?
2: Claro, esan arazo politiko bat, zan gaixotasun bat, eta nola bukatu gaixotasun batekin, minbizi batekin, ba, erauzten, estirpatzen, txarra dagona, ez? Ordun hor, uler dezakegun ze tratamendu edo ze erantzuna eman zioten edo nahi zuten eman, ez? Ba, gaixotasun bat baldin badago, zelula txarra baldin badago, kendu behar da.
1: Hori da, hori da. Eta zelan hasi zen diskurtsoa, ze forma hartu zuen garaien arabera?
2: Bueno, hori izan zen, hori, 19. mendea bukaran, 20. mendean hasieran, eta ez zegoen beste diskursorik. Osea, inkluso, esango nuke, alderdi progresistatan diskurso hori bat zegoen ere bai, ez? Ez zain zuzena, baina azken fina separatismoa zan zerbait txar bat, zerbait gaixotasun bat, eta horrekin bukatu behar zan, nola, errepresioaren bidez. Gero iritsi zan errepublika garaian eta batez ere falangeek mantendu zuen diskurso hori, bai? Errepublika bigarren errepublika garaian ikusten dare bai parlamentuetan, bai mitinetan, bai ekitaldi desberdinetan, nun falangistak batez ere, baina baita konservadoreak erabilizuten ba diskurso hori, gaixotasuna batez ere minbiziaren hitza erabilizuten, baina baita ere gaixotasun modu desberdinak edo virusak eta halako diskursoak.
1: Gerraren etorrerak zelan afektatu zion guzti honi?
2: Hori aldatu zen pixka. Gerrarekin, gerrari zizenean, ja diskurso pixka aldatu zen. Ja diskurso belizista aplikatu zuten. Diskurso belizista da, ja gaixotasun hitza ez da hainbeste erantzuten, baizik eta guain entzuten zana zan, ba, separatista etzaia zirala, ez? Traidoreak, las provincias traidoras, ez? Orduan ja diskurso belizista horretan sartu zien.
1: Gero, gerrak dakigun moduan, eurek irabazi zuten eta normalean gerrak irabazten duenak ezartzen du diskurtsoa, zer pasatu zen?
2: Ordain dago beste aldaketa bat. Hor, gerra bukatuta gero, bakearen garaian, ez?
1: Bake faltsua, ez?
2: Diktadura menpean, oposizioa nola ez egon, orain ja, euskalduna konbentzitu beharra zegoen. Euskaldun hortasuna Espainiaren beste zati bazala. Hor izan, ez? Eta besteik, ez? Hor dago, separatismoaren gaixotasunaren aurrean erregionalismo osasuntsua.
1: Abitxu.
2: Ja, pues, konbentzitu behar zera. Baina, bera, gainean, zuek egon zarete, euskaldunak egon zarete, Espainiako kanpaina nagusi guztietan, Amerika konkistatu, Al-Andalus eta bar, ez? Eta orain, hori, erregionalismo osasuntxua, ez? Separatismo gaixotasunetik osasuntxera, bai? Erregionalismo osasuntxera. Eta hor daukagu adibidez, Amaia Lamikizek egin zune lan bat, eta hor jasotzen ditu deklarazio batzuk. Hor dago adibidez José María Dareliza, Bilboko lehen alkate frankista, berak esaten zun: nuestra tierra es en esta hora como una mujer amada a la que después de una grave enfermedad le hubiese desaparecido la lepra o costra que afectaba, que afeaba, barkatu, su belleza. Hasta ahora acercarse con amor a las cosas de Baskonia era correr el riesgo del contagio real o aparente con la erupción nacionalista.
1: Ostras, gogorra,
2: Hori ikusten da argi, ez? Gaixotasun hori ja desagertu inda, eta orain erregionalismo osasuntxu hori barneratu bardia, ez? Eta hor daude, eta dirua gastatu zuten, dirua konferentziak eta bar, adibidez dago liburu bat, hori Amaiak aipatzen duna bere artikuluan, de Zakarias Bizkarra, Baskonia Españolísima, ditzen zan liburua. Bai? Orduan, hor dago saiakaera bat, dena den, ba, porrot egin zuen.
1: Eta orduan porrotonen ostean kokatzen garaia frankismoaren erdialde amaieran, ez? Zer etorri zen? Zer dugu 60. hamarkadatik aurrera?
2: Claro, 60. hamarkadatik aurrera dakizuen ez, ba hasi zen ja oposizioatik frankista pisten, antifrankismo indartu intzen batez ere Hego Euskal Herrian, eta horren kontra ezkerreko mugimendu nazionalista berritu intzen, eta horren kontra zer egin zuten, ba, berriro, patologizatu zuten berriro, euskal arazo hori, ez? Gatazka politiko hori. Berriro, berreskuratu zuten, el kanzer eta diskurso, gaixotasun diskurso hori, ez?
1: Eta baduzu horrelako aipamenik edo, honen inguruan?
2: Claro, adibidez, Emilio Rodríguez, Bizkaiko gobernadore zibila, 1965. Esaten zuen, si el pueblo guipuzcoano no colabora con las fuerzas del orden público para atajar de raíz el cáncer, nada se podrá hacer por vía del diálogo y de la compresión. Orduan, hemen ikusten dugu ere bai, gaixotasun hori ez dan bakarri separatistaren kontu bat, gizartearen zati handi batera edatu zuten.
1: Eta gainera, zuk aipatu berri duzun esaldi hau 65-ekoa da, baina aurretik ere bazetorren, ez da, urteetan luzatu zen. Badugu hemen hurbildu diazu beste aipamen bat, La hoja de los lunesekoa, 68-ekoa, eta horrela dio, hay otros responsables, los indiferentes y claudicantes, los que no reaccionan y prefieren la tibia comodidad de su casa y su café, los que solo invocan los derechos humanos para defender, exaltar o justificar a quienes los vulneran y destrozan, los que estando obligados a colaborar con la autoridad para el mantenimiento del orden, la discuten y dificultan, los que no organizarán manifestaciones pacíficas para protestar del crimen y de una vulneración concreta y palmaria de los derechos humanos, los prestigitadores morales que inventan teologías de la violencia, los que justifican el crimen y exaltan al criminal, los que debiendo sembrar amor siembran tempestades y odios.
2: Claro, honekin uler dezakegu zergaitik errepresioa ez zen mugatu bakarrik mugimendu antifrankistan zeuden kontra. Gizarte osora
1: zabaldu zen
2: errepresio hori. Osea, gizarte osoa zabaldu zen errepresio hori, beraz, kanzer minbizi hori, gaixotasun hori, zabaldu zen gizarte osora. Bai? Eta hau da, adibide batzuk, baina asko daude, beste gobernadore zibila, berriro, kanzer, gaixotasuna, eta bar. Dago beste bat adibidez, birusa, beste termino bat da birusa, ez? Minbizia eta birusa, baina orain birusa pluralean garai honetan, ez? Birus separatista eta progresista. Claro, gaude alde batetik betiko sustrai hori nazionalistak, euskal nazionalismoa, gaixotasun bazan eta birusan, baina orain 60. hamarkadan nahasten da ezkerreko mugimenduarekin. Orduan ja bi birusa daude eta hor dago adibidez Jose González torturatzaileak, Meliton Manzana sordezkoa izan zena Gipuzkoan, eta berak izan zen errepresioare manzun buru bat, ez? Gipuzkoan 1968-tik aurrera. Eta berak argi esan zuten bere memorietan, ez? El virus separatista y el virus progresista que en esta provincia se unen, no? Berriro patologizatu zuten arazo politikoa, eta claro, berriro erantzuna zen izan zen, ba, gaitza eraustea.
1: Eta erausteko modu hori zein zen?
2: Ba, torturak, hilketa, detentzio masiboak, aplikatzen. Eta gero beste kontu importante bada, 60. hamarkada horretan, hortik aurrera, beste komponente berri bat, nobedade bat da, Guardia Zibilaren eta Gobernadore Zibilaren txostenetan separatistak autoktono edo natibotzat katalogatu ziren. Bai, hau nobedadea da. Gainean, kuriosa da, ezer? Zeren hamarkada horretan, 3. munduko nazio askapenerako mugimendua zaudelako, eta oain, kuriosoa da, euskaldunak natiboak eta autoktonoak kalifikatu zuten. Bai, ordun beste nobedadea da, da separatismo, osa daude gaixotasun bat edo virusak, eta aparte virusak batez ere daude natibo barruan edo autoktono.
1: Bai, berezkoak direla, ez?
2: Berezkoa diala. Naiz eta edatu intzan gizarte osora edo zati handi batera.
1: Errepresio bazati hau diktaduraren berezko izaera errepresibotik aratago ulertu genezake azalpen honi esker, ezta? Euren irakurketa ezen arazo edo gai politiko batena, kantzer bat zen, estirpatu beharreko kantzerra, eta irakurketa honek hala ere diktadurari bizira hundio, ezta? Osea, diktaduraren borreroen impunitatezko mantu ezaguna bertan dago eta horregatik bizira hundu, ba esterako hitz egin biktimarioen inguruan, baina hala ere diskurtso honek jarraitu du diktadura amaituta, ustez, ez da?
2: Bai, nik uste eta gudala hausnartzeko gauza kontu bat, ez? Ze punturaino frankismoaren interpretazioa mantendu inda, gaur egun arte, bai? Espainiako sektore batzuetan. Euskal arazoak edo euskal gatazka saltzeko gaixotasun terminoak eta zer erabiltzen dugu. Eta ikuste dezakegu hainbat artikulotan. Oain dela 30 urte, osea demokrazia zizenetik, transiziotik, gaur egun arte. Zenbat artikulu daude ABC, adibidez, La Enfermedad Vasca, edo Rosa 10 famatua, ez? Baditu liburu batzuk. Edo gaur egun Iñaki Arteta zinemagilea. Orain dela gutxi publikatu inzen artikulu bat, elkarrizketa bat egin zioten El Mundo diarioan, eta ona agertzen da La Sociedad Vasca está enferma. Orduan, mantendu inda, kurioso da nola mantendu inda, gaur egun arte diskurso hori. Hori modu zuzenean, baina zeharka edo modu sutilagoa, badaude ere, bai, adibidez, Patria novela famatu horretan. Nune separatista erotuta dago, bai? Pertsona gaixot bat da, ez? Eta horrekin, ba, hor ikusten da modu zeharka nola mantentzen da diskurso frankistaren diskurso hau. Azaltzeko zer gertatzen da Euskal Herrian, gatazka politikoa, ez? Edo historiografian ere bai, eta oso nabaria da, kasunetan, Gasteizko Memorialetik edo EOTxeko Valentin de Foronda Institutotik publikatzen dutenak, ez? Gaur egun errelato gerra horretan sartuta, ez? Eta hor dago, artikulo zientifiko eta liburu kasu asko modu zeharkan azaltzen dutenak, ba hori, nola ikusten dute gaixotasun bat bezala, ez? Modu indirektuan. Baina dago kasu paradigmatiko bat, eta aipatuko dizut, gaza oso konkretua, Gaizka Fernandez Soldevillak eta Santiago de Pablo publikatu zuten liburu bat, 2024an, eta liburuzko liburu bat, eta nola ditzen zan liburu hori? Las raíces del cáncer, historia y memoria de la primera ETA, ¿es? Gobernadores y Villebezala. Las raíces del cáncer, que si no se estirpan, pues dana, zeate, errua, ¿es? Va justo dago liburu bat titulu horrekin, Las raíces del cáncer, ¿no?
1: Bai, ia 50 urte beranduago, baina esaldia osatzeko modu berdina, ¿es?
2: Exactamente, berdin jarraitzen du. Orduan, nik uste dut mantendu indala, hau daude gauza batzu bukatu ziren transizio horretan, baina beste gauza batzu mantendu indira, eta besteak beste, hemen daukagu diskurso frankista bat.
1: Bueno, ba, usnarketa eta datu hauekin utziko dugu gaurkoa, eskerrik asko Javi gaurkoan ere hurbiltzeagatik Donostiko estudiotara, eta oraingoan ez ditut esaten bi aste barrura arte, ze oporrak hartzen ditugu, hau da denboraldiko azken kapituloa, eta hemen usten dugu momentuz, ezta?
2: Ba, oso ondo, disfrutatzea, bai, bai.
1: Oso ondo, eskerrik asko.
2: Bai.

eta Benjabi agurtuta zuei ere agur esan behar dizuet. Baina oraingo honetan ez da izango datorren astera arte. Laster naiz irratiko mikroen aurrean izango nauzue, baina orain denporatxo batez deskantsatzeko tartea hartuko dut. Bitartean horrelako saio gehiago entzun nahi badituzue, naiz irratiko webunean zein ohiko audio plataformetan denboraldiko saio guztiak, 12 saioak, entzun gai dituzue. Ondo segi, laster arte eta bitartean zaindu.

0: Naiz Irratia.
1: Zentzuz bidaiatzea gustoko duzu, ala lekuz aldatzea bakarrik. Elmugara iristea nahiko

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

0: Otea Lili irratzaioak ifrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilian Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.
2: Arratsaldeko 7ak dira, Naiz Irratian zaudete, boletin informatiboan, arratsaldeko albistetako bat zalantzarik gabe, hainbat epaitegik EHUri eskatu baitiote, USAPeko euskara azterketako zeroak kontuan ez hartzeko. Euskarako azterketan zero atera zuten hainbat familiek jarritako elegiteak aintzat hartu ostean, ofizioz bidali diote eskaera epaiek unibertsitate publikoko errektoretzari. Iñaki Pikaza ikasle hauetako batzuen abokatuetako bat da, Europa Presia adierazi dionez, oso pozik daude bidegabekeria bat konpontzen hasi direlako. Ikasleen eta haien jatorrizko ikastetxaren anonimotasun bermea puskatu dela dionek, ere eta kautelazko neurria aginduta espero duela ikasle horiek aukera izatea aste arte honetan bertan matrikula egin ahal izateko. Izan ere, auzibide epaitegien arabera, alik eta azkarren berehala ez bada, ba neurri aplikatzeko eskatu dute agindutako ba noten bertan beratze hori edo eta zer dela eta bain zuzen ere bihar ekainaren 30ean amaitzen delako EHUn aurre matrikulazioa egiteko epea. Ba, tira, musapekoaren euskarazko atalean zero atera zutenen notak kautelaz bertan bera usteko epaitegiaren eskariaren ostean, EHUk berehala erantzun du legez ez dagoela legez erantzun du esanaz, legez ez dagoela modurik plazak erreserbatzeko ohiko prozeduratik kanpo. Era berean, erabakia ez duela partekatzen, eta elegitea jarriko duela dio. EHUko arbidez azaldu duenez aurre matrikulazioa epetik kanpo pertsona bati plaza edo aurrematrikulazio epetik kanpo pertsona bati plaza bat gordetzeak, sarbide sistema oso aldatzea eta gainerako ikasleen eskubideei eragitea ekarriko luke. Unibertsitate publikoaren iritziz, epaitegiak agindutako kautelazko neurriak aplikatzeak, ba ondorio konponezinak eragin diezizkieke arau berberen arabera USAPe azterketa egin duten gainerako ikasle guztiei. Eta nabarmendu dutenez, ikasle guzti horien eskubideak ere babestu egin behar dira. Eta gaineratu du kautelazko neurri horren eraginez privilegio bereziak emango dizkietela auzibidea hartu duten ikasle bakanei. Ia, 80 urte igaro ostean Ramon Bengarai Dionisio Gutierrez eta Epifanio Osoro frankismoaren biktimen gorpuzkiak senidei itzuli dizkiete gaur Iruñan egindako ekitaldi hunkigarrian. Hiruak DNA bidez identifikatu dituzte eta gorpuzkiak 36ko gerrako biktimen panteoian eman dizkite familiei Iruñeko hilerrian. Ekitaldian senidez gain memoria historikoaren aldeko elkartetako ordezkariak Iruñeko udala Nafarroako gobernu eta parlamentuko kideak izan dira. Ana Ollo, Nafarroako bigarren lehendakari orde eta memoria eta bizikidetza kontseilari entzungo dugu.
3: Gaur Ramon Bengarai, Dionisio Gutierrez eta Epifanio Osoro gorpuzkiak haien senidei ematera gatoz. Bi hilabeteko aldearekin hil zituzten hirurak. Ramon eta Dionisio duela urtebete inguru desobidatu zituzten gezalazko muniainen berriz Epifanio 1022an atera zuten Berriozarko hilerrian, baina duela hilabete batzuk arte ez genituen haren senidea aurkitu.
2: Eta gurean gaur Pilar Garaialde egiari zor fundazioko kidea, biktimek memoriarako, egiarako, erreparaziorako eta ez errepikatzeko bermerako eskubidea behar dutela esan digu. Pasaden astean Gasteizko parlamentuan izan zirelako Bakartxo Tejeriarekin egiari zorreko kideak tortura biktimen legearen inguruko hainbat eskaera egiteko. Egun indarrean dagoen legea 2016koa da, 1969-1979 eta 1989 bitartean Batzordeko zuzeneko urraketak hartzen dituena. Bada, Pilar Garaialdek azaldu du beharrezkoa dela epe hori luzatzea eta zeharkako urraketak ere kontuan hartzea. Denbora epe horretan sartzen diren presio epea zabaltzeko eskatzen dute euren eskaerak egiteko eta denbora epe horretan sartzen ez direnentzat epea luzatzea. Entzungo dugu Pilar Garaialde.
4: Lehengo legeak hartzen zituen 1979-1989 hartzen zituen hoiek epea zabalagoa behar dute.
5: Baina eskatzen duzu. 60tik.
4: Baina eskatzen dugu, oia, batetiken hor sartuko zitezkenei epea zabaltzea eskarak egin alizateko. Baina jaso dezala 60tik gaurdainokoa. Milaka die 1989-tik ona milaka die biktimak. Eta hoie danak daude erabat legearen eremu eta babesetik kanpo. Eta horiek hartu behar dira. Ezken nahi balen bada nazioarteko parametroetan, baina gutxienez egotea, aldaketa hori behar beharrezkoa da.
2: Eta Bilboko Bizeko Foru Aldundiko jauregian subfluvialaren aurka egindako protesta batean parte hartu zuten 7 lagun bakoitzari 600 euroko isuna ezarri diete subfluviala ez plataformak uste du mugimenduaren kriminalizazio saiakera baten aurrean daudela. Horregatik, asteburu honetarako deitutako kanpaldian parte hartzera deitu plataformak herritarrak.

0: Errepietan arazorik gabe gaudela esanez, hementxe uzten dugu, entzuleok, jarraian, ba, esango dizuegu, Euskal Herri bidaiari duzuela entzun gai hementxe, eta bai jarraian arratsaldeko 8etan, zuekin, bueltan izango garela kasunetan, albistegi nagusian, gero arte.
1: Naiz irratia. Naiz bidaiari.
2: Oiartza Pampliega eta Marco Ganuzarekin.

Arratsaldeon. Ongi etorri bidaiari irratsaiora. Zuekin Marko eta Oihartza izango gara ordu betez bidaiaz hitz egiteko. Gaurko saioan iparraldera itzuliko gara. Paisaia ederrekin liluratzeko, landako naiz kostaldeko gastronomiaz gozatzeko eta batez ere Euskal Herriko kulturari eta tradizioen alde egiten duten artisauen jakintza ezagutzeko.

0: Ipar Ipar Euskal Herriak oreka perfektua eskaintzen du itsasoa eta mendia maite dutenentzat. Iria naiz landeremoa, kultura eta kirola. Baina bereziki ingurumena zainduz, bizi kalitateaz gozatu nahi dutenentzat. Ipar Euskal Herria postaleko tokia da, eta bertan modernitatea eta tradizioa eskutik doaz helduta. Etengabe berritzen, bisita bakoitzean, sorpresa berriak topatzeko.
1: Iparraldean zehar asteburu bikaina pasatzeko bidaia proposatuko dizugu gaurko saioan. Plan interesgarriak agintzen dizkizugu. Ez baitira faltako kostako paisaien edertasuna deskubritzeko txangoak, iparraldeko artisautza eta produktu tipikoak deskubritzeko bisitak eta gastronomiaz gozatzeko gomendiorik onenak. Goazen, igo gure furgonetara.

Iparraldean zehar bidaiatuko dugun asteburu eder honetan, gure lehenengo geltokia Bidart izango da. Bidart Euskal Kostaldeko herri txiki bat da, eta bere izenak ongi dioen bezala, bide artean topatzen da, Biarritz eta Getari artean. Gainera, Bidart, Done Jakueraino doazen erromesen ezinbesteko geltokia da. Bertako itsas paisaia liluragarrienak deskubritzeko modurik onena kostaldeko bideari segitzea eta begiratokiko panoramaz gozatzea da. Handik ikusiko dugu Bidarteko etxe multzoa Atlantiko Ozeanoari begira. Ilbarritzetik Parlamentia auzoraino zabaltzen diren itsaslabarrak eta hegoaldeari begira Pirinioetako ikuspegi ederrak Aiako harria eta Larrun mendiak teloi gisa dituela.

Bidean topatzen da Saint Madeleine kapera, marinelei eskenia. Itxaslabarren goikaldean altzatzen da eta Euskal Kostaldea, Pirinioak eta Ilbarritzeko gaztelu misteriotsuaren bista ederrak eskaintzen ditu. Gaztelua 19. mendekoa da eta 11 elezarrez inguratuta dago. Baina paisaia ederrenetatik haratago, bidartek itxas historia errotua dauka. Jatorriz, 500 marinel baino gehiago zituen arrantzaportu izan zen Kantauri itxasoko kostaldean, balea arrantzatzen zen garaian. Horren lekuko, parlementia ondartza da, non mendeetan elkartu oiziren Getariko eta bidarteko arrantzaleak arrantzatutako balearen zatiak banatzeko.

0: Herriaren kaskoa ere bisitatu beharrekoa da. Sauveur Axuarena plazaren inguruan antolatzen da kaskoa eta euskal estiloko etxe zuri eta balkoi koloretsuak dituzten eraikinez osatuta dago. Gainera, iparraldeko herri askotan bezala, eraikin nagusiak, hau da, Eliza, Udaletxea eta Frontoia plaza nagusiaren inguruan kokatzen dira.
1: Merezidu, ostiral arratsaldetan, plazako tabernetan dagoen giro politaz gozatzea. Irulegi kopa bat ardo zuri edaten den bitartean, eta kopa hori Elizandian bada, hobe. Bidartek gordetzen duen sekreturik onena, Elizaldia hotel jatetxearen barruan gordetzen den trinketea da. Herriko gazteak eta helduak Palaz jolastera joaten diren lekua da.
0: Palaz jolastea gogoko ez duenarentzat ordea, golfean aritzeko aukera dago bidartetik irten gabe. Iluna barra unea proposa da, Ibarritz International Golf Training bizitatzeko, paseatzeko, eta nola ez, Lebigdi jatetxean, afari goxo batekin eguna bukatzeko.
1: Ibarritz Golf zelaiaren gainaldean kokatuta, Lebigdi jatetxeak ikuspegi panoramikoak eskaintzen ditu berdegune, ozeano eta mendien artean. Bertako giro lasaiak sukaldaritzako esperientzia ahaztezin baterako gune ezin hobea bilakatzen du. Plater bakoitzak bidaia gastronomiko bat egitera gonbidatzen du, euskal zapore tradizionalak eta ikutu garaikideak kombinatuz.
0: Bertako plater bakar bat aukeratzea zaila egiten da, baina utxe egiten ez dituztenak aipatuko ditugu. Txipiroiak plantxan arroz beltzarekin eta postrerako bertako profitero lerraldoia erne gainaz beterik.
1: Bidarteko larun bateko azoka ezinbesteko geldiunea da, iparralderako bidaia batean, ikusi eta bizi beharrekoa. Lau urtaroen azoka tradizionala, bere izenak aditzera ematen duen bezala, udan naiz neguan egiten da. Larun batero, azoka tradizional horrek, Sauveur Axuarena plaza betetzen du, eta 9etatik ordu batera eskualdeko elikagaiak aurkitzeko eta erosteko gune bihurtzen da. Iparraldeko basoetako eztia, gaztainondoarena bereziki goxua da, bertan aurkituko duzu. Inguruko baserrietako gaznak eta txerrikiak ere bai eta errenkadetan polit antolaturiko barazki distiratsuak. Astia hartu, merkatuan zehar ibili eta baserritarrekin solastu. Iparraldeko espirituaz gozatzeko aurreneko urratsa da.
0: Eta Bidarteko plazan bertan hitzordua dugu Intzarekin, Bidarteko turismo bulegoko langilearekin.
2: Intza, Bidartera etorri eta turista bati zen leku kutxun erakutsiko zenizkioke?
3: Bai, lehenik hasteko eganen joke Bidarteren plazara jitea. Hor baitugu Eliza, Errikoetxa eta Frontoina plaza. Eta hor gertatzen baita Bidarteren gertakari guztiak hemen gertatzen dira. Hortik eranen nioke joitea Madeleine kaperara. Hortik badutelako bista izugarri bat itsasoari begira. Eta jausten aldira ere orientazio main batera ikusteko zein mendik inguratzen gaituzten. Eta hortik jausten aldira ondartzara ere edo berriz itzuli zirkulu bat egiteko Bidarteko plazara. Horiek dira niretzat egin beharrikoak.
2: Baina Bidarte ez da bakarrik paisaia. Bidartek ere badauka bizitza haundila. Eta ze hiru ikuskizun edota gertakari gomendatuko zenituzke ikustea udara honetarako Bidarten gertatuko direnak?
3: Lehenik eta behin ganen duke asteazkenero badirela ikusgarriak plazan, Bidarteren plazan, kitxorik eta denei idekiak direnak. Ez da bortxaz izkuntzaren aletik deus, baina zinez ikustekoa da. Hori asteazkenero da, gero eganen duke merkatuak, baditugu hiru merkatu udantzeak, asteart goizeetan, ostegun gauetan eta larumat goizetan. Eta gero bederean pilota partida bat, baditugu zesta punta partidak asteart eta ostiraletan, eta eskuska partidak aste burutan.
2: Beraz, primerako zitak ditugu hemen Bidarten.
3: Bai, gauza bat seur da, ez da aspertzeko denborarik izan nahi. Beti bada zerbait egiteko, eta beti hala ere Euskal Herriko kulturari lotua.
2: Eta aizu, euskaldunak gara eta zintzoki mintzatuz, hemen bazkaltzeko, nun gomendatzen diguzu bazkari eder eta bapo bat egitea, bidarten bertan.
3: Nik eganen nuke plaza hortako inguruan, badirela iruzpalau jatetxe, segur da sukalde lokala dela, koizpen lokalekin, hori segur, maitasun handiarekin sukalatu dira hori segur, eta bada utua denetarik eta aski presio egokian direnak.
2: Egokiak, bai. Beraz, plazaruntz abiatuko gara, bai. Bertan dauden jatetxeetan bazkaltzeko bapo, eta plana egina daukagu bidartaldean. Eskerrik asko, intza.
3: Mire esker.

0: autokarabanaz bidaiatzen baduzu, ez da kanpinik faltako bidartinguruan. Haien artean, Uronea kanpina familia askoren aukera izaten da. Aurrek beti uretan egon nahi izanten dute eta gune ezberdinak eskaintzen ditu eguraldi ona nahiz kaskarra egiten duenerako.
1: Autos bidaiatzen baduzu, itsasmendia hotela primerako aukera da. Bidarteko kaskotik 50 metrotara kokatuta dago eta Lapordiko etxeen estiloko 1900-ko eraikina da. Plataneros itzalestatuta, antzinako lorategia gordetzen du aire libreko gozariaz gozatzeko. Larrun eta aiako harrien ikusmira paregabeaz gozatzen den bitartean. Eta eguraldiak laguntzen badu, baino eder bat har daiteke bere piztinako ur epeletan.

0: eta bidartetik zarara euskal pastelaren sekretuak deskubritzeko.
1: Bidaia honetako esperientzia gastrokultural garrantzitsuenaz gozatzeko, euskal pastelaren tailerra egitea proposatuko dugu. Eta horretarako, Sararritik 2 kilometrotara kokatuta dagoen euskal pastelaren museoa bisitatuko dugu. Museoa Mezon Aranean Lapurdiko etxe tradizional batean kokatuta dago. Etxea gainera, euskal estilo berriaren kanonei jarraituz eraikia da. Egur zaharrak etxeko hegaletan, harri trinkoz osatutako eraikina eta egur zaharrez egindako abeak eta hegalak. Lehenengo begiratuan, interesa barrutkaldetik ez ezik kanpokaldetik ere sortzen du.
0: Tailerra egiteko sukaldean Vicente Maritxularrek euskal pastelaren artisauak harrera egiten digu. Eskua garbitu eta pastela prestatzari ekin aurretik, Vicentek euskal pastelaren garrantzia Lapurdiko tradizioan eta horren jatorriari buruz kontatzen digu.
1: Gozogileak dioenez, euskal bizkotxa tradizioz Lapurdiko baserrietan egiten zen gozoa da. Eta gaur egunez bezala, baserrian zeuden produktuak erabiliz sukaldatzen zela. Arto irina, gurina edo zerriaren koipea eta frutak kremaren ordez.
2: Ce sont plein de petits détails qui fait que ça va être une réussite ou pas. Mais pour moi, l'important dans ce gâteau, c'est vraiment de trouver le bon milieu entre le croustillant et le moelleux. Après, la recette, chacun a sa recette. Hein, toi, maintenant, t'en as une, voilà. Tu vas le faire à la maison, tu vas transmettre la recette à tes enfants, des choses comme ça. Mais c'est pas véritablement un secret. Après, ça peut être le parfum. Quand c'est que tu mets le rhum dans la crème? Est-ce que tu le mets dans la pâte? Chacun a sa façon de faire.

Meson Aranea lantegi museoa da. Bertan, jatetxe zein hoteletarako euskal pastelak egiten direlako. Bai eta galletak, marmeladak eta beste motatako gozoak ere. Horregatik, ongi dakite Aranean zer hartu behar den kontuan pastela gozo eta bikaina egiteko. Baina, zein da euskal pastela egiteko sekretua? Maritzularren hitzetan, erabiltzen ditugun produktuetan bilatu behar dugu erantzuna. Azukre eta gurina kalitate handikoa izateaz gain, erabiltzen diren gorringoak baserriko arrautzetatik atera eta badira, hobe. Kalitateaz gain, bada euskal bizkotxa bikaina lortzeko ezinbesteko baldintza bat ere. Maitasuna. Vicent Maritzularrek garbi dauka sukaldean jartzen den maitasuna erabaki horra dela emaitza honenak lortzeko. Baina euskal pastelaren osagaiak nahastu eta orea lortzea ez da atzoko ahuntzaren eztula. Kostata lortu dugu bihotz osoa jarrita ere.

0: zai egotea tokatzen da gero. Pastela labean sartu eta usain gozoak sukaldea hartzen duen bitartean, Bixentek euskal pastelaren gazi gozoak ekartzen ditu izpidera. Etxe bakoitzak bere errezeta izateko ohitura egonda orain arte, baina soka hori eten egingo da belaunaldi berriek euskal bizkotxa egiten eta errezeta gordetzean interesa azaldu ezean. Bixenteren aurpegian marrazten da orduan kezka.
1: Labetik irtendako pastelak zein baino zein ederragoak dira, tailerraren arrakasta berresteko bezala. Energiaz eta positibismoz kutsatu da giroa, tailerronetako pastela eta baita errezeta ere, etxeraino iritsi dira eta guk behintzat geure buruari agindu diogu etxeko errezeta liburuan ongi gordeko dugula euskal bizkotxaren errezeta ere.
2: Edateko sagardo edo ardo gorri, utxik ez dago emongo bai aurrera tzazarri.
0: Gogoratu, honelako esperientzia bikaina bizitzeko, saran topatuko duzu euskal pastelaren museoa.

0: Indarrak berritzeko unea iritsita, Senpereko Lanibel jatetxearen mainguruan eseri gara bapo bazkaltzeko.
1: Hemen deskubritzen dugu zer den kafe gourmand. Guk espero genuen kafe bonboi moduko bat ateatzea, baina horren ordez jatetxean zerbitatzen diren postre degustazio bat atera dute kafe batez lagunduta. Formularik onena etxeko postre guztiak ezagutzeko eta dastatzeko. Bidaiak ez uste derraz beteta daude, ezta?
0: Senpere aski ezaguna da, Herri Urrats ikastolen aldeko festa, laku horren inguruan ospatzen delako urtero maiatzan. Festa saratago gainera, Senpere aintzirak familian paseatzeko, bainatzeko edo taurkirolak egiteko leku paregabea da. Eta hori gutxi balitz, Senpereko lakuaren ertzean 40 autokarabanentzako gune atondua dago zerbitzu guztiekin. Naturaz eta autokarabanaz gozatzeko lehen mailako eskaintza izanik.
1: Gutxi batzuk ezagutzen dute ordea Senperek gordetzen duen historia iluna. 17. mendean Luis 14. erregearen belarrietara iritsi zen Euskal Herrian sorginak euren kasara ibiltzen zirela. Eta hori dela eta Frantziako erregeak Bordeleko Pierre de Lancre epaile inkisidorea bidali zuen. Horrela, inkisidoreak 1602 Senperera iritsi eta bertako gazteluan ostatua hartu zuen.
0: Garai hartako euskal kultura, hizkuntza eta gizarte antolaketa emakumearen irudiaren inguruan oso arrotza zen frantziarrentzat eta bereziki gortetik gertu kokatzen zirenentzat. Ezaugarri horietan oinarrituta, Pierre de Lancrek erabaki zuen Euskal Herrian sorginak bizi zirela eta sorginkeriak egiten zituztela, izugarrizko eiza abiatuz euskal emakumeen kontra. Terranovara makailaua arrantzatzera joandako marinelen itzulerak soilik emakumezkoen sarraskia etetea lortu zuen. Marinelak euren alaba, emazte eta lagunei egindako torturak suminduta oldartu egin zirenean, Bordeleko parlamentuak Pierre de Lancre azalpenak eskatu zizkion, eta de Lancrek ipar Euskal Herria utzi zuen betiko.
1: Lapurdin barrena bidaiatzen jarraituko dugu euskal artisautzaren ikono bat ezagutzeko, Lartig 1910. Askaineko karriketan topatzen den euskal oihalgintzaren lehenengoetako tailer fabrika bisitatuz, historia eta kulturaren zati bat deskubrituko dugu.
0: Beagan eta Ipar Euskal Herriak oihalgintzagatiko grina partekatzen dute. Lartig 1910 tailer fabrikaren sorrera partekatzen duten beixalaxe. 1910 Leutixas Lartige Beagneko aurreneko oihalgintzako tailerra sortu zuten Kaliste eta Anastasiok, Aologon Saint-Mégy herrian. Tailer hartan eta Ologon ibaiaren indarra probestuz, Mauleko espartinentzako oiala fabrikatzen hasi ziren. 1980 urtetik aurrera, espartinen merkatua murriztuz joan zen, eta horregatik beste fabrikazio mota bati heldu behar izan zioten. Idientzako tapakiak. Tapaki horiek idiak intsektuen koskadetatik babesten zituzten.
1: 2012 urtean, Philippe Lartigek, 104. belaunaldiak, Eskainen irekizuen gaur bizitatzen dugun tailer fabrika, bere birraitonen omenez. Bertan, oihalgintzaren prozesuaren berezitasunak, lehenengo eskutik ezagutzeko aukera dago. Hala nola, oihalak ehuntzeko ia 4.000 ari behar direla, edota 800 eta 1.000 metro arteko oihalak egiten direla, ariak aldatu gabe.
0: Lartig 1910 fabrika tailerretan 6 jostunek egiten dute lan. Akatsak dituzten oialekin ez direlako mantelak egiten, beste 11 objektu baizik, adibidez, ogia gordetzeko saskitxoak, mugikorrentzako zorroak edota diru zorroak. Tailerra bisitatu ondoren, denda bisitatzea benetako tentazioa da. Modako tendentzian dauden kolore biziak topatuko ditugu bertako lanetan, mantel marradunak, sukaldatzeko mantal dotoreak, diru zorroak, toaliak.
1: Kalitate goreneko artisautza izendapen geografiko labela duena, Lange Basque.
0: Nahiale konterekin, País Vasco Francia turismoko prentsa arduradunarekin hitz egin dugu. Ikusi berri dugu Lartig 1910 fabrika tailerra, Zein da artisauen pisua zuen eskualdean?
2: Artisautzak funtsezko lekua du Ipar Euskal Herrian, bai ekonomiaren motor gisa, bai jakintzaren eta ohituretan oinarritutako lanbideen zaintzale gisa. Ipar Euskal Herrian 4500 artisauen presa baino gehiago badira, hainbat sektoretan banatuak, ehungintza, euskal oialak, espartinak, larrungintza, labanegileak, zeramika, ekurgintza eta jakina gastronomia, gasna, txokolatea edo ezpeletako biperra adibidez. Enpresa hauek tokiko ekonomiaren 130 inguru osatzen dute eta turismo ekonomian ere pisu handia dute. Bisitariek sorkuntza lanbideak ezagutzeko gogoa dute. Ondare bizituneko enpresa, EPV frantsesez, estatu mailako etiketak euskal enpresa batzuk saritzen ditu, ala nola lartik, 1910 ikusi dituguna gaur. Departamentuko turismo agentziak enpresa hauek laguntzen ditu, sustapen ekintzen bidez eta turismo eskaintzarekin integratutako barkatu bisita zirkuituekin.
0: Laster, udako programazioa abian hasiko da. Ikusi beharreko hiru kultura ekitaldi gomendatuko aldizkiguzu?
2: Ona hemen galdu ezin diren hiru ekitaldi nagusiak udauntan, orduan Baiunako bestak, usteilaren hasieran, bost egun tradizioz eta festaz beterik, bandekin, kontzertuekin, desfileekin, su artifizialekin eta familientzako animazioekin, batituko 1000 baino gehiago jende. Gero ustailan ere gauargi festivala ezpeletan, aur folklorean nazioarteko festivala da, tailerak, erriko kariketan desfileekin eta arratsaldeko ikuskizunekin, benetako kulturarteko murgiltzea da. Eta bukatzeko, gurilan, mauleko espartinen besta, espartinen inguruko besta zaharrena da, fabrikazio tradizionaleko tailerekin, desfileekin, musika, artisau merkatua eta aurrentzako espazioarekin.
0: Lapurdiko kosta ezin ederragoa da, baina familientzako eguneko plan bat egingo aldiguzu barneko aldea ezagutzeko?
2: Asten alduzu eguna ezpeletan, bere etxetako fatxadetan biperak lehortzen ikusetezken erri ospetsuanetan, sartu denda batean eta justoki tokiko produktuak jastatzen alko dituzue. Kanbo leben errira joaiten alko ziste ere bai, ezpeletatik minuto gutxira. Vila Arnaga Edmond Rostanen etxe museoa bisitatzen alduzue, Edmond Rostan Cyrano de Bergeraken idazlea egilea da. Vila Arnagan lorategiak zoragarriak dira, frantses eta ingeles estiloan. Eta arratsaldean, San Ignacio Lepora joaiten alziste lagun trena hartzeko, tren honek ikuspegi ederrak eskaintzen ditu bidetik, eta gainera potxokak, ardiak eta xaiak ikus daitezke. Gailurrean, 360 graduko ikuspegia izango duzue, euskal kostaldea, Pirinioak eta Landekin. Eta gero bueltan, xara bisitatzen alduzue, xara frantziako erririk ederrenetako bat da, erriko plazan atxeden hartu eta gozatu euskal pastel bat jastatuz.

0: bestalde, artisautzaren lora berritze bat bizitzen ari da. Makilak, espartinak, labanak, gozokiak eta moda zein oihalgintzarekin zerrikusia duten sorkuntzak goi mailakoak dira. Artisautzaren biziraute horren oinarrian osagai sendoak aurkitzen dira. Hala nola, tradizioarekiko maitasuna, belaunaldie berrien konpromisoa, ideia berriak eta berrikuntza, azken finean, tradizioa eta modernitatearen kombinaketa ezin hobea.
1: Hau esan da, garbi dago Lapurdira bidaiatuz gero, ez garela esku utzik etxera itzuliko. Baina non aurki dezakegu Ipar Euskal Herriko artisautzaren konpendioa metro labur batzuetan? Bada Donibane Loitzuneko Gambeta Karrikan.
0: Aldezarreko oinezko kale nagusia, ederra eta biziki animatua izateaz gain, leku paregabea da paseatzeko eta oparirik onena topatzeko. Gambeta kalea, merkataritza kalea da, hiriko gune neuralgikoa eta denda espezializatuen gune nagusia. Horietako batzuk 100 urte baino gehiago dituzte.
1: Pagiez eta Adam Gozo denda, Goiko Etxea ontzigilena, edota bisitatu berri dugun Lahtik 1910 tailer fabrikaren denda.
0: Eta kaleetatik portura abiatuko gara iparraldeko kostaz gozatzeko. Nivel 5garrenaren itsasontzi turistikoak irteerak egiten dituzte apirila eta urria bitartean Ipar Euskal Herriko kostaldearen edertasuna ezagutarazteko.
1: Bidaietan, kostaldeko paisaia liluragarriaz eta itsas haizearen freskotasunaz gozatuko dugu gidak kostaldeko elementuen izenak eta kokapenak argitzen dituen bitartean.
0: Nivel 5garrena enpresak hiru irteera edo bidaia mota eskaintzen ditu. Lehenengoa eta luzeena 2 ordu eta laurdeneko bidaia da. Donibane Loitzunetik abiatzen da eta Biarritzeko hiriraino iristen da. Bertako hondartza, Ama Virginiaren aitza eta baita Hotel du Palais itsasotik ikusgai direlarik.
1: Bigarren bidaia Hego Euskal Herrirantz abiatzen da eta Hondarribiako eta Hendaiako kostako gune aipagarrienak pasatzen ditu. Bidaia hori ordu eta hiru laurdenekoa da eta Frantziatik etorritako turistek biziki maite dute.
0: Hirugarren bidaiak itsaslabarren ikuspegi paregabea eskaintzen du. 45 minututan iparraldeko kostaldeko itsaslabarren ibilbidea egiten du Pirineoetako aurreneko mendien panoramaz gozatzen den bitartean.
1: Gainera, uztailan eta abuztuan zehar irtera bereziak egiten dituzte asteazkenero eguzki jartzearen lilura itsasotik bertatik bizitzeko. Plan bikainak, ez da?
0: Adi, aukeratzen duzuna aukeratzen duzula erreserbatzea komeni da eta.
1: Donibane Loitzunek autokarabana gunea eskaintzen du gaua pasatzeko, baina autoz bidaiatuz gero, Asparneko Argia Hotela aukera ona da atxeden hartzeko eta bertako gosari kontinentalaz gozatzeko. Primerako gosaria, bestalde, indarrak hartzeko eta hurrengo minutuetan proposatuko ditugun natura esperientziaz disfrutatzeko.
0: Lapurdiko mugak zeharkatu eta Nafarroa beheraren bihotzeraino bidaiatuko dugu hurrengo minutuetan. Isturitz Otxozelaia arpeak bizitatzeko. Adituen arabera, Isturitz eta Donamartiri udalerrien artean kokatuta dauden arpe horietan, duela 10.000 urte gizakia bizi izan zen eta paleolitiko garaiko garrantzia handiko aztarna paleontologikoak biltzen ditu, aurrehistoriaren ikerketarako gune garrantzitsua izanik.
1: Bisita, aitzuloak babesten dituen ate erraldoi bat, zeharkatuz hasten da Isturitzeko kobara paso emanez. Handik, 80 eskailera jaitsiz, Otxozelaia aitzulora iristen da, 20 metro berago bisitari bukaera emateko. Bikobak loturik izan arren, oso ezberdinak dira.
0: Isturitzeko arpea, bisitatzen den aurrenekoa, 1920an deskubritu zen, eta 1923an hasiera eman zitzaion aurreneko induzkatze kanpainari. Aitzuloa, 100 metrotan zehar edatzen den galeria sistema batek osatzen du. Bere estratu arkeologikoengatik da ezaguna, bertatik milaka tresna atera dira. Animalien ezurrak, arrezko eta marfilezko tresnak, bai eta baina batez ere, apaintzeko erabiltzen zituzten aleak, abalorioz egindako bitxiak. Europara iristen den lehenbiziko homo sapiens, oginak aldikoa, espazio hauek okupatzen dituzten unean kokatzen gaitu bisitak. Pirinioen lur hauek igarotze lurrak ziren garai hartan. Animalia taldeen migrazio mugimenduei jarraituz leku aldatzen ziren gizakiak. Eta horregatik, kobazulo honetan familia edota klan ezberdinetako gizakiak elkartu eta elkar bizitu ziren. Aurkitutako bitxi eta balorioek, hain zuzen, pista eman zieten ikertzaileei klan edota familia ezberdin horiek identifikatzeko. Hala ere, isturitzen aurkitutako tresnarik garrantzitsuenak saien hegalen ezurrez egindako 22 txirulak dira. Txirula horiek, gainera, garrantzia antropologiko berezia dute gizakiaren aro ezberdinetan kokatzen direlako. Fabrikazio teknika berberak mantentuz, belaunaldiz belaunaldi transmisioa egin izan balute bezala. Isturitzeko gela handian, txirula hauen soinuaren erreproduzioa entzun daiteke.

0: Isturitzeko txirulak historia aurreko gizarteen aberastasun kultural eta artistikoaren lekuko dira. Lehen musika tresna ezagunetako bat izateaz gain, gure arbasoek bere emozioak, sinesmenak eta munduaren interpretazioa musikaren bidez adierazteko zuten gaitasunarekin ere lotzen gaituzte. Tresna horiek artea eta sormena antzinatik giza izaerari datxekiola gogorarazten dute oraindik ere.
1: Otso zelaia arpea Isturitz baino handiagoa da. Eta mendian barrena, sakonago, zabaltzen diren kamera eta korridoreak ditu. Aizuloa, ezaguna da animalia irudiak eta simbolo geometrikoak irudokatzen dituzten labar grabatuengatik eta pinturengatik. Otso zelaian elurroren baten grabatuak gordetzen dira. Bereziki interesgarriak, animaliaren 12 irudi gain jarrita grabaturik ikusten direlako, non gizakiek garai haietan jada perspektibaren ezagutza zutela eta baita marrazketaren zehaztapen maila handia erakusten dutera. Horrela, otso zelaia arpean, labar artea nabarmentzen da, Aitzuloko hormak apaintzen dituzten grabatu eta pinturek historia aurreko herrien talentu artistikoa ez ezik ingurune naturalarekin duten harremana islatzen dutelarik. Zaldiak, oreinak eta mamutak bezalako animalien irudikapenak aurkitu dira, eizak eguneroko bizitzan zuen garrantziaren seinale gisa.
0: Historiaz goitik bera ablaitu ondoren, Errobi baiaren uretan sartuko gara Itxasu herrian kokatuta dagoen Evasio 64 enpresaren eskutik. Naturarekin kontaktu zuzeneko eta aire libreko jardurarik zirraragarrienaz gozatzeko proposamen bikaina da Errobi ibaian zehar bidarraitik itxasuraino rafting jetxiera egitea.

Martin egiteko ekipoa Evasion 64 egoitzan jaso ondoren, autobusez garraiatuak izaten dira ibaian gora abentura bila joandako laguntaldeak. Gomazko baltsa erraldoian sartu bezain pronto, konturatu gaitezke rafting talde lanean oinarritzen den kirola dela eta gidaren esanak aditzea oso garrantzitsua dela. Aurrekoek ala atzekoek noiz arraun egin, hil ala biziko garrantzia izango du talde osoa uretan ez bukatzeko. Hori bai, kasu euskarazko kontuz edota adi hitzaren parekoa entzungo dugu noiz edo noiz, baina bonsai hitz gakoa da benetako arriskua datorrela adierazten duena. Beraz, bonsai hitza entzundakoan azkar asko sartu beharko zara paltzaren barneko aldean, segurtasun posizioan jarri eta arraunak gora begira mantendu. Gure rafting jaitsieran kasu asko entzun genituen, baina bonsai bakarra izan zen.

0: pasatzeaz gain, rafting esperientzia honek badu ikasketa zati bat ere. Jaitsieraren erdibidean, gidak baltsatik irten eta ibaian gora oinez egiteko eskatzen duelako. Berriro, uretara sartzeko eta uraren korronteak arrastaka eramanda baltsa utzitako lekuraino eramateko. Ariketa horrek, noizbait baltsatik erortzen bagara, ibaian korrontearekin nola jokatu ikasteko da.
1: Guk bi hausnarketa atera genituen esperientzia honetatik. Lehenengoa, ibaiaren korrontearen kontra ezin da igeri egin. Bigarrena, ibaiak arrastaka eramanez gero, gorputza etzanda jarri behar dela, hankak buruaren parean mantenduz.

0: Krisiak eta ur jauziek sekulako bizitasuna eta emozioa ematen diote jaitsierari, baina horretaz gain itsasutik gertu geratzen den atekagaitz edo padegolan Roland kondairetako pertsonaiarekin zuzeneko lotura duen tokia zeharkatzen da baltsarekin. Arrizko horma txiki batez inguratuta ikusiko dugu ibaiaren ertza eta handik paseatzen ari den jendea rafting ekintzari argazkiak ateratzen dutenak ere bai. Errobi ibaia zintzurreder eta dizdiratsu baten sakontasunean sartzen da hemen, 300 metrotik gorako muino eta baso zinguratuta. Magia non nahi dago, ibaiaren urgardenak, 100 urteko zuaitzak nagusi diren bide ziderraren bihurgunetan eta natura oparoan. Itxasutik oinez abiatuz gero, 2 kilometroko ibilaldia egin behar da, ibai ertzetik Roland pasabide ospetsura iritsi arte. Paseo zoragarri horren azken metrotan, zulatutako arkaitz ikusgarria zeharkatzen duen bidezka ikusiko da. Atekagaitz zintzurra, zeharkatuta ibaian bera metro batzuk egingo ditugu baltsarekin, baina gogoan izango dugu bukaera arte leku horren edertasuna.
1: Gogoratu, rafting esperientziaz gozatzeko udaberria izaten da unerik onena, euriak maiz eta trinkoak diren urtaro izateagatik. Eta bertara eraman behar den gauza bakarra, abentura grina da.
0: Iparla, mendiaren ikusmira eder eta hipnotizatzailearen oinetan, Oberge Iparlaren maietan eserita, lagunen arteko bazkari goxo batekin bukaera emango diogu bidaiari. Bertako txuleta errea dastatuz eta irulegi kopa bat ardoarekin topa egiten dugu iparraldearen alde. Bertako gastronomia, paisaiak eta gordetako kultur eta tradizioek behin eta berriro itzularazten gaituztelako.
1: Iparraldeko puska bat bihotzean gordez bukaera emango diogu gaurko bidaiari saioari.
0: Badakizue, udara atejoka datorkigula eta atxeden hilabete hauek bidaiatzeko profitatuko ditugu datorren denboraldian zuekin partekatzeko.
1: Goza ezazue udaraz eta izan zoriontsu.
0: Aio, aio!

historiak idatzitako gertakari eta mugimendu sozialetan musikak izandako paperaz ariko gara. Gramofonoan historia duten

Tu bat, Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Arratsaldeko 8ak puntu puntuan Kaixo Euskal Herria, zer modu zaudete, ongi etorri informazioaren ariaren 3. ediziora, beti bezala Naiz Irratien zaudete, bai jabetearen amaierara, gerturatzen ari garen honetan, ekainak jada, 29 dituelako eta asterena dugu, batzuk akaso buruarekin beste jabetean, baina hementxe, betiko lez prest albistei tiratzeko. Eta azken egunetan bezala Latinoamerikan begira da alde batetik Venezuelan izandako lurrikararen ondoren milaka laguneko hondakinen azpian jarraitzen dutelako oraindik ere. Lurrikara gertatu eta ia bostegunera jada esango dugu, erreskate taldek oraindik ere bizirik ateratzen dituztela pertsonak. Harrigarria badirudi ere, azken orduetan hondakinen artetik beste haurtxo bat atera dute bizirik erreskate talde. Kala ere, denbora aurrera egin ahala, bizirik dauden pertsonak aurkitzeko aukerak gero eta murritzagoak dira. Biktimen kopuruari dagokionez eta dagoeneko datuak ematen ditugunerako ziur asko txikiek iratuko da balantzea, baina gobernuak goizean emandako datuen arabera ia 1500 lagun hil dira, 3150 gutxienez zaurituta daude eta oraindik ez dago bat ere argi zenbat diren desagertuta daudenak. Jorge Rodríguez entzungo dugu Asamblea Nazionaleko burua.
2: La cifra de fallecidos llega a 1.450 personas, 3.150 personas se han reportado heridas en los hospitales de La Guaira y en los hospitales de los 7 estados donde hubo algún tipo de afectación, 12.700.
1: Eta gurera bueltatu zia 80 urte igar ostean Ramon Bengarai, Dionisio Gutierrez eta Epifanio Soro frankismoaren biktimen gorpuzkiak senidei itzuli dizkiete gaur Iruñean egindako ekitaldi unkigarrian. Ana Ollo kontseilaria entzungo dugu.
3: Eutxe egingo diogu, memoria politiketan hainbat arrisku eta mehatxu dauden arren, iraganarekin kritiko den memoria baten alde lan egiten jarraituko dugu, olaina eta etorkizuna eraikitzeko tresna izan dadin.
1: Eta entzuzen ere, biktimek memoriarako, egiarako, erreparaziorako eta ez errepikatzeko bermekiko duten eskubidea jorratu dugu gaur, noreta, Pilar Garaialderekin, Egiari Zor Fundazioko ordezkariarekin. Eguneko gai nagusien artean berriz, hauexek ere baditugula, hainbat epaitegi KHUri eskatu diotela USAPeko Euskara Azterketako zeroak kontuan ez hartzea. Euskarazko azterketan zero atera zuten hainbat familiek, elegitea jarri baitzuten, eta orain arrazoi eman diete hainbat epaiek. USAPekoaren Euskarazko atalean zero atera zutenen notak kautelaz bertan bera usteko epaitegiaren eskari honen ostean berriz, EHUk berehala erantzun du, esanez, legez ez dagoela modurik plazak erreserbatzeko ohiko prozeduratik kanpo. Eta bestalde, epaileak bertan bera utzi du ere, behinbeinean sarrea euskal udalekuei ezarritako debekoa kontrara. Arabako Foru Aldundia erabakiaren aurka agertu da eta alegazioak aurkeztuko dituela iragarri du. Baina momentuz, debekuari bertan bera gelditzen da. Eta Arnaldo Otegik gaur urteko balantzi izan du izpide, azaroren 14an deitu duten manifestazio handira begira. Bilbon izango da.
4: Eta horrek esan nahi du esku zabaltasuna behar dela, eta horrek esan nahi du sektarismoa albo bateta utzi behar dela. Guk aurrera egingo dugu, alik eta gehien baldin bagera, eta alik eta pluralagoak baldin bagera.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Informazio praktikoari dagokionez, arratsalde zinez lasaia Euskal Errepidetan, trafiko zuzendaritzak ez baitu, arazo handiren berririk eman, eta biharko eguraldiaren berri emango diguna, betikoa, Iker Ibarruzea, Muru Lankidea.
5: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizean berriro ere zeruan hodei asko agertuko da lurraldearen zatirik handienean, baina hodeitza hau trinkoagoa izango da ipar isurian, eta bertan oraindik tarteka euri zaparrada txikiren bat edo beste izango da, bereziki mendinguruetan. Hala ere gutxi botako du eta eguerdi alderako aterik geratuko da eta pixkanaka ostarteak irikitzen joango dira. Ego isuri aldean aldiz, naiz eta goizpartean hobei ugari izan, pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira eta eguerdi alderako bertan giro eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira ipar isurian, ostarteak zabalagoak izango dira arratsaldeko lehen orduetan, baina azken orduetan berriro ere hodeiak presentzia eraziko dute. Ego isuri aldean aldiz, giro eguzkitsua nagusituko da eguna amaitu bitarte. Iparraizeak joko du, egunaren bigarren zatian bolada zakarekin hego aldean, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak berak jarraituko dute, 13 eta 20 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoak ipar partean koskatsua bera ingo dute, baina ego isuri aldean aldiz, gora, ipar partean maximoak 21 eta 24 gradu bitartean arrendituko dira. Eta ego isuri aldean aldiz, 24 eta 23 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, herri beran.
1: 8:05.
0: Enpresa errotua eta konprometitua. Aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da. Kolektiboa izatearen indarra. Kooperatiben nazioarteko eguna. Euskadiko kooperatiben goren kontseilua.
6: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia, hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
7: Bai, Alkainen!

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Ba, zordiak eta zazpi minutu ditugu entzuleok, eta sarrerakoan nabarmendu bezala, eta badirudi honek soka luza ekarriko duela, hainbat epaitegik Euskal Herriko Unibertsitateari eskatu diote USAPeko Euskara azterketako zeroak ez hartzeko kontuan. Euskarako azterketan zero atera zuten hainbat familiek jarritako elegiteak aintzat hartu ostean, ofizioz bidali diote eskaera epaiek unibertsitate publikoko errektoreari. Bilboko zenbait epaitegik Euskal Herriko Unibertsitateari eskatu diote kautelaz ez hartzeko kontuan unibertsitatera sartzeko probetan euskara eta literatura biko azterketan ateratako zeroak. Zehazki Europa Presek jakinarazi duenez, Euskal Herriko Unibertsitateari eskatu diote nota horiek kontuan ez hartzeko ikasleen matrikulazioan. Euskara eta literatura bi azterketan 0 eta 2 puntu arteko notak atera zituzten eta ondorengo egunetan protestak antolatu zituzten ikasleen zenbait gura sok auzitara jotzea erabaki zuten unibertsitaterako aurrematrikulazioan emaitza horiek kontutan ez hartzeko eta Bilboko epaitegi batzuek eskaera onartu dute. Eskaera hori justifikatzeko adierazi dute garaian EHUko errektore Jose Ramon Bengoetxeak berak onartu zuela ikasleen eta ikastetxeen anonimotasuna bermatzeko betebeharra hautsi ahal izan dela kasu honetan aztertzaileek bai dakitelako zein ikastola, ikastetxe eta institututatik datozen zuzentzen diren ikasleak. Hori dela eta azterketan zero atera zuten ikasleen defentsak justifikatuta ikusten du kautelazko neurriak hartzea. Auzibide epaitegien arabera euskara eta literatura bi ariketaren kalifikazioak ez dira kontuan hartu behar edo bertan bera geratu behar dira zuzenean sarbide eta onarpen noten kalkuluan errekurtsoa ebatzi arte. Gauzak horrela, erabakia EHUri eta hala badagokio Hezkuntza Administrazio eskudunari helarazteko eskatu du aipatu auzitegiak neurria berehala eraginkorra izan dadin eta errekurtsoa bideratzen den bitartean dagokion plaza gordetzeko. Epaileek ere ebazpena berehala aplikatzea premiazkoa dela diote astearte honetan ekainaren 30ean amaitzen delako EHUn aurre matrikulatzeko epea. Bestalde gaineratu dute zantzu frogaren printzipioa frogatu dela eta horrek gehiago ikertu gabe aukera ematen duela kautelaz nota horien eragina geldiarazteko prozedura honetan ikasleen eta ikastetxeen anonimotasuna bermatzeko betebeharra hautsi dela pentsatzeko oinarriak badaudelako ariketak zuzentzeko eta kalifikatzeko prozesuan zehar. Amaitzeko administrazioarekiko auzien epaitegitako titularrek nabarmendu dutenez ez da beharrezkoa kasu honen alderdi batzuk baloratzea kautelazko neurriak aplikatu alizateko. Hala nola, auzitegien arteko noten desberdintasunak edota zeroen metaketa baita ikasleak ezoiko deialdietan parte hartzeare. Horien guztien balorazioa azken epaian aztertuko dela diote epaiek, administrazio espedientearen edukia eta aldek emandako dokumentazioa aztertu ostean. Bada USAPekoaren euskarazko atalean zero atera zutenen notak kautelaz bertan bera uzteko epaitegiaren eskari honen ostean, EHUk berehala erantzun du esanaz legez ez dagoela modurik plazak erreserbatzeko ohiko prozeduratik kanpo. Era berean, erabakia ez duela partekatzen eta elegitea jarriko duela baieztatu du. EHUk ohar bidez azaldu duenez aurre matrikulazio epetik kanpo pertsona bati plaza bat gordetzeak sarbide sistema aldatzea eta gainerako ikasleen eskubidei eragitea ekarriko luke. Unibertsitate publikoaren iritziz epaitegiak agindutako kautelazko neurriak aplikatzeak ondorio konponezinak eragin diezaizkieke arau berberen arabera USAPe azterketa egin duten gainerako ikasle guztiei eta nabarmendu dutenez ikasle guztioren eskubideak ere babestu egin behar dira. Gaineratu du kautelazko neurri horren eraginez privilegio bereziak emango dizkietela auzibidea hartu duten ikasle bakan gainera. EHUk berretsi duenez une oro indarrean dagoen araudiaren arabera jardun du eta zorrotz aplikatu du unibertsitateko gradu ikasketa ofizialetara sartzeko baldintzak arautzen dituen entzun ongi 2024ko Espainiako gobernuko errege dekretua. Arratsaldeko 8:11 minutu.

0: usapeko arenak oraindik ere ematen duela, eta denborak nahiko harrigarriak izan direla esan dezakegu, azkar asko entzun genituelako azalpenak, bai hezkuntza sailetik, baita EH-ren partetik ere, baina Eusko Legebiltzarren egin den agerraldi batek eztabaida piztu dorain, deialdien kudeaketan dagoen ustezko desoreka dela eta alde batetik, usapeko azterketetako zeroen inguruko azalpena, astebetean egin zelako. Bestetik, txertuen ikerketa eta trazabilitate batzordaren txosten azaltzeko, amabost arte etxaron behar izan delako. Eta inzuzen ere, gaur, legebiltzarrean agertu dira txertuen batzordeko kideak martxoaren 11an egindako eskaeraren ostean. Hala ere, ordurako txostenaren edukia asko aldatuta zegoen, eta hainbat xehetasun ezagun egin dira bien bitartean. Nolabait, agerraldiari baiuki dezaken fiskalizazio politikoaren zantzu gehienak enduz. Horrek, agerraldia zaharkitua gelditzea eragin du hainbat talderen arabera. EH Bilduk berak hala salatu du, baitare atzerapenak zentzua galdu duela eta selektibitatearen kasuan berriz PPek egindako eskaera bati astebetean erantzun zitzaiola gogora ekarri nahi izan dute. Bai, zuzen ere, gaur goizean jakin dugu baitere epaileak bertan behera utzi duela. Behin-behinean sikiera sarrea euskal udalekuei ezarritako debekua. Dagoeneko kontrara Arabako aldundia erabakiaren aurka agertu da eta alegazioak aurkeztuko dituela aurreratu. Arabako epaitegi batek behin-behinean eten duelako esan bezala sarrea euskal udalekiari Arabako foru aldundiak berak ezarritako debekua. Aldundiak ekainaren hasieran 9.000 euroko isun ezarri zion elkarte honi eta horrez gain 3 urte zaizialdiko jarduerak antolatzea debekatu zion. Erabaki horren aurka elegitea aurkeztu zuen sarreak eta debekua kautelaz etetea eskatu zuten. Bada, honetxe egindu esker hori epaitegiak eta behin betiko ebazpena iritsi bitartean elkarteak aisialdiko jarduerak eta udalekuak antolatu ahal izango ditu berriro. Gutxienez horretarako gaitasuna baldin badaukate epeak aintzat hartuta. Sarrea euskal udalekuak adierazi duenez beraldetik auzi honen jatorria dutxa mistoen inguruan sortutako polemika mediatiko izan zen eta ondoren etorri ziren gainontzeko presio politikoak. Hori dela eta aldundiaren erabakia arrazoi politiko eta ideologikoengatik hartu zela uste dute eta ez administrazio arloko arrazoiengatik. Elkarteak jakinarazi du aurten ez dituela udalekuak Bernedon egingo azken hilabetetako giroa eta jasandako presioak tarteko. Era berean, sarreak iragarri du bere proiektua defendatzen jarrituko duela eta abuztuaren 29erako jaialdia deituta daukatela gogora ekarri nahi izan dute Bernedon bertan.
1: Así que ahora mismo nos toca esperar.
0: Eta Arabako aldundiari buruz zer? Arabakiaren aurka agertu dela erabat Ana del Val kultur diputatua. Hain zuzen ere isunaren berri eman zuen ordezkari politiko berbera, PSE-koa bera. Honek azaldu duenez, abokatuak dokumentazio guztia prestatzen ari dira aldundiak ezarritako zigor hori aurrerantzean defendatu alizateko.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Zortziak eta laurden ditugu entzuleokia, 80 urte igaro ostean Ramon Bengarai, Dionisio Gutierrez eta Epifanio Soro frankismoaren biktimen gorpuzkiak senidei itzulia izan dizkiete gaur Iruñean egindako ekitaldi unkigarrean hiruak DNA bidez identifikatu ahal izan dituzte. Ekitaldian senidez gain memoria historikoaren aldeko elkartetako ordezkariak, Iruñeko udalekoak, Nafarroako gobernu eta parlamentukoak izan dira. Entzungo duguna, Ana Ollo Nafarroako bigarren lehendakari orde eta memoria eta bizikidetza kontseilaria.
2: Gaur Ramon Bengarai, Dionisio Gutierrez eta Epifanio Soro gorpuzkiak haien senidei ematera gatoz. Bi hilabeteko aldearekin hil zituzten hirurak. Ramon eta Dionisio duela urte bete inguru desobidatu zituzten gezalazko muñainen berriz Epifanio 1022an atera zuten Berriozarko hilerrian, baina duela hilabete batzuk arte ez genituen haren senidea aurkitu.
1: Duela 10 urte sortutako DNA bankuari esker dagoeneko frankismoaren 50 biktima identifikatu ahal izan dira.
2: Eutxe egingo diogu, memoria politiketan hainbat arrisku eta mehatxu dauden arren, iraganarekin kritiko den memoria baten alde lan egiten jarraituko dugu, olaina eta etorkizuna eraikitzeko tresna izan dadin.
1: Zentzu honetan eta oztopoak oztopo egia eta memoriaren alde lan egiteko konpromisoa berretsi du Ana Ollo kontseilariak. Baden zuzen ere, biktimek memoriarako, egiarako, erreparaziorako eta ez errepikatzeko bermerako duten eskubideaz hitz egin dugu gaur goizean Pilar Garaialderekin Egiari Zor Fundazioko ordezkariarekin. Julene Goiburuk bildu dizkigu oinarri nagusiak.
3: Pasaden astean Gasteizko parlamentuan izan ziren Bakartxo Tejeriarekin Egiari Zorreko kideak tortura biktimen legearen inguruko hainbat eskaera egiteko. Egun indarrean dagoen legea 2016koa da. 1979-tik 1989 bitarteko zuzeneko urraketak hartzen dituena. Pilar Garaialdek azaldu du beharrezkoa dela epe hori luzatzea eta zeharkako urraketak ere kontuan hartzea. Denbora epe horretan sartzen diren presoi epea zabaltzeko eskatzen dute euren eskaerak egiteko eta denbora epe horretan sartzen ez direnentzat epea luzatzea.
4: Lehengo legeak hartzen zituen 1979-1989 hartzen zituen hoiek epea zabalagoa behar dute. Baina eskatzen dugu, oia, batetik hor sartuko zitezkenei epea zabaltzea eskaerak egin alizateko. Baina jaso dezala 1970-tik gaurdainokoa. Milaka die 1989-tik ona, milaka die biktimak. Eta hoie danak daude erabat legearen eremu eta babesetik kanpo. Eta hoiek hartu behar dira. Ezken nahi balen bada nazioarteko parametroetan, baina gutxienez egotea, aldaketa hori behar beharrezkoa da.
3: 2019-tik 2021-era eskaerak egiteko epea ireki zen. 711 pertsonak egin zituzten eskaerak eta 5 urte hauetan horietatik 400 izan dira aitortuak. Egun Egiari Zor elkarteko kideak, naiz eta epetik kanpo dauden eskaera jasotzen ari dira eta hilero aurkezten dituzte. Parlamentariak ikusi dezaten zein dimentsio duen arazoak. Pilar Garaialdek nabarmendu du tortura edo giza eskubideen urraketak jasan dituzten biktima guztiek eskubidea dutela memoriarako, egiarako, erreparaziorako eta ez errepikatzeko bermerako.
4: Beharra dute eta eskubidea dute. Eta biktima guztiek dugu eskubidea memoriarako, egiarako, erreparaziorako eta gainera honek danak ekartzen du ez errepikatzeko bermerako behar dan elementuetako bada. Bai? Zeren, klaro, tortura ere ez da izan polizi baten beroaldi bat. Ez, sistema oso bat, makineria oso bat egon da. Eta hori agerian jartzen du, orain egiten ari garen lanketa honek, eta gainera hori horrekin bukatu behar da, hori suntxitu behar da.
3: Bestalde, zeharkako urraketen aitortzaren beharra azpimarratu du. Adibide gisa aipatu du dispertsio politikoaren kasua, familia eta lagunek kilometro luzeak egin behar zituzten euren familiako kidei bisitatu alizateko. Bidai luze horietan arriskuan jartzen ziren, istripu asko gertatu ziren besteak beste. Pilar Garaialdek adierazi du zeharkako urraketak ez dutela bisibilitate nahikoa.
4: Dispersio horrek, salbuzpeneko espetxe politika horrek, zekarren familikok eta lagunek ez dakin oraino desplazatu beharra preso hori bisitatzeko. eta bidean izan dira istripuak. Izan dira istriporren ondorioz, izan dira hildakoak 16. Izan dira zauritu mordo bat. Izan dira umeek preso hoien semeek eta alabak motxiladunen, motxiladuten ume hoiek, ez, asteburuero, ba, beren eguneroko bizitza beste laguntxoak zemakiten bizitza hori egite izan ez duen, izan ez dutenik, zeren asteburu joten zitzaien bere gurasoak bizitatzen.
3: Torturak kalte handia sortzen die biktimei, hortaz asko beldur dira euren eskaerak egiteko. Pilar Garaialdek animatu nahi die urraketa jasan dituztenei eskaerak egitea. Azpimarratu du eskaera egitean biktimek ez dutela zertan errelato guztia kontatu behar. Prest daudela modu egokian lantzeko biktima ahalik eta erosoen sentitu dadin. Gainera nabarmendu du nahiz eta eskaerak epetik kanpo aurkezten ari diren orain, EPEA irekitzerakoan ez dutela eskaera berriro egin beharko, jada eginda dutena mantendu dela.

0: informazioaren aria.
1: Bazortzak eta hogeita bi minutu ditugunean zuzenean Venezuelara goaz entzuleok daueneko, ba bost egun bete direlako, zertxo baite gutxiago bost egun betetzear direlako, ba lurrikara bikoitz bortitz hori eman zenetik, eta esan behar dugu, oraindik ere, desagertuen bile jarraitzen dutela, eta han hemenka ikaragarriak diren irudiak jasotzen ari garela. Harrigarria badirudi ere, azken orduetan hondakinen artetik beste haurtxo bat bizirik ateratzea lortu dute erreskate taldeek. Hala ere, denborak aurrera eginela bizirik dauden pertsonak topatzeko aukerak gero eta eskasagoak dira. Kalte handienak La Guaira estatuan, baina baita nabarmenak Caracasen eta ondoko eskualdeetan, bestelako ba estatu batzuk ahaztu gabe Karabobokoa esaterako ere oso kaltetuta baitago. Ziur asko balantza dagoeneko ba okerragoa da jada, baina goazen gaur goizean Jorge Rodríguez, Asamblea Nazionaleko buruak emandako balantzarekin.
2: La cifra de fallecidos llega a 1450 personas. 3150 personas se han reportado heridas en los hospitales de La Guaira y en los hospitales.
1: Ia mila bosteun bera zildakoak Rodríguezek azaldu duenez, gaur goizerako 774 eraikin zeuden kaltetuta edo erabat kolapsatuta, 189 erabateko kalteak izan dituzte, 585 berriz, barkatu, partzialak.
2: Se han atendido, después de los dos terremotos, 73.937 familias, se han distribuido 7.225.000 kilogramos de alimentos, se han distribuido también de forma directa 20.000 bolsas de comida, sobre todo...
1: Eta eskerrak eman dizkien nazioartetik heldutako erreskate talde guztiei.
2: Ha aumentado el número de delegaciones internacionales en este momento y se lo agradecemos y se lo agradeceremos por siempre. 2.624 rescatistas extranjeros, 137 perros que son de singular ayuda en la búsqueda de personas con vida entre los escombros.
1: Ba, tamalez, atzo, Jon Sustatxe 79 urteko ingeniari bilbotarra hilik topatu zuten, La Guairan bizi zen bera eta kolapsatu zen eraikinaren barruan zegoen bera. Venezuelako lurrikaran gogora ekarri behar dizuegu Alazne Solabarri eta Lezearen gorpua ere atera zutela, hondamendiaren osteko lehen orduetan Maria del Coro Barriolak berriz, desagerturik jarraitzen du eskuartean ditugun datuekin. Eta momentuz gu aurrera goaz, politikatik aurrera egin ere, begira da azaroaren 14erako deitu duten manifestazio nazionalean jarriz, EH Bilduren ikasturte politikoaren amaierako ekitaldian Arnaldo Otegi idazkari nagusiak munduan indartzen ari diren joera autoritarioez ohartarazi baitu, eta horien aurrean Bilbo defendatu zuen burdinezko esiaren metafora baliatuz itxaropenaren arresia eraikitzera deitu du Arnaldo Otegik.
3: Zat balantzea oso baikorra da, oso emankorra da. Arazo nazionala eta proiektu nazionala erdigunean daude. Eztabaida politikoaren erdigunean daude. Eta gauza bat esango dizuet. Datozen hilabete urteetan, oraindik gehiago egongo dira erdigunean. Gehiago esango nuke, autoritarismoaren marra eta antiautoritarismoaren marra arazo nazionalaren inguruan ere eukiko du bere konkrezioa datozen hilabete eta urteetan.
1: Otegiren esanetan aipatu duen arresio horrek askotariko sentsibilitateak bildu behar ditu. Abertzaleak, errepublikanoak, feministak eta fasismoaren aurka dauden eragile guztiak inor baztertu gabe. Helburu horrekin EH Bilduk mobilizazio nazionala deitu du beraz azaroaren 14erako Bilbon. EH Bildu dagokion lidergoa bere gain hartzeko pres dagoela dio, baita prozesua partekatzeko ere herriaren alde lan egiteko prest daudenekin.
3: Eta horrek esan nahi du esku zabaltasuna behar dela, eta horrek esan nahi du sektarismoa albo bateta utzi behar dela. Guk aurrera egingo dugu, alik eta gehien baldin bagera, eta alik eta pluralagoak baldin bagera.
1: Eta EH Bilduk salatu du ere, Arabako foru gobernua paralisi egoeran dagoela. Koalizio subiranistaren arabera, legegintzaldi honetan aurrekausetako foru arauen 9-9 baino ez da onartu. Eta Eva López Arroyabe batzar nagusetako bozera malearen esanetan, datuok erakusten dute, gobernua agortuta dagoela eta ez duela lurraldearentzako estrategia argirik.
0: Laburbilduz, lehen bi urtetan foru arau bakar bat onartu zen Euskal Herria Bildurekin lortutako aurrekontuaren akordioari esker. Eta orain bi tramitazioan daude, ondorio gisa. Foru gobernuak legintzaldi honetan izapidetu asmo zituen 23 foru arauetatik gaur egun bi baino ez dira onartu. Alegia, 9-9 baino gutxiago.
1: Alere, EH Bilduk adierazi du legegintzaldia amaitu aurretik akordioak lortzeko prest jarraitzen duela herritarren bizi baldintzak hobetuko dituzten neurriak bultzatzeko helburu nagusiarekin. Eta gaie zeharo aldatu zertzaintzak eskala handiko simulakro egin du gaur Bakion energia azpiegitura baten aurkako eraso hibrido bati nola erantzun prestatzeko. Ariketa bertatik bertara jarraitu dute esaterako Bingen Zupiria segurtasun sailburuak edo Manol Pradales lehendakariak berak.
4: Mundua gerota ziurgabeagoa da. Ikusi egin ditugu azkenengo 5-6 urteetan gertatu diren hainbat gauza, pandemiatik hasita, hornidura krisiak, gerrak, itzalaldiak, beroaldiak, pasadan astekoa, esate baterako suteak, ziberarazoak, beraz.
1: Pradalesek adierazi du, azken urteetan frogatuta gelditu dela hainbat zentzutan gure gizarten zaurgarritasuna.
4: Alarmismoan erori gabe noski, baina kontzientzia hartu behar dugu eta batez ere herri bezala gure burua prestatu behar dugu eta babestu behar dugu.
1: Horretarako Eusko Jaurlaritzak Euskadi 2030 segurtasun plan berria aurkeztuko du urtea amaitu baino lehen diotenez. Plan horrek mehatxu hibridoei aurre egiteko neurri eta koordinazio sistema berriak jasoko ditu.

0: Eta bazkideek legealdiari eskatzen dioten zentzu eta argitasunari erantzunez, etxe bizitzan oinarritutako neurri sorta eramango du Pedro Sánchezek kongresura sumar gobernukidearen oniritziarekin eta aurrekontuko proiektuaren gako batzuk ere azalduko dituela dirudi. Gobernua eta bazkideak beti jo mugan, urrats bat harago joan da azken orduetan PP-ko Feijo, balizko hauteskunde iruzurra zoartaraziz, inolako frogari gabe. Temperatura gorenera helduko da beraz, asteazken honetako kongresuko saioan, eta ez bakarrik Madrilen iragarrita dauden 40 graduak direleta.
1: Aquí hay una ingeniería electoral que consiste en un espacio muy corto de tiempo, en un año, año y medio, incrementar en 2,5 millones el número de personas con derecho a voto a través de una nacionalización y de un pasaporte español.
0: Ba, ez radioen egindako adierazpenetan hauteskundeen geniaritza kontzeptua baliatu du lehen aldiz Alberto Núñez Feijo, PP-ko buruak Pedro Sánchez egotziz, haren aldeko bozkatzaileak fabrikatzea, haren gobernuak aurrera eraman duen migratzaileen erregularizazioaren bidez. 2,5 milioi lagunen kopuru aipatu du Feijok, kalkuluen arabera milioi erdi direnean erregularizatutakoak. Oposizio buruak dionez, erregularizatutako ez harago, beste 2,3 milioi migratzaileek egin omen dute jada eskari hori.
1: Lo que hay detrás es un interés evidente de conseguir nuevos votantes. Como los votantes actuales pues no les salen las cuentas, vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas.
0: Tira ba, Espainiako fiskaltzak bere horretan mantendu du bien bitartean kitxen auziko auzipetu nagusientzako zigor eskaera. Honen arabera Jorge Fernández Díaz barne ministro Oiarentzat eta Francisco Martínez estatu idazkari Oiarentzat 15 urteko espetxe zigorra eskatzen jarraitzen du Iraia Cambra.
2: Auzia amaierara iristen ari da eta fiskaltzak uste du PP-ren ustelkeriarekin lotutako frogak ezkutatzeko legez kanpoko operazio bat antolatu zela gobernuko goi karguen babesarekin. Bestalde bi polizia inspektore auzitik kanpo geratu dira estatuko abokatutzak eta gainerako akusazioek haien aurkako salaketak erretiratu ostean. Fiskaltzak ordea bere akusazioari eutsi dio gainerako auzipetuen aurka. Horien artean daude Jose Manuel Villarejo komisarioia 19 urteko espetxe zigor eskaerarekin eta Barne Ministerioaren arduradun ohia. Auzian zehar auzipetu guztiek ukatu dute Luis Bárcenas PP-ko diruzain ohiari espioitza egiteko trama antolatu izana. Mariano Rajoy Espainiako gobernuko presidente ohia lekuko gisa baina ezta deklaratzera deitu. Bere esanetan Bárcenasek ura inkriminatzen zuten grabazioak izan balitu, jendaurrean zabalduko zituen honezkero. Bestalde UDF-ko ikertzaile nagusi Manuel Morotxok baieztatu zuen epaiketa operazioan epailea abren baimenik gabe egintzela eta Rajoyren izena txosten ofizial batetik kentzeko presioak jasan zituela salatu zuen.
0: Eta fite, 8:32 ditugunean, 3 minutu eskasean, ba kronika sozioekonomikoari erreparatuko diogu, Burgosen bero kolpe baten ondorioz hildako garraiolari andoaindarra oroitu bitute gaur, Lakuako gobernoren Donostiako egoitzaren aurrean, Lab, ESK, Estelas, 3 eta N etxalde sindikatuek deituta. Halako heriotzak lan baldintzak askar, eta estuen ondorio direla berretxi nahi izan dute. 3 sindikatuko bazkidezen andoain Go 56 urteko garraiolari hori. Bero kolpe baten ondorioz hil zan, zehazki sok multiorganiko bat izan zuenean. Sindikatu ondatuen arabera, 2026an errepidean hil den Euskal Herriko 9. garraiolaria izan da. Eta Tubos Reunidosen berritasunak baitere, gaurtik aurrera zabalik baitago Tubos Reunidos enpresa erosteko eskaintzak aurkezteko epea. Konpainiak, balore merkatuaren Espainiako batzordari jakin arazi dizkio salmenta prozesua arautuko duten baldintza. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak bestalde atzera bota du siden horrek aurkezutako helegitea eta berretsi amiantoaren eraginpean egondako langile bati kalte ordaina emateko epaia. Honen arabera siden horrek Acero Sinoxidables Olarra eta Cofiba kasarekin batera 228.000 euro baino gehiago ordaindu beharko dizkio asbestosiaz gaixotutako behargin bati. Gainera auzitegiak siden horri ezarri dizkio prozesuko kostu guztiak.

0: Eta gaur ene sindikatuko Gipuzkoako ataleko Naroa Irurerekin izan gara. Zertaz, ba, Eusko Jaurlaritzak baserritarrak ur kontagailuak jartzera behartu dituzela azaldu digu gaur goizean.
1: Ura agentziak dakizue nola tratatzen dituen urak Araba Bizkaia eta Gipuzkoa. Bueno, ba, badirudi susto dezente hartu dutela baserri inguruetan bizi diren batek baino gehiagok mendiko uraren erabileran kontrol sistemak ezer nahi bai ditu eta nola bai beraie sortutako iturburoietan ur kontagailua jar nahi ditu eta askorei ere gutuna mehatxu gisan ere isuna etorriko zaielakoan ero etorri zaie kanon bat ordaintzeko eskatuaz. Bueno, gaiaz gehiago jakiteko Naroa Irure ene sindikatuko ordezkaria dugu gurean. Kaixo, Naro, egunon.
2: Kaixo, egunon.
1: Bueno, zer gertatzen da gutxi gora bera, kontaiguzu zer den hori, nolabait urte askotan baserrin edo baserri inguruko auzoetan esango dugu horrelako depozituak beraiek erekitakoetatik ura lortzen dute eta orain derrepentean ura joan da, ura agentzia eta hori pagatu behar dutela esanaz joan zaie edo?
2: Bai, bueno, kontua da, baserri eta landa eremu praktikamente guztitan, daukela ura behaien baserritan, etxetan, terreno eta ikuiletan, ba, bueno, behaiek indako lan guztiagatik, ez? Bai, gaur egun indako lana, bai, gurasoak, bai, arbasoak, aitona monak indako lanagatik. Ba, depozitua berai jarri zituzten, tuberia, mantenimentua, matxura konpondu eta bar. Bere egunean indako inbertsio ekonomiko hori dana, behaien poltsikotik ordaindu dute, inork ez die zertan lagundu, lana beraiek egin dute, eta horri eskerra dake ura ba, baserrietan. Orduan, jatorri dana hori kontutan hartu beharra dago. Ze pasatzen da, 2000 urtean Europan azizala bon, lege bat aterazuten, jakin nahi dutena Europa mailan ze ur kantitate dagon, zenbat kontsumitzen duen bakoitzak, ba, batez ere ba, klima aldaketa gero eta nabariagoa dalako, lehortea gero eta maizago gertatzen dialako, zuteak eta bar. Orduan, lege horren jatorria kontutan hartuta, Eusko Jaurlaritzak atera ditu lege, errege dekretu eta orden ezberdinak, esanaz, kontabilizatu behar dela erabiltzen duetzen ura. Eta horretarako, behaiek obligatzen edo derrigortzen dute kontagailua izeneko mekanismo bat jartera. Kontagailu hori, baita ere, ez ezeten dute titularra berak ordaintzia, baserritarak ordaintzia, baserritarak instalatzea, mantenimentua, matxura baldin badaude konpondu, eta bar. Eta hortaz aparte, kanon bat ordaintzera ere zerrigortu nahi dituzte, zerga bat izango ditakena.
1: Irakurri dudanez, okorez banaiz, horrelako gutunak ailegatu zaizki ez da, bueno, erabiltzaile bai. Edo landa eremuko pertsona hauei.
2: Bai, hori da, aziziren erengo gutuna 2021 iristen, baino maiztasun gehiokin 2025. Gutun mota ezberdina daude, baina bueno, gutxi gora bera oinarri berdinekoak, mehatxuak, hau egiten ez baldin badezu isunak jarriko ditugu, eta bar. Eta gainera, presio puntu ekstra bat, iturburu batetikan titular bat baino gehiago kar dezake ura, baina agian titular batei iritsi zaio eskutitza, baina beste titular aldameneko titulari ez, orduan horrek presio gehigarri bat dakar, ez? Nahi iritsi zait eta besteai ez, ba, ostra. Ba, igual bildura areagote egiten da.
1: Ados, esan duzu 2021 iritsi zirela lehen gutunak, ondori horik izan da momentu zala guztia gutun horretan geratu da?
2: Ez, no, momentuz ondoriorik ez da egon, guk urakekin egin ditugu pare bat bilera, eta behaiek bileran ahoz esan zigutenan arabera, momentuz isunik ez dute jarriko. Baina, bueno, ahoz bilera baten komentatu zuten gauza bada. Egia da, momentuz ez dala isunik iritsi, baina, bueno, eskutitz bat jasotzen da, 15 egun dituzu papeleo egiteko. Ez bat ez egiten, beste eskutitz bat iristen da, eta beste bat. Orduan, azkenean, ba, presioarenkin jende asko ba, bai kontagailua jartzen hasita dago, eta kanona ordaintzen ere bai. Asko ez, baina batzuk bai.
1: Ados. Zuek ze mezu zabalduko zenieke, ba, nola baite, bueno, egoera honetan daudenei?
2: Ba, egoera honetan daudenei, lehenik eta bueno, ari gara guk Gipuzkoa mailan bilera irekiak egiten sindikatutik, bai afiliatu direnak eta bai afiliatu ez direnak, ikusi dugulako, ba, bueno, tema oso injustua dela, oso sensible dagoela jendea, eta, bueno, batez ere, ba kontzientzia hori gizarteratzeko, ez? Bilera horietan esaten egia, esplikatzen ari gara, bueno, guk egin dugun lan guztia, legeen interpretazioa, eta zei lan hildo ezberdin jarraitu ditazkegun. Orduan, lan hildo ezberdin horien artean, ba, bueno, era salbuespen egoeraren bate adoki genezaken ordenaren barruan, ordena aldatu, gizartearekin guztiok bat egin daba, bueno, ba, dinamika ezberdinak landu, izan firma bilketa, mobilizazioak, bilerak, diputazioarekin, alderde politikoekin, eta bar. Orduan, guztia baltzen ari garen bezua, eta batez ere, eta mendikan ere bai eskerrak eman nahiko nien, parte hartzen agendean jende guztiari, bileretan jende pila bat ari da parte hartzen, eta sortzeko asmoa daukagu lantalde sendo bat, ba partaide alik eta jende gehienekin, herritar herri guztietako ordezkariekin, Gipuzkoa mailan eta elkarrekin, ba bueno, lan ildo zehatzak zehazten joan eta lantzen joateko.
1: Horrekin geratuko gara, Naroa Irure en sindikatuko ordezkaria, eskerrik asko gurean izateagatik.
2: Zuei, eskerrik asko.
3: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin ixele arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, iraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusa.
4: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Ba, 8:29, iaia dauneko 9:20 eta Maria Molategi, musikari eta telebistako aurkezleak musikaren eta telebistaren arteko ibilbidea zausnartu du, non eta leku baten bila podcastean. Sugan eta Matilda taldeetatik bakarkako proiektura egin duen bidea, sare sozialen presioa, emakumeen lekua, eta euskal kantagintzaren etorkizuna izan ditu izpide Ireia Cambra lankidearekin.
5: Ez dut ez da pentsature igual egin zitekenik, ez? Beraiek beste rol batzuk hartu dituzte normaltzat bezala, eto, edo hartu izan zituzten, bere garaien, eta nik uste ez zuela ez da pentsatzen beste toki bat zeola behin zat, eta ez dut zitekenik. Eta...
6: Edo kasu honetan batzutan gizonekin ere konpartitu zezaketelak leku hori.
5: Ah, bai, bai, ze ikusten zen askotan ez, hau ez da gure hau beharaiena da, ez, kompetentzi hori. Eta, ba, nik uste hori, osea, aukera.
6: Zure ibilbidea gaztetatik dator, Sugan taldean hasi zinen, baina ez dakit zuretzako noiz izan zen behar da musikaren profesionalizaziorako salto hori, edo noiz sentitu zenuen musika hobi bat baina gehiago.
5: Nik uste Suganen garaien astentzeanen 17 urten euskela disko bat grabatzen
6: oso gazte da.
5: Eske benetan esatei zutela nikuen holakotan lagunekin itzaiten edo Suganekokin edo ez Elin ere lagun honenetarikoa da, Eli beste abeslari izana. Hori egin gendun eta zuk nola bizitzu. Eske beste pertsona baten bizi ematen du eta egia da nola hain gazte ginen eta etzan ohikoa. Eta zu zinen, ba, zakit 17 urtekin, ba, laugarren DBH-en usteet ginela. Eta errepente izan diskoa grabatzen, eta errepente kontzertuk ematen, ensaiatzen, banda bat sortzen. Osa, nik uste ez naizela inoiz profesional bide horretan sartu euneko egun, ez naiz onta inoiz dedikatu. Eta nik uste igual ez, profesionaltasun hori ukitzeko igual nik uste dedikazio hori bai, behar dala, azkenen denbora behar dudanak eta nik denbora beste mila gauza askotan inbertitu dut eta banatu dut eta ordun baino 17 urtekin netzako disko bat grabatzea elkarrek aterazun disko bat gero beste bat grabatzea guia momentu hortan esaten duen, ez? Osea,
6: ze fuertea.
5: Bai, eta azkenen hori ere ezakit zure espazio, zure herri txikin, zure kuadriar, osea, lagunen artean hori esatezu, jo, bai da profesional, osea, esan edet ez, como 17 urte dauzkezunen, bai, gero ia kontuatzen zaigu alzarragoa zenen, ba, hori zala hasiera bat, eta modu bat azteko, mila modu daren musikan azteko, eta guri 17 urtekin, ba, hori tokatu zitzaigun.
6: Ba, fuerte, 17 urterekin.
5: Bai, ez?
6: Bai.
5: Oin?
6: Bat ez ere konstiente izateko. Momentu horretan.
5: Etzea, bueno, nien etzea zetesan behar, porque nien negatik itzin behar dut, baina...
6: Gienak esatu dute ez zirela konstientea zizirena.
5: Oie esateu,
6: bai, bai, bai.
5: Euske nien nintzen. Eta pena emateit, baina gero baita pentsatzen da, aher, Maria, ez fustigatu zure bure, osea, agian hola izan behar du. Osea, yeah. Igual, eske etzea kapazaz 17 urteken igual beste ozer gauza ere ulertzeko, ez? Ba, ordu, nola... jakin behar duzu zaizan eiten, nola inberra daukezun...
6: Bai, nola gestionatu.
5: Nola gestionatu, ke ba... aurrea eta ber eta pixkatola zan.
6: Zu gainera 17 urterekin hasita egia da badela pixka bat arriskutsua musikaren industrian sartzea gehiegi jakin gabe musikaren industriak nola funtzionatzen duen eta gehiago emakume izan da askotan eskatzen dutena dela neska gazte izan da, ba, bueno, askotan entzuten dugun joven promesa eta horrelako gauzak ez.
5: Ah.
6: Ez dakit zure kasuan nola sentitu zenuen gaur egundik begiratuta, momentuan behar bat etzen itolako ikusten, gaur egundik begiratuta
5: nik ustez oso Osa, oaindik, osa, hemendik ez, 29 urtetatik beidatuta, nik ustet guk 17 urte egin euskenen, etze hola, hola, iru neskako talde bat, gu iru neska ginen, eta nik ustet, ba, kasuntan elkartzan, baino, industria horretan, ez, zala, ala, bai. Talde bat iru neskekin, zen, ez, normal, osa, etzeuden,
6: ez zeuden, pop,
5: rock egiten zuten, osa, ez ginen hain besta, osa, guain ikusten dezutan, ikustet guain esatzula, jo, ze ondo,
6: bai.
5: Ez, ikuste dituzula pillo bat neska gaztea hasten dienak, eta jaztizu harritzen horrek, da, hau, ze ondo, ez? Baina gure gara egin bezan, bon, gure, Nikola bizi izan, ez?
6: Bai, bai, egia da, ez dela oikoena behar bada.
5: Eta igual espero bai, zuten, bai, ba, ba, bida, ze, hori, ze maja, kirun bai, neska, ez, pixkat, infantilizazio horretatik, ez?
6: Mm-hmm.
5: Bai, sentitu dut hori, ba, baina eske gure esatizut, eske 17 urte daukezunen hori defenditzeko buru ere eta gaitasuna ez daukezu. Ordun orain pentsatzezu, jo, ba honi esango nioke hau eta hau eta beste honi ez dakize eta hauin gendunen ez nuke ingo edo horrela ez behintzet eta baina claro, bai.
6: Bai, 17 urtekin horrelako erabakiak hartzen zaila da.
5: 17 urtekin zutzako norbait esatea disko bat eta baitzeu ze egiten dezuen musika ondo da hon, ikustet kontzertu komango itezula, zuk esatezu jo, ze ondo, damazkit, zazpi urte hauzketenetik musika eskolan, piano ikasten, musika ikasten, korotan, da, de repente esatezu hau, eta esatezu, a ber, zutzako ja, jazta, ja,
6: indezu dena.
5: Indezu, kara, bero, kontuatzen ez ez, baino, 17 urtekin, baina jazta, ez nunca aldatuko, ze, ez. Moina gizuna ez dakizu 17 urtekin, dautzi bat zailo bakoitza ikasten behar da momentu.
6: Gaur egungoa, orduan.
5: Ah, total. Bueno. Bai, bai, bai.
6: Aipatu guzugan taldean hasi zinera, gero Matildan ere proiektuan izan zinen, gaur egun bakarlari moduan zabiltza. Ez dakit norlako izan den zuretzako bi talderen ostean bakarkako proiektu batean hastea, taldetik bakarlari izaterako trantzizio hori.
5: Nik uste, adaptaziokin izan dela, ze... Bueno, suganetik Matildara urte dexente pasazian, Matildan izan zan, nire lehenengo aldie abesti danak, osea, letra eta musika nire ziela, eta Viktor zala beste taldekidea bikinen, Viktor egiten zitun gehiago, ba, produzio lanak, bera soinu ingenieria da, ingenieroa da, eta orduan oso banandu da zeon bakoitzan lana, baina bai da egi horrasi nintzela ni, ez guain bakarlari bezala nahu, eguneko egun, baina hori izan zen transizio bat, talde batetik...
6: bai, erdibideko zerbait.
5: Oida, erdibideko zerbait, osea, bi.
6: Bai.
5: Eno ginen post, oain
6: bi.
5: Bi,
6: orduan,
5: bi eta bakoitzak jabazekila, osea, bere lana zein zen. Osea, Matilan oso ondo banatuta zeren rolak. Nerea zen, ba hori, ba, gehiago letra musika eta bestik eitea, eta kantatzea. Eta Viktorena zen gehiago, ba... sueño produzio, bueno, koizpen hoi denak. Así que, o sea, esa que te eran zumbi zuten, baina,
6: o sea,
5: bai.
6: Bai, izan da
5: progresioa izan da eta naturalki emanda eta ez.
6: Bai. Horrere gertatzen da normalean, eta gainera zuri ere egia da naturalki eman zaizula, baina hasieran bueno, fokua bost pertsona daukate, gero bik, gero batek. Ez dakit zukor nabaritu duzun bai medioen aldetik, bai publikoaren aldetik, foku guzti orain zugan dagoela eta behar bada presioa ere jartzen zaizula zuzarelako irudia.
5: Ez que Matildakin nola nerek letrak zien baita ere, ez nun sentitzen etzala nere gauza, osea nik Matilda nerea sentitzen nun, osea nik idatzitako zerbait zan, orduan nik uste eta suganetik beste guztira, bai da hola ezberdintasun ez azkenen boskide ginen, hor ba bakoitzak, eske oso gazte ginen, osea eske... Oain pentsatzen zu ez bakoitzak batzekin zitzen, ez. Osea, yeah. Ba, pixkanak hau ginen ikasten, aldan modun, eta gero kontuatzen zea, Matildakin adibidez, nik garbi neuzken gauza batzuk ez nitula nahi, eta horiek ez nituen errepikatu, edo argi neuzkenak olain bardie, ez? Eta guain suertea dauket, ba, nik aukeratzen dela dana, horrek suportatzen donakin baita, osea ez dala dana...
6: Politxa.
5: Ez dana politxe, keba. Baina gustatzen zait. Bai, momentu, osea, nik gustatzen ere naturala izan dela.
6: Bai.
5: Osea, eta jazta, eta edadekin bat juntzaitela, eta, bai, modu natural baten indet disko hau.
6: Mm-hmm. Beste, esango dugu disko benda dukagula.
5: Bai, disko hau.
6: Askotan, emakume musikari asko kaipatu idate, eta bada zerbait asko entzutzen dudana, dela, pasatzen direnean bakarlari izatera, bai sentitzen dutela, beraien aurpegia askotan produktu bezala jartzen dela lehen lerroan. Hau da, beraiek direla azkenean irudia, komunikazioa beraiek eraman behar dutera, sare sozialen divulgazioa ere dena beraien esku geratzen da, eta azkenean proiektuaren irudia zuzara horrek ekarri dezakien guztiarekin. Ez dakizuk nola sentitu duzun hori?
5: Nik komunikazio sare sozialak eta hau edanak oso gaizki amazkit. Osa, oso gaizki damazkit. Osa, gaizki...
6: Aktibo izateko.
5: Bai, aktibo izateko, eta askotan ez detelako ulertzen zer dan egin behar dana, ez? Osea, zer nahi don jendek, osea, zer nahi osartu, eta jendek esatizu, ez baino hola da. Ja, bueno, hola da, baino ez detu ulertzen oso ondo kontzeptu ezein dan. Osea, nik... Ez que nola niena izen hola, kostatzen zait, ba hori, nahi norbait gustatzen zait... bere musika egiten dolako nahi guztien zaiten bezala, entzuten dut eta igual naiz gehiago, ba, bueno, ba, nun jotzen do, ba, jungo naiz ikustea, gustatzaiz, ez, bai, o, ez?
6: Bai.
5: Eta igual gero jarraitzen dut sare sozialetan, baino, ez zait inporta ez balin bai kontatzen egunero zerbait, edo, yeah. Ordun, igual jartzen balin bado, hilabeten behin, noiz jotzen don, hilabete hortan nahikoa dauket horrekin.
6: Mm-hmm. Eta hori dela galtzen ari dena.
5: Eskenik ez du lertzen, benetan. Eta nire, nina izarrenan lau aizpagea, eta nire ezpa txikik eta uzken ni baino amala urte gutxigo. Mm-hmm. Eta behak zait, nik eman guzkizut sare soziala, eta ez eskez da hoi. Zuk eman kontenidoa, esatet, eske, hoi da nik ez detena nahi. Nik ez det behar hori sentitu nahi, kontenidoa sortzearen beharra.
6: Ja. Yeah.
5: Osa, leheno esan dizute, hau ez da lan, osa, musika ez da nire lana. Ez nahi zontaz bizi, nik badauket beste lan bat, kentzen ditena, ordu pilo bat, osea, asten 40 ordu, gehi telebista dauketen telebista egiten dut, gehi hau, plazerra bat egiten etzen zerbait dela, ez dut nahi sentitu...
6: Bai, beste presio bat.
5: Eta badakit jende guztik esatitela, eske oso gaizkit ez dut, eske gauzak ez diola iten, ja, osea, gauzak ez diola iten guain. Eta, klaro, igual... Es que sin más o pasas por el aro.
6: Bai.
5: ¿Es? O la resistencia. Está. Que no estás que su concierto. Bueno, va. Nere gauzada, o sea, nahi dut es que es naiz capaz ikusten nere bizi guain antolatutan da un bezela. Ordu, ezakiz emat ordu ontako. De repente sartzen ezakit igual da dinamika hortan ez naholako eta
6: baina balizkoa da ere ez badizu ditzen ez horretan sartzea.
5: Ja, eske ez dut ulertzen. Ulertzen ez ezun zerbaitetan sartzea oso komplikatu da.
6: Bai.
5: Ez? Egin behar dezulako. Zeratik, egin behar dezulako. Ja, eske ez dut ulertzen.
6: Ja.
5: Orduan...
6: Bai, eta gehiago jakin da horrek sartzen duela orain, baina baitare nik egia da nik sare soziala ditut, kontsumitzen ditut eta eduki egotzen dut, baina egia da nik beti esaten dut faltan botatzen dudala zuk esaten duzuna. Ni banaiz, egia da, berba da musika zalea naizelako eta musika pia gustatzen zaidalako, baina niri artista bat gustatzen balin bazait, bere musika entzungo dut. Egingo dudana izango da, bere diska goitik bera entzun. Eta niri horrek balio dit eta gero ikusiko nun dituen kontzertuak. Baina egia da gaur egun saltzen duela edo eramaten dena dela, ea sare sozialetan zer egiten duen, eta honek konbentzitzen badit entzungo dut bere musika.
5: Bai, horregatik nik ez dut ulertzen.
6: Eta guztiz balizkoa.
5: Eta... Eski ez dakit, ez dauket, osea, nire erantzuna beti da eski ez dut ulertzen, zeatik inbeharra dauketen hau. Ba ez dut, gero badakit nire, osea, nire izela nire kalterako hau egiten, baino... Bueno...
6: Bakarkako proiektuan zure kasuan askatasun handiagoa sentitu duzu, zuk nahi duzuna egiteko. Ze batzuetan egia da, taldetan badaukazula babes hori, jende gehiagokin ez dagoela dena zure esku, jendeak lagunduko zaituela.
5: Bueno, nire kasuan ere, nahiz da bakarlari bezala eta hor Maria Molategi jarri. Osea,
6: atzetik jendea dago.
5: Atzetik bai, bai. Lagunak eta musikari oso onak daude. Eta nik... Nik ez nun nahi atera ez Maria Molategi eta nik iten dut dana eta, osea, hau ez da proba bat niretzako, hau da nik abesti batzuk egin ditut eta nahi dut abesti hauek osondo gelditzea. Eta inguratu naiz musikari oso honekin, Antxon Sarasua ibili da nerekin produkzio lanetan disko hau iteko. Eta, oza, bakarlari berez, oza, ni bakarrik igual ez nuketako, oza, komunidade hori badauket musikari lagun. Zaila da
6: autogestionatu izatea dena eta dena zure esku geratzea.
5: Bai, hori, ez dut ez da otan peno eski, oza, ja gainaz hori balin bada, ez balin badaukezu, eta aparte, zeinekin konpartitu, oza, nik hau, oza, diskoa hor da, baina diskoa nonena izan da, prozesu guztie.
6: Bai.
5: Zerreto, ja, disko daukuzunen eskutan, esaten zu, bale, beste bat hasi behar nahi ziten, porque niko oso ondo pasatu eta huiten. Ez?

0: Maite ditugu asteburuak. Egunak berandu hasi eta beranduago amaitzen direlako besteak beste. Larun bat eta igandeetan goizeko 9:00 aurrera asteburuko aria. Naiz irratia. Irratia.
1: Kirol aria, Naiz irratian.

Ba, 8:56 minutu ditugula, kirolei leioa zabalduko diegu baitere, eta pilota kontuak lehenik eta behin, gaur jokatzen zelako Sanferminetako txapelketako lau terdikoaren, ba, final laurdenetako azken partida, eta esan behar Kaiolan, Kaiola aratu egin duela Altuna hirugarrenak Peio Etxeberria. Eta neko nabarmen aukera gutxi emanez Arerioari 22:10 final aurrekoetan sartu egin dela. Pentsa 10:0 partzial batekin abiatu dela Amezketarra. Horren ostean, ba, 15:03 ere, ba, gerturatu zaio une, gerturatu edo une batean Peio Etxeberria, baina esandakoa azkenean, ba, aukera gehiegirik eman gabe Arerioari aurrera egin duela Amezketako pilotariak. Eta txirrindularitza kontuetara sartu aurretik, mundialean esan behar dizuegu, kolperik mingarrena jaso berri duela Japoniako selekzioak azken minutuan, azken jokaldian ia eta irabazten hasi ostean bigarrena sartu baitu Brasilek. Zaila dirudi oso Japoniak, ba, markagailua irauli ahal izatea, futbola batzuetan entzuleok gogorra izaten da. Baina esandakoa goazen txirrendulitza kontuetara, Fernando Gaviria sprinter kolombiarra izango delako Caja Ruralen izarretako bat, ba, aurki hasiko den turrean. Taldeak gainera hexagonoko itzuli handian debuta egingo duten 7 txirrindularirekin aurkeztuko da. Abel Balderston, Sebastian Berwick, Alex Molenar, Joel Nicolau, Stefano Oldani, Jakob Otruba eta Jose Felix Parra dira Caja Ruralen apustua osatu duten txirrindulariak. Horrek esan edu ordea, talde nafarrak ez diola aukereman euskal txirrindulari bakar bati aurtengo Grande Bucklerako. Lider bakar ezatera heldu gabe badirudi Caja Ruralek Gaviriaren eskarmentuaren alde egingo duela esprintarekin amaitzen duten etapetan, beti ere obsesionatu gabe zinez zaila baita gaur egun protein mailako lasterkari batek esprintean mendea hartzea World Tourreko bat. Caja Ruralek ekipazioa retroa eramango du lasterketak irauten dituen 3 asteetan zehar. Caja Ruralen aurreko egitura omentzen du elastikoak 1987ko eta 88ko Tourrekoen antzekoa Marino Lejarre eta taldeburu eta Jokin Mujika, Erwin Naiboer edota Matie Hermansen mailako izen propioekin. Caja Rural beraz ostegunean Bartzelonako Sagrada Familiaren inguruan egingo den 2026 Turraren aurkezpenean egongo da. Lasterketa bera, datorren larunbatean abiatuko da, Uztailaren 4an Bartzelona zeharkatuko duen 19 kilometroko taldekako erlojupekoarekin Montjuïceko Estadio Olimpikoan amaitzeko. Eta azkar esatean baita ere Euskal Mendizale Federazioaren taldeak urre irabazi duela nagusien neska mailan eta zilar mutiletan mendi lasterketetan. Azpimarratzekoak dira Lola Oiarzabalen eta Azedin Elhamidjiren garaipenak 23 eta 18 urte zazpikoen mailan urren ez urren. Bai, entzuleok, 9ak gainean ditugu.

0: Erratian gaurko egunez entzungo duzuen azken boletin informatiboan entzuleok. Euskal Mendizale eta etzen hau eskeinei genizuen albistea mendilasterkariez, baurin txertan itzegin dizuagulako, baditugu beste kontu batzuk nabarmentzeke, eta bereziki demografiara begirakoak. Eustat, Euskal Estatistika Institutuak 2035erako biztanleriaren inguruko aurrikuspenak aurkeztu baititu gaur, eta ohartarazi du Euskal Autonomia Erkidegoan zahartze demografikoa nabarmen areagotuko dela. Kasu honetan beraz, zarrak berri esan ganezak Ireia Cambra.
1: Txostenaren arabera 15 urtetik berakoen kopurua murriztu egingo da eta 65 urtetik orakoena berriz nabarmen handituko da gaur egungo 124tik ia 129ra igota. Zenbait eskualdetan hala nola Le Artibain, Enkanterrin edo Mendialdean 100-130tik orakoa izango litzateke. Eustaten arabera Markina Ondarroa eskualdean izango da biztanleria galduko duen bakarra datozen urtetan. Ondarroan adibidez biztanleria 106 inguru jetxiko litzateke. Kontrara Gasteizek azkunde nabarmena izango du. 2035erako 11.000 biztanle gehiago izango lituzke, hau da 4,6ko igoera. Donostian eta Bilbon azkunde txikiagoak aurreikusten dira. Hala ere hiriburotan azkunde naturala negatiboa izango da, hau da heriotzak, jaiotzak baina gehiago izango dira. Utxune hori migrazioek konpentsatuko dute eta horri esker biztanleria orokor handitu egingo da. Adin egituradri dagokionez, aurren eta gazten kopurua murriztu egingo da eta 65 urtetik orakoena handitu. Donostia izango litzateke 2035ean zahartze handiena izango duen hiriburua, ondoren Bilbo eta Gasteiz. Udalerri txiki eta ertainetan ere joera bera errepikatuko da. 63 udalerritik 15ek soilik galduko lukete biztanleria eta azkunde handiena Urduliz, Berango, Astigarraga eta Derion aurre ikusten da. Bestalde Ondarroa eta Lekeitio izango lirateke zahartze tasarik handiena duten udalerriak. 65 urtetik gorakoen proportzioa 124 ingurukoa izango bailitzateke 2035ean.
0: Espainiako gobernuak onartutako ekialde ertaineko gatazkaren ondorioei aurre egiteko neurri sorta berriak ez du barne hartzen erregaien bezaren obaria eta ondorio zuzelaren batetik aurrera, etzitik aurrera, 121eko tasa orokorrera bueltatuko da. Hidrokarburuen gaineko zergaren beherapena berriz mantenduko da. Brentupelaren prezioa azkar jaitsi da gerra aurreko prezetara Estatu Batuen etiranen arteko memorandum aularen ostean. Eta kontuan hartuta azken hilabeteetan erregaiaren gaineko beza 110ean egon dela, aste azken honetatik aurrera garestiagoa izango da diesel edo gasolina biltegia betetzea. Ikusteke ordea, prezioa gerra aurreko mailara bueltatzen den edo zertxobait garestiago mantendu.
2: Va a continuar el alivio, el coste de la gasolina y del gasoil, y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales, a la normalización de los precios del crudo.
0: Carlos Cuelpo, Espainiako ekonomia ministroak azaldu duenez, babes fiskala hidrokarburoen zerga berezian gorpuztuko da hemendik aurrera, eta uztailean litroko 15 zentimo, abuztuan litroko 10 zentimo, eta irailean litroko 5 zentimora jeitsiko da, edo 5 zentimo jeitsiko da, beto esan da, urrian normaltasunera itzultzeko helburuz nazioartean erregaiaren prezioa maila berean apalduko delakoan.

0: Bilboko Bizkaiko Foru Aldundiko jauregian subzubielaren aurka egindako protesta batean parte hartu zuten 7 lagunei, ba 600 euroko isuna ezarri diete. Subzubiela ez plataformak uste du mugimenduaren kriminalizazio saiakera baten aurrean daudela, eta hori dela eta asteburu honetarako deitutako kanpaldian parte hartzera deitu dute herritargoa. Eta nazioartean Javier Milei Argentinako presidentearen gertuenetakoa izan den Manuel Adornik dimisio aurkeztu behar izan du. Gobernuko kabinete burua izan da azken hilabetetan, baina ustelkeria salaketek eragindako krisiaren ondorioz kargua utzi behar izan du. Pentsa izugarri biderkatu duela postu horretan denetik bere patrimonioa.
1: No cometí ningún delito.
0: Baina Adornik behin eta berri zukatu du deliturik egin izana. Hasieran Javier Milek babes osoa ematen zion, baina polemikak gobernuaren irudia igatzen hasiala, azkenean presidenteak Adorniren dimisioa onartu du, ez esaterren aurretik bultzatu ere egin zuela. Eta Nayib Bukele hautagaitza aurkeztu zuen igandean 2027ko hauteskundetarako. Hori esango dugu egin duela jada, bere hirugarren agintaldia lortu dezake berrautaketa mugagabea onartzen duen konstituzio erreforma edo konstituzio erreformari esker.
2: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: 9:05 entzuleok, bagoaz informazio praktikoarekin, eta arratsalde osoan zehar arazo oso gutxi errepidetan, eta momentu honetan berdintxu jarraitzen dugula diote trafiko zuzendaritzatik. Ongi iruditzen bazaizue beraz, zuzenean eguraldiaren berri emango dugu Iker Ibarruzea Muro Lankideak.
3: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizean berriro ere zeruan hodei asko agertuko da lurraldearen zatirik handienean, baina hodeitza hau trinkoagoa izango da ipar isurian, eta bertan oraindik tarteka euri zaparrada txikiren bat edo beste izango da, bereziki mendinguruetan. Hala ere gutxi botako du eta eguerdi alderako aterik geratuko da eta pixkanaka ostarteak irikitzen joango dira. Ego isuri aldean aldiz, naiz eta goizpartean hodei ugari izan, pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira eta eguerdi alderako bertan giro eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira ipar isurian, ostarteak zabalagoak izango dira arratsaldeko lehen orduetan, baina azken orduetan berriro ere hodeiek presentzia eraziko dute. Ego isuri aldean aldiz, giro eguzkitsua nagusituko da eguna amaitu bitarte. Iparraizeak joko du, egunaren bigarren zatian bolada zakarrekin hegoaldean, baina bereziki Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoak beraka jarraituko dute, 13 eta 20 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoak ipar partean koskatsua bera ingo dute, baina ego isuri aldean aldiz, gora, ipar partean maximoak 21 eta 24 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isuri aldean aldiz, 24 eta 23 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
0: Bantzuleok, 9:07 etugunean eta puntu honetara helduta agur esateko, tenorea heldu zaigu egoiberategi nauzue, plazer utxazuekin arratsaldea partekatu izatea. Bihar, nahi izan ez gero, ba hementxe, topatuko nauzue, berdin-berdin arratsaldeko 8:00 informazioaren ariaren 3. edizioan. Dagoeneko udako kutsu hartzen ari da gure programazioa baitere, datorren astetik aurrera guk eukere hartuko dugulako bat artetxo bate, ordutegi murrezuarekin ideiak berritzeko uda ostera begira, eta da dagoeneko gure ikosoioetan, bakasu batzuetan atxeden alditxoa hartu dute, esandakoa, atxeden hartu, eta baita ere indartxoago bueltatzeko, dena den ez dira gurean faltako, saio oikoenen eta onenen errepikapenak egunero. Eta zentzu horretan, ba esatea, jarraia ni isildu bezain lester kulturariarekin, itzordua duzuela, Garazi Kastainok urtean zehar egindako lan paregabe horietako bati begira, eta urte oso batean gauza asko jorratu daitezke musikarian Iker Gurrutxagarekin. Batira, balantzarekin bere ere izango duzuela gaueko 10:00 aurrera. Aio eta oso ongi izan lagunok.
2: Naiz Irratia.
4: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu. Zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
5: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

musikariak eta artista korokorrean aurpegi edo fazeta asko izan ohi ditu. Nahiak, bertuteak eta beharrak, edo hobe esan da hiruen arteko nasketak bultzatuta gehien bat. Musikaria, biolin jolea da Aretha Senosiain. Lau urte zituenetik jotzen du biolina. Apur bat, geixiago kostatu zitzaion ordea, instrumentuarekin maite mintzea. Egun, musika bulegoan egiten du lan, eta beraz, holtza gainetik zein ezpitik ezagutzen ditu musika munduaren argitailunak. Han hemenka eta gora eta bera ibiltzen da, baina Iruñean egin dugu gaurkoan itzordua.

0: Kulturaria, Naiz Irratian.
1: Areta Senosiain, gabon.
2: Gabon.
1: Eta ongi etorria Kulturaria saiora. Zaila da biografia bat egitea, edo norrena, esango nuke. Esango dira zuzuk agian, zure burua zerretan edo ze adjetiborekin aurkitzen duzun hobe edo erosoen. Biolin jolea, musikaria, musikari munduaren langilea.
2: Ja, esango nuke musikaria. Egia da, gehien ordezkatzen nagoena, seguraski nire instrumentua dela, baina batzutan saiatzen nahi zen ez pixkat gaporo joten, eta nahiz eta gaur egun esango nuke musikaria, aparte musika sektorean bueltaka dabiltzen beste gauzatuk egiten dituan, musikaria.
1: Musikaria eta gustoz, ez?
2: Bai. Gehienetan bai.
1: Bueno, sakonduko dugu argi eta ilunetan. Instrumentua hitza erabili duzu eta labeharrez, bueno, da kaso zure aurpegi ezagunena hilbe diren musikaria edo kideagatik izatea dela. Teklatu ere jotzen duzu, baina biolina esango nuke dela zure instrumentua. Akaso musika eskoletan da bilen jendeak erresago daki nolakoa den prozesu vital hori, baina entzun legok eta nik neu jakiteko nola aukeratzen da instrumentu bat, nola iristen da esatera hau da nire instrumentua.
2: Ba hori, ezin dizut erantzun, nik ez nolako erabaki nire instrumentua. Oso txikitatik hasi nintzen biolina jotzen, izan ere lau urterekin hasi nintzen, metodo berezi batekin, behar bat ezagutuko duzu edo duzu Suzuki metodoa.
1: Aba ez,
2: berera. Japoniar bat, bai. Eta kontua da, batzutan metodo hori erabiltzen da, barkatu, metodo hori erabiltzen da musika eskoletan, baina gero badaude metodo hori lantzen duten eskola espezifikoak. Orduan, ni Ororbian hasi nintzen, Ororbiako herrian hasi nintzen biolina jotzen, Maiterekin, Maite izan da nire irakaslea eta nire referente bakarra zentzu horretan, ba, konservatorian sartu nintzen arte. Eta bakarrik biolina eskaintzen zen eskola horretan. Osa, berez ez da eskola bat, zen Kulturetxean Maitek alokatzen zuen gela bat. Eta, klaro, eta biolina eskaintzen zuen bakarrik, berak biolina jotzen zuelako. Eta hori, orduan ez nuen zentzu horretan, imposizioa izan da, amaren
1: imposizioa.
2: Bai, baina, gero bueltan gauzanak ekarri zianak. Asi que ez dut imposizio moduan sentitzen.
1: Lortu zenuen Maite mintzea orduan bidea.
2: Bai, egia da gogorra dela. Momentu batzuetan eta momentu askotan, ona igual ama ekarri beharko nuke, baina eskatzen nion amari zen gainera, bueno, metodo honek ez dut hemen sakonean azalduko, baina gauza egon asko ditu, baina ere oso disiplina, oso presente dago momentu oro, eta konstantzian batez ere egiten dute hor lanketan dia, egunero etxean zure tutorearekin, nire kasuan irama izan zena, landu behar duzu 10 edo 15 minutu, baina egunero, bai, orduan, egon ziro momentu asko nik esaten nola, ama.
1: Hau ez dut nahi.
2: Se akabo. Eta orduan, nire amak ez dit inola inoiz behartu jarraitzera. Ikusten nuenean amak esaten ziala, benetan utzi nahi duzu, orduan nik, esaten, bueno, eta ez, venga, jarraitzen pixka gehiago. Eta horrela pasan dituen urte edo demoraldi kritikoak, eta gara konservatorioan bairek izitzaidan pixka mundu zabalago bat, musika zabalagoa, da jendea ezagutu, orkestan jo, ganbera musika, bueno, iriketzen zaizu hor beste mundu bat. Eta bai, eta hor ja, engantzatu nintzen, eta aurrera.
1: Eta aurrera. Bueno, agian asko sakondu gabe, baina oinarrian edo filosofikoki bada ere, metodo horrek eta musika eskola konbentzionaletan dauden metodoen arteko diferentzia nagusiak zeintzuk dira?
2: Joa, berez, azken aldian, oza, ni jotzen hasi nintzen eta gero konservatoren, ez nuen gehiegi pentsatu honen inguruan eta sin maz, oza, ez nion nola atentzio berezirik jarri metodoari, baina orain azken urteetan irakasle izan naiz musika eskoletan, eta orduan asko oroitu naiz metodo honetaz eta asko bueltatu naiz klase horietara. Eta bueno, basicamente metodo honek bilatzen duena da umea eta musikaren arteko erlazioa izatea garrantzitsuena eta oinarrean egon behar duena. Ez instrumentua, sino musika eta garrantzitsuena eta zaindu behar dena umea edo violin jolea edo instrumentistaren eta musikaren arteko harremana. Ez egin beste, eta instrumentu azkenean bide bat da erlazio hortarako. bide bat da hortarako, baina ez garrantzitsuena. Eta asko lantzen du, edo bueno, lehenengo pausuak ematen dira beti entzunez. Ez du, nik partiturak ez nintu nik hasi irakurtzen berandu arte. Eta lenguaia ez dute lantzen hasieran, hori uzten dute. Berez, saiatzen da replikatzen hizkuntza bat, ama hizkuntza bat ikasteko era.
1: Metodoak edo,
2: Osa, lehenengo entzunez eta hitz eginez eta gero idatziz. Eta idatziz eta irakurriz.
1: Bale, bai egia da, hizkuntzarekin horrela egiten dugula, ez? Eskolako azken pausua da idazten ikastea.
2: Eta gero, klaro, joaten zara musika eskola konbentzional batzuetara ez ditutena sartuko zaku berean, baina eta ikusten zu hor partituraren gainean izango balitz hori ez dakizer eta gero entzumena eta ez espresioa guztiz itzalita eta bueno, zunaz.
1: Ba, oso interesgarria.
2: Bai.
1: Aipatu duzu ama izan zela zure tutore figura prozesu horretan. Musika zaletasuna etxean egonda presente, amaren kasuan, orokorrean.
2: Bai, horretan. Ez dira musikari, bueno, aitak txistua jotzen du, mendira guazenean txistua eramaten du.
1: Eta urte... Intimitatean nahiago du egin edo?
2: Eta urte... Ez nuk esango dezen, gero urte betetxetan eta bafatan agertzen da. Baina bai, ez dira, musikari profesionalak, baina bai zaletasuna beti egon da presente. Eta, de hecho, eta igual gehiago hitz egiten nahi nez, metodo honen inguruan ematen du ordaintzen diatela publizitatea egiteko, baina tutorearen kasuan, umea apuntatu baino lehen, tutoreak hasi behar du instrumentua jotzen pixka bat. Orduan nire amani apuntatu baino lehen, egon zen hilabete batzu, bueno, ezakitzen bat, baina egon zen biolina ikasten gero nirekin tutorizazio hori egin alizateko eta etxean behintzat jakintza minimo batzuk izateko.
1: Gero bai egin zenuela musika eskolara eta konservatoriora salto. Bueno, metodo aldetik aldaketa nabaritu zenuen, baina imaginatzen dut emango zizula ere ez dakit gazteen artean ere, ez? Parametro berdinetan edo afizio berdina daukan eremu bat. Ez dakit, diferentzia nabaritzen duzun adibidez, iruditzen zait, Iruñak hortarako baduela predisposizio handiago bat, edo bueno, ohitura handiagoa dagoela, jendeak musika ikasketak egiteko, edo gutxienez, akademikoki ez baldin bada ere, instrumentu batekiko gertutasun handiago aukitzeko kultura hori duen hiria badela Iruña, ba, Donostia ez, musikene bertan dagoela, baina esan gorte Donostiarrak ez direla hain arituak. Iruñan badago zerbait, ez dakit esaten zer den.
2: Ja, egia esan ez dut asko pentsatu gai honen inguruan, baina bai, izan daiteke, ere imaginatzen dut txarangen kontuak asko egiten duela, edo gure inguruan baditugu lagun asko, herri oso ikusten zuela musika eskolara apuntatua, eta bai, badu hor imaginatzen dut hainbat faktore, baina bai zentzu horretan, eta nire kasuan bai topatu nuen hor ezagutzen ez nuen jende bat, eta iria konpartitzen nuen jende bat, eta gaur egun mantentzen dituen harremanak horri esker.
1: Igual bada, iriaren aurpegi bat, ez? Iruña musikari hori, bueno, hor txai ibiltzen dena, zirkuito propio bat, sare batzuk. Momentu batean, imaginatzen dut, erabaki bat hartu beharko zenukela, benetan formazioz musika munduan murgiltzea, ez dakit erabaki erreza izan zen, buru ustea handirik eman zizun.
2: Esango nuke ez, momentu batean hola oso konektatua sentitu nintzen, ere izan zen oso momentu ona hori bildu ginen kuadrilla bat konservatorioan, hola bereziki motibatuak egon dela, eta uste dut horri esker ere ba izan nola match hori ikasten jarraitzeko edo eta bai momentuan ez nuen zalantzarik izan gero bai izan dituela zalantzak ez musikaren esparru zabalago batean baina bai hola ba zen azkenan goi mailako konservatorio ikasketak oso bideratuak daude interpretazio klasikora eta batzutan ba hitzak berak esaten du, guk pentsatzen dela eta ja etiketatu dugu dela zeo zer oso kreatiboa baina berez interpretazioa da eta klasikoa da eta
1: naiz eta orkestra baten kide izan, ez?
2: Hori, eta bai eta egia esan gauza batzuk zalantzan jarri izan ditut lehenago beste batzuk beranduago, baina bai ba hori, azken urteetan edo formakuntzako azken urteetan bai izan dituela como momentu krisiak. Baina bueno, uste dut guztiek izan ditugula. Behintzat nire inguruko konservatorioko lagun guztiek izan dugula. Bai, hola como momentu ere bat.
1: Momentu batean gainera, kanpora joatea erabaki zenuen. Gutxi gora bera, ze formazio bide jarraitu duzu, zergatik ikasi zenuen toki batean, ez bestean?
2: Ba, justo, hemen bukatu nonean erdi mailakoa joan nintzen Zaragozara. Planteatzen egun nintzen ea Bartzelona joan, musiken ere buruan nuen, baina, bueno, Zaragozan justo gustatzen zitzaidan irakasle bat zegoen, azkenan musikal munduan horrela funtzionatzen du, irakaslearen gatik zoaz toki batera edo bestera, beste faktore batzun batek ere, baina kasu honetan ba, bai, hiri ez nuen ezagutzen, aurre iritziren bat nuen, baina ez nuen gehiagirik ezagutzen, konservatorio publikoa zen, bai,
1: konservatorio publikoa, ja, karo.
2: Bai.
1: Horre ere beste meloi badago, ez?
2: Bai,
1: bai. Ez direla ikasketa ere erabat unibertsalak, nola baita esatarren musikarenak.
2: Bai, baina Zaragozako kasuan bai izan zela publikoa, gero, masterra musikaren egin nuen, hor ja ez dira publikoa kontzertatua, baina bai.
1: Osondo, eta gero, bueno, musikaria zara afizioz, esan dezakegu, ofizioz musikarloa lan egiten duzu, musika bulegoan, kasu honetan. Ez dakit izan den nolabait bideak eraman zaituen toki batera iristea, edo modu batean jakinik musikari izatea edo interprete, nahi dugu bezala ikasten ari gara, elkarrizketaren bitartea. Bueno, izan den ere musikaren mundutik aldendu gabe zure bizitza aurrera eramateko modu bat edo ez, ez? Azkenean musika egin edo musikaz bizi edo bizitzen horre, tirabira horretan musika bulegoan amaitu zenuen.
2: Bai, bai. Claro, eski askotan pentsatzen dut, bai, musikatik bizi da. Bueno, bai edo ez, osea, depende musikaren zaku hori nolakoa den, osea, kontzertua jotzez ez naiz inoiz bizi izan, baina beti egin izan dituan lania guztiak izan dute zer ikusia musikarekin. Orduan, ba, gauzatzutarako engainosoa da, zentzatzen dut, bai musikaz bizi naiz, bueno, baina berez irakaslea naiz. Edo ez, kulturkudeaketako langile bat naiz. Harreman dute musikarekin, baina, orduan, ba, klaro, zaku, zeren, klaro, musika munduak biltzen du industria bat, biltzen du hezkuntza, ez? Esparru bat, osea, musika mundua berez da viniloen fabrika bat, musika eskola bat eta musikari bat. Orduan, zentzu horretan ba bai beti sentitu izan dut eta horrez dut inolako zalantzarik izan, zen azkenan esaten zuena hain zabala da, zaila dela. Osea, sentitzen baduzu lotura hain estua musikarekin ezinezkoa da ez topatzea zirrikituren bat edo zati tokitxoren bat gustora egongo zen, bueno, gustora egongo zarena baino, bueno, bai, sentituko duzula, bueno, eski ja lana eta gustora
1: bai, lana ditzera, bai.
2: Sartzen zentit,
1: baina. Bueno, hobeto bizitzeko edo bizirauteko toki bat topatu duzula.
2: Hori da. Eta musikarekin zer ikusi izango dana.
1: Ze imaginatzen dut ere musika irakasle aritzea askotan ere ez dela munduko ofiziorik duinena izango ere.
2: Claro, hor depende zerritan lan egiten duzun, eta depende ze instrumentu erakusten duzun, ba, klaro, ikasle gehiago edo gutxiago edo, bai, ez piano irakasle batek, ba, seguraski lan aldi handiagoa izango du erritxiki batean, baina biolineko askotan, adibidez, altxasuko musika eskolan egon nintzen bi edo hiru urtez, eta astelen batean joaten nintzen bakarrik. Nire degatik ongi, baina gero egia da, horrek ez zaituela gehiagin lotzen lan horrekiko, orduan, bueno, bai, zentzu horretan. Nik ez nuen bizi izan prekario bezala, baina berez bada, eta etorkizunean arazo bat izango litzateke horretan jarraituko doa, no? Baina, bai, bueno, bai.
1: Adibidez, orain gehiago, bueno, produkzioan edo kultur bitartekaritzara dedikatzen zara, ez? Nolakoa bai. Da mundu hori?
2: A ber, ba, ni sentitu nintzen erakarrita mundu horrekiko, ibilbide irekin hasi nintzen, zeren. Azkenean, bueno, hainbat arrazoren gati, baina ibilbedin autoa, bueno, erabaki genuen dena gure kabuz kudeatzea, bueno, dena eroia dena gure kabuz kudeatzea, eta horrek ekarri dizkigu aburu uste batzuk, baina ikasketa pila bat, eta ba hori bai ikasi bari izan dugu sobre la marcha nola egiten diren gauzak industria horretan, eta horrek ere ba piztu dizkit kuriositate batzuk, eta gero horri lotuta egin nuen kultur kudeaketako master bat, eta horrela amaitu nuen. Ikusi nolako bai saltza hori ke me mola. Basikamente.
1: Orduan orain, bueno, bitartekaritza edo, bueno, ekoiztenaren arloan, edo zakitu sondonik
2: bai,
1: edo baina musika klasikoaren munduan zentratzen zera bereziki, edo arlo zabalago bat,
2: ba, genuen asmoa, eta baina eski azkenan, zentzorretan musika bulegoak, bai, erantzuten diola sektore osoari, orduan, zentzorretan bada zaku, lehenai bat dugun zaku handi hori, orduan, ba, bai, ez gara inbestelak gile, eta ba, multitasking eta...
1: Claro.
2: Bai.
1: Arazte, esango nuke igual musika bulegoak baduela eremu instituzionalizatuaren irudi handi bat, ez?
2: Bai,
1: handi bat.
2: Bai.
1: Ba, bueno, alako organismo bat...
2: Bai, badu nola baita izaera publikoa Eusko Jaurlaritzara oso lotua dagoelako.
1: Baina gero oso mundu zabalerako organismo oso txikia da, ez?
2: Oso esan duzu, bai. Langile gutxi gala eta askotan ba hori ematen dugu... Eta jena asko pentsatzen dugu gugeu gara Eusko Jaurlaritza, baina gara elkarte bat gara berez eta elkarte pribatu bat eta iristen gara, ba, bueno, iristen garen era, nahiz eta geroz eta gehiago, baina.

0: Bueno, igual zabidea zabaldu dugulako, eta esan dugu akaso entzule askorentzako zure izena ezaguna izango dela, ezain beste musika bulegoaren lakitza izateagatik, agian musikaria baldin bada bai, baina, bueno, ibilbe diren eskutik dator zure izaera publikoena, nola baita esatearen.
1: Super publik.
0: 2018an sortu zen taldea, ja pasa dira urte etxe batzuk, 19an berandu baino gara ez lehen diska, autoekoiztua euneko eunean, gogoratuko dut, 2019an tuterako elkarte txiki batean, bost pertsonen aurrean jotzen, eta horietako hiru antolatzaileak ziren, ez? Ba, pentsa. Eta goldea izan da azken lana, ez? Pentsa. Zaki taldea ere lutasun puntu batera iritsi den, hiru diska dira, baino urteak badira.
1: Bai, guztiz. Bai. Heldutasuna, zentzuola erabiltzen dugun zentzuan, hau da, heldutasuna zentzuan, eta beste alde batetik ere, heldu izatearen movida guztiak barne, osea, askotan etxera jo dena izena eta ikbatzen dio denean nire bikotekiari, hola, bat duela sensazia, jaz gaur egun ez duela denbora nahiko hori, ba, sentitzen duela aurreko diskoarekin konparatuta ez, ba, etxean lantzeko denbora eta entzaiotik entzaiora sumatzen du gala norberak ez duela hori garatzeko tarte erik topatzen edo, eta hori, ba, literalki
0: eldutasuna, ez?
1: Orduan bai, ba, eldutasunen gauza honak eta txarrak, bai,
0: klaro. Ez dakit ere, bueno, denbora, aipatu duzu, elementu bat ez, eta denboraren kudaketa, pertzeptzia, baina zertan nabaritzen duzun edo duzuen, ze imaginatzen dut ere izango dela zuen artean ez tabai da, baina taldearen heldutasun elementu horiek ere zeintzuk izan diren.
1: Bai, bueno, a ber, alde batetik, ja, oso ongi ezagutzen garela elkar, zen hasi eran, bueno, ba, egia da, Boston artean badaudela hor erlazio batzuk aurretik zetozena, baina beste batzuk, osea, ez ginen elkar ezagutzen. Hortatzen zerretatik, ja orain, bagara, matrimonio, bosteko matrimonio bat, ja nahiko kontsolidatua. Orduan, ba, bai, alde horretatik aurrezten dizkizu, ja, ez, onerako eta txarrerako zen, jarro lasko oso markatuak gaude, eta zure galdera ere erantzun ez horrela heldutasunak. Bueno, ba, bai, pentsatzen ari naiz. Bai, ba, sortez ja kokatua gauden eszena batean, ba, uste dut hartu dezakegula distantzia apur bat erabaki batzuk hartzeko, badugula lasaitasuna, badugula konfiantza bat taldean, eta uste dut erabakiak hartzeko momentuan batez ere bai, baba garela, hola, oso ez dakit nola esan autosuficienteak edo ez da hitza, baina, bueno, bai sentitzen dugula ez gaudela zorretan edo bai, osea azaltzen ez, baina uste dut lehen igual erabakiak hartzen zirela onerako eta txarrerako ilusiotik eta pixkatin pazientzia horretatik eta igual gauzatzuk barra paladan egiten dituzu eta gero gauza honak ekartzen dizkizute, baina beste batzuk igual, bueno, eta orain sentitzen dut baia moduak eta erak direla, ba, patxadas, gauza guztiak hitz egiten ditugu, bai.
0: Gainera agian gertatu da, ez? Bueno, zuek ere bakoitzak bere bidea egin duen einetik ezagutu duzuela musika munduaren beste esparru batzuk, bai. Ez bakarrik oltza gainekoa, bai, eta pues ez dakit. Ibai, estudioarekin.
1: Bai.
0: Amets, antolakuntza lanetan, bai. Edo elkarrizketatzaile bai. Lanetan. Bueno, igual horrek ere mandizuela, ez, musika estenaren...
1: Bai.
0: Bueno, jakinduria bat eta... Igual erretxago hautatzen duzu zer nahi duzuen eta zer ez duzuen nahi.
1: Bai, noski, bai. Eta zentzurretan uste dut, bueno, hemen nire aldetik itxegin modut, noski, baina guztioi ibilbedik eman dizkigula gauza pilo bat ez bakarrik taldean, hori evidentemente, baina pertsonalki ere ireki dizkigula mundu pilo bat eta, bai, ireki digula Ba hori, zaku hori.
0: Horaintxe bertan, ari zarete adibidez musika berria sortzen, bai. Edo zaudete,
1: bai. Bai, bai, bai, bai. Bueno, a ver, esa da, rolisto, esa per non, esa kite esan deza queda maia, a ver.
0: Es la xai, ez da bil titular bat en pilla.
1: Es, es, maia, bai, en principio es gure urrengo disco prestatzen ari gara. Laster grabatuko duguna, dena ongi badoa. Eta bai, orduan horretan gabiltza bai, abesti berriak sortzen, hor sumatzen da ere pila bat heldutasuna, lehen igual fletxazo asko zeuden eta orain ja funtzionatzeko modua ezberdina da, ba, lehen aipatu ditu zizelkariak, ba, hori da pixka bat, prozesua aldatu da, eta da, gutxinaka abestiak moldeatzen joatea, zizelkatzea, hola, ertzak, baina hori, prozesua bai aldatu dela.
0: Adibidez, ibilbedi izan da, talde bat hasieratik erabaki duena apur bat autogestioarena, baina, bueno, lanak bizkar gainean jartzaren zentzu horretan ere bai, eta zuk orain, bueno, lehenu pixka bat erantzun diazulako, edo kontatu duzulako hori, musika bulegotik ikusten duzula ere, musikari askoak behar dituzten bitartekaritza eta baliabideak. Zer da apur bat zure ustez eszenan falta dena edo hankamoz gelditzen dena, bai bilbediren bidea ondo joan delako, baina antzeko talde bati gaizki joan dakiokelako, ez? Bai, zeitzu dira gabezia horiek zuk nabaritu dituzunak. Bai,
1: klaro, uste dut hor asko sartzen dela zein den eta proiektuaren helburu hasieratik. Osea, gu nik adiz asko sumatzen dut ibilbedirekin hasieratik ez da egon presente beste proiektutan egon daiteken helburu zehatz baten blan, gure helburua da ez dakin on jotza edo petarla zuzenean. Orduan uste dut espektatiba horiek gabe, bai baten zarela gutxinaka eta klaro, pixka bat eta ondaz pila bat itxegin dugu azken aldea, baina pixka baten gainosoa da zen guk sentitzen dugu orain momentuan ibilbedi iritsi daitekeen ibilbedi iritsi daitekeen horiek kontuan hartuta guk nahiago dugula ez egin autua hortaz bizitzeko. Nahi, klaro, engainosoa da zen zergatik hartzen dugu autu hori, ba, ez dagoelako, ba, adibidez, azken aldian egon garela bilatzen eskubideen mobidau, eta inoiz ez gara gaian oso, bueno, ez gara asko informatu, ez dugu ideia askorik, eta utzikeriaz izan dugu gai hori adibidez. Eta, klaro, asko zesategu, bale, hori egin dezakegu ez garelako ontaz bizi eta hartu dugulako autu hori. Baina badago, hola, nik zirkularra ikusten dudan zen, zentzatun, bale, baina hartu duzu autu hori, ez dituzulako jasotzen beharko zen dituzken ordainketak eskubideen gatik, edo, osea, berrezik azaltzen nahi nahi zaizki, baina...
0: Bai, ia den erabakia edo beharra, edo beharra dota erabakia.
1: Bai, bai. Eta zentzu horretan, bai, lasaitasunetik bizi dugula, ba, hori ez garen lakontaz bizi eta egunergoak, ba, bueno, bai, osea, ez dugulako dependentzia hori taldearekiko, baina askotan, ba, bueno, baduzu horra erantzatxo bat, eta zutuzu, joli, maia egingo, ba, genu autu bat, gure moduak errespetatuz, igual posible izango litzateke ez, ontaz bizitzea. Bai, bueno.
0: Eta da musika talde askori gertatzen zaiena, inoiz ez duzula jakingo ez, bertigo handiagirea ematen duelako saiatzeak.
1: Bai, bai, izan daiteke, bai. Eta orain horretu nahi zure galdera izan dela guztiz ez zuera inoiz. Ez izu dela erantzun.
0: Ebetekak bali, ez, bai.
1: Baina bai, ze balia bide falta dira, pues eske pila bat, osea, eske, Egon goginak hemen gau osoa ontaz hitz egiten. Baina, bai, batez ere da, osea, ni saiatu izan izanean gehiago musikaz bizitzen, ba, sentitzen nuen egiten nahi nintzela gauzatzuk, eta ez dut esaten musikaren bizitzeak izan behar duela idilikoa, ez, mundu aurrela dagoen bitartean ez gara izango oberen biziko garenak, baina gauza batzuk, bai, direla, bai, osea, oso denigranteak eta, bai.
0: Agian ibilbedik bere hasieran eman zuen kolpea mai gainean edo bueno apur bat nobedade egin zuena, bai izan zela ez, apur bat poparen apologia hori, ez? Askotan titularra, ze, badator pop talde berri bat. Ez dakit orain perspektibarekin, eta bueno, igual ere diskoek euki duten eure garapenarekin, zuek ere nola noizbait hitz egin duzuten edo nola sentitzen zareten, ez? Afirmazio horrekiko, bueno, bai, pop talde bat zareten.
1: Esaten baiatzu guk ez dugula esan, sinestu gono, que egia esan. hori ikusten dut ez dakit, aurreko mendekoa. Bai, esan, justo esango nuke gai horren inguruan ez dugula asko, osea, uste dut elkarrizketetan janeak esaten duela, baina benetan musikariok uste dut garela gutxien hitz egiten dugunak etiketa eta estiloen inguruan, de hecho askotan hori itzen ez aurreko udan, ez duela bi urteko udan jo genuen Garaziko Gaztetxeko ziklo batean, eta hori itzen ez ametxekin nengoela hola kableatzen eta seinu proban, eta hurbildu zitzaigun gizon bat, eta esan zigun, ze musika estilo da zuena, horrela jakiteko ea, gero etorri kontzertura edoz, eta geratu ginen biak horrela. Ui, geratu ginen elkarrita, bueno, pues, tal, no se que... Eta, gero, tipo, etorri zen kontzertura, eta hurbildu zen gure gana, eta esan zigun, eso es rock no se que.
0: Ah, bera klasekin.
1: Bueno, ba, zuri bali bat dizu eta etorri bazar eta gustatu bat dizu eta zuretzako hori bada, pues atope. Mm-hmm. Baina bai, zentzu horretan sentitzen dut ez dugula inolako beharrik
0: katalogazioa.
1: Bai, behintzat barnera behira, ulertzen, kanpora behira.
0: Bai, egia da, igual nik ere ez dakit oso ondo nola klasifikatu, ez? Baina nire diren etorrera bai izan zen, nobedade baten argudiopean, ez? Como ingredik zerbait berria eskaintzen du. Eta ez dakit, kare, igual berri hori jendeak pues, esan zuen, esan zuen, popa zela, bezkeraz.
1: Baina igual horretzen izagezi, bai, bazet horrela altxatu horren kontu horretatik, eta bai zuela presentago, eta bai, izakit, bera dibez, bai ikust, bai, aritzen zela gai horren horien inguruan eta bai elkarrezketa horiek existitu dira baina bai gaur egun esan nuke ja eta uste dut belaunaldiko gauza bat, nik uste dut, bueno ez dakit oso atrebido da, esan nuke
0: izan daiteke
1: gu baino gazteago, igual galdetzen dira zula zer den ez dakiz estilo eta ni idea, baina gero kapazak dira oso musika estilo ezberdinak entzuteko eta bai.
0: Igual reduzionista da, baina agian ere, tantzulek ez du jakin, baina bueno, belaunaldi berekoak garen einan, agian ibilbedik ekarri zuena mundu guztiak popa zela esan ez laburtu zuena zen, sartu zin, bueno, zuek bertatik zentu zelako, zuen eszena, etzegola ainoitua agian, eixerita ere ikusi zitekeen eta entzun zitekeen musika molde batera, eta jo, askotan ez nago, bilbedi da gaueko amabitan. Eta jendeak esan nola, eta gero jendeak ondo pasa, ez? Uste dut igual nobedadea, edo austura hori etorri zela. Eta agian gaur egungo estenak eskaintzen du aniztasuna handiago bat, eta ez eta variedade handiago bat programatzeko moduak ere asko aldatu dituen.
1: Bai, pandemia ere hor egon zen.
0: Pandemia, claro.
1: Bai, izan daiteke. Eta guk ere orain esan duzuna, gaueko amabien movida hori. Gure artean eman ditugu ez dakitzen bat buelta horretzen ez. Festival baterako ditugu induzen. Eta... Bueno, ez. Uste dut justo garai horretan izan genituela hiru festival jarraian eta hiruak programatu egin duzen barrio. Atxaldeko lehenengoak edo eguerdiko amabiak eta zen plan de, tio, jode, zakegu gaueko amaiketan, sabe? Gainera goldearekin zen. Eta orain bueltatu gara lehen gora, en plan, oi, atxaldeko gozetan perfecto, Bai, orduan, bai, zintzorretan uste dut, bai, aldakorra dela eta...
0: Ez zuen momentu italarekin bai. Igual ere zer ikusia, bai, ez zuen bai, bai. Zuen kontzertua lasaio eskik eta listo.
1: Bai, bai, eskik gero kontestuak egiten duen ezena, bai, bai.
0: Bueno, hitz egiten ari gara holtza gaineko eta zuzeneko musikaz, bai, bueno, eremu sinfonikoan, pop-rock, ekiz, beste horretan, baina azken urtetan ere ibilizara bestelako musika bat egiten, ikusentzunezkoen munduan, zinemaren munduan murgildu zara, tarteka Sirrenteriaren eskutik, ba, bueno, soinu bandak egiten, ez dakite nolako lanak egin dituzu, nolako mundua zabaldu zaizu.
1: Bai, a ber, bai, nizan ditut batez ere Asierrekin eta gero ere esan beharra dut hori Xabi Zeberioren bitartez ere hainbat pelikulen soinu bandan parte hartu dudala. Eta jo, oso prozesu ezberdina dira zen, ahi ez, Xabiren kasuan, bueno, Xabi, esan nahi dut, kompozitorea izan dira baitore Txogarria, Arantzazu Kaieja, Museo, bueno, Maite Arroita Jauregi, olako estilotako soinu bandetan, ba, klaro, dira produzio asko zandiagoak, dena idatzea dago, dena neurtua dago, ba, bueno, bai, ez du asko ikusteko, ba, dibez Asierrekin egin izan duan prozesu horretarik dela gehiago, ba, estudiora etorri, eta benetan bilatu, osea, zentzu batean da, interpretea, baina ere sortzailea zen bai, biok egon gara bakarrik, bueno, batzutan ere Antxonekin, Antxon Goikoetxea, Lukekeko Antxonekin, eta bai, esan kuriosoa da, ez nuen esperola horretan sartzea, baina horrela tokatu da, eta bai, gustatzen zaizen, Asierrekin ere ikasi dut asko, bueno, bera datorrola, bueno, crack bat da Pro Toolsekin, kontrolatzea ditu, ba, movida elektroniko gozia pila bat, nien nahi zen ama.
0: Eta zu biolinerarekin agertzen zara, ez?
1: Claro, eta orduan, oso guapoa da kontrastea zen, nik flipatzen dut berak egiten dituen gauza guztiekin, ba hori, alde teknologikoago batekin, eta berak aldiz, entzuten duenean nire fallo bat, gustatzen zaio pila bat, eta beti esatu, izan da precioso. Osea, eta horrekin konturatu izan naiz, hain beste elektronika eta hain beste ez, teknologiarekin lan egitera goituak daudenak zenbat eskertzen dute giza, bai, giza kutsu hori edo ez, akatsaren eta horrekin ere jakin izan dut nik ere buelta ematen eta baloratzen eta igual konservatoriotik ere datorren disiplina eta perfekzionismo horretatik aldentzen, ez? Gauza batek ez ukentzen bestea, eta justo gainera askotan audiovisualak bai behar duela gainera gaur egun dia inteligentzia artifizialarekin salbatuko baituena da akatsa, hor mikrofonoa mugitzen zaizu eta ematen diozu nahi gabe, ba, horri esker, ez?
0: Gauza berriak sortu
1: daitez.
0: Bai. Eta nolako lanak egin dituzu, zei bat duzu, bueno, adibidez, filma eta produkzio handiagoak egin dituzu bat, artean Mas Palomas, Asierrekin ez dakit zer estiloko proiektuak izan
1: dira? Bai, izan dira gehiago, ba, adibidez, behira, hemendik gutxira grabatu beharko dugu Jon Ander Urrestiren urrengo antzerkirako musika, hola pixkat, ba, publizitateko gauzatzuk ere, pixkat edortzen dena, bai, bera proposatzen dira, nik badakit ongi hau modela, zik,
0: Horragian, sorkuntza prozesuan elementu musikalez gain, igual ibilbederekin kontrastean, ez?
1: Bai.
0: Bueno, publiko baten pentsatzen egiten duzu, baina zuk zeuk zure gustoko musika egiten duzu, eta kitxo, baina, karo, klaso, kasu honetan, bezero bat, edo enkargoa egiten duzu persona bat dago, harreman horretan eroso sentitzen zara.
1: Bai. Osa, bada zentzu batean moazorrotzea bezala, emlan, gaur zer behar duzu? Benga, gaur behar du ez dakiz zer. eta bai eta presnago, de hecho pelikula batean biolinari nizkion la gauzatu bajisten zion klabija, eso que buah, ni de irakasle ikusiko manen. O sea, como zentzurretan bai gustatzen zait guztiz motivatzea estilo horrek eskatzen duenarekin eta behar duena eskaintza bai, gustatzen zait, bai.
0: Bueno, zinema gintza, orduan Saltxa eta Lokatz berrietan probatzen, oraindik ere musika sortzen, bestelako musika munduaren eta industriaren bestelako aurpegiak ezagutzen, baina argazkiak ateratzea ere gustatzen zaizu, ez dakit hori, afizioz edo bestelako intentziarekin egiten duzun ere, bai?
1: Bai, hori guztiz, afizioz, bai, hori justo aitaren gandik datorkit. Bere kamara zarrak ere hartu ditut, bueno, ere hartu ez, oraindik bereak dira, baina hartu nizkion, eta bai, hortik, bai, gustatzen zait, egiten dut ola inolako espektatiba, eta bai, ez dut ola, osan dirik esateko baina.
0: Bueno, barruan, Maiteri, Amari eta Aitari ere, bai, emango izkiagu eskerrak, areta zen duzik hain, mila esker, gure arizateko tartartzagatik.
1: Zuri, zuri.

0: Kulturaria, Naiz Irratian.
1: Zentzuz bidaiatzea gustoko duzu, ala lekuz aldatzea bakarrik. Elmugara iristea nahiko

eta astelenero zazpitan bidaiari saioa Naiz Irratian. Bidaiari, lurralde berrietarakoaz.

0: etxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zin hobean.
2: Ez da konturatzen, ieia, noiz datorren aldaketa, bateria batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen dira.
3: Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz.
4: Eixo, Fermin.
5: Topa, eixo.
4: Aritz Artola, Gabon.
6: Eixo, Gabon.
4: Dide Hernando Muñoz, Inigo Etxarri Sistiaga. Gabon.
7: Gabon.
4: Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika. Hemen daukagu gurekin, gabon, Ruper, zer moduz?
8: Ondo, eskarrik asko.
4: Josuna Arakistain, eguerdion.
7: Kaixo, eguerdion.
4: Zer moduz haude?
7: Oso ondo? Bai, bai, bai. Egualdionekin eta kantu berri xateratzen eta...
4: Bai, ez da.
7: Bai, zera ondo.
4: Anari Alberdi Santesteban, Azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz?
9: Kaixo, ondo, ondo.
3: Eta gauero, 10etatik aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu.
10: Musikaria, egunero, eguerdiko 12ak eta laurdenetan, eta gaueko 10etan. Naiz Irratia.
11: Niken izun ezer eskatu, bion orten sortu zen aukera aurrera atera eta berri, baina kutxun genuen hizkuntza bat proposatu. Agian oraindik baduzu denborarik ondokoak zapaltzeari mesedez utzita entzuzazu. En izun beste epein esan nahi, hitzek ez zote ezer gogoratu. Baduzun nahi adina dena japusketa bat zeru ez datela ere etzalase. Irurte luzazuri gure etxe horren adari, ari begira atean hona dira zendetzen izan ikusi hartu gainontzeko begietan antzen baten zendiztira gogotasmo kalejira. Orduan onartzean oruitzen zara erantzunaz, nontindo porke meskribesuna puta karta jaz, baberdin zein izintzo mintzo nintzen bako itzean irakurri. Entzun.

0: de pena. Los dos segundos de atención que pide ti bastaban para hablar a los demás de mis problemas. Vísceras para nutrir tu porvenir. ¿Sabes que una nueva caterva adopta tu gramática y cariz? Líderes de extrema derecha imitan tu gravoso discurrir.
1: Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak, doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako, eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bueno, sintoniarekin badakizue ostegunetako bisita izango dugula. Bueno, ostegun honetan bai, urrengoetan ez, udan lanako hor egin duelako eta lanako gotik egin duelako, ba, egun batzuk libre izango dituelako. Baina, bueno, lehen da biziko astean bintzat bai, eta hori ez da gutxi. Itxaso León, kaixo, zer
1: baduz? Kaixo, kaixo, aspaldiko parte. Ez oso ondo arraro egiten zait sintonia guentzutea.
0: Zergatik?
1: Ba, denbora pasa delako.
0: Ah, ba, aldatzeren neko bazen aldatu, ezakaz, baina ez dira zu kontrako horik esan.
1: Ez oso gustuko dut, ja, nire burua identifikatzen dut sintonia horrekin.
0: Ados, ados, bueno, ba, hori izaten da, ez, elburua.
1: Hori da, bai.
0: Marka, eta horrelako, ozak.
1: Marka pertsonala.
0: Bai, bueno, ez dakit, utzi gako ditut igual, amar segundu horrela hasieran, horrelako zerretuzten dituta, ba, hori, ba, royaltiren bat irizte balde mazai horrela milena sekoen babitza pozik egongo dira zurekin.
1: Ba, bai, aizu.
0: Zer uste, bo segundu dira, ez, royaltiri gabe. Bako zerbait uste dira, ez dakit.
1: Olako zerbait izango da, bai.
0: Baina, bueno, ba, hori, nola, ala ere, zior miseria bat iritsiko zaian, musikarien drama bat ikusin den, horrelakoetan, ba, handiak iramaten dutela guztia, eta hori dira. En fin, zer moz, joan da udara.
1: Ba, ondo esan beharko lanean, hori
0: bai,
1: badakizu, gainera, bueno, horre ibili ginen ere
0: bai,
1: bedekan. Eta, bai, oporretarako, badakit rabia handia ematen duela orain irailean pertsona bat horrela entzuteak, gehienek agian oporrak hartuko zituztelako dagoeneko udan zehar, baina nik oraindik aurretik ditut,
0: bueno,
1: datorren astetik aurrera. Eta
0: pozik.
1: Ni horren dikudan murgilduta, egia da jende asko sartu dela dagoeneko udazkeneko mood horretan, baina nik horren dik sentitzen dut udako egunak ditudala aurretik, Amaralek dioenaren kontrara, ez? Aunque dan días de verano, esango dut nik.
0: Zari zait. Claro.
1: No quedan días de verano, esaten zuen Amaralek.
0: Bai, bueno.
1: Bai, geratzen dira.
0: Bai, baina lanen dago durentzako ere, bai. Zure dut.
1: Bai.
0: Bai, bai. Esaterako hori ez dakit badak izan, baina zinemaldia sortu zen udaluzatze aldera.
1: Ah, bai.
0: Claro. Iraia bukaeran horretik da.
1: Mm-hmm.
0: Uda, luzatzeko, nola baitere turisten zat batez ere, noski.
1: Zentzu osoa dauka.
0: Baina, baina uda luzatzeko sortu zen, zinemaldia. Horregatik dago hor, sanai dut.
1: Ja, bai, bai.
0: Ez dago kokegatuta neguan, ez? Sanai
1: ba, ez da gara itxarra, baina bai.
0: Donostia,
1: turismo aldetik ez dugula gehiarik.
0: Donostia irailean gauza asko egiten dira uda luzatzeko, sanai dut, Euskal Jaiak horren hasiko dira.
1: Bai, bai, zentzu osoa dauka.
0: Kontxako estropadak lehendabiziko bi gandetan dira. Eta dena segidan etortzen da, eh? Eta bueno, horrek nola baitere, bertako ari ere, uda luzatzen denaren sentsazio ematen.
1: Bagian, bai, bueno, zuku da ondo.
0: Bai.
1: Deskantzatzeko astirik izan duzu.
0: Asko jota hori, hortik aurrera ez du gehi egirik egirik.
1: Bale, ondo da, ez da gutxi.
0: Ez, bai, kontzertu da ematen duzik usi, nola ez. Horrelako gozak ere, egon dira. Baina, bai, bai, bai, uda joan da, eta ni ja lengua astetik lanean nagoen ez, ba... Ja, pixka bat hori ere bidean geratu da. Ondartzakun gutxi, hori bai.
1: Bai, egia da...
0: Ez eguraldia batik, eguraldi beroegia.
1: Eguraldia batik ez, baina nire ez dakit bi edo irutan joan naiz.
0: Nik herrian dut ondartza eta bi egunetan joan naiz.
1: Ja, ja, zuk super gertu daukaz, bueno, nik ere gertu daukat, baina ez duk herrian bertan.
0: Bai, bai, bai, baina ez, baina ez joan, beroegia egiten zuelako. Hori izan da arrazoia, beroegia. Ja, ez dut nahi zapaldo ondartzarik. Baina, bueno... Guztia pasada, eta orain beste gauzetara gaude. Eta jazuk ekarri izkigozu, ba, labetik atera berri xamarrak diren kantuak, ez da?
1: Bai, denak dira berri xamarrak. Ia da, hasi naizela, bueno, badakizu nik badaukadala frikadau, abestiak urtaroekin erlazionatzen ditu bai. Dela, eta, bale, ba, hasi naiz, hainbat berritasun entzuten, gehiago lotzen ditudanak agian udazkenarekin,
0: ados.
1: Baina esan dudana, udazken bete-betean sartu horretik, oraindik udako ez dakit azken egun horiek eratzen zaizkidanez, eta zaizkigunez, ba, egin nahi esan dudana da, oraindik udako kutsua duten abestiak ekarri, ez? Eta gainera, haietako bik aipatzen dute, udako amaiera hori.
0: Bai, bai, bai, titulutik.
1: Beraz, oso autodereferentziak dira gai horrekiko, orduan... Ba, bai.
0: Bai, bueno, karri duzu lehendabizikoa ala ere, bada, jo, nik uste nuen, ekoizle bat zela, aurrekoan deskurritu nuelako beste artista
1: bai,
0: batekin.
1: Bai, eske astelenean bertan uste dut izan zela eguerdiko musikarian, bai. Entzuten egon nintzen ekoizleen beste abesti bat ekarri zenuela, aurkeztu zen nuena bestea izan zen, ez? Berarekin bai. Kolaborazioan ari zen abeslaria.
0: Bai, abeslariaren diskoa zelako uste dut ekarri zuela, baina karo, gero konturatzen naiz ez dela ekoizle soila. Ikusten dudanez, koitzi baino gehiago egiten du, jakintzak.
1: Ez? Jakintza hori bai.
0: Baina ez dakit, igual konfunditzen ari ez, ekoiz soil bat da. Nik ekarri nuen...
1: Nik esango nuke ekoizia dela...
0: Bale, maren ekin ekarri nuen. Maren, ez dakit dela maren den.
1: Bai, maren eta soulboy, ez?
0: Soulboy kantua hori da, eroa.
1: Eroa hori da. Ba, nik aurre ekarri dudana da, bi musu ekoizle berdina dauka, jakintza, baina horrengonetan Rage Howerekin. Rage Howere bilatu dut eta abesti hau eta beste bat besterik ez ditu. Eta bai, baina jakintza bai ikusi dudala azken aldian, han eta hemen ez daukat oso fitxatuta, baina justu, astelenan, entzun nizunean beste abesti hau pentsatu nuen, bale, tipo berdina dela. Eta bai, duela gutxi eskuritu nuen abesti hau, eta oso itxaskorra egiten zait. Melodia txori.
0: Niri bitxei dut zait, justu, ikusi duanean hasieran uste nuela, izango zela, akaso remixen bat edo. Ze bi muixu, justu, Sara Zurzak atera du aurten kantu bat.
1: Bai.
0: Eta esatu nuel, gure remixe izango da, ez dauka zer ikusirik.
1: Ba, ez dauka zer ikusirik.
0: entzun eta gero esatu eta, ba, ez dauka zer ikusirik. Edo nik behintzat ez diot hartu, gero akaso kontrako esango dut, baina... Baina bai, eta jakintza bezala, ba hori, nik ez, baina ez zagutu ere egiten, da batean hori bat, da zein dau, eta gertu da toki batean, baina hori...
1: Bai, nik ere bere izena behin baino gehiagotan irakurri izan dut, baina... Hori beho sondo jakin gabe nor den, edo zertan ari den, bueno, bai, baditu abestitxo batzuk hor.
0: Bai.
1: Plataformetan, baina...
0: Ba, bai, eta kalipotxorekin ere aritu da, kalipotxore.
1: Beitu kalipotxorekin, bagian horregatik egiten zitzaidan ezaguna. Kalipotxo, ba, gustuko ditut.
0: Begira, hauek ere nik oraindik ehuneko unan ezakit nor diren, Hori esan berra dago. Ezakit dela nor diren, bakit.
1: Imagina dezaket Bilbo ingurukoak direla, tratatzen dituzten gaiengatik, baina.
0: Horraino dakindik ere, baina hortik aurrera, ba, ez dakit hemen ikusten dute, badute... bere perfila edo badute eta esatute Lewis Tony y el Martens direla eta horako gauzak, baina bueno ez dakit, pobre diablo monstruo, bueno, txisteak badaude ja horrez, baina hori horraino dakindik ere bueno, dakintza eta Rage Howe buruz esan duzu ez dakizula gehiagi ere
1: ez dauka informazio gehiagi ere
0: oso marabillosoak dira gozabeko
1: aian etorkizunean deskurituko ditugu
0: bai, bate dakio. Nei beti biltzen naiz da, nun bai, tagartzen da, bi horien bat, edo zerbait, edo, imposible izaten da batzutan, eta...
1: Bueno, eta hasi berriak direnetan, edo izen artistik horrekin hasi berriak direnetan, bazaila da, zer topatzea.
0: Bai, zalantzari gabe, baina hori ez, azkenan kontuak eta, holako hitza duzun, izen baduzunan, saretako kontuetan eta zerbait egon daitekela pentsatzen duzu, baina, keba. Zuzara TikTokerra hemen ez dakit TikToken begiratu duzun
1: ba TikToken ez begiratzen noa Instagramen begiratzen ari nintzen baina besterik gabe profil normala dauka
0: hori horregatik
1: ikusi dut Albina Estardastek jarraitzen duela
0: bueno egingo dugu gauza bat kantu entzungo dugu eta TikToken zerbait topatzen baldin baduzu esango dugu zu bale
1: ados
0: bi musu Rage Howe eta jakintza alkarrekin.

0: Begira, bukera nahiko frenetikoa da, kano? Beraz, badu... Ba, kantu laburra, ez? Esan du...
1: Laburra minutu eta piko, ez da mi minutu eiz.
0: Hori da, aurretik esan didazu, ez? Kantu bat gaur luzea da, bueno...
1: Bestea oso laburra. Bai, izugarri laburra, bai.
0: Bai, bai, bai. Bueno, badu beste, ez? Piskat, speed up tendentzia honen zerbait, ez?
1: Bai, zure beste gustatzen zaizun hiperpop...
0: Bueno,
1: baina
0: hau soportablea da, zako jasangarria da. Ez da matxakoia.
1: Ez.
0: Ez da...
1: Alderantziz itxaskorra da.
0: Ba, ez da konkone horik. Eta niri konkoneoa da etxe dana gustatzen.
1: Zer da konkoneoa?
0: Kon, hori.
1: Bale, bale.
0: Kanturen bat, esan edut, give it up, bai, hori esaz, give it up, tororo, tororo, tororo, hori bai. Mm-hmm. Baina hori ere neurtua delako eta kong egin beharrean, bueno, beste, ez da, segamen hono bat opeietan, baina borobilagoa da edo bustiagoa da nola aitera. Kong, vale. kong, lehor hori, buf, ez ezin dut, sentitzen dut. Baina...
1: Pum,
0: bali bada ondo.
1: Niretzat ondo.
0: Kong, ez. eta hiperpop horren baitan askotan konkoneo dago eta ez zindut horrek esentitzen dut gara joiek pasaziren niretzako bai, bueno, badago bueltan dorko dela azti urnago esan ez 2000-etako garaia bampiñaren garaia 2000-ak ziren hogei urte hogei
1: bai,
0: urte ziklotan
1: bizitzen era hori da
0: oso argi dago.
1: Modan ere nabaritu da eta noski kulturan ba
0: modan ere ari izaten erokeria bat. Eta, bueno, gauzat esango dut ala ere, beste marka batzuk esaterako, ez? Kirola egiteko zapatiletan eta prezioak izugarri puztu dituzten honetan, esan dut, zapatila korrek egiteko zapatila retroiek nola baitere oso garesti dauden honetan, esaten duzula, hauen merketo egingo zinema garestitu hortaz, ze garaian teknologia berri bat zirela suposatzen zen. Horain, skate mundukoak ari gire itzultzen zapatila zabaloiek.
1: Bai.
0: Oiek ez dituzte garestitu?
1: Aitortu behar dut, unionetan, zapatila nahiko zabalak dituela jantzita, bai.
0: Baina, oiek ez dituzte garestitu prezioz?
1: Bueno,
0: garaiko prezio beretan daude.
1: Modeloaren arabera, garaiko, eta markaren arabera. Eta...
0: Esaten dut, marka, ez dut markarik esango, baina
1: bai.
0: Marka ezagun pare bat zeuden, batez ere zabaletan, zabatila zabaletan, eta horiek ez dituztela garestitu, eta harritu egin nahu. Harritu egin nahu onera, zari dut. Garaian balio zuten arien, parean daude.
1: Bueltatu direnak ere badira, a ber, nik ez dut asko ulertzen, baina uste dut basket zapatillak direla.
0: Bueno, saskibaloikoak...
1: Saskibaloikoak alariek eramaten intuztenak, bai.
0: Bueno, saskibaloikoak asko erabiltzen dira espaldian.
1: Bai, ez da.
0: Bai, baina ez da zerbait berria. Bai, hogeita iru, ez, mitikoaren zapatillak batera eta gaztean ikusten dira. Hori, gauza da, modelo desberdinetan ikusten direla, baina bai. Ez dira modaz pasa, frane dut edo, ez da desagertu edo...
1: Baina orain indarrez bueltatu direla.
0: Bueno, eta galtza zabalak.
1: Bai.
0: Diskoteketako galtzak.
1: Bai.
0: Horiek era gertu dira, berriz ere. Markak esan gabe, baina nik uste dut mundu guztiak ulertu ditzakela.
1: Hori ere esan behar dut, azken bi urte hauetan ez dakit zabalak ez diren beste prakarik jantzi dudan. Beti nabilela hori, praka zabalekin, zapatila zabalekin, orain ere.
0: Bapska bat hori, Avril Lavigne 2000-etan.
1: Fua.
0: Hori eta goiko partea...
1: Ojalá.
0: Ez da, tendentzia bat gertatzen ari da horrekin, eh?
1: Bai.
0: Galtza zabal horiek, zuzenak eta zabalak, zapatila zabalak, eta goiko partea normalean...
1: Skater boy.
0: Bai, skater boyko hori. Goiko partea top likradun top bat, edo nahiko estuagoa den, ez, top bat hori ikusten da. Ez? Nola baitere. Bueno, hori... Buruko pañelo bueltatzen badira, hor ja barrez hasiko naiz.
1: Oiek, ba, itzuli dira.
0: No jodas.
1: Bai, hor, agian...
0: Ze zapi hauek, erdi rockero zapi hauek buruan jarrita, beretan?
1: Agian edo norketa edo zein egunetan ez ditu eramaten, baina modernoek bai. Modernoek bai.
0: Oiek ez ditut ikusi oraindik. Oiek ez ditut ikusi oraindik. Jota, pentsa, festivaletan nahiko tipiko ez dago zela bat ez dut ikusteaz.
1: Eta bai, bitu festivaletan, ba, bitu bebekan bai ikusi nituela lakoak.
0: Ah, nik ez duen ikusi.
1: Fijatzen basara, hori, agian eguneroko bizitzan metroan, agian ez, baina
0: jarrita,
1: Instagramen, jaialdietan...
0: Buruan jarrita rollo pirata?
1: Bai, bai, bai, denetik apur bat.
0: Osea, ikusiko nuen igual baten bat, banda bezala, zinta bezala jarreta hori, bai, igual baina... bai, edo lepoan igual bai, baina rollo pirata bezala jartzen
1: pirata
0: burua.
1: Pirata erara ere, bai, bai, bai,
0: oh,
1: era bat.
0: Hori ere bai,
1: Bai, bai.
0: Jode, nola gauden.
1: Ema juzu egiratutxo bat, Instagrami edo Pinteresti edo, bai, bai.
0: Pinterest ez dut erabiltzen.
1: Ba, horrelako duzinetan ikusko.
0: Inoiz ez dio dartu puntua sare sozial horri. Ez naiz gai izan. Begiratu nuen, baina nuen ulertzen oso ondo nola funtzionatzen da, paso egin duen.
1: Gertatzen da.
0: Bai, bai, bai, son eso, denak ez dira denontzako.
1: Musikarekin ere gertatzen da.
0: Bai, bai, bai, denak ez da denontzako, gauze giren bezala. Bueno, urrengo artista eskerrak begiratu dudan, bueno, zera, karo, abizena ikusi dudanean, esan dut, ui.
1: Ringo ez dala, ez?
0: Karo, Ringo Star, edo Freddy, zu Freddy, ah. Freddy Star ez duzu gogoratzen.
1: Freddy Starr,
0: ez dagoen egiten zait, ba, nortzen. Freddy Starr ez duzu zagutzen? Jo, bueno, kantuak irauten duen denboran, ba, duela bost urte zenduzen, sei urte zenduzen, Freddy Starr, baina, baina, abeslari izan zelako, aktori izataz aparte. Ikusiko duzu nortzen.
1: Vale.
0: Bueno, baina, Freddy Starr, ez nahaztu Fredro Estrarrekin, ze hori ere bada beste bat, zara idut. Eta kasu honetan, bueno, ez, rap abeslaria da, bueno, ba ez, kasu honetan da, Aira Star, eta ez du zer ikusirik, ez Britania Handia, ez Estatu Batuekin, zer bera Afrikarra da.
1: Bai, eta flipatu dudana da, hori, bere biografia apur bat bilatzen ari nintzela.
0: Bueno, Afrikarra barkatu, Beningoa, Beningoa ez Nigeriakoa barkatu.
1: Aha,
0: naiz eta vale. jaio Beninen jaioa den, Hori,
1: ba, ikusi dana da 2002koa dela eta bueno, ja bada garaia harritzeari usteko, ez? Baina behin eta berriz harritzen nau nola ni baino gazteagoa den jendeak urteak daramatzan gauza interesgarriak egiten.
0: Lasai, hori eta gero
1: gero eta jo gertatuko zait badakit.
0: Bai, eta kirola eta zu etzaretelako ertxiki lotuta bizi bestela ja.
1: Baina kiroletan ere, hori.
0: Konturatzen azte zara, ja zartzen ari zarela horrekin askotan.
1: Bai.
0: Lehen esaten zenuen, ah, begira, futbolariak edo ez tegizen, edo, begira, hogeita mapik urte ditut.
1: Eta horrein denak dira gazteagoa.
0: Hori, da.
1: Ba, musikarekin ere gertatzen zait, krisi apur bat.
0: Na, bueno.
1: Baina dira. Egia esan Aira Star ez dut gehiagi ezagutzen, baina iaz buklean izan nuen bere beste abesti bat, iaz uste dut izan ez dela, duela urte bete ingur aterazen Rush, nahiko rollito dancehall, holan dantzatzeko egokia, eta horrekin buklean egon nintzen, eta beste hau duela gutxi atera du, uda honetan, Hot Body, eta oraindik iruditzen zait ba hori udakutsuko kantu bat eta dantzatzera ere gonbidatzen duena. Berak beti egiten du holan arranbi eta niretzako eta dancehall arteko rollito bat eta nahiko dantzagarria, lasaia baina dantzagarria.
0: Begira, bueno, eso horrelako kontuak ere badaude, ez? Denetarik egiten dela, eta hori erakusten da, ez? Eta ikusten dut, bera afrobitaren bueltan hiltzen dela desente, ez? Eta, bueno, ma, azkenean afrobitak ere bat du, ez? Gero dancehallera eta horrelako eraginetara ere eraman dituela gauzak, ez? Ikusi dut, bera eraginen artean Nicki Minaj aipatzen duela, logika, ez? Esaten ari zaren arekin.
1: Ba, bai, inspirazio gizaragian izan du, baina bere musikan behintzat ez dut nabaritzen.
0: Ba, gina. Bueno, bueno, bai du, nik uste dut.
1: Bueno, askotan miresten ditugu artistak gero egiten dugunarekin zer ikusirik ez dutenak, ez?
0: Baina... Oida, gero ikusi dut, bera, begira, ez dela solik, oza, musikaria bai, baina kontuz, Honek politika zientziak eta nazioarteko harremanak dituelako ikasita.
1: Abitu.
0: Eta bueno, batxilergoa artistikoa egin da. Hortaz, formazioz ere, kontuz, zan idut, badela, ez dela soilik musikara bideratu, ez? Beste gauza askotara ere, mugitu dela, bueno, eta bere biografia oso zabala da, kontuz. Hori ere, patu behar, aurten gramietan izan datuta egon da. Afrikako zera performance onenari nola gaitere eman diote olako izendapen bat dikenekiela kategoria hori ere existitzen zenik Uh-huh. Aurten, barkatu igual ezan, aurten, ez, hogeita iruan zen, barkatu.
1: Hogeita iruan.
0: Hogeita iruan.
1: Ba, esan dakoa denbora dara mala.
0: Bai, bai, hogeita batetik. Emeretzi urterekin.
1: Emeretzi urterekin.
0: Ba, ez duretzako da, baina, egia da, harritzen gaitu zerbait dela, baina, berez ez dela inarri-garria. Ez lukela behar.
1: Ja.
0: Eta hori askotan...
1: Ja, badakit. Jende asko musika munduan gazte hasten dela.
0: Claro, baina musikari gazte askotan horrek izorratu egiten dialako eta arrazoi dute. Ze uste duzu, emberetzi uste duzu lako gutxiago izan barriarela.
1: Ez dut alakorik ezan ez da gutxiago ere, vamos.
0: Ez, baina sentsazio hori ere... existitzen dela hortaz. Ni ere asko harritzen hau, eh? Sari dut olako bat ikusten dudanean, edo amazazpi urteko talde batek edo, derrepente sekulako disko bat eratzen dut, esatu zu, joder, hauek amazazpi urte bakarri dituzten.
1: Harritzen hau, baina azkenean ez da gaizki, horrek esan nahi du aurretik oraindik karrera oparoa dutela, ez? Eta
0: sekulako lan egin dutela.
1: Sekulako lan egin dutela, eta gazte diren artean oraindik gauza asko egiteko aukera dutela,
0: claro.
1: Korputz gazte batekin, eta gogo gazte batekin, ez dakit. Ikusi dudana da ere, aztutan eukalaia, baina nahiko famatua izan zen abesti batean ere, abesti baten remixean ere kolaboratu zuela Santa, Rau Alejandrorena, enuen gogoratzen, baina...
0: Oh, bai. Bai, da. Nik hori ja Rau Alejandro talakoak galdo egiten ez.
1: Hori... Ba...
0: Hori...
1: Niri abesti hori zin maz, baina esan dako arras, iazko edo duela biurteko abesti bat, hori entzun bese, ez hori...
0: Ados, bueno, gero ikusi dut baita ere Coldplayrekin ibili dira irekieran, hori ere ipatu behar dago, Chris Brownekin ere bai, zuzenean, Music of the Spheres World Tour horren baitan, irekitzen kontzertuak irekitzen ibili da, airestar, kontzertaz, Coldplay gartu baldin badu, ba, kalitatea
1: eduki
0: beharko du. Ez bat ez ere zaletuak kexatu egiten direlako. Eta bueno, ba, iaz, aterazuen bere azken lana, The Juraitan 21. Hortaz, hogeita bat urtekin egindako gogoetak pentsatzen dut jasoko zitu larduak ordukoan, gaurkoan, karri diguzu ordea, Hot Body.
1: Hot
0: Body hau, ez dakit, disko berri baten aurrean jarriko gaitu zerbait den, edo ez dakit bestere gabeko single baten.
1: Nik ere ez dakit egia esan, uste dute azken aldean atera duen single bakarra dela, orduan izan daiteke gauza solte bat, edo izan daiteke aurrerapen moduko bat.
0: Bueno, hemen ikusten ari naiz, begira, diskoaren ostetik, da, guereko atera ditula bat bi, iru, lau kantu. Erraz esaten da, aurten hiru atera ditu. Begira. All the Love, Gimme That, eta Hot Body. Ba, ez dakit, ba, justu hiruak, tituluetan behintzat, akaso, etorri gaitezke bat. Baina, ba, esan duzu, dance hallaren bueltan hortaz kantu hau.
1: Bai, ez esango nuke.
0: Ba, bestela horrelakorik ezpada, esango dugu, entzuleren batek. Entzuko dugu, Airstar, Hot Body.

0: Eta ez dezu nik imenaz gogorazan, ha?
1: Ez, niri ez.
0: Boa, niri egia da ezkera bat, baina nik imenazek baditu alarako joerak, eh? Niretzako bintzat.
1: Nik imenaz ikusten dut asko rap. Bai,
0: baina gero baditu pasarte batzuk doinu hauetan eta nik uste etortzen dela.
1: Bagian,
0: bai. Eragin bezala alegia Nicki Minaj, niri bai ezkontzen didala kantoretan. Esan, gisa honetan, berak aipatzen du baita ere Justin Bieber, da Justin Bieberrek egia da batzuetan tira duela, baita ere mundu honetara, gutxitan, eh?
1: Bai, bai, baina baditu horrelakoak.
0: Hori da, ez? Gero aipatzen ditu beste hainbat, eh? Baina, Shakira bere ere, bai. Shakira, bai, bokalean, ahotxean, eh? Ahotxekoak ben ditu Shakira, Beyoncé, Rihanna, eta Miley Cyrus. Oiek ja, bai, ez ditu dela topatzen.
1: Bueno,
0: bokalki,
1: nik ez ditut, nik ez ditut ikus, ez ditut entzun.
0: Ni bokalki ez. Ez da gidana, demora honetan Freddy Starr jaztuko zitzaizun, ez?
1: Ez, bilatu dut, baina, bai, baina ez da gidana. Ez da
0: guna egiten Freddy Starr, eh?
1: Keba, keba.
0: Zuko Euskal Telebista gutxi ikusi duzu.
1: Keba?
0: Ba, Euskal Telebistan egon zen sasoi bat, orduro zegoena.
1: Ze sasoitan.
0: Zen gure Benny Hill. Ba, saio eta saio tartean ez zegoen zer sartu Freddy Starr, venga. Sartze zuten. Bai, bai, bai.
1: Ba, ez dakit, ez dut horitzen.
0: Bai, bai, bai, jo, ba, bazen ezaguna, eh? Ez da, karo, argazkiren bat ikusi gotzu zar gaztetakoa, ba, kaso ez duzu ezagutu, baina...
1: Bai, ba, ez dakit, txikia izango nintzen.
0: Bai, txikia, bai, ba, mitikizimo, ba. Zeren, buruz eltxo eta gero etorri zena. Ba, buruz eltxo ere espaduzu gogoratzen, ja.
1: Ke ba?
0: Ba, hori ba. Dara, bai, da, post Mr. Bean aroa.
1: Ba, Mr. Bean bai ikusi
0: dudan. Bai, ze, oiak baino goto funtzionatu zuen ez berriz ere bueltan etorri zen Mr. Bean gero.
1: Ah, dos.
0: bai, Freddy Starzen, bai, Just for Locks, bueno, en fin. Espezteri gabe, ba, Aira Star, ez daukala zer ikusirik, ez Freddy, ez Ringo, ez inorekin. Ze, bere berezko izena gainera, ez da Aira Star, hori ere esan bera dago. Sara, oien kasola, alderi bitze, da, ez da, pfufa. Esaltazu izan hori guztia, karta.
1: Ba, Star abizena, bueno, ez dakit existitzen den, edo jende askok abizena artistiko gisa erabiltzen duen ahatik, edo nonbaitetik datorren.
0: Zer gatik diozu, ba.
1: Ba, ez dakit, Ringo Star bera ere, ez dakit alako abizena erreala den, edo...
0: Oh, bai, mira.
1: Ez dakit, eh? Starren esan nahi agatik, dinot, izan litekela, ba, izan artistikoa proposa.
0: Oh, mira.
1: Estrellita.
0: Richard, mira, Ringo Starr, Richard Starkey.
1: Mira. Ah, Starkey.
0: Starkey da, beraz, bera. Bera. Baina, ba, mira, agertu zaizketa. Begiratu beharko dut, ja zerranda luze bat jarri dut parean, Starr abizan duten celebritiana. Hortaz, bueno, begiratu beharko da. Goazen hirugarrenera, esan duzu, uda eta uda sasoia eta guztiak
1: arreko
0: zen honora bitere. Frantziar suediarra garri duzu, esate dut.
1: Bai, suediarra. Nik dakidala suediarra, baina...
0: Bai, diot, frantziarra zebatez ere lana frantzian egin izan dudu. Hmm. Edo, gaur egun ez dakit, baina bai, Sara Larsson ez ari gara. Suediarra, Suediarra da, hori argi utzi nahi dut, baina...
1: Hori bai.
0: Baina hori, baduela lotura berezi bat frantziarekin behintzat.
1: Ba, Sara Larssonek ere denbora darama, eta egia da urteak daramatzala, hau ahi dela nire inekoa, 87koa, eta egia da urteak daramatzala, beraz, hau ere hasiko zen bestearen adinarekin, hau da, 19-20 urterekin, zenekia blerelena bestiak agian gara jardan entzun dituen, eta orain pentsatzen badut, ba, jo, egia da.
0: Gazteago ere, bai.
1: Eta gazteago ere, oso gaztetxoazen.
0: Amazazpi urterekin atzen zuen, bere lehen da biziko disko.
1: Ikusi dudana, 2008an, talent show bat irabazi zuela eta beraz denbora daramala mundu horretan, baina
0: Amazazpirekin lehen diskoa, hori
1: bere musika Amazazpirekin atrasen
0: bai, eta lehen da biziko videoklipa 2012an, amagostekin uncover deitzen zen kantuarena.
1: Baina ikuste ezagun egiten asistela Last Life edo olakoren batekin.
0: Buah, zekanturekin... Niri Alfer kantatuko
1: edo, dugu. Edo sinfoni, iaz oso meme bihurtu zen sinfoni.
0: Sinfoni berea da egia da. Bai, begira, hemen jartzen du, Last Life eta Never Forget You kantuekin
1: izan zela. Never Forget You-rekin ezagutu nuen agian.
0: Ba, bioiekin izan zela nola
1: baita. Baina sinfoni kuriosoa da, protetxo batzuk dituelako abestiak eta iaz meme bilakatu zen.
0: Ba, bai, meme ez da gata.
1: Berak ere parte hartu zuen meme horretan, bai.
0: Begira. Ba, ikusi dana da, iaz atera zuela Venus diskoa 2024an eta aurten bat batean berriz ere badatorrela lan berriarekin edo oso gauza bitxia ikusten dut ez dakit duela edo ez dakit jatera duen edo zain dut joera raro semar bat ikusten dut ega ben
1: zergatik joera raroa?
0: Ez, ba denbora gutxian ez bigarren diskoa dira garri duelako iaz ateraz, bueno, urte terdi, vale iraia bukaren ikusten dut aterako dela diskoa
1: bai, denbora pasada disko horretatik ere atera du beste aurrerapen bat, Crash eta hori ere nahiko gustuko dut baina gaur ekarri dudana da Midna izan
0: diskoari zen ematen diona, por certo
1: bai, zer ikusia daukadalako aipatu dudan aro honekin, ez? Udako amaiera honekin abesti udatiarra da, baina niretzat uda amaierakoa aipatzen duelako. Eske esaldia esaten du tal cual summer isn't over yet. Uda ez da amaitu oraindik. Eta, bueno, gaurko egun euritxorekin ez du ematen, ez? Baina ia da uda ez dela amaitu. Teknikoki, aipatzen ditu ere bikiniak egiten dizkion beltzaranen marka hoiek eta orduan niretzat da uda amaierako kantu bat.
0: Ba, diskoa irakitzen duen kantu izango da, ikusten ari naiz, hiru, atera dituela, beste kantu atera atera dut artean.
1: Vale.
0: Pretty esan behar da, Pretty Woman, nola esan?
1: Pretty, bai. Iketzen duen bestea da, Crash.
0: Ba, Crash, hori bosgarren kantua diskoan, eta hirugarrena tartean, Pretty Ugly, deiturikoa.
1: Pretty Ugly.
0: Bai, bueno.
1: Gainera, ingelesez pretty, politaz gain, bada ere, nahiko txo, izan diteke, nahiko itxusia. Edo, polit itxusia, itzioko moduko bat da.
0: Bai, garbi. Bai.
1: Eta hori, Sara Larssoni buruz ere itzein nahi nuen, nimik bera, oso gustuko udalako, ematen dit apur bat, Friend Crash, esaten dena, ez? Bera laguna izan nahiko nukela. Hau ere da, lehen aipatu dugu TikTok, eta da nahiko TikTokerra, nahiko bastakit. Artista ez balitz bezala erailtzen duela bere TikTok askotan iruditzen zait. Bere adineko beste zein neska balitz bezala. Eta gainera asko mintzatzen dela gizarte kausen inguruan, aspaldi gaztetxoago ezenean, bazeukan blog bat non feminismo hori buruz eta hitz egiten zuen, Palestinaren alde ere mintzatu da behin baino gehiagotan, eta bai, iruditzen zait, pertsonalitatea baduela, ez dela olako popstar profil hori ez dena bat ere bustitzen eta ez dakitagian zer ikusia dauka nahiz eta ingeles ez kantatu gogoratu behar dugu ez dela jankia eta askotan jankiak ez direla horrelako gaien inguruan mintzatzen ez, baina
0: bai.
1: Baina honek ez dakite suediarra izanik ez dakit zer ikusirik izango duen, baina
0: auskalo, hemen ezin da jakin hortaz, bueno, ba Midnightsan, usan duzu moduan, ikusi beharko da, niri bitxia iruditu zait, azkarra torri delako bigarren disko bezala, ez dakit denbora gutxian, baina, bueno, eta gainera, arraroago egiten zaidana da, horrelako gisa honetako disko bat, udo ostean etortzea, hori ere, nahiko bitxia egiten zait, nahiko, ba, ikusi dudalako ez, batez ere mugituko dela EDM-en buelta, mugituko dela irakurri dut.
1: Entzun ditudan biak olakoak dira, eta gira da, agian gehiago pegatuko lukela, kainean edo ateratzeak, baina bai.
0: Baina, bueno, jartzen duenez, letra introspektiboagoak omen ditu, hori ari nez ikusten.
1: Agian bi hauek atera ditu, edo hiru hauek, hirugarren hori ez du dela entzun, baina agian hauek atera ditu aurrerapen modura, hain zuzen, udatiarrenak direlako eta introspektiboak aurrerago aterako ditu, ez dakit.
0: Ba, euskalo.
1: Uste dut, arreta gehiago merezi dutela, bueno, batez ere azken honek, Midnightsan honek, eta mainstreamean askoz arreta gehiago izan lezakeela, edo ez dakit, Irratiek deskubritzen badute izan daitekeela potentziala daukan abesti bat, irratiek edo internetek, askotan bueno, interneten mugitzen direla orain tendentziak eta
0: baina... Zara Larson agertzen den momentuan, jazta, ez du gehiago behar, eh?
1: Ja, baina ez pentsa, baina bera, egia da, bera ospetsua dela, baina proiektu berria ez dut inon ikusi aipatu denik.
0: Ba, izan daiteke IDMa delako eta IDMa ja pixkat demode jarreta dagoelako.
1: Ja, bueno.
0: Hori ere... izan daiteke.
1: Nire kaskoetan ez dago den mode.
0: Ados. Ba, egingo dugu entzunaldi bat, hemen behintzat, hemen hau behintzat, iritsi da. Nire Zara Larson beti hartzen dut, eh? Hore ere, esan barra dago ikusten bai. Duen enkanturen bat. Ba,
1: segurazki hau gustuko izango duzu.
0: Ba, entzuko dugu. Bindaitzan, Zara Larsonena.

0: Bueno, ez da hain idioma, bukarako bomboiak eta, bueno, pixka bat desbideratzen dute, eta, bueno, pop elektronikoan gehiago kokatuko nuke, nahiz eta bukaranko sortzi zero sortzi horiek, eta...
1: Bai, etzat estribilloa super guapo dago,
0: bai. Hor dago, ez?
1: Hor dago iztiaren gakoa.
0: Ba, eta idiomaren influentzi guztiaren, nik esango nuke hor dagoela. Bueno, minda izan, gau erdeko eguzkia, nik uste dut, bueno, zeratik, ez? Eguzetiko eguzkiak akasu udarekin lotura geixak izan da, kezakela, gau erdeko baina. Baina, bueno.
1: Bai, baina non izaten da...
0: Ah, karo, suediarra da.
1: Claro,
0: amigo. Claro.
1: Suedian ere gertatzen da, ¿eh?
0: Gauez. Suedian ez dago, ez dago.
1: Suedian ez. Baina non izaten da hori.
0: Suedian ez dagoela gauik.
1: Ah, hori, hori, hori, vale.
0: Suedian ez dago gauik. Eskandinavian ez dago gauik.
1: Nik uste dut Midnightsan referentzia hau dela, oso literala, hau da.
0: Bai.
1: Gauerdian, eguzki hor goian dagoenean.
0: Bai, eta neguan ez dago egunik.
1: En Never Ending Midnightsan esaten du gainera, inoiz ez dela.
0: Claro. Ez dezela konturatu.
1: Egun argiz daudela.
0: Posizio geografikoa ez konturatu. Ai, bueno, hori batetik, eta bestea, hau bitxiago egiten zait. Ze, bueno, urrengo taldeak neguan ateratzea kantu hau, bitxiago egiten zait.
1: Bueno, berez kantua...
0: Neguan,
1: ja, bueno, claro.
0: Eben, gano, eben, hasi gara la geografia kontuetan, timing pala da, timing pala, claro,
1: suposatzen dut, gainerako munduaren udarekin bat jo nahi izan dutela.
0: Hori da, bitxia.
1: Bai, ustailean aterazuten End of Summer, bueno, bide batez, a ber, testu ingura apur bat ere emango dugu. Aurten 10 urte beteko dira Tame Impala, ez dakit nola oskatu, Tame Impalaren.
0: Tame Impalarik, Tame esaten dut zen izarratik.
1: Tame, ez? Haien Carrange diska ospetsutik, niretzat hori da, ezagutzen dudan bakarra, eta hor dago haien abestirik ospetsuena, ez? The Less I Know, The Better. Eta 10 urte beteko direnean diska horretatik, ikusi dudanaren arabera, bai egin dituzela lako iradokizunak, akaso laster disko bat etorriko dela, baina data zehatzik eman gabe. Eta abesti hau End of Summer, uztailean atera zuten, baina justu atzo bertan, EP bat atera zuten, honekin hau eta beste bat batuta. Beste gaitzen da, Loser.
0: Loser, bai, beren gustan dut.
1: Eta orduan ez dakit, End of Summer hori uztailean atera zutena, EP honen aurrera pena zen, edo beste zerbaitena. Agian, bi abestiko omen alditxoa besterik ez da, 10 urteko, ez? Urte urren horri. Izan daiteke gorko horbizuna bezalako bizpairu abestiko, ez? Omen alditxo bat.
0: Vinilo horako ez dago pentsatuta argi.
1: Hori da.
0: Ze vinilo horako iraupenagatik, Kantuen iraupenagatik ezin du izan, A aldea eta B aldea ezin dute izan.
1: Claro.
0: Iraupen oso desberdina dute. Baina, menarin ez begira, eta ez du jartzen gauza gehiagi, Bueno, Tame Impala esango dugu Kevin Parkerren proiektua dela, bat dela. Atzetik dagoena ez dela talde bat.
1: Bai.
0: Pero multi-instrumentalista dela, eta oso interesgarria dela, ere.
1: Bai.
0: Epatu behar menarin ez begira, eta ez dago, ez du zer egori jartzen,
1: Ez, ikusi udan bakarra da, hori bai egin ziola aipamena ibilbide horri, eta laster zerbait ateratzearen iradokizunari, baina besterik gabe ez dakit agian honetan geratuko den, edo akaso disko oso bat datorren.
0: Auskalo, bueno. Bat edaki, End of Summer, zuretzako End of Summer datoren bihazteak izango dira.
1: Hori da, eta bihazte hauetan ziurri izan erreko dudara besti hau. Erretzen ari naiz, ja, baina...
0: Ba, bueltanea zer ekartzen diguzun. Zuk disfrutatu oporrak.
1: Ba, bai.
0: Eta, bueno,
1: mi esker, ondo hasi.
0: Hori da.
1: Eta bai. Bueltan hasiko gara, ja, behin betiko.
0: Hori da. Txaso León, eskerrik asko.
1: Mi esker, beste behin.

0: Nolabait ere esnatze bat etortzen da kantu honekin, noizbeinka deitzen den kantu honekin, Kizak argitzala diskoa, honekin zabaltzen duelako, bueno, bakarkako bidean lan berri bat, urrats berri bat, eta bueno, lan sakon bat, zenbat denbora eta hori guztia manduen honetan, orain jakingo dugu, Jorriak Izak aixo, zer moduz?
1: Kalpa egunon.
0: Ongi?
1: Ondo ondo, eta zu?
0: Ondo baita ere, esan dut ez, nola baita ere, pauso berri bat eman duzula disko honekin, bakarkako bidean, zenbat denbora pasaduzun ordea, jakin nahiko nuke, batez ere pentsatzen dut telatu pe horretan, ez da?
1: Beti zaila da neugitzea, ez? Sorkuntza batean pasazauzun denbora, zeren eta bada lana efektibo hori, nun zauden zineslanian hori lantzen, jabatzen, sortzen eta hori. Badan gero dago ere inkonsientikoki edo buruan hartzen duen espazio hori eta denbora hori kasik etengabean. Beraz, kanta hauek, kanta asko, diskorko kanta asko, ja benituen aspalditik, ez amaituak edo, eta maketatuak beste molde batean, eta hori, eta esango nuke serioski hasi naizela diska hortan, ba, Uriz Gomonden etenaldia hasi dugunean, utzi ditu pasatzea bizpairu hilabete piskatola benetan musikarik egin gabe, eta esango nuke pasadan urteko apirilan edo hasi nintzela serioski, beraz, kasi urte bat baino gehiago diska prestatzen, eta orain zenbait aste hilabete, ba, diska hori piskat ateratzea txatzen lan zen, eta zuzeneko prestatzen.
0: Ba, esan duzu ez, inkontzientean lan asko egiten dela, eta hori argia da. Ja, lehendabiziko kantutik, ikusten da, noizbenka honetatik, bueno, landu duzula, eta bueno, geruza asko dituela kantu honek, atentzio ematen du bomborik ez dagoela, ez dago bomborik kantu honetan, horrek atentzio ematen du, ze gero bateria bat bai sartzen duzula, perkusioa sartzen duzu, nik entzun ditudan elementuen artean, bueno, ez dakit sinte edo, ez dakit akordeoirik edo melodikarik edo jo duzun hortik?
1: Harmonion bat da.
0: Harmonion
1: bat
0: da.
1: Handa hori, Abeltonekin sortua beraz da, hola instrumentu virtual bat, oran bai harmonio moduko bat edo, gero nik moldatu hori da, diska horretan izan den piskat berezitasuna, ba, hori Abeltonekin lan egin ez, eta piskatolako soinu elektronikoa goekin edo, abantaila da hasten zirela, igual soinu organiko batetik, oran bai hasten zirela lan zen, eta kasik desformatzen eta moldatzen, ba, nahi duzuna lortzeko ez, beraz hor, limite hori organikoa eta digitalaren artean, piskat apurtu dut.

0: biztual batzu, eta beste batzutan ere sinte batzu erabili ditut, hori nahi tara, beraz, muga hori azken finean, nola egiten diren soinuak eta nola atatzen diren, ez dut erlijionerik ero segitzen, ez dut arauik segitzen, importanta zaidena da beti kantaren zerbitzuan jartzea, ez? Eta kantak zerbaiten eskatzen badu, ba egiten da. Eta hobeto ateratzen bada nik joz, hobeto ateratzen bada programatu, zola. Perkusioak eta bateriak gehienak ala ere dira programatuak, banan bai batzutan, ba, grabatu ditut ere soinu batzu, gehitu dituztanak, eta hori zen pixkat jokoa, ez? Ez dakit. Muga hori apurtzea egiazko joaren gauza eta landu edo aparte sintetikoki edo landua den soinuen eta
1: eta jendeari pixkat engaino hori ere egiteaz, zer den zerrez jakiteaz, muga hori, bueno, zuzenekotan erakutsiko duzu, hori gero aipatuko dugu ala ere. Bueno, lehendabiziko noiz behinka kantu honetan, ez dakit hor badago, etortzen dela zerbait ez esaten duzu, baina zer edo zein ez dakigu, ez dakit oso argi poza edo mina, dagoen honetan, ze kintxugia aipatzen duzu, eta kintxugia azkenean, bueno, badakigu ez, bueno, badakigu ez dakienaren zat, apurtu eta urre kolorez edo urrearekin nola baitere, batzen diren piezakin berriz ere itxura hartzen duen, ba ez dakit, zeramikazko ontzi bat edo izango zen. Hortaz, ez dakidana da hori, ez, zer den edo zein den etortzen, baina pozetik edo minetik dagoen eginda.
0: Ba, minetik eginda, nahi saratu nahi zen aipatzen kantu hortan izan dira, bueno, bi gauza batu direnak azken finean, baina gauza, alde batetik gauza berak direnak, ez? Lehena zen, ba hori, ez? Maitasun historio baten ondorioz edo bizitu ezin izan dudan historio baten gatik, ba, azken finean nuen sensazio hori, ba, norbait galtzea, eta azken finean, ba, hori, ametsen bidez edo batzutan gauan lo egiten ezin dugunean ditugun horako duminazioetan edo botatzen zen, eta gero askotan horako aluzinuzio bat egin zuzintzazio normait ikustea kalean, eta persona hori dela, eta azkerpen hori guartzen zira ezet, horrek erakusten du buruak ero inkonsientea saiatzen dela oraindik bilatzen persona hori ikusten, eta beraz hortik abiatu zen letraren ideia. Eta bitartean, hori utzi nuen garai batez, letra hori idei hori soko batean, eta bitartean, 2008 batean, ere aita ere galdu nuen, ez? Eta hor hartu nintzen, ba, duruminarekin, ba, berriz pasatzen zera pixkat gauza bera. Eta hor hartu nintzen, ba, azken finean, batzutan ere, norbait galtzea, izan dadin, saiatu naiz kantuetan, pixkat, itzen bidez, azaltzea, norbait galtzen duzuenean, izan da zira zinez eriotzagatik, edo sinpleki maitasun historio baten gatik, edo batzutan ere lagunen artean, ba hori xamurtzen zirenean, eta duzunean lortzen berriz jolazio hori mantentzen. Ba norbait galtzen duzuenean, bizitzen aldituzun emozioak eta baita ere efektu fisikoak, aluzinazioak, eta hori. Eta blaz horren inguruan egin nuen kanta. Eta bukaeran, hori bada, piskat, kasik maite zaitut hori, baina ez dutena esaten osurik, ba hori ere batzutan gertatzen baitaz, gogartzen zira hortaz, eta persona hori nahiz eta ez egon gehiago ba, maite duzula nendik, baina ezin duzula ere zure buruari onartu hori esatea, ba, berantegi baita, ez da, zolako zerbait esatu nahiz.
1: Begira. Bueno, kontakizunetik at dator atzetik, eta kantu honetan, bueno, lehendabizi atentzioa ematen duena da, ahotsa prozesatu duzula. Ahotsarekin ere, ahots prozesatua. Zuere erori zara tentaldian, azkenean, zuere bai, ezta?
0: Bai. Bueno, ia esateko betidanik maitatu dut autotunea, efektua bezala, nahiko alde dramatiko bat ematen maitio kantu triste bati, ez? Ia esateko batzutan gauza laien zat, eta hori pixkat akigarria eduitzen zait, gehienetan, batzutan ondo erabilia da, edo, ez dut beste ikusten gauza alai eta animatu entzat. Banan bai, olako kantu tristetan, eta hori bai frantziako rapean edo asko erabiltzen da, eta nik entzuen artista batzun artean da nintz. Eta gustatzen zain bastante zen, eta hori, baten jo zerbait daiko tristea, hola. Eta beraz, probatu nun, eta iaxeteko gustatu zitzaidan, simpleki. Hor ere, muga hori apurtu duen izatea batzutan hautsa oso naturalak, beste batzutan pusin zazduak, ez dut arazurik ikusten. Azien finean, pentsatzen badugu orokorrean entzuten dugun musikan, batez ere nazioarteko musikan, eta Ba, ez dugu kasurik, ez dugu kasurik ematen nolako, bai, ez dakit, artista batek erabiltzen badu egun batez efektuako efektu bat, ez duzu pentsatzen, ez efektua. Da, diskanta hola da, eta hola da. Eta beraz, hori nahi nuen egin. Eta dudaren gondintzen, gainera hori, ez, jende

0: oso gutxik entzun nuen nire diska atera arte. Jose zuen, manan bai nire bikoteak entzuten zuen, eta gero lagun batzu oso gutxi ora entzunan ziren. Eta denek aiziren, ah, zehok zaude autotunekin, nik ulertzen dut gauza, bera ez dut hainbeste maite, eta betiko gauza ez zeponitaren zura hotz hauri gabe, ez zepen horako efektu bat ez hartzea, eta entzuen, bueno, hori ulertzen dut, manan hau da bizkatenen belaudaldi historio bat, nebiztaz, eta kostatzen zaigu guri, azken filan ikustut ondo da ere hori apurtzea. Hori bai, gero zen kantu batean ikintzea, eta aski ezekit, harinki ez da horako desformazio handi bat, baina bai, sentitzea da ere badera zerbait pixkat ez naturala, hori zen.
1: Baina esan duzuna dramatismo puntu hori ematen dio, da, zuk sakontasun bat ematen diozun hola baitere autotunearen erabilerakin, ez dela zerbait estrident, ez kontrakoa, ez, bera egiten du, gero koroak, ez, koroak oso natural garbi, zenbatko koro geruza daude, eh? Bakizu?
0: Zenbat daude, ez da, ez horretuko, jo dire, nahuzte, sei bederen, bai, normalan egiten ditut beti bikoiztu, eta esango dira, bizpairu aldiz, duraitatez berdiak sartzeko, la sangon dituzki, sei bederen, bai, aingeru efektu
1: hori. Ze, gero dago, basuan kasu honetan oso bero, ez? Zagit, bosanoba batetara izten den, baina, bueno, pixkat giro horretara eramaten gaitu.
0: Bai, igual, bai, ez dakit. Banuen, nahi nuen justuki, oposaketan epini, ba, gitar arpegio hori oso, ez dakit, oso, hori, oso, ez dakit, erleberik gabe dagoena,
1: bai,
0: ez dara,
1: bai, plano.
0: Oso, bai, eta oso planoa dela, hola, eta ahotsa dramatiko hori, ba, nahi nuen pixkat parean zerbait epini, pixkat mugitzeko, edo, eta baso hau beto gizitzaidan, hori, ba, justuki, jo nuen zinez lasuarekin, eta hasta peinan best egiten makinota batzula lasatuak, eta gero hasi dintzen hori sartzen, eta gru hori sartu zenean basoarena, horrela baki nuen gero bateria hauek ritma berdina sartzea, eta kak-kak hori kajarekin, eta hori asko gustatu zizagatzen, eta alde batetik bazuen zerbait, piskat soinuan baterian, eta hori jazz munduko esan den dukera, baina momentu berean ere, niri bederen hori askotan konexioak egiten dut besteenak izatzen dintzen, kakak eta tukakak horretan, baduen, nik medituen Michael Jacksonen kanta batzu oso zaharako laroita amarrakoak, eta ez dakit, baduen sensazio hori pixkat bi munduen hartan ibiltzea, ideia zer astapenean kanta bat pixkat, horren dugu urbanoagoa egitea, baina justuki ez duen nahi ere, ez duen erori nahi ere, ba, trixete guzitan, eta ipini horako kaja, ritmika kaja bat oso hipopean erabiltzen dena, ez eta hori pasu hauek bomboarekin joaten dinak erabili, eta nahi nuen pixkat hortara joan, manan hortik atera ere, ba, pixkat beti bezala laukietatik at geratzeko, az, eta hori zen indi.
1: Bueno, kantua pixkat hori, pekera pixkat hori hortaz ere hitz egiten du, kantua justu, ez? Lauketatik at egote horretaz, ez dakit, zu lekuzkan poto patu zarelako den edo?
0: Bai, hori, bo, jarrateko diska osoan bada gauza hori ez, biskat lekuzkan posentitzea, eta gero bi gauza nituen hor nahasten, alde batetik izan zen noski zinez, ba, dorazen baitu urte hori mugitzen izenean, ba, batzutan, batzese taldearekin gotzen genuenean kanpoan asko eta hori, ba, garaieko bikotearekin, edo familiarekin ere, ezkakit, sensazio hori izatea, gustatzen zitzena ere joatea haiek gabe, zentuala banuen ba, bueltatzean norbait ez, eta zakit sentsioa baten zion bizitzari, eta ez bidaia hor bere piskat bizitzaren irudia da ez, metafora edo. Baz, bazen sinpeki hori, ba, egia dela bidaiatzen duzunean, zinez itzultzeri gabe edo inor gabe bueltatzean, ba, igual bidaia hori ez du, ez da gauza bera ez, bada ere zerbait bidaiatzea gero kontatzeko, eta eta gero, ba, bidaia horren atzean ere, bazen piskat, gauza bera ezin dela dena partekatu ez. Bidaia ezin dela partekatu eta batzutan ere, ba, barnean dituzun gauzak ilunenak hori, ba, ondo da partekatza maite duzun jendeekin, batzutan jakin behar da ere ez dena partekatzen, zenta beste edaz maite duzun jende hori, ba, eramaten duzu zurekin, zure alde ilunenetan, eta maite duzun jendeak ez dira hortarako ere bakarrik ez, beraz, batzutan jakin behar da ere zure sekretuak atxikitzen, edo zure gauzak inundenak atxikitzen, edo konfesional batekin aipatzen, man, ez beti, ora, ez bota daukasun negatibo guzia edo belz guzia zure inguratzen zaituen jendearen gainean, zenta haientzat sufrimendua da, eta beraz hori zen bizkatzi deia ere, lasaiatzea, espimarratzea, kasunan behar dela, ez sufriaraztea ondoko jendeak, inguratzen zaituen jendeak, naiz eta askotan jende horrek zure laguntzeko eskatzen dizun horren egitea. Ez basa nolako zerbait.
1: Irrati korte bat ere badago hor?
0: Bakatu?
1: Irrati korte bat ero sartu duzu hor, irratia ematen
0: bai,
1: duen hori?
0: Eta hori presiski izan zen, ba, Japoniara joan ginean lehen aldiko zuiz gomonekin 2018an ez baiz oka. Ba, pixkat zerbait oso arraroa bizitu nuen hor, egon nintzen, igun ginen denda batzutan sartzen gauza zaharratzen dituzten antigidade horako antikite denda batean eta denda horta mazeroen horako gauza zaharrak bakarrik saltzailerik ez genuen ikusi saltzailerik utxe ez bat entzun eta ate bat irekita bigarren atera gela batetara ematen zuna eta beraz urbildu ginen pentsatuz han egon gozela saltzaileaz eta inor esan agertu. Eta aldiz gela hortan, bazegoen main bat, eta irrati bat piztuta horren gainean, ez? Eta japonesa izena, eta nik banuen sentsazioa zela zerbait oso edo lagia, edo serioa, ez? Uste nuen zela horak otoitz bat, edo zekit, ematen zuen horako...
1: Dai.
0: Eta irri asko egin nuen, gero galde ginen lagun bati japonesa dakiena baitzulpena egiteaz. Eta azkefean, aipatzen du zerbait oso daiko barregarria, hola, Indonesiako kaseta batek akatz bat egin zuela urtea, bere agenda batean, ez dela txakugaren urtea, baizik eta dragoiarena, dolako zerbait. Oso berri, ez bat ere lagia, benen, tipuak duen doinua, oso lagia baten du, eta beraz, hori grabatu nuen garaian, zenta gustatzen zaizkit soinua grabatzea,
1: Dai.
0: Eta beraz bidaia aipatzeko ba dutzen zen interesgarria bidaiaren grabaketa bat
1: egitzen. Egida, egida interesgarri. Bueno, gora negarra hau single moduan etorri zen, hemen, orduan ez nizun galdetu, single aurkeztu zen egunean ez nizun galdetu, eta orain bai galdetu nahi dizu dala. Teremin bat dago hortik?
0: Zagadagoen, bakatu?
1: Teremina hortik erabilita badago, teremin gailua. Edo sinteak dira beste nire.
0: Teremina erabili dut beste kantalatean, erabili dut. Kabitik erortzearen estapenean badagorako. Igotaren atzean, eta hori ginuen... Bai, hori badago. Gora negarran ez dago, eta igual izango dira ere koroak. Hore koro asko esan ditut repikan atzean egiteko lako gauza berdinak, eta oso bai oso aguduak hori da igual hori da
1: zuzena. Egira ze ona, ze hori engaino hori, ez berriz ere organikoa zer den eta zer ezten. Hori asko.
0: Hori da. Hori da interesgarria, azken fian normalean zuten moduzu kanta bat duzu pentsatzen ora. Ah, eta hori tipoak jo du edo nonbaitik hartu du edo nola egin du azken fian entzuen zu kanta eta hori da importantena. Eta nik nahi nuke diska honekin ba hori, jendeak entzutea kantak eta kantak maitatzea dauden bezala, eta ez pentsatuz edo ez pentsatuz ahigarria dena egin du edo zepena ez du musikarik hartu edo nire nuke kanta bera bere bizitzak egiten.
1: Haizeak pentsatzen dut, horiek bai digitalki egin da daudela edo haizeak jotzen badakizu?
0: Ez dakizki jotzen, hori bada... Bailan, horre prozesua pixkat komplikoatuagoa da, nik deituko duk, esango duke sampling bat dela, azken finean, kanta hau dola zenbait urte, xeiatu ginen jadanik grabatzen behin, grabatu behar nuelako Showbreaker estudioan, hori Willis Drummondekin azken diska egin nuen estudioan, Johannes Buffekin, eta bere ideia izan zen jotzea ni ahotsata ukulelea, Felix baterian, eta beste lagun bat diane, etorri zen horako aize berezi bat oso potoloa hola.
1: Sosa fanarekin.
0: Ez nahi zorritzen izena horretan, bai. Eta egin genuen horako saiakera bat, beste tonalitate batean, beste doinu batekin eta hori, eta grabatu genuen. Eta bueno, ideia horretan egon zen, ez duen lortu nire burua proiektatzen horretan. Baina bai, pista hauek rekuperatu dituen. Eta beraz, hartu nuen kobre hori, baina gero, destrozatu dut, hartu ditut zati batzun, aldatu jo tonalitatea zenta aldatu genuen jutziko. Eta hasi naiz, ba, zati batzu tartekatzen, emateko sentsazio hori daudela aizea ezberdinak elkarri erantzunak ematen. Eta gero hortik, ba, gehitu nion itxasoaren soinua atzean, hori something bezala. Eta efektu orokor bat edo binilo zahar bat balego bezala, ora, ba, ez dakit, emateko zinez aurkitutako grabaketa zahar bat balego bezala, eta Uri zebiskat ideia, ba, itxasoa sartzeko hor barnean, zenta ideia zen itxaso barnean gaudela sentiaraztea, eta horrez gain ere mostura bat sortzea kantan, zenta ideia zen hola rifora ukuleleko rif hauek egotea kantu osoan, eta beraz, zaki pixkat apurtzeko dinamika hori, ba, nahi guen hola zatitxo bat ezagri erdian beste soinu tratamendu.
1: Bueno, eta itxasotik, nire ustez, berotara pasako gara haizearekin, entzungo dugu zati bat, ze hau bai beste historioa dela.

0: Bueno, kantuan ukelele gera ezinori, hori protagonistaiteako bat. Galdetu nahi zudana ala ere, nahasketaren inguruan da, ze gauza batzu mugitzen doaz kantu honetan. Nahasketak egiterakoan nola ibilizara? Zenbat buelta eman dizkiozu guztiari?
1: Bueno, kantu honi igual da, zerueski gehien, buelta gehien eman diodan kanta, zenta denbora asko behar izan dut, jakiteko, ulertzeko nik neuk zer nuen kantu honekin, ez? Nik nuen idei bakagaztepean zen ukulele hori egiten zuela txaka, eta kantu osoan, lan hori momentu batean astuna garri bitakatzen da, ez eta iru minutu da. Eta ez duen lortzen beste ritmarik ipintzen ukulelean eta hori, eta beraz ideia zen beste tresnak horren kontra joatea pixkat dinamikak aldatzeko, ez? Eta gazetuko gustatzeik asko, eta esango ez dut egia, hau izan da kanta azken prestatu, eta amaitu dudan azken kanta zuraski, eta azken aste artean nintzen bateriak aldatzen, beste ritmika batzuk probatzen, eta ez duen lortzen, atzematen zerbait funtzionatzen zuna. Lagundu niduena azken finean, da hor kantu honetan ez dudana egin beste kantutan, bai sortu duen behingotz bukle bat, ja hori, ba, samplinga bezala ere, bai hartu jadanik entzun, agapatu nuen perkusio bukle bat, eta egin estofan hori sartu nuen, hola, atzean, bi perkusio ezberdinak, eta pixka dinamika gehitu diote, eta ez dakit, ba nuen hola ideia zerbait aski pop edo aski entzuteko erresa sortzea, melodia hori neukan, eta baneken hori melodia zela oso, bai, oso pop, hola, ez batez ere estribioarena. Eta gero, baneukan ere irugarren parte hori da pixkat igotze hori bukaera baino lehen. Eta hor, ez dakit zerratik, entzuten nuen zerbait kaxik maile ziruzen da. Horako bakzu, ja, ton bat hori, tupu, zerbait igotzen zena sonuekin, salo batzukin eta hori. Eta beraz, ba, nire buruan momentu gara da, bazen horako zerbait oso pop, eta noski astapeneko gitar hori eta hotxa, gehiago nuen buruan Eddie Vedderreko diska hori ukulele song. Eta beraz, ba, batek baino gehiok esango duken, zeuraski ez dira batera garriak bimondu hauek, ba, bueno, ni egin nuen apostoa biak esatzea, eta arazuri gabe. Beran bai, nolaz bengotz idatzen duen zerbait aski alaia, letra alaia baita, eta momentua bizitzeari buruzkoa da, eta ba, eta ondo sentitzearena, eta hori COVID eta gero hasi nintzen hori idazten, ba, hasi ginean lehen mendi ateraldiak egiten berriro eta hori, eta esan, ostia, ze ona, eta nola galdu genuen hori, ez, ohartzea hasi beki zegoen ondo sentitzea eta kanpoan egotea, eta beraz, ba, hortik hasi nintzen letra hori idazten, eta beraz, da nion zerbait egin alaia, eta asumitu alde alai hori, beraz, bengotz ez dut egin zerbait erdi alaia eta ala ere toke ilun batekin, ola, pixkat nire marka emateko, da? Asumitu dut, esan dut, bueno, kanta hori ingo dut. Eta hau ere, ba, kanta guziak amait izan dituenean diska osatzeko, amaika kanta ziren, geranik gehiago dituen, amaika amaitu dituen sartzeko diskan, eta batek baino gehiok, inkluso Felix hori berarekin nintzatzen nintzeleako hainitz, esan ziren, ba, igual, hau eta beste bizpairu hauek kendu eta mantendu urrengo epe batentzat hori, eta diskatik aparte zegoela eta hori, eta dudan egon nintzen horren egiteko, bera momentu berean pentsatu nuen, ba, kantu horrek espazio gehiegi hartzen duen buruan dola urteak, eta behar naiz, behar dut horretaz libratu, ez, beraz, erabak nuen sartzea ala ere, eta hor sartu nuen, ba, diskaren kasik astapenean, piskat, hor ere sorkuesa ere sortzeko, ez? Ezagutzen nahuen diendearen zat sorkuesa da, eta ezagutzen ez nahuen diendearen zat, ba, igual, beste horpegi bat ere deskubitzeko aukera.
0: Bai, eta, bueno, ala ere sartu dituzu elementu batzuk. Zuk esan dituzu, ez? Eddie Vedder eta Miley Cyrus. Bueno, momentu batean, desertura ere eramaten gaituzula esango nukenik, eh? Kantu horretan, tremoloarekin, rodesarekin, jamon txikiren bat ere hortik entzuten da.
1: Bai.
0: Elementu horiek niri pixkat countryago egiten didate kantua, eh? Kontuz, eh?
1: Countrya, bai, igual, bai, estakit. Baina, hori, teklatu hori banuen argi estapenetik, eta nahi nuela, batez ere estribioan, piano batek, edo horako horako teklatu batek, doblatzea hau txalen melodia. Zenta, nahi nuen melodia hori, izatea hori protagonismoa izatea, eta beraz, gehitu nuen piano hori horren egiteko. Eta gero, ba, erabek nuen piano hori mantentzea, edo hotz hori, amond hori mantentzea bertsoetan, ere akordio batzuekin. Beraz, hortik hasi zen, eta ba, hori zen biskatidea. Eta tremolo hori, ba, hori izan zen, ba, hori aldibidez, ba, gitarra elektrikoak diska horretan, uste dut sonatzen dutela hauek ere nahiko organikoak eta ba, eta alta gitar gehienak grabatu ditut hori ampli virtual batzuekin eta efektu ba, eta behin ari nintzera soinuak begiratzen lantzen eta hori soinu hori egin nuen eta nintzen, wow, gustatzen zait pila bat eta bera sartu nuen kanta honetan, ba, nahi nuelako nun bai sartu eta azken finean uste dut laguntzen dio ere bestitzen eta ematen dio hori aberasten du asko fondoa eta oso gustora egon nintzen gitar honekin.
0: Bai. Eta arintzen du ukelelearen esan duzun hiru minutuko takataka hori ere arintzen du nolabait ere. Bueno, bat kantura pasagara, hiru lauko konpasera goaz, beste pausa batera, elektriko eta zu eta nik pixka bat gogoratu dit jotzeko moduak Jeff Buckleyren bakarkako une hori. Klasiko hori.
1: Jeff Buckley hace guay, hostia, hori.
0: Ba hori go...
1: Hau bai, referentzia.
0: Ba hori gogora nazi dit. Jotzeko modu hori... Jotzeko modu hori oso goxo barnera begira pixka bat, ez? Eginda, nahiz da, gero, ba, sartzen dire, beste mila gauza, marimbak, 8-0-8-ren bat, perkusioa, igoera bat, eta standa bat egiten du kantuak. Sorpresa kantu bat, ba, hau akaso, bada sorpresa bukaerazko zatia, hasiera nondik ematen diozun ikusita.
1: Bai, bueno, hori zen ere ideia, azken finean, nahi, esaten zu bezala, Jeff Buckley izan da ere, entzun dantzeko baita ere, ba, ez sortziko mentuan, ban bain, hasteko mentuan, eta egia da horako, ba, telekastergarekin jotzea, zerbait aski argi eta hori, ba, nik flipatu nun ere, ba, badu zerbait eramaten duela, Grace diskan egin zuen diskantu batzuei gogoratzen zizidan nire bai. Gero, ba, bera hotza beste planeta bat eta beraz hasi nintzen, ba, kanta hau grabatu nuen hori ere pasan, aski berriki hori izan zen, beska pasan edurtean egin nuen idei bat telefonuan nuen grabatua gitarren ideia eta hotzaren melodia, ez? Eta zabait egin nuen eta kantu horretan, ba, antzinatu nintzen bastante musikalki, eta hasi nintzen hori lan zen, letra egiten, nola ze, grabatu nahi lehen ideia, hola, itzi gabe, ez? Ba, letra egiten asko gutatu, kostatu zitzaidan, zenta badekien nahi nuera hori aipatu, mendiarena eta mendiaren irudiaren bidez pixkat bizitzan, eta bat ez sormen prozesua aipatzea, azken fian hori baita, ez? Idei hori kontatzea bat, eta nik askotan joaten izanen mendira, eta adibidez, ba, aur batzunikin edo joaten izan, eta nik atzen direnean, nik bete esaten diot, ba, ez pentsatu ya noraino joaten ziren. Kontatu zure urratxak eta kontatu bakrik bat arte, bat, eta ez da besterik egiteko, ez azken finean, ez du baino pentsatzea, egun metrore muruan, handago berreun ezagit. Egiten duzu, eta duzen gizaz, aukeratzen mazira, goizala berandu iritsiko zara. Ez. Eta hortik, egiazko egorera hortatik, ba, pentsatu nuen, batez ere sortzen nuenean, eta zaitasun asko nituenean letrak irazteko eta sortzeko, ba, justuki hori zera gauza. Azken finean, azten zira pixkat, estresatzen eta urduri ipintzen eta hor reflexoa zen edo behar egin behar zuna zen bueltatu nire mundu txikira eta urratxe zuha zibil eta behar bada tresna bat landu, eta behar da letra edatzi, ba, ezari mainan eta hasi irazte. Eta azken bilan, saiatu nintzen bizkat, hori sorkuntza prozesua aipatzen metaforaren bidez eta baita ere errealitateko egoera hori ba, mendira joatea eta zondo dagoen eta zenbat laguntzen dagoen biziz. Beraz, hortik hasi nintzen, eta musikalki, ba justuki, ba nuen gogo hori parte bat izatea pixkat leher egiten zuen momentu batean. Eta hortik ane letran ere, ba oso ondo etorri zizaidan, hori aipatzea pixkat gaizki pasatzen hasten zirenean eta hori, eta ematzidan aukera, ba kantuaren erliebea segitzea itzen bidez. Eta ekosfera ipatzeko, nik asko maiten duena hor, da ez dudala basurik ipini basutra janik, baizik eta sinte bas bat, ora, sinaz baduela animaeko gorkutza, eta horren paraleloan dagoela horako vibrafon bat bezala horako zabait, eta hori nuen asmoa, pixkat gitarra egotea kantu osoan, baren bai momentu batean pixkat galtzea dinamiko horrein giberean, eta hala ere momentu batean ba, duda asko ateratzen diren fase hauek ilustratzeko, ba hor gitarra elektrikoak eta materiak sartzeko pixkat aserre hori, dobeldu hori dudikatzeko.
0: Entzongo dugu, zati bat kantuarena.

0: Bueno, en contra de la tonel, gitarraren batean txorusen bat ere sartu dizu.
1: ¿Dónde vas, Katu?
0: Txorusen bat ere bazeuela gitarraren batean, ez da?
1: Bai, ja, ja, ja, pentsatzen, bai, parte horretan, irugarren parte horretan gitarra izango dira, eta txoruz badaukate ere, bai, eta esteluan daude gainera.
0: Hori, zenba gauza, entzunaldi bakoitzak, ematen du jolas hori, ez? Bilatzeko.
1: Ez posten ez, hori, hori da ideia, nire ideia zen, ez dakit lortu da, ma ideia zen egitea kantuak aski erresak entzuteko, xatu ez, beruliak ipintzen, kantu aski laburak egitea eta hori, banan bai, ala ere gauzak, arregloak da hori aski aberatsak komposatzea, ba, behin baino gehiagotan entzuten duten gutxi entzatzen, eta badakit jende gutxi dagoela orain jende, pasatzen dula diskak entzuten benetan, ba, hori, horako hausak desugui ditzaten, eta beraz, hori zen ideia.
0: Bai. Horregatik, esan izut, hasieran nabari dela zenbat lan, eta horregatik, aldetu izut, lehen abezik, oza zenbat denbora pasatuzun honetan, gauza horien gatik, dauden elementu guztien gatik. Bueno, orain da momentua datorratzetik, energia batu, kantu honek, bueno, ba, ez dakit, gitarra akustikoak berak ematen dio, ze gitarra akustiko bada edo elektriko bada, kontuz, hau ez dut guztiz bereizi?
1: Zango ezut egia, biak daude. Dauela akustiko bat grabatuta lehenik, eta doblatu nuen terek astagarekin, manuspenu oso erabitaki, argi batekin. Ba, horako, pisaet, energia gehiago behitzeko, ez da, nazten dira biak, hasik ulertu gabe zein den, hori ere, ba, azken filan, gaur egun egiten aldena, uarperatuz, eta hori, azken filan zinez, ipizet zu biak berdin-berdinak, eta beraz, biak azala tresna bakarra, ez, eta hori zen biskati deia. Eta bai, hola egin duen biak nahasiz, eta baina bi gitarra hauek bakarrik izan ki astapenean, eta gitarra bat ematen badu ere, sobera biluzik ematen duten zitaela, eta beraz hor gehitu nuen sinte bat egiten duen horako egotza bat, bakarrik efektu bat burr astapenetik, asten dena oso basuan jora, eta gero bilakatzen dela zinez nota bat bukaeran. Hori, ez du deus ikustekonik emaitza, baina bai prozesuan, baina nola piskat ideian ere Daft Punken egin zuten Random Access Memory azken diskan. Azken diska horren azken kantan bazen olako soinu bat eta egon azten dute super luzez kanta bukatu arte. Eta bueno, horako mandutza horren kantu batzutan edo disko batzuan badaude horako efektuak askotan soinu bat horre igotzen dena eta berri desagertuz. Eta beraz, baduen hori pixkat nahi duen zerbait gertatzea atzean ez izateko horako gitarra hotxa bakarrik eta horako soinu bat, horako sinte bat aurkitu nuen eta honekin egin nuen
0: baina kantuak badu, ez da gizergatik, baina oso stadium rock iruditzen zaitera berean estadio batean entzuten den rock talde klasiko baten kantu bat bueno, iruditzen zait
1: bueno, bada zerbait igual hola zakit, igotzen delako asko bada bateri hori egiten nola lako taka-taka-taka minutu bat edo biz edo lako aski luzea eta gero nik niretzat ez duen hori horrela pentsatu horretik beran gero entzutean edo lantzean oaktu dintzen mazula da ere bai zerbait laurogeita hamar kalako zerbait gitarretan horako eta bueno, hau da nire kultura eta nire inkonsientea eren ustez horretara doa beti beraz, bai, xatu dintzen egiten nahi nuen, baneken gaia kanta sortu nuen gaia jakin gabe. Gero letra idatzi nuenean eta hasi nintzenean horre aipatzen behingot zerbait baikorra eta pixkat gorputzen zuen behar zela eta azken fian, orain da momentua ez, gauzak egin behar zela sentitzen ditugu momentuan. Ba nuen gogoa alde hori igotzen den hori eta pixkat leher zen den idei hori pixkat bururaino eramatea eta beraz horrela izan zen kantaren ideia, azken fian astea bakarek eta gero eta igo amaitzeko leher eginez. Hori izan zen kantaren ideia. Letra, etorri zen horako, erraten dudan bezala, egosa simpleak, manan bai gero asko inspiratu ninduten bi kanta, ez dakite nore nahi diren, bat Edi Vedere kantatzen zuen bat, manan bertsone bat zegoena, eta egiten zuen, if you wanna sing out, and if you wanna be free, be free. Horako zerbait, eta zen hori esatea, nahi duzuna egin, nahi duzu egin, ez? Eta bada beste kanta bat, gauza tipua kantatzen du if you wanna txalala, da salala, nananina, tipua kantarazten du jendeari zerbait eta laguntzen du. Eta azken bian, iduditzen bi kanta hauek entzuten dituen, ez dakit, norenak diren, bai, horretzen ez kanta hauetaz oso ongi, eta nahi nuen pixat, polako versione bat egin euskaraz, ba, esateko jendeari, ba, nabo zure egin, nabo zure oio egin, oio egin, eta azken filan gauzak egin behar direla, ba, gauza hauetaz libratzeko eta hobeto osetitzen. Eta orain da momentua, hori edozein bizitzako egoerari aplikatzen arbeita.
0: Bai, bai, bai. Niri gogoratzen zidan, garaian galderrek, galderrizegirrek partxan erabanten zuen erlojo hori orain, hori ekartzen zidan, irudi hori ekartzen zidan.
1: Bai.
0: Azkenean hori ari ezara aldarrikatuz. Bueno, Xira kantua berriz ere hauts prozesatu bat sartzen duzu hemen, sintea eta gitarrarekin hor delay eta reverb eta kombinazioietan olako geruza dotoreak daude. Eta kantu honetan lehertzen denunean, hor bai soinu aldetik, gitarra eta sintea desberdintzen oso mugara eraman dituzula eta oso zaila dela.
1: Bai, eta hori nuen asmoa, eh? Iasateko, aztapenean ez duen pentsatu ere igual gitarrak sartzea, gitarra elektrikoa hauek. Baina bai, gero faltazitzaien kantuari olako zerbait efikaza edo energetikoa estribilloetan, eta asintzen gehitzen, eta justuki nahazten ziren teklatuekin, eta oso efektu asko gizatu zizelen, beraz hori egin nuen albezama eta afinatu, gan ideia zen hori mantentzeaz. Kantu horretan, biskat, prozesua berezia izan da, justuki, ba, diska honekin hasi baina iz gehiago lan zen, aipatzen genuen, markarik esateko, bai, Abeltorena, eta beraz, pusekin lan egiten bere teklatu berezi hori, eta beraz da, teklatu bat, beste, zaki, teklatua jotzeko beste manera bat, ez? Eta beraz, honekin hasi nintzen, ba, denbora asko pasatzen, ba, soinuak lan zen, aztertzen, sortzen, moldatzen, eta hori, eta momentu batean, ba, kantaren astapenan entzuten den teklatu hori, dela, kantu guztian, ba, soinu hori sortu edo zegoen behar handi, baina iritsi zizairan azken finean, eta soinuak zuen kantua, soinutik abiatuz kantua egin nuen, azken finean, soinu hori hainbeste maite nuen, hasi nintzen akorde batzu jotzen, eta beste batzu, eta zakitze, eta hori sortu nuen, hor pentsatu nuen, behar da bateria bat hori egiten duena, bateria hortik egin nuen, hor gire bateria gogotik edo batun gogoa mantentzeko zinez, bateria oso ez industriala, bai bateria bat oso elektronikoa, ola, oso ez bateria naturala, ola, oso ola. Eta hasi nintzen horrela. Eta ahotsaren melodia etorritzitzaidan, horre sentitzoren barzera efektu bat. Eta ez du ematen efektu hori autotuneara ere, azken bian beste manera batean erabilia, esteroan erabilista ba. Eta hortik abiatu nintzen, eta hortikan bat justuki, giroa sortu zen, kantaren giroa sortu zen, eta gero estribilloan izan duen ideia basuaren melodia hori, basua joa, eta hor, basu horren bidez, nire buruan bederen sartu zen gehiago The Strokes-eko espiritu bat, edo? Eta hor, sentitu nuen beharra, ba, sartzeko igual distorsionea hotxan estribilloan, gitarra elektrikoa gehitzeko, eta pasatzeala ere zerbait jokagoa, baren jokola elektronikoa mantentzen duena. Eta beraz, ba, olako zerbait egin duen. Eta hori izan eta gero, pentsatu nuen eta zerbait batu duen kantu. Eta beraz, letra etorri zentzidez bukaeran, ba, bilatu bai nuen zerbait kantu horren gainean, edo giro horren gainean funtzionatuko lukenik. Eta nahi nuen ala ere mantendu zerbait aski, alaia edo argitsua edo diska horretan dagoen bezala ez dramatikoa, baina bai behar duen zerbait aipatu pixkat negatiboa, eta beraz hori, aipatu nuen aipatza, ba, momentu hauek nun naiz eta bizitzan hobetu, naiz eta zure buruan hobetu sentitu, ba, ala ere batzutan, ba, baduz sentsazioa berriz elortzen zarela zure gauza ilunagoetan, eta berriz behar duzula dena eraiki zelotik ez. Eta baduz sentsazio hori batzutan hori gertetzen zaidanean, ba, nik neun ere burua gakotzea olako armadura batean, edo? Eta horaz, hortik hasi zen armadura hori gudikatzeko, ba, xira, burdinezko xira hori, baina genetzen, hiren marginatzen duen olako xira bat nire gainan pusatzen, eta burdinezko ezaten, eta horaz, gakotzen ninduena, eta baina, bai, mesua da, hori gertatzea aldera, baina ez dudala txiko, eta nahi dudala hobeto sentitu. Hori zen eskati dira. Nun baitere, osasun mentala aipatzeko,
0: bai.
1: aukera da ere. Bai.
0: Bueno, nik esaten nuna zen hor, metalezko esirakin kontuz tximistekin, eh? Baso batean sartze baldin bazara, kontuz tximistekin metalezko esira batekin. Hori esaten nire buruari, kontuz horrekin.
1: Bueno, bai, bai.
0: Bai, ze iluntasun hori eta transmititzen du kantuak, eta euria ere zergatik ez nabari daiteke. Bueno, kabitik erortzear, nik uste dut hau hasieratik entzun behar den kantoietako badela, ikusteko nola azten den eta nola bideratzen den.

0: bueno, dinamika asko duen kantu bat, ez? Naiz eta lehertu ez den lehertzen erabat, baina bueno, zikintzen duzu pixka bat kantua, sinteek ere zikintzen dute pixka bat gainera guztia, eta gero, bueno, hor, egiten den momentu hori ez indarra hartzen du, batez ere koroak eta guzti sartzen direnean. Kantu goxoa, baina indartsua da.
1: Bai, eta batez ere hori, azken estribio hori, eten aldea eta gero, hor bai, ahotsa ere pixkat oiukatzen dut eta beste gauza bat hartzen du. Hor ere, jolastu nintzen asko, sinte eta gitarren artean, gasi soinu bat egite dute bien artean, ez? Hori zen pixkat ideia, gitarren hori, mostura hori bezala, hori txak egiten du nien, bai, sintearen tekstura mantendu, eta nazionako zerabit egin nuen. Ba, hori kanta hau egin nuen, maketatu nuen, igual 2019 edo, eta maketa hori argitaratu nuen, ere bandkampean. Ipini nuen nola, zerbait egina oso etxan oso fite, baina justuki behingo sentetu nolako behar hori, ba, kanta bat egitea, eta egin nuen dena egun berean, ba, eletra idatzi eta ba, eta beraz, erbeno, kanta hau momentuko kantu bat da, beraz, atera da dut segitu. Eta berzun hori, zuraski horretik entzun gai dago, ere bandkampean. Eta badan beti, zerben frustrazio hori, ba, ez ondo, ezakit, pertsone hon bat ez zertak kantu horrena. Eta beraz, ba, letra berriz hartu nuen piskat hobetzeko. Eta hasi nintzen grabatzen. Eta horre plaza gambia izan zen, ba, justuki hasi nintzen gitarra grabatzen, nola asko landu soinuaren toma hauek, ez, nola hartu nuen gitarren soinua eta hori. Eta da zinez, kanta bat gitarra hotxa, ba, diantzi dudana gero ondotik. Estapena ez deiken sobera zer ipini, estribiotan ez duen nahi bateria bat ola osoa, baizik eta bakarrik tom hori egiten duela orako ritmo tribal edo tum-tum-patan, tum-pum, orako zerbait zentaren nioen pixka tale epiko bat edo eman, ez? Ola zerbait zinemako zerbait edo. Baren gero bai azken finan sartu nuen bateria digaren kompletan ere eta, bueno, ez dakit, izan zen ora nik neok ibili nintzen pixka txekatzen zen nuen kantu honekin, baren bai nuen jarri zentak gainera da nuen gai hori ipini ere, hori kanta hau zen, biskat, jadanik maite mindu zirenean, eta gero ez duzu gehiago maite mindu nahi zen, eta beldur zira nien gehiagia hartzea, eta azken filan, hori, deia zen biskat egateko, ara ere, arrisku hori hartu behar da, eta beraz, hori, txoriarena hori biskat hori zen, ez? Eta nahiz eta jakin, minartuko, ziuraski minartuko duzula, arrisku hartu behar dela, zenta bestenaz ez duzu behar egiten bizitza. Eta beraz, nahuen kanta hau sartu diskan, landu duen albezan bat, eta gerrateko azken finean sortu nituen sonu sintetikoi esker eta hori, bukaerako partoneken oso pozik nengoen, eta bai, badu bere erekoa, ez duiten zaitele kantu aski labura dela, baina badituela gauza ezberdinak, eta momentu berean hori, aski entzuteko erresa, baina bai, behin baino gehiagotan entzunen duenaren zat, badura gauza initz atzean. Hor da, zekit entzun duzu behar.
0: Bai.
1: Tetelemin hori.
0: Hor bai entzun dut, esan didazu lehen eta adi baina ez hor.
1: Bai. Hor, simpleki, hori, egin nuen gitarra hor zahaztapenean, eta ditzen, zerbait agertu behar da momentu batan, eta noren zerbait dizketua izatea, eta beti usatzen zait asko tetelemina, eta beraz hori sartu nuen, eta ondotik hori bateria etortzen da, basuarekin. Hor, flipatu nuen, basu hauek dira aldibidez, ematen du dela basu bat joa zenta zinez, albe zain egarista egin dut, man, hauek ere basu virtual bat da, eta azken fian, hor ere muga hori desagertzen da, ez, zer den joa eta zer den programatua, zekit. Banekian argiki zer nahi nuen, zertanare itxin nahi nuen, eta beraz lortu nuen egiten, nik basu hori jo gabe. Eta hobeto igual nik jo banu baino.
0: Bueno, hoiek ere badira argitzalaren kontuak, ez? Grisak, ez? Nola bitere zer da, ez da zurita beltzik, ez? Piskat nik hortik hartu dizut kontzeptua, grisetan ere mugitu gaitezkela, den ez dela zurita beltz. Hortik dator argitzalaren kontzeptua?
1: Bai, hori da, azken finean, bazen idei hori argiata itzela batzea, eta hori errepikatzen dut asko azken gara jaueta, baina bai ideia da, ez da bi gauzak oposaketan behartzea, ideia ez da bi balore hauek oposaketan behartzea, baizik eta batzea hitz bakar batean, horretarazteko ez da goeralde batetik iruna eta beste argia, baizik eta gradu ezberdinak daudela, bizitzako edo zen gauzetan, eta pasatzen aldera batetik bestea. Gerrateko, ideia hori nuen konzertu ala diskaren zat, eta kanta da nuen idatzi horren inguruan, eta igual letra hortan ba gauza gehiegin egiten sartu zen. Azken finean bazen konzeptu hori etorri zitzaira lehenik ba hori, ez? Azken urtetan asko zabaldu den genero eta orientazio sexualen inguruan horako guretzat edo igual gure betalaintzat aski berri diren nozio guzti hauek, eta ni aski berant interesatzen naiz borroka hartara eta penaz eta duzkolako borrakak pixkat minoritate batzuenak dienak eta ez diosu beste kasurik ematen eta horretzen zira egun batez, ba lehenik importantea dela ere borroka hauek minoritateen borroka hauek ere segitzea, sustengatzea eta borrokatzea ba gu geuk esolun bezala eta batez ere euskararekiko dugun borrokarekin badakigulako zer den eta beraz biziki importantea da eta gero batez ere oso interesgarri duetu zaidan hori generoaren inguruko hausnajetak eta seksu orientazioen inguruko hausnajetak justuki apurtzen zutelako euneko eunean ba dena sailkatzeko bi aldetan sailkatzeko behar hori ez eta zira hori horien ez dagoela heterosexuala edo homosexuala baizik eta badira beste goza asko ere haien artean eta azken finean ez duela bateri importantziarik gizartean bat ara bestik izluke izan behar dakoak. Generoarena ere azken finean astapenean oso olako sentimendurik edo sentsazurik ez dugunentzat pixkat deseroso sentiratzen zaitu igaz, ez dakizu ez duzu hartzen zer den ere, eta gero justuki hartzen zira interbiagena dela borroka hauetan, hori dela, azken filan, zergatik deseroso sentitzen naiz olako problematika baten aurrean, eta horrek ere hausnaketa sortzen zure baitan, eta nik oso interbiagri iduditu zait mugimendu hauak asko zabaltzea azken urtetan, eta zenta uste dut hor ere asko dugula denok ikasteko horren inguruan, eta hortik abiatuz, beste gaietan aplikatzeko. Beraz hori zen biskat abiadura kantaren abiatzea eta hortik abiatu zen ideia eta gero lotu dituen gauza asko ba justuki nola erran, problematika hori lotua badagoela ere nire ustez desagertzeko beldura. Azken finean hori dutena homofoboak direnak edo transofoboak direnak eta hori baute beldur falsu hori dela hori haiek pasora bezala edo gizarte bezala desagertuko direla jendeak duten bada sensortara eta hori. Eta beraz hori, desagertzeko beldur hori nahi batu, eta horren giberean, ba, desagertzeko beldur garen gainean, badira gai batzu eskuin mutu garen igotzea bezala, oso lotua da gora ere. Eta guk ere Euskal Herrian, ba, dugula beste manera batez, badan bai, azken hamarkadetan izan den hori, borroka armatoren desagertpenarekin eta bar, ba, uste dut, izan dugula ere, eta ikusiz ere, adibidez, Euskaldunen, Euskararen egoera ikusten badugu zenbakiak eta bar, ba, bada beldur hori ez, genpian desagertzea, eta batzutan ba, desagertzeko beldurak egiten du borroka forma batzu ez dituzula utzi nahi, edo ez duzula gehiago sinisten etorkizunean, edo, eta beraz, bazen, bizakit, iruditzen zait, hori dena nola sartu kanta batean, gauza gehiagira, beraz, aski, letra aski nahasia da igual eta aski irudia, baina hori da nahi zara inoen da piskat azken esaldi honekin hor
0: egimerik gabe
1: ikusia bada. Da azken finean esatea, badugu beti beldur hori aldaketarekin galduko gira eta desagertuko gira, baina azken finean beti segituko dugu izaten garena, garena garelako simpleki.
0: Bueno, hau apunte azkar bat musikalki rock klasiko badenez Willis Drummondetik gertuen dagoen kantua dela esan daiteke, ez da kasi Willisen izan ziteken kantu hori
1: agitzala kanta ez, bai egiazeteko badut ogoitzapena zugzbang bizka landu genuenean Feris eta Sanekin hori joan ginen Bordaleko Frantziako eskualde batean bihazte pasatzea erresidentzia edo sorkuntza prozesuan edo ba, kantu hori, edo kantuaren basea proposatu nuen. Badan garaian, ohartzen naiz ez genula atxiki taldearen zat, ba, usut, simpleki nik neuk ez nik irakonzertara eraman nahi nuen. Eta las, erakustean nian ere parteak, beren ez nikien zer nenoen baterian, zer nenoen basuan, eta hauak ez zuten ulertzen, eta beraz ez zuten bateria funtzionatzen. Hor, bakarrik izan ki, ba, denbora asko pasatu dut, atxemateko zer nahi nuen, zetan nik astapeneko gitar hortan nik nire zuten nuen gehiago PG Herbie,
0: bai.
1: Olako gitarra bat eta zerbait entzuten nuen, gero bazien gauza batzu estribioa igual gehiago Lenny Kravitzen estribioa txatzen da. Banan gero aldibidez estribioaren basua sortu arte, ez nintzen estribioarekin ikusik. Eta ez dut basuak duela egiten estribioa, eta beraz hori, behar nuen nik sortu, jakiteko zer nahi nuen atela hortik, eta ulertzen dut ere besteekin ez zora funtzionatu. Eta gero lan asko izan zen, ba, buruan ere nuen bigarren estrofaren igoera hori, da nola zerbait, baina hori ere, beste esplikatuz oso zara esatea, nahi dut zerbait igotzen dena, eta parean daude beste musikariak jakin gabe zer jo, eta demora asko behar izan nuen, ulertzeko nik neuk nire barnean entzuten nuela, nola gauzatu ez, eta hor hasi ziren ba, gitarra batzu gehitzen, bateri parte oso komplikatu hori idazten, eta hori, igotzea ahotsak bikoizten, irukoizten, horako masa efektu bat sortzeko, eta ekoizpenen aldetik lan gogorra izan zen, eta gero nahasketa ere, aski komplikatu izan zen, ba, justuki gauza asko zirelako, eta momentu berean zerbait aski simple zen, zerbait jok zen, badan, eskatzen zuen zerbait gehiago, eta beraz, hola izan zen. Eta gero, bukaeran, nahiko berandu, idurtu zizaidan, estribioa doblatzeko gogo hori, eta gaitzea kolori hor egia, simple, egia. Eta horre, ba, ideia etorri zizaren, melodia honekin, ba nuen horako, buruan da nuen, gaitzen zen talde hori, Hills talde hori, ba, horako, entzun duen hori asko gare, eta banon olako zerbait buruan edo Pixies zerbait bakzu olako estribillo bat aski
0: bai.
1: Efikaza zerbait kantatzen aldena eta hori, eta beraz melodia hori neukan etxan buruan, eta azken filan hortik aterazen azken esaldi hori, eta edun zitzaidan ba, irudi oso aproposa eta tzeko juzuki gaurko gizartea, eta nola behar dugun beti sartu, dena sartu lauki batean, eta alde kontra batez ere sare zuzeren garaian, eta aipatu dut handi gari, eskumuturaren igotze hori, eta hori nahi nuen salatu, esan ez, bari, egia simple egiak gira egia izateko. Az. Eta horrekin amaitu nuen kanta, eta egiarreteko horrek eman zidan txentziazioa, bai orain kantu horrek merezi luela argitaratua izatea, hori gabe faltazizion zerbait, eta ez ginen iritsi zertara, hor, zekit, hori aukera eman zidan kanta hori finitzen.
0: Gero zeru mugaren zentzuten ari garatzetik kanturik ilunen ari ere ustez, baina mezuz, justu, bueno, zure buruari mugarik ez jartzeko esaten diona. Itxasaldi txar baten garaian zeru mugara begira jarrita dagoen unea, edo ez dakit ze unetan dagoen pentsatuta hau, baina kantu iluna atera zaizu, kantu itxaro pentsu bat egiteko.
1: Bai, azken pinen, mezuan eretako oso baiko gada, ez? Baren da, pixkat, zerbait aski gogoa da sufrimendu bat nik urteak behar izan ditut hortaz uartzeko. Askotan sufritzen nola eta uste nuen emozio negatiboak edo ezkorak sentitzen dituela eta hori. Eta uartu dintzen, batzutan zirela bakarrik emozio oso baikorak eta oso politak eta izan altzela ere maitasuna handi bat edo pasio bat. Baina nolaz, debekatzen diozun maitasun hori edo pasio hori zure buruari, bilakatzen zerbait izutzen zaituna, beldurtzen zaituna, eta arazo bat bezala ikusten duzu, eta hasten da zerbait ezkoga bilakatzen, ez? Eta beraz, hori xatzen ez kontatzen kantan, esatea, ba, azken filan, orain oartzen naiz, ba, nik nuen altzen bakarrik zerbait oso baiko gabe, nolaz, ez nioan oartzen dene buruari, zenta ez gira usairatuak, batez ere gizonezkoak, ba, gure sentimenduak adieraztea eta hori, ba, ez deken zer egin, barnean zetitzen duenarekin, nahiz eta gauza hori baiko gaiza. Mm-hmm. Eta beraz, hori zen biskat kantu horren ideia, eta hori da biskat diskan agertzen den ideia, ez da, zetitzen duguna onartzea, asumitzea, kanporatzea, eta batzutan, ba, zerbait negatibotzat hartzen duguna, oartzen gira, zerbait positiboa dela, baina bai jakin behar dela kudeatzen, kanporatzen, eta bizitzen duzten. Beraz, hortik hasi zen letraren ideia, eta hori, beraz, zeru mugantz hori nahiko itxalopena da, eta ideia zen kantua normalki diska esaldi honekin amaitzea, hori nahi nuen izatean ere diskaren azken kanta. Baina gero, diska hori nola biniloan nahi nuen, izan nuen gauza, alde bakoetzan minutu kopuru bat zaxaldu zula eta hori, eta beraz, diska erdian nahi nuen ipini autikan kanta hori, ba, diskaren bukaeran amaitu zuen.
0: Eta
1: zeru mugantz aipatzeko, ni, argiki bakatu gara, argiki musikaeki banuen dignek astapetik Nirvanaren zerbait buruan, hori gitarra honekin hasi nintzen, bi akorde hauek egiten, zetu, ostia, hori kurein total. Eta beraz, ba, bizka jolastu nintzen honekin, ba, holako kanta bat albezain nirban eroa edo egiten.
0: Ba, ez abukatzen den kantua, intimo xamara da, gordina da, ukelelea, goxa besten duzu, ez, ahotikan kantu honetan, zinta bat erantzuten da, grabazioa martxan jarriko balitz bezala, bueno, egiten dituzuein bat
1: bai.
0: Gauza, baiak usatzen dena da, kasik-kasik, esaten duzun esaldi bat, eta da, sakonena, sentimendu sakonena edo, itzik esean gabe partekatu daitekeela.
1: Bai. Bai, hori ere pixkat diskaren ideia da, azken finean beti bueltatzen gira sentimenduetara, eta sentimenduak adieraztea edo bederen bizitzea, onartzea, eta batzutan ez badugu lortzen ere itzak ipintzen horre gainean, ez da bate, lagia, importantea da, ustea sentimendu hauek edo emozio hauek bizitzen, ez? Kanta hau, sortu eta idatzi nuen goizalde bakar batean, eta grabatu ere, justuki diska ez dintzen noen dikasina hasten, baina bai kantak lantzen ditun, eta ukulera nuen etxean ora goizen batez, oren kafi hartuta gero, eta ba, idei hori turretzi zailan, eta behingoz, ba nuen gitarren rifak, ahotsaren melodia ere buruan, eta pentsatu nuen, Jurgi, ez egin beti bezala hori grabatu telefonoarekin, eta gero bi urtere buruan, gero bost urte buruan letra bat ipini, ba ezik eta saia zaitez letra egiten segituan, eta zabait egiten, ez? Eta beraz, jarri nintzen ukulerekin eta boligrafia batekin, eta hasi nintzen idazten, eta horrein gatik letra hasten da, ba, zer konta dezaket kanta untan, ez? Eta beta izan, bueno, ja, eta esan nuen, basi muituko dut, eta esan, hola, hasiko da kanta, esan ez, justuki, harin izala, momentuan bertan, kanta hori idazten, ez? Eta beraz hori, berriz ere, izan zen, esatea, ba, hori, ez, tardian txentzen duguna, batzutan ez dugula beti, ezin dugula beti hitzak ezagioen ainean, man, ala ere bizitu da dugula emozio hauek. Eta oso pozik nintzen idatzen duen letra, eta segituan grabatu nuen, justuki zerbait oso azkar, hola, baina gero, oartu nintzen, ba, letretan akatz batzu eta hori zaudela. Eta beraz, erabaki nuen berriz grabatzea, beste egun batez, biskan berontago. Baina nahi nuen mantendu lehen grabaketaren alde oso analogikoa eta hori. Eta beraz, hortik hasi nintzen soinua lantzen eta efektu hori ematen grabagailua eta hori. Ba, berriz emateko horako giro bat oso ba, istantan agapatu batu bezala. Eta azken finean, egan bezala kanta hau ipinik genuen diskaren bukaeran, ba, ez nuelako beste aukeranik demoraren aldetik. Baina flipat duen, zenta horre konsienteak bere lana egiten du, zenta azken finean letra horren amaitza aipatzen da argia eta itzala, eta azken finean ba, ematen zuen aukera diska amaitzeko argia eta itzalarekin diska argi itzala etzen denean, baina azken finean uste dut inkonsienteak oso ondo egin zula bere lana.
0: Bai, gero, augustia, aurreko astean, ibilizara aurkezten, bueno, etxean bertan, zera batean, lokal bat izan duzu, ez dakit, erakoslekua, edo denda, edo nola ditu beharko diogun, izan duzun.
1: Ah, hori biak izan ziren, hori pixat, idai, bondon idai hori aspalditik, benuen pixkat kulturari aplikatu laborantzan egiten denaz, eta hori salmenta zuzena egin, eta batez ere ahemana zuzena egin, ba, sortzailearen eta publikoaren, edo ez dakit doa egan, bezeroen artean, edo entzuleen artean, ez? Eta beraz, ba, orain ni dola badu hori dukte, Azparren bizina izela, eta beraz, pentsatu nuen, ba, igual, Azparren bertan nire herrian egin badut zerbait, eta erabaki nuen udaletxeak duen lokal txiki bat hartzea, eta aste batez egin nuen, ba, egan duguna tenda bat zenaz, eta biniloa eta zendea saltzen duen, nan baita ere bazen aukera diska entzuteko, ba, bai biniloan, bai digitalean kasko batzukin, eta hori nahi zuenaren zat. Eta gero, ba, diska horren azala edo, izan da artelan bat, kolaz moduko bat, Baionako artista batek egina, Zagalabon izenekoa. Eta beraz, berak eskaini zidan kolaz horren originala, ez? Ba, daukat, esan orain original hori ordeta. Eta beraz, nahi nuen hori erakusketa bat bezala, ba, ipini aretu horretan. Eta jobetsatu genuen, ba, Zagaren beste artelana ere ipintzeko, beraz, bazirean olako parte bat erakusketa bere kolazekin, eta beste aldean, ba, nire denda txikia, eta ideia zen, xatzea baino, jendea pasatzea, eta esagero nire kafe makina, eta kateatu jendearekin, diska ipatu, jentsa ere bastante etorri zen, azken filan, piskat, espazio bat sortu diskaren inguruan, ba, simpleki, sortzaile bezala, sortzea prozesu oso luzial dira, eta gero kaleratze momentuak oso laburak dira, eta batzutan pasatzen dira ere kasi konturatu gabe, eta nik ez duen gogorik egoteko etxean, diska hori pixkat erditzen duen bitartan kaleratzen zela, ba ez duen gogorik egoteko bakerik etxean, eta deus konpartitu gabe, eta beraz erabaki nuen hori egiten. Bolako espazio bat atxiki, eta jenderekin, daizunarekin,
0: Begira. Eta horrein hori guztia, zuzeneko darara emango duzu, ze hau da beste gauzetako bat. Egin duzu, itxasontzi bira bat, kantuak pentsatzen dutan akustikoan erakutsiko zenituela, eta orain berriz, bakarrik egitera zoaz bira hau, hau da, orain egingo duzun hilabeteko maratoi hau bakarrik egingo duzu?
1: Bai, hau banua, bakarrik, Piskat behartuta ere, zentazke finean denborara etik ere estitutzi esan denborarik ere talde bat montatzeko, eta bar, nahiz eta ideia hori orain diagateko gero

0: publiko txikiagotan, ba, nahi nuen zerbait egin oso, zekin nuen, egin, oso gubila jendearen gandik, oso errikoia, hilareteko oso merkea ere, kontzertu gehiena gira edo doain, edo amak eurotan, edo olako zeratu nahiz, olako zerbait ere mantentzen, ba, ideia dudala, gogoa dudalako, diska hori jendearekin konpartitzeko, eta ez zatea bakarik nire diska, baizik eta horren kareatu dela, ba, nahi du jendearekin bartekatu, erreski. Beraz, izango da kontzertuaren parte bat aski akustikoa ez, kantu, diska horren kantu batzu joko ditut kasipiluzik, eta hori deia da igual, ba, jendearekin abesteko ere anebatzen badira. Eta gero, beste batzu jantzi ditut, azken urtetan ibilina izen bezala, hori loop station ere looper batekin, beraz, bukleak sortuz, beste tresna batzu ere eramanez, da, ba, horrela, aginez hori jantzen horrein, hori jantziko ditut kantu berriak ere horrela, eta horrez gain, ba, joko ditut nire aurriko kanta batzu, eta nola ez, Uriz Romondeko kanta batzu ere hori, erdi akustikoan edo, ba, hori, nik behar hasi ditzen dudalako, kanta horrek berriz jotzea, eta zu diendea ere nahiko poziki gogo dela. Esan barra ere Paskalekin egin dugunean itxasontzi bira hori ere, ba, jo ditugula Urizen kanta batzu, eta iarrateko hori bildu zen diendea oso gustora kantatzen zuen gurekin, eta hori, beraz, horrek eman zidan gogoa bakarkare segitzeko hori egiten, zenta hori nik gero eta gero ikusten ditut olako konzertuak gozatzeko momentuak bezala, eta jendea momentu bai pasatzeko jendearekin, eta beraz, ba, kantu hauek laguntzen badute giro bat sortzen eta ondo pasatzen jendearekin, ba, nik gainet beste bizitza bat eman.
1: Ba, genera, esan duguna, hilabete batean izango da guztia. Hori bada zerbait bitxia, hilabete eta kitxo?
0: Bai, ba, hori nire nuen egin, astapenean zen egitea hilabete bat egunero dio, hasta gero bartu nintzen, ba, oso komplikata zela, eta beraz egin, eta genera gero altera zen aukera bat, jotzeko ere ukeren hogeita sortzian baiunan, zera pixkat, pentsatu nuen hilabetatik kanpo, baina, ala ere onartu genuntz, eta aukera polita zen, eta beraz, bazken fian, sei aste izango dira. Hogei bat kontzertu Euskaregian, eta horrez gain, ba, orain harina izan egiten montatzeko ere kontzertu batzu Euskal Herritik kanpo, ez ditut xetasun guziak eman horrendik, baina bai ideia da bederen Zaragozan dutzea, hori egina da, eta gero igual Katalunian ere egin pesare montatu, eta gero horrez gain, ba, jomonez izka horreztera Japoniara, eta...
2: Naiz Irratia.
3: Gauerdiko amabietatikan aurrera, asteleenero, Naiz Irratiko FM-an, entzun gaitzakezu analogiko bitartez.

ongi etorriak Revolutionary Grooves saio ontara. Aste honetan, reggae doinuak izango ditugu nagusi, dub musikarekin, nahiko elektronikoa, eta baita ere, entzulegoak eskaturiko erreferentzi klasikoekin batera, osatu dugu tracklista gaurko honetan, sesio iraunkor nahiko potentea, mugimendu haundia sortzen duen musika da, dantzatzeko modu berezia ere bai, erritmo mantxoak, baina

Revolutionary Grooves saioa entzuten ari zara, eta hori esan nahi du Naiz irratian belarria jartzen ari zarela. irratia.naiz.usera sartu zaitezkete tracklistak eta audioak kontsultatzeko, arrosasarea.eusera gure podcastak jarraitzeko, revolutionarygrooves.wordpress.com gure babes moduko bloga duzue, gure saio zaharrak eta berrienak entzuteko aukerarekin. Eta astelehenero gauerdiko 12etatik aurrera gure matraka musikala sesio iraunkor modura entzuteko aukeran izango zarete. Eta bueno, badakizue, streamingaren bitartez webgunetik, Naiz irratiko webgunean, ba zuzeneko emisioa entzuteko aukera duzue munduko edozein txokotik.

doinu elektronikoak, estudio lanak, banda doinuekin, instrumentistak, pedal efektuak, sintetizagailuak, instrumentu akustikoak, bateriak eta basuak izango dira hor nagusi, eta teklatuak ere bai, ezta? Ambiente edo giro hori sortzeko asmo horrekin, ezta?

urte asko pasa dira ja musika mota hau hasi zenetik sortzen, eta bueno, gaurko honetan ba, artista interesgarri eta bereziak izango ditugu. Ja Warrior bezala, adibidez, entzuten ari garena Heartical Dub izango dugu, eta bueno, Dug Out zigilutikan datorren erreferentzia duzue. Erreferentzi guzti hauek Badkamean aurki itzazkezue reedizioetan, eta baita ere bueno, bertsio originaletan digital modura, ez da? Gero ere bai, ba, saltzen dituzte singleak eta baita ere viniloak, beraz, Badkamean seguraski aurkituko duzuen material guzti hau. Sugar Minot entzuten ari gara oraingo honetan, bueno, tracklistaren bigarren referentzia dugu, eta Wakeys zigilutikan datorren doinuak dituko. Tracklistarekin jarraitzen dugu, Rising Sun izango dugu hirugarren referentzi bezala, Lost Gems zigilutikan, gero Will Placed, Unsatisfied, Zion Ait abestia, Burning Sounds zigilutik, Javi Yu, Conquering Lion, Javi Yu zigilu propioa dauka, edo bueno, bere ekoizpen propioa da, eta bueno, hortzen aurki dezakezue Badkamean. Fabian Profesia bestia eskaintzen gaitu, The Winkle Brothers, Hated Roach Dynamics, Barry Brown, Wayne Jarrett, The Revolutionaries, Messenger, eta Henry and Lewis. Henry and Lewis ere bai, Badkamean aurki itzazkezue. Gaurko honetan izan ditugun erreferentziak zigiluen aletik, Dug Out, Wakeys, Lost Gems, Burning Sounds, Javi Yu, gero Universal Island Records, gero ere bai Virgin, 2002 garren urtean remasterizatu zuten The Winkle Brothersen materiala. Beraz, bueno, gero ere bai Channel One UK, ba, bueno, bakizue irrati, Channel One dela irrati bat, eta bueno, hortzen zigilu bat ere bai badaukatela. Gero Green Sleeves, Pressure Sounds, Lightning and Thunder, eta gero Henry and Lewis izango ditugu zigilu modura. Gaurko honetan hauxe da guztia gure aletikan, ba bueno, besterik gabe, espero dugu oso gustora egotea musika guzti honekin, doinu nahiko atseginak, potenteak eta noizbenka ere bai alaiak. Gure aletikan hauxe da guztia. Mila esker belarria hartzeagatik.

God will protect I, God will protect Daniel, Shadrach, and me.

eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi eta bi orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian Euskal klasikoak.

0: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera, astelena da, gure denboraldiko azken asteleena.
1: Ostiralean amaituko da bigarren kafearen zazpigarren denboraldia eta tarte batez, agur esango dizuegu. Guk ere behar dugu atxeden alditxo bat, bueno tira, eta baita zuek ere.
2: Eta beraz, eskolako umeak bezalaxi gaude, atzera kontaketa hasi da, eta aste honetan dena izango da azkena. Azken asteleena, azken kolaborazioak, eta nola ez, azken puripurian.

0: Denboraldi honetan ere, astelenero, astelenero, telesail eta pelikulak gomendatu dizkizuegu. Entzule batzuk, gero komentatzen diguzue, gure gomendioak jarraitzen dituzuela, eta ez dugu gezurrik esango, postu egiten gara.
1: Tira, badaga hor, denboraldiko azken puripurian tartea egingo dugunez, hitz egin dezagun zinemaz, Vittorio Gassman il Matatore zizenez ezaguna zen, aktore eta antzerki zein zinema zuzendaria gaurko egunez hiltzen. Duela 26 urte, 2000 urteko ekainaren 29an.
0: Alemaniako familia aberats bateko kidea zen bere aita eta Pisako hiritarra ama. Gaztea zela joan zen Erromara, hango Akademia Nazionale de Arte Dramatikan ikasteko. 1942an debutatu zuen Milanen, Nemika izeneko antzerki lanean. Gerora Tino Carraro eta Ernesto Calidridekin talde artistiko bat sortu zuen Eliseo antzerkian eta sona lortu zuen.
2: Talde horrekin denetarik egin zuen Gassmanek umore burgesezko lanetatik antzerki intelektualetara. Ez zuen inongo zailtasunik izaera desberdinetako pertsonaiak interpretatzeko.

Preludio de Amore filmarekin hasi zuen pantaila handietako ibilbidea 1946an, eta handik bi urtera ospea irabazi zuen Rizzo Amaro pelikulan egin zuen lanarekin. Hala ere, Luchino Viscontiren konpainarekin erdietsi zuen Gasmanek bere arrakasta ezagunena,

0: Estopa, Rina Morelli eta Paola Borbonirekin batera.
1: Kowalskiren papera interpretatu zuen Tennessee Williamsen pelikulan A Streetcar Named Desire. Geroztik, dozenaka pelikula eta antzerkilan egin zituen ilmata horrek. Eta sari ugari irabazi besteak beste, Zinemaldiko Donostia saria 1988.
2: Tamalez gaurko egunez 67 urte zituela, bihotzeko batek jota hiltzen bere Erromako etxean.

0: Ba, nik beste emakume bat aipatuko dizuet, Jane Mansfield, edo jaiotze izenez Vera Jane Palmer, gaurko egunez hil baitzen. Estatu batuar aktorea izan zen, Playboyko ikurretako bat, eta 1940-ko, eta 1960-ko amarkadaitako sex simbola. Bere ibilbide zinematografikoa laburra izan zen, baina hainbat arrakasta lortu zituen.
1: Urrezko globoa ere irabazi zuen The Girl Can't Help It pelikularen gatik. Ibilbide opara zuen aurretik, baina tamalez, 30 urte besterik ez zituela hil zen. 1967 ekainaren 29ko gauean izan zen. Bere autoak atzeko aldean atoia zeramanak istripu bat izan zuenean. Autoan Jane bere bikotea, txoferra eta Janeen hiru semealabak zeuden, denak hil ziren aurrak izan ezik.
2: Jane Mansfielden heriotzak ustekabeko eragina izan zuen, istripu hartatik aurrera bide segurtasuna arautzen duen erakundeak traktore atoien behaldean kolpe leungailu bat jartzera behartzen du. Amerikako Estatu Batuetan babes mota hau Mansfield barra bezala ezagutzen da oraindik.

0: ardoa nik ere zinema munduarekin jarraituko dut. Catherine Houghton Hepburn 2003ko ekainaren 29an hil baitzen. Amerikako Estatu Batuetako aktorea izan zen ezaguna haren mingain zorrotzagatik. Hollywoodeko aktore nagusia izan zen haren urrezko aroan.
1: Hainbat generotan parte hartu zuen, hala nola komedia zoroan edo literatura lanetan oinarritutako drametan. Emakumezko aktore honenaren 4 Oscar sari jaso zituen eta beraz, gaurdaino, Oscar sari gehien dituen emakumea da.
2: Hollywoodeko publizitate sistema arbuiatzeagatik eta gizarteak emakumeekiko zituen aurriritziak betetzeari uko egiteagatik ere egin zen ezagun. Gaztea zenean Ludlow O. Smithekin ezkondu zen, baina dibortziatu ondoren, bere bizitza osoan bakarrik bizi izan zen. Bere bizimodu ezoikoarekin eta pantailan interpretatu zituen pertsonaiei esker, Hepburnek 20. mendeko Estatu Batuetako emakume modernoa irudikatu zuen.

0: Baina entzuleo, gaurko ez tasoik azken denboraldiko puri-purian tartea izango. Gure kolaboratzaile berrienaren denboraldiko azken sekzio ere izango da. Ikasturte honetan Lander Kornagorekin asko ikasi dugu sukaldaritzaz, orain ikasitakoa probatzea falta zaigu.
1: Tira ba sukaldaritza ipatuta, Petra Laborda ipatu behar dugu. 1860ko gaurko egunez jaio zen Hondarribian. Baserri xume bateko 5 seme alabetatik gaztena izan arren, Petra zerbitzari lanetan hasi zen eta horri esker mundua ikusteko aukera izan zuen.
2: Baserri giroa utzi eta Madrilera joan zen. Hiru hamarkada eman zituenan eta denbora horretan sukaldaritzako profesional handiekin batera lan egin zuen eta bere kabuz ospe handia landu ahal izan zuen.
3: Zuzena.

0: dieta taką, mięso i altrahin.
1: Zup duanio! Kanapez!
2: Gogora dezagun garai hartan emakumeek bi aukera izaten zituztela sukalde profesionalen barruan, edo beren establezimenduko jabeak ziren, normalean ostatu bat, edo etxe partikularreko soldatapeko sukaldariak izatea. Hotel eta jatetxe handiek gizonezko txefak bakarrik kontratatzen baitzituzten.
3: Aristokraziaren etxeetan aritu zen Petra, baina 1900 eta 15etik Irungo Elbidaso astekarian sukaldaritza sail bat eman zioten. Eta azkenik, Madrid utzi ondoren, 1900 eta 28etik aurrera, Errenteria, Irun eta Hondarribiko hainbat sukalde akademia zuzendu zituen.
4: 1900 eta 29an, La Cocina Praktika izeneko errezetategi argitaratu zuen 79 urte zituela. Oso harro egin zuen gainera, 18 urterekin etxetik atera zenean irakurtzen bai, baina idazten etzekiela aitortu baitzuen.

0: aurreratu dizkizuegu bi eduki, Puripurian sekzioa eta Lander Kornagoren, baina gauza gehiago ere baditugu zuekin elkarbanatzeko.
1: Bai, Venezuelara begira ere jarriko gara. 12 euskal garapenerako gobernuz kanpoko erakunde daude Venezuelan. Horietako batzuk garapenerako lankidetza proiektuak dituztean, eta beste batzuk larrialdiko eta ekintza humanitarioko esku hartzeak egiten dituzte kaltetutako eremuan. Guk Save the Childrenekin hitz egingo dugu.
2: Eta atzoko eguna ardatz hartuta LGTBIQ+ kolektiboaren inguruko reportajetxo bat prestatu dizuet eta jende ezberdinaren ahotsak entzuteko aukera izango dugu.
1: Auzolanari ere aipamena egin nahi diogu, badakizue EHZ festivala 30. urte urrena ospatzen ari zela. Bada ez dut esperotako amaiera izan. Euri jasen ondorioz aparkalekoetako zelaiak lokatzez bete dira eta bertatik ezin aterata geratu dira zenbait kotxe.
2: Arberatze zileko udalerriko herritarrak traktore eta guzti bertaratu dira laguntza eskaintzera.
0: Entzuleok, ba euriari honena ere atera diote beraz arberatze zilekoan eta gu ere alaxe gabiltza. Ekainaren 29 hau zuekin ontzeko asmotan. Bai, astelena da eta hemen txegabiltza gure azken asteari kafea jarriz.

0: Zuekin, zuekin entzuleok, Jun Erromatetik barguren, egunon.
1: Egunon.
0: Eta zuekin, Noa Gaztainaga Oiarbi, egunon.
1: Egunon.
0: Emeko Iturbe Otamendi, egunon.
2: Egunon.
0: Xabi Arrieta González, egunon.
3: Egunon, egunon.
0: Mendagoeneko entzun duzu ego Juri Ezeiz Arandia berare, egunon.
1: Egunon.
0: Eta izketan ari zaizuen hau, Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1200 eta 16 garrena du, goizak 10 eta 16 minutu, ekainako 29 eta gusei urrengo bi orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Sandakoa, ongietorri guztioi, bigarren kafean zarete, naiz irratian.

Ba, goiz, egon marrak eta mazazpi minutu, eta guk abiatu egin barko dugu gaurko entzuleok, ba, kantu honekin, esaterako, ba, beste honekin.

Natali eta Pablo Zuruduzaren arteko elkarlana inoiz gertatu ez balitz, bezala, Natalik aurten, 2026 honetan, Dakarrenaren aurrerapen kantua, duela 10 egun kaleratu zuten, eta hauxe bien, bueno, muganeko abeslariaren, eta Nataliren arteko kolaborazioa.

0: Eta gure txatean Edita Brokosek egunon, egunon gorkak ere, june zelako soinekua boa urdina.
1: Eskerrik asko.
0: Bai urdin, iluna ez, baina urdin, urdina. Bigarren kafe azken astea, nire maite dut adan batean zehondo pasanon Burlata Travesti Festen bosgarren edizioan gora Burlata herria ikastetxeko patio batean dena zererra. Ah, turra balator diote hemendik. Baupa Juneren erreportajea. Ah, claro, aipatu dugulako LGTBQ Plus kolektibaren inguruko erreporra. Prestatu duela dantza 45, Eneko beti Adidas kamisetarekin. Nahiko Adidas dabil Eneko, eh? Bueno, nahiko Adidas da Eneko.
2: A ver, ez dakit, ez que, a ver, esplikatzen dizuet. Nik, ba, bueno, jendiak edo guzten dita ropa edo oparitu ite diate, baina ni berez erostea, ba, enaiz guzten. Jendeak olakoa ropa balin baka, ba, bueno, ba, nik beti egon hartzen dut.
3: Bueno, nik pasoak izkizut, kamiseta batzuk sobran dut.
2: Bai, bai, zuek pasa, balin baka zuek kamisetan bat erabiltzen ez dezuen eta esatzen zuek, ba, ez dut behar, nik pasa.
1: Hau da lotxagabea.
2: Lotxagabea ze, ba?
1: Bueno, berrera bilpena, ez baina
4: gure hori behar.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
0: bai, ez da ginore irakurri hau egia esan. Ekiz, Eneko Noa eta Xabiren azken astea heldu dira Kultur Zazbixerak. Ah, bueno, dena mezu berean, eh? Bale, Kultur Zazbixerak iritsi dira, eta Eneko Noa eta Xabiren azken astea, egunon ekipo, azken astelena oporrak hartu baino lehen. Ba, bai, bai, alaxi gabiltza izue, zesango dizugu. Maite duten tarteari ekingo diogu eta maite duten tartea zabaltzeko June Romatet Ibarguren, zein da zurea?
1: Ba, nik maite ez dut batekin bukatuko dut denboraldia, bihar Irungo alardearen egun nagusia baita, eta ba, beti izan da ez, edo bueno, beti jakin izan dugu Hondarribiko alardearen baitan arazo handiak sortu izan direla, borroka handiak egon izan direla, eta normalean, edo beti pentsatu egunagatik Irungo alardea lasaiagoa zen, Irungo alardean gauzak aurreratuagoak omen zeuden, eta azkeneko aste honetan zehar ikusi ahal izan dugu gauzak ez direla horrela, bai entsaioetan arazoak eduki dituztelako, alderdi parekideko jendeak arazo handiak eduki dituztelako baztertzaileekin, eta horrez gain, ba, sare sozialetan hasi direlako, ba, kontu ezberdinen bitartez, deialdiak egiten biharko egunean bideak oztopatzeko, boltsa beltzak eramateko, bizkarra emateko, bueno, sare sozialetan irakurriz gero, bueno, herriaren hitza bezalako kontuak sortu dira, haien deskribapena edo libertad, educación y respeto jartzen duena, edo la otra cara de la moneda. Horrelako ba, deskribapenekin dute haien burua horrelako deskribapenekin azaltzen dute, eta egia esan nahiko nazkagarria iruditzen zait berriro ere atzera pausoak ematen hastea. Suertez Irungo alardean bi alarde daude, bat parekidea eta bestea baztertzailea, eta konpainiek badute non atera. Hondarribikoan ba, konpainia ba, alardetik kanpo dagoen ez bezala, ba, ontan badaukate. Baina ematen duenez, ba, istiluak egongo dira bihar, ziurrenik ba, borrokak sortzeko aukera handia dago, eta ba, hori, nazkagarria dela berriro pausoak atzeraka ematen ari galera ikuste.
0: Ba, zalantzarik gabe, Juneren maite dute azarekin, uste dut nahiko bat egiten dugula denok. No, azina zure maite duta?
5: Nire maite dut, bueno, alde batetik aspaldiko partez asteburun surfeatzea jo nintzen. Bai, eta super gustu.
0: Olatua onda? Aiz
5: asko. Gutxi. Ez dira zan gutxi, baina bueno, berriz asteko nahi kondo.
0: Gaur atxalderako badator.
5: Bai.
0: Metro bi, metro iru, metro lau.
5: Ostra.
0: Oso.
5: Ostra. Tampoko tanto, eh?
0: A ver. Bueno, aizu. Aier bilatu behar da, olatu hori goxoagoa den lekua, ez?
5: Bai. Ez da oso ondo gaina bialdiz, eta super gustua. Eta beste aletikan, atzo atxalde gaue, bueno, zazpi kaldea, gerita jo nintzen kanpoko piztina tolu zan, eta egia esan hasiera baten, nintzen ane bihatzen kanpa jo guta, bueno, euriet ez du natzo nahiko demoraz euria intzun. Eta hasiera baten pentsatu, bueno, barru ningoet. Gaino gero animatu nintzen, kanpoa jo nintzen, eta gira esan super guztu egin nintzen, ze kanpo nintzen nila jendea, aziraten iru bakarra gauden kanpoko gerilekun, eta gero bioiek barroa sartu zian, eta bakarra bakarra egin un piztena guztian etzat, eta euri ben honintzen igeriten, eta super guztu egin esan.
0: Zeu, no? Ba, haize, surfa eta euripen igeri egitearen alde, eta udaran euriak ere badu bere xarma, Batutan privilegiotik gozatzen dugu euriaren azpian, baina...
5: Bai, gaina igerituko berdin du, eurita.
0: Bai, bai, bai. Hene, konzindu zure maite duta?
2: Ba, bira, nik ustez... Bueno, ez dakit zer den nire maite duta, baina... aipatu itzegin nahi dut katu ez. Zer niri katuak asko gustatzea izkit. Eta adibidez, pasaden larun baten, ikusi nun kalian katu bat. Bueno, ni afaltzen ari nintzen familiakin, eta esan, ba, jaten emango diot. Eta egun nintzen, ba, bueno, afari guztian zehar, ba, nik jaten nuenaren zati bat, ba, katuari ematen. Eta hori, besterik gabe.
1: Ez dakizu inoiz, nondik aterako den,
0: Pertsona hau,
1: Zer ekarriko dizun?
3: Galdera egingo diola.
1: Zer maite duen, zer ez duen maite?
3: Hortik aurrera.
0: Bueno, erantzun bateko gongo dela ere, bueno. beti ez dakizu.
2: Beti erantzun dut. Batzutan agian, beste
0: ez era batean. Ez ki ez daukat maite dutik. Hori erantzun dugu,
2: Aurrekon anekdota bat kontatu nun. Maite dutan ordez.
0: Bai, esan anekdota katuen hau baino behazan, bai. Dendena esaten hasita, hobi hazen.
1: Bila, gorkak dio, nire etxe ondo namarkatu daue.
2: Ja, nire etxe ondo baita.
1: Bueno,
2: ez dakit amar, baino, bai, ikusteitu eta asko dia.
0: Ta askotan ez dakizu berberak dien edo ez.
2: Hori da.
5: Nire, gauzon baita pilo dago eta jendak paseatzat ez ditu. Hori dut zait.
0: Paseatzat.
1: Baino, lotuta, lokarriarekin.
5: Auzotik hor, aberra ez jende asko, baina badago familia bat hobi, auzon hor paseatzat ez dituztela.
1: Oso gai polemikoa dago.
0: Bai.
1: Ze...
0: Arantzatxua esango nuke.
1: Bai, badaude elkarte batzuk esaten dutenak.
0: Eustaten azken inkestaren arabera, euskal gizartearen kezken artean, laugarrena, katuen paseoak dira.
3: Egia da, o?
0: Goi urekin sartzen ari nintzen pixkat. Titxua!
1: Baina egia da. Egia da, badaude elkarte batzuk, ba, janari ematen dietenak kaleko katuei, badaude beste elkarte batzuk esaten dutenak, ba, zakit, katu koloniak gehiagiazten ari direla, eta gero kontrolatzeko arazoak egoten direla, eta bueno, hor... badaude lege arau batzuk,
0: Eta... Eta nola gainea, udal legeak izaten dira, horrelako kudeaketak, ze kaleko katuak udal ardura izaten dira, eta hor jendea sartzen dena neurak alikatzera, eta nontzan elkarte bat...
1: Moda, ikusten nola den gaia ez den hauntzaren gau berdiko estula?
2: Ondo, Juni.
4: Izaten ere bera, eskaldunen laugarren kitzkana gutxia, jakatua.
1: Karriko nuke zuke guantxe bertan katu bat, zegaina alergia daukazu, ezta? Ba, ona ekarriko nuke katu bat, guantxe.
0: Bai, alergia diet, baina elkar bizitza tokatu zait maiz.
1: Orduan, etzara.
2: Orduan da, alergia bat, bueno.
1: Imanolena eta frutu lehorrena ez da
0: isa. Era mangarria. Badakizu sortu zela elkarte bat Euskal Herrian, Euskal izenik gabe, baina branding ikaragarria egin zuena, eta deitu ziona elkarteari mia humor.
4: Buah!
0: Hau horrela xe gertatu zen, ez da txiste bat. Mia humor. Ardura duenak ezagutzen ditugu.
2: Wow.
0: Eta ez daude preso.
3: Miau.
0: Miau humor.
5: Bai. Que mal.
0: Xabi Arrieta, zein da zure maite duta? Xabi Arrieta, mia humor, zein da zure maite duta?
3: Que ba. Nere maite duta da, ba, larun bat atxaldean, bazkalduta gero ez neukan ez erriteko, sofan botatan egon, eta ikusi nun euri pixkat zet horrela, hola eguzkia ja sartzen zijoala, eta sanun, hau da nere momentua bizikletan ibiltzeko. Aitak hau isatu zian, afaltzeako etxean nahi zaitut, eta euriak ez harrapatzeko. Eta horratea nintzen, seiterritan, lasai, ormaizte galdera jun, eta sanun, karteran ez da kotxe bat, euritan taririk ez, eta etxean esan nuen zortziterritako etxean nintzen, ba, pues, behatziterritan azaldu nintzen.
0: Bixan melatuta.
3: Ez? Seko. Oso soik.
2: Olako asko gertatu
1: zuzik. Oso soik, garrantzitsu.
3: Ba, ez. Bazpare preparatu atera nintzen hor. Mobia ez bustitzeko dala poltsan zuzik. Eta esan, bueno, aizea beti alde, bide guztian. Eta esan, bueno, banik pedalei ematen jarraituko bet. Etxerako bidea badakit. Eta hortxe, azal nintzen behatzitertan, gero bai pare bat kontu entzun nituen etxean, baina, bueno.
1: Hombre.
3: Osa, zaten eskerrak ordu eta erdi egiteko azinean, ez dakiz zer. Eta esan, bueno, aizea alde, uririk ez detegin, hankak txuku nituen, eta sanon, banik aurrera ingot. Eta hoxe, gero, oso afaldu eta lo.

0: Forkak di urrengo nigo eitza, eta etxera etorri. Eitza egoko zuen, tarteka... Xabik?
1: Eitza.
0: Eitza da ormaiztegitik Zumarraga arazoa zela.
1: Oh.
0: Ezkio itxaso pasa.
1: Ba, ez,
0: eta hor maldan gora jartzen da errepidea zabal eta... Gogorra da, eh? Gogorra psikologiko kibereziki.
2: Zumarraga ditu pasaintzen da, festako bezak idean.
0: Festa izan aldia Zumarragan gorka. Zabai, zerbait egon da.
2: Baraka jarrita zuen. Eta zinta pare bat obazo den udalanak.
0: Ez oso ondak labatzen festekin iniz. Bado jendea santorala eta festa badaz. Bai, San Pedroak orain ze handu hain urnieta...
3: Orillon.
0: Orillo aretsa bat ez dakit. Jendeak buruz dakizki. Auzoko jaiak maiatzean, bai gorka, nago nahi dugu jakin Zumarragan aste buruntan.
1: Bai.
0: Xabik ikusi dituen oiek zein diren. Mm-hmm. Oskal. Goi jure zei zarandia?
3: Zer.
0: Zein da zure maite duta?
3: Ba, begira, nik larun batean ezkontza bat izan nuen. Aurtengo hirugarrena, osotara momentuz sei dauzkat, nire inguruko hori esan nahi diet, pentsatuta balin badaukazute ezkontza bat egitea, eta nik gonbidatzea hemendik 2026 bukatzen den arte, mesedez, ez?
0: Kupa bukatu zait.
3: Bai, agortuta dago, 2027 ezkondu zaitezte, 2027 aurrera, 2026 ezin ditut ezkontza gehiago.
0: Horro soñeko politiatzen eraman.
3: Soñeko politan.
0: Bai. Instagramen ikusi dut eta oso politan.
3: Jarri nahi Instagramen argazki bat. Eta,
4: oso udakoa.
3: Oso udakiroa egiten zuen. Bai, alaxe da. Ba, ezkontza izan nuen eta non eta lekeitio. Eta lekeitio bat leku bat niri asko gustatzen zaidana. Eta leku izan zen ederra, oso ederra. Antxe, ba itxasargirako bidean, hango belaze batean. Eta bueno, ba, benetan ederra izan zen eta asteburu guztia. Aprobetxatu dut, eta gozat esango izuet, deskonektatzea lortu dut. Eta hori, ez da askotan gertatzen, baina, ba, kontuan izan da, lekeition zela ezkontza, eta lekitxarrek barkatuko nagute, baina lekitxo dago urruti leku guztitatik. Ba, aprobetxatuta hori, ostiraletik joan nintzen, eta igandera arte geratu nintzen. Gero ez nuen ebesteko parrande egin, baina, ni ostiraletik igandera, ja, erroldatu nintzen lekeition. Eta antxe hon nintzen, eta... Deskorritu dut nire izuzki gustukoena.
0: Ara.
1: Zein da?
2: Zaporea.
3: Bai. Zaporea da bollo de mantequilla. Eta izuzki bat egin dute.
0: Zagate, gurino pil elatua.
3: Bai. Ba, egizue gurino pila, bueno, Bilbon oso ezaguna dela adibidez, han bat, badaudela...
0: Denoko gidu bizitzan momentu bat gurino pilarekin gozaldu izan duguna, ez? Nik uste badela zerbait, zure bizitzera iritsi eta gero... Bala joan egiten dena, nio, ez? Nik ez,
2: ba,
0: nik izan dut bizitzan momentu, bai? Gurin opin momentua.
3: Eta, bueno, ba, antxe oso ezaguna dela eta, ba, gainera, irakurri ditut, guain, hilarak eta dena sortu direla pixka bat, gertatzen ari dira gurin opiarekin Donostiko gaztatartarekin bezala. Baina, ba, antxe legeitioko izozkidan da batean, gurin opin zaporezko izozkia dastatu nuen, eta bizitza aldatu zait. Horixe.
0: Zona.

panere maite duta atzo emakume hau sonorizatzeko plazerra izan nuela, kanta lang, esan nuke momentuko soul eta, bai, batez ere soul giroko, blues, funk, soul giroko artista haundia, New Orleans zen jaioa, Europatik behin baino gehiagotan biran ibili izan dena, eta atzo Tolosan blues jaialdiaren baitan aritu zena, sei musikari puskarekin, eta bai, eurak sonorizatzeko, bueno, ba, ardura egokitu zitzaidan, eta wow, ikarrarizko gozatua hartu nuen, bala batzutan ez, taldea gero eta hobe izan lanak errezago izaten dira soinu mailean, eta atzo soinu frogan hasi aurretik ja eurak entzuten ari nintzen amplifikagailu eta bateriak eta ateratzen zuten soinua bera, eta esaten nuen, buf, hau gozagarri izango da, eta egia esan, kriston gozatu hartu genuen, jendeak ere bai, pena euriak, bueno, ba, Tolosan Bluesen 2026ko edizio honen azken txampa hori zertxo baiti zorratu zuela, eta azken bizpairu kantuetan ja benetazko euria ari zuela. Ordura arte guagen biltzan horre, ba, jendea kanpotik eta tortzen da Tolosan Bluesera, da, bueno, hau, xirimiri pasatxo edo ez, baina ia momentu batean euri jasa hasi zuen, eta bueno, azken kantu egin zuten, eta gozatu ederra hartu nuen. Eta gero, ba, soinu ekipoa jasotzea gokitu zen euri jasa bete-betean, mela-mela eginda bukatu genuen. Talde batetik, badu, ez dakit, udagiro honetan ekaitza azpian edo euri jasa baten azpian bustitzearen plazerra ere, puntu bateraino bat zegoen, beste puntu batean, pixka bat, ja, nazka-nazka eginda bukatu genuen, ura ba, barruraino sartu zelako, baina tira, geratuko gara, lehenengo zatiarekin eta akantal lan artistaren ba musika horrekin. He said, she said, bere kantuetako bat.

0: Eta aldarika pentsiki bat horrelako artista puskak zuen inguruan dituzuenean aprobetxatu eurek ikusteko, ze uste dut akantalan Euskal Herrian ikustea, ba, pixkat kostako zeigula. Parisen, Londresen, urrengo kontzertuak izango ditu, eta, bueno, bertan bazabiltzatea, akaso harrapatu al izango duzue. Goizeko hamarrak eta hogeita hamabost minutu eta guk aurrera egingo dugu, Noa, Eneko eta Xabi, gero arte batzuei eta bihar arte beste batzuei.
1: Agur, agur.
0: Bagoaz aurrera antzuleok.
2: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.

Duela lau egun, bi lurrikara gogorrek Venezuela kolpatu zuten. Eta orduek aurrera egin ahala, desagertuak bizirek aurkitzeko itxaropena gutxitzen doa. Gaur gorkoz ofizialki 1,450 dira hildakoak eta 3,150 zaurituak. Bi lan dituzte orain, erreskate lanak batetik eta azpiegituren berreskuratketa bestetik. Venezuelako gobernuak iragarri du batzorde berezi bat osatuko duela eraikinen egoera egiaztatu eta herritarrek alik eta azkarren beraien etxeetara itzul daitezen. Horrez gain, behin-behineko kanpalekoak eraikiko dituzte etxerik gabe geratu direnentzat. Eta berehala hasiko dira etxebizitza berriak eraikitzeko lanak. Delcy Rodríguez presidentaren arabera, argindar azpiegituraren 165% eta ur hornidura katearen 168% berreskuratu dituzte.

0: Imaginatzea ere koste egiten zaigun egoera horretan, ezinbestekoa da antolakuntza. Behin-behineko erietxetarako laguntza bidaltzeko, ur eta janaritonak batu eta banatzeko, edo eta besterik gabe, desagertutakoen familia eta lagunei babesa emateko. Eta horretaz, asko daki Save the Children erakundeak. Horregatik, gaur gurean dugu Pilar Kaltzada, bertako presidentea. Egunon, Pilar?
1: Eixo, egunon.
0: Tira, ipatu ditut nik datu batzuk, baino jakineiko nuke, zuen partetik, zuen ikuspuntuaz, Nazio Batuen erakundeak adibidez aipatu du, ez kopuruak asko saltuagok izango direla eta pentsatzen duguna, baino gogorragoa eta larriagoa dela egoera.
1: Ba, zoritxarrez, uste dugu alaxe izango dela, zuzenean ikusi alizan dugunaren gatik, bertan jasotzen ari garen informazio guztia hartatzen ari garen, umesaldoa ikusi da. Eta bereiziki, bueno, ba, momentu honetan, ba, egin kontu desagertuak, ba, 50.000-tik gora direla, aitortu dutela, erakundeek, eta beraz, uste izatekoa da, zoritxarrez, zenbaki ikeragarri hori, orain arte ezagutu duguna, ba, ez dela izango azkena eta askozaz ere altuagoa izango dela. Pertsonen galerari dagokionez, gero hortik aurrera bertan gertatu den triskantza erabatekoa dela esaten digute gure lankideek, eta azpiegiturak berreskuratzean, askotan identifikatzen dugu, bueno, normaltasunari aurre egiteko modu, lehendabiziko modua bezala hori hala izango da, baino momentu honetan epe labur-laburrari begiratuta gabezia ikeragarria da. Oso zaila izango da eskualdea berreskuratzea, baino momentuan dauden gabeziak oso handiak dira, ur eta elektrizitate hornidura berreskuratzen ari bada ere, ze kondiziotan berreskuratzen ari den eta nahikoa ote den, ikusten ari gara ez dela horrela. Eta azpiegitura eta pertsonen galera landa nazioarteko laguntza iristeko zailtasunak ere bai, honek emergentzia kasuetan beti gertatzen da, eta zailtasun horiek ere hor ikusten ari gara, ba, behar baino askozaz ere motelago iristen ari delako bai.
0: Horrekin lotuta galdetu nahi nizun, Pilar, ea horrelako larrialdi baten aurrean, horrelako ezusteko egoera baten aurrean, nola antolatzen zareten zuek? Zer izaten den lehenengo gauza, nolakoek izaten diren lehen minutu, lehen ordu horiek, lehen esaten genuen bezala antolatzea oso garrantzitsua da?
1: Bai, eta esango nuke eta aprobetxatuko dute, zola salditxo hau, antolaketa profesionalaren garrantzia azpimarratzeko. Oso zaila da eman nahi dudan mezua, barkatuko jazue espadut guztiz asmatzen, baina uste dut oso garrantzitsua dela. Bihotzetik ateratzen zaigu lagundona izate hori. Bihotzetik ateratzen dena agian ez da momentuan gisa honetako emergentzia baten garrantzitsuena. Antolatua izan behar du laguntza, eta profesionalki antolatua izan behar du, askotan ikusten dugulako bi plano desberdin horiek nahasten direnean, zaurian piku egiten duela, hau da, laguntza hori ez da behar bezala iristen, laguntza hori ez da unibertsala, laguntza hori ez da banatzen, ez da antolatzen lehentasun irizpideen arabera, eta irizpide horiek oso argiak dira, babesgabeenak hartatu behar dira lehendabizi, segurtatu behar dira azpiegiturak, epe ertaineko mina ere eta galerak ere arintzeko, printzipio argi batzuk daude, eta horiek planifikatu batez ezarri egin behar dira. Bertan dihardugun eta emergentzia lanetan esperientzia daukagun erakundeok badakigu nola egiten den, eta koordinazioa ezinbestekoa da, jakin behar da zein den bakoitza jokatu behar duen papera, denok ezin dugulako dandana eta modu berberaz egin. Ikusten ari gara, irudi batzuk ere ikusten ari gara, nun erreskatistek zailtasun ikeragarriak izan dituzte iristeko, pertsonak lurrazpian dauden tokitara, bestelako laguntza sistemak tartean sartu direlako. Oso garrantzitsua da, laguntzen dakienari laguntzen uztea. Badakit mezua zaila dela eta ez dijoa inundik ere norberaren elkartasun goze horren kontra. Modurik eraginkorrenez erantzun ahal izatea ezinbestekoa da. Eta kasu honetan, munta honetako tragedia baten aurrean, lehentasunez, baino baita ere oso bizkor. Gure kasuan behintzat, erakunde desberdinak modu desberdinez antolatzen dira, baino gure kasuan behintzat beti prest dugu larrialdiei egoera baten erantzuteko mekanismoak. Nola da hori posible? Bueno, batetik, badugulako emergentzietarako funts handi bat, zeinaren bitartez berehala erantzuteko gaitasunak eskura ditugun. Ez dugu inoren menpekotasunik, ez da inoren dirua edo baliabideak iritsi behar guk gure kasa erantzun ahal izateko. Eta gero ikusiko dugu ondorengoak nola hornitzen diren fondo horiek, bueno, ba, bertan irauna ahal izateko, gobernuz kanpoko erakundea garelako, nazioarteko deialdiak egiten dira laguntza eta bitarteko horiek pool edo komun batean jarri eta denok erantzun ahal izateko. Horrela funtzionatzen dugu eta gure kasuan gainera iristen garen momentuan oso garbi daukagu zein diren gure lehentasunak. Batetik, lurralde horretan gure talderik baldin badago beraiek lidergoa hartzen dute, operazioaren lidergoa eta nazioarteko baliabideak horri gehitzen zaizkio eta guk beti komunitatekin beraiekin lan egiten dugu, sarean egiten dugu lan. Venezuelan kasuan, Venezuelan bertan egitura egonkorra dugu 2018 urteaz geroztik, bueno, ba, krisi humanitarioa handiak hartatu direlako lehendik ere, eta gure taldeak lan egiten du komunitatean, bertako talde bat den neurrian, orduan zentzu horretan errezago eta azkarrago iristeko aukera ere badaukagu, eta egitura horri orain nazioarteko talde maila internazionalean lan egiten duten espezialisten taldea gehitu zaizkio.
0: Aipatu duzu Pilar mezu zaila zela, baino uste dut guztiz zehatza eta esan beharrekoa zela eta guri da bideoi ere badagokigula mezu horren bozgorailu lana egitea, ze noski aipatzen zenuen bezala elkartasun goseak eta laguntzako nahi horrek batzuetan bueno gainditu egiten gaitu. Ikusi genuen Valentziako goidiaren kasuan ere horrela gertatu zela eta lehenengo minututik laguntza antolatzen saiatu eta bat eta bestetik eta gero azkenean hori bideratzeko zelan egon ziren eta zenbat baliabide xautu ziren eta beharrezkoak ziren beste ze baliabide ez ziren iritsi, ez da, beraz uste dut mezu zaila ez mezu beharrezkoa zela eta oraindik ere ikasi behar duguna.
1: Bai, neurri handi batean jende askorentzat kontraintuitiboa da, ez da? Zerbait olako zerbait gertatu denean, ikusten duzunean jendeak alegorrian gelditu dela, ikusten dituzunean pertsonak umiak, oinutsik, berehala ateratzen zaizuna da, bueno, nik hemen daukadana bidaliko dut horra. Egin kontu, ze eratako logistika operazioa behar den, ni nagoen tokitik, mantak janaria edo oinetakoak eramateko. Atera egiten zaigu, eta hori ezin da inolaz ere galdu, baino lagundu nahi duena jakin behar du laguntzeko oso modu eraginkorrak daudela, eta bere alakoan bururatzen zaizkigunak agian ez direla horren eraginkor. Gu beti dei egiten dugu, bi arrazoi desberdinerengatik eta hau ere kontraintuitiboa dela badakit, baino esan egingo dut, momentu honetan, Venezuelan behar dana da bertan lanean ari diren pertsonak behar dituzten baliabidez hornitzea. Eta hori kasu ia guztietan diru baliabideak dira. Zer, Venezuelan bertan badaude mantak. Venezuelan bertan badago janaria. Venezuelan bertan badago, bueno, makineria, ez da? Eta ez dagoen kasuetan erakundeak eta bertan profesionalki lan egiten ari diren taldeek eskuratzeko modua badute. Falta dena da hori guztia egin ahal izateko berehalako baliabideak eta horiek kasu gehienetan dirua da. Badakit, posta egiten zaigula hori ulertzea, baino bueno, gure buruari ere galdetu behar diogu zer nahiko genukeen gurean horrelako zerbait gertatuko balitz. Nahiko ote genukeen Venezuelako ez dakizen moturretik ona mantak bidaltzea ondoko herrietan mantak sobera daudela jakinda. Ez beste gauzatzu behar ditugu. deseroso baino gehiago esango nuke ez dela berehalako mezu bat, ez dela berehala burura etortzen zaigun soluzioa, baina oso garrantzitsua da hortan ere ikastea, eta zalantzari gabe oso oso beharrezkoa edabideok hortan egin dezakezuen lana.
0: Bueno, probestuko dugu esateko gure entzuleiz, egongo da norbait pentsatzen ari dena, ba, begira, ba, egingo dut nik doaintza bat, badakitzen webgunean, Save the Childrenen webgunean azalean bertan aukera dagoela, ba, webgune bidez egin daiteke, ez dakit bide gehiago baditu zuen horretarako?
1: Bai, telefonoz egin daiteke, transferentzia zuzena egin daiteke, eta bertan aurkituko ditu jendeak kontuak, eta baita ere, bizun bitartez ere egin behar da, ONG kode erabilita, batidu, batidu bi, eta kontzeptua Venezuelako lurrikara. Bueno, ba, momentu honetan deialdi orokor bat egiten ari gara, ba, entzuten ari denaren zat, eta utzi hasbe kontatzen zertarako diren diru laguntza horiek, ze uste dut garrantzitsua dela ere ulertzea dena behar den momentu baten badirela pertsona edo kolektibo batzuk oendik gehiago behar dutenak, eta gure kasuan dakizuen bezala gu emergentziatan ere beti aurrak hartatzen ditugu. Pentsalezak jendeak ono aurrak eta danak, ez? Hala da, baino aurrak dira horrelako emergentzia egoeratan bereziki zaurgarriak direnak, babes gabe gelditzen direlako, eta babes hori berez garatzeko moturik gabe gelditzen direlako. Zer ikusten ari gara Venezuelan, lehenago beste 11 emergentziatan ikusi duguna. Bueno, lehendabizi, aurrasko, oraindik zenbakia ezago itxita eta zoritxarrez nekez itxial izango dugu, baino aurrasko etxerik gabe gelditu dira, babesik gabe gelditu dira eta familiatik bananduta gelditu dira, kalegorrian ulertzeko. Kalegorrian gelditzen den ume bat, bueno, erabat babes gabe gelditzen da eta zaurgarritasun maila ikeragarri handitzen da. Bere egoera fisikoa, por supuesto egoera mentala, baina baita ere bestelako abuso edo esplotaziorako bidea irekitzen da. Koste egiten zaigu, horrelako egoera baten olakoa gertatzen direla. Sinieste hutsa, baino gure eskarmentuak esaten digu, era honetako gertaeratan bereiziki zaindu behar dela eta babestu egin behar dela zar kaosaren erdian zer nahi gertatzea ez delako hipotesi bat, gertatu egiten da. Beraz, gure lehen da biziko zerregina da aldi baterako babes edo aterpea segurtatzea. Osasunaren ikuspegi integrala, eta espazio seguruak edo deitzen ditugun hoiek sortzea. Hau da, erreferentzia puntua bihurtzea, noraezean, kalegorrian dagoen aur horiek leku seguru batera eramateko. Ez soilik bere kasa, inguruko komunitateek ere jakin dezaten, espezialistek hartatuak han egongo direla aurrak. Hori ezinbestekoa da, oso oso garrantzitsua da, bueno, osasun arretea aipatu dudana, elikadura, babesa, zentzu integralean, eta baita ere laguntza psikosoziala, ze oso erraz sartzen gara zurrunbiloan egin, eta hor ume hoiek xok eta trauma egoeran daudela kontuan hartu behar dugu. Baliabide oso espezializatuak behar dira, aurren babesa ziurtatzeko, aurren osasun integrala aintzat hartzen dela ziurtatzeko, eta beste erakunde humanitarioekin batera behar izanen azterketa azkarra egiteko. Lehen esaten nuenaren gatik, ba, bere alako intuizioa izan daitekela denetarik behar da, eta agian ez da denetarik behar, edo lehentasunak oso garbi markatu egin behar dira. Eta aurre ikuspuntuarekin, aurren eskubideen ikuspuntuarekin egitea da gure lana.
0: Bueno, uste dut, gako asko aipatu dituzula eta bihotza ere uzkurtzen zaigula, ez? Bereziki aurrengan pentsatzen dugunean, zuk aipatu duzun bezala, ba, horrelako egoeratan edo zein larrialdi humanitarioetan zaurgarrienak aurrak direlako, baina eman ditugu gako batzuk laguntzarako, azpimarratu nahi dugu, ba, Blen Pilarrek helarazi digun mezua, antolakuntza profesionala behar dela eta momentu honetan behar duguna dela, bueno, baliabide ekonomikoak bideratzea laguntza profesional hori eman alizateko eta horretarako aipatu dugu. Ba, hontxe duzu Save the Childrenen kasua, baino badakigu eta aipatu duzun bezala elkarte gehiago ere badaudela. Euskadiko garapenerako gobernuzkanpoko erakunden koordinakundeak ere, bueno, ba helarazi digu nola baiteko zerrenda bat, ze 11 bat euskal bueno, erakunde edo ordezkaritza badaude bertan eta entzulei ere, ba, abisatu nahi diogu, aukeran dituzuela, baina laguntzeko.
1: Bai. Bi mezu labur ematen usten behiazu eskertuko
2: nizu egiz,
1: uste dut garrantzitsua dela, bueno, ba, hasieran ere esaten nuelako, bueno, ba, gure mezu batzuk agian ez direla bere ala ulertzeko modukoak kontraintuitiboak ere badirelako. Baina beste bi gauzatxo bintzat azpimarratu nahi nituzke. Gure kasuan bintzat eta konstientea naiz, badakit eta gainera uste dut ziurtatu dezakegula Euskal Erakunde askok berdin jokatzen dutela, guk bertako gizarteko eragilekin lan egiten dugu. Eta triskantza honen erdian bertan, bertakoek egiten duten lana azpimarratu egin behar dugu eta babestu egin behar dugu. Batzuetan, gure lana da besteen lan hori sendotzen laguntzea, baliabideak ematea horretarako. Hau da, gu eskoaz parakaidistak modura, gure kasuan behintzat gu bertako erakunde bat gara eta bertako erakundeekin egiten dugu lan. Eta ez bakarrik laguntza beraientzako eskatu, baita ere egiten ari diren lan horretan, bueno, ba, beren esfortzua, bueno, jende aurrean rekonozituz, izugarrizko lan egiten ari dira, inoizko kondiziorik zailenetan. Hori lehendabiziko mezua, mezu bat bidaltzea beraiei, eta bigarrena, nazioarteko lankidetzaren beharra. Azken bolada honetan nazioarteko lankidetzaren desmantelamentu orokor bat ikusten ari gara munduan eta nahiko oharkabean pasatzen ari zaio jendarteari orokorrean. Bertan ari garen ontzat, bueno, ba, nahiko mingarria ere izaten ari da. Kontura gaitezen, ze garrantzitsua den munduan gertatzen denaren aurrean laguntza eskuartze bat izatea, gure erantzukizuna ere badelako. Eta desmantelatzen ari da mundu mailan eta aldi berean beharrak gero eta handiagoak dira. Kasu honetan lurrikara bat izan da, baino bueno, ba, mundu osoan ikusten ari garen konflikto eta garapen gabezien aurrean erantzuteko gaitasuna izatea ez da apeta. Uste dut gure baloreak rebisatuta nazioarteko lankidetzaren alde egin beharko genukela denok, gisa honetako gertakariek gogorarazten digute ze garrantzitsua den berehala erantzuteko moduan egotea, eta berehala erantzuteko moduan egoteko gizarteak egunero sustengatu behar du munduko elkartasun sarerik erraldoiena, garapenerako laguntzaren sare hori. Eta hori ere azpimarratu nahi nuke gaur.
0: Ba, eskerrik asko Pilar, beti da plazer batzu entzutea eta eskerrik asko, ba, eskaini dizkiguzun minutu hauengatik eta helarazitako mezu garrantzitsu hauengatik. Egingo dugu jarraipena, adi egongo gara zer gertatzen den hurrengo egunetan. Aipatu dugun bezala gogorra izango da oso, izan da dagoeneko gertatutakoa, baino hemendik ba eratorritako guztia ere larria izango da. Beraz, egingo dugu jarraipena eta guk aldela jarriko dugu gure aletxoa. Esan bezala, eskerrik asko Pilar Kaltzada.
1: Mila esker zuei.
2: Ba, entzuleok, Venezuelako herria esperantzari kondenatuta ere bada eta erresilientziari kondenatuta. Joropo batekin egingo dugu urrengo tartetxoa hementxe bigarren kafean eta beste gai batzutan murgilduko gara segitu.

Ekainean gaude, LGTBIQ plus kolektiboaren zat hilabete garrantzitsuan. Ekainaren 29 da, harrotasun egunaren biharamuna. Atzo Euskal Herriko herri eta hiri askotan, kaleak hartzeko deialdiak egin zituzten, eta baita bete ere. Hiriburuetako zein herri batzuetako kaleetan askatasun oihuak entzun ziren. Ez jaia, ez festa, aldarriak. Gaur egun atzera pausoak ematen ari garela dirudien egoera honetan, beharrezkoa baita oraindik ere borrokan jarraitzea, garrasi egitea, exigentziak mai gaineratzea eta batez ere entzutea. Baina atzoko oihuak badira historiaren oihartzuna ere. Atzoko egunez, ekainaren 28 batean hasi ziren oihuak ezbaitira isildu. Gehiengoa jakingo duen bezala, LGTBIQ plus kolektiboaren mugimenduaren mugarri nagusia baita Stonewall, eta bertan gertatutako istiluak. Jakin badakigu ere, garai hartara egingo dugu salto gaurkoa kokatzeko. Pixka bat atzera, joango naiz eta kontatuko dizuet, historiatzaile batzuek azaldu dutenez, bigarren mundu gerrak eragindako asaldadura sozialaren ondoren, Ameriketako Estatu Batuetako jende askok, gerra aurreko ordena soziala berrezartzeko eta aldaketaren indarrak gelditzeko gogo bizia sentitzen zuela edo hala esaten zuela. Adibidez, Joseph McCarthy senatariak galdeketak antolatu zituen Ameriketako Estatu Batuetako gobernuan, ejertzitoan eta beste instituzio batzuetan, komunistak bilatu eta kanporatzeko. Hala, komunistak, anarkistak eta antiestatu batuar gisa katalogatutako beste pertsona batzuk segurtasunerako arriskutzat hartu zituzten. Homosexualak 1950ean sartu zituzten zerrenda horretan. Hori horrela zenez, 50-eko eta 60-eko hamarkadetan, FBI-ak eta polizia sailek homosexual ezagunen zerrenda egin zuten, eta haien establezimendu gogokoenak eta lagunak miatu zituzten. Tokiko eta estatu batuetako gobernuek homosexualak zerbitzatzen zituzten tabernak itxi zituzten, eta bezeroak atxilotu eta egunkarietan jendaurrean jarri zituzten. Hiriek kanpainak egiten zituzten auzoak, parkeak, tabernak eta hondartzak gehietatik libratzeko. Gehi, lesbiana eta transgeneroen milaka pertsona publikoki humilatu zituzten, fisikoki jazarri, kaleratu, espetxeratu edo ospitale psikiatrikoetan sartu zituzten. Askok bizitza bikoitza bizi behar izan zuten, bizitza pribatu azkutuan mantenduz, bizitza profesionaletatik urrun. Where it began. Hori guztia gertatzen ari zela 1942 urtean, Amerikako psikiatria elkarteak homosexualitatea pertsonalitatearen nahaste soziopatiko gisa katalogatu zuen eta buru nahasten diagnostiko eta estatistika eskuliburuan sartu zuten. 1962 homosexualitateari buruzko azterketa zehatz batek justifikatzen zuen nahasmendua beste sexuarekiko ezkutuko beldur gisa sortzen zela. Gurasoen eta seme-alaben arteko harreman traumatikoek eraginda.

joera anti-homosexual orokor honi erantzunez, taldeak sortzen hasi ziren homosexualen kausa defendatzeko eta baita atxilotuak izateko beldurrik gabe gehiek eta lesbianek harreman sozialak izateko aukera bilatu ahal izateko. Lehenak eta ezagunenetakoak Matachain eta Daughters of Bilitis izan ziren. Gainera, gehi komunitate txiki eta urrien ertzetan, genero estereotipoei aurre egiten zieten pertsonak ere bazeuden, transexualak eta travestiak besteak beste. Baina bi talde hauek kontu handiz diseinatutako baieztapena ziren homosexualak pertsona normalak eta errespetagarriak zirela hartzen zuten aintzat eta bertan bera uzten zuten. How can I hurt when holding you? Kontekstu honen baitan, gertakari gehiago ere gertatu ziren, erasoak eta borrokak une oro egiten zituzten, eta denbora luzez ezkutuan ibili zen jende asko. Besteak beste, 1949 Los Angelesen matxinada txiki bat eman zen, edota 1976

urarekin hasten zuten, eta edariengatik gehiegizko prezioak kobratzen zituzten. Establezimendu horiek gainera poliziari lagaiola edo izenekoa ordaindu behar izaten zioten astean behin lokalek irekita jarraitu alizateko. Hala ere, eta gainera, polizia maiz erosten zuten sarekadak saiesteko. Bada, hain ezaguna egiten zaigun Stonewall Inn taberna, Christopher Kaleko 51 eta 53 zenbakietan kokatuta zegoen, hiriko beste establezimendu batzuk bezala, Genoves familiarena zen. Bertan elkatzen zen kolektiboko jende asko. Naiz eta tabernaren egoera etzen egokiena, beste gauza batzuen artean, ba, zuen ez zutelako alkoholak saltzeko baimenik, ez lizentziarik, eta ez zuten urkorranterik erez. Beraz, edalontzi zikinak palangana batean urez garbitzen zituzten berriro erabili alizateko. Polizia bertaratzea ere ohikoa zen, eta 1969an ekainaren 28 horretan egoera lehertu egin zen. Entzuten ari garen abestiak entzuten ariko ziren ziurrenik taberna horretan garai hartako musika jartzen ari bai gara, eta larun bata zen, goizaldeko ordu bata eta hogeia. Zibilez jantzitako 4 polizia sartu ziren lehenengo tabernan ikuskatzeko, moral publikoaren eskuadroia izenekoari seinalea emateko asmotan. Beranduago, patrulla uniformea zeramaten 2 polizia ofizial, Charles Smith eta detektibea zena, eta Seymour Pine, inspektore ordea edo zena, ate nagusitik sartu ziren oiuka. Musika itzali eta argi nagusiak piztu zituzten. 200 pertsona inguru zeuden tabernan gau hartan. Polizia sarekadarik inoiz izan ez zuten bezeroak ere bazeuden eta nahastuta zeuden. Baina batzuk gertatzen ari zena ezagututa komunetako ate eta leioetara joan ziren korrika. Poliziak ateak blokeatu zituen eta nahasmena areagotu egin zen.

0: Sarekada ordea etzen espero bezala gertatu. Ohiko prozedura zen bezeroak ilaran jartzea, haien identifikazioa berrikustea, eta polizia emakumeek emakumez jantzita zeuden bezeroak komunera eramatea, haien sexua egiaztatzeko eta emakumez jantzita zegoen edozein gizon atxilotzeko. Emakume arropekin zihoaztenak ez zuten ofizialekin joan nahi izan gau hartan. Gainerako gizonak identifikazioari uko egiten hasi ziren, agenteek bertaratutako guztiak polizia etxera eramatera bakizuten.
1: You know, every now and then,
0: Tabernaren kanpoan zaintzauden atxilotutakoak autoetan sartzeko, baina auto gutxi zirela konturatu ziren eta espero baino gehiago itxaron behar izan zuten urrengo patrullak iritsi arte. Bitartean, 150 eta 200 pertsona gehiago elkartu ziren kalean egoera guzti hori ikustera. Batzuk tabernatik ateratakoak ziren, eta atxilotuak ez zeudenak ziren asko, beste batzuk kalean zebiltzan. Piskanaka jendetza elkartu zen poliziaren autoen inguruan. Agente batek momentu horretan urduritasunez transexual bati bultza egin zion, eta honek erantzun egin zion agenteari buruan kolpe bat emanez bere poltsarekin. Behatzaileak txistuka hasi ziren bitartean, jendeak txamponak eta garagardo botilak botatzen hasi ziren autora, eta polizia erantzuten saiatu bazen ere, urtetan gordeta izandakoa gau hartan lehertu zen. Stonewall Inneko gertaerak izan ziren garrantzitsuak LGTB komunitatearentzat eta horregatik ospatzen da harrotasun eguna egun honetan. Mugimendu ezberdinak izan ziren garai hartan eta baina istilu hauek ere borroka bati bidea eman zioten. Gaur egun aurrera jarraitzen duen borroka da. Hala ere, orain ia dena konpondurik dugula uste dugun honetan, LGTBIQ plus kolektiboak ez duela ezer hobetzeko entzu bada barkatu. LGTBIQ plus kolektiboak ez duela ezer hobetzeko espero dugun honetan entzun ondorengoak.
2: Ziritzako zentro batek homosexualitatea sendatzeko terapiak eskaintzen dituela salatu dute.
3: Sumintransek gogorazi du legez kanpokoa dela hormonak hartzen hasteko psikiatraren aurretik igaro behar izatea.
2: Akusatuek marikoi zikina oihu artean jipoitu zutela berretsi du Ekain Perrinok.
3: Gutxienez 30 gertakari LGTBI fobo izan ziren iazaraban azken 6 urteetako gehien.
2: Lau gizon epaitzen ari dira Iruñeko parke batean eraso homofobo bat egiteagatik.
3: Tolosan eraso homofobo bortitz bat gertatu dela salatu du udalak.